Nam Hiệp và Thúy Vân xin gửi lời chào quý thính giả đến với chương trình Hương Sen của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát định kỳ trên các làn sóng phát thanh VOH, FM 99.9 MHz, AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và 92.5 MHz.

0: về Bác luôn là những bài học sâu sắc về một nhân cách lớn, một tấm lòng và đạo đức cách mạng sáng ngời. Trong những ngày tháng năm ý nghĩa này, mời quý thính giả cùng chương trình ôn lại những bài học quý giá, những việc làm trong sáng của Bác qua bài viết Kỷ niệm những lần sinh nhật Bác. Bài viết được đăng trên tạp chí Xây dựng Đảng.
1: Thưa quý thính giả, có thể nói hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đề tài thiêng liêng và là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho các thế hệ văn nghệ sĩ. Liên quan đến những tác phẩm cũng như là mạch cảm xúc thiêng liêng khi sáng tác về hình tượng Bác, trong những ngày tháng năm này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhạc sĩ trẻ thế hệ 8X quê ở xứ Nghệ. Đó là nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành cùng với những ca khúc sáng tác về Bác.
0: Thưa quý thính giả, ngày 19 tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ đó trở đi, cứ đến dịp 19 tháng 5, toàn dân ta cùng sống những giờ phút đặc biệt, niềm vui dâng trào, kính yêu Bác vô hạn. Tuy nhiên đối với Bác, người không tỏ ra quan tâm tới sinh nhật của mình, không muốn có sự khác biệt giữa người với nhân dân. Vì vậy, cứ vào dịp đó, Bác Hồ thường căn dặn các địa phương, các cơ quan đoàn thể là không nên tổ chức chúc thọ linh đình, làm tốn thời giờ tiền bạc của nhân dân. Trong khi cuộc kháng chiến còn kéo dài, đời sống nhân dân còn nhiều gian khó. Bác từng nói, hôm nay đồng bào cho tôi nhiều hoa bánh, những thứ đó đáng giá cả. Xin đồng bào hãy nghĩ đến các đồng bào nghèo khó hơn là hao phí cho tôi.
1: Trong tất cả các dịp sinh nhật của mình, nếu không ra nước ngoài thì Bác Hồ thường tránh những cuộc chúc thọ, tặng quà bằng cách đi xuống cơ sở, đến với đồng bào, hoặc nếu vì tình huống bất đắc dĩ, người thường cố gắng hoãn binh bằng những bài thơ rất ý nhị. Trong nhiều dịp 19 tháng 5, Bác Hồ đã để lại cho chúng ta những vần thơ bất hủ về niềm lạc quan, yêu đời, sự say mê quên cả tuổi tác, chỉ mong sao cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân. Vào dịp ngày 19 tháng 5 năm 1949, Bác Hồ đã làm bài thơ Không Đề để nói lên tâm trạng của mình. Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà, 59 tuổi vẫn chưa già, chờ cho kháng chiến thành công đã, bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta. Trước ngày 19 tháng 5 năm 1951, trong một cuộc họp cán bộ các cơ quan trung ương ở Tuyên Quang, để cảm ơn và đáp lại những lời chúc thọ của mọi người, Bác Hồ đã làm bài thơ mà cho đến nay rất nhiều người trong chúng ta đều thuộc và coi đó như là tấm gương sáng để noi theo. 60 tuổi vẫn còn xuân chán, so với ông Bành vẫn thiếu niên, ăn khỏe ngủ ngon, làm việc khỏe, trần mà như thế kém gì tiên. Trước ngày 19 tháng 5 năm 1953, Bác Hồ làm một bài thơ chữ Hán 63 tuổi với niềm lạc quan, yêu đời cùng với phong thái ung dung, tự tại. Bài thơ được dịch như sau: chưa 50 tuổi đã kêu già, 63 mình vẫn nghĩ là đương trai, sống quen thanh đạm nhẹ người, việc làm tháng rộng, ngày dài ung dung. Dịp sinh nhật lần thứ 74 vào tháng 5 năm 1965, Bác lại làm bài thơ thể hiện niềm mong ước, đau đớn chờ đợi một ngày Bắc Nam sum họp một nhà. 74 tuổi vẫn chưa già, cố gắng làm tròn nhiệm vụ ta, bao giờ Nam Bắc một nhà, dân giàu nước mạnh thì ta vui lòng. Vào dịp sinh nhật lần thứ 77 của mình, tháng 5 năm 1967, Bác Hồ sang Trung Quốc. Từ Quảng Châu, người đã viết bài thơ gửi cho Bộ Chính trị: thời gian đã chóng tựa con thoi, thấm thoát xa nhà một tháng rồi, nghìn dặm vui nghe tin thắng trận, một mình nằm tính việc xa xôi. Vào ngày 20 tháng 5 năm 1968, tại lễ khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 3, sau khi nghe báo cáo và lời chúc thọ của các đại biểu tham dự, Bác Hồ có nói:

Lần trước tôi có nói là những thắng lợi của chiến sĩ và đồng bào hai miền làm tôi thấy mình như trẻ lại 20 tuổi. Nhưng nay nghe nói 78 tuổi thì tôi thấy già đi. Vì vậy tôi có bài thơ thế này. 78 tuổi chưa già lắm, vẫn vững hai vai việc nước nhà. Kháng chiến dân ta đang thắng lớn, tiến bước ta cùng con em ta. Đồng thời với việc đi cơ sở, gặp gỡ đồng chí, đồng bào, bắt đầu từ năm 1965, vào dịp sinh nhật của mình, Bác Hồ bắt đầu viết mấy lời để lại cho mai sau. Bản di chúc đầu tiên, Bác đề nhân dịp mừng 75 tuổi. Cuối bản di chúc, Bác ghi Hà Nội ngày 15 tháng 5 năm 1965. Cùng với chữ ký của người là chữ ký chứng kiến của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn. Từ đó, mỗi dịp sinh nhật, Bác lại đem ra, xem lại và bổ sung chỉnh sửa. Ngày 19 tháng 5 năm 1969, sinh nhật cuối cùng của người, sau khi tiếp các cháu là con của các đồng chí phục vụ đến chúc thọ, Bác xem kỹ lại toàn bộ bản di chúc mà mình đã viết, bổ sung vào các dịp sinh nhật năm trước. Sau đó, Bác tiếp chị Phạm Thị Quyên, là vợ của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, và chị Nguyễn Thị Châu, ủy viên ban chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Sinh viên Giải phóng khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định đến chúc thọ. Tiếp đó, Bác viết thư khen các cháu thiếu niên hợp tác xã Măng Non, thôn Phú Mẫn, xã Hàm Sơn, huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc, nay là tỉnh Bắc Ninh, vì đã có nhiều thành tích trong việc chăm sóc tốt trâu bò. Đây cũng là bức thư cuối cùng Bác gửi cho các cháu thiếu nhi. Cùng ngày, Bác còn tặng ảnh chân dung của mình cho cán bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An, đảng bộ tỉnh Nghệ An, cán bộ công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng. Trong suốt 24 năm, kể từ ngày 19 tháng 5 năm 1946, năm đầu tiên nhân dân ta tổ chức kỷ niệm ngày sinh của Bác, đến ngày 19 tháng 5 năm 1969, trước khi từ giã cõi đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không dành riêng cho mình bất cứ một thứ gì. Suốt đời, người dành cho độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Những ngày 19 tháng 5 là những ngày mà Bác Hồ kính yêu của chúng ta nâng niu tất cả chỉ quên mình.

thính giả vừa nghe tiếng hát của ca sĩ Linh Xuân trong ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ thế hệ 8X Dương Tiến Thành. Ca khúc này đã được vinh danh tại giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí theo chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong những ngày tháng năm này, mời quý thính giả cùng Nam Hiệp trò chuyện với tác giả, nhạc sĩ trẻ xứ Nghệ Dương Tiến Thành xung quanh những tình cảm và thông điệp mà anh đã gửi gắm trong ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác.

0: Xin chào nhạc sĩ Dương Tiến Thành. Bạn có thể chia sẻ về cái hoàn cảnh cũng như là cảm xúc khi mà mình sáng tác ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác không ạ?
1: Vâng, về hoàn cảnh thì đó là vào một ngày giữa tháng 4 năm 2016 thì Dương Tiến Thành đã viết ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác để tham gia một cuộc thi được phát động viết về chủ đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Còn về cảm xúc thì Dương Tiến Thành đã có sẵn trong tim rồi. Từ trước tới giờ mình rất là yêu quý Bác Hồ. Yeah. Mình luôn thích xem những cái bộ phim tư liệu và thích đọc sách báo viết về người. Và Dương Tiến Thành rất cảm động trước cái tình yêu thương dân tộc và sự hy sinh rất nhiều của người. Và Dương Tiến Thành nói lên cái điều đó qua tác phẩm Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác.
0: Vâng, và Nam Hiệp thấy là bạn đã sử dụng âm điệu dân gian xứ Nghệ để mà đưa vào ca khúc này.
1: Vâng, chất liệu chủ đạo của ca khúc là chất liệu dân ca ví dặm xứ Nghệ. Đây là chất liệu âm nhạc mà Dương Tiến Thành rất thích và cũng là chất liệu âm nhạc dân gian quê hương của Bác Hồ. Còn về tiết tấu thì Dương Tiến Thành sử dụng một lối tiết tấu nhẹ nhàng. Hầu như là Dương Tiến Thành sử dụng rất nhiều nốt móc đơn ở nhịp 24 với cái tempo rất là vừa phải, tạo nên một cái giai điệu mang lối kể chuyện rất là nhiều.
0: Vâng, với cái đề tài về Bác Hồ cũng như là chủ đề học tập và làm theo Bác thì một nhạc sĩ trẻ như mình có gặp nhiều khó khăn hay không ạ? Khi mà tiếp cận để sáng tác theo chủ đề đặc biệt này ạ?
1: Đối với cá nhân Dương Tiến Thành thì thấy cũng không có gì có áp lực vì mình đã có tình cảm yêu quý và biết ơn Bác Hồ. Đây là cùng một chủ đề mình rất thích viết. Những cái tình cảm của mình dành cho Bác là một tình cảm sẵn có trong tim rồi. Giờ chỉ ngồi để ghi chép lại bằng giai điệu và ca từ thôi. Cho nên đối với cá nhân Dương Tiến Thành thì cũng không có gì là áp lực.
0: Vâng, vậy thì Thành có thể chia sẻ về kinh nghiệm của mình để cho các bạn nhạc sĩ trẻ như mình có thể tiếp cận và sáng tác theo chủ đề này. Cái cách tìm hiểu tư liệu về Bác như thế nào, cũng như là cái cảm xúc, cái tiết tấu giai điệu mình lựa chọn như thế nào để vừa phù hợp với xu hướng hiện đại mà cũng vừa thể hiện được cái tình cảm trọn vẹn của mình đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ?
1: Nói về kinh nghiệm thì theo Dương Tiến Thành thì cái quan trọng nhất vẫn là cái tình cảm mình dành cho Bác Hồ phải đủ lớn. Bởi vì mình là những nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ đi sau, chưa từng được gặp Bác mà chỉ được nghe qua những lời kể và được xem trên TV, sách báo. Dương Tiến Thành nghĩ là mình phải tìm hiểu về những cái nguồn đó và mình phải tìm hiểu một cách hăng say, nghiêm túc, phải ghi nhớ được công lao trời biển của người dành cho dân tộc Việt Nam. Còn nếu chúng ta mà chưa thực sự dành cái thời gian và cái tình cảm thật lớn dành cho người thì Dương Tiến Thành nghĩ chắc là sẽ rất khó để mà viết ra những cái ca từ mà để cho người nghe có thể cảm động được.
0: Đến bây giờ thì mình có bao nhiêu ca khúc viết về chủ đề về Bác Hồ cũng như là học tập và làm theo Bác rồi?
1: Dương Tiến Thành cũng có viết thêm một ca khúc về chủ đề Bác Hồ được mang tên là Hương Người Hương Sen. Và ca khúc này Dương Tiến Thành cũng tham gia cái cuộc thi viết về chủ đề học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh. Thì Dương Tiến Thành cũng rất vui là nó cũng đạt giải A, giải cao nhất. Và Dương Tiến Thành nghĩ chắc là mình rất có duyên với chủ đề này. Và mình nghĩ rằng trong sự nghiệp sáng tác của mình sẽ có nhiều hơn nữa những ca khúc viết về người. Và ca khúc sẽ càng ngày càng hay hơn.
0: Vâng, và bên cạnh cái chủ đề này thì không biết là trong chặng đường hoạt động nghệ thuật sắp tới của mình thì mình có những cái dự định như thế nào, cái hướng sáng tác như thế nào đối với âm nhạc ạ?
1: Vâng, dòng âm nhạc mà Dương Tiến Thành theo đuổi từ đến giờ đó là dòng dân ca, dòng thính phẩm. Và Dương Tiến Thành cũng có viết rất nhiều các khúc về dân ca rồi, chủ yếu là dân ca mang âm hưởng xứ Nghệ. Và Dương Tiến Thành cũng lấy cái dòng nhạc này là dòng nhạc chính để mình theo đuổi và sẽ cố gắng viết thật nhiều các khúc để ca ngợi cái tình yêu quê hương đất nước và tình yêu giữa con người với con người.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành và chúc cho bạn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong chặng đường hoạt động âm nhạc sắp tới của mình.

0: quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Hương Sang trên làn sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại trang web voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Lắng nghe lời Bác.
2: Phát triển hết cái hay, cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ nhân loại.
3: Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi kỳ này, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện kể của nữ nhà văn Lê Minh với những kỷ niệm đáng nhớ, những lời dạy sâu sắc cũng như sự quan tâm của Bác Hồ đối với văn nghệ sĩ, đối với việc đấu tranh bảo vệ quyền bình đẳng cho phụ nữ. Câu chuyện kể được mang tên Tháng Năm Nhớ Bác được trích trong tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh do nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành. Mời quý thính giả cùng cảm nhận mẫu chuyện Tháng Năm Nhớ Bác qua giọng thể hiện của Diễm Trang.
1: Bác Hồ trong trái tim tôi.

0: Niệm luôn luôn thức dậy trong tôi, và mỗi lần nghĩ đến lại hiểu sâu thêm những gì đã chứng kiến. Năm ấy, cơ quan trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đồng thời là cơ quan ban phụ vận trung ương mà chị Hoàng Ngân là bí thư đầu tiên. Chúng tôi được lệnh của trung ương chuyển về vùng đồng bằng để phòng giặc Pháp có thể lại tấn công lên Việt Bắc như thu đông năm trước. Vì vậy, khi nhận được triệu tập của trung ương về họp hội nghị cán bộ toàn quốc năm 1948, chúng tôi phải đi bộ từ đồng bằng lên Việt Bắc, len lỏi qua cả những vùng địch chiếm, vượt sông Hồng để lên an toàn khu. Thời gian đi gặp nhiều trắc trở nguy hiểm, nên gần một tháng sau, chúng tôi mới đến được địa điểm họp. Họp xong hội nghị cán bộ, ở lại họp tiếp hội nghị văn hóa toàn quốc. Giữa hai hội nghị này có một ngày nghỉ. Chiều ấy, đồng chí Hoàng Quốc Việt bảo chúng tôi làm thịt con gà vì có khách. Chúng tôi cùng hí húi trong bếp. Vừa xong, tôi ra đứng cửa láng nhìn ngắm núi rừng. Đột nhiên giữa những lùm cây xanh mướt vọng tiếng gió ngựa, và tôi giật mình thảng thốt: Bác Hồ. Tôi không reo lên được vì quá bàng hoàng và bị cuốn hút vào bóng dáng Bác. Bộ quần áo nâu, khoác ngoài là chiếc ba lô dông chiến lợi phẩm màu xám nhạt. Bác xuống ngựa, thong thả dắt ngựa rẽ vào lùm cây. Tôi không hiểu là mình được nhìn thấy Bác thật hay là sức tưởng tượng. Nhưng ngay lúc ấy, tôi nghe tiếng đồng chí Hoàng Quốc Việt gọi: Nào các chị, khách đến rồi. Bác bước vào láng, chúng tôi trải chiếu xuống đất, dọn mâm Bác. Bác bảo chúng tôi cùng ngồi. Bữa cơm, Bác gấp thức ăn cho chúng tôi và hỏi thăm sức khỏe. Mọi điều thưa với Bác đã có chị Hoàng Ngân. Còn tôi, như trong giấc mơ, chỉ biết nhìn mà không nói. Xong cơm, Bác về bên cơ quan. Nhưng thật không ngờ, đồng chí Hoàng Quốc Việt lại gọi chúng tôi. Một đống lửa củi gộc thắp sáng giữa nhà cơ quan, và Bác đã ngồi đó. Trong ánh lửa bập bùng, các đồng chí trong cơ quan cũng đã quay quần, và tôi càng không hiểu đây là thật hay mơ. Bác bảo: Nào, hát đi cho vui. Cô trẻ tuổi nhất hát trước. Bác chỉ tôi. Tôi bật ngay lên câu hát, bởi ở cơ quan tôi vẫn được các chị gọi là cây hát. Quay quay thường nhớ luyến vào thơ, quay quay khâu áo ấm cho chàng, mỗi đường tơ là mỗi dây tình, em dân người hiên ngang. Thưa Bác, cháu chỉ nhớ đến đây thôi ạ. Bác cười: Thế cô có biết quay tơ không? Tôi giục bừng tỉnh. Tôi đương ngồi cạnh Bác thật. Sáng hôm sau, tôi đương gặp màn thì Bác đã bước vào. À, Bác quá tang, cô dậy muộn nhé. Tôi đã mạnh dạn: Thưa Bác, đêm qua cháu mới thật được ngủ. Một tháng đi trên đường, chúng cháu có được ngủ đâu ạ. Nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy. Nào, có muốn chụp ảnh với Bác thì ra đây. Tôi chạy theo Bác. Bức ảnh chụp với Bác hôm ấy có cả chị Hoàng Ngân, Lê Thu Trà, Hà Giang cùng trong ban phụ vận. Hội nghị cán bộ cuối năm, Bác lại đến. Bác ngồi trên đoàn chủ tịch. Đột nhiên Bác đứng dậy đi về phía những cán bộ nữ chúng tôi. Bác nhắc: Các cô phát biểu đi, phụ nữ cũng phải biết đấu tranh. Những câu được nghe Bác nói sao vang lên mãi trong đời tôi cho đến bây giờ. Cán bộ không chỉ biết nói mà phải thật sự biết làm. Phụ nữ cũng phải biết đấu tranh. Sau này nghiên cứu về Bác, về những ý tưởng của Bác, càng suy ngẫm càng hiểu ra những câu Bác đã bảo chúng tôi năm ấy. Giải phóng phụ nữ là một bộ phận của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Phụ nữ Việt Nam trước cách mạng chịu mọi áp bức nặng nề của thực dân phong kiến, khổ nhục. Không một chỗ nào người phụ nữ thoát khỏi những hành động bạo ngược. Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa đánh giặc cứu nước cứu dân. Cho đến nay, mỗi khi nước nhà gặp nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nếu không giải phóng phụ nữ thì xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ có một nửa. Sau này khi chuyển sang làm công tác văn học, đi tìm những nhân vật lịch sử để thể hiện vào tiểu thuyết, tôi càng hiểu thêm những ý tưởng của Bác về vấn đề đấu tranh để phụ nữ đạt sự bình đẳng. Trong những quyết định triệu tập cán bộ để bí mật đưa ra cơ quan hải ngoại dự các lớp huấn luyện do Bác phụ trách, Bác đều có quy định chặt chẽ phải có cán bộ nữ. Từ giành được chính quyền, trong khóa quốc hội đầu tiên có những đại biểu là nữ, đến làm việc với bất kỳ địa phương nào, cơ quan nào, Bác cũng dành thời giờ hỏi về phụ nữ và có ý kiến để phụ nữ được tiến bộ và bình đẳng. Bác thường dặn chúng tôi phải biết chăm lo cho giới mình tiến bộ, không ai làm thay được cho phụ nữ. Lần ấy, trong một chuyến đi công tác về đến Hà Nội, khi xe vào đến ngoài thành, đúng giờ tan học chiều, học sinh chạy tảng trên đường, ríu rít, trong đó có nhiều học sinh gái. Bác nhìn theo các em bỗng thốt một câu: "Mẹ mình ngày xưa không được đi học như thế."
1: Quý thính giả thân mến, đến đây thì chương trình Hương Sang ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi.
2: Biên tập chương trình Nam Hiệp, dẫn chương trình Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt.

0: VOH kết nối.
1: Mến chào quý vị đang đến với chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời lượng 30 phút, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố đang được quan tâm trong những ngày gần đây. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của chương trình.

0: Ngay sau đây là cửa sổ vùng, kết nối khu vực Bình Dương.
1: Cửa sổ vùng.
2: Thưa quý thính giả, bám sát chủ đề tháng công nhân năm 2026, các cấp công đoàn phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, linh hoạt, hướng đến cải thiện đời sống và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Mời quý thính giả cùng nghe phóng sự lan tỏa hoạt động chăm lo tháng công nhân năm 2026 do nhóm phóng viên Lê Linh, Quang Huy thực hiện.
3: Ghi nhận tại các cơ sở công đoàn, không khí tháng công nhân diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú. Tại công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invina, chương trình ngày hội gia đình đoàn viên người lao động thu hút đông đảo công nhân tham gia. Sau giờ làm việc, người lao động có dịp thư giãn, giao lưu văn nghệ, tham gia các trò chơi và bốc thăm trúng thưởng, tạo nên không gian vui tươi, gắn kết. Từ những hoạt động gần gũi thiết thực, người lao động không chỉ được chăm lo về đời sống tinh thần mà còn cảm nhận rõ sự quan tâm của tổ chức công đoàn và doanh nghiệp. Ông Bùi Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở, Công ty Bon Invina đã nói.
4: Hy vọng là công nhân lao động sau những giờ lao động mệt mỏi thì có những thời gian vui chơi thì sẽ giảm được cái stress, có thêm nhiều phấn khích trong lao động sản xuất.
3: Không chỉ riêng tại một đơn vị, tháng công nhân năm nay được các cấp công đoàn thành phố triển khai đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng cơ sở. Nhiều hoạt động chăm lo về vật chất tinh thần cùng các phong trào thi đua lao động sáng tạo được tổ chức rộng khắp, góp phần nâng cao phúc lợi cho đoàn viên. Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Zetaki S Việt Nam cho biết.
5: Từ cơ sở cũng đã triển khai một số chương trình thăm những công nhân lao động có bệnh hiểm nghèo và bệnh tai nạn lao động. Sẽ vận động doanh nghiệp tổ chức những cái góc sinh hoạt xanh. Trong giờ nghỉ thì các bạn có những cái khuôn viên để nghỉ ngơi nó phù hợp hơn và nó thoải mái hơn.
3: Thực tế cho thấy, việc quan tâm, chăm lo kịp thời và sát nhu cầu không chỉ giúp cải thiện đời sống người lao động, mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, tạo động lực để công nhân gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động trong tháng công nhân, vai trò của tổ chức công đoàn tiếp tục được khẳng định, tạo sức lan tỏa tích cực, đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và thành phố.
2: Cửa sổ vùng tiếp tục với các hoạt động nổi bật vừa diễn ra ở các khu vực phía Bắc. Đảng ủy xã Trừ Phân Thố tổ chức lễ ra mắt công trình không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Công trình được đầu tư xây dựng trang trọng, khoa học với nhiều hình ảnh, tư liệu, sách báo và các ấn phẩm giá trị về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là địa chỉ đỏ phục vụ công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, mà còn góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ. Thông qua chương trình, địa phương kỳ vọng tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tại khu phố Bình Giao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thuận Giao tổ chức chương trình Cà phê sáng gần nhân dân sát cơ sở. Tại buổi gặp mặt, người dân đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến thiết thực liên quan đến hạ tầng giao thông, công tác đảm bảo an ninh trật tự và việc chăm lo cho người cao tuổi. Nhiều kiến nghị về vệ sinh môi trường, hệ thống chiếu sáng tại các hoa viên và việc đồng bộ hạ tầng điện, viễn thông cũng được người dân phản ánh nhằm nâng cao mỹ quan đô thị. Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, lãnh đạo phường đã trực tiếp giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, xử lý các kiến nghị chính đáng. Chương trình tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối của chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng phường Thuận Giao ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Chuyển sang thông tin quốc phòng an ninh. Ban chỉ huy quân sự phường Bến Cát tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân cơ động năm 2026. Đợt huấn luyện diễn ra ngày 4 đến ngày 27 tháng 5 với các nội dung trọng tâm gồm giáo dục chính trị, quán triệt đường lối quốc phòng quân sự của đảng, huấn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh, kỹ thuật sử dụng vũ khí và xử lý các tình huống thực tế. Lực lượng dân quân cũng được thực hành bắn súng AK, ném lựu đạn, sơ cứu và băng bó vết thương. Thông qua huấn luyện, cán bộ chiến sĩ tiếp tục được nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng tại địa phương. Ban chỉ huy quân sự phường Hòa Lợi cũng tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2026 vào sáng nay với chủ đề huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Trong thời gian huấn luyện, lực lượng dân quân được trang bị kiến thức và giáo dục chính trị, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, đồng thời rèn luyện kỹ năng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở, qua đó góp phần xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình

0: Tiếp theo là cửa sổ vùng, kết nối khu vực Bà Rịa Vũng Tàu.
1: Cửa sổ vùng.
2: Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số và lan tỏa phong trào bình dân học vụ số trên địa bàn, phường Tân Phước đã tổ chức chương trình Mỗi cán bộ hội viên đoàn viên một tài khoản số, thu hút hơn 100 cán bộ hội viên đoàn viên trên địa bàn phường tham gia. Theo đó, các thành viên này sẽ tuyên truyền vai trò của chuyển đổi số cho nhân dân, đồng thời hướng dẫn bà con cài đặt, sử dụng các ứng dụng số, đăng ký và kích hoạt tài khoản VNEID, tích hợp giấy tờ cá nhân, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng. Phường Tân Phước sẽ duy trì chương trình này định kỳ tại các khu phố, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số và nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng hiệu quả.
3: Thưa quý vị, câu lạc bộ Vì Nụ Cười Trẻ Thơ 72 vừa phối hợp với trường tiểu học Bầu Lâm ở xã Bầu Lâm, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng 25 suất học bổng cùng hàng trăm phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí quà và học bổng là 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng tặng 20 xe đạp cũ cho các em học sinh. Những chiếc xe đạp này được câu lạc bộ nhận từ các mạnh thường quân về để tân trang sửa chữa lại trước khi trao tặng, giúp các em có điều kiện đến trường thuận tiện hơn. Câu lạc bộ Vì Nụ Cười Trẻ Thơ 72 được thành lập năm 2023 với mục tiêu chia sẻ khó khăn với các em học sinh, gia đình nghèo, bệnh tật tại khu vực phía đông thành phố. Đến nay, câu lạc bộ đã trao tặng 470 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo, 6 giường bệnh, 30 xe lăn, 50 nạng y tế. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng được các mạnh thường quân ủng hộ kinh phí gần 200 triệu đồng để tặng quà Tết, ủng hộ hơn 200 triệu đồng để trao học bổng, quà tiếp sức đến trường.
2: Thưa quý vị, làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi ở xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi tạo ra những chiếc bánh mỏng thơm mà còn là miền ký ức sống động của bao thế hệ. Những bếp lửa đỏ rực, mùi thơm của gạo mới và hình ảnh những liếp bánh phơi đầy sân, tất cả tạo nên một bản hòa ca dân dã giữa đời thường. Mời quý vị cùng về vùng đất Long Điền để cảm nhận nhịp đập của nghề xưa và lắng nghe câu chuyện bình dị nhưng đầy tự hào của những người dân làm nghề bánh tráng.
3: Nói đến Long Điền, người ta không thể không nhắc đến bánh tráng An Ngãi, thứ đặc sản dân dã nhưng chứa đựng cả linh hồn của mảnh đất này. Bánh tráng nơi đây không phải là sản phẩm công nghiệp dây chuyền, mà là kết tinh của bàn tay tỉ mỉ, của kinh nghiệm truyền đời và của cả tình yêu quê hương gói ghém trong từng chiếc bánh. Nghề làm bánh tráng ở Long Điền đến nay đã tồn tại hơn 50 năm. Khi xưa, khu vực này chỉ có vài hộ làm nghề, trải qua nhiều thế hệ cha truyền con nối. Đến nay đã có hơn 120 hộ tham gia làm nghề bánh tráng, phân bố rải rác trên địa bàn các ấp. Để làm nên một chiếc bánh tráng, người làm phải thật cẩn thận trong từng công đoạn. Chị Nguyễn Thị Cúc ở xã Long Điền chia sẻ.
4: Trước tiên nhất là mình phải chọn gạo, gạo phải gạo ngon, gạo dẻo, cái bánh nó ra nó mới dai bánh. Hơn nữa là mình phải ngâm, trong thời gian mình ngâm là mình phải tẻ nước cho nó ra cái độ chua của nó. Coi như mình lược cái cám đồ mà nó còn lại trong hạt gạo á, rồi mình phải ngâm coi như 24 tiếng, sau đó mình xay ra thành bột rồi mình sẽ ngâm lại 36 tiếng nữa. Trong thời gian mình ngâm là mình phải tẻ nước đó, chẳng hạn như những cái xôi này nè, mình phải tẻ nước ra rồi mình đổ nước khác vô, rồi mình lược đi lược lại 2-3 lần, nó ra cái độ chua của nó thì nó sẽ rắn cái gạo lại, rắn cái bột lại thì nó sẽ dai bánh và nó dẻo bánh.
3: Ngày nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhiều lò bánh tráng thủ công đã dần được thay thế bằng lò điện, giúp các hộ dân tăng năng suất, tạo công ăn việc làm và ổn định thu nhập. Để phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm bánh tráng thủ công, vừa duy trì và phát triển nghề truyền thống, năm 2022, bánh tráng An Ngãi đã được công nhận là làng nghề truyền thống. Đây là điều kiện giúp người làm bánh tráng tiếp cận các chính sách hỗ trợ, xây dựng thương hiệu, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xúc tiến thương mại điện tử, xây dựng sản phẩm OCOP để bảo tồn và phát triển nghề bánh tráng của địa phương. Chị Trương Thị Mỹ Hạnh phấn khởi nói.
5: Ngoại làm vậy tới mẹ làm vậy tới mình làm là được cái công nhận cái làng cũng phấn khởi. Nhưng mà muốn kéo dài lâu hơn nữa là cho những lớp trẻ sau tiến triển thêm á.
3: Dù trải qua bao biến động, nghề làm bánh tráng ở Long Điền vẫn được gìn giữ như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân nơi đây. Và trong chuyến du lịch tới khu vực phía đông thành phố, quý vị đừng quên ghé thăm làng nghề truyền thống An Ngãi, một miền quê yên bình với những người nông dân hiền hậu, để mang những chiếc bánh tráng dẻo thơm về làm quà tặng cho những người thân yêu.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình VOH Kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân 82 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng. Đây là trường hợp bệnh hiếm gặp khi vị trí tổn thương nằm tại ruột non, gây khó khăn lớn trong chẩn đoán hình ảnh và nội soi thông thường. Trước đó, bệnh nhân NTB 82 tuổi ngụ tỉnh Đồng Tháp được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dân trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân đau bụng dữ dội, vã mồ hôi, niêm mạc nhạt và tiêu máu đỏ tươi lượng lớn khoảng 300ml. Theo lời kể của gia đình, chỉ trong 6 tiếng trước đó, bệnh nhân liên tục đi tiêu ra máu xối xả với tốc độ nhanh và khối lượng nhiều. Bệnh nhân kể.
1: 12 giờ kia, cái giờ nó hơi đau bụng. Rồi tôi mới nói với ông nhà tôi, anh ơi tôi đi cầu. Vô đi cầu xong rồi xối xả máu quá trời luôn. Thấy vô nhà thương cấp cứu ở xã đó, cái vô cấp cứu. Tôi vô hai chai nước biển một hồi, cái hơi khỏe rồi. Bắt đầu tôi xin nó hơi cho tôi lên trên này. Tôi có bệnh cũ hồi đó, tôi có nằm đây rồi. Rồi mấy chú mới kêu xe cấp cứu chở tôi lên đây. Trên đây khuya tôi nằm sáng mổ cho tôi sáu, rồi ra.
0: Tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Bình Dân, các chỉ số cho thấy bệnh nhân đang bị xuất huyết mức độ nặng, mạch nhanh và huyết áp tuột. Ngay lập tức, các bác sĩ kích hoạt quy trình hồi sức cấp cứu như truyền dịch, truyền máu và ra soát nguồn chảy máu của bệnh nhân. Tuy nhiên, các phương pháp thăm dò ban đầu đều không xác định được chính xác vị trí tổn thương. Cụ thể, nội soi dạ dày và tá tràng không ghi nhận vị trí chảy máu. Nội soi đại tràng phát hiện nhiều máu bầm nhưng không tìm thấy điểm tổn thương. Hình ảnh CT scan cản quang nghi ngờ có máu động tại đoạn hồi tràng ruột non, nghi ngờ có tổn thương ở khu vực này. Dù đã được truyền 4 đơn vị máu bổ sung nhưng tình trạng lâm sàng của bệnh nhân vẫn không cải thiện, mất máu liên tục ở người cao tuổi, có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, viêm đại tràng và xơ vữa động mạch khiến bệnh nhân có nguy cơ tử vong nhanh chóng. Trước tình thế nguy cấp, toàn bộ ống tiêu hóa ngoại trừ đoạn ruột non đã được nội soi nhưng chưa tìm thấy nơi tổn thương mặt trong. Các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu để thám sát ổ bụng và tìm nơi chảy máu từ mặt ngoài ống tiêu hóa. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu, bác sĩ phẫu thuật chính cho biết, ca mổ đòi hỏi sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các bác sĩ chuyên khoa, ngoài tổng quát nội soi tiêu hóa, gây mê hồi sức và hồi sức tích cực. Với bệnh nhân 82 tuổi, các bác sĩ cần phải nhanh chóng tìm ra vị trí tổn thương trong thời gian ngắn nhất để hạn chế nguy cơ tử vong do mất máu cấp với lượng nhiều. Tuy vậy, sau hơn 20 phút nội soi thăm dò ổ bụng, nơi chảy máu vẫn không thể xác định. Từ hình ảnh CT scan gợi ý có tổn thương tại hồi tràng ruột non, các bác sĩ quyết định đưa đoạn ruột non có dấu hiệu viêm dày ra ngoài qua một lỗ nhỏ trên thành bụng. Từ đó, các bác sĩ có thể quan sát trực tiếp và phối hợp với nội soi trong lòng ống tiêu hóa để tìm nơi đang chảy máu. Sau 20 phút tập trung cao độ, một điểm chảy máu do viêm loét tại đoạn cuối hồi tràng đã được tìm thấy. Các bác sĩ ngoài tổng quát đã cắt bỏ đoạn ruột viêm loét dài khoảng 30cm, khống chế hoàn toàn nguồn xuất huyết và khâu nối tận ống tiêu hóa cho bệnh nhân. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu cho biết, việc khâu nối tận tái lập đường tiêu hóa đã tránh cho người bệnh phải đặt hậu môn nhân tạo. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu nói:
2: cái trường hợp này rất là khó là vì nó chảy máu ở loét ở đoạn ruột non nên là những cái thông thường chúng ta không có phát hiện ra. Thứ nhất là chúng ta nội soi dạ dày, tá tràng là không phát hiện ra. Nội soi đại tràng cũng không phát hiện ra tổn thương. Và sau đó chúng ta phải chụp CT để tìm nguyên nhân, nhưng mà trên CT thì cũng không rõ ràng, chỉ nghi ngờ là hồi tràng thôi vì bệnh nhân không có túi thừa trong ruột non cũng như là không có u ruột non. Thì đó là nguyên nhân mà hiếm gặp và đòi hỏi các chuyên khoa phải phối hợp cùng với nhau và phải uyển chuyển với nhau, phải nhịp nhàng với nhau thì mới quyết định là mổ. Và đặc biệt là khi mổ thì các chuyên khoa cũng phải là phối hợp với nhau trong mổ. Cụ thể trường hợp này là khi mổ chúng tôi sẽ nội soi trước và sau đó chúng ta xẻ ra để tìm nguyên nhân cũng không rõ ràng, và sau đó là nội soi tiêu hóa phải vào để xẻ cái ruột non ra và soi vô lòng ruột để lúc đó mới tìm được cái nguyên nhân chính xác vị trí nào và xử lý kịp thời cho bệnh nhân. Khó khăn nhất của trường hợp bệnh nhân này là bệnh nhân lớn tuổi và hồi sức vất vả. cũng như là nguyên nhân không rõ ràng, mình không biết nó chảy từ chỗ nào. Và để rằng là mình khi mình phẫu thuật thì mình dự trù các tình huống, và các chuyên khoa phải phối hợp với nhau, đặc biệt là bác sĩ mổ và bác sĩ nội soi tiêu hóa phải kết hợp với nhau, thì lúc đó mình mới tìm được nguyên nhân chính xác. Và tìm được nguyên nhân thì chúng ta cắt cái đoạn chảy máu đi, thì lúc đó mới đạt được cái hiệu quả là bà cụ không bị chảy máu nữa, và sau đó thì không phải truyền máu nữa.
0: Chỉ sau phẫu thuật một ngày, tình trạng tiêu máu chấm dứt, các chỉ số sinh hiệu ổn định và bệnh nhân không cần truyền thêm máu. Bệnh nhân ăn uống ngon miệng, hồi phục nhanh chóng. Sau 9 ngày điều trị, cụ B đã được xuất viện trong niềm hân hoan của gia đình và các nhân viên y tế. Theo tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu, khoảng 80% trường hợp xuất huyết tiêu hóa dưới nằm ở đại trực tràng, thông thường tổn thương ở ruột non, thường do túi thừa hoặc khối u, dễ phát hiện qua siêu âm. Trường hợp của cụ B là xuất huyết do viêm loét ruột non, rất hiếm gặp, chỉ chiếm từ 1 đến 2% các trường hợp. Do vị trí viêm loét ở ruột non khó tiếp cận bằng các kỹ thuật nội soi thông thường, nội soi từ dạ dày hay từ đại trực tràng, cũng như siêu âm hoặc CT scan bụng khó phát hiện. Những trường hợp phức tạp như bệnh nhân B cần bác sĩ nhiều kinh nghiệm lâm sàng và bệnh viện có nhiều chuyên khoa sâu để chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời. Xuất huyết tiêu hóa là tình trạng cấp cứu nội ngoại khoa, có tỷ lệ tử vong cao nếu không được xử lý kịp thời. Người dân cần chú ý theo dõi các dấu hiệu bài tiết khi đi tiêu ra máu, máu đỏ tươi, đỏ bầm hoặc phân đen, cần đến khám tại các cơ sở y tế, đặc biệt khi có các triệu chứng thiếu máu cấp như hoa mắt, chóng mặt, mạch nhanh, huyết áp tuột thì cần đến các bệnh viện cấp cứu tức thời. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu khuyến cáo.
2: Để lời khuyên cho các bệnh nhân trong cộng đồng thì xuất huyết tiêu hóa nghĩa là mình đi cầu ra máu đỏ tươi hoặc máu bầm hoặc là đi cầu phân đen, đó là một tình trạng cấp cứu rất là nguy hiểm và nó có rất là nhiều nguyên nhân, từ dạ dày, từ ruột non, từ đại tràng, thì bệnh nhân phải đến các cơ sở y tế gần nhất để khám, cũng như là hoặc là các tuyến chuyên khoa để bác sĩ người ta sẽ tìm được nguyên nhân chảy máu từ đâu, từ dạ dày, từ đại tràng, từ ruột non, để từ đó tìm nguyên nhân rồi thì lúc đó chúng ta mới có cách xử lý phù hợp để đảm bảo rằng là bệnh nhân sẽ cầm máu được cái nguyên nhân đó và điều trị được triệt để.
0: Ở người lớn tuổi cần cảnh giác với các triệu chứng có thể tiến triển âm thầm nhưng sốc mất máu rất nhanh do các bệnh lý nền về mạch máu. Người dân tuyệt đối không tự điều trị vì xuất huyết tiêu hóa cấp tính, không thể tự cầm tại nhà, chậm trễ cấp cứu có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng. Ít phút còn lại của chương trình, mời quý thính giả nghe một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Tài chính, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's đã nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ ổn định lên tích cực, đồng thời khẳng định xếp hạng ở mức BA2. Động thái này cho thấy niềm tin gia tăng vào khả năng cải thiện chất lượng tín nhiệm của Việt Nam trong bối cảnh nền tảng kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định và các cải cách thể chế đang phát huy hiệu quả. Theo tổ chức này, việc nâng triển vọng phản ánh niềm tin vào khả năng cải thiện hồ sơ tín nhiệm của Việt Nam trong trung hạn. Tổ chức đánh giá, chất lượng thể chế và quản trị đang được cải thiện rõ rệt nhờ các cải cách hành chính, pháp luật và khu vực công triển khai từ cuối năm 2024. Quá trình tái cấu trúc thể chế, tinh gọn bộ máy, tăng phối hợp giữa các cơ quan, được kỳ vọng giúp nâng hiệu quả phê duyệt dự án, cải thiện môi trường quản lý và giảm rủi ro. Đây là yếu tố quan trọng, góp phần củng cố ổn định kinh tế vĩ mô. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công đoàn thành phố đặt mục tiêu trong 5 năm tới sẽ hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội cho đoàn viên lao động. Hiện có 4 doanh nghiệp hợp tác gồm Hoa Sen, Phú Cường, Tân Thuận, IBC và LNT7979 tham gia. Trong các doanh nghiệp này, Hoa Sen cam kết đầu tư ít nhất 20.000 căn. LNT7979 dự kiến xây 30.000 căn ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Tân Thuận sẽ tập trung phát triển nhà ở xã hội tại khu vực có mật độ công nhân cao như Hiệp Phước, An Phú Tây và Tân Mỹ. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận Có ít nhất 3 doanh nghiệp đăng ký chỗ ở cho công nhân, tập trung các khu vực Phú Mỹ 15.000 chỗ, Tân Phú Trung 12.000 chỗ và Châu Đức 8.000 chỗ. Về nhu cầu của người lao động, kết quả khảo sát thực hiện với 200.000 công nhân lao động. Trong số 2,4 triệu lao động do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, có đến 95% bày tỏ mong muốn được mua nhà ở xã hội để an cư tại thành phố, tăng so với khảo sát trước đây là khoảng 65% có nhu cầu. Theo quy định mới tại Nghị định số 85 năm 2026, từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, người lao động có cơ hội cải thiện lương hưu thông qua cơ chế tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Việc này có thể thực hiện song song với việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Khoản tiền đóng góp vào mỗi tài khoản hưu trí cá nhân của người tham gia quỹ gồm khoản tiền đóng góp của người sử dụng lao động cho người lao động nếu có, khoản tiền đóng góp của người lao động nếu có. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Hai giáo sư quốc tế, trong đó có nhà khoa học thuộc top 1% thế giới, sẽ trực tiếp giảng dạy sau đại học tại trường Đại học Bách Khoa sau khi được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm thỉnh giảng. Đó là giáo sư Mobian Sala, hiện công tác tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Vân Lâm, Đài Loan, Trung Quốc, đồng thời là giáo sư thỉnh giảng tại Viện Công nghệ Kỹ thuật Úc với chuyên môn về hệ thống điều khiển robot và trí tuệ nhân tạo. Ông thuộc nhóm top 1% nhà nghiên cứu thế giới, có công trình khoa học, có ảnh hưởng sâu rộng, được trích dẫn cao theo danh mục trích dẫn khoa học của Viện Thông tin Khoa học và là hội viên cao cấp của Hiệp hội Kỹ thuật chuyên nghiệp lớn nhất thế giới về kỹ thuật điện, điện tử và công nghệ thông tin. Tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Sala sẽ tham gia giảng dạy và nghiên cứu ở trường Đại học Bách Khoa, đóng góp vào các hoạt động đào tạo đổi mới sáng tạo và phát triển hợp tác khoa học. Còn giáo sư Stefan Fischer là giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Lübeck, Đức, đồng thời là giám đốc viện Telematics, trung tâm nghiên cứu uy tín về mạng máy tính và hệ thống phân tán. Ông là tác giả, đồng tác giả của 35 đầu sách và chương sách quốc tế cùng 228 công bố khoa học, tham gia hàng trăm hội nghị khoa học lớn. Giáo sư Fischer cũng từng giữ chức phó hiệu trưởng phụ trách chuyển giao tri thức và công nghệ tại Đại học Lübeck giai đoạn 2016-2024. Ông thuộc nhóm top 1% nhà nghiên cứu thế giới, có công trình khoa học có ảnh hưởng sâu rộng, được trích dẫn cao theo danh mục trích dẫn khoa học của Viện Thông tin Khoa học và là hội viên cao cấp của Hiệp hội Kỹ thuật chuyên nghiệp lớn nhất thế giới về kỹ thuật điện, điện tử và công nghệ thông tin. Tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Stephen Fischer sẽ giảng dạy và nghiên cứu ở trường Đại học Công nghệ Thông tin, góp phần phát triển các lĩnh vực công nghệ số và mở rộng hợp tác quốc tế. Chương trình giáo sư thỉnh giảng của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai từ đầu năm 2025, đặt mục tiêu thu hút 100 giáo sư quốc tế giai đoạn 2025-2030. Đến nay, đại học này đã mời được 62 nhà khoa học, chuyên gia quốc tế đến từ các đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, từng bước hình thành mạng lưới học giả toàn cầu, đồng hành trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026, áp dụng thống nhất trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Năm nay, quy trình được số hóa hoàn toàn, yêu cầu thí sinh chủ động và chịu trách nhiệm cao hơn trong quá trình đăng ký. Theo hướng dẫn, tất cả thí sinh, bao gồm cả thí sinh xét tuyển thẳng, bắt buộc phải đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Riêng với các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét các nguyện vọng từ 1 đến 5. Thời gian đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được phép thay đổi nhiều lần nhưng phải hoàn tất trước hạn. Ngay sau đó, từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 nếu có nguyện vọng theo học. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, thí sinh phải khai báo trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về toàn bộ thông tin đã cung cấp. Các nội dung về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, chứng chỉ cần được rà soát kỹ, có minh chứng đầy đủ. Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp thí điểm chương trình nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho đoàn viên thanh niên. Chương trình nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số cho lực lượng trẻ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh. Nội dung đào tạo tập trung vào 4 chuyên đề chính gồm tư duy AI và an toàn số, kỹ thuật khai thác AI, ứng dụng AI trong công việc và sáng tạo nội dung số. Theo ban tổ chức, điểm mới của chương trình là chú trọng tính thực hành. Dự kiến từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026 sẽ triển khai 45 lớp đào tạo khoảng 4.500 đoàn viên thanh niên trên toàn thành phố. Theo báo cáo của Phòng Kinh tế xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 4 tháng 5, toàn xã còn 176 trên 1.220 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động. Đáng chú ý, 176 tàu này đã được lắp thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác theo dõi kiểm soát. Các tàu cũng được cập nhật hình ảnh xác định vị trí và tọa độ neo đậu hàng ngày. Địa phương sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát tại các bến bãi tự phát, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bốc dỡ hải sản ngoài quy định. Yêu cầu toàn bộ sản lượng khai thác được đưa vào cảng để phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc. Ủy ban nhân dân xã Long Hải cũng yêu cầu các ấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ gia đình có tàu cá, đồn biên phòng Phước Tỉnh tăng cường kiểm tra kiểm soát không cho tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động ra khơi, góp phần chấm dứt tình trạng khai thác IUU trên địa bàn. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình VOH Kết Nối cũng đã hết. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
3: Chương trình Công nghệ lõi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Công nghệ lõi của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được quý vị và các bạn đồng hành với chúng tôi trong 30 phút tới đây để cùng nhìn lại những chuyển động đáng chú ý của khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nước cũng như là trong quốc tế. Với chương trình phát lại trên kênh FM 87.7 MHz thì thời lượng của chương trình là 25 phút. Thưa quý vị và các bạn, khi mà công nghệ ngày càng trở thành động lực phát triển mới của nền kinh tế, nhiều lĩnh vực đang bước vào giai đoạn tăng tốc rất mạnh mẽ, từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng tái tạo cho tới công nghệ môi trường. Tất cả đều cho thấy nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ lõi của Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những đề xuất về xây dựng mạng lưới chuyên gia AI Việt Nam toàn cầu, những mô hình hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, hay là câu chuyện đào tạo nhân lực bán dẫn thông qua việc là Intel chuyển giao thiết bị chip, sản xuất chip cho các cơ sở nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam. Bên cạnh đó là những chuyển động đáng chú ý trong lĩnh vực năng lượng sạch, xử lý rác thải và phát triển đô thị số. Những lĩnh vực đang đòi hỏi ngày càng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại và bền vững. Đặc biệt là trong chuyên mục giải mã công nghệ thì chương trình sẽ bàn sâu hơn về bài toán xử lý và

0: phi lợi nhuận, kết nối giữa nhà nước, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tư nhân. Trung tâm này triển khai hơn 60 dự án nghiên cứu, hỗ trợ khoảng 50 doanh nghiệp khởi nghiệp. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Vũ Hải Quân cho biết là những mô hình này có thể mang lại nhiều kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình phát triển công nghệ chiến lược và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chính phủ vừa có những chỉ đạo quyết liệt nhằm để biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu là phải ưu tiên nguồn lực nâng chi ngân sách cho công nghệ chiến lược và công nghệ lõi tối thiểu là 3%. Dù hạ tầng 5G hiện đã phủ sóng gần 92% dân số nhưng mà Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cố hữu, đó là cơ chế huy động vốn còn vướng và sự liên kết giữa nghiên cứu với thị trường còn khá yếu. Để bứt phá thì mục tiêu cụ thể được đặt ra là đến năm 2026, kinh tế số phải chiếm 30% GDP. Với hơn 65.000 tỷ đồng dự kiến dành cho đổi mới sáng tạo trong năm nay, thì chính phủ cũng kỳ vọng là sẽ tháo gỡ được các nút thắt về nhân lực, dữ liệu, đưa Việt Nam làm chủ các công nghệ cao thay vì là chỉ dừng lại ở mức độ là ứng dụng. Một thông tin cũng rất đáng tự hào từ hội nghị tại Geneva của Thụy Sĩ, đó là Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vừa đánh giá Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế mới nổi. Theo báo cáo mới nhất thì Việt Nam xếp hạng 44 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đặc biệt là một điểm sáng khiến cho quốc tế bất ngờ là Việt Nam đang dẫn đầu thế giới vì tỷ lệ nhập khẩu công nghệ cao. Điều này chứng tỏ chúng ta đang hội nhập cực kỳ sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở các con số, chính phủ còn triển khai cả bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để giúp cho các tỉnh thành chủ động hơn trong phát hành chính sách. Trong giai đoạn tới, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là xương sống để chúng ta duy trì đà tăng trưởng bền vững này. Nông nghiệp thông minh cũng không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành một bài toán sống còn để nâng cao giá trị nông sản. Tại hội thảo vừa diễn ra, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải là đầu tàu về chuyển giao công nghệ nông nghiệp cho cả vùng ở phía Nam. Thực tế là nhiều giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao chịu được biến đổi khí hậu từ các phòng thí nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đã được lan tỏa mạnh mẽ đến miền Tây và Tây Nguyên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay chính là làm sao để các nghiên cứu này không nằm trên giấy mà phải được thương mại hóa. Các chuyên gia nhấn mạnh để tháo gỡ nút thắt này cần có sự bắt tay chặt chẽ của bốn nhà, trong đó doanh nghiệp phải là trung tâm. Chỉ khi công nghệ len lỏi được vào từng mảnh vườn thửa ruộng để mà truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phát thải thì nông sản Việt mới thực sự tự tin vươn tầm quốc tế. Intel vừa hoàn tất bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn. Đây là các thiết bị sản xuất chip được chuyển đổi công năng sang mục đích giảng dạy và nghiên cứu thực hành. Và theo Intel thì doanh nghiệp là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình chuyển giao thiết bị sản xuất chip phục vụ cho đào tạo tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với khu công nghệ cao. Việc bàn giao diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước làm chủ công nghệ. Các thiết bị thực tế sẽ giúp cho sinh viên có thể tiếp cận được trực tiếp về dây chuyền chuyên dụng, đặc biệt là với các công đoạn đóng gói và kiểm thử chip, sau đó rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sản xuất. Dự án này cũng góp phần hỗ trợ các cơ sở đào tạo xây dựng năng lực nghiên cứu và thực hành về vi mạch hoàn chỉnh, thiết kế đến lắp ráp và kiểm thử. Và theo ông Kanesi, Tổng Giám đốc Intel Products Việt Nam, thì Việt Nam đang nổi lên như là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Việc hỗ trợ thiết bị thực hành được kỳ vọng là sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp chiến lược này. Trong phần bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Kim Anh về cuộc thi đổi mới sáng tạo Cuộc sống xanh InnoGreenLife năm 2025-2026, thúc đẩy sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm.
1: Ngày 9 tháng 5, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết cuộc thi đổi mới sáng tạo lần thứ 5, đổi mới sáng tạo cho cuộc sống xanh InnoGreenLife 2025-2026. Trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và các nhóm khởi nghiệp tham gia. Không gian cuộc thi được chia thành khu vực triển lãm và khu vực thuyết trình, phản biện trước hội đồng giám khảo. Tại khu triển lãm, người tham dự có dịp trực tiếp trải nghiệm nhiều sản phẩm, mô hình sáng tạo do sinh viên và các nhóm khởi nghiệp nghiên cứu phát triển. Trong khi đó, tại hội trường, các đội thi lần lượt trình bày ý tưởng, giải pháp và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo về tính ứng dụng cũng như khả năng thương mại hóa của sản phẩm. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi học thuật và sáng tạo cho thanh niên, học sinh, sinh viên, khuyến khích hình thành các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp gắn với công nghệ và bảo vệ môi trường, đồng thời kết nối nhà trường với doanh nghiệp,

0: nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống trong bối cảnh chuyển đổi xanh. Lọt vào vòng chung kết có nhiều mô hình ý nghĩa như ứng dụng hỗ trợ người khiếm thị, khiếm thính, mô hình tiết kiệm điện, phân bón không vi nhựa, màng bọc thực phẩm an toàn, gắn liền với cuộc sống thường nhật. Bạn Phạm Thị Gia Linh, sinh viên khoa công nghệ điện, trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Mô hình của bọn em là về inverter. Cái công dụng mục đích chính của nó, thứ nhất là bọn em theo cái quy hoạch điện tán của nhà nước. Thứ hai nữa là nếu mà sử dụng bộ này nó sẽ giúp tiết kiệm điện cho hộ gia đình của bản thân mình luôn. Và hộ gia đình bản thân của mình có thể là trực tiếp quản lý giám sát, hoặc là khi mà có lỗi xảy ra thì mình có thể dễ dàng nhận biết nó được. Cái những cái này là đều tự nghiên cứu và làm ra được cái này luôn.
2: Thì dự án của tụi em đó chính là muốn quảng bá đến cho mọi người về dự án sắp tới của tụi em, đó là về vấn đề khởi nghiệp phân bón nhả chậm không vi nhựa. Trong quá trình chuẩn bị thì tụi em chuẩn bị rất khoảng 3 tuần để mà tìm được cây cối và các loại phân bón, thì tụi em không mất khá nhiều thời gian, chính hết sức mình thôi. Để thử không quan trọng, quan trọng là dự án của tụi em sẽ được các nhà đầu tư tham quan và có đầu tư cho tụi em.
0: Trong quá trình chấm thi, ban giám khảo trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đặt nhiều câu hỏi phản biện và đưa ra góp ý để các đội hoàn thiện mô hình của mình. Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân, Viện trưởng Viện Phát triển Công nghệ và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hóa Mỹ phẩm Lan Hảo Thoracao cho biết.
3: Khởi nghiệp sáng tạo đổi mới đó là cái cú cánh và cái ý thích của cuộc đời thôi, để mà trong giáo dục thiếu niên nhi đồng. Do đó thì trong cái vòng chung kết của cuộc thi sáng tạo đổi mới của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là một cái điều mà chúng ta hết sức nên làm và hết sức như yêu thích bởi với cái bản thân tôi. Bởi vì đây là một cái việc là đào tạo khuyến khích của đội ngũ trẻ, thanh niên trẻ, nam như nữ của đất nước Việt Nam chúng ta. Muốn đất nước chúng ta giàu có, hùng cường thì phải có lớp trẻ là những nhân tố biết học hỏi, biết sáng tạo, biết đổi mới. Thì đây là một cái dịp mà tôi vừa là hướng dẫn, tôi vừa là chỉ điểm cũng như cái vừa chấm điểm cho cái đội ngũ thanh niên trẻ trong công cuộc sáng tạo đổi mới, trong cái sự nghiệp của mỗi cá nhân họ.
0: Ông Nguyễn Trung Dũng, nhà sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần DH Food, đánh giá cao các sản phẩm, cho biết có thể ứng dụng vào thực tế và đưa vào thị trường.
4: Phần lớn các cái dự án dự thi đều có sản phẩm MVP và có khả năng thương mại hóa rất cao. Cái khả năng, cái tiềm năng thương mại hóa của nhiều dự án ở đây, đặc biệt là 10 dự án vào vòng chung kết đó, là tiềm năng thương mại hóa rất cao. Với vai trò của cố vấn, tôi đã nhận kết nối cho một dự án về tiết kiệm năng lượng. Tôi sẽ cố vấn, tôi sẽ kết nối cho cái dự án này được vào ươm tạo ở một trong các cái vườn ươm mà uy tín, chất lượng nhất của Việt Nam chúng ta, để làm sao cái dự án này nó trở thành một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thực chất.
0: Phó giáo sư tiến sĩ ngành sinh học, bà Đàm Sao Mai, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi.
5: Trong những năm gần đây, cái mối quan tâm về một hành tinh xanh ngày một định hình rõ, làm sao cho xung quanh chúng ta trở nên xanh hơn, sản phẩm chúng ta dùng nó phù hợp với cái tiêu chí xanh nhiều hơn. Song song đó, những cái vấn đề như chuyển đổi số này, hay là những vấn đề như là tác động của AI này đến môi trường giáo dục này ngày càng mạnh. Do đó, các bạn trẻ bây giờ về cái tính sáng tạo lên rất là nhiều. Chúng tôi đã tổ chức 5 cuộc thi với tiêu chí là giúp cho các bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên, đẩy mạnh cái tinh thần sáng tạo các bạn, có một sân chơi để các bạn có thể thể hiện những cái sáng tạo của các bạn, thể hiện quan điểm các bạn trên sản phẩm, thể hiện được cái tinh thần của người trẻ về một hành tinh xanh, về sự sáng tạo trong cuộc sống và làm sao để Việt Nam ngày một phát triển hơn.
0: Bước sang mùa thứ 5, cuộc thi được mở rộng quy mô với hoạt động trưng bày sản phẩm thực tế, tăng tính tương tác và trải nghiệm cho người tham dự. Các đề tài năm nay được đánh giá có tính thực tiễn cao hơn, nhiều sản phẩm hướng đến khả năng thương mại hóa và giải quyết các vấn đề gần gũi trong đời sống. Đặc biệt, cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng tham gia cho sinh viên nhiều trường đại học, tạo môi trường kết nối đa ngành trong nghiên cứu và khởi nghiệp. Từ hơn 90 đội đăng ký tham gia, ban tổ chức đã chọn 30 đội vào vòng bán kết và 10 đội xuất sắc bước vào vòng chung kết. Các đội còn được doanh nghiệp đồng hành hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm. Thông qua cuộc thi, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định định hướng thúc đẩy

0: đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển các sản phẩm có khả năng triển khai thực tế, vượt ra ngoài khuôn khổ ý tưởng trên giấy.
1: Cập nhật công nghệ.
2: Thưa quý vị và các bạn, xử lý rác thải không chỉ là câu chuyện môi trường mà đang trở thành bài toán về công nghệ và phát triển bền vững. Trong giải mã công nghệ ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu vì sao mà Việt Nam cần những mô hình xử lý chất thải hiện đại hơn, linh hoạt hơn, đồng thời lắng nghe những góc nhìn từ các chuyên gia về cơ chế thử nghiệm công nghệ mới và hướng phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương lai. Thưa quý vị, trong những năm qua thì công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn từ chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Nhiều chính sách, nhiều giải pháp đã được triển khai, từng bước cải thiện tình trạng thu gom, xử lý rác thải, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên là trước áp lực gia tăng nhanh của lượng rác thải sinh hoạt, cùng với yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, việc xử lý và tái chế chất thải rắn vẫn đang đặt ra nhiều thách thức. Thực tế cho thấy là để tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực này, không thể chỉ dựa vào những mô hình cũ mà cần một cách tiếp cận mới, linh hoạt và sáng tạo hơn trong nghiên cứu, trong thử nghiệm và ứng dụng công nghệ. Theo ông Quỳnh Minh Nhật, Chủ tịch Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, đổi mới tư duy và mạnh dạn thí điểm công nghệ mới là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
3: Tiếp cận mở, vận dụng sáng tạo, cho phép thí điểm đối với những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, có cơ chế thí điểm để doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới, có sự giám sát của nhà nước và cộng đồng, có chính sách hỗ trợ đầu tư, ưu đãi đối với doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan, hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số. Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm quy tụ các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà đầu tư và doanh nghiệp để trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tìm ra giải pháp đồng bộ để phát triển công nghệ tối ưu nhất cho xử lý tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam.
2: Cùng chung quan điểm này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Viện trưởng Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, xử lý chất thải rắn không thể áp dụng theo một công thức chung nào cho tất cả địa phương, mà cần dựa trên đặc điểm cụ thể của vùng.
4: Công nghệ xử lý tái chế chất thải không phải là có thể đưa ra một cái mô hình mà áp dụng cho tất cả các cái địa phương trong cả nước, mà ở đây chúng ta phải tìm các cái căn cứ, những cái đặc điểm của địa phương về tính chất rác thải, về các điều kiện để xử lý tái chế rác thải, tìm những cái tiêu chí đánh giá và áp dụng những cái công nghệ thích hợp. Đặc biệt hiện nay trong cái bối cảnh nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và kèm theo là nhiều chính sách của chính phủ về phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì đây là một cái thời cơ thuận lợi để chúng ta tìm những cái giải pháp công nghệ thích hợp đối với Việt Nam.
2: Bên cạnh yếu tố phù hợp với điều kiện thực tiễn, thì công nghệ xử lý rác thải cũng cần đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả môi trường, khả năng tự động hóa và tính ứng dụng lâu dài. Theo ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sự tham gia của doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình này.
5: Đầu tiên đấy là chúng ta có khả năng tiếp nhận, phân loại, xử lý các chất thải rắn, kể cả phát sinh ra không khí, phát sinh ra mùi, phát sinh ra các cái chất lỏng, thì các cái công nghệ đấy xử lý có phù hợp hay không. Thứ hai là mức độ là tự động hóa. Ta ngoài cái việc ứng dụng chuyển đổi số thì ứng dụng AI thì cái này là rất cần thiết, quan trọng. Thứ ba đấy là được ứng dụng thành công có thể là chuyển giao công nghệ được, chứ không phải là chúng ta chỉ nghiên cứu, chỉ ở phạm vi là thí điểm. Như thế là chúng ta sẽ rất là dễ bị lỗi thời. Đây là cứ thông qua các viện trường, các cái quy trình nó rất là dài dòng. Bây giờ chúng tôi mời các doanh nghiệp vào, bởi vì các doanh nghiệp gắn với thương mại nên gắn lợi ích kinh tế thôi, cho nên là người ta sẽ làm được ngay. Cái nào tốt người ta phải thấy sinh ra đáp ứng yêu cầu quy định của Đảng, Nhà nước, cái nào sinh ra cái lợi nhuận là người ta lập tức người ta làm ngay. Thì như thế thì chúng ta mới tiếp nhận chuyển giao cái công nghệ từ nước ngoài một cách nhanh chóng. Nhưng ngược lại là ngay bản thân Việt Nam chúng tôi cũng có thể có những công nghệ tôi xuất khẩu ra nước ngoài, đấy là chuyện bình thường.
2: Có thể thấy là xử lý và tái chế chất thải rắn sinh hoạt không chỉ là câu chuyện môi trường, mà còn là bài toán về công nghệ, về đầu tư và phát triển bền vững. Khi mà cơ chế đủ mở, chính sách đủ mạnh và doanh nghiệp đủ quyết tâm, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hình thành những mô hình xử lý rác thải hiện đại, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đó cũng là con đường để mà biến rác thải từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên mới, phục vụ cho tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương lai.
1: Giải mã công nghệ.

0: Trong chuyên mục Người dẫn đường thì chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ ông Lê Thành Nguyên, nhà sáng chế phát triển giải pháp tu bin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác. Công nghệ này được kỳ vọng là mở ra hướng tiếp cận linh hoạt hơn cho phát triển điện sạch tại đô thị, tại các khu công nghiệp, hải đảo và các mô hình năng lượng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam. Nội dung của cuộc trò chuyện do phóng viên Anh Thư thực hiện.
1: Chào quý thính giả chương trình, tôi là Lê Thành Nguyên, giám đốc của công ty Nguyên Chí.
2: Thưa ông, cơ duyên nào đã đưa ông đến với việc nghiên cứu tu bin điện gió trục đứng?
1: Trong một chuyến mình đi tham quan một cái đầm tôm, gió rất mạnh nhưng mà lại người thợ công nhân là họ phải mang dầu để mà chạy máy phát điện và chạy quay ra đầm tôm, thì mình nghĩ tại sao không chế ra một tu bin trục đứng để tận dụng cái gió để mà phát ra điện phục vụ ngay tại địa bàn mà chưa có điện lưới kéo đến.
2: Vì sao ông lựa chọn hướng đi khác với tu bin gió trục ngang truyền thống và tu bin điện gió trục đứng, khắc phục những điểm chưa tốt của tu bin trục về tiếng ồn là gì ạ?
1: Tu bin trục ngang thì nó cần một cái diện tích rộng để mà có thể phát điện ổn định, cho nên là nó sẽ sử dụng cái diện tích đất rất là khá cần nhiều diện tích, và nó khi tu bin trục ngang quay thì nó sẽ phát ra tiếng ồn. Còn tu bin trục đứng thì nằm trong môi trường đô thị, có những ngôi nhà cao thấp khác nhau và có những nhiễu động không khí, thì có thể mình tận dụng được cái diện tích trên sân thượng của mỗi căn nhà để là nơi đặt cái tu bin để phát điện cho ngôi nhà đó.
2: Thì sáng chế này có xuất phát từ những vấn đề thực tế tại Việt Nam hay không, và cái nhu cầu tự chủ muốn nguồn điện tại mỗi ngôi nhà đang tăng vì giá điện tăng hay sao ạ?
1: Hiện tại là do những xung đột của thị trường thế giới, cho nên là nhu cầu về năng lượng, cụ thể là dầu để phát điện, cái giá chi phí nó càng ngày càng tăng, và khuynh hướng coi như là biến đổi khí hậu tác động đến toàn cầu, cho nên là bây giờ mỗi nhà cũng có một cái nhu cầu là tự tạo ra điện ngay tại cái ngôi nhà mình đang sinh sống.
2: Thì điểm khác biệt cốt lõi của tu bin gió trục đứng do phát triển là gì?
1: Điểm khác biệt, cái bí mật của sáng chế đó là khi mà mình hội tụ cái thể tích gió vào thì sẽ không cho thể tích gió đi xuyên tâm, xuyên cái trục của tu bin, mà mình sẽ chuyển cái hướng thể tích gió đó quay xung quanh để mà tác động truyền lực vào cái cánh của tu bin. Bộ gom gió bát giác này là theo nguyên lý Bernoulli và tạo nên cái hiệu ứng Venturi để sẽ hội tụ cái thể tích gió và làm theo tiết diện cắt ngang của ống dẫn gió vào được thu hẹp, thì cái vận tốc gió sẽ tăng lên và mình hội tụ vào trực tiếp vào cái cánh của tu bin. Các cái tu bin trục đứng hiện tại là họ nhận lời gió tác động vào cánh, nhưng mà thể tích gió từ vượt ra ngoài cái bán kính R của cái tu bin trục đứng đó thì họ không tận dụng được thể tích gió đó, cho nên mình sử dụng gom gió bát giác để hội tụ thể tích gió nhiều hơn và tác động trực tiếp cụ thể lên diện tích cánh của cái tu bin, tạo nên cái mô măng quay mạnh hơn so với các cái tu bin trục đứng hiện tại.
2: Có thể hiểu hệ thống này chủ động thu và điều hướng gió thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên hay không ạ?
1: Vận tốc gió bình thường thì sau khi mà được hội tụ trong cái bộ gom gió bát giác, nó sẽ gia tốc cái vận tốc gió lên gần như gấp đôi, và thể tích mà được tăng áp lực lên nó sẽ được tác động cụ thể vào cái cánh tu bin, tạo nên một cái moment quay lớn hơn so với những mẫu thiết kế bình thường.
2: Thưa ông, thì điều gì đã giúp cho công nghệ có thể phát triển ở nhiều môi trường như là mặt đất, tầng thượng, hải đảo hay là xà lan ?
1: Đặc điểm thiết kế của cái bộ gom gió bát giác là nó sẽ không có gắn chặt vào trên mặt đất, mà nó là từng cái module cụ thể, và chức năng của nó có hai chức năng, đó là hội tụ cái thể tích gió, đồng thời nó bảo vệ cái khối tu bin quay bên trong, và chức năng thứ hai đó là một cái module hình học hình khối, cho nên nó có là thể tích thép kiên cố bao bọc tu bin quay, và từng module mình sẽ ghép theo trục đứng tạo thành một cái tháp 5 tầng, tạo thành cái tháp tu bin.
2: Mô hình ghép 5 tầng thành tháp điện gió thì mang lại những lợi ích gì ạ?
1: Trên cùng một cái diện tích của một cái tu bin, mình có thể tiết kiệm được diện tích đất, mình ghép 5 tầng lên với nhau, thì những cái tầng tu bin ở tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, nó nhận được cái thể tích gió ở những tầng cao hơn, thì giờ vận tốc gió nó mạnh hơn, nhanh hơn, và tạo ra cái mô măng mạnh hơn. Lúc đó nó sẽ truyền cái mô măng đó vào trong bộ dynamo phát điện và phát ra được nhiều điện hơn. Ví dụ như 5 khối tu bin trục đứng đặt riêng lẻ và đặt trên mặt đất, thì độ cao của một cái tua bin ví dụ như 3 mét thì họ chỉ nhận 5 cái khối tua bin đó, nhận được cái thể tích gió ở cái tầng cách mặt đất là 3 mét thôi. Nhưng nếu mà 5 khối tua bin đó được xếp chồng lên nhau tạo thành một cái tháp là 15 mét thì những cái tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 càng lên cao nó nhận được gió có vận tốc gió mạnh hơn và tạo ra cái moment mạnh hơn để truyền phát điện nhiều hơn.
2: Giải pháp của ông đóng vai trò như thế nào trong cái mô hình khu công nghiệp không phát thải net zero ạ?
1: Hiện tại các cái khu công nghiệp đang đặt tiêu chí là sử dụng năng lượng tái tạo để giảm thiểu gọi là carbon footprint, tức là dấu vết carbon. Cho nên việc tận dụng giải pháp tua bin trục đứng lắp ghép 5 khối tua bin trục đứng tạo thành một cái tháp tua bin và một dãy nhiều cái tháp tua bin xếp lại tạo thành một cái hàng rào bao quanh khuôn viên của từng cái nhà máy. Và trong một cái khu công nghiệp hàng trăm nhà máy, nếu mà tất cả đều được triển khai nhiều dãy hàng rào phát ra phát điện bằng hệ thống tháp tua bin thì sẽ cung cấp được một lượng điện tái tạo ổn định và giảm thiểu phụ thuộc vào điện lưới.
2: Theo ông thì công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không ạ?
1: Hiện tại thì tất cả các khu công nghiệp đang triển khai lắp đặt điện mặt trời áp mái, nhưng mà điện mặt trời áp mái thì nó lại phụ thuộc vào cái thời gian chiếu sáng của mặt trời. Thì từ khoảng từ độ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều là cái khoảng gốc mà nhận được tia sáng nhiều và đạt hiệu suất phát điện tốt. Nhưng đối với cái tháp tua bin điện gió trục đứng ghép 5 khối lại với nhau tạo thành tháp thì gió tối thiểu một ngày là khoảng chừng 16 tiếng đồng hồ có gió chuyển động thổi, cho nên là thời gian phát điện của tua bin điện gió trục đứng nó nhiều gấp đôi so với lại điện mặt trời.
2: Theo ông thì tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi xanh hiện nay ra sao ạ?
1: Chủ trương và theo chỉ đạo của bên chính phủ là yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường tự chủ nguồn năng lượng. Thì hiện tại là có tại thành phố Hồ Chí Minh có khu công nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh SHTP đã có cam kết là từ nay đến năm 2030 sẽ sử dụng tối đa lên đến 50% công suất điện là từ nguồn điện tái tạo. Thì tôi rất là hy vọng có cơ hội để sớm giới thiệu trình bày cái sáng chế tua bin điện gió trục đứng này đến các lãnh đạo của khu công nghiệp.
2: Thách thức lớn nhất ông gặp phải khi mà phát triển công nghệ này như thế nào ạ?
1: Theo cái công nghệ của tua bin trục ngang, nếu mà muốn chuyển động của từng cánh gia tăng vận tốc quay, đáp ứng được cái vận tốc quay cao tầng trên 1.000 vòng một phút để mà quay cái dynamo phát điện thì cần phải có cái một bộ hộp số gia tốc. Thì đối với công nghệ tua bin trục đứng này cũng cần bộ hộp số gia tốc để quay dynamo phát điện ở vận tốc cao.
2: Công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không?
1: Khi các doanh nghiệp hoặc là các chủ đầu tư tự trang bị cái công nghệ tua bin điện gió trục đứng này thì sẽ giúp tăng tự tạo ra cái nguồn điện ổn định ngay tại diện tích mà họ đang sở hữu để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng điện của từng đơn vị. Tối thiểu là 16 tiếng trong một ngày. 16 tiếng là thời gian có gió để mà truyền lực vào trong cái tua bin điện gió trục đứng. Và khi mình có gió thì tua bin trục đứng sẽ quay phát điện liên tục.
2: Ông kỳ vọng công nghệ này sẽ phát triển như thế nào trong 5 đến 10 năm tới ạ?
1: Nếu mà được sự hỗ trợ và sự quan tâm của các chủ đầu tư về cái công nghệ phát điện năng lượng tái tạo thì hiện tại là rất là mong các cái chủ đầu tư của các cái su solar sẽ kết hợp để mà chuyển đổi cái diện tích đang làm solar farm, cái trang trại điện gió điện năng lượng mặt trời đó, và tích hợp thêm cái điện gió trục đứng này để mà tăng cái sản lượng điện sạch, đồng thời tiết kiệm được cái diện tích đất ngay tại khuôn viên của dự án và đáp ứng thêm cái nhu cầu tự chủ nguồn điện đối với những cái vùng biên giới hoặc là hải đảo. Ngoài ra thì cái giải pháp này cũng tạo được một cái hệ sinh thái hạ tầng xanh. Nếu mà chúng ta đầu tư một cái dãy các cái tháp tua bin trục đứng đặt dọc bên hai cái tuyến đường của vành đai 3 hoặc là các cái tuyến cao tốc, đồng thời tận dụng cái nguồn điện

0: đó để mà tạo ra các cái trạm gọi là tách hydrogen và oxygen để tạo lên một cái nguồn dự trữ hydrogen sạch để bơm cho các cái ô tô mà sử dụng động cơ hydrogen.
1: Liệu cái mô hình này có thể trở thành một giải pháp thay thế cho các trạm điện truyền thống trong tương lai hay không ạ? À, ví dụ như là trong cái môi trường mà đô thị nơi gió yếu hoặc là nhiễu loạn thì hệ thống sẽ hoạt động như thế nào?
0: Trong môi trường đô thị và những cái vùng gió nhiễu loạn, cụ thể là trong khu dân cư, có những ngôi nhà có tầng thấp, có những ngôi nhà cao nhưng mà vẫn có dòng gió dịch chuyển, thì bề ngang của mỗi căn nhà tối thiểu là 3 mét. Mình chỉ cần 3 mét vuông, mình làm một cái tháp một tầng hoặc là hai tầng là khoảng chừng 3 mét hoặc 6 mét là có thể phát ra tối thiểu là 1 kW một giờ, tức là một ngày là được khoảng chừng 16 kg cho một hộ gia đình.
1: Dạ.
0: Các trạm sạc điện sẽ cần tích hợp thêm, ví dụ như bây giờ các cái trạm sạc điện là cái trạm cắm để mà truyền điện vào cho các cái phương tiện, ví dụ như xe điện hoặc là ô tô điện, thì phía trên là tích hợp thêm cái điện gió trục đứng này sẽ là nguồn phát ra điện để sạc vào các cái bình ắc quy, tức là hệ thống BESS lưu trữ. Từ cái hệ thống BESS lưu trữ đó sẽ sạc bán điện cho các cái phương tiện sử dụng điện.
1: Dạ, cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
2: Và chương trình công nghệ lỗi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Những lá thư xanh.
4: Nguyễn Thanh, Phương Hiền mến chào thính giả. Chúng ta cùng trở lại với những lá thư xanh. Hy vọng là mọi người vẫn dành tình yêu thương tích cực dành tặng cho chương trình và mọi người vẫn giữ thói quen không chỉ nghe chương trình mà còn có thể giúp sức cùng chương trình, có nghĩa là gửi thư về cho những lá thư xanh theo những cách thức rất là quen thuộc. Chắc có lẽ là lâu lắm rồi Thành và Huyền không có nhắc thường xuyên cái cách thức gửi thư hay sao á, chỉ có nhắn nhủ gửi thư thôi mà không có gửi chi tiết gửi thư, nên những tuần gần đây rất là mệt mỏi về câu chuyện thư từ. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thương tích cực, không chỉ nghe mà còn có thể đóng góp xây dựng chương trình bằng những câu chuyện, những lá thư, những bức email. Chúng ta có thể gửi về những lá thư xanh a@gmail.com hoặc chúng ta inbox trực tiếp trang fanpage của chương trình Những Lá Thư Xanh.
5: Chỉ có cách yêu thương tích cực thì chúng ta mới có thể góp sức để những lá thư xanh có nhiều câu chuyện hay, có nhiều chia sẻ thú vị. Những lá thư xanh luôn là nơi mà mọi người có thể trải lòng bất kỳ lúc nào. Mọi người cũng thấy rằng là không nhất thiết rằng phải là một bức thư thật dài, thật nhiều tâm tư, tình cảm, thật nhiều nội dung để có thể trao đổi trong đó. Mà bất kỳ điều gì chúng ta muốn nói với ai đó, muốn chia sẻ với ai đó hoặc với chính bản thân mình thì cũng đều có thể gửi thư cho những lá thư xanh. Rồi Thành đã nhắc là nhắc chuyện gửi thư quá, gửi về đâu như thế nào thì bây giờ mọi người nhớ dùm Huyền nha, gửi thư về những lá thư xanh a@gmail.com hoặc là chúng ta inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Thật sự là sau một thời gian những lá thư xanh phủ sóng của các kênh như là VOH FM 99.9, VOH FM 92, FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz thì Huyền đã hy vọng là có nhiều thư hơn, nhưng mà thật sự rằng là cũng không nhiều lắm. Tuần nào cũng hồi hộp chờ thư, mong từng bức thư của mọi người để cho những lá thư xanh của chúng ta sẽ phong phú hơn, nhưng mà chờ hoài nên hy vọng là người nghe thì nhiều hơn, vậy thì cũng tiếp tục để có nhiều thư hơn nữa gửi về cho những lá thư xanh nha. Gửi gắm tất cả những cái kỳ vọng của mình vào mọi người, đó là gửi thư cho những lá thư xanh.
4: Tuần này là đến kỳ vọng luôn rồi đó mọi người. Tại vì tuần vừa rồi là thất vọng rồi, nên chúng ta sẽ hy vọng
5: là áp lực,
4: đổi ngược tình thế, lật ngược thế cờ. Tuần này là thất vọng, tuần sau sẽ là kỳ vọng nha mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thương những thư xanh một cách tích cực. Hãy yêu thương bằng cách gửi thư thật nhiều, gửi email về cho những lá thư xanh các bạn nhé.
5: Chúng ta sẽ trở lại với tuần này cùng những câu chuyện, những chia sẻ trong...

0: lá thư xanh mọi người đã gửi về trong tuần, và hôm nay một chủ đề rất là ý nghĩa khi mà Phương Huyền nhận được những bức thư từ thính giả mới cho đến thính giả cũ đã gắn bó cùng chương trình rất lâu. Có những người tự nhiên ở lại. Không phải thì ai cũng có thể đi cùng chúng ta đến cuối cùng, và chúng ta cũng đều biết cái câu chuyện là có thể ai đó sẽ đi cùng chúng ta một đoạn đường nào đó mà thôi. Nhưng đôi khi có những người chỉ cần đi một đoạn đường, chỉ cần một lần đi ngang qua thôi, cũng có thể đủ để ở lại rất lâu trong ký ức của chúng ta. Bằng một cách nào đó, bằng tình cảm, bằng yêu thương, bằng sự ảnh hưởng, hay có thể là bằng một cái điều nào đó chưa kịp nói. Vậy thì có những người tự nhiên ở lại chính là câu chuyện mà hôm nay chúng ta sẽ trải lòng cùng nhau ở những bức thư mà thính giả gửi về. Như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng trò chuyện với tương lai, ước mơ của em, với bức thư của một bạn học sinh trường trung học cơ sở Linh Xuân, phường Linh Trung, thành phố Hồ Chí Minh, bạn Trịnh Nguyên Hân, lớp 7 TK2. Chúng ta cùng nghe bức thư này.
1: Gửi tôi trong tương lai, giữa những thanh âm xô bồ của thế gian, đã bao giờ ta tự dành cho mình một khoảng lặng để lắng nghe tiếng vụn vỡ của chính tâm hồn mình? Đêm nay, tôi mượn những dòng chữ này để gửi gắm cho cậu, một bản thể tương lai, những nỗi niềm sâu kín nhất. Người ta thường ca tụng ước mơ như những vị tinh tú lấp lánh xa xôi, hay những vương miện chói lòa bạc trắng danh vọng. Nhưng đối với tôi, một người đang chênh vênh, ước mơ lại mang một hình hài nhọc nhằn và sâu thẳm hơn rất nhiều. Cuộc đời vốn dĩ là một chuyến đi dài, nơi mỗi người đều phải mang theo một chiếc cặp của riêng mình. Có khi đầy ắp những thành tựu, có khi nặng trĩu những nỗi buồn. Ước mơ của tôi là có đủ sức mạnh để vác trên vai chiếc cặp trĩu nặng khát vọng ấy, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng trên con đường chinh phục, con đường tri thức mà tôi đã tạo ra. Tôi khao khát được rũ bỏ lớp vỏ rụt rè, hiên ngang bước vào những thành tựu mà mình hằng mơ ước. Nơi đó, chiếc cặp là một đôi cánh đang ở thể nén, chờ đợi ngày tôi đủ chín mùi để bay cao, để rồi sự kiên định của tôi sẽ buộc những kẻ từng buông lời hoài nghi phải cẩn trọng lùi bước.
0: Thế nhưng hành trình cất cánh ấy chưa bao giờ dễ dàng. Bi kịch thay, khi dòng bão không đến từ đại dương mênh mông mà là từ những góc khuất tĩnh lặng của sự gắn kết, có bao giờ ta tự hỏi về nỗi cô đơn của một cây thước gỗ? Cả cuộc đời nó bị giam cầm trong sự thẳng tắp, mang thân phận của kẻ gác cổng cho những chuẩn mực, nhưng lại vĩnh viễn xa lạ với những đường cong cảm xúc. Những người xung quanh đã mải mê dùng thước để đo được lòng tôi, ép những hoài bão, những lời nói của tôi phải nằm gọn trong vạch chia độ có sẵn của cây thước ấy. Họ đã quên mất lời nói của nhà bác học Einstein: không phải tất cả mọi thứ đếm được đều có giá trị, và không phải tất cả mọi thứ có giá trị đều đếm được. Cây thước định kiến có thể đo được chiều dài của một sự nhẫn nhịn, nhưng làm sao đong đếm được độ rộng của một khao khát tự do. Trong mắt họ, sự khác biệt của tôi bỗng trở thành một sự lệch chuẩn. Khi đó, tôi giống như một vầng trăng đang trong bão tuyết, chỉ biết trách cứ bóng đêm mà quên mất rằng chính phần tối ấy mới tạo nên hình hài và chiều sâu cho ánh sáng.
1: Đã có lúc áp lực từ việc phải nhào nặn bản thân cho vừa vặn với kỳ vọng của người khác khiến tôi nghẹt thở. Nếu cây bút biểu tượng cho sự sáng tạo thì cục tẩy chính là hiện thân của sự hủy diệt đầy nhân tính. Tôi đã từng sống như một cục tẩy thảm hại, tự mài mòn thân thể vào cái thô ráp của bụi bặm để xóa đi những mảng màu rực rỡ nhất của tâm hồn, đổi lấy một khoảng trống tinh khôi cho người khác. Nhưng hỡi ơi, có những

0: vết hằn mà dù cục tẩy có hy sinh cả đời cũng chẳng thể nào xóa sạch. Tựa như những vết lũng của ngòi bút chì khi lỡ tay ấn quá mạnh. Nỗi đau đớn ấy dần lớn đến mức có lúc tôi nghĩ rằng tôi ước mình chỉ là một con sứa, không có trái tim, không có cảm nhận, để không thấy được nỗi đau chưa từng tồn tại. Tôi ước được tàn hình để trốn chạy khỏi những vết cắt sắc nhọn. Có những ngày tôi thấy lòng mình như một vùng đất cạn khô, nơi những ước mơ mệt nhoài nằm im dưới bóng tối của sự hoài nghi và mệt mỏi. Chính lúc ấy tôi mới thấu hiểu giá trị của một tia nắng sớm. Mặt trời không xuất hiện với những lời giáo huấn ồn ào, nó chỉ lặng lẽ đặt lên đôi vai gầy của nhân gian một cái chạm ấm áp, như muốn khẽ khàng nhắc nhở rằng sau một đêm dài vắt kiệt sức mình cho bóng tối, vạn vật vẫn xứng đáng được bắt đầu lại. Chiêm nghiệm về vầng dương ấy, tôi bỗng thấy thương hơn những nỗ lực thầm lặng của chính mình, bởi cũng như mặt trời, để tỏa ra chút hơi ấm cho đời, ta phải đốt cháy biết bao nhiêu nỗi sợ hãi và nước mắt bên trong.
1: Khi những ồn ào của ngày dài tạm gác lại, nhường chỗ cho một khoảng lặng miên man, tôi bỗng tìm thấy sự đồng điệu đến xót xa từ chiếc bóng đèn nhỏ bé lắt lay giữa đêm đen. Người ta thường ca ngợi thứ ánh sáng vàng vọt hay rạng rỡ mà nó mang lại, nhưng ít ai dừng lại để xót xa cho sợi dây tóc mỏng manh đang tự thiêu đốt chính mình bên trong lớp vỏ thủy tinh lạnh lẽo. Bóng đèn chấp nhận chịu đựng cơn đau của sự nung nóng đến cực hạn để đổi lấy những tia sáng cứu rỗi bóng đêm, để hiên ngang bước vào một môi trường danh giá. Tôi cũng phải chấp nhận tự nung nóng bản thân qua ngàn vạn lần vấp ngã. Tôi học được bài học từ hoa hồng. Loài hoa không chỉ ngự trị bằng sắc đỏ kiêu sa mà còn bằng một bản lĩnh sinh tồn đầy gai góc. Nó mọc lên những chiếc gai nhọn tựa như những vết xước của ký ức. Nó dạy tôi rằng cái đẹp thực sự không bao giờ là sự yếu đuối, mà là sự kết tinh những nỗ lực tự vệ và bản lĩnh dám nở rộ giữa những hoài nghi của cuộc đời.
0: Cuộc đời này vốn dĩ là một tờ giấy trắng mênh mông, và mỗi cá nhân là một cây bút màu đang miệt mài khắc họa bản sắc của riêng mình. Để một vệt màu hiện lên rực rỡ, tôi chấp nhận mài mòn đánh đổi bằng những đêm thức trắng nhọc nhằn. Và tôi cũng nhận ra bài học từ cánh diều mong manh giữa thanh thang lộng gió. Tôi đã từng nghe một câu nói rất hay của một cựu thủ tướng Anh: cánh diều bay cao nhất là khi ngược gió, chứ không phải thuận gió. Người ta khiếp sợ những cơn gió ngược, cuồng nộ, nhưng cánh diều thì lại mượn chính sức mạnh khốc liệt ấy làm bệ phóng vút lên bầu trời. Hẹn gặp cậu, bản thể trong tương lai của tôi, mong cậu đừng sợ hãi sự quay lưng, bởi đôi khi sự nghiệt ngã của hoàn cảnh mới là ngọn gió ngược đẩy ta lên cao. Cũng mong rằng tôi của tương lai có thể có một môi trường học tập tốt hơn. Những mong muốn được thực hiện, tôi luôn chờ mong một ngày nào đó cậu của tương lai bây giờ tự tin đứng trên bục vinh quang của tri thức. Ký tên Trịnh Nguyên Hân.
1: Vâng, đó là thư của bạn Trịnh Nguyên Hân lớp 7. Phải nói là mỗi một cái bức thư các bạn gửi đến cho trò chuyện với tương lai, khi đọc thì lại có cái sự bất ngờ ở trong đó. Và rõ ràng là mọi người cũng biết là cũng không phải ngẫu nhiên mà bức thư được chọn đầu tiên là qua hàng trăm bức thư từ trong trường. Tức là khi mà các trường phát động thì sẽ có hàng trăm bức thư được gửi về cho các thầy cô. Sau đó thì từng lớp sẽ do thầy cô chọn đọc từng lớp lên, xong rồi mới chọn lại toàn trường. Tức là trong cả trường thì thường sẽ chỉ có 20 bức thư được chọn lại để gửi về chương trình. Một trong những cái lý do mà Phương Huyền muốn các bạn trong trường viết và thầy cô đọc là vì sao? Là vì mong muốn thầy cô sẽ hiểu các bạn hơn, hiểu về những tâm tư của các bạn, hiểu về ước mơ của các bạn, hiểu về mong muốn của các bạn. Và từ đó thì thầy cô sẽ Thực sự, nếu thực sự quan tâm là sẽ có cái cách để mà có thể đến gần hơn với các bạn. Thì nhắc lại điều này để thấy rằng là những bức thư khi được chọn ở chương trình là nó đã qua khá là nhiều vòng rồi. Có những trường là còn cho nguyên tổ văn. Nguyên tổ văn thầy cô sẽ chọn và chấm chéo giống như là chấm bài thi học sinh giỏi đồ luôn á. Nên là rất là trân quý. Riêng với trường trung học cơ sở Linh Xuân, điều đáng quý nhất ở đây là chính cô hiệu trưởng là người đọc lại toàn bộ 20 bức thư này. Bởi vì cô nói rằng cô muốn đọc để xem các bạn viết như thế nào. Và cũng từ cái việc đọc này, Phương Huyền tin là cô hiểu các bạn hơn. Thì trở lại với thư của cô bạn nhỏ ngày hôm nay, bạn Trịnh Nguyên Thanh. Sao chú Thành muốn nói gì?
0: Chú Thành muốn nói gì hả? Thứ nhất là chú Thành nghĩ ra cái tầm suy nghĩ của con.
1: Thật
0: nó
1: sự
0: lớn
1: ngưỡng mộ
0: quá,
1: bạn luôn ấy.
0: Nó lớn quá.
1: Có những cái câu chữ mình hết hồn đó.
0: Nó sâu thẳm nữa đó. Nó mênh mông, nó thênh thang, nó trúc trắc, nó trắc trở và nó sao á. Nói chung là nó khác hẳn những lá thư của tất cả các bạn nhỏ khác gửi về và được vinh hạnh, được vinh dự đọc.
1: Có một cái chi tiết ở trong này là bạn dùng cái cây thước kẻ. Bạn dùng hình ảnh của cây thước kẻ.
0: Bạn dùng rất nhiều hình ảnh trong cái câu chuyện này.
1: Nhiều hình ảnh, nhưng mà khi có phải là khi đọc tới từng cái hình ảnh một mình giật mình không? Đầu tiên là cái sự giam cầm của cái cây thước kẻ, tức là lúc nào nó cũng phải thẳng tắp. Nó cũng phải mang thân phận của cái người gác cổng, mang cái chuẩn mực. Không có, tức là thước kẻ là không có đường cong nha, cong là không có xài được nha. Đó, tức là bạn dùng hình ảnh rất là hay. Rồi là những cái hình ảnh ở trong đó để bạn đưa hình ảnh của cái dây tóc đèn, nó phải nung nóng mình để nó mang đến cái ánh sáng cho mọi người, để xua tan đi bóng tối thì nó phải tự đốt cháy bản thân mình. Quá dữ dội.
0: Bạn dặn bản thân bạn một phiên bản hoàn toàn mới của mình trong tương lai bằng những cái hình ảnh mà bạn mượn những cái điều đó để nhắc nhở một cái phiên bản của mình phải là như vậy. Giống như hình ảnh cuối cùng mà bạn nhắc đến, đó chính là một cánh diều ngược gió. Thì nó phải đi một cái chiều nghịch, một chiều ngược á, thì nó mới được bay cao. Chứ còn chiều thuận thì nó không cất cánh được. Bạn nói là phải mượn cái sức ngược gió như vậy thì chúng ta mới tỏa sáng được. Có rất là nhiều cái hình ảnh mà bạn mượn để bạn nhắc nhở phiên bản của mình trong tương lai. Một cái cách mà bạn có thể gửi gắm một cái tâm tư, một cái nỗi niềm, một cái ước vọng của mình á, nó rất là hay, bằng những cái hình ảnh, những cái hình ảnh ẩn dụ và những cái thậm chí là những cái khám phá về khoa học, về kiến thức, về thường thức, nó rất là hay luôn. Và có những điều rất là đơn giản nữa, giống như là cô Phương Huyền vừa nói là cây thước. Nhưng hy vọng là với cái sự suy nghĩ này thì nó quá trời trúc trắc và nó quá
1: đúng rồi,
0: nhọc
1: tức
0: nhằn
1: là
0: luôn.
1: Rất là phức tạp luôn ấy.
0: Đơn giản hơn một chút nữa thì nó
1: suy
0: sẽ
1: nghĩ suy nghĩ nhiều hơn. Thứ quá là phức tạp, quá là áp lực luôn đó. Nói chung là mà bạn rất là bạn suy nghĩ rất là nhiều và cũng đặt trên vai mình khá nhiều gánh nặng. Nhưng mà hy vọng rằng là từ những cái điều lớn thì mình hãy bắt đầu từ những cái điều nhỏ ha, bắt đầu từ những cái điều nhỏ và vạch ra rõ xem là mình muốn làm gì, mình muốn trở thành người như thế nào, và để trở thành người như mình mong muốn mình sẽ làm gì, thay vì mình đặt cho mình những cái gánh nặng mà nó lớn quá so với lứa tuổi của mình. Thực ra ước mơ càng to thì cái động lực của các bạn càng lớn và các bạn sẽ càng vất vả hơn rất rất là nhiều. Nhưng mà ở tuổi này thì đừng có tạo cho mình quá nhiều áp lực, quá nhiều gánh nặng. Vì với tất cả những cái gì hiện tại, khi mà mình đặt gánh nặng lên như vậy thì mình lại rất là dễ so sánh, rất là dễ nhìn ra xa hơn nữa, thì càng nhìn như vậy thì mình lại càng áp lực hơn. Nên hãy từng bước thôi. Ước mơ lớn thì cực kỳ tốt, nhưng mà nó cần phải rõ ràng, cụ thể hơn và giảm bớt đi những cái điều mà nó khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp. Nên mong là bạn sẽ ngồi lại, nhìn lại, hoặc là cũng có thể trò chuyện tâm sự với thầy cô, với ba mẹ của mình ha, để mình gỡ từng việc một cho mình những cái thứ cụ thể hơn, rõ ràng hơn.

0: À, cái điều quan trọng của tụi học trò là gì? Học giỏi, học tốt nhưng mà phải vui. Tức là tuổi học trò là cái tuổi cực kỳ thú vị. Vậy thì mình đừng có đánh mất nó bằng quá nhiều cái áp lực mà mình tự đặt lên đôi vai bé nhỏ của mình.
1: Lần nữa thì chú Thành rất cảm ơn Hân và trường trung học cơ sở Linh Xuân. Hy vọng là các bạn nhỏ sẽ nhìn rõ được chân dung của mình trong tương lai để mình biết là nhắm tới cái chân dung đó các bạn phải chuẩn bị gì, thực hiện gì và chiến đấu gì cho ngay bây giờ và cho những thời gian sắp tới để các bạn định tự định hướng lấy con đường mà mình đi tới cái hình mẫu trong tương lai đó mà mình mong muốn. Một trong những chương trình mà Thành rất là yêu quý và có cơ hội may mắn được lắng nghe những cái hơi thở, những câu chuyện đó của các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn.
0: Xin được gửi tặng đến bạn ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ của Hứa Kinh Tuyền với phần thể hiện của Hoàng Dũng, Hứa Kinh Tuyền và Oren. Hãy nghe lời trong ca khúc này. Tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời. Hãy sống một cái khoảng thời gian thật là đẹp đẽ với cái tuổi thanh xuân luôn tràn ngập tình yêu, hy vọng, niềm tin. Và đừng có để mình tức là dù có khó khăn, dù có như thế nào, bởi vì ai cũng sẽ trải qua những cái khó khăn trong đời, nhưng hãy để cho mình được tỏa sáng tự như pháo hoa giữa trời vậy, thật là nhẹ nhàng, không có đặt quá nhiều áp lực trên đôi vai bé nhỏ của một cô bạn học sinh cấp 2 nha bạn nha.
2: Tụi

0: Chúng ta đang cùng theo dõi Những Lá Thư Xanh, chương trình phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92, FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz. Các bạn nhớ gửi thư cho Những Lá Thư Xanh để mỗi câu chuyện của chúng ta sẽ góp một phần chất liệu quan trọng cho Những Lá Thư Xanh. Với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đang nghe những câu chuyện, những bức thư từ chính mọi người gửi về. Có những người tự nhiên ở lại. Và bức thư mà chúng ta sẽ nghe ngày hôm nay, thư của một thính giả rất là mới, Trần Viễn Trinh.
1: Mình đã nghe chương trình chắc đâu đó hơn 10 năm. Với giọng đọc trong trẻo của Phương Huyền và đầm ấm của Nguyễn Thành, đã làm cho rất nhiều câu chuyện từ những lá thư xanh đi vào lòng người. Mình đôi lần cũng muốn thử viết những lá thư để gửi về cho chương trình, vì cuộc sống mình cũng có nhiều thứ như phim, như truyện ấy. Tuy nhiên, phần văn chương của mình như chỉ có vài giọt máu trong vài lít máu cơ thể bận rộn, cộng với sự rượt đuổi của cuộc sống hối hả, nên cái sự muốn kia cũng giống như người không được ngủ trưa, thì mí mắt cứ ôm nhau lại, dặn lòng là rảnh sẽ làm một giấc cho đã, đến khi được ngủ thì hai mắt cứ thao láo. Mấy hôm trước có việc liên quan đến con bé nhà mình, và cái tí tẹo văn chương kia làm mình nhớ đến cô giáo dạy văn của mình. Hôm trước khi họp phụ huynh cho con bé lớp 4 nhà mình sau khi kết thúc kỳ học, học kỳ 1, do trường tư nên nhà trường có tổ chức họp phụ huynh một một với cô giáo, cũng rất hay. Vì vậy, việc trao đổi giữa cô giáo và phụ huynh sẽ rất cởi mở và chi tiết hơn về vấn đề học tập của bé. Sau khi cô giáo thông báo về tình hình kết quả sơ bộ của bé nhà mình, cô giáo có trao đổi thêm với mình rằng về các môn phụ liên quan đến năng khiếu, bé hoàn thành tốt, chỉ có môn toán là cần cẩn thận hơn. Riêng môn tiếng Việt, trong phần tập làm văn, bé còn chậm và không biết cách làm bài, nhờ phụ huynh tối về hỗ trợ cho bé thêm.
0: Mình có trao đổi với cô như thế này: môn toán thì mình có thể hỗ trợ, có thể nhắc bạn làm bài, chỉ thêm cho bạn. Còn môn văn, chắc có lẽ là thua cô ạ. Thứ nhất là không biết nhà trường có áp lực vì thành tích hay bản thân cô giáo có bị áp lực bởi thành tích hay không. Riêng mình thì môn văn với bạn ấy chỉ cần bạn không bị bỏ lại phía sau là được. Văn thì không thể cầm tay chỉ việc, cũng không thể cho bạn học thuộc lòng. Vì môn văn là sáng tạo, đến lúc nào đó thì bạn cũng sẽ theo kịp mọi người thôi. Tất nhiên là sẽ chậm hơn. Vấn đề thứ hai là chắc bạn ấy một phần giống bố của bạn ngày xưa. Bố bạn lúc bé học văn rất tệ, đến khi lên phổ thông thì ổn hơn một chút. Rồi sau đó mình có kể cho cô giáo nghe về việc học văn của mình. Tất nhiên là kể vắn tắt, chứ không chi tiết như câu chuyện mình sắp kể ra cho những lá thư xanh sau đây.
1: Ngày xưa, lúc mình còn học tiểu học thì tập làm văn không có học, chủ yếu là tiếng Việt. Lên lớp 6 thì mới bắt đầu học tập làm văn, mà từ lớp 6 đến lớp 9 chưa bao giờ mình được điểm 5, điểm 6, đa phần là dưới trung bình. Nhìn các bạn viết vài đôi giấy, còn mình vắt mãi chưa ra được một trang là biết trình độ học môn văn của mình như thế nào rồi. Mãi đến năm lớp 9, do chuẩn bị thi tốt nghiệp, gần nhà có cô giáo dạy văn nên mình cũng đến học bồi dưỡng thêm để có thể thi tốt nghiệp. Ngày xưa thì không có tiền để học thêm. Nhà cô giáo dạy văn thì có vườn rất rộng, trồng nhiều loại cây. Vì vậy, mẹ mình thỉnh thoảng qua làm vườn cho cô giáo. Lần này thì mẹ mình làm chủ yếu lấy công để đổi học phí cho mình học thêm, chuẩn bị thi tốt nghiệp. Nói thật chứ, cái văn chương nó không phải là bạn của mình, nên đi học cũng chỉ vì cố gắng để mẹ khỏi buồn và lo lắng. Chứ trong đầu mình chắc cũng không nghĩ tiến triển là bao. Đi học ở nhà cô thì phá, chắc là đúng câu nhất quỷ nhì ma. Nhà cô giáo rất rộng, có vườn, có rất nhiều loại cây, mía, xoài, mít, khóm, đủ cả.
0: Mình với thằng Bình lúc nào cũng đi sớm, chưa tới giờ học lại loanh quanh ra vườn. Mía thì không dám bẻ của cô giáo, nên chỉ nằm xuống luống rồi lấy răng cạp vào thân mía để hít nước mía mà không làm gãy cây. Lòng vòng trong vườn, nếu mít ướt chín thì hai đứa lấy tay móc ăn luôn, còn nếu mít ráo cứng mà chín thì cũng làm ra vẻ lập công, hái vào cho cô để khỏi bị nghi ngờ. Khóm trong vườn chín thì hai thằng bẻ xong, cầm đập vào gốc cây xoài cho nó vỡ ra rồi gặm. Chứ làm gì dám lấy dao. Bữa đó lưỡi của hai thằng rát muốn chảy máu. Xoài, vú sữa, tất cả các loại cây nhà cô, hai thằng mình đều điệu thử qua.
1: Điệu thử.
0: Trời ơi.
1: Sau một tháng dùi mài kinh sử, văn ngữ, rồi cũng đến thi tốt nghiệp. Lần đó mình 4 môn được 28 điểm. Hai bạn biết mình thi môn văn được bao nhiêu không? Được tận 5 điểm. Cũng đã là một thành công vượt bậc rồi, nằm mơ cũng không thấy. Rồi vào lớp 10, với cái tư tưởng như ngày xưa, giờ vẫn sợ môn văn rất nhiều. Đến tiết ngữ văn, cô giáo bước vào lớp, cô rất trẻ, chắc cũng mới ra trường vài năm, với bộ áo dài rất duyên dáng. Từ tiết học đầu tiên cho đến những tiết sau, mình thật sự ấn tượng với cô. Văn học dân gian, không biết từ đâu mà cô đặt ra rất nhiều câu ca dao tục ngữ mà không có trong sách. Cô phân tích ý tứ của ông bà ta xưa, từng câu từng chữ, nghĩa đen nghĩa bóng, làm mình mê mẩn và hụt hẫng khi hết tiết học. Cô dạy về thơ, tất cả thể loại, lục bát, song thất lục bát, thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú, luật thơ đường, v.v. rồi truyện Kiều nữa. Nghe cô giảng như dòng suối

0: Văn chương cứ chảy mãi, mềm mại và vô tận.
1: Văn học thì cô phân tích các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, những tác phẩm nổi tiếng của Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng. Đặc biệt là phần thần thoại Hy Lạp, cô kể chuyện như sống trong câu chuyện vậy. Từng nhân vật, cá tính, tên các vị thần cô kể như thuộc lòng từ bao giờ. Là mình say mê lắm. Mình thật sự rất là ngưỡng mộ cô. Trong đời mình không có khái niệm thần tượng, nhưng ngưỡng mộ cô thì có. Đó là cô. Không ai bắt ép, nhưng từ đó mình tìm đọc, mua tất cả các tập thơ nhỏ nhỏ bằng bàn tay của Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Vũ Hoàng Chương, Tế Hanh, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Hồ Xuân Hương, Tố Hữu, phong trào thơ mới, đọc tất tần tật truyện ngắn của Tự Lực Văn Đoàn, đọc Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, sưu tầm những câu tục ngữ, ca dao, dân ca. Tất cả các tiết học của cô, mình đều chuẩn bị bài vở chu đáo.
0: Tập làm văn, mình minh họa từ những sách vở bên ngoài để phân tích, so sánh, nên bài văn khá phong phú, điểm số cũng tăng lên đều đặn. Mình tìm hiểu và học luật tất cả các thể loại thơ, từ đó có thể tự làm thơ ở nhiều thể loại, tuy không hay nhưng đảm bảo đúng luật. Cái này ảnh hưởng về sau dữ lắm. Lúc mình bắt đầu biết tán gái thì đa phần cô nào cũng có thể nhận từ 5 đến 7, đến vài chục bài thơ. Từ đó cũng là những câu chuyện dở khóc dở cười.
2: Bây giờ là 9
0: chắc
2: giờ.
0: Lúc nào đó mình sẽ viết thư riêng đoạn này gửi Những Lá Thư Xanh nha. Có nhiều chuyện rất là thú vị về cái vụ làm thơ tán gái.
1: Quá trời. Năm đó hết năm thì điểm văn của mình cuối học kỳ đã là 6,6. Thời đó điểm văn không có nhiều điểm 9, điểm 10 như bây giờ đâu. Thành quả ngoài mong đợi từ việc ngưỡng mộ cô giáo. Qua năm lớp 11 vẫn duy trì niềm đam mê văn chương và vẫn học tốt môn văn. Năm đó trường có tổ chức thi viết truyện ngắn, mình tham gia và may mắn được giải nhì toàn trường. Mà năm đó lại không có giải nhất. Mình lên nhận giải, cô hiệu phó phát phần thưởng mà trong lòng lâng lâng nhớ về cô giáo dạy văn năm lớp 10.
0: Kể cho cô giáo của bé nhà mình nghe, đôi lúc sự ép buộc cũng không thể nào giúp học tốt được. Quan trọng là có một người cô giáo tuyệt vời, sự ngưỡng mộ làm cho mình nỗ lực mà không cần sự ép buộc nào cả. Cô giáo của bạn nhỏ cũng rất thích thú về câu chuyện của mình, chắc là cô sẽ có một cái nhìn khác hơn, mong rằng sẽ giúp bạn nhỏ nhà mình không bị bỏ lại phía sau ở môn văn. À, còn về cô giáo của mình, cô tên là Chế Diễm Trâm, ở Khánh Hòa, hiện nay cô đã nghỉ hưu, cũng đã hơn 35 năm mình chưa gặp lại cô. Mình vẫn theo dõi cô trên Facebook mà cô cũng chưa lần nào nghe mình kể về sự ngưỡng mộ này. Cô chắc cũng nghĩ mình chỉ là một đứa học trò như bao đứa khác mà cô từng dạy. Cô giáo mình thật sự rất tài năng, hiện vẫn viết tùy bút truyện ngắn, phân tích, phê bình văn học, thường xuyên xuất hiện trên các báo. Mình cũng mong một lần gặp lại cô để nói về điều này. Thật sự trong đời mình luôn muốn gặp những cô giáo như vậy.
1: Văn học thì cô phân tích các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, những tác phẩm của các tác giả nổi tiếng như là Thạch Lam, Nhất Linh, Khái Hưng, ở văn học hiện thực phê phán có những tác giả như là Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng. Đặc biệt là phần thần thoại Hy Lạp, cô kể chuyện như sống trong câu chuyện vậy. Hơi bất ngờ đúng không Thành?
0: Rất là bất ngờ luôn.
1: Ban đầu thì anh nói, khi mà nghe anh nói thì cứ tự

0: rồi, chưa gặp lại cô. Và có lẽ rằng là trước đó cũng thêm nhiều năm nữa thì anh đã nhớ lại tất cả những gì mà anh vẫn nhớ tất cả những gì mà mình đã học được từ cô, người đã truyền cảm hứng cho anh trong cái việc học văn. Tức là văn chương trước đó rất là kinh khủng, là để đạt được điểm 5 cũng vất vả rồi, nhưng vì cô dạy quá hay, cô giảng quá hay. Gần như qua cái cách mà anh chia sẻ ở đây để thấy là cái hay ở đây là nó thấm vào trong tâm trí của một cậu học trò cấp 3, từ một cái người là không thích văn, không yêu cái môn văn, không thể học văn được, thì có thể nhớ tất cả những tác giả, tác phẩm mà mình đã được cô dạy. Và cái phần mà anh nói về thơ mới nè, nói về tự lực văn đoàn, nói đến những cái tên và đặc biệt là nhắc cả đến thần thoại Hy Lạp. Thật ra hồi đó khi mà học cấp 3, mình thực sự mình vô cùng mê thần thoại Hy Lạp, nhưng mà không phải là được nghe thầy kể, thầy dạy cái phần đó, mà vì mình đọc được thần thoại Hy Lạp từ sách của trong thư viện trường. Thì thực sự cô đã truyền cảm hứng cho anh rất rất là ý nghĩa luôn, để biến một cái người mà không có nhiều đam mê văn chương đã trở thành một người nhớ được tất cả những gì mà mình đã học của những năm tháng cấp 3 qua cái cách mà cô dạy.
1: Mà cũng không phải là nhớ được như vậy nữa đâu, mà còn là đạt được giải nhì trong cuộc thi viết truyện ngắn của trường, mà trong khi là không có giải nhất, chỉ có giải nhì thôi, là coi như ảnh là đoạt giải cao nhất về phần thi viết truyện ngắn á. Trong khi đó là không thích học văn, không thích làm ở môn ngữ văn, mà cũng không thích viết. Rồi sau này một cái thú vị nữa là ảnh có hứa trong đó rồi nha, Thành xin nhắc lại những gì mà quan trọng, mình sẽ lặp lại 3 lần. Ảnh làm thơ tán gái. Thành rất thú vị, ảnh làm thơ tán gái. Hy vọng là sẽ có một lá thư. Đây là nhắc lần thứ 3, lá thư về những câu chuyện, những bài thơ để anh có thể tán gái. Mỗi một người mà anh quen có thể gửi từ 5 đến 7 đến cả chục bài thơ. Hy vọng là anh sẽ có một lần chia sẻ với những lá thư xanh về chủ đề thú vị này. Và cô giáo ấy, cô Trâm á, của anh á, từ dạy văn cấp 3 đã trở thành một idol của anh. Từ đó giờ anh không có thần tượng ai cả, và đây là một trong những thần tượng đầu tiên trong cuộc đời của anh, nên truyền cảm hứng cho anh rất rất rất nhiều, hoàn toàn khác. Và anh mang cái điều này để anh xử lý câu chuyện
0: của con
1: mình với cô giáo hiện tại.
0: Và có vẻ như tạo áp lực cho cô giáo quá.
1: Thiệt á, nếu mà mình là cô giáo mà cô
0: thật sự
1: mà anh kể câu chuyện vậy,
0: nghe
1: rồi
0: câu chuyện này áp lực quá,
1: mình sẽ phải xử lý sao
0: như vậy
1: con
0: là cái đứa
1: sẽ...
0: nhỏ nó học văn không tốt, hình như là có trách nhiệm của cô.
1: Cô hãy trở thành idol của nó đi, để là nó trở thành một phiên bản giống ba nó.
0: Không, điều này thì mình nghĩ là đúng nha. Tức là thực ra thì có nhiều bạn, các bạn không phải là các bạn không thích học hay là các bạn học không tốt đâu, mà bởi vì
1: chưa có
0: các
1: lý
0: bạn
1: do học,
0: chưa tìm thấy
1: học,
0: được hứng thú, động lực. Ví dụ như nếu các bạn gặp được một giáo viên thú vị, mang tới cảm hứng cho các bạn và khiến cho các bạn cảm thấy cái tác phẩm đó nó thú vị, cái câu chuyện đó nó thú vị, và học văn cũng không phải là cái gì quá khó khăn, thì chắc chắn là nó sẽ truyền cảm hứng cho các bạn. Ví dụ như mình hay nhắc tới một giáo viên cấp 3 dạy văn, mà nhắc ở rất nhiều những chương trình, ngay cả cái chuyện là mình đi trường, mà mình đi cấp 3 là mình luôn luôn nhắc tới người thầy mà kiểu mình tự hào, mình flex á, đó là thầy giáo Đỗ Đức Anh của trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân. Thầy Đức Anh thì là cái người truyền cảm hứng thực sự đối với các bạn học sinh từ lớp 9, vì là thầy chỉ nhận dạy từ dạy luyện thi á, từ hè năm lớp 8 thì bắt đầu sẽ nhận dạy luyện thi để các bạn thi vào lớp 10. Và mình nhớ là mình thì đương nhiên mình biết Đức Anh rất là lâu rồi, cả 20 năm, và Đức Anh cộng tác khá lâu với Văn học Tuổi Xanh. Nhưng mà trong một lần bạn dạy online thì bạn nhỏ của mình cũng học với thầy Đức Anh năm mà phải thi tuyển sinh lớp 10 đó. Khi đó Đức Anh giảng cái bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải. Trời ơi, mình nghe xong mình thực sự là mình mê luôn. Rồi sáng ra mình có nhắn là trời ơi, chị nhớ là chị có học cái bài này rồi.

0: Nhưng mà sao mà em có thể giảng hay như vậy? Tức là cảm giác là mình nghe mà mình bị cuốn theo cái câu chuyện luôn. Cách mà thầy Đức Anh truyền cảm hứng cho các bạn nó quá tuyệt vời. Đó thì mình cũng nghĩ giống như anh Trinh vậy đó. Là nếu một bạn nhỏ gặp được người thầy khiến cho mình ngưỡng mộ, hoặc là có phương pháp tốt mà nó phù hợp, thì tự nhiên bạn ấy sẽ có con đường để thay đổi. Thì vậy thì anh cũng có thể là cách nào đó kể câu chuyện này cho con mình nghe, rồi áp dụng được phần nào trong cái việc học văn của mình đã từng trải qua đó, để có thể trò chuyện với con, giúp cho con, hoặc là cũng có thể đi tìm những thầy cô mà hỗ trợ được cho mình, hỗ trợ được cho con, để giúp con có thể là học tốt hơn môn văn. Mình thấy là rất rất nhiều cách để con có thể cải thiện từng chút từ cái việc đọc sách nè, từ cái việc là làm những cái bài tập nhỏ nhỏ nè. Ví dụ như trước đây có nhiều bạn không thích đọc sách, nhưng mà khi mà tham gia cái lớp đọc sách của cô Huyền, lớp đọc sách online á, thì tự nhiên là các bạn không chỉ đọc mà các bạn mê đọc, rồi sau đó là mẹ cũng đọc theo, đôi khi ba cũng đọc theo luôn. Nên là mình nếu muốn con cải thiện, mình cũng sẽ có những cái cách để giúp con tốt hơn và cũng bớt tạo cái áp lực cho cô giáo của con.
1: Đúng rồi, hồi nãy trong đầu Thành cũng nghĩ là như vậy thì anh Trinh sẽ là người học cùng con ở môn văn này sẽ rất là giỏi luôn á chứ. Tại vì anh đã trải qua cái giai đoạn này và anh hiểu được là con đã như thế nào và con sẽ cần cái gì. Anh sẽ hiểu hơn cô giáo luôn á chứ. Chẳng qua là...
0: Nhưng mà thực sự là không phải ba mẹ nào cũng có thể dạy con học được. Dạy con học nó là cả một cái câu chuyện không hề dễ dàng. Nhiều khi mình dạy con người khác thì được, nhưng mà nhiều khi dạy con mình thì lại khó nha Thành nha.
1: Nhưng mà Thành tin là anh đã gọi sao ta, anh đã chuyển, anh không phải định gọi là chuyển hóa chứ, anh đã lật ngược thế cờ đối với môn văn rồi á, thì anh sẽ càng có kinh nghiệm để anh giúp con anh lật ngược thế cờ trong lúc này hơn. Nên anh Trinh cứ xem lại thử. Thành nghĩ là anh học môn văn cùng với con thêm á thì nó lại hiệu quả hơn. Thì cô một tay, anh một tay, cháu sẽ có nhiều sự thay đổi, chắc chắn là như vậy. Vì ba đã trải qua cái giai đoạn y như con rồi. Điều sau cùng là cảm ơn anh đã chọn những lá thư xanh để chia sẻ câu chuyện này. Và cảm ơn anh là một người thính giả đã nghe, đã đồng hành cùng với chúng tôi, cùng với Thành và Huyền tận ngót nghét và thậm chí hơn cả 10 năm nay. Cảm ơn anh lời khen tặng mà Thành cảm thấy rất là thực tế. Và tự nhiên từ cái lời của anh, cái Thành mới thấy là tại sao Thành với Huyền hợp nhau. Tại vì chúng tôi có những điều mà nó bổ trợ cho nhau á. Huyền thì rất trong trẻo cảm xúc, còn Thành thì lại rất là đầm ấm, mà dùng từ của anh là nó nhiều giọng đọc, nó nhiều cái nốt trầm hơn so với Huyền thì nó bù trừ lại, nên chúng tôi có nhiều sự tương bổ trợ cho nhau để mà song hành cùng với nhau. Cảm ơn anh. Tự nhiên thấy nó có lý do để chúng tôi đồng hành và bền chặt với nhau. Nhưng để sự đồng hành này được lâu dài hơn nữa, rất mong quý thính giả sẽ luôn ủng hộ bằng những câu chuyện và lá thư về cho những lá thư xanh.
0: Mong ủng hộ thật nhiều những bức thư.
1: Thì cho dù có hợp nhau đến cỡ nào thì cũng không thể nào đi cùng nhau nữa bởi vì không có thư.

0: ta vừa cùng thưởng thức ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Yến Dung, với phần thể hiện của nhóm Tam Ca 3A. Và thư cuối ngày hôm nay là một bức thư với một lời hứa đã hứa từ năm trước cho một người bạn đã xa. Thư của Ti Phan.
1: Đúng như lời hứa của Ti nói với Hà năm trước, khi nào rảnh Ti sẽ kể cho Hà nghe chuyện về gia đình, con cái của Hà. Bây giờ Ti có thể kể cho bạn nghe. Thế là tròn một năm tụi mình xa nhau rồi đó bạn biết không? Cách đây mấy hôm, Su nhắn tin trong nhóm là gia đình bạn báo tin chép năm, mời nhóm mình sắp xếp công việc đến ngồi uống nước thắp nhang cho bạn. Thế nhưng trong cuộc sống bận rộn ở xa nên chẳng ai đi được. Hôm ấy Ti vượt 70 cây số từ thành phố Hồ Chí Minh về, đi với Su thôi. Mà nói thật, giờ nhóm mình hình như cũng gần tan rã rồi, đâu còn như hồi trước, chỉ cần ý ới là tập trung lại. Ai cũng bận chuyện con cái, cơm áo gạo tiền, thì mình trách ai cho được phải không? Có vài lần bé Út ở Đà Nẵng ra, gọi cho Ti đang ở đâu thế để tối qua nhà bạn thắp nén nhang. Nhưng đột ngột như thế thì làm sao mà đi được. Và thế là mỗi lần về quê, ở lại được 2-3 ngày thì Ti với Su hay qua thăm con bạn thôi. Nói hay qua thăm chứ thực ra là 3-4 tháng mới qua được một lần.
0: Giờ hai đứa nhỏ lớn hơn một chút rồi đó hả? Mỗi lần qua là nghe mẹ của bạn nói ngày nào nhỏ gái Út cũng mở bài Cả nhà thương nhau để nghe, mà lòng Ti thắt lại. Bé lúc nào cũng ôm cái gối ngủ. Nghe vậy Ti nói với Su là bọn mình đặt cho cháu một con gấu bông để nó ôm cho đỡ nhớ mẹ. Còn bé trai thì hai đứa cũng không biết mua gì hết, không biết cô em nhận quà, còn anh thì không có, nó có buồn không nữa. Mỗi lần qua thắp hương là mẹ của Hà ngồi kệ rồi lại khóc. Có lẽ mẹ luôn là người thương con nhất. Còn ba của hai đứa nhỏ dạo này nghe nói giỏi lắm. Sáng đi làm cho con ăn xong rồi chở đi học, chiều về đón con, tắm rửa nấu ăn đút cho con ăn. Vừa làm cha vừa làm mẹ, chắc là anh cực lắm. Nhìn trong mắt anh ấy chỉ có một nỗi buồn không tả nổi. Mình với Su chẳng dám hỏi gì nhiều, sợ gợi lại nỗi buồn, nên cứ ngồi nghe mẹ với chồng Hà tâm sự thôi. Kể gì thì nghe đó, rồi hỏi thăm cháu, vậy thôi, chứ cũng không biết động viên như thế nào. Thời gian trôi vội vã là vậy đó, mà lòng người, mà tình bạn thì vẫn luôn còn đây.
1: Có hôm Su đi bắt con còng gió xong gửi qua cho Ti xem. Ti xem tin nhắn xong cũng không vội trả lời, tại lúc đó ký ức lại ùa về. Ti phải ngồi khựng lại một lúc, sau đó mới trả lời. Ai biết được ngày đám cưới của Ti cũng là ngày cuối cùng mình gặp nhau đâu nhỉ? Ti cứ nghĩ là có thời gian nhóm mình sẽ hẹn nhau đi chơi, đi nhậu một bữa cho vui. Đây cũng là lá thư thứ hai mình viết cho bạn rồi đó. Mình không biết còn viết cho bạn được bao nhiêu lá nữa, nhưng mình sẽ nói với Su viết cho bạn nhé. Tại trong nhóm bạn bè mình, Su vẫn thân nhất với Hà. Chắc Su có nhiều chuyện muốn kể cho Hà nghe lắm đó. Bữa Ti nói Su viết, mà Su cứ bảo Ti viết rồi gửi cho Su nghe cũng được. Hà đợi thư lần sau nhé, Su sẽ kể cho Hà nghe nhiều hơn nữa.
0: À quên, Ti báo cho Hà biết là 3 tháng nữa, vợ chồng Ti sẽ đón thêm một niềm vui nữa, là có thêm một bạn nhỏ nữa. Vậy là tụi mình cũng giống nhau rồi, mình cũng có 2 bé rồi đó. Điều tiếc nuối nhất là bạn đi quá sớm. Chỉ mong là gia đình Hà sẽ bớt buồn và sẽ sống tốt hơn. Su, Ti và mọi người ở đây luôn thương nhớ Hà.
1: Kể ra những lá thư xanh có rất nhiều câu chuyện, có rất là nhiều nỗi niềm và nhiều hình thái rất là đặc biệt. Có người thì điều mà chúng ta vẫn nghe mỗi tuần đó chính là viết cho bản thân mình trong tương lai của 10 năm, 20 năm sau, rồi thư gửi tương lai của các bạn nhỏ. Có những người viết cho ba mẹ của mình ở một nơi phương trời nào đó, hoặc có những người gửi một cái lời nhớ quê hương từ nửa vòng trái đất, nhớ những kỷ niệm, nhớ những món ăn, nhớ những cái hình ảnh rồi âm thanh ở quê nhà mà lâu lắm rồi xa xứ vẫn chưa được nghe. Rồi hôm nay Titi Phan lại cho một cái góc nhìn nữa là bạn gửi cho một người bạn rất thân của mình trong nhóm. Mà hồi đó đây là nhóm bạn chơi thân của bạn và có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau. Và cái ngày cưới của bạn cũng là cái ngày mà bạn phải nói lời vĩnh biệt với một người bạn rất là thân, một người em rất là thân. Để bây giờ nó chỉ là một cái ký ức buồn và nó chỉ là một kỷ niệm. Những lá thư xanh, đây là lần thứ hai được nghe câu chuyện này từ bạn. Và bạn gửi cái nỗi niềm này vào trong cái trạm gửi ký ức này, làm cho chúng tôi cũng cảm thấy nó xốn xang, nó chạnh lòng. Và kiếp sống này nó vẫn luôn vận hành như thế, có đó rồi mất đó, sinh rồi diệt, nó luôn vô thường, đúng không ạ? Hy vọng là các bạn vẫn giữ cái tình bạn đẹp này, cho dù nó trắc trở, nó cách biệt. Câu cuối thành thấy rất là hay á, và thành cảm thấy là chắc là bạn ấy cũng được an ủi phần nào khi có được một nhóm bạn và có được một người bạn giống như Titi Phan. Mong là bạn ở đâu đó có một cuộc sống an yên hơn, gia đình bạn sẽ tốt hơn. Tiếc là bạn đi quá sớm. Tisu và mọi người ở đây luôn thương nhớ bạn. Một cái câu nó đơn giản thôi, nhưng không phải tình bạn bè nào sau khi cách biệt nó vẫn còn lưu luyến đến tận bây giờ. Cảm ơn những lá thư xanh đã luôn có được những câu chuyện và những cảm xúc. Nó luôn cho mình những bài học và những thông điệp rất là đẹp và giàu tình yêu thương và tình người nữa. Cảm ơn.
0: Titi Phan là một người em thân thiết với những lá thư xanh. Và qua từng cái bức thư mà Titi Phan chia sẻ về suốt nhiều năm vừa qua, mọi người đều biết là bạn là một người rất là tình cảm và cũng trải qua nhiều cái nỗi buồn về phía gia đình, mất mẹ đột ngột

rồi đứa em họ, rồi tới bản thân. Mỗi chuyện thì Titi Fan đều chia sẻ cùng với những lá thư xanh. Có lẽ những lá thư xanh là cái nơi kết nối với Titi Fan vô cùng đặc biệt, là nơi để bạn gửi gắm những nỗi lòng của mình. Và mỗi lần có những cái thay đổi vui hay là buồn thì đều chia sẻ cùng những lá thư xanh. Cuộc đời là vậy ha, có buồn thì có vui, có chia ly thì lại có cái sự kết nối, có cái niềm vui ở những cái cung bậc khác. Đôi khi một người nào đó rời đi, họ rời đi tức là không còn hiện diện bằng xương bằng thịt trước mắt chúng ta, nhưng mà họ vẫn để lại tình cảm, vẫn để lại yêu thương, vẫn để lại những kỷ niệm. Và cái cách mà chúng ta giữ ở đây là không phải giữ đau thương, mà là giữ những cái điều ấm áp, những điều đẹp đẽ. Và cũng có khi rằng có người rời đi thì lại có người đến, có duyên mới, có duyên lành. Nên là mỗi chúng ta đều phải học cách chấp nhận những cái điều đến và đi, những điều xảy ra trong cuộc sống này. Cảm ơn Titi Fan, trong mỗi chặng đường của mình, mỗi hành trình của mình đều chia sẻ cùng những lá thư xanh. Tình cảm của hai vợ chồng đến rất là bất ngờ, rồi em bé đầu cũng đến bất ngờ, kể cả em bé thứ hai đến cũng bất ngờ. Nhưng mà có lẽ tất cả những cái điều đó nó cũng đều đã được định trước, để rồi bạn trưởng thành hơn. Hai vợ chồng có lẽ cũng từng bước trưởng thành hơn khi trở thành cha, trở thành mẹ, và cũng sẽ từng bước chấp nhận những cái khó khăn, đối mặt với mọi thứ để bước tiếp cái hành trình đồng hành cùng với con, đồng hành cùng nhau và mọi thứ tốt hơn. Thì cảm ơn bức thư của Titi Fan, bức thư dành nhiều tình cảm cho người bạn thân của mình, và đã không quên cái lời hứa là một năm sẽ trở lại cùng những lá thư xanh viết bức thư này. Và xin được chọn ca khúc Hẹn Một Mai, một sáng tác của Nguyễn Duy Anh với phần thể hiện của ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Đây cũng là những cái lời chia sẻ rất đặc biệt, rất đặc biệt trong ca khúc này, gửi đến cho Titi Fan, gửi đến cho người bạn của mình. Cảm ơn thính giả đã luôn yêu thương những lá thư xanh, đồng hành cùng chương trình.

Kim Thanh xin được mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát chính từ 15 giờ cho đến 16 giờ của thứ ba hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Sau đó được phát lại một số khung giờ khác cũng trên làn sóng này và làn sóng FM 92.5 MHz. Ngoài ra các thính giả vẫn có thể theo dõi Bật Nhạc Lên trên ứng dụng của đài chúng tôi là VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn thì có thể theo dõi bất kỳ lúc nào chúng ta rảnh bằng cách lên Google, gõ chữ Bật Nhạc Lên VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Thưa quý vị, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố rất là đặc biệt trong âm nhạc, bởi mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ lại lưu giữ cho mình một hình dung khác nhau đầy thú vị. Từ những ngày đầu thống nhất đất nước với niềm vui vỡ òa của hòa bình, khát vọng dựng xây và tinh thần tuổi trẻ sôi nổi, cho đến một đô thị hiện đại với những góc phố, quán xá, dòng người không ngừng chuyển động của ngày hôm nay. Có những ca khúc mang âm hưởng cách mạng, ghi lại dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước và thành phố mang tên Bác, nhưng cũng có những ca khúc rất đời, rất gần gũi, kể về một ly cà phê buổi sáng, một cơn mưa bất chợt hay một mối tình gian dở giữa phố đông. Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh trong âm nhạc vì thế không đơn thuần là một địa danh mà chính là một không gian cảm xúc, nơi niềm vui, nỗi nhớ, sự cô đơn và cả hy vọng cùng tồn tại. Kim Thanh nghĩ rằng ở thời điểm này sẽ rất là thú vị nếu Bật Nhạc Lên giúp cho quý vị cảm nhận lại một hành trình dài để thấy thành phố đã lớn lên như thế nào trong ký ức và cả trong trái tim của bao thế hệ nghệ sĩ. Và vì vậy, chủ đề của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay sẽ là Tôi yêu thành phố tôi. Bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng qua giọng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi quý vị nhé.

Thưa quý vị, ca khúc Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác ra đời trong không khí hào hùng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Tác phẩm ghi lại cảm xúc vỡ òa khi đất nước thống nhất, khắc họa bức tranh thành phố rực rỡ cờ hoa, thể hiện niềm vui hòa bình trọn vẹn của dân tộc. Bài hát là cảm xúc mãnh liệt, chân thành về chiến thắng vĩ đại, sự đoàn tụ đất nước sau 30 năm chia cắt, ca ngợi Bác Hồ và mùa xuân hòa bình đầu tiên trên thành phố mang tên Người.

chính, in trong tập thơ cùng tên năm 1981, thể hiện nỗi nhớ da diết về hàng me xanh, con đường quen thuộc và tình yêu trọn vẹn dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã phổ nhạc bài thơ này vào năm 1980. Ca khúc nhanh chóng nổi tiếng, trở thành bài ca nằm lòng của những người con xa quê và được nhiều ca sĩ, đặc biệt là ca sĩ Cẩm Vân, thể hiện thành công. Có thể nói bài hát là sự kết hợp giữa khung cảnh hoài niệm và khát vọng cống hiến, biến nỗi nhớ riêng thành tình yêu chung dành cho thành phố Hồ Chí Minh.

khúc Thành Phố Trẻ của nhạc sĩ Trần Tiến với giọng hát của anh Bo Đăng Trường sẽ là ca khúc tiếp theo của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Ca khúc ra đời trong những ngày đầu sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài hát thể hiện niềm reo vui, tinh thần sôi nổi, hăng say lao động và khát vọng xây dựng lại Thành phố Hồ Chí Minh của thế hệ thanh niên trẻ. Nhạc sĩ Trần Tiến vào Thành phố Hồ Chí Minh ngay khi đất nước thống nhất, ông bị ấn tượng sâu sắc bởi nhịp sống hối hả, tinh thần tình nguyện và vẻ đẹp thanh cao của những người trẻ tuổi trong những ngày đầu tiếp quản thành phố. Ca khúc đã trở thành một trong những bài hát hay nhất viết về Thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975, khắc họa chân dung một thế hệ trẻ năng động và đầy trách nhiệm.

bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với giọng hát của ca sĩ Nam Khánh với ca khúc Thành phố tôi yêu của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Sau năm 1975, nhạc sĩ Hoàng Hiệp trở về miền Nam làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và bước vào một giai đoạn sáng tác mới, thiên về tình cảm quê hương đất nước trong thời bình. Đây là thời kỳ ông viết nhiều ca khúc mang màu sắc trữ tình, gắn với ký ức, đời sống và những đổi thay của các vùng đất mà ông gắn bó. Trong mạch đó, Thành phố tôi yêu được xem là một ca khúc tiêu biểu cho cảm xúc của người nghệ sĩ sau chiến tranh, nhìn lại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh từ ký ức đến hiện tại. Nội dung ca khúc vừa có hồi ức năm xưa đạn bom mất bao nụ cười và vừa có hình ảnh của ngày hòa bình, phố tưng bừng vui đón quân về.

Quý vị thính giả đang theo dõi Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát trên tần số FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình với ca khúc Cô Ba Sài Gòn, nhạc của Lee Si, Nguyễn Phúc Thiện, lời của Lu.

hàng do Đông Nhi thể hiện. Ca khúc Cô Ba Sài Gòn ra đời năm 2017 được viết riêng làm ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh cùng tên của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Ca khúc tôn vinh vẻ đẹp áo dài truyền thống, không khí Sài Gòn xưa và tinh thần nữ quyền kết hợp âm hưởng retro hiện đại. MV do Đông Nhi thủ vai chính tái hiện lại không khí Sài Gòn những năm 60-70 của thế kỷ trước, qua đó làm nổi bật thông điệp về việc giữ gìn bản sắc truyền thống giữa bối cảnh hiện đại.

0: Tiếp tục chương trình sẽ là ca khúc Rock Sài Gòn, một sáng tác của Lâm Quốc Cường do nhóm MTV thể hiện. Ca khúc ra đời vào thập niên 2000, nằm trong album Vol. 5 mang chủ đề là Thời Gian của nhóm MTV, phát hành năm 2004. Bài hát ra đời trong bối cảnh phong trào rock Việt Nam, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, đang hồi sinh mạnh mẽ, hướng tới sự chuyên nghiệp và thuần Việt. Rock Sài Gòn mang âm hưởng sôi động, trẻ trung, phản ánh năng lượng của thế hệ trẻ và không khí sôi nổi của sân chơi rock Sài Gòn giai đoạn đó. Nhóm MTV đã thể hiện ca khúc này rất thành công, góp phần đưa rock Việt tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ.
1: Đi xa

là ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá do Hà Okio sáng tác và thể hiện. Đây là một tác phẩm mang âm hưởng acoustic nhẹ nhàng, tôn vinh nét văn hóa vỉa hè bình dị và đầy tình yêu với thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc ra đời xuất phát từ tình yêu của tác giả dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra, muốn giới thiệu hương vị quê hương ngọt ngào và tái hiện không gian thân thuộc qua hình ảnh ly cà phê, hàng cây và dòng người qua lại. Ca khúc được ra mắt với mong muốn là món quà tinh thần dành cho những ai đang sống, những ai yêu mến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và những người ở xa có thể nhớ về hương vị đặc trưng này. Bài hát tôn vinh một nét văn hóa mà ở đó mọi người có thể ngồi xuống ngắm phố xá và thưởng thức cà phê mà không cần phân biệt tầng lớp.

Một trong những ca khúc rất là thú vị về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là ca khúc Góc Phố Dịu Dàng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Minh Phi. Anh sáng tác ca khúc này vào năm 1988. Tác phẩm ra đời từ cảm xúc bình yên khi ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn, nên thơ của những con phố Sài Gòn với hàng me xanh, nắng hoa và những cặp đôi hò hẹn, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng. Đây là ca khúc mở đầu sự nghiệp sáng tác của Trần Minh Phi và từng giành giải thưởng tại Làn Sóng Xanh với sự thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một phiên bản đầy thú vị khác qua giọng hát của ca sĩ Miu Lê, quý vị nhé.

0: một ca khúc về Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất là thích, đó là Con đường có lá me bay, thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp với sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Có thể nói đây là một trong những ca khúc cũng gắn liền với thời thanh xuân của mình. Mặc dù nó ra
1: bây
0: đời từ rất sớm, lấy cảm hứng từ những chiều đi dạo lãng mạn trên các con phố Sài Gòn rợp bóng me sau chiến tranh. Tác phẩm mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, ca ngợi tình yêu thủy chung và cảnh sắc bình yên trong trẻo của thành phố trong những năm tháng hòa bình đầu tiên. Bài hát không chỉ là câu chuyện tình yêu riêng tư, mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, sự trân trọng những giây phút hạnh phúc bình dị sau thời gian chiến tranh khốc liệt.

Chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề Tôi yêu thành phố tôi trong bật nhạc lên ngày hôm nay với ca khúc Phố quen, một sáng tác của Mạnh Trinh qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Minh. Đây là một sáng tác mang âm hưởng nhẹ nhàng, lạc

0: một trong những gương mặt trẻ có sáng tác về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh gây chú ý với khán giả chính là Phạm Hồng Phước cùng ca khúc Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ. Bài hát ra đời như một bức thư tình nhẹ nhàng, hoài niệm về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, khắc họa những tâm tư, kỷ niệm của những người con xa xứ hoặc từng gắn bó với thành phố này qua hình ảnh quen thuộc. Bao nhiêu đèn đỏ thể hiện nỗi nhớ, sự bé nhỏ và tình yêu sâu lắng giữa nhịp sống hối hả. Đèn đỏ và thành phố bé là những ẩn dụ cho những phút giây dừng lại, suy tư, hoài niệm giữa thành phố đông đúc và sôi động bậc nhất của nước ta.
1: Sài Gòn có phận bé như anh nghĩ không em, như trong một bài ca, thành phố bé tìm hoài chẳng ra. Bé hay rộng hay lớn.

Nếu nói về chủ đề tôi yêu thành phố tôi mà không nhắc đến buổi sáng ở CL Cà Phê của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn là một điều rất là thiếu sót. Ca khúc này ra mắt vào năm 2007 trong album Cà Phê Sáng của Hà Anh Tuấn, khắc họa không gian bình yên hiện đại giữa lòng Sài Gòn tại quán Xiao Cà Phê trên đường Nguyễn Huệ, gắn liền với văn hóa cà phê đô thị, mang phong cách R&B trẻ trung và đậm chất trữ tình. Bài hát mô tả lại một buổi sáng bình yên, dòng người chậm lại, mang lại cảm giác thư thái và yêu đời. Bài hát không chỉ thành công về âm nhạc mà còn góp phần đưa Xiao Cà Phê trở thành một địa điểm sống ảo nổi tiếng và là biểu tượng cà phê nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt những năm 2000.

vẫn đang theo dõi bật nhạc lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát trên tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Bây giờ sẽ là một phong vị rất khác của Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh qua ca khúc Tiếng Rao, một sáng tác cũng của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh do ca sĩ Phương Thanh thể hiện. Bài hát được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sáng tác để tặng một người phụ nữ miền Trung bán dạo ở Thành phố Hồ Chí Minh, mang giai điệu da diết, kể về nỗi niềm của những người con xa quê mưu sinh. Ca khúc cũng một thời làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng làn sóng xanh.

quý vị, nếu mà nói về những ca khúc nhạc trẻ trong thời gian rất gần đây về thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người yêu mến, đặc biệt là các khán giả trẻ, chính là ca khúc Sài Gòn Đau Lòng Quá, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền và do Hứa Kim Tuyền thể hiện cùng với ca sĩ Hoàng Duyên. Ca khúc nảy mầm từ những trải nghiệm tình yêu tan vỡ đau thương nhất của chính nhạc sĩ. Ca khúc mất 3 năm để hoàn thiện, kể về nỗi buồn chia tay nhẹ nhàng nhưng da diết giữa thành phố nhiều kỷ niệm, trở thành hit lớn nhờ sự đồng cảm với giới trẻ. Ca khúc nhanh chóng lan tỏa, trở thành trào lưu, đặc biệt gắn liền với tâm tư của nhiều người trẻ về những kỷ niệm buồn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khán giả trẻ xem đây là bản hit quốc dân về những chuyến đi và nỗi đau tan vỡ giữa lòng thành phố.

một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất thích, chính là ca khúc Tình Ca Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo với sự thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn. Bài hát ra đời như một bức tranh lãng mạn, giản đơn về tình yêu và nhịp sống đô thị, thường gắn liền với những cảm xúc sâu lắng về Sài Gòn, nơi mà anh xem là chốn dừng chân. Tác phẩm mang phong cách pop nhẹ nhàng, thể hiện tình yêu dịu dàng và góc nhìn chiêm nghiệm về cuộc sống qua những góc phố. Tình Ca Phố nổi bật với giai điệu mượt mà, lời ca dịu dàng, khắc họa nên không gian đô thị không chỉ có xô bồ mà còn có tình người và những câu chuyện tình lãng mạn. Ca khúc này, qua giọng hát của ca sĩ Đức Tuấn, đã tạo cảm giác nhớ nhung và yêu thương thành phố Hồ Chí Minh đối với người nghe.

thưa quý vị, bây giờ thì với thời lượng còn lại, chúng ta sẽ đến với ca khúc sau cùng của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Và Kim Thanh xin được dành những giây phút ấy cho ca khúc Tôi Yêu Thành Phố Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với sự thể hiện của nhóm V-Music, một nhóm nhạc cũng từng được rất nhiều người yêu mến. Ca khúc này ra đời trong hoàn cảnh khá là đặc biệt, gắn liền với dự án âm nhạc cộng đồng về thành phố Hồ Chí Minh, được sáng tác dành riêng cho dự án âm nhạc mang tên Sài Gòn Trong Tôi của chính nhóm nhạc V-Music. Bài hát nằm trong album cùng tên Tôi Yêu Thành Phố Tôi, phát hành năm 2013. Đây là một album đặc biệt tập hợp các sáng tác viết về tình yêu, sự gắn bó đối với thành phố Hồ Chí Minh và đối với nước ta. Nguyễn Hồng Thuận là một nhạc sĩ gắn bó lâu năm với thành phố Hồ Chí Minh. Anh thấu hiểu từng nhịp sống, góc phố và con người nơi đây. Ca khúc được viết với tình cảm chân thành, miêu tả những hình ảnh gần gũi như là quán xá đông đúc, những cơn mưa nắng hai mùa hay là hàng me xanh. Bài hát là lời tự sự về tình yêu, sự trân trọng đối với thành phố, nơi chứng kiến sự trưởng thành và phát triển của chính tác giả. Sau khi ca khúc ra mắt, thì ca khúc đã cùng với album này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng và giành được giải thưởng album của năm tại Làn Sóng Xanh năm 2020.

Thưa quý vị, như vậy là sau tất cả, dù được kể bằng giai điệu hào hùng hay là những bản tình ca nhẹ nhàng, thì Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh vẫn hiện lên như một nơi chốn rất khó gọi tên trọn vẹn. Đó có thể là thành phố của những khởi đầu, của những ước mơ còn dang dở, cũng có thể là nơi lưu giữ những kỷ niệm không thể quay lại. Có lúc rực rỡ, sôi động, nhưng cũng có những khoảng lặng rất riêng mà chỉ ở trong lòng mới có thể cảm nhận hết. Mỗi bài hát là một lát cắt, một góc nhìn, góp phần ghép nên chân dung một đô thị vừa náo nhiệt, vừa đầy tình người. Và có lẽ chính sự đa sắc đó đã khiến cho Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi mà dù đi xa đến đâu, người ta vẫn muốn quay về. Bởi sau tất cả những vui buồn, đây vẫn là thành phố mà chúng ta luôn tự hào và yêu thương. Và đến đây thì thời lượng dành cho Bật Nhạc Lên cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong

0: trình Không Giới Hạn.
1: Chương trình Không Giới Hạn.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Không Giới Hạn do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92 92,5 MHz.

0: Thưa quý vị, từng trượt 3 môn vì không biết nhấn nút nộp bài trên máy tính hay phải luyện tiếng Anh lúc 0 giờ để thi chứng chỉ B1, ông Dương Văn Bảy, 65 tuổi, vừa nhận bằng cử nhân loại khá sau 6 năm. Sáng 17 tháng 4 vừa qua, ông Dương Văn Bảy có mặt sớm tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, sau khi vượt hơn 200 km từ An Giang. Suốt 6 năm qua, ông không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần ngược xuôi trên cung đường này. Nhưng hôm nay rất khác, ông khoác lên mình bộ lễ phục, trở thành tân cử nhân ngành Việt Nam học với tấm bằng loại khá. Vốn yêu thích văn chương, mê đọc sách từ nhỏ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và lập gia đình sớm, ông Bảy đành gác lại ước mơ học tập. Suốt thời trai trẻ, ông làm nông rồi chuyển sang làm thợ may ở thị trấn Núi Sập, tỉnh An Giang. Sau đó ông còn làm thêm nhiều việc chăm lo cho con nhỏ để vợ yên tâm lên thành phố Hồ Chí Minh học trường Đại học Tài chính Kế toán. Vợ ông tốt nghiệp trở về quê vào đầu những năm 1990, được nhận vào làm ở một cơ quan nhà nước. Lúc này, gia đình bớt lo cái ăn cái mặc, ông Bảy lại lần lượt đưa hai con gái ra thị trấn Long Xuyên theo học ở trường chuyên Thoại Ngọc Hầu. Khi các con trưởng thành, ông Bảy bỏ nghề may, quay lại học bổ túc cấp 3. Hoàn thành chương trình nhưng 3 lần thi tốt nghiệp đều trượt vì bị điểm liệt môn toán. Ông gác lại chuyện học hành một lần nữa. Đến năm 2019, một người bạn động viên ông đăng ký ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở một trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Năm 2020, ông đỗ tốt nghiệp ở tuổi 59, sau gần 20 năm lỡ hẹn. Trong niềm phấn khích, ông đăng ký vào ngành Việt Nam học trường Đại học An Giang hệ chính quy tập trung, cách nhà chừng 30 km. Ông kể, ông đăng ký vì thích tìm hiểu về văn hóa và sử liệu Việt Nam, chứ không biết chương trình học ra sao, sinh hoạt thế nào. Khi biết phải đến lớp toàn thời gian cùng nhiều hoạt động rèn luyện, đoàn thể, ông đành dừng lại. Nghe lời khuyên của con gái, ông đăng ký vào ngành Việt Nam học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, với hình thức đào tạo từ xa. Đây là ngành học tập trung vào văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử Việt Nam, phù hợp với sở thích của ông.
1: Thử thách đến với sinh viên U70 ngay từ học kỳ đầu. Khi toàn bộ hoạt động đều diễn ra online do ảnh hưởng của Covid-19. Vốn ít tiếp xúc với máy vi tính, những buổi học online đầu tiên qua Zoom khiến ông áp lực. Ông nói ban đầu chán lắm, tưởng tượng học đại học được gặp bạn bè, thầy cô, biết giảng đường ra sao, ngờ đâu chỉ ôm cái máy tính, gõ bàn phím như mổ cò, nhấp chuột cũng không biết. Cũng vì thế ông Bảy trượt 3 môn đầu. Ông làm bài trên hệ thống nhưng không biết cách gửi nên giảng viên không nhận được bài, đành học lại. Mãi đến năm 2022, ông Bảy mới được gặp bạn bè, thầy cô trực tiếp. Khoảng 2-3 tháng, ông lại bắt xe lên thành phố Hồ Chí Minh dự thi tập trung. Sinh viên U70 còn nhớ lần thi đầu tiên căng thẳng đến choáng váng mặt mày. Ra khỏi phòng thi, ông đến góc hành lang khuất, tựa vào tường để lấy lại tinh thần vì sợ bạn cùng lớp cười. Là sinh viên lớn tuổi nhất lớp, nhưng hễ có bài tập nhóm, ông Bảy lăn xả hết mình cùng bạn học. Nhờ đó biết thế nào là chạy deadline, không thạo công nghệ. Mỗi lần thuyết trình nhóm, ông viết tay nội dung, chụp lại gửi cho bạn cùng lớp chỉnh sửa thành bản trình chiếu. Ông không ngại việc gì, chỉ sợ là gánh nặng của các bạn chung nhóm. May mắn các em, cháu hỗ trợ rất nhiệt tình, vui vẻ. Ông Bảy được một thầy giáo gần nhà kèm môn tiếng Anh, từ vỡ lòng, sau những giờ học online, ông lại cắp sách đến nhà thầy, ngồi học cùng học sinh. Hoàn thành chương trình đại học giữa năm ngoái, ông Bảy miệt mài ôn luyện tiếng Anh để thi lấy chứng chỉ B1, chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường. Trước đây, ông hay sưu tầm các tác phẩm văn học kinh điển, cả bản tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Rảnh rỗi, ông lại lấy sách ra đọc, rồi tra từng từ để ghép nghĩa, nên nghĩa vốn từ vựng và kỹ năng đọc ổn. Nhưng ở lần thi đầu tiên, ông trượt vì không kịp làm bài thi viết và nghe trên máy vi tính. Được bạn bè cùng lớp khuyên tìm giáo viên kèm riêng, ông mò mẫm trên mạng và tìm được một cô giáo dạy ở Cần Thơ. Cô giáo định từ chối vì học viên lớn tuổi, học online khó tiếp thu, nhưng ông Bảy dành cả ngày thuyết phục. Ông chấp nhận học ca 0 giờ vì cô chỉ trống mỗi khung giờ này. Thời lượng mỗi buổi là 1 tiếng, nhưng đa phần kéo dài hơn. Nhiều hôm gần 2 giờ ông mới đi ngủ, ròng rã ôn suốt 1 tháng trời. Ông Bảy thi đỗ chứng chỉ B1 hồi tháng 12 năm ngoái để làm thủ tục xét tốt nghiệp. Ông Bảy nói phấn khởi khi sự ham học của mình truyền cảm hứng cho con cháu. Ông kể lần lên thành phố Hồ Chí Minh thi chứng chỉ tiếng Anh. Khi đang ở nhà con gái ôn bài, hai cháu gái cũng tự động lấy sách vở ra ngồi học cạnh ông ngoại. Ông Bảy chia sẻ, ở tuổi này tôi học không phải vì bằng cấp, tôi học để bù lại quãng đời tuổi trẻ vì hoàn cảnh mà lỡ cơ hội được đến trường. Học tập là niềm vui, là để mở mang đầu óc, quen biết nhiều bạn bè, tư duy theo một cách mới. Tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, từng giảng dạy lớp ông Bảy, nói tuy nhà xa, tuổi tác đã lớn, nhưng ông Bảy tham gia mọi buổi học, nghiêm túc và tích cực phát biểu. Nữ giảng viên ấn tượng nhất là cách ông vượt qua môn ngoại ngữ và tin học là điều kiện bắt buộc để được cấp bằng. Tấm bằng cử nhân mở ra chân trời mới với ông Bảy. Ông cho biết vợ và các con khuyến khích học lên thạc sĩ. Nhưng trước mắt, ông đặt mục tiêu rèn tiếng Anh thật tốt để đọc các tác phẩm văn học nước ngoài bằng ngôn ngữ gốc. Ông Bảy nói, việc học là cả đời, không có cách này thì sẽ có con đường khác. Đã đam mê, dấn thân thì ít ai muốn dừng lại.

0: Vâng, thú vị. Ở tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi, ông Bảy vẫn miệt mài đến lớp và nhận tấm bằng tốt nghiệp ở tuổi 65. Một minh chứng lặng lẽ nhưng đầy mạnh mẽ cho tinh thần kiên trì và sự chịu khó. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về tri thức mà còn là bài học về ý chí. Chỉ cần không bỏ cuộc thì mọi người đều có thể chạm đến ước mơ theo cách của riêng mình, dù bắt đầu muộn màng hay gặp nhiều trở ngại. Và tinh thần ấy cũng gợi mở đến câu chuyện của anh Lê Trung Nhân, một người khiếm thị từng mơ hồ về tương lai của chính mình. Tuổi thơ của anh có những khoảng lặng, cho đến khi được đi học từ năm 10 tuổi thì một cánh cửa mới dần mở ra. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, anh bắt đầu hiểu rằng mình cũng có thể ước mơ, cũng có thể tự vẽ nên con đường phía trước. Không nhìn thấy ánh sáng, nhưng anh chưa bao giờ ngừng đi tìm nó. Học xong, anh chọn nghề xoa bóp, bấm huyệt để mưu sinh, lặng lẽ tích góp kinh nghiệm và hy vọng. Đã có những lần thất bại, những lần tưởng chừng phải dừng lại, nhưng anh vẫn kiên trì đứng lên, tiếp tục bước tiếp. Và rồi bằng tất cả sự nỗ lực, anh đã tự mở cho mình một cơ sở, nơi không chỉ nuôi sống bản thân và gia đình, mà còn thắp lên niềm tin cho những người cùng hoàn cảnh rằng chỉ cần không bỏ cuộc, cuộc đời sẽ luôn dành cho ta một lối đi.
1: Xin chào tất cả các bạn đang nghe đài gần xa. Mình tên thật, tên đầy đủ là Lê Trung Nhân, sinh năm 1986. Thì mình sinh ra ở một vùng quê nghèo ở tỉnh An Giang. Hồi xưa thì ba mẹ chỉ nuôi con bằng cá, bằng rau, rồi đau thì uống thuốc nam, bệnh uống thuốc nam thôi. Lúc đó thì mình còn nhỏ, mình cũng chưa có biết. Do ba mẹ kể lại thì một ngày đó mình đang ngồi chơi gì đó, rồi cái mẹ mình đưa tay ngoắc mình đi đâu đó nhưng mà mình không có phản ứng. Rồi ở nhà nhiều người thử cũng không thấy mình phản ứng nên là mọi người mới thấy là mắt mình có vấn đề nặng. Khi mà bị bệnh thì gia đình cũng đưa đi thầy thuốc chữa bằng thuốc nam. Chữa một thời gian thì nó càng ngày mắt nó càng yếu đi, thì gia đình mới cố gắng lo tiền để đưa lên Sài Gòn tìm cách điều trị. Thì lên Sài Gòn không còn trị được nữa, thì nó cũng nhanh lắm, chỉ trong vòng có 1-2 tháng gì à, mình không còn thấy được nữa. Lúc đó thì mình cũng còn chưa có nhận thức gì về việc học nhiều đâu, với lại cũng chưa có cảm nhận được là những cái gọi là mất mát từ cái ánh sáng nó đem lại cho mình. Tại vì mình bị lúc nhỏ đó, thì từ từ mình lớn lên, thì tới năm đâu cũng như là 10 tuổi gì đó, thì mình mới được các thầy cô ở trường khuyết tật đi vận động cho mình đi học. Thì từ lúc đó mình mới bắt đầu nghĩ tới chuyện học nhiều hơn, mới xin gia đình cho mình đi học. Trước đó thì mình cũng muốn đi học, nhưng mà mình thì biết cái hoàn cảnh mình không thể đi học được, nên chỉ là mơ ước để trong lòng mình thôi.
0: Hồi nhỏ mình mắt không thấy rồi mình chơi mình thoải mái sao vậy anh hả? Tức là đi đứng sinh hoạt của mình á.
1: Thì mình cũng quen, giống như người ta gọi là có cái giác quan thứ sáu. Mình cũng cảm nhận được đi đến đoạn nào thì cái đường nó sẽ có cái góc cua hay là rẽ trái rẽ phải gì đó. Thì trong lúc mà mình sinh hoạt cùng với mọi người bình thường đó, thì mình cũng hay hỏi họ là chỗ đó nó có gì đặc điểm gì, đi tới đó thì nó quẹo trái thì nó đi về đâu, quẹo phải đi về đâu. Mình cũng nhớ những cái đó, mình hình dung trong đầu mình cũng giống như một người nhìn thấy vậy.
0: Khi mà mình tiếp cận được với tri thức á, thì giống như mình thấy là cái chân trời mới gì không anh hả?
1: Đúng rồi, lúc đó thì mình giống như là được đi vào một cái thế giới mới, có rất là nhiều thứ nó hay ho nó mở ra với mình. Từ đó mình mới bắt đầu có nhiều cái suy nghĩ cho tương lai hơn, nghĩ là mình sẽ cố gắng học để tìm một cái nghề nào đó để sau này mình có thể tự nuôi sống bản thân mình hoặc là giúp đỡ cho gia đình.
0: Vậy thì sau khi mà mình học xong là những cái hành trình tiếp theo của mình như thế nào nữa anh ạ?
1: Khi mà mình học ở trường, học phổ thông ở trường xong thì mình cũng tiếp tục đi làm. Lúc đó là mình đi làm nghề xoa bóp, bấm huyệt cho mọi người. Rồi trong quá trình vừa làm thì mình cũng vừa học thêm cái vật lý trị liệu, giống như nó nâng cao cái tay nghề mình lên. Tới một thời gian thì mình có gia đình, Rồi sau đó mình cũng cố gắng mình mở cái tiệm để mình làm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
0: Khi mà mình học xong á là mình làm việc làm tại quê nhà hay làm ở đâu vậy anh Nhân?
1: Đầu tiên là mình cũng làm ở thành phố Hồ Chí Minh hết một thời gian mình mới về quê mình làm. Làm ở quê mấy năm đó là mình cũng đi chỗ này chỗ kia, mình làm nhiều chỗ để giống như kiểu mình là muốn đi để học kinh nghiệm.
2: Vâng, thưa quý vị, ngay từ khi còn nhỏ, dù không nhìn thấy ánh sáng như bao đứa trẻ đồng trang lứa, anh Nhân vẫn luôn giữ trong mình tinh thần tươi sáng và cởi mở. Anh chưa từng để sự khác biệt khiến mình thu mình lại hay đánh mất niềm tin vào bản thân. Ngược lại, anh học cách chấp nhận rồi từng bước vượt qua bằng sự lạc quan và ý chí. Không chỉ vững vàng trong công việc, anh còn đi qua những thử thách rất riêng khi xây dựng tổ ấm của mình. Lúc anh nên duyên cùng một người phụ nữ bình thường như bao người khác, ban đầu cũng có những phản đối, nghi ngại từ phía gia đình và những người xung quanh. Nhưng anh lặng lẽ bước tiếp, dùng chính cách mình sống để trả lời tất cả. Một người đàn ông chăm chỉ, biết lo toan, biết yêu thương và luôn cố gắng hết mình vì gia đình nhỏ. Chính sự bền bỉ ấy đã giúp anh chứng minh rằng giá trị của một con người không nằm ở những điều họ thiếu, mà ở cách họ sống và không ngừng vươn lên.
1: Lúc đó nhiều người bên phía gia đình vợ thì cũng chưa có đồng ý hoàn toàn, cứ nghĩ là mình cũng làm gánh nặng cho vợ mình hoặc là mình không có khả năng để lo cho con cái chẳng hạn. Sau thời gian mà thấy mình hoạt động mình làm ăn này nọ thì mọi người mới từ từ tin tưởng mình. Sau này thì nói chung là cuộc sống rất là ok. Mọi người rất coi mình giống như một người bình thường, không có bị khuyết tật gì hết.
0: Chính thức là từ cái giai đoạn nào mà hai vợ chồng của mình là cùng quyết định là mở ra một cái trung tâm gọi là spa đó anh hả? Tạo công ăn việc làm cho người yếu thế ạ.
1: Lúc đó là bắt đầu từ năm 2020. Lúc đó mình đi về quê cũng khó khăn lắm, tại vì làm không có được. Nhiều bạn khác cũng vậy, cũng cùng cảnh không có chỗ đi làm. Từ đó mình mới có suy nghĩ là mình muốn mở một cái tiệm để cùng với mấy bạn làm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, mở cái cơ sở làm cho tới bây giờ luôn. Tâm lý mình lúc đó thì mình rất là tự tin thì cũng có lo, nhưng mà mình tin tưởng vào cái giác quan, cái trực giác của mình hơn. Tại vì lúc đó là nó cũng còn dịch, nó chưa có hết hẳn. Gia đình, bạn bè cũng có nhiều người cản mình, nhưng mà để từ từ, sợ làm nữa chừng thì bị giãn cách xã hội nữa thì không làm được. Nhưng mà mình lúc đó mình quyết tâm quá, mình cũng bất chấp luôn, làm luôn. Cơ sở hiện tại của mình là ở khóm Đông An 4, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Chuyên làm về lĩnh vực là xoa bóp bấm huyệt, vật lý trị liệu cơ xương khớp, là xông hơi, cạo gió, giác hơi. Cái đối tượng mà để làm ở chỗ mình là những anh em khiếm thị hoặc là công nhân, có thể là không có trình độ, người ta làm ở cơ quan, ở công ty lâu ngày mà người ta nản, người ta nghỉ thì người ta tìm tới chỗ mình cũng dạy nghề cho người ta làm, nên là bây giờ là cũng ổn định. Nói chung là mình nhận được những cái phản hồi của mọi người, ai cũng là tỏ ra lo lắng, sợ mình làm không được, không có tự tin lắm. Nhưng mà mình thì quyết tâm là mình phải hỗ trợ cho mọi người, mình thuyết phục cho họ theo nghề. Đến khi mà làm một thời gian thành nghề rồi thì họ mới thấy là cái giá trị của cái nghề của họ. Theo mình đúc kết trải qua nhiều lần cũng gặp khó khăn, cũng vượt qua được, thì mình rút kết ra một điều là trừ khi những chuyện như mình không muốn làm, mình quyết tâm làm là chắc chắn sẽ được. Có thể là nó sẽ hơi khó làm hoặc là nó sẽ đạt được cái thành công chậm hơn mình mong muốn, nhưng mà mình quyết tâm là sẽ được. Được cái là mình từ nhỏ tới lớn thì mình sống là không có lúc nào mình cảm thấy mình mất niềm tin hay mình sợ mình nản gì. Mình biết những chuyện là nó sẽ có khó khăn, mình sẽ cố gắng vượt qua, giống như tự mình cổ vũ tinh thần mình để mình vượt qua. Mình là sống lạc quan vui vẻ là chính mà.
3: Tính ra cái thời điểm mà hồi nhỏ là anh cũng không có cảm giác như là mình tự ti mặc cảm nè.
1: Đúng rồi, mình không có bị áp lực từ cái chuyện đó, từ cái suy nghĩ đó. Có rất là nhiều bạn khiếm thị bị cái ảnh hưởng cái tâm lý nó nhiều lắm. Họ tự ti mặc cảm rồi họ sống nó co cụm, đôi khi có những cái suy nghĩ nó không có được hay lắm. Còn mình thì mình rất là tự nhiên, mình coi như mình không có bệnh tật gì hết, chỉ có điều là mình khó khăn thôi. Mỗi lần thất bại thì mình cho đó là do mình chưa có đủ kinh nghiệm, chưa có đủ những cái kiến thức để vận hành đó thôi. Rồi mình tiếp tục học thêm nữa, mình nghiên cứu, mình học thêm qua bạn bè, qua đài hoặc mạng xã hội. Mình cũng hay nghe những cái câu chuyện của mấy người mà truyền cảm hứng đó. Từ đó mình giữ cái quyết tâm đó, mình chưa có bị mất lửa. Hiện tại bây giờ thì mình có mở một cái sở lịch gia ở Sài Gòn, mình đang chuẩn bị chuyển về lịch cá, thì cái đó sẽ là một cái hướng mới.

0: cho mình phấn đấu trong thời gian tới. Mình sẽ cố gắng xây dựng một cái cơ sở để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng phải đạt chất lượng ở thành phố Rạch Giá. Mình luôn tâm đắc cái câu hãy luôn là chính mình. Hôm nay mình có dịp được trao đổi với Giang Hương với mọi người thì mình cũng có một chút chia sẻ. Mình muốn mọi người ai cũng vậy thôi, mình phải cố gắng nghị lực vươn về phía trước và luôn là chính mình là được. Cũng chúc cho tất cả mọi người nghe đài được dồi dào sức khỏe, công việc luôn luôn được thuận lợi.
1: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của anh Trung Nhân không khiến người ta ồn ào khâm phục mà nhẹ nhàng ở lại như tia sáng nhỏ trong lòng. Bởi anh không chiến thắng bằng những bước đi lớn mà bằng sự bền bỉ mỗi ngày, từng chút một chậm rãi nhưng không dừng lại. Và có lẽ điều đáng quý nhất không phải là anh đã đi được bao xa, mà là cách anh chưa từng quay lưng với cuộc đời, dù có những lúc con đường phía trước mờ mịt. Nhìn vào hành trình ấy, ta chợt nhận ra ai trong chúng ta cũng có những khoảng tối của riêng mình. Nhưng nếu đủ can đảm để bước tiếp, đủ tin rằng mình xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì chính trong những khoảng tối ấy, ta sẽ tìm thấy ánh sáng. Anh Nhân không nhìn thấy bằng đôi mắt, nhưng đã nhìn rất rõ con đường mình đi bằng niềm tin và nghị lực. Và đó cũng là lời nhắn dung dị mà sâu sắc. Đừng đợi mọi thứ trở nên dễ dàng rồi mới bắt đầu. Hãy cứ bắt đầu rồi từng bước, cuộc đời sẽ mở lối.

0: Ngày xưa trong một khu rừng luôn chìm trong màn sương dày đặc, có một chú đom đóm nhỏ sống giữa những loài vật to lớn. Ánh sáng của chú rất yếu, chỉ le lói trong đêm, đến mức nhiều con vật khác thường cười nhạo: ánh sáng bé xíu đó thì soi được gì chứ. Nghe nhiều nên đom đóm cũng có lúc chạnh lòng. Có những đêm chú thu mình lại, không dám phát sáng nữa vì nghĩ rằng ánh sáng của mình thật vô nghĩa. Nhưng rồi một hôm, giữa khu rừng mịt mù, có một chú thỏ con bị lạc, run rẩy trong bóng tối. Đom đóm nhìn thấy, chú chần chừ một chút, rồi quyết định vẫn thắp lên ánh sáng nhỏ bé của mình. Chú bay chậm rãi phía trước, dẫn đường cho thỏ con từng bước tìm về nơi an toàn. Đêm đó, ánh sáng của đom đóm vẫn rất nhỏ, nhưng với chú thỏ, đó là cả một con đường. Từ hôm ấy, đom đóm không còn bận tâm ánh sáng của mình lớn hay nhỏ. Chú biết rằng chỉ cần nó được thắp lên đúng lúc, đúng nơi thì vẫn có thể sưởi ấm và dẫn lối cho ai đó giữa những khoảng tối. Và khu rừng ấy dần đổi khác, không phải vì sương tan đi, mà bởi ngày càng có nhiều ánh sáng nhỏ xuất hiện. Từ những con đom đóm khác, từ những con vật bắt đầu tin rằng dù mình bé nhỏ vẫn có thể góp phần làm nên điều ý nghĩa. Câu chuyện ấy nhắc nhở chúng ta rằng ánh sáng của niềm tin, hy vọng và ý chí không cần phải rực rỡ. Chỉ cần ta không tắt đi thì trong những lúc tưởng chừng mịt mù nhất, chính ánh sáng ấy sẽ dẫn ta đi tiếp và biết đâu còn soi đường cho cả những người khác.
1: Có một ngọn nến nhỏ được đặt trong góc phòng tối. Ngày ngày, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh mặt trời rực rỡ, thấy đèn đường sáng trưng mỗi tối, rồi tự thấy mình thật bé nhỏ. Nó nghĩ, ánh sáng của mình yếu ớt thế này, có thắp lên cũng chẳng ai để ý. Vì vậy có những ngày, dù có thể cháy sáng, nó vẫn im lặng, không muốn được thắp lên. Cho đến một đêm mất điện, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Một người vội vã tìm kiếm thứ gì đó để thắp sáng, và rồi họ châm lửa cho ngọn nến. Ánh sáng của nó không lớn, không rực rỡ, nhưng đủ để soi rõ căn phòng, đủ để xua đi nỗi lo lắng trong khoảnh khắc ấy. Ngọn nến lần đầu tiên cảm nhận được giá trị của mình. Nó hiểu rằng không phải lúc nào ánh sáng cũng cần phải chói chang. Đôi khi chỉ cần đủ để soi sáng một góc nhỏ, đủ để ai đó bớt sợ hãi,

0: cũng đã là một điều ý nghĩa. Từ đó, ngọn nến không còn so sánh mình với mặt trời hay những ánh đèn lớn nữa. Nó chỉ lặng lẽ cháy khi cần, tin rằng mọi ánh sáng dù nhỏ bé thì đều có lý do để tồn tại. Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống rộng lớn này, không phải ai cũng có thể trở thành ánh sáng rực rỡ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ta trở nên vô nghĩa. Giá trị của mỗi người không nằm ở sự so sánh. Đôi khi, chính những ánh sáng nhỏ bé, âm thầm lại là điều cần thiết nhất trong những khoảnh khắc tối tăm của người khác. Và cũng chính khi ta chọn không buông bỏ niềm tin, không để ý chí của mình lụi tắt, ta đã tự tạo ra một nguồn sáng bền bỉ cho cuộc đời mình. Đó không phải là thứ ánh sáng để phô bày, mà là thứ ánh sáng đủ ấm để nâng đỡ, đủ bền để dẫn lối. Và khi mỗi người đều gìn giữ được ánh sáng của riêng mình, cuộc sống này sẽ trở nên tươi sáng hơn từ những điều tưởng chừng nhỏ bé nhất. Và quý thính giả thân mến, thông điệp này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
1: Bây giờ là 11 giờ.

0: trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Phương Thảo Công Phán gửi lời chào quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ tư, ngày 13 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã họp phiên bế mạc, ra mắt đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Báo cáo tại đại hội, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất để hiệp thương cử đoàn chủ tịch, các chức danh trong ban thường trực và các phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy ban đã tín nhiệm hiệp thương cử 70 người tham gia đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, đã hiệp thương cử 12 người tham gia ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, gồm chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký và các phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hiệp thương cử 8 người là phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11.
1: Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại phiên bế mạc, đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 70 người đã ra mắt đại hội. Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các ủy viên mới được tín nhiệm hiệp thương cử tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cảm ơn đại hội đã tin tưởng tín nhiệm, trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã luôn quan tâm và gửi gắm niềm tin đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, sự tín nhiệm của đại hội vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với các ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2: Để hoàn thành trọng trách này, bên cạnh những nỗ lực của tập thể Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, sự ủng hộ, đồng hành của các cụ, các vị, các đồng chí, các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, đồng bào Việt Nam ta ở nước ngoài và các tổ chức thành viên trong thời gian tới. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt mốc 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026 nhằm bảo đảm triển khai các kết luận của Trung ương về tăng trưởng hai con số. Đây không chỉ là cột mốc kỷ lục mà còn phản ánh kỳ vọng lớn về vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước trong giai đoạn phát triển mới. Chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị chờ nghe phóng sự của phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn. Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá với mục tiêu ngân sách 1 triệu tỷ. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức.
1: Chương trình còn có các thông tin đáng

0: nhân.
1: Phần sau của chương trình là cửa sổ vùng, kết nối thông tin từ Bà Rịa Vũng Tàu. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Bộ Công an chính thức vận hành nền tảng quản lý lưu trú duy nhất từ ngày 21 tháng 5. Điểm nổi bật của hệ thống mới là tích hợp đồng thời hai chức năng, thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài trên nền tảng duy nhất tại địa chỉ tbltkbtt.bocongan.gov.vn. Hệ thống hỗ trợ truy cập quá trình duyệt trên máy tính, điện thoại di động và thông qua ứng dụng dành cho hệ điều hành Android và iOS. Việc sử dụng một nền tảng giúp các cơ sở lưu trú giảm thao tác, tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót và bảo đảm dữ liệu được quản lý tập trung đồng bộ.
1: Tại hội thảo phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam kiến tạo nguồn lực cho kỷ nguyên mới, ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, giai đoạn 2025-2035, chăm sóc sức khỏe học đường, dinh dưỡng và giáo dục thể chất sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Bộ Y tế cùng các bộ ngành và địa phương trình Thủ tướng phê duyệt chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 và đề án đổi mới giáo dục thể chất, thể thao trường học. Một trong những nội dung đã chú ý là ngành giáo dục sẽ tăng cường kiểm soát chất lượng bữa ăn bán trú, an toàn thực phẩm, đánh giá dinh dưỡng học sinh và triển khai sổ sức khỏe điện tử trong trường học.
2: Bộ Xây dựng vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án ứng dụng Internet vạn vật IoT trong lĩnh vực giao thông thông minh, đặt mục tiêu từng bước hình thành hệ thống quản lý giao thông hiện đại, đồng bộ, kết nối dữ liệu giữa trung ương và địa phương. Trong giai đoạn 2026-2028, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thiện thể chế và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về ứng dụng IoT trong giao thông thông minh. Đến giai đoạn 2029-2035, việc ứng dụng IoT trong giao thông thông minh sẽ tiếp tục được mở rộng trên phạm vi cả nước. Theo kế hoạch thì tối thiểu 5 thành phố và 10 tỉnh sẽ triển khai vận hành trung tâm điều hành thông minh tích hợp dữ liệu IoT giao thông. Để triển khai đề án, Bộ Xây dựng đưa ra nhiều nhóm nhiệm vụ và giải pháp như nghiên cứu hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, phát triển hạ tầng IoT trong giao thông thông minh, đồng thời đẩy mạnh triển khai các ứng dụng IoT phục vụ quản lý điều hành giao thông.
1: Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chi tiết về nội dung khám sức khỏe định kỳ miễn phí nhằm mục tiêu mỗi người dân được kiểm tra sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm từ năm 2026. Chương trình được phân chia cụ thể theo từng độ tuổi và nhóm đối tượng đặc thù. Trẻ em dưới 18 tuổi sẽ được khám đầy đủ các nội dung lâm sàng về thể chất và tâm thần. Đối với người trên 18 tuổi, danh mục khám bao gồm kiểm tra lâm sàng, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi để tầm soát sớm các bệnh lý phổ biến như tiểu đường, gan, thận và bệnh đường hô hấp. Bộ cũng quy định riêng cho các nhóm lao động đặc thù như lái xe, nhân viên hàng không, thuyền viên và lực lượng vũ trang. Kết quả khám sẽ được tích hợp vào sổ sức khỏe điện tử để quản lý xuyên suốt vòng đời, giúp chủ động dự phòng và giảm chi phí điều trị.
2: Như tin thời sự đã đưa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh vừa ký văn bản ban hành chỉ đạo về việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, gọi tắt là hệ số K, để áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất với đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương xây dựng quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất hệ số K trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Theo trình tự thủ tục rút gọn quy định tại luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc ban hành hệ số K nhằm bảo đảm cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn thành phố, liên tục, kịp thời và đúng quy định.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tài chính Đầu tư tổ chức hội thảo thị trường bất động sản 2026 với chủ đề Vượt gió ngược đón chu kỳ mới, thu hút nhiều chuyên gia, doanh nghiệp và nhà quản lý tham gia, ghi nhận của phóng viên Anh Thư.
2: Hội thảo diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức đang xen cơ hội khi áp lực từ biến động kinh tế toàn cầu, chi phí vốn tăng cao và những vướng mắc pháp lý vẫn chưa hoàn toàn được tháo gỡ. Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Hoành, tổng biên tập báo Tài chính Đầu tư nhận định, thị trường bất động sản Việt Nam đang vận động trong bối cảnh chưa từng có, với nhiều biến số cả trong và ngoài nước.
3: Trên bình diện toàn cầu, những biến động địa chính trị kéo dài, xu hướng bảo hộ gia tăng cùng mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao đang tạo áp lực lớn lên dòng vốn và chi phí phát triển dự án. Giá vật liệu đầu vào gia tăng, chi phí xây dựng thì đội lên đã tác động đến tiến độ triển khai dự án, cơ cấu nguồn cung và mặt bằng giá trên thị trường. ở trong nước.

0: Mặc dù đầu tư công, phát triển hạ tầng, dòng vốn FDI và tốc độ đô thị hóa tiếp tục tạo dư địa cho thị trường bất động sản phát triển, nhưng thị trường cũng đang bước vào giai đoạn sàng lọc và tái cấu trúc mạnh mẽ hơn. Điều đó buộc các doanh nghiệp bất động sản phải thay đổi tư duy phát triển, tái cơ cấu nguồn vốn và thích ứng với yêu cầu ngày càng cao về tính minh bạch và phát triển bền vững.
1: Theo dữ liệu mới công bố trong quý 1 năm 2026, cả nước có 55 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 629.000 tỷ đồng, hơn 1.300 dự án đang triển khai xây dựng với khoảng 654.000 căn nhà ở được đưa ra thị trường. Nhiều dự án cũng đã hoàn thành hoặc đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, cho thấy nguồn cung chưa rơi vào trạng thái đứt gãy. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn khi chi phí đầu vào tiếp tục gia tăng, mặt bằng lãi suất và chi phí vốn vẫn ở mức cao, tín dụng bất động sản được kiểm soát chặt chẽ hơn, áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp giai đoạn 2026-2027 ngày càng lớn cùng với những vướng mắc pháp lý kéo dài tại nhiều dự án. Ở góc độ nghiên cứu thị trường, bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Starviews Việt Nam cho rằng,
2: chỉ số kinh tế vĩ mô Việt Nam tính đến quý 1 năm 2026. Nhìn chung thì nền tảng tăng trưởng kinh tế của chúng ta vẫn đang đi lên. Tăng trưởng GDP, tăng trưởng tín dụng đều đang ở mức quan. Mức CPI đang được kiểm soát tốt, cũng như là tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ vẫn đang có mức tăng trưởng là khá là tốt. Điều này đã hỗ trợ rất là tốt cho những cái ngành bất động sản về mặt thương mại, như là khách sạn, căn hộ, dịch vụ hay là trung tâm bán lẻ, văn phòng cho thuê. Tuy nhiên, về mặt thị trường nhà ở, chúng tôi cũng thấy một số những vấn đề đang nảy sinh ở thị trường và gây khó khăn nhất định. Đó là về vấn đề về mặt tỷ giá, lãi suất cho vay ưu đãi và lãi suất thả nổi mua nhà đang có chiều hướng gia tăng.
1: Dù thị trường vẫn còn nhiều thách thức liên quan đến lãi suất, tín dụng và khả năng chi trả, Savills cho rằng triển vọng trung và dài hạn vẫn tích cực nhờ động lực từ hạ tầng, cải cách pháp lý và dòng vốn FDI ổn định. Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, điểm đáng chú ý nhất hiện nay là hàng loạt nút thắt pháp lý đang từng bước được tháo gỡ.
3: Nghị quyết 170 tháo gỡ các dự án bị vướng mắc thanh kiểm tra. Quốc hội vừa thông qua nghị quyết 29 cho phép tháo gỡ tất cả những dự án nào còn đang vướng mắc. Tôi đã đề cập 3.338 dự án, 3,35 triệu, hy vọng là đóng góp thêm cho tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt bây giờ là nhà xã hội ưu đãi chưa từng có, gần như không mất tiền đất, không mất tiền gì cả. Địa phương sẵn sàng bố trí và đặc biệt đã nâng ngưỡng thu nhập để được mua nhà xã hội lên 25 triệu. Riêng về cơ sở dữ liệu cả đất đai, bất động sản, có một cái nghị định của 3/7.
1: Các chuyên gia nhận định năm 2026 sẽ là giai đoạn bản lề của thị trường bất động sản Việt Nam. Dù còn không ít khó khăn phía trước, nhưng với lực đẩy từ đầu tư công, hạ tầng, cải cách thể chế và sự phục hồi của niềm tin thị trường, bất động sản đang đứng trước cơ hội bước vào một chu kỳ phát triển mới theo hướng minh bạch, bền vững và thực chất hơn. Chuyển sang phần tin thế giới. Theo NBC News, hôm qua theo giờ Mỹ, chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Donald Trump đã cất cánh từ căn cứ không quân Andrews để đi Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5. Ông Trump dự kiến sẽ cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi về các vấn đề thương mại, xung đột ở Iran và Đài Loan. Phát biểu với báo giới khi rời Nhà Trắng vào chiều 12 tháng 5, ông Trump cho biết ông dự định sẽ có một cuộc trao đổi dài về cuộc chiến ở Iran với ông Tập Cận Bình.
4: Theo hãng tin Reuters, Điện Kremlin nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Nga Putin rằng cuộc xung đột ở Ukraine gần như đã đi đến hồi kết. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói một số công việc ba bên với Ukraine và Mỹ đã được thực hiện nhằm chấm dứt xung đột. Nga quan ngân các nỗ lực trung gian tiếp theo từ Mỹ và ông Putin sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky khi tiến hành hòa bình hoàn tất. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump phát biểu ngay trước khi khởi hành đi Trung Quốc rằng chiến sự Nga-Ukraine đang rất gần với kết thúc và một thỏa thuận giữa hai nước đang đến gần. Tuy nhiên, ông Zelensky bày tỏ hoài nghi và cáo buộc Nga không có ý định kết thúc xung đột.
1: Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định việc chấm dứt chiến sự và dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để Tehran tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán hạt nhân nào với Mỹ. Ông cho rằng Washington đang yêu cầu Iran đầu hàng hoàn toàn thay vì đối thoại thực chất, đồng thời cáo buộc Mỹ tìm cách áp đặt ý chí thay vì tiến hành thương lượng trên cơ sở nhượng bộ lẫn nhau. Quan chức Iran cũng cho rằng trách nhiệm về việc eo biển Hormuz bị đóng cửa thuộc về Mỹ, nhấn mạnh việc hải quân Mỹ phong tỏa cảng biển của Iran bị xem là hành động chiến tranh theo luật pháp quốc tế.
4: Trong một diễn biến khác, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự tại thủ đô Tehran nhằm chuẩn bị cho mọi kịch bản đối đầu, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Trung Đông đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Tướng Hassan, chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tại Tehran cho biết, mục tiêu của cuộc tập trận là nâng cao năng lực chiến đấu để đối phó mọi động thái của Mỹ và Israel. Căng thẳng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến Trung Đông đang ở trạng thái nguy kịch.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt mốc 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026 nhằm bảo đảm triển khai các kết luận của Trung ương về tăng cường hai con số. Đây không chỉ là cột mốc kỷ lục mà còn phản ánh kỳ vọng lớn về vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước trong giai đoạn phát triển mới. Chương trình thời sự trưa nay mời quý vị nghe bài của phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn, Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá với mục tiêu ngân sách 1 triệu tỷ.
5: Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với năm 2025. 4 tháng đầu năm, tổng thu đạt hơn 325.000 tỷ đồng. Phấn đấu đến hết quý 2, số thu đạt 500.000 tỷ đồng. Để đảm bảo số thu, Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tập trung rà soát, đẩy nhanh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thẩm định phê duyệt giá đất, đôn đốc các tổ chức cá nhân thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất kịp thời theo đúng quy định. Ngành thuế quyết liệt thu hồi nợ thuế, nhất là các khoản nợ lớn kéo dài, áp dụng hiệu quả các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định và tăng cường chống thất thu. Trong đó, trọng tâm là quản lý hóa đơn điện tử, hoàn thuế, thương mại điện tử, nền tảng số và chuyển nhượng bất động sản, đẩy mạnh thanh tra, kiểm soát chặt kê khai doanh thu, chi phí, giao dịch liên kết, chuyển giá, xử lý nghiêm hành vi gian lận trốn thuế. Theo ý kiến các chuyên gia, mục tiêu thu ngân sách nhà nước 1 triệu tỷ đồng của thành phố là bước ngoặt tăng trưởng, đòi hỏi sự nỗ lực lớn từ chính quyền và doanh nghiệp. Trong đó, rất cần những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh đầu tư công và khai thác triệt để các nguồn thu tiềm năng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Chiến, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế Tài chính Trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết.
6: Hồ Chí Minh cần quan tâm hơn nữa đến việc tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho các doanh nghiệp phát triển, cắt giảm thủ tục hành chính, nuôi dưỡng nguồn thu, khơi thông nguồn lực từ khu vực ngoài quốc doanh FDI và doanh nghiệp nhà nước. Cái thứ hai là Thành phố Hồ Chí Minh nên nâng cao hiệu quả của công tác đầu tư công như là một cái đòn bẩy kích thích tăng trưởng và tạo nguồn thu bền vững. Cái thứ ba, tôi cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh cần có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là thực thi chính sách đất đai có hiệu quả hơn, tạo nguồn thu bền vững hơn, chuyển hóa các cam kết đầu tư trở thành nguồn thu thực tế. Và cuối cùng không thể thiếu đó là Thành phố Hồ Chí Minh cùng với chính phủ cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc, thúc đẩy hoạt động hiệu quả của trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, tạo động lực thu hút dòng vốn đầu tư kết hợp phát triển kinh tế nhằm mở rộng nuôi dưỡng nguồn thu, và làm được như vậy tôi cho rằng là những nguồn thu trong tương lai có thể mở rộng hơn nữa và cái mục tiêu 1 triệu tỷ đồng nguồn thu ngân sách nhà nước trong năm 2026 hoàn toàn thực hiện được.
5: Trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá. Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh thu hút vốn FDI đạt kết quả nổi bật với gần 3,3 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 127% so với cùng kỳ. Thu ngân sách từ các doanh nghiệp FDI đóng vai trò quan trọng trong bức tranh thu ngân sách nhà nước của thành phố. Đến nay, thành phố có hơn 21.000 dự án FDI còn hiệu lực, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ, bất động sản. Đặc biệt, tại vùng thủ phủ công nghiệp phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút được nhiều tập đoàn đa quốc gia. Các doanh nghiệp cho biết, năm nay, mặc dù thị trường toàn cầu biến động, nhưng nhìn chung vẫn sản xuất ổn định và tiếp tục mục tiêu tăng trưởng cao hơn. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư thêm máy móc thiết bị, tăng năng lực sản xuất. Sự ổn định của các doanh nghiệp giúp tạo ra nguồn thu thuế ổn định bền vững cho ngân sách, đặc biệt là thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp và VAT. Bên cạnh đó, còn có nhiều doanh nghiệp FDI áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu cũng góp phần tăng thêm số thu ngân sách nhà nước. Ông Sara Chandaparani, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tata Coffee Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship 2, phường Bình Dương cho biết.
7: Chúng tôi rất hài lòng khi được đặt trong một môi trường ổn định và phát triển tốt, cho phép công ty xây dựng một cơ sở sản xuất chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Cơ sở hạ tầng thuận lợi gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và khả năng kết nối các cửa ngõ xuất khẩu đã hỗ trợ sản xuất hiệu quả và đảm bảo tính ổn định.

0: của chuỗi cung ứng. Chúng tôi đang mở rộng dự án để tăng gấp đôi công suất, và chúng tôi thấy rằng khi chính quyền và ngành công nghiệp cùng hợp tác với tầm nhìn dài hạn chung, thành phố sẽ tự nhiên hấp dẫn các khoản đầu tư trực tiếp từ nước ngoài chất lượng cao, mang lại sự tăng trưởng kinh tế bền vững và đóng góp chính sách thuế cho chính quyền sở tại.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Chiến, Phó hiệu trưởng Trường Kinh tế Tài chính Trường Đại học Thủ Dầu Một đã nói.
2: Như chúng ta đã biết, khu Bình Dương được coi là thủ phủ công nghiệp của Việt Nam. Sự phát triển của Bình Dương gắn liền với môi trường đầu tư thông thoáng, cơ sở tầng hiện đại và môi trường kinh doanh thuận lợi. Điều này giúp cho có thể thu hút được các dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt là khu vực đầu tư có vốn được trực tiếp nước ngoài đã là một cái động lực quan trọng cho phát triển kinh tế của Bình Dương, tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế và đặc biệt là nguồn thu ngân sách của nhà nước.
1: Các địa phương đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu nộp ngân sách nhà nước, cùng với quản lý chặt chẽ các nguồn thu là tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách nhà nước, góp phần giúp công tác thu ngân sách năm 2026 hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao.
3: Quý vị vừa nghe phóng sự của phóng viên Bích Lan Ngọc Ẩn, Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá với mục tiêu ngân sách 1 triệu tỷ. Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần tiếp theo của chương trình là các thông tin dự báo thời tiết. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết nắng nóng duy trì trên diện rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ. Trước đó, trong ngày hôm qua, Nam Bộ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Theo dự báo, thì từ hôm nay cho đến ngày mai, Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, riêng khu vực miền Đông có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian nắng nóng tập trung vào 11 đến 16 giờ hàng ngày. Cơ quan khí tượng nhận định đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 15 tháng 5. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần hạn chế ra đường vào thời điểm nắng nóng gay gắt, đồng thời bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng khi làm việc ngoài trời để tránh nguy cơ sốc nhiệt kiệt sức. Ngoài ra, nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm thấp cũng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Vì vậy, người dân cần sử dụng điện an toàn, kiểm tra các thiết bị điện trước khi ra khỏi nhà.
4: Quý vị vẫn đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo sẽ là cửa sổ vùng kết nối khu vực Vũng Tàu.
5: Cửa sổ vùng.
6: Thưa quý vị, cơ quan chức năng xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quân xử lý các trường hợp buôn bán hải sản lấn chiếm lòng lề đường, lối đi chung, buôn bán không đúng vị trí gây mất an ninh trật tự tại chợ Long Hải. Trong buổi sáng ra quân, các lực lượng đã hướng dẫn tiểu thương di chuyển hàng hóa, thiết bị vào đúng các ô sạp đã được phân bổ, không buôn bán tràn lan, gây mất an ninh trật tự và vệ sinh môi trường bởi nước thải hải sản. Song song đó, các lực lượng cũng kết hợp tuyên truyền để tiểu thương thực hiện đúng quy định, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Long Hải văn minh, sạch đẹp và an toàn trong mắt du khách. Trước đó, để tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh hải sản tại chợ Long Hải có chỗ ngồi ổn định, không buôn bán tràn lan dưới lòng đường, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Long Hải đã bố trí một khu vực dành riêng cho mặt hàng hải sản với khoảng 140 ô sạp. Sau khi đã có khu vực kinh doanh ổn định, bất cứ trường hợp nào vẫn cố tình bày bán lấn chiếm lối đi bên ngoài sẽ bị lập biên bản, xử phạt và thu giữ tang vật theo đúng quy định của pháp luật.
7: Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ và trao giấy khai sinh cho cháu Nguyễn Gia Khiêm, bé trai 2 tuổi, bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành tại xã Hòa Hiệp vừa qua. Tại buổi thăm hỏi, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp đã hỗ trợ 3 triệu đồng, một thùng sữa và đồ chơi. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỗ trợ hơn 5,2 triệu đồng và một thùng sữa. Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Bình Dương cũng hỗ trợ gia đình số tiền 5 triệu đồng nhằm giúp bé và gia đình vượt qua khó khăn. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân phường Trung Mỹ Tây trao giấy khai sinh cho cháu Nguyễn Gia Khiêm, giúp hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để cháu được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định. Thời gian gần đây, tuyến đường ven biển qua đèo Nước Ngọt xã Phước Hải xuất hiện tình trạng nhiều du khách dừng đổ xe tràn lan để check-in, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào khung giờ chiều tối và cuối tuần, khi lượng phương tiện lưu thông đông. sau khi lực lượng

0: Công an địa phương tăng cường nhắc nhở, tuyên truyền và hướng dẫn, tình trạng này đã cơ bản được khắc phục. Đèo Nước Ngọt là điểm đến không thể bỏ qua dành cho giới trẻ và dân phượt mê khám phá. Nơi đây hòa quyện giữa sắc xanh bạt ngàn của rừng núi và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Không chỉ vậy, cung đường quanh co uốn lượn cùng không khí trong lành khiến trải nghiệm khám phá thêm phần thú vị. Theo ghi nhận của phóng viên HTV, những ngày gần đây, nhiều bạn trẻ khi đến tham quan, check-in đèo Nước Ngọt đã chủ động đưa xe vào lề đường, lựa chọn vị trí an toàn để chụp ảnh thay vì tụ tập dưới lòng đường như trước đây. Ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông cũng được nâng lên rõ rệt. Qua đó, không chỉ góp phần giữ gìn hình ảnh đẹp của điểm đến du lịch Phước Hải, mà còn giúp hành trình khám phá của du khách trở nên văn minh và an toàn hơn.
1: Thưa quý vị, trữ lượng khai thác đá tại phường Tân Hải và Tân Phước chiếm hơn 50% tổng trữ lượng khai thác tài nguyên khoáng sản toàn khu vực phía đông thành phố. Sản phẩm đá được khai thác tại hai địa phương này có chất lượng cao phục vụ cho xây dựng. Ngoài ra, sản phẩm đá nguyên khai, dạng tự nhiên khai thác tại đây cũng được sử dụng và chế tác ra các sản phẩm dân dụng, mỹ thuật, phục vụ vào trang trí ngoại thất, tạo cảnh quan trong các khu du lịch, khu vực công cộng. Vì vậy, từ hàng chục năm trước, trên địa bàn này đã hình thành nghề làm đá mỹ nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.
0: Nằm dọc theo quốc lộ 51 và sông Thị Vải, hai phường Tân Hải và Tân Phước đang là nơi duy trì nghề làm đá, một trong bốn làng nghề truyền thống tại khu vực phía đông thành phố đã được công nhận. Nghề làm đá tại đây hình thành từ những năm 1976, nhưng phải đến đầu thập niên 90 mới thực sự phát triển mạnh, thu hút một lượng lớn lao động từ nhiều địa phương cả nước đến sinh sống lập nghiệp. Đá trắng nơi đây có chất lượng được đánh giá hàng đầu cả nước, có thể điêu khắc, chế tạo được nhiều sản phẩm nghệ thuật. Vì vậy, ngoài khai thác các loại đá phục vụ cho ngành xây dựng, những tảng đá nguyên khai, dạng tự nhiên sẽ được ưu tiên để dành chế tác ra các sản phẩm đá mỹ nghệ. Các cơ sở đá mỹ nghệ ở phường Tân Hải và phường Tân Phước thu hút hơn 250 lao động, trong đó hơn 70% là lao động ngoại tỉnh. Dù hiện nay, nhiều công đoạn đã có máy móc thay thế, nhưng công việc của những người thợ làm đá thủ công vẫn rất vất vả, nặng nhọc, đòi hỏi không chỉ có sức khỏe, mà còn cả sự tỉ mỉ, khéo léo, chính xác của đôi bàn tay và cũng là yếu tố quyết định đến giá trị của tác phẩm điêu khắc từ đá. Anh Trần Thái Minh Trung, nghệ nhân cơ sở điêu khắc đá Quang Lộc, phường Tân Phước, chia sẻ.
2: Làm cái nghề này không phải đam mê, rồi phải qua tay này khéo léo mới làm được, cực lắm. Cũng phải ráng làm thôi. Thả hồn vào đá, mình làm xong là mình cảm thấy là rất vui, cứ kiểu như là được tự tay mình làm ra tác phẩm như vậy để cho bà con người ta chiêm ngưỡng.
0: Để hoàn thành một tác phẩm điêu khắc đá, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn, chọn đá, phác thảo, tạo hình thô, chạm chi tiết rồi đánh bóng. Mỗi công đoạn đều có những vất vả riêng. Vì thế có tác phẩm chỉ mất vài ngày, nhưng cũng có tác phẩm phải làm suốt nhiều tháng trời. Anh Lê Chí Khang và anh Hồ Tấn Tài, nghệ nhân cơ sở điêu khắc đá Quang Lộc, phường Tân Phước, nói.
3: Thì nói chung là nghề đá này thì đá khối thì nó nặng nên làm nó sẽ rất cực. Đôi khi mình cũng phải ghim những tảng đá thật to khi mà mình làm nên nó cũng rất cực. Nghề này thì chắc chắn phải học khoảng thời gian, học nghề rất lâu mới có thể làm ra nghề được.
4: Mặc dù em là người trẻ nhưng mà do là tiếp xúc với cái nghề cũng từ nhỏ rồi nên là cũng muốn theo đuổi cái nghề này để nối nghiệp ba.
0: Một mét khối đá nguyên liệu ở núi Thị Vải hiện có giá vài triệu đồng, nhưng qua bàn tay khéo léo của người thợ, các sản phẩm đá có thể lên đến vài chục triệu đồng, vài trăm triệu đồng, thậm chí cá biệt có tác phẩm lên đến vài tỷ đồng. Ông Lê Tiến Việt và ông Trần Minh Thuần, nghệ nhân cơ sở điêu khắc đá Hoàng Hiệu, phường Tân Phước, chia sẻ.
5: Nghề này đòi hỏi kỹ thuật cao, tay nghề nó phải chuẩn. Nói chung là làm tới giờ cũng phải được 10 năm rồi. Nói chung là mình làm nghề, mình phải yêu nghề.
6: Cái này thì mình cần phải có một cái tỉ mỉ, kích thước nó rất là chuẩn xác mới được. Thì theo cái tác phẩm nó khó, nó dễ. Nhiều khi cái tác phẩm mình có thời gian là 1 tháng, 2 tháng hoặc tuần lễ không chừng.
0: Ngoài điêu khắc, chế tác tượng đá, các cơ sở đá mỹ nghệ tại đây còn phát triển thêm những sản phẩm đá cảnh sân vườn, bộ phản nằm, cổ tháp, bàn ghế đá, chậu rửa, vân vân. Bất kỳ một sản phẩm nào có người đến đặt hàng thì các nghệ nhân đá đều có thể thực hiện được. Ông Châu Ngọc Phương, chủ cơ sở đá mỹ nghệ Nhật Mai, phường Tân Hải cho biết.
7: Cái nguồn nguyên liệu thì cũng tùy theo khách hàng. Khách hàng giả sử như là người ta chuộng cái loại đá nào là mình sẽ lấy nguyên liệu nơi đó đem về đây mình chế tác sơn mộc. Nói chung là cái khu vực ở đây cũng thường xuyên là dưới Bà Tô, Sơn Mộc rồi là người ta chuộng đá Phước Hòa là nhiều chứ.
0: Giữa bụi đá trắng xóa và âm thanh đục đẽo vang vọng, những người thợ điêu khắc tại làng nghề đá Tân Hải, Tân Phước đang âm thầm giữ lửa cho nghề truyền thống. Với họ, mỗi tác phẩm hoàn thành không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật, mà là câu chuyện của sự đam mê, kiên trì và tình yêu dành cho đá.
8: Đến đây, chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Công Phán, Phương Thảo, mến chào, tạm biệt.
9: Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
10: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 KHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng radio online.
11: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản Bắc trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử. Tuy nhiên vẫn còn 2 bản nhạc nữa, nhưng mà 2 bản nhạc này thì rất ít được sử dụng trong các cuộc thi, gần như chỉ dùng để diễn tấu, bởi vì 2 bản nhạc này rất là khó, khá dài và cũng hiếm tìm được lời ca. Và trong khuôn khổ của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu qua 2 bản nhạc này để cho quý vị thính giả có thêm hình dung và những kiến thức cơ bản về bản Tây Thi Trường và Cổ Bản Trường. Trước tiên sẽ là bản Tây Thi Trường. Về nguồn gốc, bản Tây Thi Trường là một tác phẩm âm nhạc có được là nhờ vào việc mở nhịp từ bản Tây Thi Vắng, và chữ trường trong Tây Thi Trường được hiểu là bản nhạc đã được mở nhịp và được cấu trúc theo khúc thức trường. Khúc thức trường trong 6 bản Bắc thường là khúc thức được cấu trúc thành từng cặp câu, câu lẻ đi trước và câu chẵn đi liền sau đó. Dứt câu lẻ là chữ nhạc gì thì nhịp thứ 2 của câu chẵn sẽ đi liền kề, được nhảy lại là chữ nhạc đó, nhưng là ở nhịp ngoại.

0: Toàn bản Tây Thi Trường có tổng cộng là 52 câu và được chia làm 3 lớp. Vì sao bản nhạc này hay như vậy nhưng mà lại ít có người viết lời? Và vì sao là đa số người chơi chỉ biết và chọn bản Tây Thi vắng để dự thi cũng như sáng tác? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm phân tích từ nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
1: Về tính chất của bài Tây Thi Trường thì có thể nói rằng nó là hơi bắc, nó hùng tráng, nó vui. Thường thường thì bài Tây Thi Trường được viết trong những tình huống như là kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải vân vân. Bài Tây Thi Trường thì thường thường được sử dụng trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử ở trong gia đình hoặc là các nhóm bạn hoặc là trong các cái cuộc thi. Thường thường thì ở trong các cái cuộc liên quan đờn ca tài tử thì ít có khi sử dụng Tây Thi Trường. Như chúng ta đã biết đó, từ hồi năm 2001 cho tới bây giờ thì cái vì cái bài ca Tây Thi Trường ít có được viết nên tạm thời mình sử dụng cái Tây Thi vắng để sử dụng đỡ. Tuy nhiên nếu muốn bảo tồn và phát huy cái đờn ca tài tử mà trong đó có bài Tây Thi Trường thì chúng ta cũng nên động viên các tác giả viết bài ca để mình phổ biến bài ca, thì theo cái bài ca đó mình sẽ bảo tồn và phát huy những cái âm điệu đặc trưng mà ông bà mình để lại. Còn ở trong các cái sân khấu, kể cả đờn ca tài tử,

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông Lúa Vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
2: Tiếp theo chương trình sẽ được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Về tính chất của bản cổ bản trường thì cũng tương tự như là tây thi trường, có tính chất như là hùng tráng, người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau, hoặc là giữa các người đờn tài tử chuyên nghiệp, hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà tây thi trường cũng như là cổ bản trường thì ít có khi được sử dụng ở trên sân khấu cải lương. Ở trong đờn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ bản trường cũng như tây thi trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ bản trường để chúng ta bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính chất như là cổ bản vắng. Cũng cần nên nhắc lại thì cổ bản vắng có thể xem như là một bản nhạc nó đi giai điệu, còn cổ bản trường là bản nhạc nó đi cấu trúc. Đi giai điệu mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang, sự sang xê sang hò. Tức là cái giai điệu nó cứ đi mãi. Còn khi qua cổ bản trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và dần điệu khúc thức rất là tinh tế.
0: Mời quý vị thưởng thức thể điệu cổ bản trường, một sáng tác của tác giả Mười Phú qua phần thể hiện của tài tử ca Ngọc Huệ với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại, chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 KHz.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng tiếp theo.

0: Ngọc Thu xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc chúng ta có thể nghe qua app ứng dụng Radio Online. Thưa quý vị thính giả, chương trình sân khấu truyền thanh số phát sóng hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ nghe một số trích đoạn cải lương kinh điển mà Ban Văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện trong chương trình Ngân mãi chuông vàng. Mở đầu hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn cải lương Nửa đời hương phấn của tác giả Hà Triều Hoa Phượng. Vở cải lương Nửa đời hương phấn là một trong những tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương Nam Bộ, được soạn giả Hà Triều Hoa Phượng viết vào cuối thập niên 1950. Đây là vở tuồng lấy đi nước mắt của bao thế hệ khán giả nhờ câu chuyện đời chân thực, buồn và đầy trắc ẩn. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức trích đoạn cải lương này qua phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, Kim Luận, Nguyễn Văn Hợp và Diễm Kiều.
1: Ủa thế á? Con về rồi hả con?
2: Dạ ba, trời, con mới về. Má con đâu rồi ba?
1: Ôi má con á, tao nói chủ nhà tao giữ lại, rồi tao nói chuyện cà kê dê ngỗng gì đó. À, tao nói được dịp, bà khoe con hết sức luôn. Bà nói con ở Sài Gòn á làm ăn, rồi nuôi cha nuôi mẹ, khen dữ lắm. Có con Diệu này nè, đó là cứ cái miệng ông. Hai chị em gây lộn nhau phải không?
2: Dạ đâu có đâu ba. Dạ có chứ ba.
1: Sao đứa nó có đứa nó không là sao? Chuyện gì xì?
2: Nó nhỏ hả?
1: Nó nhỏ sao?
2: Không có đâu, hôm nay không nói nhỏ, giờ nó lớn luôn nè.
1: Giờ
2: mét ba luôn nè.
1: Đó mét rồi. Con gây út nói cho ba nghe, mét ba xử chị hai ha. Sao?
2: Dạ thưa ba.
1: Ý, lịch sự dữ bay.
2: Hồi nãy á, chị hai chỉ đi Sài Gòn chỉ về. Cái con gặp chị. Cái chị nói chị đói bụng. Cái chị đòi ăn cái gì cũng được. Cái con đi mua cá cho chị ăn. Rồi cái con về.
1: Rồi
2: cái.
1: Dạ tao hiểu rồi.
2: Hiểu.
1: Xử nè, chị hai mày ở Sài Gòn về.
2: Dạ.
1: Nó đói bụng.
2: Dạ.
1: Kêu mày đi chợ mua cá cho nó ăn.
2: Dạ.
1: Rồi mày đi chợ mày mua cá.
2: Dạ.
1: Đến khi mày về, khi mày kiếm chuyện mày gây lộn chị hai mày phải
2: dạ.
1: không?
2: Dạ. Ông
1: có mà. Dạ đó hả? Trời đó sao vậy? Chị hai mày đi làm cực khổ Sài Gòn để nuôi mày, mày kiếm chuyện mày gây lộn nó hoài là sao hả Diệu?
2: Bình hoài luôn.
1: Bình gì?
2: Ba. Hồi đó tới giờ nè, trong nhà này hễ con với chị hai mà có chuyện gì gây gỗ với nhau á là ba nói á là con sai, con quấy. Mà không sai không quấy sao được.

0: mà nó hiếu thảo thiệt mà.
1: Sao hồi đó đó bà không đặt con là con lượm nè,

0: khó nuôi. Rồi ba với má làm bộ là luyện con ngoài gốc mít vậy đó. Rồi cái canh giờ cứ bưng con vô. Đó vậy đó, để nuôi con nó lớn nó khôn. Bởi vậy mày con chút xíu hoài vậy mà thấy không?
1: Má cười.
0: Đó, đứa nào ba cũng thương đồng hết trơn đó. Ta nói dạo này đó, tao thấy nó thay đổi nghe.
2: Sao ba?
0: Cái gì nó đi học đờn nghe. Học đờn gì, học đờn violin á.
2: Trời.
1: Người ta đờn măng đu lin, nói violin.
0: Ơ măng già măng non người ta không biết mày. Mà cái gì tao ngạn đố hoài nghe. Nó đố gì đồ mi son đố, đố mi son đồ. Cái gì tao không biết, mày đố là tao trả lời liền à. Chưa chi gì hết trơn, ba ngó ba thấy rồi. Lóng rài có thằng nào cũng lui tới nào phải không? Thì nói với nó, kêu người lớn qua nói chuyện với ba má. Chưa chi hết nha con. Nó cạo chân mày rồi nó vẽ nguyên một cặp dao khai lên chân mày nó.
1: Ba coi ngó.
0: Kỳ vậy kỳ. Mày ngó gì như the.
1: Đó kìa, chị hai kìa, chị vẽ cặp chân mày tổ ba chảng luôn. Ba không nói, ba nói con.
0: Nó khác bay khác. Nó ở khỉ thành. Người ta làm sao nó y vậy, còn bay là dân quê mà, đúng không? Tao nói chuyện mày rồi mày lũ mày đi đâu đó?
1: Y đi rửa chân mày.
0: Tao biểu rồi. Khi không tao có cặp chân mày đẹp gần chết. Rồi mày đi cạo cho láng con. Rồi bây giờ mày vẽ vô. Vẽ vô mày đi rửa nó trụi lũi. Vậy bà giải ai coi mày? Thôi mày khỏi rửa đi. Giờ con phóng qua bên nhà đám giỗ đó. Nói với má con có chị hai bây về. Đi lẹ đi rồi sẵn đi công chuyện cho ba luôn. Nghe không?
1: Ba kỳ quá.
0: Kỳ
1: mặt
0: gì?
1: Mặt của người ta buồn kêu đi ra ngoài hoài.
0: Rồi mày nhắm mắt mày đi rồi mày lủi rồi mày u đầu nghe. Con với cái. Bởi vậy người ta nói là sanh ngu vô sanh giác là vậy đó.
2: Em con nó lớn rồi ba.
3: Con Hương đâu rồi? Cái nhà nó ở đây đi nè. Hương ơi là Hương. Hương đâu rồi? Con Hương.
0: Dạ dạ xin lỗi bà chị. Bà chị tìm ai mà sấn xả vô nhà tôi vậy bà chị?
3: Tôi đi tìm con Hương. Hương
0: dạ, ở đây không có con Hương con Hoa nào hết. Có sao già được không?
3: Kiếm già làm gì? Kiếm trẻ chứ kiếm già làm gì? Người ta nói nhà này là nhà của con Hương thì tôi dứt khoát tôi vô
0: mà,
3: đây tôi phải kiếm con Hương.
0: Đâu phải là
3: con...
0: nhà của
2: dạ,
0: con
2: ba ơi, dì hai tìm con.
0: Hương
2: dì hai ơi.
3: Tôi lại bà Hương ơi, trời đất ơi, bà làm khổ tôi quá bà Hương.
2: Dì hai, con nói dì hai nghe nè. Con đã nói với chú Năm rồi, con về đây bữa nay, ngày mai con lên trển con làm, con trả tiền cho dì hai liền. Dì hai đừng có nói cho ba con nghe, con chết rồi.
3: Thôi đi, sao bà con gạt tôi hoài vậy? Trời dạ. Sao bà ăn ở an nhân thất đức với dạ. Tôi quá vậy bà Hương.
0: Dạ thưa bà chị. Dạ con gái tôi nó thiếu nợ bà chị hả?
3: Đâu có nhiều đâu, có 1.000 à. Mà tiền đó là tiền vốn đó, chưa nói tới tiền lãi mẹ, lãi bà cố, lãi bà ngoại đó, nghe không? Trời đất ơi, sao mà tôi nhẹ dạ cả tin dữ vậy trời. Nói là làm ăn không được, cha mẹ bệnh nằm liệt giường liệt chiếu đó, mượn tiền tôi xây sở tôi đưa cho. Trời đất ơi, tôi khổ quá mà, tại sao thấy tôi nhẹ dạ cả tin rồi lường gạt tôi?
0: Dạ xin bà chị bớt nóng, để tôi hỏi chị con gái tôi một chút. Có phải là tiền tháng vừa rồi con gửi về cho ba má không con?
2: Dạ.
0: Dạ thưa bà chị, hôm ấy bà chị trở lại Sài Gòn, rồi 5 hôm nữa bà chị xuống đây. Cái miếng vườn của tôi á, người ta mua rồi. Rồi 5 bữa nữa người ta chồng tiền, tôi gửi hết lại cho bà chị. Rồi thậm chí tiền xe, tiền cà phê, cà pháo, phí tổn gì tôi trả hết luôn cho bà chị.
3: Rồi sao? Ông có biết tiền con gái ông mượn tôi thời gian bao lâu không? Mấy tháng rồi, tiền lãi tiền gì cũng không tính rồi. Bây giờ ông nói tới 5 ngày nữa làm sao? Trời, tôi nói thiệt với ông á, tôi khổ quá mà. Cái đồng tiền của tôi là mồ hôi nước mắt tôi tạo ra. Đi đòi nợ cũng mệt lắm chứ bộ. Chứ tiền tôi đâu có phải nằm ngửa ra có tiền đâu.
2: Dì hai con lại, dì hai ơi.
3: Lại lục.
2: Dì hai thương con đi dì hai ơi.
0: Mà chị nói vậy, quan cho con gái tôi. Con gái tôi nó thương cha, thương mẹ, nó cực khổ, nó làm ăn ở Sài Gòn. Chứ nó đâu có...
3: Trời ơi, trời con gái ông làm ăn cực khổ với Sài Gòn á. Nè, tôi nói thiệt với ông á, ông tin nó có ngày là ông chết tại chỗ luôn đó.
0: Dạ tôi làm sao bà chị? Con gái tôi nó làm ăn đàng hoàng mà bà chị.
3: Đàng hoàng cái cụ lôi chứ đàng hoàng. Trời đất ơi. Nè, tôi nói cho cô biết nha, cô gạt được ba má tôi chứ cô không gạt được tôi đâu nghe.
0: Bà chị nói sao, con gái tôi là một đứa con gái ngoan hiền, nó chưa bao giờ gạt cha mẹ nó. Nó là một đứa con hiếu thảo đàng hoàng.
3: Hiếu thảo đàng hoàng. Ông biết con gái ở trên Sài Gòn làm cái gì mà đàng hoàng.

0: Buông ra, nó làm đĩ đó. Để như cái tiền này tôi xí cô hồn, tôi xí bực bực cho mấy người xuống đây giặt mặt để cho thấy mà thôi. Nói vậy thôi nghe, chứ chưa chắc chị đã bỏ đâu à nghe.
1: Ôi sao mệt.
2: Mày
1: mà...

người ta không khi dễ mình, người ta không nhổ nước miếng vào mặt mình. Ở đâu Sài Gòn về rồi mày có cái tên Hương, cái tên the ba má đặt cho mày xấu lắm hả con? Mày dứt bỏ cái tên the chẳng khác nào mày dứt bỏ một quãng đời trong sạch. Rồi mày lụm cái tên Hương mày thế vào để bắt đầu cuộc đời thủi nát. Mày đi ra khỏi nhà tao.

Khe ơi, tuy ba không phải là người sanh ra con, ba không nhai từng muỗng cơm đút cho con từng ngụm sữa, nhưng ba đã có công quản dưỡng từ những ngày con còn đỏ hỏn trong nôi. Con bước đi một bước là ba nở một nụ cười.

xỉ má mình ăn no mà ngủ được yên. Có những đêm mình giật mình thức giấc

0: Ba ơi, con mới lần đầu con lỡ dạy, ba
1: mày
0: tha
1: chờ
0: cho
1: tao.
0: con đi ba.
1: Mày
0: Ba
1: ở đó
0: ơi.
1: Mày chờ tao.
0: Ba ơi.
1: Đây nè, đây là mấy bộ đồ mày gửi tiền về với mày mua sắm cho tao với má mày. Mày đem đi hết đi. Mày
0: ba
1: đi
0: ơi.
1: Ra khỏi nhà tao.
0: Ba
1: đi
0: ơi.
1: Ra khỏi nhà tao tức khắc.
0: Ba ơi, thương em con mà ba ơi. Ba
1: mày nhìn, vì người đang trước mặt tao tuy là xác con khe mà tâm hồn của con hương. Trước đây mày là đứa con gái đàng hoàng,

0: cấm mày nói hai cái tiếng hiếu đạo ở đây. Không có hiếu đạo nào mà cha mẹ bắt con phải đi làm.
1: Đi làm thôi ơi.
0: Và cha mẹ nào nhận cái đồng tiền đó là những người vô liêm sỉ, mày hiểu không?

0: Mày có tốt đẹp gì đâu mà mày dạy em mày. Mày đi ra khỏi nhà tao ngay.
1: Bà
0: đi
1: lại, bà mày...
2: Trời ơi, cái ông này sao mà cứ lớn giọng hơn, đứng ngoài ngõ là nghe cái giọng ông rồi hả?
3: Con cái gì đây trời? Tao quần áo liền lung tung vậy nè. Rồi con dịu nữa chứ ngay trơn. Ta, tôi nói là đừng có chọc giận ổng rồi. Cứ chọc điên ổng lên thôi. Chứ ổng quăng ổng liền hết trơn hết trọi vậy ra. Đó, coi được không? Ủa? The, có gì hay nào vậy?
4: Má.
3: Sao vậy?
4: Má cứu con đi má ơi.
3: Sao
4: má,
3: vậy?
0: Má mày kêu trời má xuống đây cứu mày cũng không được đâu.
3: Sao nó khóc vậy không? Hả?
0: Tôi đuổi nó đó.
2: Chứ kỳ vậy, sao con nó mới về đâu đuổi nó rồi nó đi đâu?
0: Nó làm cái chuyện gì tôi mới đuổi nó chứ.
3: Ủa mà nó làm gì rồi ông đuổi nó hả?
0: Nó làm cái chuyện động trời mà biết không?
3: Nó làm chuyện gì mà động trời? Nó chuyện gì ông nói tôi nghe coi, nó làm cái chuyện gì hả?
0: Trời ơi, tôi nói không có được mà.
2: Có gì đâu nói không được.
3: Nó sao?
0: Bấy lâu nay nó lên Sài Gòn, nó làm đi.

ông à, con mình tuy nó lớn xác vậy chứ nó còn khờ dại lắm ông à. Ông ơi, con the nó như cây non đứng.

0: Tôi đã nói với bà là nó đâu phải là con khẩn con cầu.
1: Con nào mà chẳng phải là con. Con khi nó lầm lỡ như ngày nay là do mẹ cha thiếu bề giáo quá. Theo từ nay cũng ở nhà với má, má giao mạch giường lại cho con lúc rảnh ra.

0: được. Nó mà ở đây đó, tụi bà con lối xóm họ dị nghị, họ dồn ra, họ ngó vào, rồi họ nói đầy tay làm sao tôi chịu nổi.
1: Trời ơi, bây giờ ông nhất quyết ông đuổi con the nó đi sao?
0: Đuổi nó đó.
1: Nếu mà ông nhất quyết ông đuổi con the

Tôi là má con Khe nè, tôi quỳ xuống đây tôi lại ông, tôi xin ông tha thứ cho con tôi. Giờ ông nghĩ coi, ông đuổi nó đi rồi thì nó biết sống làm sao. Chắc là không có cách nào khác hơn là nó phải quay về con đường cũ ông à.

0: lại ông, tôi xin ông mà. Ông tha thứ cho con đi mà ông.
1: Không.
0: Tôi quỳ tôi lại, tôi xin ông mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Đâu vậy mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Đâu vậy mà.
1: Mày không đi tao đốt nhà tao tự giận. Tao đốt nhà tao tự giận.
0: Ba, ba ơi, ba để con đi. Ba con lại, ba con đi. Con lại má con đi. Con lại má con đi. Con đi ba.
2: Ba. Trời ơi, không có ai làm cha mà như ông hả?

0: Tiếp nối chương trình sân khấu truyền thanh, xin được kể cho quý vị về một vị quan trạng, người sau khi đổ trạng nguyên và trở về với nguyên vẻ cơ hàn, tìm lại chén rượu nghèo của người bạn, người anh tri kỷ khi tiễn mình lai kinh ứng thí. Ngọc Thu tin là quý vị đã có thể đoán ra vị trạng nguyên ấy là ai rồi đúng không ạ? Và nhân vật trong trích đoạn cải lương nào? Thưa quý vị, chính xác, đó là trích đoạn cải lương Bên cầu dịch lụa của tác giả Thế Châu. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trích đoạn cải lương này qua phần dàn dựng của nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, cùng với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, vai sư huynh của Trần Minh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, vai tiểu thư Quỳnh Nga, Bùi Trung Đẳng, vai Trần Minh, Huyền Trang, vai Bích Vân Công Chúa, nghệ sĩ Thanh Hồng, vai cha của Quỳnh Nga, và nghệ sĩ Thúy Loan, vai Người Hầu. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Hiền đệ, ta mong rằng mấy tháng cách xa nhau, hiền đệ không thay đổi tâm tính. Một trạng nguyên được vinh quy mà lại im lìm, không có chiếc vua chuyển về làng lo đón tiếp, và ngay cả huyện quan sở tại cũng không hay không biết là sao.
2: Đại huynh, đệ còn ai nữa đâu mà làm cho rình rang rỡ ràng dòng họ chứ.

0: Vậy thì tại sao để còn mặc y phục này để mà đón ta?
1: Đại huynh, vì đệ muốn tìm lại trọn vẹn thâm tình ngày đưa tiễn của hai thằng bạn nghèo rót rượu dặn dò nhau. Áo mão trạng nguyên là...

0: biển rộng sông sâu sẽ ngăn cách đôi bờ tình tri kỷ.
1: Sinh ta ra là cha mẹ, hiểu được ta chỉ có Trần Minh.
2: Bây giờ ta bắt đầu thèm rượu, để chờ ta nha.
0: Đại huynh đi đâu?
2: Ta đi mua rượu.
0: Có sẵn đây rồi.
2: Ủa, nhưng mà rượu này...
0: Rượu này không phải là rượu Trạng Nguyên hay Ngự Tửu, mà rượu này để ghé mua quán nghèo ở bên đường á. Đại huynh, bây giờ anh em ta ngồi xuống đây, nhấp vài chung để mừng ngày tướng hội.
2: Giờ đã là Trạng Nguyên mà vẫn còn uống rượu quán nghèo được sao hiền đệ?
0: Uống chứ đại huynh.

0: huynh cạn thêm chén nữa.
1: Hảo bằng hữu, hảo bằng hữu.

0: Được như thế thì ta mãn nguyện lắm rồi. Thôi bây giờ ta phải về. Khi nào đệ rảnh rỗi thì sang nhà ta dùng rượu nha.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì hiền đệ phải thay đổi xiêm y để mà đón tiếp phu nhân của tân trạng nữa chứ.

0: mình em rải vô tầm nó ăn không có xể. Đi tiểu thương.
1: Con bé này từ từ, thiệt là lý lắc hả?
2: Nha Quỳnh nha.
0: Dạ.
2: Quỳnh. Mày làm gì vậy? Tao kêu ai mà tự nhiên mày lẹ mồm lẹ miệng quá mày chạy ra đây vậy?
0: Dạ.
2: Kêu ai?
0: Dạ gọi tiểu thơ.
2: Ông gọi tiểu thơ chứ ông có gọi con đâu mà tự nhiên con chạy ra đây.
0: Dạ ông không gọi con, vậy con vô.
2: Đứng lại. Dạ. Ai cho bay vô đi vô?
0: Thì ông không có gọi con thì con vô.
2: Ông nói là ông không có gọi con chứ ông có cho phép con vô đâu mà con bỏ con đi vô vậy con?
0: Dạ.
2: Mày đó. Gì vậy? Tính quánh tao hả?
0: Không có con nè.
2: Từ ngày tụi bay ra đây mở cái quán tơ lụa này rồi tiếp xúc với đầy đủ hạng người, quên hết lễ nghi có phải vậy không? Một sáng này mới bị một bạc tay chưa có tởn hay sao mà lại dễ thương. Con tao cực khổ gian lao là tại nơi mày.
0: Dạ.

0: trái thời nay vừa tìm thượng miếng ăn thì nó tưởng đâu là không nghĩ tới mẹ cha. Xóm tôi chiến thầm thưa thớt thiếu ân cần, sương gió không trần đâu có sướng mà bay ham.
1: Dạ.
2: Dạ cái gì? Mày đâu phải là con của tao đâu mà mày dạ với tao.
1: Dạ cháu.
2: Tao đâu phải là ông nội của mày mà mày xưng cháu với tao.
1: Dạ.
2: Làm gì khóc?
1: Dạ thì con đi vô ông cũng không cho, mà xưng cái gì ông cũng không có chịu hết á. Vậy thì bây giờ con biết phải làm sao bây giờ?
2: Rồi bây giờ mày tính mày đứng đó mày dậm cho lúng đất có phải không?
1: Dạ.
2: Đi vô gọi tiểu thơ ra đây cho ông dạy việc.
1: Dạ.
3: Con cái gì đâu tôi ăn chay ăn lạc mà nó cứ chọc cái miệng của tôi hoài. Quá trời quá đất, cực khổ muốn chết chứ cái gì đâu mà. Ồ.
4: Dạ thưa cha.
2: À.
4: Nghe Tiểu Loan ra vườn dâu nói có cha đến. Dạ con trẻ sinh ra mắt cha.
2: Con làm gì ở ngoài vườn dâu?
4: Dạ thưa cha. Dạ con hái lá dâu cho tầm ăn.
2: Lúc này chắc con nuôi tầm rành rẽ lắm phải không con?
4: Dạ thưa cha. Nuôi tầm phải săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó. Nhiều khi sợ mũi cắn phải giăng mùng cho nó nữa. Hễ nuôi là thương lắm cha. Nhiều đêm ngồi kéo chỉ quê tơ, dệt lụa, dệt gấm, mũi cắn

0: sức mà con cũng không dám đốt lửa lên ung nữa.
1: Ủa sao vậy con?
0: Dạ thưa cha, ung khói làm chết hết tầm sao cha?
1: À hen, lắm rắm mà mấy con tầm này nó còn sướng hơn tôi. Sợ mũi cắn tối ngủ phải văn mùng cho nó ngủ, còn cha thì để cho mũi chích chơi phải không con?
0: Cha nói.
1: Rồi con sống như vậy đó bao lâu nay con có thấy con sung sướng không?
0: Dạ thưa cha, con với Tiểu Loan phải thức khuya dậy sớm, hết tơ kéo kén kéo chỉ quy tơ dịch lụa dịch gấm, công việc tối ngày không được rảnh tay thì làm sao mà sướng được cha. Nhưng có cái là vui lắm đó cha ơi.
1: Đúng rồi, cũng chỉ vì vui đó mà con bỏ cha bỏ mẹ, mặc cho cha mẹ buồn khổ là con vui là được rồi phải không?
0: Dạ thưa cha, con trẻ có làm chi đâu để cha mẹ phải buồn khổ.
1: Con muốn làm sao nữa cha mẹ mới không buồn không khổ chứ. Bỗng nhiên rồi con khóc lóc với cha mẹ từ ngày này sang ngày nọ, buộc lòng cha phải nhượng bộ để cho...

0: muốn cho con sung sướng thì con đòi làm lụng cực nhọc. Cha mẹ rầy la con thì con trù ẻo cho gia đình ta lâm tai biến là sao con?
1: Dạ thưa cha, con chỉ nói ví dụ vậy thôi, chứ con có trù ẻo gì.
0: Còn cái gì mà không trù ẻo? Trong khi cái đường công danh của cha đang mở rộng thênh thang, cha quyết chí đi lên thì cục kéo cha tuột xuống. Tại sao vậy?
1: Dạ thưa cha, con thấy bước công hầu khanh tướng cũng như là bọt nước đầu gành, có gì đâu là chắc đâu cha.
0: Sao không chắc? Cha nói với con là
2: Tiểu thơ ra đằng sau này nè, có cái chuyện này nó dễ sợ lắm.
3: Tiểu thơ ơi,
0: mày làm gì vậy?
3: Dạ.
0: Sao mày vô phép vậy? Tao đang nói chuyện với tiểu thơ, mày tự nhiên mày ra mày ào ào vậy?
3: Dạ, con tưởng đâu là ông về rồi.
0: Bây giờ mày tính đuổi tao đó phải không?
3: Có.
0: Qua biểu. Nói lại coi. Nói cái gì?
3: Dạ. Dạ, ông biết không?
0: Sao?
3: Mấy hổm rài á, con mối con mọt nó đục hết cái chết rồi ông.
0: À.
3: Trời ơi, con mối con mọt này nè, nó đục gì mà đục dữ vậy? Đục riết rồi ai mà chịu cho nổi không?
0: Tao đục vô mỏ mày một cái bây giờ. Tự nhiên rồi chạy ào ào ra rồi nói cái gì mà mối mọt đục khoét. Ai đục khoét? Đục khoét cái gì? Đi vô sửa soạn hành lý, về với tiểu thơ, lẹ lên.
1: Dạ thưa cha, con không về đâu cha.
0: Con phải về, về để lo trang điểm lại dung nhan, để mà tiếp đón cha con của quan tuần phủ.
1: Dạ thưa cha, con không đón tiếp ai hết á.
0: Bây giờ con không về phải không? Mày không về phải không? Tao đốt nhà. Tao đốt nhà thử coi.
1: Dạ, cha ơi, cha đừng đốt, con về mà cha, con về mà.
0: Con nói cái gì? Nói nhỏ nhẹ không chịu nghe. Đợi tôi la lớn thì rồi. Nàng
4: cầm đi.
0: Nàng là ai? Từ đâu tới đây vậy? Nàng là ai? Biết ta là ai không?
4: Lão huyện quan già chứ ai.
0: Hả?

0: là quan huyện mà còn gọi là già này già đó. Coi chừng ta cho quân sĩ cộng đầu đàng lôi về công môn bây giờ.
1: Có thật là ngươi muốn biết ta là ai không?
0: Muốn chứ, muốn biết chứ. Biết trước khi ta cho quân sĩ nó cộng đầu nàng lâu vậy.

0: người ta nói ra, nhà ngươi sẽ kinh hồn vỡ mặt.
1: Cái gì?
0: Cúi đầu xuống thật sâu mà chịu tội vẫn còn rung.
1: Nè!

0: bảo quỷ quan đối với dân thật là tàn bạo.
1: Sao
0: khiến cho tất cả dân đen đều cúi mặt chẳng dám nhìn lên?
1: Biết ta là quan quyền tàn bạo như vậy đó. Bây giờ nàng hãy đứng lại nghe theo từng câu hỏi. Ta biểu đứng lại rồi đi lang thang hoài. Nghe ta hỏi trả lời từng câu một. Từ đâu tới đây?
0: Kinh đô.
1: Hả? Ăn mặc vậy đó mà là kinh đô. Con cái nhà ai?
0: Được, ngươi hãy xem đây.
1: Trời ơi, thánh hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Còn người đây là
0: Bích Dân công chúa.
1: Còn công chúa, thần có mắt mà như mù, xin công nương thứ tội.
0: Đứng lên đi.
1: Dạ thôi, để thần quỳ cho nó trọn đạo.
0: Ta bảo đứng lên.
1: Dạ dạ, đứng lên. Dạ.
0: Bây giờ thì ông về đi. Cho ta mượn ở đây một lát được không?
1: Dạ chẳng những một lát mà tám lát cũng được. Dạ đây là nhà con gái của kẻ hạ thần.
0: Con gái của ông tên gọi là Quỳnh Nga.
1: Dạ.
0: Dạ cũng là vợ của Trần Minh Quan Tân Trạng đó à?
1: Dạ. Trời đất ơi, Trần Minh Đỗ Trạng là chết cha.
0: Ta hỏi tại sao không trả lời? Dạ, lá nhã gì đó?
1: Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ ở Quỳnh Nga với Trần Minh là hai người đó.
0: Cam, ta tới đây là ta đã biết hết rồi. Dạ. Về đi.
1: Dạ. Dạ dạ thưa công nương, mấy khi công nương quan lâm đến Quỳnh Nga, mời công nương ghé qua tể xác của hạ thần. Hạ thần đãi bữa cơm chay đạm bạc.
0: Ông mà cũng ăn chay nữa à?
1: Dạ cơm chay thần dọn lên đó, ai ăn ăn cho thần ăn mặn.
0: Ông muốn sống hay muốn chết?
1: Dạ muốn chết. À, dạ dạ không, muốn sống, muốn sống, muốn sống.

0: nàng gọi ai là tiểu thư? Ở đây chỉ có hai người, không lẽ tôi gọi tôi sao?
1: Nhưng ta cấm nàng không được gọi ta là tiểu thư.
0: Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục tự dùng danh xưng tiểu thư thì có gì đâu thất lễ, sao lại cấm tôi? Tiểu Loan,
1: ra vô lễ.
0: Sao nàng chẳng tự xét xem ai đã vô lễ với ai?
1: Nàng là Quỳnh Nga.
0: Dân,
1: ta nghe nói nàng bán buôn được lòng khách lắm mà. Bây giờ nàng tiếp khách như thế sao?
0: Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng tùy theo tánh ăn nết ở của khách mà chịu. Cũng như nước ở biển khơi sông lớn thì rộng, mà vào lạch vào mương thì phải hẹp chứ.
1: Ăn nói sắc sảo lắm, đáng mặt lắm. Vậy bây giờ nàng phải ở đây để ta chọn hàng và ngã giá chứ.
0: Nếu khách muốn, tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thư muốn mua gì ở đây? Gấm lụa hay tơ?
1: Ta không muốn mua những thứ đó.
0: Nếu tiểu thư không cần thì ở đây tôi không còn gì để bán cả.
1: Còn nên ta mới lặn lội tới đây để tìm mua chứ.
0: Tôi chưa hiểu, ngoài tơ lụa, tiểu thư còn muốn mua gì ở đây?
1: Ta muốn mua một trái tim.
0: Một trái tim?
1: Hay nói đúng hơn là ta muốn mua một người.
0: Xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Phiền tiểu thư hãy đi nơi khác mà mua mà bán.
1: Ta là Bích Vân công chúa đây.
0: Dạ, vì không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương miễn chấp.
1: Dù nàng đã hạ mình thủ lễ, nhưng ta vẫn còn nghe trong giọng nói của nàng ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành ta lặn lội tìm gặp con gái tên của Quỳnh Nga, để được một lần gặp mặt

không có một mình vượt đường xa, là chỉ muốn một mình được gặp Quỳnh Nga. Mang tuổi hờn quốc ức của một vị công chúa cấm cung, nâng tấm

0: Bây giờ ta lấy danh nghĩa là bích dân công chúa, ta muốn hỏi nàng là chi của Trần Minh.
1: Điều đó công nương đã biết, còn hỏi tiện nữ để làm gì?
0: Sao nàng dám nói là ta đã biết?
1: Nếu không biết, công nương đâu tốn công lặn lội từ kinh thành tìm đến đây gặp tiện nữ để làm gì?
0: Nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng của nàng nói ra.

0: ta sẽ ban cho nàng trăm cây gấm vóc và muôn lượng vàng ròng. Tiếp theo đó là một điều kiện.
1: Đúng.
0: Sao nàng thông minh vậy?
1: Điều đó có gì lạ đâu, vì đâu có ai tự dưng đem vàng bạc cho ai mà không đòi điều kiện. Dạ, xin công nương cứ thẳng thắn đặt điều kiện.
0: Nào có chi đâu, điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi.
1: Nếu điều kiện ấy nhỏ mọn so với số bạc vàng mà công nương đã ban ra thì phận thấp hèn. Tiện nữ xin nhận lấy phần nhỏ mọn.
0: Đừng chẳng hỏng cướp lời ta. Nàng hãy nghe ta nói hết. Nàng sẽ được bạc vàng gấm vóc, cha nàng sẽ được thăng quan tiến chức, chỉ với một điều kiện là nhường Trần Minh lại cho ta.
2: Như vậy là tôi bán chồng tôi sao?
0: Đừng lẻo mép, trả lời cho ta rõ.
1: Nếu tôi chẳng bằng lòng
0: thì nàng sẽ chết. Giữa sự giàu sang vinh hiển và cái chết, nàng chọn đi.
1: Tôi chọn cái chết.

cũng lắm, nạt tàn nhẫn lắm. Phụ vương, phụ vương ơi, con đã thua.

Quỳnh Nga, tại sao nàng chọn cái chết? Sống mà xa nhau, sao bằng được chết với chung tình? Ta đã hiểu rồi. Sự bình thản an nhiên chờ đợi cái chết của nàng đã làm cho ta run rẩy tay gươm quyết. Và ta cũng hiểu vì sao người ta nặng nề yêu thương và bền lòng chung thủy.

được đổi thay địa vị của nàng, ta chấp nhận mà không hề hối hận.

gấm vóc, châu báu ngọc ngà, đâu có khó khăn gì để công nương tìm lấy một tình yêu. Nàng nói vậy, sao nàng không nhận bạc và châu báu mà nhường tình yêu lại cho ta? Đừng, nàng đừng nhìn ta bằng đôi mắt thương ai đó. Thôi, người thắng trận đừng buông lời an ủi.

0: Không, ta không muốn nghe nàng nói gì nữa hết. Nàng hiểu chưa? Nàng biết chưa?
1: Công nương, công nương đã bỏ quên Thanh Gương.
2: Nhưng nàng cũng đừng vội kiêu hãnh, vì sinh mạng của Trần Minh vẫn còn nằm trong tay của ta đó. Thái độ của nàng sẽ gây thảm khốc cho Trần Minh, nàng nhớ đó.

độ của tôi sẽ gây thảm khốc cho chàng sao? Trần Lan ơi, như vậy là em giết chàng rồi sao? Không, không, chúa thương, công chúa, phụ thân, mọi người đều muốn bức lìa chúng tôi, muốn xô đẩy chúng tôi vào

0: sâu vực thẳm. Không, tôi không giết chồng tôi. Tôi không giết chồng tôi đâu mà.
1: Quỳnh Nga, Quỳnh Nga.
0: Ai vừa gọi tên tôi? Có phải là Trần Lan?

0: không viết anh mới về đây được với em nè.
1: Dạ con.
0: Ý em muốn hỏi áo Mão Trạng Nguyên phải không? Anh đã gửi cho quân hầu cận và mặc nguyên áo lụa ngày đưa tiễn để gặp nhau.

0: Quỳnh Nga.
1: Trần Lan.
2: Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Xin được nhắc lại là chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này tại trang web voh.com.vn hoặc tại app ứng dụng Radio Online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.
3: Muốn chống rét thì không gì bằng mặc nhiều lớp áo. Muốn dứt lời dèm pha thì không gì bằng tự sửa mình.
4: Bây giờ là 13 giờ. Quý vị đang nghe bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, Cục Hàng không Việt Nam áp dụng cơ chế miễn trừ slot cho các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 nhằm hỗ trợ hãng hàng không giảm áp lực khai thác khi giá nhiên liệu ZA1 duy trì ở mức cao. Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các hãng hàng không khai thác đi đến Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ACV cùng các hãng hàng không, sân bay về việc áp dụng chính sách miễn trừ slot và điều chỉnh thời gian áp dụng độ dài tối thiểu của các chuỗi slot do ảnh hưởng từ xung đột của Trung Đông. Với các hãng hàng không Emirates, Qatar Airways và Etihad Airways, các slot được trả lại không sử dụng hoặc sử dụng không đúng trong giai đoạn từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 28 tháng 3 sẽ được xem là sử dụng đúng khi tính toán điều kiện giữ slot lịch sử cho lịch bay mùa đông 2026-2027. Chiều qua, Bộ Y tế công bố hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên toàn quốc sau khi chính phủ ban hành chỉ thị số 17 về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, mục tiêu của chương trình là phấn đấu để mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời từ năm 2026. Đây được xem là một trong những bước đi lớn nhất của ngành y tế trong nhiều năm qua nhằm chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế cho người dân. Cũng trong hôm qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát thông tin cảnh giác với thủ đoạn giả mạo cổng dịch vụ công để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Theo ghi nhận, các đối tượng lừa đảo thường gửi tin nhắn SMS đến điện thoại nạn nhân với nội dung thông báo xe vi phạm giao thông, rồi yêu cầu truy cập vào các đường link để nộp phạt trực tuyến. Đáng chú ý là các đường link này có tên miền rất dễ gây nhầm lẫn như dịchvucong-vn.com, trong khi đó địa chỉ chính thức của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia là dịchvucong.gov.vn. Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM, khi người dân truy cập vào các trang web giả mạo, giao diện sẽ hiển thị nội dung thông báo vi phạm rất chuyên nghiệp. Để nộp phạt, trang web yêu cầu người dùng cung cấp hàng loạt thông tin như thông tin thẻ ngân hàng và tài khoản đăng nhập, mã xác thực OTP và thông tin cá nhân như là thẻ căn cước hay là số điện thoại. Vì vậy, người dân nên cẩn trọng. Hôm qua, Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất về nước tại Công an Cửa khẩu Hàng không Quốc tế Nội Bài Hà Nội. Theo Công an TP.HCM, đây là một trong nhiều đợt tiếp nhận công dân bị nước ngoài trục xuất trong bối cảnh tình trạng di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp ở nước ngoài tiếp tục diễn biến phức tạp. Thống kê trong 5 tháng đầu năm 2026 cho thấy đã có hàng trăm trường hợp công dân Việt Nam bị trục xuất, trao trả về thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu từ Mỹ và Campuchia. Nhiều quốc gia hiện tăng cường kiểm soát nhập cư, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan cư trú, lao động trái phép và sử dụng giấy tờ không hợp pháp. Sáng nay, giá vàng trong nước được điều chỉnh giảm sau phiên tăng mạnh trước đó. Hiện giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức là 162 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 165 triệu đồng một lượng chiều bán ra, giảm khoảng 500.000 đồng một lượng so với cuối ngày hôm qua. Nhiều doanh nghiệp lớn cũng đưa giá vàng nhẫn trơn và giá vàng trang sức 4 số 9 lên ngang bằng với giá vàng miếng SJC. Trong 2 ngày gần đây, mỗi lượng vàng trong nước đã giảm khoảng 2.500.000 đồng. Như tin thời sự đã đưa, Bộ Công an chính thức vận hành nền tảng quản lý lưu trú duy nhất từ ngày 21 tháng 5. Điểm nổi bật của hệ thống mới là tích hợp đồng thời hai chức năng là thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài trên nền tảng duy nhất tại địa chỉ tbltkbtt.bocongan.gov.vn. Hệ thống hỗ trợ truy cập qua trình duyệt trên máy tính, điện thoại di động và thông qua ứng dụng dành cho hệ điều hành Android, iOS. Việc sử dụng chung một nền tảng giúp các cơ sở lưu trú giảm thao tác, tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót và đảm bảo dữ liệu được quản lý. Vừa rồi là những thông tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.

Khánh Tường và Ngọc Bích xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình online 360. Chương trình của chúng ta được phát sóng trực tiếp từ 13:05 đến 14:00 trên tần số FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời

đài thông qua địa chỉ vh.com.vn. Với rất nhiều cách thức như vậy thì chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau cũng như là tiếp nhận những thông tin mới, những chuyên mục, những nội dung mà chúng tôi chuẩn bị cho mỗi số phát sóng. Và ngày hôm nay thì cũng sẽ có 55 phút đồng hành cùng với nhau. Hy vọng là quý vị sẽ giữ đài để đồng hành cùng với Khánh Tường và Ngọc Bích nha. Và mở đầu chương trình thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc để khởi động cho Online 360 ngày hôm nay. Sau đó thì Khánh Thường và Ngọc Bích sẽ quay trở lại với những tin tức cập nhật.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là món quà âm nhạc đầu tiên của chương trình gửi đến quý vị thính giả. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, theo chương trình, sáng nay 13 tháng 5 diễn ra phiên bế mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại phiên bế mạc, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 ra mắt Đại hội. Cũng tại phiên bế mạc, thì Đại hội đã thông qua điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam sửa đổi bổ sung thông qua nghị quyết đại hội. Trước đó, tại phiên họp chiều qua 12 tháng 5, đại hội đã thông qua số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 405 ủy viên. Trong đó, ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ 72 đến 100 thành viên và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 12 thành viên. Sau đó, thì Đại hội Hiệp thương cử 397 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Còn 8 người sẽ được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ khi có nhân sự phù hợp. Sau phiên bế mạc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 chủ trì họp báo về kết quả đại hội. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đã báo cáo và công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025, chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là hai công cụ quan trọng đánh giá kết quả tác động của cải cách hành chính một cách toàn diện, khách quan, đa chiều, giúp các địa phương phân tích, so sánh và xác định rõ những mặt tích cực và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong từng nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính để có biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nâng chất lượng phục vụ nhân dân. Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top 10 bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2025 với kết quả đạt 91.41, tăng 11 bậc so với năm 2024 và tăng 23 bậc so với năm 2023. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ cũng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư liên tịch 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũ, hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực. Đáng chú ý là phụ cấp khu vực sẽ không còn được tính bằng mức lương tối thiểu chung mà thay bằng cụm mức lương cơ sở. Dự kiến phụ cấp khu vực được giữ nguyên với 7 mức, gồm 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,7 và 1,0 so với mức lương cơ sở. Mức 1,0 chỉ áp dụng đối với các khu vực như đặc khu Trường Sa, Hoàng Sa, vùng biển Việt Nam, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên biển thuộc Bộ Quốc phòng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp sử dụng phần mềm không bản quyền và các hành vi sao chép, phát tán nội dung vi phạm trên website, nền tảng số, mạng xã hội. Đợt kiểm tra tập trung vào doanh nghiệp, tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nội dung số, truyền thông quảng cáo, phát hành phim, âm nhạc, phần mềm, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, dịch vụ Internet, mạng xã hội và các đơn vị khai thác tác phẩm trên môi trường mạng. Các đoàn kiểm tra sẽ rà soát việc sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, nghĩa vụ xin phép, trả tiền bản quyền, tình trạng sử dụng phần mềm máy tính có bản quyền tại doanh nghiệp, hoạt động đăng tải sao chép, phát tán nội dung trên website, fanpage, kênh video, ứng dụng, livestream, phát sóng trực tuyến, hành vi chia sẻ truyền đạt tác phẩm tới công chúng hoặc sử dụng nội dung chưa được cấp phép. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi khảo sát thực tế một số dự án trọng điểm trên địa bàn các phường Tây Nam, Phú An. Đoàn khảo sát do ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh các dự án được khảo sát đều là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng giao thông, y tế và chỉnh trang đô thị của thành phố sau sáp nhập. Ông Thọ đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và chính quyền địa phương để tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc còn tồn tại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo chất lượng công trình và sớm đưa các dự án vào khai thác, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và dân sinh của thành phố. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt. Thành phố đặt mục tiêu trước ngày 20 tháng 6 hoàn thành tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, chậm nhất ngày 1 tháng 7 hoàn thành trình thẩm định theo quy định, đồng thời hoàn thiện đầy đủ hồ sơ để trình trong tuần đầu tháng 7 năm nay. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân chủ trì phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp cùng các cơ quan liên quan rà soát cập nhật và đề xuất bổ sung thành viên tham gia tổ biên tập, tổ thư ký. Việc kiện toàn các tổ để đảm bảo

0: hiệu quả tham mưu quá trình xây dựng luật, phục vụ triển khai ngay sau khi luật được thông qua, ban hành. Hồ sơ đề xuất gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 14 tháng 5 năm nay. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh cũng vừa có chỉ đạo các sở ngành sớm tham mưu cho thành phố về việc cải tạo các bãi rác đã đóng cửa và đôn đốc tiến độ các dự án đốt rác phát điện. Phó Chủ tịch Bùi Minh Thạnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tư pháp và các địa phương liên quan rà soát các nội dung chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trước đây liên quan đến chủ trương định hướng chuyển đổi công nghệ xử lý rác và cải tạo các bãi chôn lấp đã đóng bãi. Các bãi này bao gồm bãi chôn lấp Gò Cát, Đông Thạnh, bãi chôn lấp số 1, 1A, 2 Phước Hiệp. Sau khi rà soát thì đề xuất chủ trương xây dựng dự án, đề án thực hiện cụ thể trong thời gian tới. Việc này báo cáo thành phố trước ngày 22 tháng 5. Thưa quý vị, tối qua, theo như thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2, các bác sĩ của bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công cho bé gái 5 tuổi, ngụ ở An Giang, bị búi tóc lớn trong dạ dày do thói quen bứt và nuốt tóc kéo dài. Trước nhập viện, bé thường đau bụng âm ỉ, nôn ói sau ăn và xuất hiện khối cứng ở bụng. Gia đình trẻ cho biết trẻ có thói quen cho tóc vào miệng từ lâu nhưng nghĩ chỉ là hành vi nhất thời nên không can thiệp sớm. Kết quả siêu âm và chụp CT cho thấy một khối dị vật kích thước khoảng 12 x 7cm nằm kín dạ dày và kéo dài xuống tá tràng. Sau hội chẩn, ekip bác sĩ quyết định mổ hở để lấy dị vật. Khi mở dạ dày, các bác sĩ phát hiện búi tóc lớn kết dính chắc, có hình dạng gần như đúc khuôn theo dạ dày của trẻ. Các phẫu thuật diễn ra thuận lợi, hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và hồi phục tốt. Theo bác sĩ điều trị, đây là biểu hiện điển hình của hội chứng Rabenzen, tình trạng trẻ có xu hướng nhổ và nuốt tóc. Tóc không thể tiêu hóa nên tích tụ dần thành khối lớn, có nguy cơ gây tắc ruột, viêm loét hoặc thủng dạ dày nếu không xử trí kịp thời. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên xem nhẹ những thói quen bất thường như nhổ tóc, ăn tóc hay nhai vật lạ. Khi trẻ có biểu hiện đau bụng kéo dài, chán ăn hoặc nôn ói sau ăn, cần đưa đi khám sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.
1: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế, tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia hướng tới một khu đô thị net zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng và nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ.
3: Ở phương cấp độ địa phương, chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên, cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm đơn kỹ thuật kính cũng là nhu cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê kỹ thuật kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu và các mục tiêu về kinh tế xã hội là giảm số đó giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Hồ Chí Minh.
1: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
4: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như được tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình. Nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
1: Có thể thấy, kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành một yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Và để đạt được mục tiêu net zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao net zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh, bền vững trong tương lai.
0: Quý thính giả vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi xanh từ kinh tế tuần hoàn và năng lượng sạch của phóng viên Anh Thư trong chuyên mục Tiêu điểm Online. Liên tục chương trình, mời quý vị thính giả cùng đến với chuyên mục Radio Tin do host Bích Trâm thực hiện.
5: Tinh tinh, âm thanh quen thuộc, khởi đầu ngày mới.
6: Radio Tin, tin là tình, tin là hiểu.
7: Radio Tin, tin là tình, tin là hiểu.
5: Chào thứ tư nha cả nhà ơi. Hôm nay Bích Trâm sẽ cùng bạn lên dây cót tinh thần để có thể chinh phục nửa còn lại cuối tuần làm việc thật là rực rỡ nha. Người ta thường nói thứ tư là ngày giữa dòng và để không bị cuốn đi bởi những bộn bề thì ngày hôm nay Bích Trâm muốn gửi đến cho các bạn một từ khóa: sự tỉnh táo. Tỉnh táo để nhìn nhận đúng sai, tỉnh táo để bảo vệ bản thân và tỉnh táo để đưa ra những quyết định thông minh nhất giữa một rừng thông tin mỗi ngày. Và bây giờ hãy cùng đề ba với những dòng chuyển động đáng chú ý trong một trạm tin.
8: Trạm tin nhắn tin bạn cần biết sáng nay.
5: Alo, nếu bạn có kế hoạch dạo phố cuối tuần này tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hãy lưu ý ngay những đoạn đường sau để không bị gián đoạn hành trình nha. Thông tin liên quan đến việc thành phố Hồ Chí Minh hạn chế lưu thông nhiều tuyến đường trung tâm vào cuối tuần này sẽ như thế nào đây? Để phục vụ cho giải chạy bộ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm ngưng lưu thông tại nhiều tuyến đường trung tâm từ tối ngày 16 tháng 5 cho đến sáng ngày 17 tháng 5. Cụ thể, đoạn đường Trương Định từ Nguyễn Du cho đến Nguyễn Thị Minh Khai phong tỏa từ 20 giờ ngày 16 tháng 5 cho đến 5 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 5. Làng hỗn hợp và Văn Kiệt từ Huỳnh Bẩn Đạt cho đến Baxter cấm xe hai bánh từ 23 giờ 45 ngày 16 tháng 5 cho đến 3 giờ 45 ngày 17 tháng 5. Lực lượng chức năng cũng sẽ phân luồng linh hoạt tại các tuyến đường như Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi và cầu Ba Son theo các cự ly chạy. Có một lưu ý nhỏ nhỏ, người dân có thể lựa chọn lộ trình thay thế qua đường Cách Mạng Tháng 8 hoặc là Trần Hưng Đạo nha. Tiếp theo sẽ là một thông tin tích cực đối với lĩnh vực y tế về ca ghép tim thứ 10 thành công tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thực hiện thành công ca ghép tim từ người cho chết não là một nam shipper tại Quảng Ninh. Trái tim đã vượt 1.700 km bằng đường hàng không và được cảnh sát giao thông hỗ trợ vận chuyển từ sân bay về bệnh viện chỉ trong vòng 9 phút. Bệnh nhân nhận tạng là nam thanh niên 23 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối, từng phải duy trì sự sống bằng ECMO suốt 8 ngày và ca phẫu thuật hoàn tất chỉ sau 50 phút từ khi tạng cập bến. Hiện trái tim đã đập ổn định trong lồng ngực của người bệnh. Đây là nỗ lực chạy đua với thời gian của ekip y tế khi khoảng cách vận chuyển xa và thời gian thiếu máu lạnh kéo dài. Ghi nhận 35.000 ca tai biến thẩm mỹ mỗi năm tại Việt Nam. Tại hội thảo ngày 12 tháng 5 ở Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia cho biết mỗi năm Việt Nam có khoảng 250.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng có tới 35.000 trường hợp gặp biến chứng. Phần lớn các sự cố nghiêm trọng như hoại tử, mù mắt hoặc là tử vong đều xảy ra tại các cơ sở hoạt động chui, do người thực hiện không có chuyên môn và dùng sản phẩm trôi nổi. Các bác sĩ khuyến cáo khách hàng thực hiện quy tắc 4 đúng: đúng cơ sở, đúng bác sĩ, đúng sản phẩm và đúng quy trình. Người dân có quyền yêu cầu xem chứng chỉ hành nghề hoặc tra cứu thông tin bác sĩ trên cổng thông tin của Sở Y tế. Tuyệt đối không thực hiện làm đẹp tại các cơ sở không được cấp phép hoặc không có phác đồ xử lý biến chứng rõ ràng. Nữ giám đốc tại Hà Nội lừa đảo xin visa Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng. Một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa được cơ quan chức năng làm rõ liên quan đến bà Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1982, giám đốc một công ty tư vấn du học tại Hà Nội. Dù công ty không có chức năng đưa người đi lao động nước ngoài, bà Hải vẫn tự giới thiệu mình có mối quan hệ rộng, có khả năng xin được visa thương mại và visa lao động Hàn Quốc với thủ tục đơn giản. Để tạo lòng tin, bà này đã cam kết với khách hàng chỉ cần nộp hộ chiếu và tiền đặt cọc, mọi thủ tục còn lại sẽ được công ty lo liệu. Với thủ đoạn này, bà Hải đã nhận tiền của hàng chục người dân có nhu cầu đi lao động với mức phí dao động từ vài chục cho đến hàng trăm triệu đồng mỗi người. Tổng số tiền chiếm đoạt bước đầu được xác định lên tới hơn 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà Hải không thực hiện như cam kết mà dùng số tiền này vào mục đích cá nhân. Khi các nạn nhân không nhận được visa và không thể liên lạc được để lấy lại tiền, sự việc mới được trình báo lên cơ quan công an. Hiện đối tượng này đã bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đằng sau hình ảnh cụ ông ngoài 70 tuổi bị bỏ lại cửa chùa là một câu chuyện gia đình đầy xót xa khiến nhiều người phải suy ngẫm. Người đàn ông bị bỏ lại chùa ở Hải Phòng đã được người nhà đón về. Sáng ngày 12 tháng 5, lãnh đạo của xã Lạc Phượng, Hải Phòng đã xác nhận gia đình đã đến chùa đón cụ ông bị bỏ rơi trước đó về chăm sóc. Dù hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi cả nhà vẫn phải ở trọ, nhưng sức khỏe của cụ hiện tại đã ổn định. Trước đó vào trưa ngày 10 tháng 5, cụ ông được phát hiện nằm yếu ớt trước cổng chùa cùng với mảnh giấy nhờ cưu mang. Qua xác minh, người để lại cụ chính là con gái ruột. Trong cơn túng quẫn vì mẹ mất, bản thân đang phải chạy thận, lại vừa sinh con nhỏ, chị đã chọn cách gửi gắm cha vào nơi cửa Phật. Với sự thấu cảm sâu sắc, trụ trì nhà chùa đã tận tình chăm sóc và kêu gọi dư luận ngừng chỉ trích để giảm bớt áp lực cho người con trong cảnh ngộ ngặt nghèo. Đôi khi sự buông tay không phải vì cạn tình mà là vì kiệt sức trước nghịch cảnh. Thật mừng vì cuối cùng cụ đã được về với gia đình và càng trân trọng hơn sự bao dung của nhà chùa đã giúp xoa dịu một câu chuyện đầy chua xót. Mời các bạn cùng đến với Ồ Tinh. Tin vui chấn động cho sức khỏe và cả túi tiền của nhà mình đây. Bạn có tin được không? Sắp tới chúng ta sẽ được khám sức khỏe định kỳ mà không tốn một xu. Trâm vừa đọc được một thông tin cực kỳ phấn khởi. Từ năm nay, năm 2026, mỗi người dân Việt Nam sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Nghe thì có vẻ khó tin đúng không? Nhưng mà đây là kế hoạch thực tế với nguồn kinh phí dự kiến lên đến 25.000 tỷ đồng mỗi năm.
9: Wow!
5: Cả nhà cùng Trâm điểm danh xem là gói khám miễn phí này có những gì mà khiến cho mọi người xôn xao nha. Đầu tiên là phải kể đến danh mục khám không phải dạng vừa. Đừng nghĩ miễn phí là sơ sài ngang. người lớn chúng ta sẽ được khám sàng lọc đầy đủ các chuyên khoa như là nội, ngoại, sản phụ khoa cho đến mắt, tai mũi họng. Đặc biệt là có cả xét nghiệm máu quan trọng như là kiểm tra đường huyết, chức năng gan, thận và cả chụp X quang phổi nữa đó. Thứ hai, ưu tiên cho người cần nhất. Lộ trình sẽ bắt đầu ưu tiên cho người cao tuổi, người nghèo và các đối tượng chính sách trước khi mở rộng ra toàn dân. Và điều thứ ba, mỗi người một lý lịch sức khỏe điện tử. Sau khi khám, mọi thông số sẽ được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử. Sau này đi đâu, bác sĩ chỉ cần kiểm tra trên hệ thống là biết rõ tình trạng sức khỏe của bạn suốt đời. Không còn cảnh ôm một xấp hồ sơ giấy đi xếp hàng nữa đâu. Và Bích Trâm thấy đây thật sự là một cuộc cách mạng về tư duy y tế. Chúng ta sẽ chuyển từ việc đợi bệnh mới chữa sang phòng bệnh từ sớm. Một lần khám sức khỏe định kỳ có thể giúp cho chúng ta phát hiện những mầm mống nguy hiểm mà bình thường không hề hay biết. Vậy nên hãy cùng lan tỏa thông tin vui này đến gia đình, bạn bè của mình các bạn nha. Sức khỏe là vốn quý nhất mà. Và khi nhà nước đã tạo điều kiện tối đa thì việc của chúng ta là chủ động đi khám khi đến lượt mà thôi. Tinh tinh, những thông tin về cuộc cách mạng chăm sóc sức khỏe toàn dân cũng đã khép lại bản tin Radio Tinh. Hy vọng rằng những thông tin vui về y tế, những nhịp đập hồi sinh từ ca ghép tim xuyên Việt cho đến những bài học đắt giá về việc bảo vệ nhan sắc hay là sự thấu cảm trước nghịch cảnh đời thường, Bích Trâm và ekip thực hiện chương trình đã giúp cho cả nhà có thêm một cái nhìn bao dung và tỉnh táo hơn cho hành trình của mình. Như từ khóa sự tỉnh táo mà Trâm đã gửi gắm ngay từ đầu chương trình, mong là bạn hãy luôn giữ cho mình một tâm thế chủ động, tỉnh táo để yêu thương đúng cách, tỉnh táo để chăm sóc bản thân đúng khoa học và tỉnh táo để chọn cho mình những lối đi an toàn nhất giữa bộn bề cuộc sống. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu đồng hành cùng với Bích Trâm. Chúc cho các bạn một ngày giữa tuần làm việc thật nhiều niềm vui và hãy luôn là phiên bản tốt nhất của chính mình. Bích Trâm cùng các đồng đội Tina, Minh Thư, Thúy Ngọc mến chào và hẹn gặp lại bạn trong Radio Tinh ngày mai. Bye bye.
9: Radio Tinh, tinh là tinh, tinh là hiểu. Radio Tinh, tinh là tinh, tinh là hiểu.
1: Quý vị thính giả vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Và tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điều tốt quanh ta.
0: Thưa quý vị, có những ngày trời trở gió, chỉ một chiếc chăn cũ được đem ra phơi cũng đủ để khiến cho người ta chạnh lòng nhớ về một mái nhà, về dáng mẹ lặng lẽ chăm chút cho từng điều nhỏ nhặt trong gia đình. Bài viết Mẹ ở nhà đã cất chăn chưa của tác giả Song Ninh trên báo Phụ nữ Online không chỉ là những dòng tâm sự giản dị về mẹ, mà còn gợi lên trong mỗi người nỗi nhớ thương âm thầm dành cho gia đình, cho những yêu thương đôi khi ta vô tình bỏ quên giữa nhịp sống tất bật. Từ ngày lập nghiệp trên thành phố, những lần tôi về thăm mẹ ngày càng thưa thớt. Có lẽ vì vậy, mỗi lần tôi gọi điện báo sẽ về, mẹ lại tranh thủ hỏi han thật kỹ, xe xuất bến lúc mấy giờ, khi nào về tới nhà, lần này ở lại được bao lâu. Trước hôm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết, tôi thường dặn mẹ cất chăn vì nghĩ lần sau mình về chắc trời đã nóng, chẳng cần dùng đến. Mẹ gật gù bảo để đấy chốc mẹ làm. Nhưng rồi lần nào về, tôi cũng thấy mọi thứ vẫn chưa xê dịch, tấm chăn vẫn ở đó. Có lần tôi không giấu được sự khó chịu, hỏi sao mẹ cứ để vậy hoài, vừa bộn bề, vừa dễ bụi. Mẹ nhìn phản ứng của tôi rồi đổ lỗi do quên, do bận nên chưa kịp cất. Lần khác khi tôi cằn nhằn, mẹ vẫn một mực lắc đầu viện cớ già rồi hay quên. Nghe thì hợp lý, nhưng sau này tôi mới biết đó không phải là lý do. Tôi nhận ra mẹ quên cất chăn không phải vì đễnh đoảng, mà là cách mẹ giữ lại cảm giác người thân sắp về. Mấy tấm chăn nằm đó như thể căn phòng vẫn đang được sử dụng, vẫn có người trợ giấc mỗi đêm. Còn nếu cất chúng đi, căn phòng sẽ gọn gàng, nhưng trong lòng mẹ thì trống trải. Khi hiểu ra vấn đề, tôi đã thôi cầu nhau. Những lần về nhà sau này, việc đầu tiên tôi làm là mở cửa ngó vào phòng, tò mò nhìn xem chiếc chăn bông còn xếp ngay ngắn phía cuối giường hay không. Bỗng dưng tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã chẳng sớm thấu hiểu mẹ. Có những đêm thành phố trở gió, tôi cuộn mình trong tấm chăn đuổi mỏng, chợt nhớ tấm chăn bông trên chiếc giường ở nhà. Nhớ cách mẹ vẫn để sẵn mọi thứ, như thể tôi chỉ vừa đi đâu đó rồi sẽ quay lại ngay. Những lúc như vậy, tôi hay tự hỏi, không biết ở nhà mẹ đã cất chăn chưa? Nghĩ rồi, chính tôi lại tự trả lời, vì biết chắc mẹ vẫn sẽ để chiếc chăn ở đó. Có những đêm nằm một mình, tôi chợt trăn trở. Nếu một ngày nào đó trở về không còn thấy mấy tấm chăn quen nằm ở cuối giường, có lẽ tôi sẽ hụt hẫng biết bao. Tôi vẫn chưa biết lần tới mình sẽ về với mẹ là khi nào. Chỉ mong trong căn phòng cũ, tấm chăn vẫn nằm yên ở đó, được gấp lại cẩn thận, để ngày tôi trở về, chỉ cần mở cửa bước vào, vẫn còn cơ hội nhìn thấy những thứ được mẹ cẩn thận gìn giữ, nâng niu. Chỉ vậy thôi, tôi cũng thấy an lòng.

0: Quý vị thính giả vẫn đang nghe chương trình online 360. Tiếp nối chương trình sẽ là những tin tức văn hóa giải trí đáng chú ý. Thưa quý vị, mới đây chương trình Gia đình Ha Ha gây chú ý lớn với người hâm mộ khi khởi động mùa 2 với format và tên gọi mới mang tên Quán Nhà Ha Ha. Chương trình sẽ xóa bỏ ranh giới giữa màn ảnh và đời thực, đưa khán giả trở thành nhân vật trực tiếp trải nghiệm. Gia đình Ha Ha là chương trình truyền hình thực tế từng tạo tiếng vang trong năm ngoái, mở ra một hành trình mới hướng đến tình người đời thường, sự chân thực và cảm giác hạnh phúc từ những điều giản dị. Với sự đồng hành của Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh, Gia đình Ha Ha đã đi tới nhiều vùng miền trên khắp cả nước để cùng mang tới những câu chuyện chữa lành, giới thiệu vẻ đẹp của đất và người, tôn vinh giá trị của lao động, tình làng nghĩa xóm. Trở lại với VTV3 trong mùa thứ hai, Gia đình Ha Ha lột xác với phiên bản mới mang tên Quán Nhà Ha Ha. Điểm nhấn lần này nằm ở một loạt thay đổi về vai trò người tham gia, thời lượng lưu trú và cách kết nối giữa màn ảnh với đời thực. Nếu như Gia đình Ha Ha tập trung vào những câu chuyện tình người, gần gũi và ấm áp, thì Quán Nhà Ha Ha lại sẽ nhấn mạnh và làm rõ vai trò của những nghệ sĩ tham gia. Trong thời gian lưu trú là 10 ngày 9 đêm thì các nghệ sĩ sẽ đảm nhiệm toàn bộ quy trình vận hành quán ăn và quản lý homestay, từ thiết kế thực đơn, đi chợ, nấu nướng đến quản lý chi tiêu. Và tùy theo mùa vụ tại mỗi chặng dừng chân mà nghệ sĩ sẽ trực tiếp thực hiện các công việc đồng áng như là gieo trồng, chăn nuôi hoặc là đánh bắt. Hoạt động này nhằm giới thiệu tiềm năng phát triển của làng quê Việt Nam thông qua góc nhìn văn hóa và ẩm thực đặc trưng của từng vùng miền. Bên cạnh tinh thần giải trí thì chương trình này cũng tiếp tục hướng tới việc để lại những dấu ấn thiết thực cho du lịch và nông nghiệp tại từng địa phương, hướng tới góp phần tạo thêm cơ hội phát triển sinh kế bền vững, giúp cho người dân khai thác tiềm năng văn hóa bản địa. Ở Quán Nhà Ha Ha thì khán giả còn được trở thành nhân vật trực tiếp trải nghiệm với tên gọi là những đại sứ mỹ vị. Họ sẽ có cơ hội xuất hiện trong chương trình và tham gia vào mạch truyện cùng với dàn nghệ sĩ. Quán Nhà Ha Ha dự kiến lên sóng VTV3 từ tháng 10 năm nay.
1: Thưa quý vị, dự án điện ảnh Bò Sữa Bay của đạo diễn trẻ Nguyễn Phạm Thành Đạt vừa công bố những hình ảnh đầu tiên. Qua các teaser, poster và trailer được nhà sản xuất công bố vào ngày 11 tháng 5, dự án đã chính thức hé lộ dàn diễn viên thế hệ mới. Đáng chú ý, dự án đánh dấu sự hội ngộ của những gương mặt từng gây ấn tượng với khán giả qua các bộ phim Mưa Đỏ và Tử Chiến Trên Không, tiêu biểu là ca sĩ diễn viên Nguyễn Hùng và Huy Tiết Trần Gia Huy. Trong tác phẩm lần này, Nguyễn Hùng đảm nhận vai chính tên là Trâu, một thanh niên lớn lên tại vùng Thảo Nguyên với diễn biến tâm lý phức tạp. Đóng cùng anh là Huy Tiết trong vai một người anh em thuộc gia đình Trâu. Phim cũng có sự xuất hiện của hai nhân vật nữ do Ngọc Xuân và Hoa hậu Tiểu Vi thủ vai, bên cạnh các mối quan hệ đang xen nhiều nút thắt. Ngoài ra, dự án còn có sự góp mặt của Võ Điền Giao Huy và Lãnh Thanh. Đây là lần tái hợp của bộ đôi này trên màn ảnh rộng kể từ phim Thưa Mẹ Con Đi vào năm 2019, hứa hẹn mang đến những tuyến nhân vật có tính tác động lớn đến mạch truyện chính. Bò Sữa Bay khai thác một đề tài khá mới lạ trên màn ảnh Việt, lấy bối cảnh là những năm 1990 tại một trang trại bò sữa ở Mộc Châu. Nội dung xoay quanh quá trình nghiên cứu một loại sữa công thức đặc biệt có tiềm năng mang lại nguồn lợi kinh tế lớn cho nông trường. Bò Sữa Bay là phim truyện điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, gương mặt trẻ từng giành giải Cánh Diều Vàng hạng mục phim ngắn xuất sắc với tác phẩm Đàn Cá Gỗ vào năm 2024. Đồng hành cùng với anh là nhà sản xuất Nguyễn Hữu Tường Vi. Được phát triển từ nền tảng của phim ngắn Tàn Sữa, dự án này đã sớm nhận được sự đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Trước khi hoàn thiện để ra mắt khán giả trong nước, tác phẩm đã giành giải dự án phim thể loại xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm 2025. Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam được tuyển chọn vào chợ dự án châu Á của Liên hoan phim quốc tế Busan 2025, mang về giải thưởng Kantana Award Picture. Theo thông tin từ nhà sản xuất, bộ phim hiện đang trong quá trình hậu kỳ và dự kiến sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 6 tháng 11 năm nay.
0: Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, nữ ca sĩ Mỹ Tâm vừa chính thức hé lộ thêm nhiều thông tin đáng chú ý về đêm nhạc diễn ra tại Mỹ vào ngày 7 tháng 6 tới đây, mang tên Mỹ Tâm Live in USA. Mỹ Tâm Live in USA được xem là một trong những đêm nhạc được khán giả mong chờ nhất của nữ ca sĩ trong năm nay, đặc biệt khi sau 2 năm kể từ concert My Soul tại Mỹ vào năm 2024, Mỹ Tâm đã chính thức quay trở lại sân khấu nước ngoài để đáp lại sự mong mỏi từ rất nhiều khán giả hải ngoại. Và lần trở lại này thì Mỹ Tâm sẽ mang đến một setlist siêu đỉnh với những bản hit đã gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ. Ban nhạc Hoài Sa sẽ đảm nhiệm phần live band cho đêm nhạc này. Nhiều khán giả càng phấn khích hơn trước thông tin Mỹ Tâm sẽ lần đầu tiên trình diễn live ca khúc nhạc phim tài trên sân khấu tại Mỹ. Không ít khán giả cho biết họ đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Bên cạnh phần âm nhạc thì địa điểm tổ chức live show cũng nhận được nhiều sự chú ý. Đêm nhạc sẽ diễn ra tại một trong những địa điểm biểu diễn nổi tiếng và quy mô tại Mỹ, nơi từng diễn ra nhiều concert lớn với hệ thống sân khấu hiện đại cùng với chất lượng âm thanh được đánh giá rất cao. Đây cũng chính là nơi từng chứng kiến sức hút mạnh mẽ của Mỹ Tâm trong đêm nhạc My Soul năm 2024, khi hàng ngàn khán giả phủ kính khán phòng và tạo nên bầu không khí bùng nổ cảm xúc suốt nhiều giờ đồng hồ. Sau 2 năm kể từ My Soul, việc Mỹ Tâm quay trở lại sân khấu này càng khiến cho nhiều khán giả mong mỏi đêm nhạc lần này sẽ vô cùng đặc biệt, từ setlist, live band cho đến khách mời và chất lượng của show diễn. Hiện tại thì cộng đồng fan đã bắt đầu rục rịch lên kế hoạch săn vé ngay khi thời gian mở bán được công bố. Với hiệu ứng từ dự án phim tài cùng với sức hút luôn rất lớn của Mỹ Tâm tại hải ngoại, thì đêm nhạc này dự đoán sẽ nhanh chóng trở thành concert nhận được nhiều sự quan tâm nhất mùa hè này.
1: Thưa quý vị, cuộc thi nhan sắc dành cho nam và nữ mở ra hành trình lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, du lịch và con người Việt Nam ra thế giới. Từ các mùa tổ chức thành công trước, Hoa hậu du lịch toàn cầu đổi tên thành Hoa hậu và Nam Vương du lịch Việt Nam 2026 với quy mô mở rộng. Cuộc thi không chỉ tìm ra những gương mặt nữ cho ngôi vị Hoa hậu mà còn thêm ngôi vị là Nam Vương để cùng đồng hành thực hiện sứ mệnh quảng bá và sẵn sàng tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế. Năm nay, cuộc thi có nhiều điểm nhấn mới. Các thí sinh thể hiện tinh thần trẻ trung, tự tin và khát vọng quảng bá vẻ đẹp văn hóa du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Theo ban tổ chức, mỗi điểm đến của cuộc thi sẽ trở thành cơ hội để giới thiệu danh lam thắng cảnh, văn hóa và con người Việt Nam. Đây cũng là định hướng xuyên suốt nhằm tạo nên một sân chơi gắn kết giữa nhan sắc, trách nhiệm cộng đồng và du lịch bền vững. Mùa giải năm nay nhằm tìm kiếm những gương mặt không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn có trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu dành cho văn hóa du lịch Việt Nam. Top 5 thí sinh xuất sắc dự kiến sẽ đại diện Việt Nam tham dự nhiều đấu trường nhan sắc quốc tế uy tín như Miss Earth, Miss Sovereign National, Mr. Sovereign National hay Mr. Global. Cuộc thi năm nay quy tụ dàn giám khảo và chuyên gia uy tín hàng đầu như nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên, nhà báo Ngô Bá Lục, người mẫu Xuân Lan cùng các hoa hậu Nam Vương quốc tế. Với định hướng gắn nhan sắc cùng trách nhiệm cộng đồng, cuộc thi được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam hiện đại, bản sắc, giàu sức sống đến với bạn bè quốc tế. Đêm chung kết Hoa hậu Nam Vương du lịch Việt Nam 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tại thành phố Cần Thơ.
0: Thưa quý vị, hôm qua 12 tháng 5, Warner Bros. Discovery thông báo HBO Max sẽ ra mắt dịch vụ trực tiếp với người dùng tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Dịch vụ phát trực tuyến toàn cầu HBO Max quy tụ các thương hiệu giải trí nổi tiếng, bao gồm có HBO, Harry Potter, vũ trụ DC, Cartoon Network, Max Original và các bộ phim mang tính biểu tượng của Hollywood. Và trong năm nay thì người dùng có thể đón xem các series mới ra mắt cũng như là ra mắt mùa tiếp theo của HBO và Max Original, bao gồm có mùa 3 của House of the Dragon công bố vào ngày 22 tháng 6, Lanterns của DC Studios công bố vào tháng 8 và mùa đầu tiên rất được mong đợi của series Harry Potter mới mang tựa đề Harry Potter and the Philosopher's Stone ra mắt vào dịp Giáng sinh. Và ngay từ khi ra mắt thì người dùng tại Việt Nam có thể thưởng thức các bộ phim đoạt giải Oscar rất là nổi tiếng như là Shiners và One Battle After Another, các loạt phim HBO và Max Original mang tính biểu tượng. Và các tác phẩm được yêu thích chẳng hạn như là Friends và The Big Bang Theory cũng có mặt. Bên cạnh các nội dung giải trí gia đình bao gồm có We Babies và Adventure Times, Fiona and Kate. HBO Max có thể xem trên nhiều thiết bị, bao gồm có tùy chọn đăng ký bằng số điện thoại di động, tính năng tìm kiếm mượt mà, giải nội dung theo thể loại, khu nội dung theo thương hiệu và tính năng cá nhân hóa. Người dùng có thể tạo tối đa 5 hồ sơ riêng biệt và mỗi hồ sơ đều có thể tùy chỉnh ảnh đại diện bằng nhân vật yêu thích và nhận các đề xuất nội dung dựa trên thói quen xem. Người dùng cũng có thể lưu các nội dung yêu thích của mình và xem tiếp từ nội dung đã từng với tính năng xem tiếp hoặc là tải xuống để xem khi mà đang di chuyển. Và các gia đình có thể thiết lập hồ sơ cho trẻ em với nội dung được chọn lọc phù hợp với lứa tuổi và các công cụ kiểm soát của phụ huynh. HBO Max sẽ bắt đầu mở đăng ký tại Việt Nam từ ngày 16 tháng 6 và HBO Go sẽ ngừng phân phối tại Việt Nam vào ngày 15 tháng 6 năm nay.

0: Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm lên ngôi của các loại trái cây nhiệt đới đặc trưng như là xoài, mít và sầu riêng. Tuy nhiên, đằng sau hương vị thơm ngon khó cưỡng là nỗi lo về hàm lượng calo và đường rất là cao. Như vậy thì làm thế nào để mà tận hưởng trọn vẹn đặc sản mùa hè mà vẫn giữ được vóc dáng cân đối? Xin được mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu câu trả lời trong chuyên mục Khỏe đẹp ngày hôm nay. Thưa quý vị, trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ dồi dào. Thế nhưng sầu riêng, xoài chín hay là mít lại được xếp vào nhóm trái cây có mật độ năng lượng cao. Và để thưởng thức bộ ba trái cây đặc trưng xứ nhiệt đới này mà không tăng cân thì cần hiểu rõ về hàm lượng calo và đường trong các loại trái cây này. Với sầu riêng thì được ví như là vua của các loại trái cây vì cả hương vị lẫn dinh dưỡng. 100g thịt sầu riêng cung cấp khoảng 160 calo, trong đó 100g cơm trắng cung cấp khoảng 130 calo. Ngoài ra thì sầu riêng còn chứa một lượng chất béo đáng kể, điều hiếm thấy ở các loại quả khác. Xoài chín thì chứa hàm lượng đường tự nhiên rất cao. Lượng đường trong xoài chín chủ yếu là hỗn hợp của sucrose, glucose và fructose. 100g thịt xoài chín chứa khoảng là 14g đường và 60 calo. Phần lớn năng lượng trong xoài chín đến từ đường tự nhiên. Vì vậy, loại quả này mang lại vị ngọt đậm đà và cung cấp năng lượng rất nhanh cho cơ thể. Với mít thì cũng chứa hàm lượng đường cô đặc rất cao. Trong 100g mít tươi cung cấp khoảng 19g đường và 95 calo. Đây là mức năng lượng ở mức trung bình cao so với các loại trái cây khác. Phần lớn lượng đường này là các loại đường đơn như là fructose và glucose, giúp cho cơ thể nạp năng lượng nhanh chóng nhưng mà cũng dễ làm tăng chỉ số đường huyết, dễ gây ra tình trạng là tăng insulin đột ngột, kích thích cảm giác thèm ăn và tích trữ năng lượng. Như vậy thì chúng ta sẽ làm cách nào để mà ăn xoài, mít và sầu riêng hạn chế được nguy cơ tăng cân? Thì theo các chuyên gia dinh dưỡng thì kiểm soát khẩu phần là yếu tố quan trọng giúp hạn chế nạp quá nhiều năng lượng khi mà tiêu thụ các loại trái cây giàu đường và năng lượng như là xoài chín, mít và sầu riêng. Đối với sầu riêng thì nên ăn với lượng nhỏ trong mỗi lần khoảng 1 đến 2 muối, là tương đương khoảng là 100 đến 200g phần ăn được, và không nên tiêu thụ quá thường xuyên trong tuần, tùy theo tổng khẩu phần năng lượng của từng người. Còn với xoài chín thì khẩu phần hợp lý thường là khoảng một nửa trái cỡ trung bình, là khoảng 150g phần ăn được do mỗi lần ăn, giúp kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể. Đối với mít thì nên giới hạn khoảng 3 đến 5 muối mỗi lần ăn, tùy kích thước muối và tổng năng lượng trong ngày. Việc tiêu thụ các loại trái cây này nên được cân đối trong tổng khẩu phần ăn hàng ngày, đặc biệt với những người cần kiểm soát cân nặng hoặc là có rối loạn chuyển hóa đường. Về thời điểm ăn tốt nhất thì cũng nên ưu tiên ăn các loại trái cây giàu năng lượng như là xoài chín, mít hay là sầu riêng vào các bữa phụ trong ngày, chẳng hạn là khoảng 10 giờ sáng hoặc là 15 giờ chiều. Đây là thời điểm mà cơ thể thường còn hoạt động, mức tiêu hao năng lượng tốt hơn so với là vào buổi tối. Ngược lại, nên hạn chế các loại trái cây này vào buổi tối muộn hoặc là sát giờ đi ngủ. Lý do là vào thời điểm nghỉ ngơi, mức độ hoạt động thể chất giảm, cơ thể tiêu hao năng lượng chậm hơn. Do đó, lượng đường và năng lượng dư thừa dễ được tích lũy nếu tổng khẩu phần trong ngày vượt nhu cầu. Và không nên ăn trái cây ngọt khi đang quá đói. Khi đó, đường từ trái cây có thể được hấp thụ nhanh hơn. Thay vào đó, có thể ăn trái cây sau bữa ăn chính hoặc là kết hợp với thực phẩm giàu chất xơ như là rau xanh để mà làm chậm tốc độ hấp thu đường và giúp ổn định đường huyết hơn. Trong trường hợp đã tiêu thụ lượng trái cây giàu năng lượng nhiều hơn bình thường thì có thể điều chỉnh lại khẩu phần các bữa còn lại trong ngày. Ví dụ như là chúng ta có thể là giảm bớt tinh bột hoặc là chất béo nhằm cân đối tổng năng lượng nạp vào. Ngoài ra, duy trì hoạt động thể chất như là đi bộ nhanh hoặc là tập luyện nhẹ sau ăn thì cũng có thể hỗ trợ cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và góp phần cân bằng năng lượng trong ngày.
1: Thưa quý vị, và những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng 55 phút của chương trình online 360 kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Khánh Tường, Ngọc Bích và những người thực hiện chương trình, cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt.

0: giờ là 14 giờ.
1: Quý vị đang nghe bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, như tin thời sự đã đưa, Bộ Công an chính thức vận hành nền tảng quản lý lưu trú duy nhất từ ngày 21 tháng 5. Điểm nổi bật của hệ thống mới là tích hợp đồng thời hai chức năng là thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài trên nền tảng duy nhất tại địa chỉ tbltkbtt.bocongan.gov.vn. Hệ thống hỗ trợ truy cập qua trình duyệt trên máy tính, điện thoại di động và thông qua ứng dụng dành cho hệ điều hành Android, iOS. Việc sử dụng chung một nền tảng giúp các cơ sở lưu trú giảm thao tác, tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót và đảm bảo dữ liệu được quản lý. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn yêu cầu vụ học sinh sinh viên chuyển mạnh sang quản trị bằng dữ liệu, tập trung xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Thời gian qua, vụ tập trung tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến giáo dục, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng văn hóa học đường, công tác y tế trường học, giáo dục thể chất và hỗ trợ học sinh sinh viên phát triển toàn diện. Trong lĩnh vực xây dựng văn hóa học đường, vụ tiếp tục triển khai các quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục nhằm xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh và thân thiện. Bên cạnh đó, công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh sinh viên tiếp tục được chú trọng. Các nội dung về dinh dưỡng học đường, giáo dục thể chất được xác định là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam. Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn về việc thực hiện việc chia sẻ văn bản công chứng điện tử, giấy chứng nhận chuyển đổi từ văn bản giấy sang văn bản điện tử để tham khảo phục vụ hoạt động nghiệp vụ đăng ký đất đai và công chứng. Theo công văn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn, Sở Tư pháp đã có công văn lấy ý kiến các cơ quan về lộ trình, phương pháp, cách thức kết nối chia sẻ văn bản điện tử. Sở Tư pháp đã chọn 60 tổ chức hành nghề công chứng triển khai thực hiện chia sẻ văn bản công chứng điện tử để các cơ quan đăng ký đất đai trên địa bàn thành phố có thể xem, tham khảo hoặc sử dụng theo quy định của pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Nguyễn Văn Phong về hai kỳ thi quan trọng là thi lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra vào tháng 6. Theo đó, về công tác tổ chức thi lớp 10, thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, ông Nguyễn Văn Phong chỉ đạo các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp thực hiện nghiêm quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường quản lý và xét duyệt đi nước ngoài đối với viên chức và người lao động tại các đơn vị trực thuộc. Lãnh đạo các cơ sở giáo dục bao gồm toàn thể thành viên ban giám hiệu có trách nhiệm đảm bảo đầy đủ nhân sự tham gia công tác thi khi được Sở Giáo dục và Đào tạo điều động. Tổ chức sinh hoạt quán triệt để cán bộ giáo viên nhận thức rõ trách nhiệm và tham gia công tác thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp viện lý do cá nhân để từ chối nhiệm vụ được giao, kể cả đối với các thành viên ban giám hiệu. Tại các tuyến hẻm ven rạch xuyên tâm Thành phố Hồ Chí Minh, khung cảnh tháo dỡ nhà cửa gạch đá ngổn ngang đang diễn ra khẩn trương khi hàng trăm hộ dân chấp nhận rời bỏ nơi gắn bó lâu năm để phục vụ dự án cải tạo dòng rạch ô nhiễm. Tính đến thời điểm hiện tại, tại một trong những địa phương trọng điểm có dự án đi qua là phường Gia Định, đã có khoảng 600 trên tổng số 869 trường hợp bị ảnh hưởng đồng ý bàn giao mặt bằng, đạt tỷ lệ gần 69%. Đây là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố. Đối với những trường hợp còn lại chưa được bàn giao, phần lớn gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đồng thừa kế. Để tháo gỡ khó khăn này, Ủy ban Nhân dân phường Gia Định đã chủ động phối hợp với các văn phòng luật sư để hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người dân, đồng thời đề nghị các văn phòng công chứng trên địa bàn quan tâm hướng dẫn hộ dân sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết. Vừa rồi là những thông tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
0: Bàn tròn đô thị.

Nhã Quỳnh thân mến, chào quý vị đang nghe chương trình Bàn tròn đô thị do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và FM 92.2.5 MHz. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý sau. Nghị định số 90/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định nhiều mức xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế với mức phạt tối đa lên tới 70 triệu đồng. Theo quy định mới, người sử dụng lao động không lập danh sách hoặc lập danh sách không đầy đủ người tham gia bảo hiểm y tế trong thời hạn quy định sẽ bị xử phạt tùy theo số lượng lao động vi phạm. Mức phạt dao động từ 1 đến 2 triệu đồng nếu vi phạm dưới 10 người lao động và có thể lên tới 25 đến 35 triệu đồng nếu vi phạm từ 1.000 người trở lên. Đối với hành vi chậm đóng hoặc đóng không đầy đủ số tiền bảo hiểm y tế, mức phạt được tính theo giá trị vi phạm. Cụ thể, mức thấp nhất từ 500.000 đồng và cao nhất lên tới 35 triệu đồng tùy theo số tiền chậm đóng.

Mức phạt với cá nhân có thể từ 300 đến 500 ngàn đồng. Với người sử dụng lao động, nếu không lập danh sách hoặc lập thiếu số người phải tham gia bảo hiểm y tế sau thời gian quy định, mức phạt có thể từ 2 đến 4 triệu đồng dưới 10 lao động và tăng dần, lên tới 50 đến 70 triệu đồng nếu vi phạm từ 1.000 lao động trở lên. Ngoài ra, hành vi kê khai tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế thấp hơn quy định hoặc không đóng, đóng thiếu sau khi đã bị đôn đốc cũng bị xử phạt từ 1 đến 45 triệu đồng tùy giá trị vi phạm. Các biện pháp khắc phục bao gồm buộc đóng đủ số tiền trốn đóng vào quỹ bảo hiểm y tế, hoàn trả thiệt hại cho người tham gia nếu có, nộp lại khoản lợi bất hợp pháp và tiền lãi phát sinh. Nghị định 90 cũng siết chặt việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh. Hành vi cho người khác mượn thẻ hoặc sử dụng thẻ của người khác sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng nếu chưa gây thiệt hại. Trường hợp sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để trục lợi, gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế, mức phạt có thể từ 3 đến 5 triệu đồng, đồng thời buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm. Việc tăng mức xử phạt được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và người dân, góp phần bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế và an toàn quỹ bảo hiểm. Ngành giáo dục đặt mục tiêu sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026-2027. Theo nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đây là bước đi nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời hướng tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa vào năm 2030. Hiện có 3 bộ sách giáo khoa đang được triển khai theo chủ trương xã hội hóa, gồm Cánh diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống. Giờ không đủ thời gian biên soạn bộ mới, Bộ đã lựa chọn một trong 3 bộ hiện hành, trong đó Kết nối tri thức với cuộc sống được chọn làm bộ sách dùng thống nhất trên cả nước từ năm học tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ, bảo đảm cung ứng sách đầy đủ trước năm học mới. Đồng thời nhấn mạnh sách giáo khoa chỉ là học liệu, việc dạy học vẫn bám sát chương trình, tránh gây lãng phí. Thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tăng cường khoa học công nghệ STEM, chuyển đổi số và phát triển năng lực học sinh. 70 trường sẽ có phòng học mới trong năm 2026 là nội dung quan trọng nằm trong kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành. Theo kế hoạch được ban hành với mục đích đáp ứng yêu cầu cấp bách phải bảo đảm đủ phòng học phục vụ năm học 2026-2027 và năm học 2027-2028, hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua rà soát, dự kiến năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 70 dự án xây dựng trường lớp, 66 công lập và 4 ngoài công lập, với hơn 1.250 phòng học được xây mới, có 1.010 phòng được tăng thêm. Các dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 gồm 48 dự án, trong đó hơn 900 phòng học được xây dựng mới, gần 700 phòng học được tăng thêm, với tổng kinh phí khoảng 3.696 tỷ đồng. Các dự án hoàn thành từ sau ngày 5 tháng 9 đến hết tháng 12, gồm 22 dự án, trong đó 344 phòng học được xây dựng mới, 311 phòng học được tăng thêm, với tổng kinh phí khoảng 2.568 tỷ đồng. Để nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chỉ đạo nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm giải trình là nguyên tắc xuyên suốt để bảo đảm chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, góp phần hoàn thành mục tiêu 1.000 phòng học đúng hạn, chất lượng. Từ ngày 5 tháng 5 đến 15 tháng 8, các đơn vị là chủ đầu tư đang làm các dự án tổng rà soát các điều kiện pháp lý, thiết kế, giải ngân vốn, tổ chức thi công. Từ ngày 16 tháng 8 đến trước 2 tháng 9, tổ chức nghiệm thu cuốn chiếu, các nhà trường nhận bàn giao tổng vệ sinh và trang trí chuẩn bị khai giảng năm học mới. Mới đây, Moody's đã nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ ổn định lên tích cực, đồng thời giữ nguyên mức xếp hạng 3-2, phản ánh đánh giá về cải cách thể chế, ổn định kinh tế vĩ mô và khả năng tăng trưởng trong trung hạn. Theo đánh giá của Moody's, việc nâng triển vọng phản ánh niềm tin vào khả năng cải thiện hồ sơ tín nhiệm của Việt Nam trong trung hạn. Tổ chức này cho rằng chất lượng thể chế và quản trị đang có chuyển biến thông qua quá trình cải cách thủ tục hành chính, pháp luật và khu vực công được triển khai từ cuối năm 2024.
Quá trình cải cách đang mang lại các kết quả bước đầu. Việc tái cấu trúc thể chế giúp giảm tầng nấc hành chính, sáp nhập bộ ngành và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan.

0: quan. Qua đó hiệu quả trong quy trình phê duyệt dự án và quản lý được cải thiện. Những thay đổi này góp phần nâng điểm thể chế trong hồ sơ xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam. Đồng thời, các yếu tố này cũng hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô và giảm rủi ro tiềm ẩn. Bên cạnh đó, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được cải thiện thông qua thúc đẩy số hóa, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển thị trường vốn. Moody's nhận định rủi ro từ các biện pháp bảo hộ thương mại của Hoa Kỳ đã giảm so với dự báo trước đó. Đồng thời, Việt Nam duy trì khả năng phục hồi thông qua tăng trưởng kinh tế và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Những yếu tố này góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm ở mức 3-2 phản ánh đánh giá của Moody's đối với các yếu tố cốt lõi của hồ sơ tín nhiệm Việt Nam vẫn được duy trì. Đây là cơ sở để tiếp tục củng cố mức xếp hạng hiện tại. Tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam tiếp tục là yếu tố chính, cơ sở xuất khẩu đa dạng, nhu cầu nội địa phục hồi và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng vai trò hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô. Ngoài ra, điểm tài khoá tiếp tục được duy trì khi nợ chính phủ ở mức thấp và ổn định, khả năng trả nợ được đảm bảo, đồng thời giảm phụ thuộc vào nguồn vốn huy động từ nước ngoài. Điều này giúp giảm rủi ro ngoại tệ và tăng khả năng chống chịu trước các tác động từ bên ngoài. Moody's cũng đánh giá Việt Nam có khả năng ứng phó với các cú sốc từ giá năng lượng, chi phí vận chuyển và áp lực lạm phát và yếu tố địa chính trị. Các yếu tố hỗ trợ bao gồm nền tảng tăng trưởng, bộ điểm kinh tế đối ngoại, rủi ro ngoại tệ thấp và cơ cấu năng lượng xuất khẩu đa dạng. Tuy nhiên, tổ chức này cũng lưu ý một số rủi ro, hệ thống ngân hàng, thị trường bất động sản và một số tồn tại về thể chế vẫn là những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nâng hạng tín nhiệm trong thời gian tới. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, việc Moody's nâng triển vọng và giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam thể hiện đánh giá về quá trình điều hành kinh tế và cải cách thể chế. Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được Moody's đánh giá triển vọng ở mức tích cực. Đánh giá này phản ánh ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với các nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô và cải cách hệ thống thể chế. Đây cũng là cơ sở để Việt Nam tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển, hướng tới tăng trưởng ở mức cao hơn gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Thưa quý vị, mới đây Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện thủ tục công nhận tổ chức cá nhân đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo theo Nghị định số 268/2025 của Chính phủ. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Ủy ban Nhân dân 168 phường xã và đặc khu trên địa bàn thành phố nhằm triển khai thống nhất các quy định, quy trình liên quan đến lĩnh vực đổi mới sáng tạo từ cơ sở, tạo điều kiện để chính quyền địa phương chủ động hỗ trợ người dân doanh nghiệp tiếp cận chính sách và các thủ tục hành chính liên quan. Tại hội nghị, bà Trần Thị Kim Liên, Phó trưởng Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn chi tiết hồ sơ, quy trình thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành. Theo đó, các thủ tục công nhận được áp dụng đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo cá nhân, nhóm cá nhân doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo. Quy trình hiện nay được đơn giản hóa theo hướng dẫn tăng cường số hóa, liên thông dữ liệu quốc gia, giúp tổ chức và cá nhân không phải nộp lại một số giấy tờ đã có trên hệ thống như căn cước công dân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc dữ liệu bảo hiểm xã hội, bà Liên nói thêm.
1: Trên cơ sở các quy định hướng dẫn tại Nghị định 268 thì qua cái thời gian mà tiếp nhận cũng như là hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện các thủ tục này thì thực sự là Sở Khoa học Công nghệ nhận thấy là Nghị định 268 về cơ bản đã quy định các quy định khung về điều kiện cũng như là tiêu chí cũng như là thành phần hồ sơ để các tổ chức cá nhân có thể dễ dàng nộp hồ sơ để thực hiện các thủ tục hành chính này. Tuy nhiên là về mặt nào đó thì Sở Khoa học Công nghệ cũng như là các tổ chức cá nhân đều nhận thấy là cái việc mà quy định cũng như là hướng dẫn cụ thể về các tài liệu minh chứng kèm theo thì nó còn chưa cụ thể. Nó chỉ đơn giản là cái nội dung về tài liệu minh chứng để chứng minh đáp ứng các tiêu chí liên quan tới việc là mình cung cấp thế nào để gọi là tài liệu minh chứng mà vẫn vừa đảm bảo quy định cũng như là vẫn linh hoạt cho các tổ chức khi mà thực hiện các thủ tục hành chính. Thì các nội dung hướng dẫn này chỉ mang tính chất tham khảo. Có thể có những cái tài liệu minh chứng khác có giá trị tương đương thì vẫn được chấp nhận. Một số tài liệu minh chứng gọi là cơ bản để các anh chị có thể chứng minh là các điều kiện mà mình có thể đáp ứng. Ví dụ như là đối với các tổ chức thì Đối với hạ tầng kỹ thuật thì các anh chị có thể sử dụng hợp đồng thuê mặt bằng hay là sơ đồ phân khu chức năng, các hình ảnh thực tế hay là hóa đơn tiện ích dùng chung để chứng minh cho tiêu chí này. Đối với nhân sự hay nguồn lực thì có thể thể hiện bằng hợp đồng lao động hay bảng lương hoặc là văn bằng chứng minh trình độ, các hợp đồng thỏa thuận với các chuyên gia và cố vấn. Về mạng lưới đối tác thì mình có thể thể hiện bằng các biên bản ghi nhớ, hợp đồng hợp tác hay là danh sách đối tác các viện trường, quỹ đầu tư và hình ảnh cũng như là các tài liệu liên quan tới sự kiện. Đối với kết quả hoạt động thì có thể sử dụng các hợp đồng cũng như là hóa đơn chứng từ, báo cáo doanh thu, danh sách các doanh nghiệp cũng như là dự án khởi nghiệp sáng tạo, ghi rõ các nội dung về tên cũng như là mã số thuế, nội dung, giá trị cũng như là thời điểm để mình triển khai các dự án hỗ trợ. Đối với cá nhân hay doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, về tính pháp lý thì các anh chị có thể khai các thông tin về thân nhân đối với cá nhân, các chuyên gia hoặc thông tin đăng ký doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp sáng tạo. Còn chứng minh về điều kiện đầu tư hay điều kiện tăng trưởng thì có thể chứng minh bằng các văn bản đầu tư hay là cam kết đầu tư từ các quỹ, nhà đầu tư hay là giấy chứng nhận tham gia các chương trình ươm tạo tăng tốc của các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố, hay là giấy chứng nhận các giải thưởng về khởi nghiệp sáng tạo, hay là các hợp đồng, các hóa đơn chứng minh doanh thu liên quan nếu có. Các giấy tờ này chỉ là một phần để chứng minh các tiêu chí theo điều kiện quy định, và để giảm tải các thủ tục hành chính thì quý vị sẽ không cần nộp lại hoàn toàn các bản sao giấy tờ mà đã được liên thông trên cơ sở dữ liệu quốc gia, ví dụ như là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay là sổ bảo hiểm xã hội, căn cước công dân, hộ tịch do đã được liên thông cơ sở dữ liệu. Thì qua các tiêu chí thì rõ ràng là có những cái tiêu chí mà kết quả hoạt động hàng năm trong các trung tâm đó nó có liên quan tới các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Khi xác định các trung tâm đổi mới sáng tạo hay là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo thì không bắt buộc là các cá nhân hay là nhóm cá nhân doanh nghiệp này đã được cấp giấy công nhận. Thì nếu mà trong trường hợp đối tượng này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy công nhận thì việc chứng minh sẽ được thực hiện thông qua các quy định tại phụ lục 4 cũng như là các tài liệu minh chứng cho việc đáp ứng các tiêu chí về cá nhân, nhóm cá nhân hay doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Còn trường hợp mà các anh chị đã được cấp giấy công nhận rồi thì các anh chị cứ cung cấp cái bản sao giấy công nhận đó vào cái bộ hồ sơ.
0: Theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Thời gian kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ là 5 ngày làm việc, thời gian thẩm định là 15 ngày làm việc. Trường hợp cần giải trình hoặc bổ sung hồ sơ theo kiến nghị của Hội đồng Tư vấn, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo để tổ chức cá nhân hoàn thiện trong thời hạn quy định. Một trong những điểm đáng chú ý của quy trình mới là tổ chức cá nhân tự kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực chính xác của hồ sơ. Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, bảo đảm công khai minh bạch và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Giấy công nhận được cấp dưới dạng bản giấy hoặc bản điện tử có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp. Trình bày chuyên đề về đề án phát triển mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Ông Trần Ninh Đông, quyền trưởng phòng quản lý sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo hướng liên kết thay vì phát triển đơn lẻ. Các trung tâm sẽ được tổ chức trong một mạng lưới thống nhất, chia sẻ hạ tầng, nguồn lực, chuyên gia và thị trường. Qua đó phát huy thế mạnh của từng đơn vị, tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn hệ sinh thái. Theo đề án giai đoạn 2026-2027, thành phố phấn đấu phát triển ít nhất 4 trung tâm đổi mới sáng tạo, có quy mô đáp ứng cơ bản các tiêu chí công nhận cấp quốc gia, cùng 3 trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh. Giai đoạn 2028-2029, thành phố hướng tới có ít nhất 3 trung tâm đổi mới sáng tạo đạt tầm cỡ quốc tế, 3 trung tâm đạt tiêu chí cấp quốc gia, đồng thời phát triển thêm ít nhất 4 trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh. Đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hình thành mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo đa dạng về loại hình tổ chức, trong đó có ít nhất 3 trung tâm cấp quốc gia, tầm cỡ quốc tế và 7 trung tâm cấp tỉnh.
2: KPI cho thành phố Hồ Chí Minh thì mình nặng nhất cái khâu mà phát triển được doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Thì doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nó khác với lại doanh nghiệp khởi nghiệp bình thường, là nó phải có yếu tố sáng tạo, là phải có mô hình, giải pháp mới, ứng dụng công nghệ mới, để thúc đẩy tăng trưởng phát triển thì nó khác hoàn toàn với lại một cái hình thức khởi nghiệp mà mình mở một cái quán cà phê là cũng là khởi nghiệp nhưng nó không liệt kê vô khởi nghiệp sáng tạo. Mà khởi nghiệp sáng tạo là nó phải có cái tính mới, có tính tăng trưởng nhanh, nó phải đáp ứng các tiêu chí đấy. Thì các anh chị lưu ý rằng nếu trên địa bàn mình có các bạn trẻ có nhu cầu khởi nghiệp sáng tạo thì các anh chị có thể phối hợp với lại các cái trường viện trên địa bàn của phường mình đang có để giới thiệu vào đấy để có thể được hỗ trợ, được xem xét, được ươm tạo. Nếu các bạn đấy có những cái giải pháp mà phù hợp với tiêu chí ươm tạo của từng trường đại học, ví dụ vậy, hoặc là những chương trình của các trường đại học, thì qua đó sẽ góp phần thúc đẩy phát triển được cái hệ thống doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn của mình. Thì các anh chị lưu ý là một doanh nghiệp đang hoạt động họ vẫn có thể trở thành một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Ở đây là một cách nhìn nhận hoàn toàn mới so với trước đây. Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phải bắt nguồn từ ban đầu là có ý tưởng công nghệ. Thì thí dụ như một doanh nghiệp họ đang làm trên địa bàn mình, họ nảy sinh ra một ý tưởng, một mô hình, một giải pháp, một ứng dụng mới hoàn toàn có thể giúp họ tăng trưởng nhanh, có thể mở rộng quy mô các cái, thì họ có thể nộp hồ sơ đối với cái dự án khởi nghiệp sáng tạo đấy để được hỗ trợ. Thì các anh chị lưu ý dùm là mình có thể tư vấn, hướng dẫn cho các doanh nghiệp ở trên địa bàn mình. Nếu có dự án khởi nghiệp sáng tạo, có thể liên hệ với lại các cái trường, viện để họ ươm tạo, cũng tương ứng ở 3 giai đoạn. Có nghĩa là doanh nghiệp họ có thể tách rời một cái dự án ra, họ làm cái chuyện đấy cũng được. Thì đối với lại cái hoạt động đấy, dự án đấy, những người tham gia khi được công nhận là cá nhân khởi nghiệp sáng tạo thì các bạn tham gia trực tiếp dự án ấy với cái thu nhập từ cái hoạt động đó mang lại sẽ được miễn thuế. Nó liên quan rất là nhiều cái chính sách mới, thì các anh chị sẽ tận dụng được cái nguồn lực của các cái viện trường trên địa bàn để mà thúc đẩy đổi mới sáng tạo, để làm sao nắm vững hơn đối với cái lĩnh vực đổi mới sáng tạo.
0: Về nguồn lực hỗ trợ, tổng kinh phí dự kiến triển khai một số nội dung của đề án là 620 tỷ đồng, tập trung cho đầu tư hạ tầng, trang thiết bị nghiên cứu, hỗ trợ vận hành đào tạo nhân lực, đăng ký sở hữu trí tuệ, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Thưa quý vị, việc minh bạch hóa thủ tục hành chính cùng định hướng phát triển mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò đầu tạo cả nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trong thời gian tới. Thưa quý vị, mới đây Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC tổ chức sự kiện nâng cao nhận thức về mua bán người nhằm mục đích ép buộc thực hiện hành vi phạm tội tại các trung tâm lừa đảo, đồng thời giới thiệu chiến dịch mắc bẫy tội phạm lừa đảo của UNODC tại Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, thời gian gần đây tình hình mua bán người trên thế giới và trong khu vực diễn biến ngày càng phức tạp. Các đường dây tội phạm gia tăng lợi dụng mạng xã hội, nền tảng trực tuyến và công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo để tuyển mộ nạn nhân, ép buộc thực hiện các hành vi phạm tội tại các trung tâm lừa đảo. Tình trạng này đang trở thành thách thức đối với nhiều quốc gia, đe dọa an ninh trật tự xã hội và an ninh con người. Việt Nam đang tích cực triển khai luật phòng chống mua bán người giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hiệu quả loại tội phạm này với cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm. Thông tin chi tiết về luật phòng chống mua bán người năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 2025 sẽ được tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường cho biết ngay sau đây. Mời quý vị cùng nghe.
3: Chúng ta cũng thấy là cái tình trạng mà mua bán người diễn biến ngày một phức tạp và tinh vi. Chính vì vậy, luật phòng chống mua bán người năm 2024 đã được ra đời để thay thế cho luật phòng chống mua bán người năm 2011. Luật phòng chống mua bán người năm 2024 được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2024, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Và kể từ thời điểm mà luật phòng chống mua bán người năm 2024 có hiệu lực thi hành, tức là ngày 1 tháng 7 năm 2025, thì luật phòng chống mua bán người năm 2011 hết lực. Luật phòng chống mua bán người năm 2024 gồm có 8 chương, 63 điều, tăng 5 điều so với luật phòng chống mua bán người năm 2011. Trong đó, luật phòng chống mua bán người năm 2024 xây dựng 10 điều sửa đổi bổ sung 51 điều, bỏ 7 điều. Và chúng ta theo dõi luật phòng chống mua bán người năm 2024 thì thấy là luật phòng chống mua bán người năm 2024 có một số điểm nổi bật sau đây. Thứ nhất là luật đã bổ sung những cái nguyên tắc quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn phù hợp với các điều quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cụ thể như Luật phòng chống mua bán người năm 2024 tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, lấy nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân làm trung tâm, bảo đảm bình đẳng giới. Luật phòng chống mua bán người năm 2024 bảo đảm nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân được sử dụng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được và được hưởng chế độ hỗ trợ phù hợp với tín ngưỡng, tôn giáo của họ trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, phù hợp với độ tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, đặc điểm cá nhân của họ. Tùy từng trường hợp cụ thể và theo quy định của pháp luật có liên quan, nạn nhân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là hệ quả trực tiếp của hành vi mua bán người có thể không bị xử lý hành chính hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi này. Có nghĩa rằng trong cái quá trình mà bị bắt giữ, nạn nhân có thể thực hiện một số những cái hành vi vi phạm pháp luật, mà hành vi vi phạm pháp luật này là hệ quả trực tiếp của hành vi mua bán người thì nạn nhân có thể không bị xử lý hành chính hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài nữa là Luật phòng chống mua bán người năm 2024 tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống mua bán người trên cơ sở tuân thủ hiến pháp, phù hợp với pháp luật của Việt Nam và pháp luật tập quán quốc tế. Việc bổ sung những nguyên tắc phòng chống mua bán người thể hiện việc nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống mua bán người, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với các điều quốc tế. Như vậy, chúng ta thấy là Luật phòng chống mua bán người năm 2024 có một số điểm rất là nổi bật. Và chắc chắn một điều là để nâng cao cái ý thức trong việc phòng chống mua bán người thì chúng ta cũng nên tìm hiểu sâu hơn về Luật phòng chống mua bán người năm 2024.
0: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bàn tròn đô thị hôm nay. Biên tập Mỹ Hương cùng Nhã Quỳnh cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau, cũng được phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
4: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
5: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
4: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
5: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
4: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
5: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
4: ừ,
5: cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
4: Rồi rồi, em thấy rồi.
5: Rồi, bấm tải về là xong.
4: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
5: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
6: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
7: Chợ phiên Startup, khởi nghiệp thông minh.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng FM 99.9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát ở làn sóng VOH FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn.
1: Câu chuyện khởi nghiệp.
0: Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, khi nhịp sống hối hả khiến quỹ thời gian trở nên xa xỉ, cách chúng ta đọc sách cũng đang có sự chuyển mình ngoạn mục, không còn bó hẹp trong những trang giấy truyền thống hay những kệ sách công kênh. Tri thức giờ đây đang được truyền tải qua âm thanh, một xu hướng bùng nổ mạnh mẽ trong giới trẻ, đặc biệt là trong nhóm nhân lực lao động chính từ 20 đến 35 tuổi. Việc lắng nghe một cuốn sách khi đang di chuyển, đang làm việc hay là thư giãn đã trở thành giải pháp tối ưu cho những người bận rộn muốn trau dồi bản thân mà không bị rào cản về thời gian hay không gian lưu trữ. Đứng sau sự chuyển dịch này là những bước tiến vượt bậc của công nghệ. Từ hệ thống AI Voice với giọng đọc truyền cảm tự nhiên đến các thuật toán cá nhân hóa trải nghiệm người dùng trên nền tảng di động, biến một chiếc điện thoại nhỏ gọn thành một thư viện số khổng lồ. Tại Việt Nam, khi nhắc đến cuộc cách mạng âm thanh này, không thể không nhắc đến Voice FM, ứng dụng sách nói bản quyền hàng đầu hiện nay. Đây không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà là thành quả của một hành trình khởi nghiệp đầy khát vọng.

0: nhằm số hóa tri thức Việt. Voice FM cũng đã vinh dự được trao giải nhì ở lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo tại Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2023. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới và đóng góp thiết thực của ứng dụng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về hành trình đầy cảm hứng này cùng với anh Lê Hoàng Thạch, CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ WeWe, tác giả của ứng dụng Voice FM. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ về chặng đường từ một ý tưởng khởi nghiệp đến khi được vinh danh tại giải thưởng danh giá của thành phố này quý vị nhé.
1: Trò chuyện cùng chuyên gia.
0: Cảm ơn anh Hoàng Thạch ngày hôm nay đã dành thời gian để cùng gặp gỡ trò chuyện với các khán thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ạ.
2: À, xin chào tất cả mọi người, xin chào chị. Ngày hôm nay thì rất là vui là được có mặt ở đây để mà có thể chia sẻ về cái ý tưởng cũng giống như là về cái công ty của mình để được giới thiệu đến rộng rãi cái quý vị công chúng hơn.
3: Dạ, được biết thì cái ứng dụng sách nói Voice FM là một cái ứng dụng công nghệ để có thể chia sẻ những cái đầu sách, những cái tựa sách, những cái câu chuyện đến người nghe. Thì anh có thể cho các thính giả được biết rõ hơn về cái ứng dụng Voice FM này của mình, nó ra đời từ khi nào và vì sao mình lại nghĩ tới câu chuyện là ứng dụng cái công nghệ này cho ra thành một cái sản phẩm đáp ứng cái nhu cầu nghe đó của công chúng ạ?
2: Ý tưởng của mình nó là ứng dụng sách nói và podcast Voice FM. Ứng dụng này thì được ra đời vào tháng 9 năm 2019. Thì thật ra là cái ý tưởng về sách nói nó không phải mới, cái sản phẩm sách nói nó không có mới. Cách đây cũng mười mấy năm thì cũng đã có những cái sản phẩm sách nói rồi, nhưng mà tại thời điểm đó thì thường chỉ được ứng dụng cho người khiếm thị. Còn về phía đội ngũ sáng lập của Voice FM thì với chúng tôi thì tại vì gặp một cái vấn đề của những người trẻ mà nghĩ là người trẻ nào cũng gặp thôi, đó là khi mà cuộc sống nó càng ngày nó càng bận rộn thì cái thời gian nó càng ngày nó càng eo hẹp hơn, và đặc biệt đó là cái thời gian mà có thể ngồi ngẫm nghĩ từng trang sách nó cũng eo hẹp. Trong khi đó thì mình lại có nhiều khoảng thời gian nó gọi là mình bận tay bận mắt, nhưng mà mình vẫn có thể tiếp thu được thông tin. Ví dụ như là khi mà mình ngồi xe buýt, khi mà mình ngồi chờ tàu xe, hoặc khi mà mình tập thể dục hoặc là làm việc nhà, thì lúc đó mới nảy ra một cái ý tưởng là nếu mà không có thời gian đọc sách thì phải mà trong những cái khoảng thời gian mà gọi là tạm trống đó thì mình hoàn toàn có thể nhờ người khác đọc cho mình. Thì cái đó là cái nhu cầu sơ khai để mà ra đời của cái ý tưởng này.
3: Dạ, yeah. Nó giống như là cái câu chuyện mà cái nỗi đau thị trường thời điểm đó là làm sao để giúp cho các bạn trẻ có thể tiết kiệm được thời gian nhưng vẫn có thể cập nhật được kiến thức, đúng không anh?
2: Đúng rồi, yeah. Tại vì thật ra là có rất là nhiều người, người ta hay nói là giới trẻ thì không đọc sách,
3: yeah.
2: Rồi người Việt thì càng ngày càng đọc ít sách hơn. Nhưng mà thật ra đối với đội ngũ sáng lập của Voice FM là những người là rất là ham được trao dồi kiến thức, rất là ham học, ham đọc. Nhưng mà thật ra là thật sự là không có thời gian, bởi vì ở Việt Nam á, mọi thứ nó phát triển quá nhanh và mọi người phải dành rất là nhiều thời gian để làm việc, để học tập hoặc là để xây dựng mối quan hệ. Cho nên nó là nếu mà tranh thủ được thời gian trong những khoảng thời gian quý giá như vậy thì coi như nó là một cái hình thức đọc sách 4.0 vậy đó.
3: Dạ, yeah. Anh Thạch có chia sẻ là vì cái thị trường này nó là một cái thị trường không mới, vì trước đó mười mấy năm thì đã có những cái mô hình về sách nói ra đời rồi. Vậy thì so với cái giải pháp này của mình á, thì nó sẽ mang cái tính đột phá hơn, nó khác biệt hơn so với những cái công nghệ cũ trước đó, những cái mô hình cũ trước đó như thế nào ạ?
2: Thật ra nếu mà nói về hình thức mà truyền tải thông tin qua âm thanh á, thì loài người đã sáng tạo ra từ khi mà bắt đầu chúng ta có ngôn ngữ rồi,
3: yeah.
2: Hoặc là bà kể cho cháu nghe thì nó cũng là một cái dạng cách nói, cũng là dạng là người ta kể cho mình mà. Cho nên á là bây giờ thì chẳng qua là mình sẽ ứng dụng công nghệ, mình sáng tạo hơn cho cái giải pháp của mình. Thì với cái giải pháp sáng tạo này á, thì nó bao gồm á, là thứ nhất á, là các bạn có thể tận dụng công nghệ để mà các bạn tiếp cận ở một kho tàng rất là lớn mà với một cái diện tích rất là nhỏ, chỉ nằm trong cái điện thoại của mình thôi. Tại vì bây giờ mọi người cứ tưởng tượng một cái kệ sách mà có tới 3.000 quyển sách nó sẽ phải lớn tới mức nào. Thì đó là số lượng sách của Voice FM hiện tại. Bây giờ các bạn chỉ cần một cái ứng dụng trong cái điện thoại mà các bạn có thể tiếp cận ở tất cả những cái 3.000 quyển sách đó mọi lúc mọi nơi luôn. Rồi, cái đó cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai á là cũng tận dụng những cái thế mạnh của công nghệ để lưu trữ lại những cái yếu tố mà dành riêng cho bạn. Ví dụ như là các bạn nghe tới đoạn nào, ứng dụng nó sẽ tự động đánh dấu lại đến cái điểm mà các bạn đang nghe, sau này bật lên khi chèn cái đoạn đó. Giống như trước đây các bạn dùng thẻ đánh dấu sách đối với sách giấy vậy đó. Rồi cái điểm nhấn công nghệ khác nữa là ví dụ như các bạn hoàn toàn có thể hẹn giờ, các bạn chọn tốc độ nghe, các bạn chọn cái tông giọng mà mình mong muốn. Và ngoài ra thì nó còn có là những cái thuật toán thông minh. Có nghĩa là bây giờ có quá nhiều sách, đi 3.000 quyển sách nào là hợp với mình, thì cái hệ thống sẽ dựa trên cái thông tin về tên tuổi, giới tính của bạn để mà có thể đề xuất cho những cái nội dung phù hợp. Và sau đó trong quá trình bạn nghe thì hệ thống đó là tiếp tục theo dõi để mà có thể ghi nhận lại những cái hành vi của các bạn. Ví dụ như các bạn thích nghe thể loại này, các bạn thường là dừng lại ở những đoạn nào, các bạn thường nghe lướt qua những đoạn nào, đều được ghi nhận lại và hệ thống sẽ tự động phân tích để mà gợi ý cho các bạn những cái quyển sách. Và rất là nhiều những cái người dùng của VoiceFM họ rất là ngạc nhiên, bởi vì khi mà họ xem thì họ lại rất là ngạc nhiên đó là à, tại sao mà hệ thống nó lại biết là tôi thích cái quyển này để mà giới thiệu cho tôi.
3: Dạ, đối với Voice FM á, thì nó là một cái sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ WeWe. Vậy thì đã nói là giống như là một startup ở trong cái lĩnh vực này á, thì cái lõi công nghệ mà công ty mình quan tâm là cái công nghệ gì ạ?
2: Về cái mặt lõi công nghệ của Voice FM á, thì thật ra nó sẽ là sức mạnh kết hợp giữa cái việc gọi là phân tích dữ liệu và sau đó là sẽ quyết định là phát triển sản phẩm. Thì hiện tại á, là về mặt mà nếu mà gọi là công nghệ nó không có mới, nhưng mà cái cách ứng dụng công nghệ, cái cách sử dụng công nghệ nó mới. Ví dụ như bây giờ khi mà các bạn nghĩ là những cái thuật toán mà để gợi ý đi, thường là nó sẽ chỉ áp dụng cho những cái nội dung ngắn. Ví dụ như những cái đoạn status ở trên mạng xã hội, hoặc là những cái bài hát chỉ có 3 phút, 4 phút. Nhưng mà nếu như vậy thôi, tới những cái quyển sách mà 5 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ, 7 tiếng đồng hồ, thì cái cách ghi nhận và phân tích dữ liệu nó sẽ phải như thế nào, rồi cái bản biểu, cái mà để trình bày dữ liệu ra để dành cho những cái người phát triển sản phẩm nó phải ra làm sao, thì cái đó là công nghệ thứ nhất. Còn công nghệ thứ hai á, là nó sẽ là liên quan tới chuyện đó là theo dõi cái hành vi của người dùng, người ta sử dụng cái ứng dụng công nghệ của mình như thế nào, và mình tích lũy những cái điểm dữ liệu đó để có thể phát triển ra thành một cái bức tranh lớn để mà tạo ra những cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Thì rõ ràng đó là ngay cả bây giờ thì VoiceFM đã ứng dụng những cái điểm công nghệ đó để có thể dự đoán được đó là sắp tới nội dung nào nó sẽ là xu hướng, sắp tới nội dung nào nó sẽ không còn là xu hướng nữa, để định hướng cho những cái phòng ban liên quan tới nội dung và bản quyền để phát triển những cái nội dung mà liên quan và phát triển những cái nội dung mà nó đáp ứng kịp lúc cái nhu cầu của khách hàng. Bởi vì thật ra là nếu mà nó lên xu hướng mình mới bắt đầu làm thì nó đã quá trễ rồi. Còn cái này là mình có thể dự báo trước được luôn. Và để dự báo trước được thì nó phải có một cái lượng data và một cái khung phân tích data nó chính xác. Và để mà có được hai cái đó thì nó sẽ cần có thời gian. Và với hiện tại là những cái điểm dữ liệu hiện tại là nó đã lên tới 100 triệu và nó được cập nhật cải tiến liên tục. Thì bây giờ gần như là nó bảo đảm được cái chuyện mà hiệu quả.
3: Dạ, cái nền tảng công nghệ đó là do chính mình viết ra hay là mình có một cái sự chuyển giao công nghệ từ cái những cái đơn vị khác ạ?
2: Tất cả những cái điểm phân tích hay là những cái nền tảng này thì đều là do đội ngũ sáng lập là thử và sai và tự tạo ra hết. Còn thật ra là những cái nền tảng mà thuê ngoài thì thật ra nó sẽ là những cái dịch vụ kiểu giống như là lưu trữ. Hoặc là những cái dịch vụ giống như là để họ hỗ trợ thêm những cái công cụ về mặt tính toán thôi. Chứ còn trình bày như thế nào, phân tích ra làm sao, quan tâm tới những kết quả nào và thu thập những cái điểm data nào đều là do đội ngũ sáng lập và đội ngũ nhân viên tìm hiểu và phát triển.
3: Dạ, nói về câu chuyện nội dung của Voice FM thì đây là một cái ứng dụng sách nói cũng đã quen thuộc với người nghe. Vậy thì có một cái vấn đề mà Kim Ngân khá là quan tâm, đó chính là khi mà mình số hóa những cái tác phẩm đó và đưa vào trong cái ứng dụng của mình để người nghe có thể truy cập á, thì cái vấn đề về bản quyền tác phẩm á, thì mình sẽ giải quyết nó như thế nào ạ?
2: Thật ra thì vấn đề bản quyền sản phẩm cũng là một cái vấn đề mà cũng làm đau đầu đội ngũ sáng lập trong những cái ngày đầu tiên khởi nghiệp á. Tại vì thật ra khi mà nhắc tới những cái dạng nội dung số và ở những cái thị trường như Việt Nam á, thì cũng là rất là nhiều những cái quan ngại. Bởi vì các chủ bản quyền, những cái đơn vị nắm bản quyền, người ta đều lo sợ là nó sẽ bị gặp vấn đề là vi phạm bản quyền nếu mà họ cho phép sử dụng. Nhưng mà với Voice FM á, thì trong thời gian đầu thì bên cạnh những cái việc

0: gọi là kiên trì và chứng minh thông qua những cái hình thức sản phẩm, thì chúng tôi cũng có một cái mảng gọi là hỗ trợ bảo vệ bản quyền dành cho các đối tác gỡ những cái nội dung mà vi phạm bản quyền. Và những cái cách để mà gỡ như vậy thì trong thời gian đầu thì là sử dụng sức người thôi, tìm và việc bọc báo cáo. Nhưng mà về càng về sau này thì càng có những cái công cụ hỗ trợ, ví dụ như là công cụ tự động tìm coi là những cái video hoặc là những cái audio nào mà nó tương tự với những cái mà đã từng bị gỡ bỏ trước đây, thì họ sẽ có báo lên. Và sau đó thì những cái bạn mà phụ trách là chỉ cần là tích, tức là thay vì là phải làm lại nguyên một cái thao tác rất là dài, thì bây giờ chỉ cần tích và submit là nó đã có thể report được rồi. Thì thông qua những cái hình thức như vậy. Và bên cạnh đó thì đương nhiên đó là mình cũng phải cạnh tranh bằng mặt sản phẩm. Và khi mà người dùng người ta thấy là cái sản phẩm của mình chất lượng cao và hiểu cái nhu cầu của người ta, thì người ta cũng, và thật ra là với cái mức giá nó cũng hợp lý nữa, thì người ta cũng sẽ không có phải đi tìm đến những cái sản phẩm mà vi phạm bản quyền và không có bảo đảm chất lượng làm gì.
1: Hiện nay thì startup là một cái cụm từ mà có thể rất là quen tai rồi, nhưng mà không biết vì sao nhóm sáng tạo của chúng ta lại quyết định chọn cái thị trường này để mình dấn thân vào cái hành trình khởi nghiệp của mình ạ?
0: Thật ra thì mà nói về một cái gọi là một cái hình thức khởi nghiệp sáng tạo á, thì thường lúc nào nó cũng sẽ phải bắt đầu bằng bản thân của cái người sáng lập viên. Nếu mà cái người đó họ không có đủ đam mê, họ không có đủ yêu thích đến cái lĩnh vực của mình, thì chắc chắn là họ cũng chỉ làm vì danh hoặc vì lợi thôi. Mà hai cái đó thì thường nó khó bền lắm, tại vì khởi nghiệp sáng tạo trong thời gian đầu nó rất là nhiều khó khăn. Nó sẽ những cái danh lợi nó là không chắc chắn, nhưng mà công sức bỏ ra là chắc chắn là sẽ phải rất là nhiều. Cho nên đó là nó sẽ bắt đầu từ cái niềm đam mê. Thì thật ra là tất cả những cái người sáng lập của Vợt Em đều có cái sở thích là đọc sách. Nhưng mà bởi vì càng lớn lên, khi mà tốt nghiệp đại học thì sẽ bắt đầu là có quá nhiều thứ phải lo, như là công việc, tại vì mới đi làm thì thường sẽ rất là bận rộn, thì tự nhiên mình lại cảm thấy là cái đam mê đó của mình phải bị hy sinh đi một chút, thì mình lại cảm thấy là nó bức bối, và mình cảm thấy là thôi bây giờ mình nhớ như vậy thì chắc chắn là những cái bạn trẻ khác giống như mình cũng sẽ có cùng một cái khó khăn và một cái nhu cầu như vậy, vậy thì mình hãy nghĩ tới một cái phương án nào để mà có thể giải quyết cái việc đó đi. Thì trong quá trình suy nghĩ như vậy thì mới xác định là cái định dạng âm thanh là cái mà có thể giải quyết được việc đó. Bởi vì khi mà nghe âm thanh không cần phải dùng tay, không cần phải dùng mắt, có nghĩa là các bạn vẫn có thể làm được những cái việc khác trong quá trình đó, thì các bạn có thể tiếp thu âm thanh bằng tay. Như khi mà mình đang lái xe thì mình chắc chắn mình không thể nào vừa cầm cuốn sách đọc vừa lái xe được rồi, nhưng mà mình có thể nghe. Thì giống như là mình đi xe mình nghe radio vậy đó. Thì như vậy có nghĩa là cái sự ham học hỏi của mình nó vẫn được đáp ứng cho dù là mình bận rộn. Thì cái đó mới là cái quyết định. Và đương nhiên đó là thời gian đầu thì đội ngũ sáng lập cũng nghĩ là mình làm cái này cho bản thân mình và những cái người nào mà có cùng cái nhu cầu giống mình vậy thôi, chứ còn thật ra là gọi là thuần túy khởi nghiệp và sáng tạo ra là để đáp ứng nhu cầu bản thân, và mình cũng thấu hiểu cái chuyện đó ở người khác, chứ cũng không phải là bởi vì nghĩ tới danh lợi gì từ cái startup này hết.
1: Thông thường câu chuyện của startup nó bắt đầu từ một cái ước mơ mang đến một cái giá trị lớn hơn cho cộng đồng. Kim Ngân nghĩ vậy. Trong cái quá trình mà mình bắt đầu, mình từ những cái ý tưởng đầu tiên đó cho đến bây giờ đã tạo thành một cái nền tảng quen thuộc với người nghe, người đọc rồi á, thì bản thân anh Thạch cũng như là ekip của mình á, cảm thấy khi mà nhìn lại cái hành trình đó thì cái điều gì khiến cho mình cảm thấy là nó thử thách nhất cho đến thời điểm hiện tại?
0: Thử thách nhất hả? Để mình suy nghĩ nha. Tại vì thật ra là có nhiều cái cột mốc lắm, mà mỗi cái cột mốc nó đều gắn liền với một cái thử thách khác nhau. Nhưng mà nếu mà gọi là cái thử thách mà nó đặc trưng nhất á, là mình thấy gọi là không phải đặc trưng nhất mà gọi là thú vị nhất đi. Thì đó là cái đợt dịch năm 2021. Thì cái đợt đó thì thật ra là cái khó khăn của bên mình nó không phải là không có tăng trưởng, nó không phải là thị trường giảm sút, tại vì trong cái thời điểm mà giãn cách xã hội đó thì tất cả mọi người đều có một cái câu chuyện là mọi người đều chuyển lên không gian số, thì mọi người sử dụng những cái dịch vụ số nó nhiều hơn, thì cho nên là bên mình

0: tăng trưởng người dùng rất là nhiều. Nhưng mà bởi vì tăng trưởng như vậy, nó tăng trưởng lên gấp 8, gấp 9 lần, cho nên là cái tốc độ chịu tải của nền tảng nó bắt đầu không ổn định. Và xảy ra rất là nhiều những cái câu chuyện là liên quan tới sập app hoặc là giật lag, làm cho người dùng người ta cũng cảm thấy là người ta phàn nàn rất là nhiều. Thì lúc đó trong cái bối cảnh là mạnh ai ở nhà đó, không có liên hệ thì chỉ có thể làm việc được với nhau thông qua online để mà có thể nâng cấp được cái ứng dụng của mình thôi. Thì tại thời điểm đó, thì ngay trước khi mà bắt đầu lockdown, thì có một cái bạn đội kỹ thuật, đội kỹ thuật của em là ở Đà Nẵng, toàn bộ đội kỹ thuật là ở Đà Nẵng, thì lúc đó có trước, ngay trước dịch thì có một bạn vào đây, thì lúc đó là đã có cảm giác là ok, sắp tới thì sẽ phải gọi là giãn cách xã hội rồi, thì bây giờ bạn đó nên đi về. Nhưng mà bạn đó thấy là với cái tốc độ tăng trưởng như vậy không được, thì sẽ phải ở lại, và rốt cuộc là bạn đó đã phải ở lại thành phố Hồ Chí Minh tới 4 tháng.
1: Qua hết mùa dịch luôn.
0: Qua hết mùa dịch luôn, là để chỉ để giải quyết cái vấn đề và để trực chiến cho cái phần là gọi là tăng trưởng nóng như vậy, và để bảo đảm là cái trải nghiệm của người dùng nó không bị đứt quãng. Thì thật ra là mình cũng cảm thấy là thông qua những cái quá trình như vậy, thật ra là bán hàng không ai mua nó cũng khổ, mà nhiều người mua quá nó cũng khổ. Thì nhưng mà thật ra là thông qua những cái đó mình cũng cảm thấy là rõ ràng là mình cũng có những người đồng đội rất là chịu chiến đấu hết mình, và rõ ràng là một cái mùa dịch mà ở xa nhà, tại lúc đó bạn nó phải ở trọ chứ đâu có phải là có nhà ở trong này đâu, và cũng không có được gặp ai hết, tại vì lạ nước lạ cái mà phải ở trong suốt 4 tháng trời mà chỉ để giải quyết cái công việc đó thôi, thì mình cũng cảm thấy là rất là trân trọng những cái người mà đã đồng hành với mình trong cái quãng đường khởi nghiệp.
1: Dạ, có thể nói dịch Covid-19 nó là một cái cú sốc với thị trường, cũng như là một cái khủng hoảng lớn đó.
0: Đúng rồi.
1: Không ai có thể nghĩ ra được là cái diễn biến của nó phức tạp ghê gớm đến như vậy, và nó cho chúng ta một cái sự trưởng thành, đúng không anh?
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Dạ, khi mà mình có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn đó, và nó cho mình thêm những cái bài học về quản trị cả cái nền tảng của mình như thế nào, thì Kim Ngân nghĩ rằng là sẽ là một cái kinh nghiệm rất là quý giá để về sau mình có thể điều hành nó tốt hơn, và mình có thể có một cái gọi là một cái thói quen mà mình dự trù, dự phòng trước những cái sự cố tương tự có thể xảy ra như thế nào.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Mà thật ra thì trong quá trình khởi nghiệp thì không có sự cố nào giống sự cố nào, cái gì cũng mới hết.
1: Nhưng mà qua cái quá trình mà mình đã làm được với Voice FM trong thời gian qua, thì điều gì khiến cho mình tự hào nhất?
0: Thì điều mình tự hào nhất đó là thì điều sẽ quay lại cái thời điểm là tại sao mình bắt đầu. Tức là mình cảm thấy là nhiều khi cái giới trẻ nó bị nghỉ oan á.
1: Dạ.
0: Thật ra thì mình đâu có lười đọc sách đâu, chẳng qua là không có thời gian quá bận đi. Thì bây giờ mình có thể mang tới một cái phương án mới, một cái phương pháp mới để mọi người có thể xây dựng được văn hóa đọc, mà mình hay gọi là văn hóa đọc 4.0 á. Tức là nó sẽ không phải nhất thiết phải là cầm một cuốn sách giấy hoặc là mua một cuốn sách giấy và dành thời gian cho một cuốn sách giấy nữa, mà nó đã mang sách, mang cái sản phẩm là gọi là sách, những cái kiến thức trong sách nó hòa vào trong cái cuộc sống hàng ngày của khách hàng, của những người trẻ. Tức là bây giờ có thể là cái mình đã góp phần trong cái chuyện gọi là chuyển đổi số, và khiến cho cái văn hóa đọc nó tiến hóa lên thành một cái phiên bản mới, và nó đáp ứng được cái nhu cầu trao dồi kiến thức của những bạn trẻ ngày nay, thì mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì á, là chắc là mọi người cũng thường hay nghe nhắc tới cái việc mà người Việt một năm đọc có 0.7 cuốn sách, không tính sách giáo khoa hay gì gì đó. Nhưng mà nếu mà xét ở trên nền tảng của các em đó, là trung bình đó là một năm một người dùng đó, là tới trung bình là phải tới khoảng hơn 7 cuốn sách một năm. Tức là coi như là nó đã hơn mức trung bình tới gấp 10 lần. Thì cũng cảm thấy là cái ý tưởng của mình, cái ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của mình nó cũng đang mang tới ý nghĩa rất là tích cực cho cộng đồng.
1: Dạ, và nó cũng giúp cho cái văn hóa đọc nó thích nghi được với cái công nghệ, cái nếp sống hiện đại của chúng ta hơn, đúng không?
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Dạ. Khi mà mình đạt giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 thì cảm xúc của anh cũng như là ekip như thế nào?
0: Thật ra thì với những cái công ty khởi nghiệp đó, thì khi mà cái cảm giác mà hạnh phúc nhất là nó sẽ luôn cảm giác được ghi nhận.
1: Dạ.
0: Và mình, tại vì thật ra là trong quá trình khởi nghiệp đó, một cái quá trình rất là hoang mang, mình sẽ cũng không có biết là mình có đang đi đúng đường hay không, mình có đang tạo ra giá trị cho cộng đồng hay không. Thì cho nên là khi mà nhận được những cái sự ghi nhận, hay và đặc biệt là sự ghi nhận từ những cái đơn vị mà gọi là được gửi tín gọi là cực kỳ có ý nghĩa như vậy, thì thật là đội cũng rất là cũng cảm thấy rất là tự hào và hạnh phúc, tại vì thấy là rõ ràng là cái nỗ lực nhỏ nhoi của mình nó cũng đã bắt đầu có kết quả, và cái kết quả đó nó đã được ghi nhận rồi, chứ không phải là chỉ là tụi mình ngồi nói chuyện với nhau cho vui hoặc là nói chuyện với nhau để giống như là để trấn an tinh thần nhau nữa, mà nó đã thực sự được tạo ra một cái kết quả và được ghi nhận về cái kết quả đó.
1: Công nghệ nó là một cái luôn luôn biến động, thay đổi theo cái chiều hướng đi lên, và khi mà cái sản phẩm của mình nó cũng có cái nền tảng công nghệ như thế thì có bao giờ điều đó trở thành một cái áp lực là phải luôn luôn đổi mới và cập nhật cái công nghệ để cho sản phẩm của mình nó không bị đi lùi so với thời đại hay không ạ?
0: Thật ra đối với đội ngũ sáng lập thì cái việc mà công nghệ nó biến đổi nó sẽ, mình còn thấy nó không nhanh bằng cái thị hiếu của khách hàng thay đổi nữa. Tại vì thị hiếu khách hàng của mình kinh doanh một cái gọi là kinh doanh nội dung, hay là mấy bạn hay gọi là content, thì thị hiếu của khách hàng người ta sẽ luôn luôn thay đổi và những cái kiến thức nó sẽ luôn luôn được cập nhật hàng ngày hàng giờ. Tại vì cái nội dung của mình là một cái nội dung rất là đặc thù, đó là kiến thức. Mà kiến thức ở đây nếu mà không cập nhật thì nó trở thành một cái thứ cổ lỗ sĩ rồi. Cho nên đó là đối với bản thân đội ngũ thì cái đó nó vừa là áp lực mà nó cũng vừa là một cái động lực để mà luôn luôn cập nhật và luôn luôn cải tiến để những cái nội dung mới nhất để có thể hỗ trợ người dùng, người ta trau dồi những cái kiến thức được nhanh và kịp thời.
1: Dạ, hôm nay rất là cảm ơn anh Lê Hoàng Thạch đã dành thời gian để cùng chia sẻ với chương trình. Và cũng hy vọng rằng như anh nói, cái sự đóng góp của cái ứng dụng này nó sẽ giúp cho văn hóa đọc của chúng ta được phát huy tốt hơn, đặc biệt là trong thời đại công nghệ 4.0 như thế này.
0: Dạ rồi, cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn chị Kim Ngân ạ. Rất là hân hạnh vì đã có mặt ngày hôm nay và được chia sẻ về cái ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp sáng tạo của mình và những đội ngũ Project M. Xin trân trọng ạ.
2: Quà tặng tri thức.
3: Quà tặng tri thức.
1: Chuyên mục quà tặng tri thức ngày hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả những tựa sách hay cho hành trang khởi nghiệp với sự thể hiện của Minh Quân.

Tư duy như một kẻ lập dị, tác giả Stephen Levitt và Stephen Dubner. Stephen Levitt và Stephen Dubner là hai cái tên không hề xa lạ với độc giả Việt Nam với những tựa sách kinh tế học hài hước, siêu kinh tế học hài hước, tư duy như một kẻ lập dị. Một cuốn sách siêu hài hước hướng dẫn bạn học cách nói tôi không biết, gạt phăng đạo đức của bạn sang một bên, suy nghĩ giản đơn như một đứa trẻ, thuyết phục những người không muốn được thuyết phục, buông bỏ những khó khăn ngày hôm nay. Thế giới hiện đại luôn đòi hỏi ta phải suy nghĩ một cách hiệu quả hơn, sáng tạo hơn, lý trí hơn, nhìn từ mọi góc độ với mọi tư duy khác nhau. Bởi vậy, hãy nhìn thế giới theo một cách khác đi, như một kẻ lập dị. Mọi người thường có xu hướng suy nghĩ và hành động theo đám đông. Do vậy, với những vấn đề quan trọng, chúng ta thường phải hỏi xin lời khuyên từ bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Điều này đương nhiên không có hại trong ngắn hạn. Thế nhưng, về lâu dài, việc hỏi ý kiến những người xung quanh sẽ dẫn bạn đi theo lối mòn đã mở sẵn, một tư duy kém đổi mới, mà nếu tự suy ngẫm theo một hướng khác hơn, đột phá hơn, lập dị hơn, bạn sẽ mở ra một hướng giải quyết thông minh hơn và khôn ngoan hơn. Chắc chắn, khi đọc cuốn sách này, bạn đọc sẽ bắt gặp những khoảnh khắc khiến bạn ồ lên vì thú vị, thậm chí là bật cười vì sự độc đáo và hài hước của câu chuyện mà các tác giả mang lại. Nhưng không chỉ hài hước, đó còn là những thực trạng có phần phi lý đang tồn tại ngay trước mắt mà chúng ta không hề hay biết hoặc không đủ hài hước để nhận ra. Cũng có thể là như vậy. Đây không phải là một cuốn sách hài hước, đơn giản chỉ là để giải trí. Mà ngoài những yếu tố, những ví dụ vui nhộn, hai tác giả còn muốn người đọc có được một thái độ tích cực hơn với những gì bất ngờ xảy đến. Hãy luôn thoát khỏi lối mòn và trang bị cho mình những cách giải thích đơn giản nhất có thể.

cho rằng sự đam mê là yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công. Người mới bắt đầu khởi nghiệp cần phải thực sự đam mê điều mình đang làm và phải cố gắng tìm tòi học hỏi kiến thức và kinh nghiệm của những người đi trước. Chỉ có động lực, sự đam mê và kiến thức mới có thể giúp bạn vượt qua những trở ngại và thách thức trong quá trình khởi nghiệp. Tổng thống Mỹ Donald Trump.

0: Chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Quý vị có thể đón nghe trên các kênh phát thanh VOH, làn sóng FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Hoặc quý vị cũng có thể chọn nghe trực tuyến tại trang web voh.com.vn. Các doanh nghiệp muốn giới thiệu ý tưởng, sản phẩm startup của mình trong chương trình hoặc quý doanh nghiệp muốn đồng hành chia sẻ kinh nghiệm cùng chương trình, xin liên hệ về địa chỉ chợ phiên startup@gmail.com. Chương trình do Kim Ngân biên tập, Minh Quân, Duy Hải cùng phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
1: Thành phố Hồ Chí Minh mới chuyển động mạnh mẽ từng ngày với những thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời về mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của Thành phố Hồ Chí Minh sâu hợp nhất. Những mô hình hay, năng động, sáng tạo tại các xã phường của thành phố. Nhịp sống năng động nhưng truyền thống nghĩa tình của người dân thành phố luôn được giữ gìn và phát triển để lan tỏa muôn nơi. Tất cả hội tụ trong Nhịp sống đương đại, phiên bản truyền hình phát sóng định kỳ lúc 19:45 tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu trên kênh HTV1, 19:30 thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9 và HTV VOHM kết nối phiên bản phát thanh vào 19:05 đến 19:20 thứ hai đến thứ bảy trên sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhịp sống đương đại, nhịp đập hôm nay, hơi thở ngày mai.

và Phạm Văn Thắng xin được mến chào các thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Thực đơn âm nhạc. Và tuần này thì có khá nhiều ca khúc mới thú vị, trong đó có những gương mặt rất là trẻ. Và Kim Thanh thì chỉ dẫn dắt một mình thôi, nhưng mà phần nhận xét thì yên tâm, sẽ luôn có Phạm Toàn Thắng mọi người nhé. Trước khi đến với từng ca khúc thì Kim Thanh xin được dành thời gian để nhắc về khung giờ phát sóng của chúng ta. Thì Thực đơn âm nhạc có khung giờ phát chính là 12 giờ cho đến 13 giờ trưa thứ bảy hàng tuần trên tần số VOH FM 99.9 MHz, sau đó được phát lại nhiều khung giờ khác cũng trên làn sóng này và tần số VOH FM 92.5 MHz. Các thính giả, chúng ta vẫn có thể nghe Thực đơn âm nhạc qua ứng dụng VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn không thể theo dõi được chương trình lúc chương trình đang phát sóng thì chúng ta vẫn có thể nghe lại Thực đơn âm nhạc bất kỳ lúc nào qua ứng dụng của đài hoặc website của đài, hoặc đơn giản hơn, chúng ta chỉ cần lên Google gõ chữ Thực đơn âm nhạc VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc đầu tiên, ca khúc Khoảnh khắc do Tuấn Hưng sáng tác và thể hiện.

0: Thưa quý vị, Khoảnh Khắc là sáng tác mới được Tuấn Hưng thực hiện như là một món quà dành tặng cho các anh em gia tộc nhà Chông Gai, cũng như là cộng đồng người hâm mộ Gai Con của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Một ca khúc khá là cảm xúc, gợi nhắc về hành trình kết nối, đồng hành và những kỷ niệm đáng nhớ mà các nghệ sĩ cùng khán giả đã trải qua sau chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa đầu tiên. Thông qua chương trình này thì hình ảnh của Tuấn Hưng cũng được khán giả trẻ đón nhận mạnh mẽ hơn nhờ sự gần gũi, chân thành và tinh thần hết mình với đồng đội. Trên mạng xã hội thì nhiều Gai Con cũng chia sẻ sự xúc động khi bài hát như thay lời tri ân dành cho tình cảm giữa nghệ sĩ và người hâm mộ đã được xây dựng trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của Phạm Toàn Thắng.
1: Chắc đến anh Tuấn Hưng thì cũng không có quá nhiều để nói. Thứ nhất, anh là một nam ca sĩ mà có một cái giọng hát phải nói rất là hay. Nó có độ mạnh mẽ, độ đàn ông, nó có chút hơi khào khào, nó có một cái chút gọi là husky voice, nhưng mà nó vẫn có một cái sự rất là đông đầy, nghe nó vẫn rất là sáng. Và Thắng là một fan hâm mộ của giọng hát của anh Tuấn Hưng từ trước đến giờ rồi. Với ca khúc Khoảnh Khắc này thì thật sự là nó không có quá nhiều để nói. Thì khi mà mình nghe đó, mình thấy giống như là một cái ca khúc mà anh kỷ niệm, một cái khúc anh tặng fan, một cái kỷ niệm những cái nỗi niềm anh muốn để gửi tặng cho những người đã đồng hành và luôn ủng hộ đến anh. Đây là một cái ca khúc rất là vừa vặn mà anh Tuấn Hưng muốn gửi đến cho mọi người. Còn nếu mà về mặt âm nhạc thì rõ ràng là nó chưa có gì mới hết. Tuy nhiên thì giọng hát của anh Tuấn Hưng luôn luôn tuyệt vời như vậy.
2: Anh

Từ trước đến giờ thì Thắm biết bên Bùi Duy Ngọc nhiều hơn ở tư cách là một cái người mà gọi là giảng viên dạy thanh nhạc và cũng dạy cho rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng luôn. Việc mà Bùi Duy Ngọc có những cái xử lý về mặt kỹ thuật hay là về giọng hát của mình thì không có gì để bàn được rồi. Tuy nhiên á, với ca khúc Cảm ơn Đại Chung Đường này, một ca khúc có phong cách hơi tropical house một tí xíu, nó rất là phù hợp với mùa hè. Thắm biết là tại sao Bùi Duy Ngọc lẫn Miu Amazing ra ca khúc này vào dịp này, nghe nó cũng rất là tươi sáng và trẻ trung. Tuy nhiên thì Thắm thấy rằng là so với giọng hát của Bùi Duy Ngọc thì ca khúc này hơi an toàn một tí xíu, tức là mình nghe thì mình cũng thấy chill chill, cũng ok, tuy nhiên thì nó lại chưa có phát huy hết những nội lực mà Bùi Duy Ngọc có. Đây cũng là một cái ca khúc mà Thắm nghĩ rằng là rất là dễ nghe trong dịp hè này, mọi người có thể mở nghe trên những cái chặng đường mọi người đi du lịch hay ra bãi biển, mình nghe cũng ok lắm luôn á. Tuy nhiên thì đó, Thắm trông đợi vào một cái sản phẩm gay góc hơn một tí xíu để mà khai thác hết được những cái nội lực trong giọng hát của Ngọc, trông đợi vào sản phẩm tiếp theo của Ngọc ha.

0: Đây là một ca khúc mang màu sắc hiện đại và kết hợp với giai điệu đơn giản cùng phần ca từ gần gũi về tình yêu tuổi mới lớn. Và ca khúc này cũng được chú ý khá là nhiều trên các nền tảng xã hội nhờ chất giọng ngọt ngào đáng yêu pha chút trẻ con của Thoại Nghi với giai điệu rất là dễ nghe và dễ tạo xu hướng. Trong bài hát có cái cụm từ là vì em còn bé, trong cái phần điệp khúc cũng nhanh chóng được các khán giả trẻ sử dụng rộng rãi trong các clip ngắn của mình. Phạm Toàn Thắng sẽ nói thêm về ca khúc này.
1: Vì em còn bé. Với ca khúc này thì nói chung là một ca khúc rất là teen bop, và giọng hát của Thoại Nghi thì cũng là một cái giọng baby voice. Nó cũng khai thác những cái sự gọi sao ta hơi ngọng nghịu một tí, sự đáng yêu của tụi teen. Tuy nhiên thì so với những cái giọng hát baby voice khác á, thì Thắng thấy rằng là Thoại Nghi đang hơi tí xíu lạm dụng cái sự ngọng nghịu quá. Nên thành ra là khi nghe ca khúc này mình cứ cảm giác nó hơi bị khó nghe rõ lời. Tức là cái sự ngọng nghịu để mang tính một cái cảm giác của teen bop, của baby boy thì Thắng đồng ý với chuyện đó. Tuy nhiên thì mình cũng phải coi lại cách xử lý, tại vì baby boy ngọng nghịu nhiều quá thì đó, nó sẽ hơi annoying. Nghe nhiều quá nó sẽ bị khó chịu, đặc biệt là sử dụng trong cái khúc này cái sử dụng tune rất là nhiều mà còn kết hợp với cái sự ngọng nghịu đó. Với Thắng đây không phải là một trải nghiệm nghe nó quá thoải mái. Thắng hy vọng rằng là trong những ca khúc sắp tới, Thoại Nghi có thể gia giảm lại làm sao cho nó hợp lý để vừa tạo màu sắc teen bop hợp với lại phong cách của mình. Tuy nhiên thì nó cũng phải có một cái sự mượt mà, một cái sự tinh tế một tí xíu, thì Thắng nghĩ những ca khúc đó nó sẽ thành công hơn. Ha.

Thưa quý vị, trong những ngày qua thì Ngô Lan Hương, chủ nhân của ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ, cũng tung ra một ca khúc khác mang tên là Về Đi Thôi, do chính mình sáng tác và thể hiện, một ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng, giàu cảm xúc về quê hương và tuổi thơ.

0: ca khúc có giai điệu acoustic mộc mạc cùng ca từ nhắc nhở về hình ảnh đồng quê, gia đình và những điều bình dị trong cuộc sống. Và nội dung của ca khúc thì xoay quanh những người trẻ dù đi xa nhưng luôn mong muốn được trở về nơi mà mình thuộc về. Đây tiếp tục là một màu sắc quen thuộc của Ngô Lan Hương sau nhiều ca khúc mang chất tự sự và gần gũi với giới trẻ. Và chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của Phạm Tàng Thắng quý vị nhé.
1: Mọi người cũng biết thì Ngô Lan Hương là rất là nổi tiếng với Đi Giữa Trời Rực Rỡ rồi. Thì Về Đi Thôi nó giống như là câu chuyện tiếp nối vậy đó. Mình thấy cái vai của Đi Giữa Trời Rực Rỡ nó rất là rõ luôn. Nó vẫn cái phong cách nhạc như vậy, cái cách đi giai điệu cũng tương tự như vậy. Đương nhiên thì rõ ràng là hai cái khúc này hai cái khúc khác nhau, nhưng mà sẽ không tránh khỏi cái sự liên tưởng. Và Thắng nghĩ rằng là Ngô Lan Hương cũng đang cố tình để mà tạo cái sự liên tưởng đó. Nó giống như là một cái câu chuyện viết tiếp của Đi Giữa Trời Rực Rỡ vậy. Ca khúc cũng mang một cái chủ đề và một cái ý tưởng về việc chúng ta đi rất là nhiều nơi, tuy nhiên thì lúc nào trong lòng của chúng ta cũng sẽ nhớ về quê hương đất nước. Dù chúng ta đi đâu đi nữa thì rõ ràng là trái tim của người Việt sẽ luôn hướng về Việt Nam, về đất nước, về quê cha đất tổ của mình, và mong muốn trở về để mà xây dựng đất nước là trở nên đẹp hơn, thịnh vượng hơn. Đây là một cái ý niệm rất là tốt luôn, và chúng ta cần những ca khúc như vậy. Cách viết của Ngô Lan Hương thì luôn luôn tươi sáng, mình nghe mình lúc nào cũng cảm thấy rất là dễ chịu, nghe nó vừa vùng quê, nghe cảm giác nó rất là xanh mướt luôn. Và cái cách hát của Ngô Lan Hương cũng vậy, mang cho nên một cái sự nó rất là thoải mái. Thì Thắng nghĩ đó là một cái tone and mood của Hương rồi. Và nếu mà Hương giữ như vậy thì nó rất là tuyệt vời, vì muốn nghe một cái ca khúc mà nó xanh mướt như vậy, nghe là có thể phiêu du như vậy, nhưng nó cũng rất là mới mẻ, rất là trendy, thì người ta sẽ tìm đến âm nhạc của Ngô Lan Hương. Và Về Đi Thôi, mặc dù nó không có quá nhiều cái sự đột phá và không gây quá nhiều bất ngờ, tuy nhiên thì nó cũng cho thấy một cái hình ảnh và một cái dòng nhạc của Ngô Lan Hương đậm nét hơn.

0: Bạn thích xem phim? Bạn là một người yêu điện ảnh? Bạn muốn nghe những câu chuyện hậu trường phía sau màn ảnh?
1: Hồi xưa đi casting rất hoài, mà mình biết cái vai hợp với mình kinh khủng. Cái vai người ở
2: mà hợp kinh khủng luôn hả?
1: Hợp kinh luôn.
0: Bạn thích tìm hiểu thêm về những bộ phim, những diễn viên nổi tiếng?
3: Vincenzo,
4: mình nói là ráng xem đi từ tập 10 trở đi hay á. Ủa, vậy tới 2 tháng 9 mình mới ăn giao thừa hả?
5: Tiêu chí ngoài cái việc mọi người thích đẹp trai, thật ra mọi người cũng thích ở tính cách nữa.
0: Bạn cần nghe những review chất lượng trước khi ra rạp xem phim.
6: Rất là thích Minh Hằng trong phim này, bởi vì Minh Hằng cân bằng được những cái gì mình có, cũng như là đưa được những cái gì mà chị muốn làm mới bản thân.
0: Bạn quan tâm đến sự phát triển của điện ảnh Việt Nam với chia sẻ từ người làm nghề.
7: Mình cứ làm mình sẽ đi tới được cái mình hướng. Chứ đừng có định vì là mình nói, tao làm YouTube là làm ngang lên bày được rồi. Làm đấy là sẽ tự giết mình.
0: Bạn muốn cập nhật những tin tức mới nhất về phim ảnh, thưởng thức những bản nhạc phim hấp dẫn? Hãy đón nghe Khung Hình thứ 25, chương trình dành riêng cho các tín đồ phim ảnh, phát sóng từ 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh FM 99.9, app Radio VOH và www.voh.com.vn.
8: Bạn yêu âm nhạc, bạn muốn thư giãn, bạn muốn nghe những câu chuyện bên lề hấp dẫn.
9: Còn có cái vụ là trước khi được đi hát, tụi em đã phải đi casting ở những quán cà phê nhá. Quán được nhận, quán không, đêm hát 8 bài, được chừng 150.
8: Những nhận xét chuyên môn và đa chiều.
9: Giọng hát có thể là chưa đủ chín mùi, chưa đủ xuất sắc, nhưng mà có màu sắc riêng. Và cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là cái sự riêng đó, không phải ai cũng có.
8: Những màn tung hứng hóm hỉnh.
4: Những cái ưu điểm mà chú Trần Đăng Khoa nói thì hợp lý, nhưng mà chị Kim Thanh thấy á,
9: thôi thôi thôi, chị đừng có khiên cưỡng quá. Ghê sợ chị ghê luôn á.
8: Ừ, mình chê đi, bài này chán.
9: Trời ơi, chị ác quá, chị đối xử với con nhỏ như vậy hả?
8: Những câu chuyện hậu trường showbiz lần đầu được tiết lộ.
9: Hồi xưa SA và em là cùng trong một công ty giải trí. Công ty thì có mười mấy thực tập sinh á. Xui cả là chưa kịp ra mắt thì công ty phá sản mất.
8: Mình bật mí một chút xíu về bộ phim mà Khoa đóng vai cameo có được không ta?
9: Cameo cái gì chị? Vai của em là vai quần chúng chính.
8: À, quần chúng chính hả?
9: Tất cả đều có trong thực đơn âm nhạc.
4: Phát sóng từ lúc 12 giờ cho đến 13 giờ thứ bảy và 15 giờ cho đến 16 giờ chủ nhật hàng tuần
8: trên FM 99.9 MHz, ứng dụng Radio VOH và trang web voh.com.vn.
9: Nghe thực đơn âm nhạc.
4: Quý vị vẫn đang theo dõi thực đơn âm nhạc của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên tần số VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 92.5 MHz, cũng như ứng dụng VOH Radio Online và website voh.com.vn. Bây giờ sẽ là ca khúc Qua những lăng kính của Đà Lạt, một ca khúc mang màu sắc giàu tự sự gợi nhớ của giai đoạn đầu hoạt động của nhóm nhạc này.

0: Theo chia sẻ từ Đà Lạt, hơn một thập kỷ sau ca khúc về Hà Nội mang tên là Hà Nội Giờ Tan Tầm, thì nhóm tiếp tục kể thêm một câu chuyện khác về thành phố này qua ca khúc Qua Những Lăng Kính. Nếu Hà Nội Giờ Tan Tầm phản ánh góc nhìn của những người trẻ mới ra trường, tất bật giữa cuộc sống mưu sinh, thì Qua Những Lăng Kính lại mang tâm thế của những người đàn ông trung niên đã đi qua nhiều thăng trầm. Bài hát khắc họa hình ảnh những con người chậm lại giữa nhịp sống phố thị, ngồi bên ly cà phê và nhận ra vẻ đẹp bình dị của Hà Nội mà trước đây vì quá vội vàng mà họ từng bỏ lỡ. Với giai điệu nhẹ nhàng cùng ca từ nhiều chiêm nghiệm, Qua Những Lăng Kính nhận được sự đồng cảm của nhiều khán giả yêu thích chất nhạc gần gũi đời thường của Đà Lạt. Và Phạm Toàn Thắng cũng sẽ nói thêm về ca khúc này.
1: Về Đà Lạt thì các bạn đã có quá nhiều hit rồi, nói thì cũng thừa đúng không? Cũng đã trải qua rất là nhiều biến động về nhóm, và rõ ràng nhóm vẫn tiếp tục duy trì và ra những sản phẩm, thì đó là một cái điều gì đó rất là đáng hoan nghênh và cũng là một cái điều đó rất là đáng quý rồi. Bởi vì thực sự nha, nhóm nhạc ở Việt Nam của mình á, khó để mà có thể duy trì được một cái khoảng thời gian lâu dài mà hoạt động cùng nhau. Đà Lạt sau nhiều biến đổi thì vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau, đó là một điều rất cực kỳ đáng quý. Qua Những Lăng Kính thì ca khúc này á, nếu mà so với một vài ca khúc trước của Đà Lạt thì rõ ràng là Đà Lạt đã có sử dụng những cái vibe, đầu tiên là một cái chút gì đó nó hơi Hàn Quốc rồi, một chút gì đó Nhật Bản cũng có nha. Thì Qua Những Lăng Kính này thì cái cách bạn mà sử dụng cái dòng hòa thanh này thì nó lại khá là US UK. Nếu như mọi người nghe một số tác phẩm của nữ ca sĩ S.E.R, tức là Her á, thì mọi người sẽ thấy cô ấy cũng dùng cái dòng hòa thanh này rất là nhiều. Đây là một cái dòng hòa thanh nó không mới so với lại trên thế giới, tuy nhiên thì ở Việt Nam mình nó cũng tương đối lạ tai và cũng ít nhạc sĩ mà sử dụng dòng hòa thanh trong những cái ca khúc nhạc pop ở Việt Nam. Đà Lạt đã sử dụng dòng này thì khi mình Thắng nghe Thắng cảm thấy rất là bất ngờ, vì cái dòng này nó rất là hay và nó tạo ra một cái cảm giác gì đó, nó dù hơi chút rock gì đó nhưng nó vẫn có một cái chút R&B, nó có một chút mềm mại nhưng vẫn có một cái sự gai góc. Thì Thắng thích cái cách mà Đà Lạt phải sử dụng cái dòng hòa thanh trong ca khúc Qua Những Lăng Kính, và rõ ràng là cái cách mà các bạn viết những cái giai điệu vẫn rất là Đà Lạt luôn, nghe nó vẫn rất mượt mà, rất là catchy. Tuy nhiên ở trong đây thì cái phần mà hát chính với Thắng thì có lẽ là cách sắp xếp nó chưa có ok lắm, nó hơi chìm so với lại những cái phần khác của bài. Đoạn cuối khi mà Thơm cất giọng lên thì Thắng khá là ấn tượng nhất, tức là tự nhiên khi mà Thơm cất giọng ở đoạn cuối thì tự nhiên mình cảm thấy là ồ, cái bài này không có màu sắc khác luôn. Thì đây là một cái trải nghiệm nghe khá là mới từ Đà Lạt với Thắng thôi nha. Thắng nó chưa mượt mà lắm, tuy nhiên thì nó vẫn là một cái sự thử nghiệm khá là mới của Đà Lạt. Và Thắng tin rằng là với ai yêu Đà Lạt và yêu những cái gì đó mà mới hơn thì chắc chắn sẽ yêu ca khúc Qua Những Lăng Kính.

0: ca khúc mang màu sắc rất là nhẹ nhàng, giàu chất thơ với hình tượng gió và trăng để kể câu chuyện về những mối quan hệ luôn hướng về nhau nhưng khó có thể trọn vẹn và đồng hành cùng nhau. Phần lời nổi bật với nhiều câu viết mang tính tự sự như là chuyện tình ta như gió với trăng hay là người quen trước khi là người dân, khai thác cảm giác tương tư và tiếc nuối trong tình yêu, thì Phạm Toàn Thắng sẽ chia sẻ thêm quý vị nha.
1: Vừa rồi là có ca khúc Dạo Bước Hồng Kông rất là đình đám hóa thì với Dạo Bước Bắc Kinh nha. Thì Thanh thấy là giống như là một cách viết của Pháo để mà trả lời cho ca khúc Dạo Bước Hồng Kông vậy đó. Anh thấy có một cái đoạn giai điệu nó khá là giống từ Dạo Bước Hồng Kông. Và anh nghĩ rằng là đây cũng là một cái cách để mà cho Pháo khiến cho mọi người liên tưởng. Đây là một ca khúc acoustic rất là nhẹ nhàng. Mọi người thấy Pháo cá tính quá thì tự nhiên mọi người sẽ thấy với ca khúc này Pháo dịu dàng quá và cũng rất là đáng yêu luôn. Cách hát này nọ cũng rất là đặc trưng của Pháo và phần hình ảnh trong MV được quay ở Vạn Lý Trường Thành thì nó cũng rất là vừa vặn và đáng yêu. Nếu mà hỏi đây có phải là một cái ca khúc gì đó quá đột phá hay không thì chắc là không. Tuy nhiên thì nếu hỏi đây là một cái ca khúc mà nó hợp mùa hè trên những cái chặng đường vi vu hay không, nghe nó có tiếng gió, nghe nó có tiếng mây trời hay không thì chắc chắn là có. Và đây là một trải nghiệm rất dễ chịu từ Pháo. Và Thắng nghĩ rằng là nếu như ai mình không gọi là quá tập trung để mà phân tích rằng là bài hát này nó phải như thế này như thế kia thì bỏ qua. Nhưng mà nếu như mà mình nghe để mà mình có một cái trải nghiệm dễ chịu, thoải mái thì Dạo Bước Bắc Kinh chính là món quà dành cho các bạn.

0: trước khi là người xưa. Tiếp tục thực đơn âm nhạc sẽ là một gương mặt mới, đó là Squan, xuất thân từ Tân Binh Toàn Năng, với ca khúc Có Lẽ.
1: Anh vẫn nay đi lang thang trên cung đường quen, chẳng thể xóa hết bóng dáng em khi còn bên. Cười với anh như ngày xưa, hạnh phúc như chưa từng xa, làm anh ngỡ mới hôm qua. Nếu như thương kia trong anh hoa, nhưng vì sao mong nơi em sẽ không may để hiểu lòng anh thế nào. Ngậm ngùi chấp nhận.

Cách đây không lâu thì Kim Thanh có giới thiệu có lẽ với quý vị rồi, nhưng mà đó là phiên bản solo. Còn phiên bản ngày hôm nay thì Squan kết hợp cùng với Minh Tóc và Lam. Ở phiên bản mới, Squan kết hợp với Minh Tóc và Lam thì phần guitar và màu sắc acoustic của Minh Tóc cũng như là chất giọng đầy tự sự của Lam cũng giúp cho ca khúc này trở nên

0: mạc và giàu cảm xúc hơn. Nội dung bài hát này thì mang màu sắc đối thoại nội tâm, xoay quanh những tổn thương, cảm giác mất mát và hành trình chữa lành trong tình yêu, đúng với tinh thần mà Swan từng chia sẻ trong bài viết giới thiệu ca khúc của mình. Thì Phạm Toàn Thắng sẽ nói thêm về ca khúc này.
1: Thắng cũng có tìm nghe lại cái phiên bản mà Swan hát một mình. Thì sao ta? Swan kết hợp với Minh Tóc và Lam luôn thì nó, thứ nhất là nó tạo ra được nhiều cái cấu trúc bài khác nhau và tạo ra được nhiều cái vai khác nhau cho ca khúc. Thì đó cũng là điểm tốt. Tuy nhiên á, khi mà mình nghe kỹ lại á, thì thực sự thì Thắng thấy là nó lại chưa có hòa hợp lắm. Thứ nhất là bởi vì Minh Tóc và Lam là một cái bộ đôi đã kết hợp, nó rất là ăn xong với nhau rồi. Thì khi Swan cứ bước vào á, Thắng thấy rằng là nó hơi chìm. Hơi chìm so với Minh Tóc và Lam. Ngọ Thắng trong cái bài này Thắng thích nhất là gì? Thì Thắng thích cái phần tự nhiên có đến giữa bài có cái phần guitar của Minh Tóc á. Một cái câu guitar đó vô nghe nó thay đổi rất là nhiều về bài hát luôn. Và cái sự thay đổi đó làm Thắng rất là thích thú. Và phần Lam hát thì Thắng thấy là cái cách Lam hát á, nó có cái độ trưởng thành hơn so với Swan. Cho nên thành ra là khi mình nghe mình cứ cảm giác là Swan nó hơi non so với Minh Tóc và Lam. Hơi tiếc một tí xíu. Tuy nhiên đó là quan điểm riêng của Thắng thôi. Biết đâu rằng là nhiều fan của Swan thì sẽ yêu thích cái phiên bản hợp tác này. Và mọi người sẽ yêu thích được cái sự gọi sao ta, những cái tương phản về giọng hát, về phong cách ở trong một ca khúc. Cũng là một ca khúc đáng nghe trong dịp hè này.
2: Anh vẫn nay đi lang thang trên cung đường quen, chẳng thể xóa hết bóng dáng em khi còn bên. Cười với anh như ngày xưa, hạnh phúc như chưa từng xa. Là anh ngỡ mới hôm qua. Nếu như thương kia trong anh hoa nhưng vì sao? Mong nơi em sẽ không mây để hiểu lòng anh thế nào. Ngậm ngùi chấp nhận.

0: rời xa nhau để tìm được hạnh phúc.
1: Và thưa quý vị, khép lại thực đơn âm nhạc tuần này, chúng ta sẽ đến với Thái Lê Minh Hiếu và ca khúc Rơi Vào Tình Yêu, một sáng tác của August trong tổ đội Phileas.

0: Rơi vào tình yêu là sản phẩm debut chính thức đánh dấu bước đi đầu tiên của Thái Lê Minh Hiếu trên hành trình hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của mình. Thay vì lựa chọn một MV có cốt truyện truyền thống thì nam nghệ sĩ ra mắt bằng định dạng visualizer để tập trung vào cảm xúc âm nhạc, hình ảnh và thần thái trình diễn của mình. Ca khúc khai thác vẻ đẹp nguyên bản trong trẻo của tình yêu thông qua câu chuyện về một chàng trai rơi vào thế giới nội tâm của người mình thương. Sản phẩm đồng thời cho thấy định hướng xây dựng hình tượng nghệ sĩ đa năng của Thái Lê Minh Hiếu kết hợp giữa âm nhạc, thời trang và trình diễn sân khấu. Đại diện ekip cho biết Rơi vào tình yêu chỉ là bước khởi đầu trước khi nam nghệ sĩ tiếp tục giới thiệu những dự án quy mô hơn để chứng minh năng lực của mình, đặc biệt là về âm nhạc trong thời gian tới. Và Phạm Toàn Thắng sẽ chia sẻ thêm về Rơi vào tình yêu qua phần thể hiện của Thái Lê Minh Hiếu quý vị nhé.
1: Ca khúc có tựa đề là Rơi vào tình yêu. Thước phim âm nhạc chứa hình ảnh đẹp. Đúng, hình ảnh rất là đẹp nha mọi người. Nếu mà mọi người có MV này thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều hình ảnh đẹp. Và Thái Lê Minh Hiếu cũng rất là đẹp trai trong MV này. Rơi vào tình yêu là một cái ca khúc gọi sao ta pop R&B điển hình trong nền âm nhạc Việt Nam hiện giờ. Chứ không là nó cũng có những cái dụng công khi mà sử dụng một vài từ, đặc biệt là cái từ rơi vào ấy, thì nó trong cái phần điệp khúc và cách hát là nó cũng có một cái điểm nhấn để khiến mà mình nghe xong mình cũng nhớ đó. Tuy nhiên thì hỏi đây là có cái gì nó quá mới mẻ hay sáng tạo hay không thì Thắng thấy chưa. Tức là bởi vì những ca khúc như thế này thì hiện giờ trên thị trường nó rất là nhiều. Để mà mình có một cái sự đột phá hơn và gây ấn tượng nhiều hơn thì với Rơi vào tình yêu thì Thắng chưa thấy điều chuyện đó. Tuy nhiên Thắng thấy lại được một cái sự rất là chỉnh chu trong cái sản phẩm âm nhạc này của Thái Lê Minh Hiếu. Vì Thắng thấy rằng là bạn cũng đã có những cái sự đầu tư nhất định. Thì có thể rằng là với những cái sản phẩm âm nhạc đầu tiên, chúng ta có thể là chọn những cái hình ảnh gì đó nó khá là an toàn, tích cực để cho mọi người dễ đón nhận hơn. Tuy nhiên thì Thắng sẽ trông đợi với những bạn nghệ sĩ trẻ sẽ dụng công trong tác phẩm của mình nhiều hơn, đem vào cá tính âm nhạc của mình nhiều hơn, để mà chúng ta không có bị hòa lẫn giữa thị trường và ai cũng sẽ có một cái tiếng nói âm nhạc riêng của mình. Và Thắng hy vọng vào những cái tác phẩm tiếp theo của Thái Lê Minh Hiếu ha.

0: Và thực đơn âm nhạc của tuần này đã kết thúc rồi, mọi người đã có tìm ra được một cái ca khúc nào đó phù hợp cho mùa hè của mình không? Còn không thì mọi người có thể chọn hết, vì một cái playlist như thế này xứng đáng để đồng hành cùng chúng ta trên những chặng đường du lịch sắp tới.
1: Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho thực đơn âm nhạc cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo.

0: Bạn yêu âm nhạc, bạn muốn thư giãn, bạn muốn nghe những câu chuyện bên lề hấp dẫn.
1: Còn có cái vụ là trước khi được đi hát thì tụi em đã phải đi casting ở những quán cà phê nhá. Quán được nhận, quán không, BMX 8 bài, được chừng 150.
2: Những nhận xét chuyên môn và đa chiều.
1: Giọng hát có thể là chưa đủ chín mùi, chưa đủ xuất sắc nhưng mà có màu sắc riêng. Và cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là cái sự riêng đó, không phải ai cũng có.
0: Những màn tung hứng, hóm hỉnh.
2: Những cái ưu điểm mà chú Trang Đăng Khoa nói thì hợp lý, nhưng mà chị Kim Thanh thấy á.
1: Thôi thôi thôi, chị đừng có khiên cưỡng quá. Ghê sợ chị ghê luôn á.
0: Ừ, mình chê đi, bài này chán.
1: Trời ơi, chị ác quá, chị đối xử với con nhỏ như vậy hả?
0: Những câu chuyện hậu trường showbiz lần đầu được tiết lộ.
1: Hồi xưa SA và em là cùng trong một công ty giải trí. Công ty thì có mười mấy thực tập sinh á. Xui cả là chưa kịp ra mắt thì công ty phá sản mất.
0: Mình bật mí một chút xíu về bộ phim mà Khoa đóng vai cameo có được không ta?
1: Cameo cái gì chị? Vai của em là vai quần chúng chính.
0: À, quần chúng chính hả?
1: Tất cả đều có trong thực đơn âm nhạc.
2: Phát sóng từ lúc 12 giờ cho đến 13 giờ thứ bảy và 15 giờ cho đến 16 giờ chủ nhật hàng tuần.
0: Trên FM 99.9 MHz, ứng dụng radio VOH và trang web voh.com.vn.
1: Nghe thực đơn âm nhạc.

0: Bạn thích xem phim? Bạn là một người yêu điện ảnh? Bạn muốn nghe những câu chuyện hậu trường phía sau màn ảnh?
1: Hồi xưa đi casting rớt hoài, mà mình biết cái vai hợp với mình kinh khủng. Cái vai người ở
2: mà hợp kinh khủng luôn hả?
1: Hợp kinh khủng.
0: Bạn thích tìm hiểu thêm về những bộ phim, những diễn viên nổi tiếng?
3: Vincenzo,
4: mình nói là ráng xem đi từ tập 10 trở đi hay á. Ủa, vậy tới 2 tháng 9 mình mới ăn giao thừa hả?
5: Tiêu chí ngoài cái việc mọi người thích đẹp trai, thật ra mọi người cũng thích ở tính cách nữa.
0: Bạn cần nghe những review chất lượng trước khi ra rạp xem phim.
6: Rất là thích Minh Hằng trong phim này, bởi vì Minh Hằng cân bằng được những cái gì mình có, cũng như là đưa được những cái gì mà chị muốn làm mới bản thân.
0: Bạn quan tâm đến sự phát triển của điện ảnh Việt Nam với chia sẻ từ người làm nghề.
7: Mình cứ làm mình sẽ đi tới được cái mình hướng. Chứ đừng có định vị là mình nói, tao làm YouTube là làm ngang lên bày được rồi. Làm đấy là sẽ tự giết mình.
0: Bạn muốn cập nhật những tin tức mới nhất về phim ảnh, thưởng thức những bản nhạc phim hấp dẫn? Hãy đón nghe Khung Hình thứ 25, chương trình dành riêng cho các tín đồ phim ảnh, phát sóng từ 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh FM 99.9, app Radio VOH và www.voh.com.vn.

0: gần xa đang lắng nghe chương trình giới thiệu trước giờ mở thưởng xổ số kiên thiết Đồng Nai, mở số vàng đón tài lộc.
1: Và rất vui được đồng hành cùng bà con trong khung giờ quen thuộc chiều thứ tư hàng tuần. Bà con chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng vé số của mình chưa nào?
0: Hãy sẵn sàng nhé, vì chỉ ít phút nữa thôi, chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai, mang đến niềm vui bất ngờ cho hàng ngàn tấm vé số may mắn.
1: Và thưa quý bà con, nếu bà con trúng thưởng vé số tỉnh Đồng Nai thì hãy đến lãnh giải tại công ty ở số 1894 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 4, phường Trấn Biên hoặc tại các đại lý gần nhất nhé bà con.
0: Và để cho kết quả xổ số Đồng Nai nhanh nhất, bà con hãy bật radio vào lúc 16 giờ 15 phút thứ tư hàng tuần. Kết quả xổ số được trực tiếp phát thanh trên kênh FM 97.5 MHz, báo và đài phát thanh truyền hình Đồng Nai, trên sóng VOH Radio tần số FM 99.9 MHz và FM 103.2 MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bà con cũng có thể nghe trực tuyến và xem lại kết quả trên website voh.com.vn.
1: Còn ngay bây giờ, mời quý bà con chúng ta cùng đến với Thế giới thông tin.
2: Mở đầu Thế giới thông tin ngày hôm nay, Cố Tuấn chia sẻ cùng với tất cả quý bà con thông tin về việc tăng tốc khởi công 3 tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành. Quý bà con thân mến, trong bối cảnh cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác thương mại giai đoạn 1 vào cuối năm 2026, thành phố Đồng Nai yêu cầu các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng để sớm khởi công 3 dự án xây dựng tuyến giao thông kết nối. Sân bay Long Thành được xác định là khu vực động lực phát triển quan trọng của thành phố Đồng Nai trong thời gian tới. Chính vì vậy, việc lan tỏa động lực phát triển này đến các địa phương, nhiều năm trước thì tỉnh Đồng Nai, nay là thành phố Đồng Nai, đã thực hiện kế hoạch triển khai dự án nâng cấp các tuyến đường như là 769, 773 và xây dựng mới tuyến đường 770B. Dù đang được triển khai thực hiện nhiều năm nay, tuy nhiên do nhiều vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng nên cho đến nay thì việc khởi công các dự án xây dựng này vẫn chưa được thực hiện. Bởi vì sân bay Long Thành đang được chính phủ yêu cầu hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác trong giai đoạn 1 vào cuối năm 2026, yêu cầu sớm triển khai các dự án đặt ra càng cấp bách hơn. Thời gian qua, các đơn vị cũng đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư đối với các dự án này. Và để đáp ứng khởi công các dự án trong tháng 6 năm 2026, công tác giải phóng mặt bằng các dự án đang được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các địa phương có các dự án đi qua đẩy nhanh tiến độ. Các đơn vị đang phối hợp với các địa phương thực hiện các thủ tục theo trình tự công tác giải phóng mặt bằng. Mục tiêu đặt ra là trong tháng 6 năm 2026 sẽ khởi công xây dựng dự án. Một thông tin nữa chúng tôi cũng chia sẻ cùng với tất cả quý bà con về việc định hình lại hệ thống giáo dục theo chiều sâu ở khu vực thành phố Đồng Nai. Thành phố Đồng Nai hiện có là 1.130 cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông, 4 trường đại học, 3 phân hiệu đại học, 10 trường cao đẳng và hơn là 1 triệu học sinh sinh viên. Quy mô giáo dục của Đồng Nai theo nhóm đầu cả nước. Thời gian qua thì thành phố luôn chú trọng đầu tư chuẩn hóa hệ thống trường lớp theo tiêu chí quốc gia. Tính đến đầu năm 2026 thì tỷ lệ trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia là hơn 70%, phấn đấu đến năm 2030 là đạt trên 80%. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai, thì ngành tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực. Cụ thể là thành phố bám sát nghị quyết số 71 ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đặt mục tiêu đến năm 2030 kiên cố hóa trường lớp, xóa hoàn toàn phòng học tạm, xây dựng mạng lưới trường học đáp ứng nhu cầu học tập. Bên cạnh việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, thành phố cũng tập trung đầu tư các thiết bị công nghệ thông tin, tạo nền tảng cho công tác chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và học tập.

Trúng số hên nhớ nha phải tẩm giữ kỹ vé, đừng ức, đừng ức chụp ảnh hai mặt lưu thêm vài nơi nữa, cho kỹ kết quả kiểm tra và nhìn kỹ đúng ngày đúng đai là chuẩn.

giao thông nông thôn. Mục đích chính của sổ số kiến thiết Việt Nam là gây quỹ để đóng góp vào ngân sách của nhà nước nhằm xây dựng những công trình xã hội công ích như đường xá, trường học, nâng cấp đô thị. Những công ty sổ số được nhà nước cấp phép thành lập là chủ sở hữu của những loại hình sổ số này và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật của nhà nước. Giá trị của sổ số kiến thiết là ích nước, lợi nhà và nguồn thu của sổ số kiến thiết sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các công trình phúc lợi, xã hội phục vụ cho người dân như trường học, trạm y tế, bệnh viện, công trình văn hóa, giao thông nông thôn. Khi trúng số, đặc biệt là những giải có giá trị lớn, điều đầu tiên bạn cần nhớ là bình tĩnh và kín tiếng. Đừng vội hét toáng lên cho cả xóm biết. Càng ít người biết, bạn càng an toàn. Hãy chỉ chia sẻ với những người bạn thực sự tin tưởng như là vợ, chồng hoặc cha mẹ. Ngay khi xác nhận tờ vé của mình đã trúng thưởng, việc quan trọng tiếp theo là ký tên vào mặt sau của vé, ghi rõ họ tên và số căn cước công dân. Đây là những hành động pháp lý đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng để khẳng định chủ quyền, tránh tranh chấp hoặc là kẻ gian lấy mất. Tờ vé số trúng thưởng phải được giữ gìn một cách cẩn thận, tuyệt đối không để rách, ướt, tẩy xóa hay là dán chấp vá. Hãy cho vé vào một túi ni lông chống nước, cất ở nơi an toàn. Đồng thời đừng quên chụp ảnh rõ nét cả hai mặt của vé số nha. Lưu lại ở nhiều nơi để làm bằng chứng phòng khi xảy ra sự cố. Trước khi đi lĩnh thưởng, bạn phải dò lại kết quả thật kỹ càng. Hãy kiểm tra trên website chính thức của công ty sổ số phát hành tờ vé đó hoặc là các trang uy tín khác. Đặc biệt, cần phải đảm bảo vé của mình khớp đúng ngày mở thưởng và đúng đài quay. Và quan trọng không kém, hãy nắm rõ quy định của lĩnh thưởng. Theo Bộ Tài chính, quý bà con có 30 ngày kể từ ngày quay số để đến nhận thưởng. Quá thời hạn này, tờ vé của mình sẽ mất hiệu lực và tiền thưởng sẽ được nộp vào ngân sách của nhà nước. Nếu trúng giải nhỏ, quý bà con có thể đổi trực tiếp tại các đại lý uy tín ở gần nơi ở của mình. Nhưng với những giải lớn, từ giải nhất trở lên, thì quý bà con phải đến trụ sở chính hoặc là văn phòng đại diện của công ty sổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé số đó. Địa chỉ và số điện thoại liên hệ luôn được in ngay trên tờ vé để quý vị dễ dàng tìm đến. Tóm lại, trúng số là chuyện may mắn, nhưng cũng cần tỉnh táo và thận trọng, giữ kín thông tin, bảo vệ tờ vé như bảo vệ tài sản quý và tuân thủ đúng quy định. Đó là cách chắc chắn nhất để bạn nhận trọn phần thưởng của mình.

tường thuật trực tiếp buổi xổ số kiến thiết Đồng Nai trên đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, kênh VOH FM 99.9 MHz.

theo dõi buổi trực tiếp sổ số kiến thiết của thành phố Đồng Nai. Đồng bào và các bạn thân mến, hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 2026, tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai số 1894, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố Bình Thiện, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai tổ chức buổi quay mở số kiến thiết loại vé 5K2, giá vé 10.000 đồng. Buổi quay số được đặt dưới sự giám sát của Hội đồng sổ số kiến thiết thành phố Đồng Nai, gồm các ông bà: ông Nguyễn Vũ Anh Dũng, Phó trưởng phòng kinh tế ngành Sở Tài chánh theo ủy quyền của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; bà Võ Thị Xuân Đào, Chánh thanh tra thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng; bà Phạm Thị Bích Thủy, Giám đốc Sở Tư pháp, thành viên Hội đồng; bà Trần Ngọc Trâm, chuyên viên phòng kinh tế ngân sách, văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố theo ủy quyền của thành viên Hội đồng; ông Nguyễn Đức Hiến, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu và môi trường, Công an Đồng Nai, thành viên Hội đồng; ông Phạm Thành Vinh, Phó trưởng ban công tác xã hội, Hội quần chúng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố theo ủy quyền của thành viên Hội đồng; và ông Phan Hữu Giống, Phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, thư ký Hội đồng. Về thiết bị quay số, mỗi máy quay có một lồng cầu chứa 10 quả banh mang số từ 0 đến 9 theo màu quy định, mỗi màu tượng trưng cho một số. Máy quay số và từng bộ banh đã được Hội đồng giám sát sổ số kiến thiết kiểm tra và niêm phong. Trước khi bắt đầu buổi quay số, xin mời Hội đồng kiểm tra niêm phong các bộ banh và mời thành viên tổ quay số lên đặt banh vào lồng cầu quay số. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai xin thông báo, theo đề nghị của đại lý và đồng bào tham gia dự thưởng sổ số kiến thiết, chúng tôi xin loan báo kết quả trúng thưởng trong tuần vừa qua là 186.136 vé, với giá trị giải thưởng 83.984.100.000 đồng. Lũy kế cả thưởng từ đầu năm đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 là 3.136.248 vé, thành tiền 1.381.739.500.000 đồng. Giải đặc biệt kỳ vé mang ký hiệu 5K1 mở thưởng ngày 6 tháng 5 năm 2026 tại Đồng Nai trúng thưởng. Mời Hội đồng lên kiểm tra banh và lồng cầu quay số.

Cuộc kiểm tra đã xong, bây giờ bắt đầu buổi quay số. Trước hết là giải trúng 100.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở hai lùng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục và quay một lần.

0: 1.
1: Kết quả lần quay của giải 100.000 đồng, các vé từng cùng mang số 81 tức 81.
0: Tiếp theo là giải trúng 200.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 3 lồng cầu thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm và quay 1 lần.

0: 90.
1: Kết quả lần quay của giải 200.000 đồng, các giấy tờ cuộn mang số 890, tức 890.
0: Tiếp theo là giải trúng 400.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 4 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất.

0: 2240.
1: Kết quả lần quay thứ nhất của giải 400.000 đồng, cấp giá tên cùng mang số 2240, tức 2240.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải 400.000 đồng.

0: 6, 3, 2.
1: Kết quả lần quay thứ hai của giải 400.000 đồng cấp cho tên cù mang số 9, 6, 3, 2, tức 9.632.
0: Đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải 400.000 đồng.

0: 2295.
1: Kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay chót của giải 400.000 đồng. Các giá trị cùng mang số 2295, tức 2295.
0: Tiếp theo là giải trúng 1 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 4 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và quay một lần.

0: 1 6 9 1.
1: Kết quả lần quay của giải 1 triệu đồng cáp vết đã cùng mang số 1 6 9 1.

0: 1691.
1: Tiếp theo là giải trúng 3 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và quay 7 lần. Đây là lượt quay thứ nhất.

0: 5 1 2 4 0.
1: Kết quả lượng quay thứ nhất của giải 3 triệu đồng, kéo theo mã số 5 1 2 4 0, tức 51.240.
0: Đây là lượng quay thứ hai của giải 3 triệu đồng.

0: 503 85 5.
1: Kết quả lượng quay thứ hai của giải 3 triệu đồng cặp giao mạng số 50385, tức 50.385.
0: Đây là lượng quay thứ ba của giải 3 triệu đồng

0: 6, 7, 2.
1: Kết quả lần quay thứ 3 của giải 3 triệu đồng cấp giá mang số 2, 0, 6, 7, 2, tức 20.672.
0: Đây là lần quay thứ 4 của giải 3 triệu đồng

0: 5034.
1: Kết quả lần quay thứ tư của giải 3 triệu đồng cấp giáo mang số 05034, tức 0.000, 5034.
0: Đây là lần quay thứ 5 của giải 3 triệu đồng

0: 5590.
1: Kết quả lần quay thứ 5 của giải 3 triệu đồng cấp giá mang số 85590, tức 85.590.
0: Đây là lần quay thứ 6 của giải 3 triệu đồng

0: 2 5 7 0 4.
1: Kết quả lần quay thứ 6 của giải 3 triệu đồng cặp giao mang số 2 5 7 0 4, tức 25.704.
0: Đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng.

0: 7-2-2-0-2.
1: Kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng cấp giá mang số 7-2-2-0-2, tức 72.200.

0: 2.
1: Tiếp theo là giải trúng 10 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và quay 2 lần. Đây là lượt quay thứ nhất.
0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải 10 triệu đồng cặp cho mã số 40834 tức 40.834.
1: Đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 10 triệu đồng.

0: 5, 3, 3, 2.
1: Kết quả lần quay thứ 2 và cũng là lần quay chót của giải 10 triệu đồng cấp giá mang số 2, 5, 3, 3, 2, tức 25.332.
0: Tiếp theo là giải trúng 15 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lùng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và quay một lần.

0: 4 4 7 4 7.
1: Kết quả lần quay của giải 15 triệu đồng cấp giá mạng số 4 4 7 4 7, 44.747.
0: Tiếp theo là giải trúng 30 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lùm cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn vào quay một lần.

0: 0 6 5 6.
1: Kết quả lượt quay của giải 30 triệu đồng cặp giao màn số 0 0 6 5 6 tức 0.000 0.656.
0: Đồng bào và các bạn thân mến, trước khi mở giải đặc biệt 2 tỷ đồng, mời đồng bào và các bạn nghe chúng tôi đọc lại các giải trúng trên từ 100.000 đồng đến 30 triệu đồng. Giải 100.000 đồng, các vé tượng cùng mang số 81. Giải 200.000 đồng, các vé tượng cùng mang số 890. Giải 400.000 đồng, các vé tượng cùng mang số 2.240. 9.632, 2.295. Giải 1 triệu đồng, các vé tượng cùng mang số 1.691. Giải 3 triệu đồng, các vé mang số 51.240, 50.385, 20.672, 50.000, 5.034, 85.590, 25.704, 72.202. Giải 10 triệu đồng, các vé mang số 40.834, 25.332. Giải 15 triệu đồng, các vé mang số 44.747. Giải 30 triệu đồng, các vé mang số 0.000, 0.656.
1: Cuối cùng là giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 6 lòng cầu. Toàn đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn và quay một lần.

0: 7 7 9 1 5.
1: Kết quả lần quay của giải đặc biệt 2 tỷ đồng cáp giao mang số 0 7 7 9 1 5, tức 077.915. Đồng bào và các bạn thân mến, buổi trực tiếp sau số kiến thiết chiều nay, loại vé 5K2 giá 10.000 đồng của thành phố Đồng Nai đến đây là hết. Thân ái chào đồng bào và các bạn.

Quý vị vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, nếu miền Nam chúng ta có tiếng đờn tài tử ngọt ngào, miền Trung thì có hội bài chòi náo nhiệt, thì miền Bắc lại sở hữu một không gian văn hóa đầy huyền bí và mê hoặc, đó là tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, mà tâm điểm là nghi lễ hầu đồng. Và ngày hôm nay trong chuyên mục Bản đồ trải nghiệm và khám phá, mời quý vị hãy cùng ngồi lại để chiêm ngưỡng hầu đồng như một kiệt tác nghệ thuật dân gian.
1: Bản đồ trải nghiệm

0: vị thân mến, đừng vội nghĩ về tâm linh như một điều gì đó xa xôi hay khó hiểu. Hãy thử một lần bước chân vào cửa điện giữa làn khói hương trầm mặc. Chúng ta sẽ thấy mình như lạc vào một cuộc đại tiệc của âm nhạc, vũ đạo và phục trang, nơi mà lịch sử và huyền thoại của dân tộc hiện thân một cách sống động nhất. Một dòng chảy văn hóa bền bỉ đã tô màu cho tâm hồn người Việt suốt hàng thế kỷ.
1: Bước vào một buổi hầu đồng, cảm giác đầu tiên là sự choáng ngợp. Không gian điện thờ được trang hoàng lộng lẫy với hoa tươi, trái ngọt, và đặc biệt là những bộ trang phục rực rỡ sắc màu treo san sát nhau. Đỏ của miền thiên tức là trời, xanh lá của miền nhạc tức là rừng, trắng của miền thoải là nước, và vàng của miền địa là đất. Cái không khí ấy rất lạ, nó không u uất hay là tịch mịch, mà trái lại nó hừng hực một sức sống mãnh liệt. Người ta không đến đây chỉ để cầu khấn trong im lặng. Họ đến để chứng kiến những vị thánh bước ra từ trang sử cũ. Mỗi giá hầu là một câu chuyện kể bằng hình thể. Khi thì là vị tướng oai phong lẫm liệt, tay cầm kiếm bạc, chân bước dứt khoát trên nền nhạc thúc giục. Khi lại là nàng công chúa kiều diễm, đôi tay mềm mại múa quạt giữa làn khói hương mờ ảo, như đang dạo chơi giữa rừng xanh núi thẳm. Đó là một cách ôn cố tri tân rất riêng của người Việt, đưa lịch sử vào đời sống bằng sự mô phỏng nghệ thuật đầy cảm hứng.
0: Thưa quý vị, nếu như anh Hiệu là linh hồn của bài chòi, thì trong hầu đồng, sự kết hợp giữa cung văn, tức là người hát nhạc chầu văn, và thanh đồng là người thực hiện nghi lễ, họ mới là chìa khóa của sự mê hoặc. Đây không đơn thuần chỉ là hát và múa, mà là một sự giao thoa tâm hồn đạt đến trình độ cao cấp. Nhạc chầu văn là một loại hình âm nhạc cực kỳ phức tạp và tinh tế. Những nghệ nhân cung văn phải sử dụng nhuần nhuyễn đàn nguyệt, trống chèo và phách để có thể tạo ra những giai điệu biến hóa khôn lường. Có những lúc thì tiếng đàn nguyệt rền vang dồn dập như là tiếng quân reo ngoài trận tiền, đẩy cảm xúc của cả thanh đồng và người xem lên đến cao trào. Nhưng cũng có những lúc tiếng hát lại trở nên nỉ non, ai oán, để kể về những nỗi niềm trần thế hay vẻ đẹp thanh tao của núi rừng khiến người nghe không khỏi bồi hồi và rưng rưng. Thanh đồng dựa vào tiếng nhạc ấy mà nhập cuộc. Khi tiếng nhạc vang lên, họ dường như không còn là chính mình mà hóa thân trọn vẹn thành các vị thánh. Từng động tác múa kiếm, múa mồi hay dâng rượu đều phải khớp với từng nhịp phách và tiếng trống, là nơi mà sự ngẫu hứng được đẩy lên cao độ. Không có kịch bản định sẵn, mọi thứ diễn ra theo sự thăng hoa của cảm xúc, tạo nên một sự kết nối vô hình nhưng lại cực kỳ mãnh liệt với tất cả những ai đang hiện diện trong gian điện ấy.
1: Một trong những điểm khiến hầu đồng trở nên sống động và hút mắt nhất chính là phục trang. Mỗi giá đồng mang một bộ y phục riêng, được thêu thùa rất cầu kỳ với những họa tiết trồng phượng, hoa lá tinh xảo bằng chỉ ngũ sắc, kim tuyến lấp lánh. Nhìn vào những bộ trang phục này, ta sẽ thấy cả một nền thẩm mỹ dân gian rực rỡ, được chắt lọc qua hàng trăm năm. Người miền Bắc vốn kín đáo, tinh tế trong đời thường, nhưng trong hầu đồng, họ lại thể hiện một cái tôi đầy kiêu hãnh và sặc sỡ qua những bộ đại phục. Mỗi phụ kiện đi kèm đều là một biểu tượng văn hóa. Là chiếc khăn xếp uy nghiêm, là dải thắt lưng mềm mại, là những chiếc huy hiệu bạc chạm trổ tinh vi, hay sâu chuỗi hạt lấp lánh như ánh nến. Tất cả không chỉ để làm đẹp cho người hầu, mà để tái hiện cái uy nghi, cái thần thái của vị thánh đang ngự. Qua đó, hầu đồng vô tình trở thành một vệ binh thầm lặng, gìn giữ những nét tinh hoa của nghệ thuật may mặc, thêu ren truyền thống đang dần bị mai một giữa dòng đời hối hả.

0: Người miền Bắc vốn trọng lễ nghi, phép tắc và có sự tôn kính đặc biệt đối với tổ tiên. Trong tín ngưỡng thờ mẫu, tính cách ấy được nâng tầm thành sự tôn kính đối với các vị anh hùng, những người có công khai sơn phá thạch hay gìn giữ bờ cõi. Những vị thánh trong hầu đồng không phải là những hình tượng siêu nhiên xa cách, mà thường là những nhân vật có thật trong lịch sử hoặc trong huyền thoại, những người đã hy sinh cả cuộc đời vì sự bình yên của dân tộc. Đi xem hầu đồng, người ta không chỉ đi để cầu xin lợi lộc cá nhân. Cái lộc ở đây mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc hơn nhiều. Đó là miếng trầu xanh cây nồng, là trái cam ngọt mát, hay một vài tờ tiền lẻ được tán cho mọi người xung quanh. Đằng sau hành động đó là một tinh thần lộc thánh tán đồng, là một biểu tượng của sự sẻ chia, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Trong không gian nghi lễ ấy, mọi khoảng cách về địa vị xã hội dường như biến mất. Mọi người ngồi quây quần bên nhau trên một mảnh chiếu hoa, cùng vỗ tay theo nhịp phách, cùng cười sảng khoái khi thấy vị quan oai phong trêu đùa, hay cùng lặng đi rưng rưng khi nghe lời hát văn kể về tình mẫu tử, về sự gian khổ của cha ông. Đó là lúc cộng đồng được gắn kết bền chặt nhất bởi những giá trị tinh thần chung.
1: Vào ngày 1 tháng 12 năm 2016, tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt đã chính thức được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một cột mốc lịch sử buộc chúng ta phải có một cái nhìn công bằng, đa chiều và trân trọng hơn về giá trị nghệ thuật đồ sộ của bộ môn này. Dưới góc độ văn hóa, hầu đồng là một loại hình nghệ thuật tổng hòa. Nó bao hàm trong mình âm nhạc chầu văn, điệu múa biểu cảm, hội họa, kiến trúc điện thờ và cả một kho tàng văn học dân gian phong phú qua các bản văn cổ. Nó là một thực thể sống động, không ngừng vận động. Nếu bóc tách bất cứ phần nào, dù là tiếng đàn hay tấm áo, thì cái hồn cốt của di sản cũng sẽ vơi đi sự kỳ ảo. Thế nhưng, thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao để hầu đồng vẫn giữ được vẻ tôn nghiêm và tính nghệ thuật nguyên bản giữa thời đại thương mại hóa. Đôi khi sự lạm dụng vàng mã hay những biến tướng trục lợi đã làm mờ đi vẻ đẹp thuần khiết của di sản. Điều này đòi hỏi những người trong cuộc và cả chúng ta, những người đang khám phá, cần một sự hiểu biết thấu đáo, một trái tim yêu văn hóa thực thụ để bảo vệ và phát huy vốn cổ của cha ông.
0: Khép lại hành trình khám phá, ta lại thấy một miền Bắc hiện lên vừa huyền bí dưới làn khói nhang, lại vừa rực rỡ sắc màu lụa là. Nếu coi văn hóa Việt Nam là một bức tranh đa sắc, thì hầu đồng chính là những nét vẽ đậm đà, mạnh mẽ và giàu cảm xúc, thể hiện khát khao ngàn đời của con người về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, cũng như lòng biết ơn vô hạn đối với những bậc tiền nhân. Dù chúng ta nhìn nhận hầu đồng dưới góc độ nào thì cũng không thể phủ nhận rằng đây là một phần hơi thở không thể tách rời của mảnh đất kinh kỳ. Nó là một di sản sống vẫn đang ngày ngày tự làm mới mình, tự thích nghi để có thể hòa chung nhịp đập với thời đại mà không đánh mất đi cái bản sắc ngàn năm của mình. Hãy thử một lần ngồi lại trong một ngôi đền cổ, lắng nghe tiếng đàn nguyệt rền vang và ngắm nhìn những bóng thánh uy nghi bước ra. Có lẽ ta sẽ cảm thấy tâm hồn mình dường như được rộng mở hơn, sâu sắc hơn và tự hào hơn về hai tiếng Việt Nam. Những nghệ nhân cung văn âm thầm sau tiếng đàn, những thanh đồng tâm huyết và cả những người dân bình dị đã cùng nhau giữ lửa để tiếng trống, tiếng phách vẫn mãi vang vọng, làm giàu thêm tâm hồn của mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến.

0: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779, Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo song hành cùng

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Phương Thảo Công Phán gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, sau gần 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng nay Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc tại Hà Nội. Tại phiên bế mạc, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị đã hiệp thương cử 70 đại biểu tham gia đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, 12 đại biểu tham gia ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, cử 8 đại biểu là phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại đại hội, đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 cũng đã chính thức ra mắt đại hội.
1: Phát biểu nhận nhiệm vụ trước đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 nêu rõ, đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 trân trọng cảm ơn đại hội đã tin tưởng tín nhiệm, trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã luôn quan tâm và gửi gắm niềm tin đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sự tín nhiệm của đại hội vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với các đại biểu nhận nhiệm vụ hôm nay. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 phát biểu.
3: Bằng tất cả sự quyết tâm, chúng tôi xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tận tâm, tận lực, phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, năng động sáng tạo, đổi mới, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định rõ nét vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.
2: Tại phiên bế mạc, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 giai đoạn 2024-2026. Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung. Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là minh chứng sinh động, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, không ngừng củng cố, xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Thưa quý vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ rà soát chấm dứt các phong trào hình thức, tập trung xây dựng các cuộc vận động thiết thực, sát dân, các tiêu chí đánh giá cụ thể, đồng thời đẩy mạnh mặt trận số, thôn số để tiếp nhận phản hồi nhanh ý kiến, kiến nghị của người dân. Thông tin được đưa ra tại họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngay sau phiên bế mạc.
2: Thời gian qua, bên cạnh kết quả đã đạt được, nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động của mặt trận còn mang tính hình thức, chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét trong đời sống nhân dân. Để khắc phục tình trạng này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đổi mới phong trào thi đua theo hướng xác định rõ chủ thể, rõ đối tượng, và hướng trực tiếp vào những vấn đề bức thiết của đời sống xã hội như môi trường, trật tự an toàn giao thông, an ninh cơ sở, chuyển đổi số, có kết quả thực chất để người dân cảm nhận được hiệu quả cụ thể của phong trào. Cùng với đó, hệ thống mặt trận sẽ rà soát toàn diện các phong trào, cuộc vận động hiện nay những mô hình còn thiết thực, hiệu quả sẽ tiếp tục duy trì và đổi mới cách làm, trong khi các hoạt động mang tính hình thức, kém hiệu quả sẽ chủ động kết thúc để dành nguồn lực cho các phong trào mới gắn với yêu cầu thực tiễn. Ông Cao Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng:
4: Lâu nay thì cũng có những cái hạn chế là phát động xong rồi về nghỉ ngơi đã, rồi mới nghiên cứu các cái giải pháp triển khai, tổ chức tập huấn rồi bồi dưỡng vân vân, nhiều khi hàng vài tháng, thậm chí nửa năm thì sau lễ phát động phong trào mới chuyển động. Nhưng tuy nhiên thì chúng tôi sẽ đổi mới theo hướng là ngay sau phát động thì cũng phải đồng thời các cái giải pháp triển khai, và chúng tôi sẽ đưa ra những tiêu chí cụ thể và đo đếm được. Như vậy thì phát động và phát thì phải động. Đấy là một cái tư duy trong triển khai phong trào. Và đặc biệt là chúng tôi cũng cố gắng là mỗi phong trào, mỗi có tiêu chí thi đua và gắn với kiểm tra.
1: Về giải pháp phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mặc dù không có đoàn viên hội viên một cách trực tiếp, nhưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có các tổ chức thành viên là các tổ chức chính trị xã hội, các quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Như vậy, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là điều phối, hiệp thương, thống nhất hành động trong các hoạt động. Đến thời điểm này, vai trò của Mặt trận đã từng bước được khẳng định. Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói:
5: Sẽ có những cái nội dung mà đang đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư được sửa đổi để quy định rõ hơn cái nhiệm, cái chức năng cũng như là cái bộ máy của các tổ chức chính trị xã hội khi mà các cái tổ chức chính trị xã hội về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đảm bảo cái tính độc lập theo quy định của điều lệ của các cái tổ chức. Chúng tôi sẽ tiếp tục sửa đổi cái quy chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các cái tổ chức chính trị xã hội thì chắc chắn là cái hoạt động nó sẽ mạch lạc hơn, hiệu quả hơn và cũng sẽ giải quyết được cái câu chuyện mà các đồng chí cũng rất mong muốn, đó là làm sao mà nó rõ được cái vai điều phối, cái vai chủ trì của Mặt trận Tổ quốc và những cái vai nội dung nào thì là phối hợp hành động, nội dung nào thì là độc lập các tổ chức chính trị xã hội.
2: Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò của ban công tác mặt trận ở khu dân cư, là lực lượng trực tiếp đi từng ngõ, gõ từng nhà, lắng nghe tâm tư

nguyện vọng của người dân. Bên cạnh đó, mặt trận sẽ đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số thông qua nền tảng mặt trận số, đồng thời dự kiến triển khai mô hình thôn số nhằm tăng cường tương tác với người dân trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả, nắm bắt dư luận, phản ánh kiến nghị và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

0: Quý vị chờ nghe bài viết của phóng viên Thi Oanh, những tỷ phú trẻ làm giàu từ nông nghiệp. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức. Còn bây giờ, mời quý vị điểm qua các thông tin đáng chú ý.
1: Chính phủ chỉ đạo thúc đẩy lộ trình triển khai sàn sinh học E10 trên toàn quốc.
0: 60 tổ chức hành nghề công chứng thí điểm chia sẻ văn bản công chứng điện tử.
1: Cảnh báo nguy cơ quả quạng do đốt cỏ rác trong cao điểm nắng nóng.
0: Giáo viên thành phố Hồ Chí Minh buộc phải tập huấn sách giáo khoa mới để đứng lớp.
1: Ở phần tin thế giới, Mỹ Trung tăng tốc đàm phán thương mại.
0: Phần sau của chương trình là cửa sổ vùng, kết nối thông tin từ Bình Dương. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, chủ trì cuộc làm việc với Ban chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí việc hợp nhất hai ban chỉ đạo thành một, lưu ý ban chỉ đạo phải sát sao công việc, không để công việc chậm, muộn, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, cương quyết thực hiện chủ trương ai không tham gia, không đáp ứng được yêu cầu về chuyển đổi số thì đứng sang một bên. Về kết quả thực hiện phong trào bình dân học vụ số, quốc hội số, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần được lan tỏa ra toàn hệ thống chính trị khi có đủ điều kiện. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai những tài liệu về kỹ năng số cho cán bộ, công chức trong Quốc hội để đảm bảo những kiến thức, kỹ năng này có giá trị ứng dụng cao.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa có ý kiến chỉ đạo về khả năng triển khai sớm lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ là Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm đảm bảo nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và ổn định thị trường. Bộ Công Thương được giao chủ động triển khai lộ trình chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học, theo dõi sát tình hình cung cầu ethanol, xăng khoáng và xăng sinh học, chỉ đạo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khẩn trương mua đủ lượng ethanol cần thiết, xây dựng kế hoạch mua dài hạn từ tháng 5 năm 2026. Bộ cũng phải chủ động phương án điều hành nguồn cung, nhập khẩu và lưu thông xăng dầu, đảm bảo không để xảy ra thiếu hụt hay gián đoạn nguồn cung trên thị trường. Cùng với đó, Bộ Công Thương được giao rà soát hoàn thiện cơ sở xây dựng nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, khẩn trương lấy ý kiến các bộ ngành liên quan và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22 tháng 5 năm 2026.
1: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn vừa yêu cầu vụ học sinh sinh viên chuyển mạnh sang quản trị bằng dữ liệu, tập trung xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Thời gian qua, vụ tập trung tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng văn hóa học đường, công tác y tế trường học, giáo dục thể chất và hỗ trợ học sinh sinh viên phát triển toàn diện. Trong lĩnh vực xây dựng văn hóa học đường, vụ tiếp tục triển khai các quy định và quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục nhằm xây dựng một môi trường học tập an toàn, lành mạnh và thân thiện. Ngoài ra, công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh sinh viên tiếp tục được chú trọng. Các nội dung về dinh dưỡng học đường, giáo dục thể chất được xác định là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo về xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố, Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan để rà soát, tham mưu cập nhật bổ sung, đề xuất thành viên tham gia tổ biên tập, tổ thư ký, đảm bảo hiệu quả, phát huy vai trò tham mưu trong soạn thảo luật và các công việc triển khai ngay khi luật được thông qua ban hành. Việc này gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 14 tháng 5, trước khi Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành theo quy định.
1: Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn về việc thực hiện việc chia sẻ văn bản công chứng điện tử, giấy chứng nhận chuyển đổi từ văn bản giấy sang văn bản điện tử để tham khảo phục vụ hoạt động nghiệp vụ đăng ký đất đai và công chứng. Theo công văn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn, Sở Tư pháp đã có công văn lấy ý kiến các cơ quan về lộ trình, phương pháp, cách thức kết nối, chia sẻ văn bản điện tử. Sở Tư pháp đã chọn 60 tổ chức hành nghề công chứng triển khai thực hiện chia sẻ văn bản công chứng điện tử để các cơ quan đăng ký đất đai trên địa bàn thành phố có thể xem, tham khảo hoặc sử dụng theo quy định của pháp luật.
0: Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt cỏ, đốt rác vào những ngày gió lớn hoặc thời điểm nắng nóng cao điểm. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, việc tự ý đốt cỏ rác trong điều kiện thời tiết hanh khô như hiện nay hoặc không có sự giám sát chặt chẽ của người đốt là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Một đốm lửa nhỏ có thể nhanh chóng

0: trở thành một thảm họa ngoài tầm kiểm soát. Do đó, để việc đốt cỏ đốt rác không gây cháy lan, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt cỏ rác vào những ngày có gió lớn hoặc thời điểm nắng nóng, không thực hiện việc đốt cỏ rác vào lúc trưa nắng hoặc trong những giai đoạn khô hạn kéo dài, gió lớn và nhiệt độ cao bởi rất dễ khiến ngọn lửa mất kiểm soát và cháy lan trên diện rộng.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản về việc tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất dùng chung cho cả nước. Theo văn bản của Sở, để chuẩn bị cho việc thực hiện bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026-2027, trong giai đoạn từ ngày 29 tháng 6 đến hết ngày 24 tháng 7, thành phố sẽ tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên của các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn. Hình thức tập huấn là trực tuyến diễn ra trong một ngày. Giáo viên tham dự tập huấn bồi dưỡng đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục dự kiến được phân công giảng dạy trong năm học 2026-2027. Cán bộ quản lý tham gia tập huấn bồi dưỡng đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục dự kiến được phân công quản lý phụ trách trong năm học 2026-2027.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới, WHO và Trung tâm Phòng ngừa Kiểm soát Dịch bệnh CDC châu Phi kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát và chuẩn bị ứng phó với virus Hanta sau ổ dịch liên quan đến tàu du lịch MV Hondius treo cờ Hà Lan. Tại cuộc họp kỹ thuật chung, ông Jeff Bom, giám đốc phụ trách ứng phó khẩn cấp của CDC châu Phi cho biết, dù châu Phi chưa ghi nhận ca nhiễm, các hệ thống y tế vẫn cần duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó. Đại diện WHO khu vực châu Phi nhấn mạnh việc chuẩn bị không nhằm gây hoang mang mà để đảm bảo năng lực giám sát và phản ứng cũng như xử lý dịch tễ. Virus Hanta lây từ loài gặm nhấm sang người qua nước tiểu, phân hoặc nước bọt nhiễm bệnh. Các chuyên gia khuyến cáo người dân giữ vệ sinh nơi ở, bảo quản thực phẩm an toàn, ngăn chuột xâm nhập và thận trọng khi xử lý chất thải động vật.
1: Truyền thông Iran đưa tin nước này sẽ không tham gia vòng đàm phán mới với Mỹ nếu Washington không đáp ứng 5 điều kiện được Tehran coi là những bảo đảm tối thiểu nhằm xây dựng lòng tin. Theo hãng thông tấn bán chính thức FA, các điều kiện gồm chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, đặc biệt tại Liban, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, giải phóng các tài sản của Tehran đang bị phong tỏa ở nước ngoài, bồi thường thiệt hại chiến tranh và công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz. Nguồn tin cho biết các yêu cầu này đã được Iran chuyển tới Mỹ thông qua Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải trong tiến trình đối thoại giữa hai bên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran trước đó khẳng định đề xuất của Tehran chỉ nhằm đảm bảo các quyền lợi chính đáng của người dân Iran.
0: Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Washington, Mỹ và Trung Quốc đang thúc đẩy các cuộc tiếp xúc kinh tế thương mại cấp cao trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump ngày 12 tháng 5 đã lên đường tới Bắc Kinh thăm cấp nhà nước và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Truyền thông Mỹ và Trung Quốc cho biết các phái đoàn hai nước đã bắt đầu tham vấn kinh tế thương mại tại sân bay quốc tế Incheon ở Hàn Quốc ngày 13 tháng 5. Cuộc gặp có sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Mỹ và Phó Thủ tướng Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho hội đàm cấp cao giữa lãnh đạo hai nước dự kiến diễn ra vào ngày mai 14 tháng 5 tại Bắc Kinh.
1: Quý vị vẫn đang nghe chương trình Thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nổi tiếng với biển xanh, cát trắng mà còn đang từng ngày khẳng định vị thế trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Hòa cùng xu thế phát triển của thành phố, một thế hệ nông dân mới đang viết lại câu chuyện làm giàu nhờ công nghệ trên chính những thửa ruộng quê hương. Chương trình thời sự chiều nay mời quý vị nghe phóng sự của phóng viên Thi Quanh, những tỷ phú trẻ làm giàu từ nông nghiệp.
2: Gần 15 năm gắn bó với hợp tác xã bưởi da xanh Sông Xoài, anh Hồ Hoàng Kha đã nếm trải nhiều gian nan trước khi hái quả ngọt. Nhưng ở giai đoạn nào anh vẫn kiên định phải ứng dụng công nghệ để bưởi không chỉ chất lượng mà còn phải đẹp, an toàn. Nhờ vậy, lợi nhuận mỗi hecta bưởi của hợp tác xã thu được tăng lên từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi năm, cao gấp 2 đến 3 lần so với trước. Không chỉ vậy, anh còn định hướng cho xã viên thay đổi phương thức sản xuất, làm quen với việc ghi chép nhật ký canh tác, kiểm soát chất lượng từng khâu, để bưởi da xanh Sông Xoài có thể xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc. Qua đó giúp xã viên thu nhập cao hơn, ổn định hơn. Còn bản thân mình cũng thu về khoảng 8 tỷ đồng mỗi năm nhờ 10 hecta bưởi. Ông Nguyễn Văn Êm, thành viên hợp tác xã bưởi da xanh Sông Xoài, phường Tân Thành cho hay.
3: Cháu Kha này cũng là trong hợp tác xã bưởi, nên cũng có trao đổi với xã viên rất nhiều, nên xã viên cũng nắm bắt và để tiếp thu. làm được mùa, dùng phân hữu cơ thì nó đạt hiệu quả hơn. Thì áp dụng của Kha thì đã hiệu quả và mang lại kinh tế cho bà con rất nhiều.
2: Anh Hồ Hoàng Kha, Giám đốc Hợp tác xã Bưởi Da Xanh Sông Xoài chia sẻ.
4: Mình đã áp dụng cái khoa học công nghệ vào sản xuất, cũng như là mình mạnh dạn mời các bạn trẻ để mà vào để hỗ trợ cho hợp tác xã về nhiều mảng. Ví dụ như là về khoa học công nghệ, sàn thương mại điện tử, thì nhờ vào đó thì cái quy trình chăm sóc cũng như là cái mẫu mã chất lượng của cái vùng bưởi mình thì hiện nay đang giữ ổn định.
2: Với suy nghĩ muốn nông sản đi xa, phải thay đổi cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo chuỗi đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường. Năm 2022, anh Nguyễn Viết Tự đã thành lập Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp và Dịch vụ Châu Pha, bắt đầu xây dựng vùng nguyên liệu rau sạch công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ cuối năm 2025 đến nay, trung bình mỗi tháng, Hợp tác xã xuất khoảng 12 tấn rau gia vị sang thị trường châu Âu, trong đó lợi nhuận chiếm trên 30%. Ông Đỗ Thành Hiền, thành viên Hợp tác xã, và anh Nguyễn Viết Tự, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp và Dịch vụ Châu Pha cho biết.
5: Đầu ra nó ổn định thì bà con nông dân chúng tôi cũng có được cái nguồn thu nhập để cái tương lai nó tốt đẹp hơn.
6: Những mặt hàng xuất khẩu là khi test sản phẩm nó phải đủ chất lượng và phải nghiêm chỉnh tất cả các quy trình từ đầu vào cho đến đầu ra. Thì khi mà bà con mà làm hàng đi xuất khẩu á, thì được hợp tác xã bao tiêu thì làm đúng theo quy trình chắc chắn 100% lúc nào cũng có lợi nhuận.
2: Năm 2018, anh Trần Tài thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nấm sinh học Việt Nam Vina Biomers. Với tỷ lệ tự động hóa lên đến 80%, mô hình nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo của anh được xem là biểu tượng của nông nghiệp 4.0 tại Việt Nam. Hiện Vina Biomers có 8 sản phẩm chế biến từ nấm đông trùng hạ thảo, trong đó 4 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 đến 4 sao, 3 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố. Trong năm nay, anh Tài sẽ xuất khẩu nấm đông trùng hạ thảo cho một đối tác Mỹ. Hiện doanh thu bình quân của doanh nghiệp đạt hơn 20 tỷ đồng mỗi năm. Anh Trần Tài chia sẻ mong muốn.
7: Cũng mong muốn là cải thiện cái nền nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là cái nấm. Thì mình cũng muốn là nâng cao cái giá trị nấm của Việt Nam lên để có thể là mình xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Và đặc biệt là cho người dân Việt Nam mình nhìn nhận được cái giá trị tốt của nấm.
2: Bà Trần Thị Kim Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Long, dành nhiều lời khen ngợi cho nông dân trẻ Trần Tài.
8: Thanh niên Trần Tài là một trong những thanh niên mà tiêu biểu đi đầu trong việc mà ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất. Và hiện nay thì sản phẩm của thanh niên cũng đã đạt được rất là nhiều những giải thưởng từ các cấp. Và qua đó thì cũng là lan tỏa được cái tinh thần thanh niên khởi nghiệp và dám ứng dụng và dám đổi mới sáng tạo để ứng dụng và phát triển kinh tế tại địa phương.
2: Từ những thửa ruộng, mảnh đất quen thuộc, một thế hệ tỷ phú trẻ dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới đang hình thành. Thành công của họ không chỉ mang lại thu nhập tiền tỷ cho bản thân, mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Đồng thời cũng là lời khẳng định, nông nghiệp nếu đi đúng hướng vẫn là mảnh đất màu mỡ cho những ước mơ lớn.
1: Quý vị vừa nghe bài viết của phóng viên Thi Quanh, những tỷ phú trẻ làm giàu từ nông nghiệp.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị đến với cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
9: Cửa sổ vùng.
10: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Thủ Dầu Một về tình hình tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại buổi làm việc, Đảng ủy phường cho biết, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành trên địa bàn được thực hiện đồng bộ, thông suốt, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm 2025, Đảng bộ chính quyền phường hoàn thành đạt và vượt 100% chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ và Hội đồng Nhân dân giao. Nổi bật, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,89%, số hóa hồ sơ đạt 99,98%, 100% hồ sơ đủ điều kiện được thanh toán trực tuyến, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%. Địa phương hiện đã kết nối liên thông 16 hệ thống phần mềm, hơn 2.680 hồ sơ được

0: hóa, 100% cán bộ sử dụng chữ ký số và trao đổi văn bản điện tử. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, không phát sinh điểm nóng phức tạp trên địa bàn. Về cơ sở vật chất, địa phương hiện quản lý 119 trụ sở làm việc, đã bố trí, sắp xếp lại 108 trụ sở và xác định 11 cơ sở vô dư để xây dựng phương án xử lý theo quy định. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền phường Thủ Dầu Một trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, bồi dưỡng chuyên sâu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đất đai, môi trường. Hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính theo hướng hiệu quả, hiện đại. Có giải pháp xử lý hiệu quả các trụ sở vô dư, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
1: Thiết thực kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay, Hội đồng Nhân dân phường Phú An tổ chức lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, đồng thời triển khai công trình vườn cây chuyên đề, cây mai vàng với sự tham gia của cán bộ công chức địa phương. Tại buổi lễ, lãnh đạo phường kêu gọi các cơ quan, đơn vị và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, xem đây là việc làm thường xuyên, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, nâng cao chất lượng đô thị. Qua đó, giáo dục truyền thống, bày tỏ lòng kính yêu đối với Bác bằng những hành động thiết thực.
0: Thưa quý thính giả, không gian văn hóa Hồ Chí Minh đang hiện diện ngày càng nhiều trong các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Từ những ngôi chùa, nhà thờ, mô hình này không chỉ giúp đồng bào các tôn giáo tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Bác, mà còn góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Mời quý vị theo dõi phóng sự Phát huy không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở các cơ sở tôn giáo của nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn.
2: Tại Tổ đình Hội Khánh, phường Thủ Dầu Một, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được bố trí trang trọng với nhiều hình ảnh, tư liệu, sách về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không gian này đã trở thành điểm đến quen thuộc của tăng ni Phật tử và người dân trong các dịp sinh hoạt, tìm hiểu, học tập. Nơi đây không chỉ lưu giữ những giá trị lịch sử mà còn góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, sống hướng thiện trong cộng đồng. Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Tổ đình Hội Khánh cho biết.
3: Chư tăng ni của chúng ta đó khi mà trở về đây tham quan thì chúng ta học được rất là nhiều điều bổ ích để ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày và đặc biệt là trong cái sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của Phật giáo Việt Nam. Trong cái vấn đề mà bà hộ quốc an dân đúng theo cái tinh thần của Phật giáo.
2: Còn tại Chánh tòa Phú Cường, phường Thủ Dầu Một, không gian văn hóa Hồ Chí Minh cũng được xây dựng gần gũi, hài hòa với đời sống sinh hoạt tôn giáo. Qua những hình ảnh, tư liệu và đầu sách được trưng bày, nhiều chức sắc, giáo dân và người dân có thêm điều kiện tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những giá trị đạo đức cao đẹp của Bác. Linh Mục Hà Văn Minh, Chánh sứ Giáo sứ Chánh tòa Phú Cường, phường Thủ Dầu Một đã nói.
4: Không chỉ là gói gọn ở trong những đồng bào công giáo, nhưng mà mở rộng cái mối tương quan đến với mọi dân tộc, mọi tôn giáo, mọi thành phần ở nơi mình sinh sống. Và vì vậy khi mở cái không gian này, tôi cũng muốn cho bà con giáo dân nới rộng bàn tay, nới rộng con tim để sống đúng theo cái giáo huấn của cộng đồng là tạo mối tương quan để từ đó cùng chung tay kết hợp với mọi thành phần dân tộc để cùng nhau xây dựng một đất nước hạnh phúc.
2: Từ những giá trị nhân văn trong tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các tôn giáo đã tìm thấy sự đồng điệu với tinh thần bác ái, từ bi, sống trách nhiệm và phụng sự cộng đồng. Qua đó, việc học tập và làm theo Bác ngày càng được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể thiết thực trong đời sống tín ngưỡng. Không chỉ mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở tôn giáo còn góp phần gắn kết đạo với đời, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, chung tay xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình.
5: Đến đây chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Phần cuối chương trình sẽ là tin thể thao. Phương Thảo Công Phán mến chào tạm biệt.
6: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, sau khi Indonesia, Thái Lan chạm Myanmar bị loại tại vòng chung kết giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đang chính là hy vọng lớn nhất để giúp

0: Bóng đá Đông Nam Á tránh việc không còn đại diện nào ở giải đấu năm nay sau vào bảng. Trước lượt trận sinh tử, U17 Việt Nam đang có trong tay 3 điểm, xếp thứ 2 bảng C và nắm quyền tự quyết trong tay khi đối đầu với U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo cục diện bảng đấu, các chiến binh sao vàng đang nắm quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp, cùng với đó là suất tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Để giành quyền đi tiếp, kịch bản thuận lợi nhất với U17 Việt Nam là giành chiến thắng trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong trận đấu mang tính sinh tử. Trong trường hợp thắng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, U17 Việt Nam thậm chí sẽ giành ngôi nhất bảng nếu U17 Hàn Quốc không thắng U17 Yemen. Nếu hòa U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thầy trò huấn luyện viên Roland cũng sẽ góp mặt ở tứ kết nếu như U17 Hàn Quốc không thua U17 Yemen ở trận đấu cùng giờ. Và cuộc đối đầu mang tính sinh tử với U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ được diễn ra lúc 0 giờ sáng ngày mai, 14 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Sáng nay thì Al Nassr tiếp đối thủ cạnh tranh trực tiếp Al Hilal trong trận đấu chung kết của Saudi Pro League. Chỉ cần giành chiến thắng, Ronaldo và đồng đội chính thức lên ngôi vô địch. Al Nassr đã mở tỷ số ở phút thứ 37 nhờ công của Simakhan. Chức vô địch thì gần như nằm trong tay của Ronaldo và đồng đội cho đến phút thứ 90+9, khoảnh khắc đấm bóng phản lưới nhà của thủ môn Bento khiến cho các cầu thủ Al Nassr thất thần. Hòa một điều, Al Nassr hiện sở hữu 83 điểm hơn Al Hilal 5 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận. Al Nassr vẫn sẽ vô địch nếu thắng ở lượt đấu cuối hoặc Al Hilal sẽ chân ở một trong hai trận đấu còn lại của họ. Câu lạc bộ Southampton đã đánh bại Mr. Pro 2-1 sau 120 phút ngạt thở ở bán kết play-off Championship, lọt tiếp vào tranh vé thăng hạng Premier League. Đội chủ sân Samari sẽ gặp Hull City tại sân Wembley trong trận đấu chung kết play-off tranh suất lên chơi Premier League mùa tới vào ngày 23 tháng 5. Lên hạng Premier League là cơ hội đổi đời với nhiều câu lạc bộ Anh, nhất là với các đội bóng thắng trận chung kết play-off Championship, thường được gọi là giành được trận đấu đắt nhất thế giới vì giá trị kinh tế khổng lồ đi kèm với cỡ hàng trăm triệu bảng. Quý vị thân mến, vừa rồi là phần tin thể thao.
1: Kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật, nhanh chóng, đa chiều. Nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh, nhịp sống của một thành phố năng động và phát triển.
2: Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo thực hiện, phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần. Chương trình chuyển tải những vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, dân sinh đang diễn ra trên địa bàn thành phố, phản ánh sự năng động, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của thành phố hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại trong tư duy và vẫn vẹn nguyên nghĩa tình trong lối sống. Hãy cùng lắng nghe để thêm tin, thêm yêu và thêm tự hào về mảnh đất mình đang gắn bó. Bởi thành phố mình sôi động và nhân ái.
1: Nhịp sống đô thị.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay, ngoại ngữ không còn dừng lại ở vai trò là công cụ giao tiếp thông thường mà đã thực sự trở thành chiếc chìa khóa vàng để người trẻ mở rộng tri thức, khám phá thế giới và khẳng định bản thân. Tuy nhiên thực tế, trên thị trường lao động đang tồn tại một nghịch lý. Rất nhiều sinh viên học tiếng Anh nhiều năm nhưng khi ra trường lại không thể ứng dụng trong thực tế. Trong khi đó, các doanh nghiệp luôn khát nhân lực giỏi ngoại ngữ nhưng lại vô cùng khó tuyển. Vậy đâu là rào cản lớn nhất của người học sau khi ra trường và đi làm? Ý kiến chia sẻ của các bạn ngay sau đây.
3: Thì tôi cảm thấy là tiếng Anh đóng vai trò rất là quan trọng trong cái công việc của tôi. Đặc biệt là khi mà tôi làm trong một cái môi trường song ngữ quốc tế, khi mà phải gặp gỡ với những sinh viên nước ngoài cũng như là các đối tác nước ngoài, thì tiếng Anh nó càng trở nên quan trọng hơn. Và một trong những cái khó khăn mà tôi gặp phải khi mà làm việc trong cái môi trường quốc tế đó chính là cái việc mà mình phải giao tiếp với họ. Tức là mình khi mà mình học thì mình đang chú trọng nhiều quá vào cái học thuật, cho nên là cái phản xạ tự nhiên của mình nó không có được tự nhiên, mình nói không có được lưu loát. Và đôi khi là cái hạn chế lớn nhất mà tôi gặp phải đó là mình sợ bị sai, nên là mình không dám chia sẻ, mình không dám nói chuyện với họ.
4: Riêng em thì em cảm thấy là các bạn chắc là xuất phát từ bên trong là các bạn không thích môn tiếng Anh bởi vì các bạn thật sự không hiểu, và từ đó xuất phát là không có thích học tiếng Anh và thậm chí là sợ tiếng Anh.
2: Thưa quý vị, góp phần tháo gỡ những khó khăn này, nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp, dự án nhằm đổi mới cách dạy và học ngoại ngữ, từ việc học qua giao tiếp tạo môi trường thực tế cho đến gắn ngoại ngữ với hội nhập quốc tế. Sự thay đổi từ phía nhà trường đã trực tiếp tác động đến quá trình học ngoại ngữ và sinh viên, thay đổi tích cực tư duy và năng lực của người học. Sự khác biệt rõ nét nhất mà Dương Hoàng Lê Trân, sinh viên năm nhất khoa tiếng Anh trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận được ở môi trường đại học, đó là sự chủ động và rèn luyện tinh thần tự giác trong quá trình học ngoại ngữ, với sự định hướng của giảng viên. Lê Trân cho hay, trong các tiết học ngoại ngữ, giảng viên thường xuyên đan xen giữa lý thuyết với thực hành, thuyết trình và đóng vai. Sinh viên được hóa thân thành các nhân vật để tự tạo ra những đoạn hội thoại thực tế ngay tại lớp, giúp giờ học trở nên trực quan và bớt nhàm chán. Những giờ học không còn nặng nề về ngữ pháp trên giấy mà chuyển sang thực hành tương tác trực tiếp. Từ nỗi sợ về ngữ pháp ở những năm phổ thông, đến nay Lê Trân đã tự tin tham gia nhiều hoạt động học tập, giao lưu với sinh viên quốc tế. Lê Trân cho biết.
5: Em thấy đại học á, khi mà lên thì nó sẽ đâm sâu vào cái vấn đề cốt lõi của tiếng Anh và nó giúp tụi em hiểu được thêm về ngữ pháp nè, về cách phát âm, về nghe, đọc và viết nữa ạ. Đấy là những điểm thấy mà khác biệt lớn nhất ạ. Cái điểm chung nhất là của đa phần giảng viên mà em đã học qua là thầy cô rất là hay đan xen vừa học vừa thuyết trình này vừa tự thực tập luôn ạ. Thực tập là khi thầy cô sẽ cho các bạn hội thoại với nhau về bài học, vừa tạo ra một nhân vật và đóng vai theo nhân vật đấy để mà tạo ra một cuộc trò chuyện mới. Nói chung là thầy cô rất là tốt và giảng viên rất là vui với sinh viên, với lại trò chuyện vui vẻ. Hiện tại là em đang ở trong hai câu lạc bộ về tiếng Anh, một là câu lạc bộ trợ giảng và hai là câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu về tiếng Anh nè. Và sau đấy các hoạt động này em đã từng tham gia là diễn đàn lãnh đạo trẻ quốc tế. Đấy là cái hoạt động lớn nhất của trường em. Và em đã từng đi team 1-1 với dẫn dắt các bạn từ đoàn Thái Lan, được rất nhiều câu hỏi mặt thực hành nó chỉ tiếng Anh. Cái điểm nhận thấy là các bạn ấy đầu thì lúc mà em mới vô, em tưởng là các bạn sẽ dùng những thuật ngữ mà kiểu cao siêu chuyên ấy, rất là chuyên, nhưng mà sau đó em mới biết là các bạn cũng bình thường giống mình, cũng không có đến mức phải áp lực, và các bạn nói chuyện rất là dễ à.
2: Trong khi đó, Nguyễn Hữu Thiện Nhân cũng cho rằng ở bậc đại học, sinh viên phải tự nhận biết những hạn chế của mình trong khi học ngoại ngữ, bởi giảng viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn để giúp người học trở thành phiên bản tốt hơn. Chiến lược cá nhân của Thiện Nhân là học qua quan sát và lắng nghe. Cụ thể, bên cạnh việc học nội dung chính khóa, bạn thường xuyên rèn luyện khả năng ngoại ngữ bằng cách xem phim tiếng Anh, đọc sách, nghe nhạc và xem các video về các chủ đề bản thân đặc biệt quan tâm. Hoạt động thực tế tại trường mà em yêu thích đó là các hoạt động giao lưu quốc tế, Thiện Nhân nói.
4: Những cái hoạt động này trong trường là một cái cơ hội để cho những cái sinh viên năm nhất, đặc biệt là khoa tiếng Anh của em, để có cơ hội thực hiện và kiểu giao lưu với các bạn quốc tế, vừa tích lũy kinh nghiệm và cũng như là thực hành. Và một cái lợi ích phụ là kết bạn với những bạn quốc tế. Theo em thấy thì cái sự thay đổi lớn nhất thì không phải là ở bên ngoài mà là ở bên trong, là em cảm thấy tự tin hơn với cái kiến thức của em, cái khả năng giao tiếp của em đối với những bạn bè cùng lứa, cùng với những anh chị khóa trên. Và em vẫn đang luôn muốn cải thiện thêm cái khả năng giao tiếp và cũng như là cái khả năng tiếng Anh của em.
2: Thưa quý vị, thực tế cho thấy việc học ngoại ngữ hiện nay đã có một sự thay đổi rất quan trọng. Cốt lõi không phải là cố gắng nói cho giống hệt người bản ngữ, mà nằm ở sự rõ ràng, tự tin và khả năng truyền đạt hiệu quả. Trong công việc, khả năng tương tác linh hoạt, thích ứng trong môi trường đa quốc gia mới là thước đo thực sự. Trong bối cảnh tiếng Anh trở thành công cụ kết nối đắc lực trong học tập, nghề nghiệp và đời sống toàn cầu, việc giảng giải ngôn ngữ không còn dừng lại ở cấu trúc hay từ vựng. Điều quan trọng hơn là giúp người học làm chủ tiếng nói của mình, biết diễn đạt suy nghĩ, quan điểm, mục tiêu và bản sắc cá nhân một cách tự tin, phù hợp với bối cảnh giao tiếp đa văn hóa.

0: Quý vị đang nghe chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz.
1: Góc sáng thành phố.
0: Thưa quý vị, hiện nay nhiều cơ sở giáo dục đã và đang tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy bằng cách kết hợp học thuật với trải nghiệm thực tế, giúp kéo gần khoảng cách giữa lý thuyết và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vậy, trường đại học đã có những cách làm ra sao? Những thay đổi này tác động đến nghề học như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Huy Cường, trưởng khoa Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố.

0: Hồ Chí Minh.
1: Thưa ông, thì trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, tiếng Anh không chỉ là công cụ giao tiếp mà đã trở thành chìa khóa để người trẻ mở rộng tri thức và khẳng định bản thân. Đối với thực tế triển khai tại trường của mình, thì ông có thể chia sẻ về định hướng đổi mới phương pháp giảng dạy của khoa nhằm tạo ra môi trường học tập giàu trải nghiệm, giúp người học tiếp cận ngôn ngữ này một cách sinh động và gần gũi nhất ạ.
2: Xin cảm ơn chị đã đặt câu hỏi. Thì trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa đó, thì tiếng Anh trở thành một trong những trợ thủ đắc lực để giúp cho người lao động, giúp cho sinh viên có thể là hội nhập và tự tin trong giao tiếp quốc tế. Thì để làm được điều đó đó, thì người học cần trang bị hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, communicative competence, và yếu tố thứ hai đó là sự tự tin trong giao tiếp, communicative confidence. Thì để mà giao tiếp thành công đó thì người và hiệu quả đó, thì người học cần phải là không chỉ là dừng lại là nói, viết, đọc hoặc là nghe lưu loát, mà bên cạnh đó còn phải là nói đúng ngữ cảnh, sử dụng ngôn ngữ sao cho nó phù hợp, nó phục vụ cái mục đích giao tiếp và nó phù hợp với cái đối tượng người nghe, người đọc. Cái yếu tố thứ hai đó là người học cần phải có cái sự tự tin trong giao tiếp, bởi vì mình có cái năng lực nhưng mà mình không thể hiện được thì nó cũng không có mang lại cái hiệu quả giao tiếp. Thì nắm bắt được những cái yếu tố quan trọng này, những cái nhu cầu này, thì tại khoa tiếng Anh trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đội ngũ sư phạm, đội ngũ giảng viên của chúng tôi luôn cố gắng là trau dồi, cập nhật cái phương pháp giảng dạy. Thì trong cái chương trình đào tạo của chúng tôi và trong cái các cái phương pháp giảng dạy chúng tôi đó, thì chúng tôi tiếp cận theo cái góc độ là lấy người học là trung tâm, learner center, trong suốt cái quá trình học để làm sao phát huy hiệu quả nhất cái tiềm năng của mỗi sinh viên tại trường. Và chúng tôi triển khai cái việc này thông qua các cái phương pháp giảng dạy, chẳng hạn như là phương pháp giảng dạy dựa trên nhiệm vụ học tập, task-based learning, hoặc là phương pháp giảng dạy theo dự án, project-based learning. Right. Thì thông qua các hoạt động này, người học chính là những người trải nghiệm cái quá trình học, tham gia trực tiếp vào cái quá trình học. Các em sẽ tìm kiếm ngữ liệu để phục vụ cho cái nhiệm vụ học tập, hoặc là để phát triển cái dự án học tập và trình bày cái sản phẩm của mình. Và như chúng ta biết đó, thì việc học không chỉ là để là giúp cho người học phát triển tri thức, mà học tiếng Anh chúng ta thấy là các em học một cái quá trình rất là lâu dài, cho nên là bên cạnh việc mà giúp cho người học phát triển kiến thức, kỹ năng đó, thì chúng ta cũng cần quan tâm tới các yếu tố tâm lý, làm sao cho người học cảm thấy hứng thú, có động lực học. Do vậy là trong quá trình giảng dạy thì các thầy cô tại UEF cũng lồng ghép các cái yếu tố như là cái yếu tố trò chơi, hoặc là các hoạt động sôi động trên lớp, tạo cái không khí sôi động trên lớp để cho người học cảm thấy là gắn kết với lớp học, cảm thấy là tự tin hơn trong quá trình giao tiếp, và đồng thời cảm thấy là cái việc học không phải là cái gì đó tẻ nhạt, buồn chán, lặp đi lặp lại một cách là máy móc, mà nó có cái sự sôi động, có cái sự linh hoạt và có cái sự là thể hiện được bản thân của mình. Bên cạnh các hoạt động thực hành tiếng Anh trong lớp học đó, thì tại UF thì chúng tôi triển khai khá là nhiều các hoạt động thực hành tiếng Anh ngoài giờ học. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái workshop, các cái seminar, rồi các cái cuộc thi, rồi các cái chương trình để mà làm sao cho sinh viên, cho người học có thể là tăng cái thời lượng tiếp cận và sử dụng ngôn ngữ. Thì thông qua các hoạt động này đó, thì chúng tôi cảm thấy rằng là người học thứ nhất là có cái điều kiện, có cái cơ hội để sử dụng tiếng Anh, và cái thứ hai là có cái sự đam mê hơn.
1: Thưa ông, thì bên cạnh đó thì cái việc mà chúng ta chú trọng kết hợp hài hòa giữa học thuật, sáng tạo và giao lưu văn hóa trong nhà trường, thì ông có thể chia sẻ thêm là về những cái phương pháp mà khoa đã lồng ghép yếu tố hiểu biết văn hóa vào trong chương trình giảng dạy chính khóa để từ đó giúp sinh viên có thể mở rộng góc nhìn và sẵn sàng thích ứng với môi trường làm việc đa quốc gia.
2: Ngôn ngữ luôn đi đôi với lại văn hóa của cái người sử dụng cái ngôn ngữ đó. Cho nên đó, thì trong chương trình giảng dạy chúng tôi á, thì chúng tôi cũng cố gắng á, làm sao giúp cho người học không chỉ là có cái cơ hội sử dụng cái ngôn ngữ, mà còn có cái sự trau dồi, am hiểu và có cái ý thức về giao tiếp liên văn hóa. Thì bên cạnh với chương trình chính khóa đó, thì chúng tôi tổ chức rất là nhiều các hoạt động về văn hóa cho sinh viên. Một trong những cái hoạt động trọng tâm và nổi bật nhất tại UEF đó là Ngày hội văn hóa. Đây là một cái hoạt động thường niên năm nay là tổ chức là năm thứ tư rồi. Thì đối với cái hoạt động này đó, thì sinh viên UEF có cơ hội là giao lưu với các diễn giả quốc tế, rồi các diễn giả đến từ và bạn bè đến từ bạn bè là sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau. Thường thì cái mô hình của chúng tôi đó là buổi sáng chúng tôi sẽ có những cái bài nói truyền

0: cảm hứng. Thì buổi chiều đó thì thường là chúng tôi sẽ tổ chức các cái cuộc thi như là cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về văn hóa, có tổ chức các cuộc thi và thiết kế về poster, thiết kế các cái báo tường để sinh viên thể hiện cái sự am hiểu cũng như là cái sự đa dạng về văn hóa của các nước nói tiếng Anh trên thế giới. Bên cạnh đó thì một cái hoạt động mang tính chất thường xuyên hơn đó là hoạt động Tea and Talk, tức là hoạt động trà và đàm đạo. Thì cái hoạt động Tea and Talk này là mô phỏng văn hóa của văn hóa trà chiều của người Anh. Thì trong cái buổi Tea and Talk thì chúng tôi sẽ mời khoảng 2 đến 3 bạn sinh viên, thường là những em xung phong có sự chuẩn bị trước. Các em sẽ lên trình bày một cái vấn đề gì đó mà các em quan tâm, cái vấn đề đó mang tính chất là đương thời. Rồi sau đó thì sau khi mà các bạn thuyết trình xong đó thì các bạn khán giả dưới đặt câu hỏi, trao đổi, thì chúng tôi cũng chuẩn bị trà, bánh để mà mô phỏng cái văn hóa trà chiều của người Anh, và đồng thời đó là dịp để mà sinh viên giao tiếp, kết nối bạn bè cũng như là thực hành tiếng Anh. Đối với lại sinh viên chuyên ngữ đó thì trong chương trình đào tạo của chúng tôi đối với sinh viên năm 3, năm 4 đó thì chúng tôi có học phần văn học Anh Mỹ. Thì dưới sự hướng dẫn của giảng viên đứng lớp thì các bạn sẽ sân khấu hóa các cái tác phẩm văn học kinh điển của người Anh, của người Mỹ, và sau đó thì chúng tôi tổ chức thành một cái điểm kịch. Các em vừa có cái cơ hội thực hành tiếng Anh, vừa có cơ hội là tìm hiểu sâu về các cái tác phẩm văn học, và song song đó thì đó là văn hóa của các quốc gia nói tiếng Anh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tổ chức khá là nhiều cái chương trình giao lưu với sinh viên quốc tế đến từ Mỹ, Anh, Úc, và đặc biệt là các bạn sinh viên đến từ các quốc gia Đông Nam Á như là Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia. Đây là những cái dịp để mà các bạn không chỉ là thực hành tiếng Anh mà cọ sát, giao lưu, kết nối với bạn bè quốc tế. Thì thông qua đó thì các bạn có thể am hiểu về quốc tế, không chỉ là văn hóa của các nước nói tiếng Anh như người bản ngữ như là Mỹ, Anh, Úc, mà có thể là bất cứ quốc gia, người đến từ quốc gia nào. Tại vì chúng ta biết rằng đó là giao tiếp ngày nay đó, trong cái bối cảnh quốc tế, hội nhập quốc tế như vậy đó, thì chúng ta không chỉ dùng tiếng Anh để giao tiếp với người Anh, người Mỹ, mà chúng ta có thể sử dụng tiếng Anh với người Đức, người Nhật, khi mà chúng ta không có cùng một cái ngôn ngữ chung, thì tiếng Anh trở thành một cái công cụ giao tiếp đắc lực.
1: Thưa ông, thì để thu hẹp khoảng cách giữa lớp học với môi trường doanh nghiệp thì hiện nay thị trường đã có những bước chuyển mình như thế nào trong chương trình đào tạo để ngoại ngữ, mà ở đây là tiếng Anh, thì thật sự trở thành một công cụ giúp người học trong việc định hướng tương lai ạ?
0: Thì trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế thì cái nhu cầu giao tiếp quốc tế cũng như là chúng ta thấy là các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc là các doanh nghiệp là hoàn toàn 100% là nước ngoài đến Việt Nam cũng khá là nhiều. Và như vậy thì để đáp ứng cái nhu cầu thị trường đó thì tại UEF thì chúng tôi là theo cái định hướng là phát triển chương trình đào tạo là theo hướng là song ngữ. Thì tại UEF năm 1 và năm 2 đó thì các bạn sẽ học chương trình tiếng Anh tổng quát để giúp cho các bạn là tự tin trong giao tiếp, có năng lực tiếng Anh tốt, có thể là nghe nói đọc viết cách là tốt và tự tin, nếu không nói là lưu loát. Ở khoảng cuối năm 2 và các cái học phần từ năm 3, năm 4 trở đi đó thì các bạn sẽ học phần các cái học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh, để làm sao mà các bạn vừa nắm được các cái khái niệm chuyên ngành, rồi chỉ có cái kiến thức chuyên ngành và tư duy chuyên ngành bằng tiếng Anh. Thì thông qua các hoạt động này đó thì chúng tôi trang bị cho sinh viên cái kỹ năng nói tiếng Anh từ tổng quát, từ các tình huống giao tiếp thực tế đời sống trong năm 1 và năm 2 và kéo dài cho tới toàn cái quá trình học, để làm sao các bạn có cái môi trường thực hành thường xuyên, vừa là tiếng Anh giao tiếp bình thường trong các tình huống giao tiếp bình thường, và đồng thời là các bạn có thể sử dụng tiếng Anh để mà trao đổi, thảo luận các vấn đề mang tính chất là chuyên môn. Bên cạnh đó đó thì chúng tôi cũng có một trong những cái hoạt động mà khá là nổi bật, đó là cái hoạt động đào tạo gắn kết với doanh nghiệp. Thì chúng tôi thường là mời các cái diễn giả đến từ các doanh nghiệp, và thường là các diễn giả hoặc là người nước ngoài hoặc là người Việt Nam mà trình bày bằng tiếng Anh. Đó. Thì thông qua các cái buổi này thì sinh viên có cái dịp là thực hành kỹ năng nghe nè, rồi kỹ năng giao tiếp tương tác nè, hoặc là các bạn cũng nắm thêm được hoặc là học hỏi thêm được những cái kinh nghiệm của những người thành công trong việc là giao tiếp chuyên môn bằng tiếng Anh. Chúng tôi cũng tổ chức các cái học kỳ quốc tế để mà sinh viên có thể là sử dụng tiếng Anh chuyên ngành trong cái môi trường thực tế luôn. Thì chúng tôi gửi các bạn sinh viên đến các cái trường trong phạm vi Đông Nam Á, hoặc là Nhật, Hàn, Đài Loan, Philippines, Malaysia, và chúng tôi chọn những cái chương trình nào mà hoàn toàn là 100% bằng tiếng Anh.
1: Ở góc độ là một chuyên gia thì ông có thể đưa ra lời khuyên nào dành cho các bạn học sinh, sinh viên để việc học ngoại ngữ được hiệu quả và các bạn có thể tự tin sử dụng để mà bước vào thị trường lao động ạ?
0: Theo tôi nghĩ đó thì cái việc mà trang bị kiến thức kỹ năng và kiến thức tiếng Anh là một cái điều rất cần thiết đối với lại tất cả các bạn sinh viên, đối với người học. Do vậy là ở đây do là tôi là giảng viên tiếng Anh cho nên tôi không phải là đề cao cái môn tiếng Anh của mình, nhưng mà đó là một cái thực tế cuộc sống, đó là cái nhu cầu của thị trường lao động. Thì thông qua những trải nghiệm của bản thân cũng là một cái người học và người dạy tiếng Anh, thì tôi xin chia sẻ một số cái lời khuyên mà tôi cảm thấy là nó hiệu quả đối với bản thân tôi, và cũng là theo tôi quan sát thì trong quá trình giảng dạy tôi cũng chia sẻ với sinh viên của tôi thì tôi cũng cảm thấy là hiệu quả. Thì thứ nhất đó là khi mà chúng ta tham gia bất cứ một cái hoạt động gì, và đặc biệt là trong quá trình học, thì chúng ta phải xác định được cái mục tiêu của mình, và chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đeo đuổi cái mục tiêu đó. Đó là cái điều quan trọng nhất. Thì đối với lại việc học tiếng Anh, mình phải xác định là mình học tiếng Anh chỉ để giao tiếp bình thường, trong các tình huống giao tiếp bình thường, hay học tiếng Anh để phục vụ công việc. Và cái mảng công việc đó là gì? Tiếng Anh thương mại, tiếng Anh pháp lý, right, hay là tiếng Anh truyền thông, vân vân. Thì chúng ta xác định được cái mục tiêu trong tương lai, chúng ta sử dụng tiếng Anh trong cái bối cảnh, cái ngữ cảnh như thế nào, trong cái lĩnh vực chuyên môn như thế nào, để chúng ta có cái kế hoạch học tập. Cái yếu tố thứ hai là khi có mục tiêu rồi đó, thì chúng ta phải có cái sự kỷ luật đối với bản thân. Do tiếng Anh là một cái ngôn ngữ cho nên là chúng ta phải thực hành thường xuyên. Thiếu đi cái yếu tố thường xuyên đó thì chúng ta không thể nào mà nói lưu loát được, chúng ta không thể nào mà nghe được, tại vì nó không phải là tiếng mẹ đẻ của mình nên mình có thể bị quên. Do vậy là cái tần suất sử dụng ngôn ngữ, tần suất thực hành, đó là một cái yếu tố quan trọng. Và chính vì vậy chúng ta phải phát triển cái sự kỷ luật đối với bản thân. Chúng ta phải quản lý thời gian, lên thời khóa biểu, và chúng ta phải làm đúng với lại cái lộ trình mà chúng ta đặt ra. Đó là yếu tố thứ hai. Và cái yếu tố thứ ba đó là, thí dụ như tại UF thì chúng ta, như tôi đã trình bày đó, thì có rất là nhiều cơ hội học tập. Và tôi tin rằng là tại các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ở Việt Nam nói chung thì nhà trường luôn quan tâm đến cái việc đào tạo tiếng Anh, tạo môi trường thực hành. Cho nên các bạn phải nắm được các cái cơ hội học tập trong trường, rồi ngoài trường, rồi dưới sự hướng dẫn của thầy cô, với sự kết nối với bạn bè, thực hành chung với bạn bè. Thì đó cũng là cái môi trường để mà chúng ta khám phá và sử dụng tiếng Anh. Cái yếu tố thứ tư trong cái sự, với cái sự phát triển của công nghệ đó, thì AI, trí tuệ nhân tạo, là một cái công cụ hỗ trợ đắc lực. Và ngày nay thì chúng ta có rất là nhiều công cụ AI nè, các phần mềm học và thực hành tiếng Anh. Thì các bạn, và đặc biệt là Internet, mạng Internet, thì có YouTube nè, có các cái trang web học hướng dẫn chúng ta học tiếng Anh đó, thì các bạn có thể tận dụng cái yếu tố công nghệ vào việc sử dụng tiếng Anh. Thì ở đây ấy, nhiều người có cái quan điểm là có AI như vậy rồi thì tại sao chúng ta cần phải học tiếng Anh nữa. Thì AI nó chỉ là công cụ hỗ trợ thôi, như tôi trình bày hồi nãy đó, khi đi làm chúng ta phải thương thuyết, thương lượng, phải thuyết phục người khác, mà AI nó chỉ hỗ trợ mình là để hiểu thông tin thôi, còn để trình bày một cái vấn đề để tạo ấn tượng cho khách hàng, tạo ấn tượng cho nhà tuyển dụng, thì chúng ta phải có những cái tố chất, tiềm năng và cái tính đặc trưng của cá nhân mình. Cái ý thứ năm mà tôi muốn nêu ra ở đây đó là chúng ta thấy là chúng ta có mục tiêu nè, chúng ta có cái kỷ luật nè, chúng ta có cái việc tham cái môi trường học tập nè, và đặc biệt là chúng ta sử dụng công cụ AI. Thì từ những yếu tố đó chúng ta sẽ lại đúc kết ra được cái chiến lược học tập cho bản thân. Thì cái này là tùy vào đặc thù của mỗi bạn. Chẳng hạn như là các bạn đi làm thêm nhiều, các bạn đi làm thêm ít, các bạn phải phụ giúp công việc gia đình, thì chúng ta thấy là chúng ta cân đối lại, chúng ta dựa vào cái đặc trưng của bản thân như vậy đó, chúng ta sẽ có những cái chiến lược học tập. Thì ở trên mạng, rồi bạn bè chúng ta thường xuyên, hoặc là các thầy cô này, hoặc là các cái buổi seminar rồi các workshop này, các thầy cô, các diễn giả, người ta chia sẻ các cái chiến lược đó, mình thấy cái chiến lược nào là phù hợp với bản thân thì mình áp dụng.
1: Cảm ơn ông rất nhiều với những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Quý vị vừa theo dõi nội dung cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Huy Cường, trưởng khoa khoa tiếng Anh Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, về đổi mới cách dạy và học ngoại ngữ để sinh viên tự tin hội nhập. Qua những chia sẻ từ nhà trường cho thấy sự thay đổi toàn diện tư duy và cách học tiếng Anh trong bối cảnh ngày nay, đó là việc chuyển từ quá trình học thuật đơn thuần sang việc trang bị công cụ sắc bén để tự tin hội nhập toàn cầu và đáp ứng trực tiếp nhu cầu của thị trường lao động. Những giải pháp đổi mới trong giảng dạy từ nhà trường chính là động lực thúc đẩy việc học tiếng Anh hiệu quả cho người học. Có thể nói, việc nâng cao năng lực tiếng Anh là quá trình rèn luyện kỷ luật, đòi hỏi mỗi người phải xác định rõ mục tiêu, xây dựng chiến lược cá nhân và tận dụng tối đa môi trường thực hành. Đây không chỉ là việc học hiện tại, mà là chìa khóa mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho bản thân trong tương lai. Đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 7:30 thứ hai hàng tuần trên kênh phát thanh VOH

0: Thưa quý vị, tiếng Anh không chỉ là một môn học cần vượt qua ở kỳ thi, mà là lăng kính để người trẻ hiểu biết văn hóa đa chiều, tự tin hội nhập và trở thành những công dân toàn cầu, trong khi vẫn luôn tự hào và giữ gìn bản sắc văn hóa cội nguồn. Trong công việc, khả năng tương tác linh hoạt, thích ứng trong môi trường đa quốc gia mới là thước đo thực sự. Nhiều bạn trẻ cũng ý thức cao về việc nỗ lực rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ để tự tin hơn khi nộp hồ sơ xin việc. Đào Thị Yến Nhi, sinh viên trường Đại học Tài chính Marketing cho hay.
1: Hiện tại thì em cũng đang học ngôn ngữ tiếng Anh để trau dồi thêm cho mình. Và cũng như là bên cạnh đó em cũng cải thiện cho mình kỹ năng thuyết trình cũng như là kỹ năng làm việc nhóm hay là những kỹ năng mà đi đàm phán.
0: Dù nắm vững kiến thức chuyên môn, thế nhưng với Phạm Duy Thiện, sinh viên khoa thương mại và du lịch cũng cho rằng chỉ với chuyên môn là chưa đủ.
2: Theo em thì cái sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường ngày nay thì đối với một sinh viên như em á, thì em cần phải bên cạnh cái kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, cái kỹ năng nghề nghiệp thì em cần phải trang bị thêm những cái kỹ năng ngôn ngữ như là Anh ngữ hoặc là Hoa ngữ. Bên cạnh đó là những cái kỹ năng về ứng dụng công nghệ và sử dụng những cái phần mềm để phục vụ cho công việc của mình.
0: Đặc biệt trong kỷ nguyên công nghệ số, nhiều người đặt câu hỏi liệu trí tuệ nhân tạo có thể thay thế việc học ngoại ngữ hay không? MC Khánh Vy, một người trẻ truyền cảm hứng mạnh mẽ trong việc học tiếng Anh đã đúc kết.
3: Có một hành trang nữa em nghĩ cũng khá là quan trọng, đó chính là ngoại ngữ. Và ở đây thì đương nhiên tiếng Anh là một cái ngôn ngữ quốc tế của thế giới. Bởi vì bây giờ là một xã hội hội nhập, chúng ta có AI, học bất cứ ngôn ngữ nào mà bạn muốn cũng đều là ok hết ạ. Bất kể đó là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Hindi, tiếng Nhật Bản, miễn là bạn thích cái nền văn hóa đó thì cái khả năng học ngoại ngữ của mình nó sẽ được tiến triển một cách rõ ràng hơn. Và càng học tiếng ngoại ngữ thì mình lại càng trân trọng cái tiếng mẹ đẻ của mình, đó là tiếng Việt. Bởi vì khi mà mình đọc nhiều sách và mình đọc nhiều tiếng Việt á, thì mình cũng thấy rằng là có những cái nét khác nhau, có những cái nét tương đồng, hay là có những cái điều mà mình có thể học được từ tiếng mẹ đẻ của mình, từ đó hỗ trợ cho mình học tiếng ngoại ngữ tốt hơn.
0: Càng học ngoại ngữ càng trân trọng tiếng mẹ đẻ. Những chia sẻ của MC Khánh Vy cũng nói lên nhiều điều thú vị, phải không thưa quý vị? Trí tuệ nhân tạo có thể là công cụ dịch thuật xuất sắc, nhưng không thể thay thế sự kết nối chân thật giữa con người. Không thể thay thế kỹ năng thương thuyết hay bản sắc cá nhân trong giao tiếp. Đổi mới cách học ngoại ngữ, từ học thuật khô khan sang ứng dụng thực tiễn, từ lớp học vươn ra môi trường doanh nghiệp và quốc tế, chính là bước đi tất yếu. Tiếng Anh còn là lăng kính để người trẻ hiểu biết văn hóa đa chiều, tự tin hội nhập và trở thành những công dân toàn cầu, trong khi vẫn luôn tự hào và giữ gìn bản sắc văn hóa cội nguồn.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 14 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh VOH tần số FM 87.7 MHz. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những nỗ lực của cả hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh thi đua 150 ngày đêm, 1.000 phòng học mới. Nội dung sẽ được chuyển tải trong số phát sóng kỳ sau với chủ đề Thần tốc cho em đến trường. Mời quý vị đón nghe. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Chương trình do phóng viên Thùy Linh biên tập. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Tường Vi mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.
1: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
2: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học, công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11 giờ 30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
1: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy

0: khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
1: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị. Trong một góc nhỏ có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thực tức đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A à, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
2: A à, bạn đi rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Bây giờ là 18 giờ.
4: Chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời.

0: chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời.
1: Nhã Quỳnh và Tiến Thành thân mến, chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Thưa quý vị và các bạn, có những con người mà khi nhắc đến, chúng ta chỉ nhớ đến tiếng cười họ mang lại, mà quên rằng phía sau ánh đèn sân khấu là một hành trình dài đi qua, thiếu thốn, hoài nghi và cả những lần tưởng như không thể bước tiếp. Một trong những con người như thế là Jim Carrey, danh hài tài hoa của Hollywood, từng nhận giải César danh dự, giải thưởng được xem là tượng vàng Oscar của điện ảnh Pháp. Tuổi thơ của Jim Carrey không bắt đầu bằng những giấc mơ lớn, mà bắt đầu bằng nỗi lo thường ngày, đủ cơm ăn, có chỗ ngủ mỗi đêm và một gia đình phải xoay sở trong những tháng ngày chông chênh. Cha của anh, Percy, là người có năng khiếu nghệ thuật, có thể mang lại tiếng cười cho người khác, nhưng lại chọn một công việc kế toán để giữ cho cuộc sống được ổn định. Ông tin rằng như thế là đủ an toàn cho gia đình mình. Nhưng rồi chính lựa chọn ấy cũng không giữ được ông trước biến cố. Khi Jim Carrey 12 tuổi, cha anh mất việc. Và từ khoảnh khắc đó, mọi thứ thay đổi. Để có chỗ ở tạm, bố Jim phải nhận công việc quét dọn một nhà máy. Buổi tối, Jim cùng mẹ làm vệ sinh phân xưởng sản xuất. Ban ngày cắp sách đến trường. Không thể kéo dài tham vọng vừa học vừa làm phiên bản này. Vì thế Jim Carrey bỏ học. Còn gia đình quyết định sống trong xe hơi camping, ô tô gắn lều trại. Nỗ lực tìm chỗ đứng trên sân khấu. 15 tuổi, Jim đã bắt đầu có xuất diễn trong câu lạc bộ hài thành phố Toronto. Bắt đầu từ những vai diễn nhỏ, đối diện với sự im lặng của khán giả, với những lần bị từ chối, với cảm giác lạc lõng giữa một con đường chưa có gì đảm bảo. Có những đêm, anh rời sân khấu mà không có một tràng vỗ tay nào ở lại. Có những lúc, chính anh cũng không biết mình đang cố gắng để đi đến đâu. Và rồi, giữa những ngày tháng chưa tìm thấy lối ra ấy, có một khoảnh khắc rất lặng, nhưng lại thay đổi cách anh nhìn về cuộc đời mình. Một buổi tối, Jim Carrey ngồi một mình và viết cho chính mình một tấm séc, ghi số tiền 10 triệu đô la, với dòng chữ trả cho dịch vụ diễn xuất. Anh không có số tiền đó, cũng không có bất kỳ cơ hội nào trong tay vào thời điểm ấy. Tấm séc ấy không phải là một tài sản, mà là một niềm tin. Anh gấp nó lại, giữ bên mình như một lời nhắc rằng con đường mình đang đi, dù chưa thấy kết quả, vẫn xứng đáng để tiếp tục. Carrey chia sẻ: "Tôi thường hình dung những điều mình muốn sẽ đến với mình. Lúc đó tôi chẳng có gì cả, nhưng việc đó chỉ khiến tôi cảm thấy tốt hơn thôi. Thật ra, lúc đó nó chỉ đơn giản là giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi lái xe về nhà và nghĩ, à, mình thực sự có những thứ đó. Chúng đang ở ngoài kia. Chỉ là mình chưa nắm bắt được thôi, nhưng chúng vẫn ở đó." Để giữ vững niềm tin vào những lời khẳng định tích cực của mình, anh quyết định biến chúng thành hiện thực.

sau, vào lễ tạ ơn năm 1995, anh nhận được 10 triệu đô la cho bộ phim ăn khách Dumb and Dumber. Khoảnh khắc thành công vang dội này là bước ngoặt trong sự nghiệp của Carrie. Sự kiên trì của Carrie trong niềm tin vào những lời khẳng định tích cực, hình dung và các kỹ thuật thu hút đã mang lại cho anh món quà khởi đầu sự nghiệp diễn xuất đầy thành công. Những công cụ anh sử dụng để đạt được thành công vang dội là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng nghịch cảnh không thể cướp đi bất cứ điều gì của chúng ta. Phía sau ánh hào quang và những hành động gây cười là đời tư trầm cảm, suy nhược của Jim Carrey. Anh từng phát biểu: "Tôi hy vọng rằng mọi người có thể trở nên giàu có, nổi tiếng và sở hữu mọi thứ họ hằng mơ ước. Để rồi họ sẽ biết, tất cả chúng không phải là câu trả lời duy nhất." Jim Carrey đã dũng cảm cho mọi người thấy sự thật phía sau ánh hào quang. Thành công và chứng trầm cảm có thể đi đôi với nhau. Jim Carrey bắt đầu hoạt động xã hội với mong muốn giúp đỡ mọi người xung quanh có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Năm 2005, anh thành lập quỹ từ thiện The Better You Foundation, chủ yếu giúp đỡ người nông dân và người lao động ở các nước thứ ba. Mặt khác, Jim Carrey cũng tự tìm thấy đời sống tinh thần mới cho mình. Trong khi mọi người thắc mắc trước sự vắng bóng nhiều năm của ngôi sao hài, thì một đoạn phim tài liệu về Jim Carrey có tên I Need Color, tạm dịch Tôi Cần Màu Sắc, đã được đăng tải vào năm 2017. Qua đó, công chúng thấy Jim Carrey đang say mê sáng tạo nghệ thuật. Anh đã tìm thấy hội họa như một liều thuốc cho những cảm xúc đau khổ và tạo ra các tác phẩm tuyệt vời.

Thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi người sẽ có những giây phút như thế, không ồn ào, không có ai chứng kiến, nhưng lại là điểm xoay chuyển của một hành trình dài phía sau. Đó có thể là khi ta nhận ra mình không thể tiếp tục sống với điều không thuộc về mình, hoặc khi ta quyết định nắm lại một cơ hội dù mong manh đến đâu. Và đôi khi, khoảnh khắc thay đổi cuộc đời không bắt đầu từ một giấc mơ lớn, mà bắt đầu từ việc ta không buông tay ngay khi mọi thứ tưởng như đã hết đường. Câu chuyện mà chúng tôi sắp kể sau đây cũng bắt đầu từ một khoảnh khắc như thế, không phải trên sân khấu, không phải dưới ánh đèn, mà ở một nơi rất quen thuộc.

buộc trong cuộc sống, nơi một con người đứng trước ranh giới của việc dừng lại và một bàn tay đã kịp thời giữ lại nhịp đập của một cuộc đời.

về nhà thôi mẹ ơi. Còn sống với ba mẹ được ngày nào hay ngày đó. Thưa quý vị, Trương Mỹ Uyên, cô sinh viên năm nhất, đã nói câu đó trong một buổi chiều mà mọi thứ trước mắt em dường như khép lại. Nhưng trước khi có câu nói ấy, đã có những khoảnh khắc mà có lẽ em sẽ không bao giờ quên. Đó là khi em ngất lịm ở trạm xe buýt giữa một thành phố đông đúc, giữa những bước chân vội vã của người qua lại. Em không còn biết mình đã được đưa vào bệnh viện như thế nào. Chỉ nhớ khi mở mắt ra, xung quanh là ánh đèn trắng lạnh, là tiếng máy móc và là những gương mặt xa lạ. Các bác sĩ thăm khám trao đổi với nhau, rồi nhìn em bằng ánh mắt vừa thận trọng vừa lo lắng. Khi mọi thứ đã rõ ràng, họ nói với em về tình trạng của trái tim mình, về một ca phẫu thuật cần phải thực hiện càng sớm càng tốt, và về một con số mà chỉ cần nghe qua thôi cũng đủ khiến một cô gái trẻ phải lặng người. Uyên đã nằm đó rất lâu, không phải vì em không hiểu, mà vì em hiểu quá rõ. Em biết gia đình mình không có gì, bà đang mang bệnh, mẹ ở quê vẫn ngày ngày làm thuê, còn em ngay cả việc tự lo cho bản thân mình cũng chưa trọn vẹn. Em đã cầm điện thoại lên nhiều lần rồi lại đặt xuống. Em sợ mẹ lo, sợ mẹ bỏ hết mọi việc mà chạy lên, sợ cái khoảnh khắc khi mẹ nghe xong sẽ không biết phải làm gì. Nhưng rồi giữa một căn phòng bệnh lạnh lẽo, giữa những suy nghĩ chồng chéo, em hiểu rằng mình không thể giấu nữa. Cuộc gọi được thực hiện. Ở đầu dây bên kia, người mẹ lặng đi, không phải vì không nghe rõ, nặng đến mức không thể trả lời ngay được. Người mẹ ấy chỉ biết hỏi đi hỏi lại một câu: bác sĩ nói sao rồi con? Và khi tất cả đã được nói ra, khi biết rằng con mình đang đứng trước ranh giới mong manh của sự sống, người mẹ ấy đã vội vã thu xếp, rời quê, mang theo tất cả những gì mình có thể mang để lên thành phố với con. Khoảnh khắc hai mẹ con gặp lại nhau trong bệnh viện, chỉ có ánh mắt, chỉ có những cái nắm tay thật chặt. Như thể nếu buông ra, người ta sẽ mất nhau bất cứ lúc nào. Người mẹ đã tìm gặp bác sĩ, bà nghe họ nói về ca phẫu thuật, về chi phí, về những điều cần chuẩn bị. Và rồi trong một giây phút mà không ai có thể quên được, bà đã bật khóc và nói một điều khiến bất kỳ ai đứng đó cũng phải lặng đi: nếu có thể, xin hãy lấy trái tim của bà để ghép cho con gái được sống.

0: gia đình nhá, thì phát hiện ra cháu có bệnh tim từ bẩm sinh, nhưng điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có để phẫu thuật cho cháu được. Mà nay á, thì cháu nó đi học ở trong này á, thì cháu bị xỉu. Xong rồi các bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu, thì các bác sĩ ở đây đã làm tất cả các cận lâm sàng và nói là bệnh của cháu mổ được. Mà bây giờ ca phẫu thuật của cháu là phải hết 100 triệu. Điều kiện cả gia đình lúc này nghe nói đến số tiền lớn như vậy thì hai mẹ con ở trong này rất là hoang mang. Thương con nhưng mà không biết làm sao được. Cháu thì nó yếu, bây giờ nó không được phẫu thuật thì nó về với cha mẹ thì nó cũng không thể làm gì được. Mà nếu nó đi học được mà nó được phẫu thuật, nó đi học được thì sau này có thể là cháu nó giúp được một cái gì đó để cho xã hội, mà lại cũng là có cái để mà nuôi sống bản thân cháu. Có một mình em đi làm, thêm chồng đau, còn một đứa nhỏ mới 7 tuổi nữa, mà ruộng đất thì ít, mà đi làm thuê cho người ta một ngày được hơn 100 ngàn, nhưng không phải ngày nào cũng đi được. Mà bây giờ nghe nói cái số tiền lớn này thì mẹ con rất là sợ, mà cũng không biết nói sao với con được, nói gì thì cũng thương con quá.
1: Thì em bị xíu ở trạm xe buýt. Các bạn em đi làm thì em

0: Hay kêu là các bạn có những việc gì ở công ty á mà nhẹ nhẹ thì cho em đi làm, và em đi làm được một vài bữa ở chỗ mấy cái chỗ mà có thể việc làm mình nhẹ nhàng có thể mình làm được. Em cũng muốn đi học để có một cái gì đó giúp đỡ cho gia đình sau này. Đôi khi cũng thấy nản, muốn là thôi đi cho rồi, nhưng mà nghĩ lại thì nếu mà thôi đi thì sau này cái khó khăn nó càng chồng chất khó khăn nhiều hơn. Bây giờ thì em chỉ muốn là chữa được bệnh, khỏe như, có sức khỏe như bao bạn bè thôi, để sau này có công việc mà như mình đang theo đuổi.
1: Tức là khi mà nghe cháu bị xỉu á cô, thì em tức là trong người lúc đó là chỉ có rất là ít tiền, tiền đi làm thuê cũng đang tính gửi cho con đi học thì có được hơn 1 triệu. Em cũng nghĩ, cũng nói với con á, thì bây giờ nếu như mà bác sĩ mà nói rằng là có một ai đó, có một quả tim thay vào cho con được, thì mẹ sẵn sàng hy sinh, mẹ sẵn sàng cho con cái quả tim đó để con sống, mà mẹ ra đi cũng được. Bởi vì mẹ đã 40 mấy tuổi rồi, mà con á, bây giờ chưa tròn 20, con còn quá trẻ. Em cũng nói với con như vậy, thì con nó nói sao mẹ lại nói như vậy, rồi nó quay đi. Mà rồi em cũng không biết nói sao nữa, cũng quay đi để khóc.
0: Chắc là mẹ đưa con về thôi, chứ em không nhận đâu. Để mẹ sống, mẹ còn nuôi em, nuôi gia đình. Mẹ là trụ cột chính, mà bây giờ mẹ không còn thì biết ai nuôi gia đình.

0: Vâng thưa quý vị, một người mẹ hơn 40 tuổi đã đi qua nửa cuộc đời, không cần thêm điều gì cho mình, chỉ cần con mình còn được ở lại. Nhưng cuộc đời không đơn giản như thế, không phải cứ muốn trao đi là có thể trao, không phải cứ muốn đổi lấy là có thể đổi lấy. Và rồi chính trong căn phòng bệnh ấy, hai mẹ con đã nói với nhau những điều mà có lẽ trước đó chưa bao giờ dám nói. Người mẹ muốn con mình sống bằng bất cứ giá nào. Còn Uyên, cô gái nhỏ bé ấy, lại ôm mẹ và nói rằng mẹ phải sống, phải tiếp tục ở lại để chăm lo cho ba và em. Rằng con không thể là người khiến mẹ phải đánh đổi như vậy. Những dằn xé ấy kéo dài trong im lặng, cho đến khi cả hai cùng hiểu rằng họ đang đứng trước một lựa chọn không có đáp án trọn vẹn. Và rồi quyết định được đưa ra. Họ xin được trở về. Không phải họ không muốn giữ lại sự sống, mà là không biết phải giữ bằng cách nào.
1: Thì ngày đó mà trên đường mà chở từ bệnh viện trở về phòng trọ của em á, thì mẹ không nói gì cả. Trong mẹ là ánh mắt tuyệt vọng. Tuy nhiên á, vì biết con gái mình cũng đang không thể chấp nhận được, nên là mẹ luôn luôn dành những lời động viên tốt nhất đến em. Mẹ nói là dù có như thế nào đi chăng nữa, dù có một tia hy vọng nào đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ cùng em vượt qua và giành lấy tia hy vọng ấy. Khi đó mà khi mà nghe tin bệnh nặng đến như vậy mà, thì đâu có ai nghĩ đến việc là sẽ tiếp tục đi học được nữa đâu. Hồi đó leo lầu còn không nổi, bước vài bước còn không bước được, thì làm sao mà nghĩ đến cái việc là ra trường. Khi ra trường mình sẽ mặc trên mình bộ đồ tốt nghiệp. Và khi đó chỉ có một cái sự tuyệt vọng là nó nằm duy nhất trong em thôi. Em không nghĩ được rằng là mình sẽ bước ra giảng đường đại học với cái bộ đồ tốt nghiệp mặc trên người, mà chỉ có thể là bước ra khỏi giảng đường đại học vì chính căn bệnh của mình. Thất vọng chứ, thất vọng nhiều lắm. Vì bao nhiêu năm mình cố gắng để có thể được đi học đại học, để cố gắng để có thể tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân. Nhưng mà cái giây phút đó đã làm chính bản thân mình bước sang một con đường khác, bước sang một trang khác của cuộc đời. Thì cái sự tuyệt vọng là bao trọn bản thân em, gia đình em.

Và thưa quý vị, nhưng cũng chính lúc ấy, khi cánh cửa tưởng như đã khép lại, một điều rất nhỏ đã xảy ra. Một cuộc gọi, một sự quan tâm, một bàn tay chìa ra đúng lúc. Và từ khoảnh khắc đó, họ đã không quay về nữa. Uyên ở lại bệnh viện, ở lại với một niềm tin mong manh, nhưng đủ để níu em lại với cuộc đời. Những ngày sau đó, hành lang bệnh viện dài hơn bao giờ hết. Mỗi bước chân, mỗi lần chờ đợi, mỗi ánh mắt nhìn về phía phòng mổ đều mang theo một nỗi lo không gọi thành tên. Rồi đến một buổi sáng, Uyên được đẩy vào phòng mổ. Chiếc băng ca lăn chậm qua hành lang, nơi mà phía sau là mẹ em đứng lặng, không dám gọi lớn, chỉ biết nhìn theo, như giữ con lại bằng ánh mắt của mình. Không ai dám nói trước điều gì, chỉ có một niềm tin được giữ lại bằng rất nhiều tấm lòng đã âm thầm góp lại. Và rồi trái tim ấy đã tiếp tục đập. Không chỉ là một ca phẫu thuật thành công, mà là một cuộc đời được giữ lại từ nơi mà nó đã từng đứng sát bờ vực.

cái lúc đó thì đang là một con người ở cái độ tuyệt vọng nhất của mình á, thì cái giây phút đó nó như kiểu như là một ánh hào quang vậy đó, nó như vực dậy chính bản thân mình. Trong đầu em suy nghĩ đó có hẳn là cái tia hy vọng cuối cùng của mình hay không, cũng nghi ngờ, cũng hơi nghi ngờ, vì ai biết được là có thể hay không vì cái số tiền nó quá lớn. Tuy nhiên là em đã không thể nào tin nổi vào chính bản thân mình, cũng như là những cái điều mà khi mà cái số tiền ủng hộ đủ để cho em có thể vào cuộc phẫu thuật, đủ để cứu lấy một tính mạng con người.

năm sau, cô gái từng nói về nhà thôi mẹ ơi, ngày nào đã đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp. Khoảnh khắc ấy không chỉ là một tấm bằng, mà là một hành trình được đi trọn vẹn, một giấc mơ đã từng dang dở, nay được nối lại bằng rất nhiều bàn tay lặng lẽ phía sau. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ câu chuyện này vẫn chưa đủ đầy. Bởi điều đáng nói hơn là sau khi bước xuống khỏi bục nhận bằng, Uyên đã bước vào cuộc sống bằng một tâm thế rất khác. Không còn là cô sinh viên yếu ớt từng không bước nổi vài bậc cầu thang, không còn là một bệnh nhân nằm chờ đợi điều may rủi, mà là một người trẻ đi làm, tự kiếm tiền, tự lo cho mình và bắt đầu học cách trở thành chỗ dựa cho gia đình. Công việc đầu tiên, những ngày đầu tiên đi làm, những lần tự mình đứng giữa thành phố đông đúc, tất cả đều là những điều mà trước đây em chưa từng dám nghĩ tới. Nhưng giờ đây, Uyên đã có thể đi qua từng điều như thế, chậm rãi, vững vàng, giống như cách em đã đi qua những tháng ngày khó khăn nhất của cuộc đời mình.

sức khỏe hiện tại của em nó rất là ổn định, nó rất là tốt. Hồi trước á, thì cứ tầm 1 tháng đi tái khám một lần để xem cái nhận định của bác sĩ để đánh giá tốt nhất. Tuy nhiên đến hiện tại thì em không cần phải đi tái khám thường xuyên nữa. Và mỗi lần gặp bác sĩ á, thì bác sĩ nói là quá tốt. Bác sĩ chỉ biết nói hai từ quá tốt mà thôi. Căn bệnh nó khá là tuyệt vọng rồi mà bây giờ có thể cứu sống được một con người như thế thì là quá tốt. Hồi đó thì khi mà nghe tin bị bệnh á, là tuyệt vọng thì chắc chắn, nhưng mà cái nỗi khát khao được sống, nỗi khát khao được quay trở về với gia đình,

được sau này là một cái người chăm lo cho cha mẹ mình, chăm lo cho em của mình ấy, nó mãnh liệt nhiều hơn. Nó mãnh liệt đến nỗi là chỉ cần một cái tia hy vọng nhỏ thôi, chỉ cần một ai đó nói rằng à ở chỗ kia có thể cứu được mày, à ở chỗ kia có thể cứu được, là em đều hướng tới, đều hướng tới để giành giật những cái tia hy vọng cuối cùng cho chính bản thân. Thì thật sự á, là nếu một người ấy, thì không thể nào cứu được em hết. Em thật sự cảm ơn rất nhiều khi hồi đó các cô chú anh chị ông bà đã chung tay, dù là nhỏ nhất đi chăng nữa cũng đã góp sức mình từng chút một. Đôi khi là những cái đồng tiền nó không quá lớn, nhưng mà nhiều người gom lại ấy, thì nó sẽ thành một cái tia hy vọng lớn cho từng bệnh nhân đã cứu em, nỗ lực cứu em trong thời gian mà em tuyệt vọng nhất. Em không nghĩ rằng trong cuộc sống đôi khi là những người xa lạ họ lại tốt đối với mình như thế. Họ có thể chất chiêu từng đồng, từng cắc, bỏ ra cái công sức của mình hàng ngày như vậy để cứu sống được một người xa lạ. Đôi khi không phải là cái tình thân gì quá lớn, chỉ cần là họ có một cái tấm lòng, họ hướng đến em, họ hướng đến những cái người mà khó khăn, hướng đến những cái người mà đang mang trong mình những nỗi tuyệt vọng. Đối với họ thì em nghĩ là họ đã cảm thấy mình may mắn hơn những cái người bệnh đó. Họ có thể họ đang sống tốt, họ có thể đang không có bệnh tật gì hết, và dù họ không có quá nhiều tiền đi chăng nữa, họ vẫn đã cảm thấy mình may mắn và ủng hộ những đồng tiền đó cho những người kém may mắn hơn họ. Đó là một nghĩa cử rất tốt, những cái hành động rất tốt mà mấy cô chú anh chị hồi đó đã ủng hộ em. Và chính những điều đó đã làm em khắc ghi mãi trong lòng mình. Để sau này ở đâu, là một con người như thế nào, thì em cũng luôn luôn nhớ rằng có những người đã luôn luôn ủng hộ, luôn luôn sẽ chia những điều dù nhỏ nhất đến mình. Và sau này em cũng chia sẻ lan tỏa những điều đó đối với những người khác trong cộng đồng.

Thưa quý vị, có lẽ chính vì đã từng đi qua ranh giới mong manh ấy, nên Uyên hiểu rất rõ giá trị của những điều tưởng chừng nhỏ bé. Một bữa cơm, một lời động viên, một khoản tiền không lớn, khi được góp lại bằng nhiều tấm lòng, đã trở thành cơ hội để một con người được sống tiếp. Và có lẽ điều kỳ diệu nhất không nằm ở một ca phẫu thuật thành công, mà là sau tất cả, em vẫn giữ được trong mình sự tử tế, sự biết ơn và một khát khao được sống có ý nghĩa. Nếu có ai đó hỏi rằng điều gì đã giữ lại một cuộc đời trong khoảnh khắc mong manh ấy, thì câu trả lời có lẽ không nằm ở một phép màu nào cả, mà nằm ở rất nhiều con người, rất nhiều tấm lòng đã cùng nhau góp lại để viết tiếp một hành trình mà đáng lẽ đã dừng lại từ rất sớm.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu ở đầu chương trình, chúng ta đã nhắc đến Jim Carrey, một cậu bé từng viết cho mình một tấm séc khi trong tay chưa có gì, thì có lẽ đến lúc này, điều còn động lại không phải là con số trên tấm séc ấy, mà là niềm tin. Niềm tin rằng cuộc đời mình có thể khác đi, dù thực tại lúc đó chưa có gì đảm bảo. Cộng với Mỹ Uyên, em không viết một tấm séc nào cho cuộc đời mình. Em chỉ đứng trước một khoảnh khắc rất mong manh, vừa ở lại và buông tay. Nhưng điều đã giữ em lại không phải chỉ là niềm tin của riêng em, mà là niềm tin của rất nhiều con người đã trao gửi vào em. Nếu như có người tự viết cho mình một giấc mơ, thì cũng có những người khác lặng lẽ góp lại từng chút một để giữ cho giấc mơ của một ai đó không bị dừng lại.
1: Có lẽ điều ý nghĩa nhất của cuộc đời không nằm ở việc ta đi được bao xa, mà là trong hành trình ấy, ta đã chọn tin vào điều gì, không buông tay vào đúng khoảnh khắc cần phải ở lại,

một cuộc gọi trong tuyệt vọng, một cái nắm tay không rời, một quyết định ở lại. Những điều rất nhỏ, nhưng khi đặt đúng vào một thời điểm, có thể giữ lại cả một cuộc đời. Và biết đâu, ngay lúc này, trong cuộc sống của mỗi chúng ta, cũng đang có một khoảnh khắc như vậy. Chỉ cần ta chọn tin thêm một lần, một hành trình nào đó sẽ được viết tiếp. Trong hành trình ấy, ta không chỉ giữ lại một cuộc đời, mà còn giữ lại phần ấm áp nhất trong trái tim mình.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Biên tập viên Hồng Thúy cùng Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng sau.

0: chương trình công nghệ lõi.
1: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình công nghệ lõi của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được quý vị và các bạn đồng hành với chúng tôi trong 30 phút tới đây để cùng nhìn lại những chuyển động đáng chú ý của khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nước cũng như là trong quốc tế. Với chương trình phát lại trên kênh FM 87.7MHz thì thời lượng của chương trình là 25 phút. Thưa quý vị và các bạn, khi mà công nghệ ngày càng trở thành động lực phát triển mới của nền kinh tế, nhiều lĩnh vực đang bước vào giai đoạn tăng tốc rất mạnh mẽ. Từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng tái tạo cho tới công nghệ môi trường, tất cả đều cho thấy nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ lõi của Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những đề xuất về xây dựng mạng lưới chuyên gia AI Việt Nam toàn cầu, những mô hình hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, hay là câu chuyện đào tạo nhân lực bán dẫn thông qua việc là Intel chuyển giao thiết bị chip, sản xuất chip cho các cơ sở nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam. Bên cạnh đó là những chuyển động đáng chú ý trong lĩnh vực năng lượng sạch, xử lý rác thải và phát triển đô thị số, những lĩnh vực đang đòi hỏi ngày càng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại và bền vững. Đặc biệt là trong chuyên mục giải mã công nghệ thì chương trình sẽ bàn sâu hơn về bài toán xử lý và tái chế chất thải rắn, nơi công nghệ, nơi cơ chế chính sách và đổi mới sáng tạo đang được kỳ vọng là sẽ tạo ra bước đột phá cho môi trường đô thị. Còn với chuyên mục người dẫn đường, mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ nhà sáng chế Lê Thành Nguyên với giải pháp tuabin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác, một hướng tiếp cận mới cho mục tiêu phát triển năng lượng sạch và net zero tại Việt Nam. Và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình công nghệ lõi ngày hôm nay.
0: Update công nghệ.
1: Thưa quý vị, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thì đoàn công tác chỉ đạo 57 và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam đã làm việc với hai đơn vị công nghệ hàng đầu của Ấn Độ, đó là IIT Madras và iHub Foundation for Cobotics, nhằm để tìm hiểu mô hình phát triển công nghệ lõi và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tại IIT Madras, thì đoàn công tác đã tập trung tìm hiểu cơ chế tự chủ đại học, mô hình tài chính và cách kết nối nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm. Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Ấn Độ, hiện sở hữu hơn 500 startup deep tech công nghệ sâu, với tổng định giá gần 6 tỷ đô la. Hai bên đã trao đổi về hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ cao, về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy các chương trình giao lưu học thuật giữa hai quốc gia. Trong khi đó, ở tại iHub Foundation for Cobotics, thì đoàn công tác đã tìm hiểu mô hình trung tâm công nghệ chiến lược hoạt động theo hình thức là phi lợi nhuận, kết nối giữa nhà nước, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tư nhân. Trung tâm này triển khai hơn 60 dự án nghiên cứu, hỗ trợ khoảng 50 doanh nghiệp khởi nghiệp. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Vũ Hải Quân cho biết là những mô hình này có thể mang lại nhiều kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình phát triển công nghệ chiến lược và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chính phủ vừa có những chỉ đạo quyết liệt nhằm để biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu là phải ưu tiên nguồn lực nâng chi ngân sách cho công nghệ chiến lược và công nghệ lõi.

0: khỏi tối thiểu là 3%. Dù hạ tầng 5G hiện đã phủ sóng gần 92% dân số, nhưng mà Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cố hữu, đó là cơ chế huy động vốn còn vướng và sự liên kết giữa nghiên cứu với thị trường còn khá yếu. Để bứt phá thì mục tiêu cụ thể được đặt ra là đến năm 2026, kinh tế số phải chiếm 30% GDP. Với hơn 65.000 tỷ đồng dự kiến dành cho đổi mới sáng tạo trong năm nay, thì chính phủ cũng kỳ vọng là sẽ tháo gỡ được các nút thắt về nhân lực, dữ liệu, đưa Việt Nam làm chủ các công nghệ cao thay vì là chỉ dừng lại ở mức độ là ứng dụng. Một thông tin cũng rất đáng tự hào từ hội nghị tại Geneva của Thụy Sĩ, đó là Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vừa đánh giá Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế mới nổi. Theo báo cáo mới nhất thì Việt Nam xếp hạng 44 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đặc biệt là một điểm sáng khiến cho quốc tế bất ngờ là Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ nhập khẩu công nghệ cao. Điều này chứng tỏ chúng ta đang hội nhập cực kỳ sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở các con số, chính phủ còn triển khai cả bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để giúp cho các tỉnh thành chủ động hơn trong phát hành chính sách. Trong giai đoạn tới, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là xương sống để chúng ta duy trì đà tăng trưởng bền vững này. Nông nghiệp thông minh cũng không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành một bài toán sống còn để nâng cao giá trị nông sản. Tại hội thảo vừa diễn ra, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải là đầu tàu về chuyển giao công nghệ nông nghiệp cho cả vùng ở phía Nam. Thực tế là nhiều giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao, chịu được biến đổi khí hậu từ các phòng thí nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đã được lan tỏa mạnh mẽ đến miền Tây và Tây Nguyên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay chính là làm sao để các nghiên cứu này không nằm trên giấy mà phải được thương mại hóa. Các chuyên gia nhấn mạnh, để tháo gỡ nút thắt này, cần có sự bắt tay chặt chẽ của bốn nhà, trong đó doanh nghiệp phải là trung tâm. Chỉ khi công nghệ len lỏi được vào từng mảnh vườn thửa ruộng để mà truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phát thải, thì nông sản Việt mới thực sự tự tin vươn tầm quốc tế. Intel vừa hoàn tất bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn. Đây là các thiết bị sản xuất chip được chuyển đổi công năng sang mục đích giảng dạy và nghiên cứu thực hành. Và theo Intel, thì doanh nghiệp là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình chuyển giao thiết bị sản xuất chip phục vụ cho đào tạo tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với khu công nghệ cao. Việc bàn giao diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước làm chủ công nghệ. Các thiết bị thực tế sẽ giúp cho sinh viên có thể tiếp cận được trực tiếp về dây chuyền chuyên dụng, đặc biệt là với các công đoạn đóng gói và kiểm thử chip, sau đó rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sản xuất. Dự án này cũng góp phần hỗ trợ các cơ sở đào tạo xây dựng năng lực nghiên cứu và thực hành về vi mạch hoàn chỉnh, thiết kế đến lắp ráp và kiểm thử. Và theo ông Kanesi, Tổng giám đốc Intel Products Việt Nam, thì Việt Nam đang nổi lên như là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Việc hỗ trợ thiết bị thực hành được kỳ vọng là sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp chiến lược này. Trong phần bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Kim Anh về cuộc thi đổi mới sáng tạo cuộc sống xanh InnoGreenLife năm 2025-2026, thúc đẩy sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm.
1: Ngày 9 tháng 5, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết cuộc thi đổi mới sáng tạo lần thứ 5, đổi mới sáng tạo cho cuộc sống xanh InnoGreenLife 2025-2026. Trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và các nhóm khởi nghiệp tham gia. Không gian cuộc thi được chia thành khu vực triển lãm và khu vực thuyết trình, phản biện trước hội đồng giám khảo. Tại khu triển lãm, người tham dự có dịp trực tiếp trải nghiệm nhiều sản phẩm, mô hình sáng tạo do sinh viên và các nhóm khởi nghiệp nghiên cứu phát triển. Trong khi đó, tại hội trường, các đội thi lần lượt trình bày ý tưởng, giải pháp và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo về tính ứng dụng cũng như khả năng thương mại hóa của sản phẩm. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi học thuật và sáng tạo cho thanh niên, học sinh, sinh viên, khuyến khích hình thành các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp gắn với công nghệ và bảo vệ môi trường, đồng thời kết nối nhà trường với doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống trong bối cảnh chuyển đổi xanh. Lọt vào vòng chung kết có nhiều mô hình ý nghĩa như ứng dụng hỗ trợ người khiếm thị, khiếm thính, mô hình tiết kiệm điện, phân bón không vi nhựa, màng bọc thực phẩm an toàn, gắn liền với cuộc sống thường nhật. Bạn Phạm Thị Gia Linh, sinh viên khoa công nghệ điện, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Mô hình của bọn em làm về inverter, cái công dụng mục đích chính của nó

0: là bọn em theo cái quy hoạch điện 8 của nhà nước. Thứ hai nữa là nếu mà sử dụng bộ này nó sẽ giúp tiết kiệm điện cho hộ gia đình của bản thân mình luôn, và hộ gia đình bản thân của mình có thể là trực tiếp quản lý giám sát, hoặc là khi mà có lỗi xảy ra thì mình có thể dễ dàng nhận biết được. Cả những cái này là đều tự nghiên cứu và làm ra được cái này luôn.
1: Thì dự án của tụi em đó chính là muốn quảng bá đến cho mọi người về dự án sắp tới của tụi em, đó là về vấn đề khởi nghiệp phân bón nhả chậm không vi nhựa. Trong quá trình chuẩn bị thì tụi em chuẩn bị khoảng 3 tuần để mà tìm được cây cối và các loại phân bón, thì tụi em không mất khá nhiều thời gian, chính hết sức mình thôi. Để thử không quan trọng, quan trọng là dự án của tụi em sẽ được các nhà đầu tư tham quan và có đầu tư cho tụi em.
2: Trong quá trình chấm thi, ban giám khảo trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đặt nhiều câu hỏi phản biện và đưa ra góp ý để các đội hoàn thiện mô hình của mình. Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân, Viện trưởng Viện Phát triển Công nghệ và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội Hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hóa Mỹ phẩm Lan Hảo Thoracao cho biết.
3: Khởi nghiệp sáng tạo đổi mới đó là cái cú cánh, là cái ý thích của cuộc đời tôi, để mà trong giáo dục thiếu niên nhi đồng. Do đó thì trong cái vòng chung kết của cuộc thi sáng tạo đổi mới của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là một cái điều mà chúng ta hết sức nên làm và hết sức như yêu thích với cái bản thân tôi. Bởi vì đây là một cái việc là đào tạo, khuyến khích của đội ngũ trẻ, thanh niên trẻ, nam như nữ của đất nước Việt Nam chúng ta. Muốn đất nước chúng ta giàu có, hùng cường thì phải có lớp trẻ là những nhân tố biết học hỏi, biết sáng tạo, biết đổi mới. Thì đây là một cái dịp mà tôi vừa là hướng dẫn, tôi vừa là chỉ điểm, cũng như cái vừa chấm điểm cho cái đội ngũ thanh niên trẻ trong công cuộc sáng tạo đổi mới, trong cái sự nghiệp của mỗi cá nhân họ.
2: Ông Nguyễn Trung Dũng, nhà sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần DH Food, đánh giá cao các sản phẩm, cho biết có thể ứng dụng vào thực tế và đưa vào thị trường.
4: Phần lớn các cái dự án dự thi đều có sản phẩm MVP và có khả năng thương mại hóa rất cao. Cái khả năng, cái tiềm năng thương mại hóa của nhiều dự án ở đây, đặc biệt là 10 dự án vào vòng chung kết đó, là tiềm năng thương mại hóa rất cao. Với vai trò của cố vấn, tôi đã nhận kết nối cho một dự án về tiết kiệm năng lượng. Tôi sẽ cố vấn, tôi sẽ kết nối cho cái dự án này được vào ươm tạo ở một trong các cái vườn ươm mà uy tín, chất lượng nhất của Việt Nam chúng ta, để làm sao cái dự án này nó trở thành một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thực chất.
2: Phó giáo sư tiến sĩ ngành sinh học, bà Đàm Sao Mai, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi.
5: Trong những năm gần đây, cái mối quan tâm về một hành tinh xanh ngày một định hình rõ, làm sao cho xung quanh chúng ta trở nên xanh hơn, sản phẩm chúng ta dùng nó phù hợp với cái tiêu chí xanh nhiều hơn. Song song đó, những cái vấn đề như chuyển đổi số này, hay là những vấn đề như là tác động của AI này đến môi trường giáo dục này ngày càng mạnh. Do đó, các bạn trẻ bây giờ về cái tính sáng tạo lên rất là nhiều. Chúng tôi đã tổ chức 5 cuộc thi với tiêu chí là giúp cho các bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên, đẩy mạnh cái tinh thần sáng tạo các bạn, có một sân chơi để các bạn có thể thể hiện những cái sáng tạo của các bạn, thể hiện quan điểm các bạn trên sản phẩm, thể hiện được cái tinh thần của người trẻ về một hành tinh xanh, về sự sáng tạo trong cuộc sống và làm sao để Việt Nam ngày một phát triển hơn.
2: Bước sang mùa thứ 5, cuộc thi được mở rộng quy mô với hoạt động trưng bày sản phẩm thực tế, tăng tính tương tác và trải nghiệm cho người tham dự. Các đề tài năm nay được đánh giá có tính thực tiễn cao hơn, nhiều sản phẩm hướng đến khả năng thương mại hóa và giải quyết các vấn đề gần gũi trong đời sống. Đặc biệt, cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng tham gia cho sinh viên nhiều trường đại học, tạo môi trường kết nối đa ngành trong nghiên cứu và khởi nghiệp. Từ hơn 90 đội đăng ký tham gia, ban tổ chức đã chọn 30 đội vào vòng bán kết và 10 đội xuất sắc bước vào vòng chung kết. Các đội còn được doanh nghiệp đồng hành hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm. Thông qua cuộc thi, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển các sản phẩm có khả năng triển khai thực tế, vượt ra ngoài khuôn khổ ý tưởng trên giấy.
6: Cập nhật công nghệ.
7: Thưa quý vị và các bạn, xử lý rác thải không chỉ là câu chuyện môi trường mà đang trở thành bài toán về công nghệ và phát triển bền vững. Trong giải mã công nghệ ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm

0: hiểu vì sao mà Việt Nam cần những mô hình xử lý chất thải hiện đại hơn, linh hoạt hơn, đồng thời lắng nghe những góc nhìn từ các chuyên gia về cơ chế thử nghiệm công nghệ mới và hướng phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương lai. Thưa quý vị, trong những năm qua thì công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn từ chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Nhiều chính sách, nhiều giải pháp đã được triển khai, từng bước cải thiện tình trạng thu gom, xử lý rác thải, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên là trước áp lực gia tăng nhanh của lượng rác thải sinh hoạt, cùng với yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, việc xử lý và tái chế chất thải rắn vẫn đang đặt ra nhiều thách thức. Thực tế cho thấy là để tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực này, không thể chỉ dựa vào những mô hình cũ mà cần một cách tiếp cận mới, linh hoạt và sáng tạo hơn trong nghiên cứu, trong thử nghiệm và ứng dụng công nghệ. Theo ông Quỳnh Minh Nhật, Chủ tịch Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, đổi mới tư duy và mạnh dạn thí điểm công nghệ mới là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
1: Tiếp cận mở, vận dụng sáng tạo, cho phép thí điểm đối với những đề thực tiễn mới đặt ra, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, có cơ chế thí điểm để doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới, có sự giám sát của nhà nước và cộng đồng, có chính sách hỗ trợ đầu tư, ưu đãi đối với doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan, hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số. Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm quy tụ các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà đầu tư và doanh nghiệp để trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tìm ra giải pháp đồng bộ để phát triển công nghệ tối ưu nhất cho xử lý tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam.
0: Cùng chung quan điểm này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Viện trưởng Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, xử lý chất thải rắn không thể áp dụng theo một công thức chung nào cho tất cả địa phương, mà cần dựa trên đặc điểm cụ thể của vùng.
2: Công nghệ xử lý tái chế chất thải không phải là có thể đưa ra một cái mô hình mà áp dụng cho tất cả các cái địa phương trong cả nước, mà ở đây chúng ta phải tìm các cái căn cứ, những cái đặc điểm của địa phương về tính chất rác thải, về các điều kiện để xử lý tái chế rác thải, tìm những cái tiêu chí đánh giá và áp dụng những cái công nghệ thích hợp. Đặc biệt hiện nay trong cái bối cảnh nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và kèm theo là nhiều chính sách của chính phủ về phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì đây là một cái thời cơ thuận lợi để chúng ta tìm những cái giải pháp công nghệ thích hợp đối với Việt Nam.
0: Bên cạnh yếu tố phù hợp với điều kiện thực tiễn, thì công nghệ xử lý rác thải cũng cần đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả môi trường, khả năng tự động hóa và tính ứng dụng lâu dài. Theo ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sự tham gia của doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình này.
3: Đầu tiên đấy là chúng ta có khả năng tiếp nhận, phân loại, xử lý các chất thải rắn, kể cả phát sinh ra không khí, phát sinh ra mùi, phát sinh ra các cái chất lỏng, thì các cái công nghệ đấy xử lý có phù hợp hay không. Thứ hai là mức độ là tự động hóa. Ta ngoài cái việc ứng dụng chuyển đổi số thì ứng dụng AI thì cái này là rất cần thiết, quan trọng. Thứ ba đấy là được ứng dụng thành công có thể là chuyển giao công nghệ được, chứ không phải là chúng ta chỉ nghiên cứu, chỉ ở phạm vi là thí điểm. Như thế là chúng ta sẽ rất là dễ bị lỗi thời. Đây là cứ thông qua các viện trường, các cái quy trình nó rất là dài dòng. Bây giờ chúng tôi mời các doanh nghiệp vào, bởi vì các doanh nghiệp gắn với thương mại, gắn lợi ích kinh tế thôi, cho nên là người ta sẽ làm ngay. Cái nào tốt người ta phải thấy sinh ra đáp ứng yêu cầu quy định của Đảng, Nhà nước, cái nào sinh ra cái lợi nhuận là người ta lập tức người ta làm ngay. Thì như thế thì chúng ta mới tiếp nhận chuyển giao cái công nghệ từ nước ngoài một cách nhanh chóng. Nhưng ngược lại là ngay bản thân Việt Nam chúng tôi cũng có thể có những công nghệ chúng tôi xuất khẩu ra nước ngoài, đấy là chuyện bình thường.
0: Có thể thấy là xử lý và tái chế chất thải rắn sinh hoạt không chỉ là câu chuyện môi trường, mà còn là bài toán về công nghệ, về đầu tư và phát triển bền vững. Khi mà cơ chế đủ mở, chính sách đủ mạnh và doanh nghiệp đủ quyết tâm, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hình thành những mô hình xử lý rác thải hiện đại, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đó cũng là con đường để mà biến rác thải từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên mới, phục vụ cho tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương lai.
4: Giải mã công nghệ.
0: Trong chuyên mục Người dẫn đường thì chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ ông Lê Thành Nguyên, nhà sáng chế phát triển giải pháp tua bin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác. Công nghệ này được kỳ vọng là mở ra hướng tiếp cận linh hoạt hơn cho phát triển điện sạch tại đô thị, tại các khu công nghiệp, hải đảo và các mô hình năng lượng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam. Nội dung của cuộc trò chuyện do phóng viên Anh Thư thực hiện.
5: Chào quý thính giả chương trình, tôi là Lê Thành Nguyên, giám đốc của công ty Nguyên Chí.
6: Thưa ông, cơ duyên nào đã đưa ông đến với việc nghiên cứu tuabin điện gió trục đứng?
5: Trong một chuyến mình đi tham quan một cái đầm tôm, gió rất mạnh nhưng mà lại người thợ công nhân là họ phải mang dầu để mà chạy máy phát điện và chạy quay ra đầm tôm, thì mình nghĩ tại sao không chế ra một tuabin trục đứng để tận dụng cái gió để mà phát ra điện phục vụ ngay tại địa bàn mà chưa có điện lưới kéo đến.
6: Vì sao ông lựa chọn hướng đi khác với tuabin gió trục ngang truyền thống và tuabin điện gió trục đứng, khắc phục những điểm chưa tốt của tuabin trục về tiếng ồn là gì ạ?
5: Tuabin trục ngang thì nó cần một cái diện tích rộng để mà có thể phát điện ổn định, cho nên là nó sẽ sử dụng cái diện tích đất rất là khá cần nhiều diện tích, và nó khi tuabin trục ngang quay thì nó sẽ phát ra tiếng ồn. Còn tuabin trục đứng thì nằm trong môi trường đô thị, có những ngôi nhà cao thấp khác nhau và có những nhiễu động không khí, thì có thể mình tận dụng được cái diện tích trên sân thượng của mỗi căn nhà để là nơi đặt cái tuabin để phát điện cho ngôi nhà đó.
6: Thì sáng chế này có xuất phát từ những vấn đề thực tế tại Việt Nam hay không, và cái nhu cầu tự chủ muốn nguồn điện tại mỗi ngôi nhà đang tăng vì giá điện tăng hay sao ạ?
5: Hiện tại là do những xung đột của thị trường thế giới, cho nên là nhu cầu về năng lượng, cụ thể là dầu để phát điện, cái giá chi phí nó càng ngày càng tăng, và khuynh hướng coi như là biến đổi khí hậu tác động đến toàn cầu, cho nên là bây giờ mỗi nhà cũng có một cái nhu cầu là tự tạo ra điện ngay tại cái ngôi nhà mình đang sinh sống.
6: Thì điểm khác biệt cốt lõi của tuabin gió trục đứng do phát triển là gì?
5: Điểm khác biệt, cái bí mật của sáng chế đó là khi mà mình hội tụ cái thể tích gió vào thì sẽ không cho thể tích gió đi xuyên tâm, xuyên cái trục của tuabin, mà mình sẽ chuyển cái hướng thể tích gió đó quay xung quanh để mà tác động truyền lực vào cái cánh của tuabin. Bộ gâm gió bát giác này là theo nguyên lý Bertolini và tạo nên cái hiệu ứng Venturi để sẽ hội tụ cái thể tích gió và làm theo tiết diện cắt ngang của ống dẫn gió vào được thu hẹp, thì cái vận tốc gió sẽ tăng lên và mình hội tụ vào trực tiếp vào cái cánh của tuabin. Các cái tuabin trục đứng hiện tại là họ nhận lời gió tác động vào cánh, nhưng mà thể tích gió từ vượt ra ngoài cái bán kính R của cái tuabin trục đứng đó thì họ không tận dụng được thể tích gió đó, cho nên mình sử dụng bát gâm gió bát giác để hội tụ thể tích gió nhiều hơn và tác động trực tiếp cụ thể lên diện tích cánh của cái tuabin, tạo nên cái moment quay mạnh hơn so với các cái tuabin trục đứng hiện tại.
6: Có thể hiểu hệ thống này chủ động thu và điều hướng gió thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên hay không mà?
5: Vận tốc gió bình thường thì sau khi mà được hội tụ trong cái bộ gâm gió bát giác, nó sẽ gia tốc cái vận tốc gió lên gần như gấp đôi, và thể tích mà được tăng áp lực lên, nó sẽ được tác động cụ thể vào cái cánh tuabin, tạo nên một cái moment quay lớn hơn so với những mẫu thiết kế bình thường.
6: Thưa ông, thì điều gì đã giúp cho công nghệ có thể phát triển ở nhiều môi trường như là mặt đất, tầng thượng, hải đảo hay là xà lan à?
5: Đặc điểm thiết kế của cái bộ gâm gió bát giác là nó sẽ không có gắn chặt vào trên mặt đất, mà nó là từng cái module cụ thể, và chức năng của nó có hai chức năng, đó là hội tụ cái thể tích gió, đồng thời nó bảo vệ cái khối tuabin quay bên trong. Và chức năng thứ hai đó là một cái module hình học hình khối, cho nên nó có là thể tích thép kiên cố bao bọc tuabin quay, và từng module mình sẽ ghép theo trục đứng tạo thành một cái tháp 5 tầng, tạo thành cái tháp tuabin.
6: Mô hình ghép 5 tầng thành tháp điện gió thì mang lại những lợi ích gì ạ?
5: Trên cùng một cái diện tích của một cái tuabin, mình có thể tiết kiệm được diện tích đất, mình ghép 5 tầng lên với nhau, thì những cái tầng tuabin ở tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, nó nhận được cái thể tích gió ở những tầng cao hơn, thì giờ vận tốc gió nó mạnh hơn, nhanh hơn và tạo ra cái moment mạnh hơn. Lúc đó nó sẽ truyền cái moment đó vào trong bộ dynamo phát điện và phát ra được nhiều điện hơn. Ví dụ như 5 khối tuabin trục đứng đặt riêng lẻ và đặt trên mặt đất, thì độ cao của một cái tuabin, ví dụ như 3 mét, thì họ chỉ nhận 5 cái khối tuabin đó nhận được cái thể tích gió ở cái tầng cách mặt đất là 3 mét thôi. Nhưng nếu mà 5 khối tuabin đó được xếp chồng lên nhau tạo thành một cái tháp là 15 mét, thì những cái tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 càng lên cao nó nhận được gió có vận tốc gió mạnh hơn

0: cái mô men mạnh hơn để truyền phát điện nhiều hơn.
1: Giải pháp của ông đóng vai trò như thế nào trong cái mô hình khu công nghiệp không phát thải net zero ạ?
0: Hiện tại các cái khu công nghiệp đang đặt tiêu chí là sử dụng năng lượng tái tạo để giảm thiểu gọi là carbon footprint, tức là dấu vết carbon. Cho nên việc tận dụng giải pháp tuabin trục đứng lắp ghép 5 khối tuabin trục đứng tạo thành một cái tháp tuabin và một dãy nhiều cái tháp tuabin xếp lại tạo thành một cái hàng rào bao quanh khuôn viên của từng cái nhà máy. Và trong một cái khu công nghiệp hàng trăm nhà máy, nếu mà tất cả đều được triển khai nhiều dãy hàng rào phát điện bằng hệ thống tháp tuabin thì sẽ cung cấp được một lượng điện tái tạo ổn định và giảm thiểu phụ thuộc vào điện lưới.
1: Theo ông thì công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không ạ?
0: Hiện tại thì tất cả các khu công nghiệp đang triển khai lắp đặt điện mặt trời áp mái, nhưng mà điện mặt trời áp mái thì nó lại phụ thuộc vào cái thời gian chiếu sáng của mặt trời. Thì từ khoảng từ độ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều là cái khoảng gốc mà nhận được tia sáng nhiều và đạt hiệu suất phát điện tốt. Nhưng đối với cái tháp tuabin điện gió trục đứng ghép 5 khối lại với nhau tạo thành tháp thì gió tối thiểu một ngày là khoảng chừng 16 tiếng đồng hồ có gió chuyển động thổi, cho nên là thời gian phát điện của tuabin điện gió trục đứng nó nhiều gấp đôi so với lại điện mặt trời.
1: Theo ông thì tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi xanh hiện nay ra sao ạ?
0: Chủ trương và theo chỉ đạo của bên chính phủ là yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường tự chủ nguồn năng lượng. Thì hiện tại là có tại thành phố Hồ Chí Minh có khu công nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh SHTP đã có cam kết là từ nay đến năm 2030 sẽ sử dụng tối đa lên đến 50% công suất điện là từ nguồn điện tái tạo. Thì tôi rất là hy vọng có cơ hội để sớm giới thiệu trình bày cái sáng chế tuabin điện gió trục đứng này đến các lãnh đạo của khu công nghiệp.
1: Thách thức lớn nhất ông gặp phải khi mà phát triển công nghệ này như thế nào ạ?
0: Theo cái công nghệ của tuabin trục ngang, nếu mà muốn chuyển động của từng cánh gia tăng vận tốc quay, đáp ứng được cái vận tốc quay cao tầng trên 1.000 vòng một phút để mà quay cái dynamo phát điện thì cần phải có cái một bộ hộp số gia tốc. Thì đối với công nghệ tuabin trục đứng này cũng cần bộ hộp số gia tốc để quay dynamo phát điện ở vận tốc cao.
1: Công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không?
0: Khi các doanh nghiệp hoặc là các chủ đầu tư tự trang bị cái công nghệ tuabin điện gió trục đứng này thì sẽ giúp tăng tự tạo ra cái nguồn điện ổn định ngay tại diện tích mà họ đang sở hữu để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng điện của từng đơn vị. Tối thiểu là 16 tiếng trong một ngày. 16 tiếng là thời gian có gió để mà truyền lực vào trong cái tuabin điện gió trục đứng. Và khi mình có gió thì tuabin trục đứng sẽ quay phát điện liên tục.
1: Ông kỳ vọng công nghệ này sẽ phát triển như thế nào trong 5 đến 10 năm tới ạ?
0: Nếu mà được sự hỗ trợ và sự quan tâm của các chủ đầu tư về cái công nghệ phát điện năng lượng tái tạo thì hiện tại là rất là mong các cái chủ đầu tư của các cái khu solar sẽ kết hợp để mà chuyển đổi cái diện tích đang làm solar farm, cái trang trại điện gió điện năng lượng mặt trời đó, kết hợp thêm cái điện gió trục đứng này để mà tăng cái sản lượng điện sạch, đồng thời tiết kiệm được cái diện tích đất ngay tại khuôn viên của dự án và đáp ứng thêm cái nhu cầu tự chủ nguồn điện đối với những cái vùng biên giới hoặc là hải đảo. Ngoài ra thì cái giải pháp này cũng tạo được một cái hệ sinh thái hạ tầng xanh. Nếu mà chúng ta đầu tư một cái dãy các cái tháp tuabin trục đứng đặt dọc bên hai cái tuyến đường của vành đai 3 hoặc là các cái tuyến cao tốc, đồng thời tận dụng cái nguồn điện đó để mà tạo ra các cái trạm gọi là tách hydrogen và oxygen để tạo lên một cái nguồn dự trữ hydrogen sạch để bơm cho các cái ô tô mà sử dụng động cơ hydrogen.
1: Liệu cái mô hình này có thể trở thành một giải pháp thay thế cho các trạm điện truyền thống trong tương lai hay không ạ? À? Ví dụ như là trong cái môi trường mà đô thị nơi gió yếu hoặc là nhiễu loạn thì hệ thống sẽ hoạt động như thế nào?
0: Trong môi trường đô thị

0: và những cái vùng gió nhiễu loạn, cụ thể là trong khu dân cư có những ngôi nhà có tầng thấp, có những ngôi nhà cao nhưng mà vẫn có dòng gió dịch chuyển, thì bề ngang của mỗi căn nhà tối thiểu là 3 mét. Mình chỉ cần 3 mét vuông, mình làm một cái tháp một tầng hoặc là hai tầng là khoảng chừng 3 mét hoặc 6 mét là có thể phát ra tối thiểu là 1 kW một giờ, tức là một ngày là được khoảng chừng 16 kg cho một hộ gia đình.
1: Dạ.
0: Các trạm sạc điện sẽ cần tích hợp thêm, ví dụ như bây giờ các cái trạm sạc điện là cái trạm cắm để mà truyền điện vào cho các cái phương tiện, ví dụ như xe xe điện hoặc là ô tô điện, thì phía trên là tích hợp thêm cái điện gió trục đứng này sẽ là nguồn phát ra điện để sạc vào các cái bình ắc quy, tức là hệ thống BESS lưu trữ. Từ cái hệ thống BESS lưu trữ đó sẽ sạc bán điện cho các cái phương tiện sử dụng điện.
1: Dạ, cảm ơn ông đã dành thời gian cho
2: Bây
1: câu hỏi
2: giờ
1: này.
2: là 19 giờ.
3: Và chương trình công nghệ lỗi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quý vị đang nghe bản tin 19 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, Cục Phòng bệnh cho hay, theo bản tin công khai mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trên tàu MV Hondinus đã ghi nhận 8 trường hợp, trong đó có 3 trường hợp tử vong, 2 trường hợp được xét nghiệm xác định nhiễm virus Hanta, đều được xác định là chủng virus Andes. WHO đánh giá mức độ nguy cơ đối với hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu là ở mức trung bình, trong khi mức độ nguy cơ đối với dân số toàn cầu là ở mức thấp. Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh hình thức lây truyền của virus Hanta khác với COVID-19. WHO tiếp tục theo dõi diễn biến dịch tễ và cập nhật đánh giá nguy cơ. Đến nay chưa ghi nhận công nhân Việt Nam có liên quan đến chùm ca bệnh nêu trên. Cục Phòng bệnh đã có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu, giám sát tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, vệ sinh khử khuẩn phương tiện, xử lý vector, diệt chuột và chủ động các biện pháp phòng chống bệnh phù hợp. Chiều nay, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất, trong đó có luật hộ tịch. Luật mới với gồm 4 chương 30 điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, trừ lộ trình thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử chủ động. Lộ trình này phải thực hiện thống nhất trên toàn quốc chậm nhất là ngày 1 tháng 1 năm 2031. Điểm mới nữa là luật đã chuyển từ phương thức quản lý thụ động sang phục vụ chủ động với các quy định về đăng ký khai sinh khai tử chủ động trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở khám chữa bệnh với hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử. Luật cũng tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm tốt hơn quyền nhân thân của cá nhân, giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã có thông báo giá bán xăng sinh học E10 RON95 mức 5 trên toàn hệ thống áp dụng từ 24 giờ ngày hôm qua 12 tháng 5. Mức giá mới với mặt hàng xăng sinh học E10 RON95 chính thức áp dụng từ rạng sáng nay 13 tháng 5. Theo Petrolimex, giá xăng sinh học E10 do Petrolimex công bố được áp dụng tại hệ thống phân phối Petrolimex trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả cửa hàng xăng dầu Petrolimex và điểm bán bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ thuộc Petrolimex, cửa hàng xăng dầu của các thương nhân làm đại lý, tổng đại lý bán xăng dầu của Petrolimex và cửa hàng xăng dầu của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ Petrolimex là 24.630 đồng một lít. Hôm nay lần đầu tiên trong tháng 5 nắng nóng xuất hiện khắp ba miền. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 13 giờ hôm nay ở miền Bắc, mức nhiệt cao nhất tại Trạm Láng, Hà Nội là 35,7 độ C, Phú Yên, Sơn La là 35,4 độ C. Và nguyên nhân nắng nóng là do áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mạnh trở lại. Còn với khu vực Nam Bộ, nhiễu động gió trên cao vẫn tồn tại, có thể gây mưa dông cục bộ cho một số khu vực. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và mưa đá. Chuyển sang một số thông tin quốc tế, Thủ tướng Ấn Độ đã giảm đáng kể quy mô đoàn xe hộ tống nhằm tiết kiệm nhiên liệu chỉ vài ngày sau khi ông kêu gọi người dân thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh do xung đột liên quan tới Iran. Theo Financial Times, Thủ tướng Ấn Độ đã kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp tiết kiệm như hạn chế những chuyến đi nước ngoài không cần thiết, tăng sử dụng phương tiện công cộng, giảm mua vàng và cắt giảm tiêu thụ dầu ăn trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng cao, gây áp lực lên dự trữ ngoại hối của Ấn Độ. Đây được xem là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Ấn Độ công khai kêu gọi người dân thắt lưng buộc bụng kể từ khi cuộc khủng hoảng bùng phát. Theo hãng tin AFP, Ý cho biết nước này đang điều hai tàu quét thủy lôi đến gần vùng vịnh nhưng sẽ triển khai trong khuôn khổ phái bộ quốc tế nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài trong khu vực. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ý, các tàu quét thủy lôi sẽ mất nhiều tuần mới tới được khu vực vùng vịnh, vì vậy Ý đang điều trước các tàu này, trước tiên tới Đông Địa Trung Hải rồi sau đó tới Biển Đỏ. Ông nói, chỉ đơn thuần là biện pháp phòng ngừa, chúng tôi đang bố trí hai tàu săn thủy lôi tới vị trí tương đối gần eo biển Hormuz hơn. Phát biểu trước Quốc hội Ý, ông cũng cho rằng chỉ có thể triển khai một phái bộ tới eo biển Hormuz sau khi được các nghị sĩ phê chuẩn. Vừa rồi là các thông tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.

Khánh Tường và Ngọc Bích xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình online 360. Chương trình của chúng ta được phát sóng trực tiếp từ 13:05 đến 14:00 trên tần số FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời sẽ được phát lại trên các tần số khác của đài. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể nghe chương trình ở trên nhiều nền tảng khác, như là trên app VOH Radio Online, hoặc là quý vị cũng có thể nghe ở trên trang web của đài thông qua địa chỉ voh.com.vn. Với rất nhiều cách thức như vậy thì chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau, cũng như là tiếp nhận những thông tin mới, những chuyên mục, những nội dung mà chúng tôi chuẩn bị cho mỗi số phát sóng. Và ngày hôm nay thì cũng sẽ có 55 phút đồng hành cùng với nhau. Hy vọng là quý vị sẽ giữ đài để đồng hành cùng với Khánh Tường và Ngọc Bích nha. Và mở đầu chương trình thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc để khởi động cho Online 360 ngày hôm nay. Sau đó thì Khánh Tường và Ngọc Bích sẽ quay trở lại với những tin tức cập nhật.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là món quà âm nhạc đầu tiên của chương trình gửi đến quý vị thính giả. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, theo chương trình, sáng nay 13 tháng 5 diễn ra phiên bế mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại phiên bế mạc, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 ra mắt Đại hội. Cũng tại phiên bế mạc, thì Đại hội đã thông qua điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi bổ sung thông qua nghị quyết Đại hội. Trước đó, tại phiên họp chiều qua 12 tháng 5, Đại hội đã thông qua số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 405 ủy viên. Trong đó, ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ 72 đến 100 thành viên và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 12 thành viên. Sau đó, thì Đại hội Hiệp thương cử 397 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Còn 8 người sẽ được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ khi có nhân sự phù hợp. Sau phiên bế mạc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 chủ trì họp báo về kết quả đại hội. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đã báo cáo và công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025, chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là hai công cụ quan trọng đánh giá kết quả tác động của cải cách hành chính một cách toàn diện, khách quan, đa chiều, giúp các địa phương phân tích, so sánh và xác định rõ những mặt tích cực và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong từng nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính để có biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nâng chất lượng phục vụ nhân dân. Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top 10 bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2025 với kết quả đạt 91.41, tăng 11 bậc so với năm 2024 và tăng 23 bậc so với năm 2023. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ cũng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư liên tịch 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũ, hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực. Đáng chú ý là phụ cấp khu vực sẽ không còn được tính bằng mức lương tối thiểu chung mà thay bằng cụm mức lương cơ sở. Dự kiến phụ cấp khu vực được giữ nguyên với 7 mức, gồm 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,7 và 1,0 so với mức lương cơ sở. Mức 1,0 chỉ áp dụng đối với các khu vực như đặc khu Trường Sa, Hoàng Sa, vùng biển Việt Nam, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên biển thuộc Bộ Quốc phòng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp sử dụng phần mềm không bản quyền và các hành vi sao chép, phát tán nội dung vi phạm trên website, nền tảng số, mạng xã hội. Đợt kiểm tra tập trung vào doanh nghiệp, tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nội dung số, truyền thông quảng cáo, phát hành phim, âm nhạc, phần mềm, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, dịch vụ Internet, mạng xã hội và các đơn vị khai thác tác phẩm trên môi trường mạng. Các đoàn kiểm tra sẽ rà soát việc sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, nghĩa vụ xin phép, trả tiền bản quyền, tình trạng sử dụng phần mềm máy tính có bản quyền tại doanh nghiệp, hoạt động đăng tải sao chép, phát tán nội dung trên website, fanpage, kênh video, ứng dụng, livestream, phát sóng trực tuyến, hành vi chia sẻ truyền đạt tác phẩm tới công chúng hoặc sử dụng nội dung chưa được cấp phép. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi khảo sát thực tế một số dự án trọng điểm trên địa bàn các phường Tây Nam, Phú An. Đoàn khảo sát do ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh các dự án được khảo

0: khảo sát đều là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng giao thông, y tế và chỉnh trang đô thị của thành phố sau sáp nhập. Ông Thọ đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và chính quyền địa phương để tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc còn tồn tại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo chất lượng công trình và sớm đưa các dự án vào khai thác, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và dân sinh của thành phố. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt. Thành phố đặt mục tiêu trước ngày 20 tháng 6 hoàn thành tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, chậm nhất ngày 1 tháng 7 hoàn thành trình thẩm định theo quy định, đồng thời hoàn thiện đầy đủ hồ sơ để trình trong tuần đầu tháng 7 năm nay. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân chủ trì phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp cùng các cơ quan liên quan rà soát, cập nhật và đề xuất bổ sung thành viên tham gia, tổ biên tập, tổ thư ký. Việc kiện toàn các tổ để đảm bảo hiệu quả tham mưu quá trình xây dựng luật, phục vụ triển khai ngay sau khi luật được thông qua, ban hành. Hồ sơ đề xuất gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 14 tháng 5 năm nay. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh cũng vừa có chỉ đạo các sở ngành sớm tham mưu cho thành phố về việc cải tạo các bãi rác đã đóng cửa và đôn đốc tiến độ các dự án đốt rác phát điện. Phó Chủ tịch Bùi Minh Thạnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tư pháp và các địa phương liên quan rà soát các nội dung chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trước đây liên quan đến chủ trương định hướng chuyển đổi công nghệ xử lý rác và cải tạo các bãi chôn lấp đã đóng bãi. Các bãi này bao gồm bãi chôn lấp Gò Cát, Đông Thạnh, bãi chôn lấp số 1, 1A, 2 Phước Hiệp. Sau khi rà soát thì đề xuất chủ trương xây dựng dự án, đề án thực hiện cụ thể trong thời gian tới. Việc này báo cáo thành phố trước ngày 22 tháng 5. Thưa quý vị, tối qua, theo như thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2, các bác sĩ của bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công cho bé gái 5 tuổi, ngủ ở An Giang, bị búi tóc lớn trong dạ dày do thói quen bứt và nuốt tóc kéo dài. Trước nhập viện, bé thường đau bụng âm ỉ, nôn ói sau ăn và xuất hiện khối cứng ở bụng. Gia đình trẻ cho biết trẻ có thói quen cho tóc vào miệng từ lâu, nhưng nghĩ chỉ là hành vi nhất thời nên không can thiệp sớm. Kết quả siêu âm và chụp CT cho thấy một khối dị vật kích thước khoảng 12x7cm nằm kín dạ dày và kéo dài xuống tá tràng. Sau hội chẩn, ekip bác sĩ quyết định mổ hở để lấy dị vật. Khi mở dạ dày, các bác sĩ phát hiện búi tóc lớn kết dính chắc, có hình dạng gần như đúc khuôn theo dạ dày của trẻ. Các phẫu thuật diễn ra thuận lợi, hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và hồi phục tốt. Theo bác sĩ điều trị, đây là biểu hiện điển hình của hội chứng Rabenzen, tình trạng trẻ có xu hướng nhổ và nuốt tóc. Tóc không thể tiêu hóa nên tích tụ dần thành khối lớn, có nguy cơ gây tắc ruột, viêm loét hoặc thủng dạ dày nếu không xử trí kịp thời. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên xem nhẹ những thói quen bất thường như nhổ tóc, ăn tóc hay nhai vật lạ. Khi trẻ có biểu hiện đau bụng kéo dài, chán ăn hoặc nôn ói sau ăn, cần đưa đi khám sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ủy ban Nhân dân phường Bình Trưng thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà đất thuộc phạm vi dự án khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, chủ động liên hệ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng để cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến nhà đất, gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất qua các thời kỳ, hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, ủy quyền nếu có, căn cứ công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận cư trú, giấy tờ hộ tịch, đối tượng chính sách liên quan, giấy phép kinh doanh, xây dựng và các tài liệu liên quan khác làm cơ sở để ban hành thông báo thu hồi đất theo quy định, tổ chức thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, hiện trạng nhà đất và tài sản gắn liền với đất. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 25 tháng 5 năm 2026, bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật. Địa điểm tiếp nhận, trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng, địa chỉ số 3 đường Đông Tây 1, phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0963 355 253. Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan phối hợp cung cấp hồ sơ đầy đủ, kịp thời để phục vụ triển khai dự án. Trường hợp quá thời hạn nêu trên không cung cấp hồ sơ, việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng trân trọng thông báo.
3: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia hướng tới một khu đô thị net zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng và nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ.
5: Ở phương cấp độ địa phương, chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên, cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cũng là những cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện, thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và các mục tiêu về kinh tế xã hội là xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
6: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như năng lượng tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải, thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình. Nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các

0: chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi, nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó, nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
1: Có thể thấy kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành một yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Và để đạt được mục tiêu net zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao net zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh, bền vững trong tương lai.
2: Quý thính giả vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi xanh từ kinh tế tuần hoàn và năng lượng sạch của phóng viên Anh Thư trong chuyên mục Tiêu điểm Online. Liên tục chương trình, mời quý vị thính giả cùng đến với chuyên mục Radio Tin do host Bích Trâm thực hiện.
3: Tinh tinh, âm thanh quen thuộc, khởi đầu ngày mới.
4: Radio Tin, tin là tình, tin là hiểu.
5: Radio Tin, tin là tình, tin là hiểu.
3: Chào thứ tư nha cả nhà ơi. Hôm nay Bích Trâm sẽ cùng bạn lên dây cót tinh thần để có thể chinh phục nửa còn lại cuối tuần làm việc thật là rực rỡ nha. Người ta thường nói thứ tư là ngày giữa dòng, và để không bị cuốn đi bởi những bộn bề thì ngày hôm nay Bích Trâm muốn gửi đến cho các bạn một từ khóa: sự tỉnh táo. Tỉnh táo để nhìn nhận đúng sai, tỉnh táo để bảo vệ bản thân và tỉnh táo để đưa ra những quyết định thông minh nhất giữa một rừng thông tin mỗi ngày. Và bây giờ hãy cùng đề ba với những dòng chuyển động đáng chú ý trong một trạm tin.
6: Trạm tin nhắn tin bạn cần biết sáng nay.
3: Alo, nếu bạn có kế hoạch dạo phố cuối tuần này tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hãy lưu ý ngay những đoạn đường sau để không bị gián đoạn hành trình nha. Thông tin liên quan đến việc thành phố Hồ Chí Minh hạn chế lưu thông nhiều tuyến đường trung tâm vào cuối tuần này sẽ như thế nào đây? Để phục vụ cho giải chạy bộ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm ngưng lưu thông tại nhiều tuyến đường trung tâm từ tối ngày 16 tháng 5 cho đến sáng ngày 17 tháng 5. Cụ thể, đoạn đường Trương Định từ Nguyễn Du cho đến Nguyễn Thị Minh Khai phong tỏa từ 20 giờ ngày 16 tháng 5 cho đến 5 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 5. Làng hỗn hợp và Văn Kiệt từ Huỳnh Bẩn Đạt cho đến Baxter cấm xe hai bánh từ 23 giờ 45 ngày 16 tháng 5 cho đến 3 giờ 45 ngày 17 tháng 5. Lực lượng chức năng cũng sẽ phân luồng linh hoạt tại các tuyến đường như Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi và cầu Ba Son theo các cự ly chạy. Có một lưu ý nhỏ nhỏ, người dân có thể lựa chọn lộ trình thay thế qua đường Cách Mạng Tháng 8 hoặc là Trần Hưng Đạo nhé. Tiếp theo sẽ là một thông tin tích cực đối với lĩnh vực y tế về ca ghép tim thứ 10 thành công tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thực hiện thành công ca ghép tim từ người cho chết não là một nam shipper tại Quảng Ninh. Trái tim đã vượt 1.700 km bằng đường hàng không và được cảnh sát giao thông hỗ trợ vận chuyển từ sân bay về bệnh viện chỉ trong vòng 9 phút. Bệnh nhân nhận tạng là nam thanh niên 23 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối, từng phải duy trì sự sống bằng ECMO suốt 8 ngày và ca phẫu thuật hoàn tất chỉ sau 50 phút từ khi tạng cập bến. Hiện trái tim đã đập ổn định trong lồng ngực của người bệnh. Đây là nỗ lực chạy đua với thời gian của ekip y tế khi khoảng cách vận chuyển xa và thời gian thiếu máu lạnh kéo dài. Ghi nhận 35.000 ca tai biến thẩm mỹ mỗi năm tại Việt Nam. Tại hội thảo ngày 12 tháng 5 ở thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia cho biết mỗi năm Việt Nam có khoảng 250.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng có tới 35.000 trường hợp gặp biến chứng. Phần lớn các sự cố nghiêm trọng như hoại tử, mù mắt hoặc là tử vong đều xảy ra tại các cơ sở hoạt động chui, do người thực hiện không có chuyên môn và dùng sản phẩm trôi nổi. Các bác sĩ khuyến cáo khách hàng thực hiện quy tắc 4 đúng: đúng cơ sở, đúng bác sĩ, đúng sản phẩm và đúng quy trình. Người dân có quyền yêu cầu xem chứng chỉ hành nghề hoặc tra cứu thông tin bác sĩ trên cổng thông tin của Sở Y tế, tuyệt đối không thực hiện làm đẹp tại các cơ sở không được cấp phép hoặc không có phác đồ xử lý biến chứng rõ ràng. Nữ giám đốc tại Hà Nội lừa đảo xin visa Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng. Một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa được cơ quan chức năng làm rõ liên quan đến bà Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1982, giám đốc một công ty tư vấn du học tại Hà Nội. Dù công ty không có chức năng đưa người đi lao động nước ngoài, bà Hải vẫn tự giới thiệu mình có mối quan hệ rộng, có khả năng xin được visa thương mại và visa lao động Hàn Quốc với thủ tục đơn giản. Để tạo lòng tin, bà này đã

0: cam kết với khách hàng chỉ cần nộp hộ chiếu và tiền đặt cọc, mọi thủ tục còn lại sẽ được công ty lo liệu. Với thủ đoạn này, bà Hải đã nhận tiền của hàng chục người dân có nhu cầu đi lao động với mức phí dao động từ vài chục cho đến hàng trăm triệu đồng mỗi người. Tổng số tiền chiếm đoạt bước đầu được xác định lên tới hơn 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà Hải không thực hiện như cam kết mà dùng số tiền này vào mục đích cá nhân. Khi các nạn nhân không nhận được visa và không thể liên lạc được để lấy lại tiền, sự việc mới được trình báo lên cơ quan công an. Hiện đối tượng này đã bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đằng sau hình ảnh cụ ông ngoài 70 tuổi bị bỏ lại cửa chùa là một câu chuyện gia đình đầy xót xa khiến nhiều người phải suy ngẫm. Người đàn ông bị bỏ lại chùa ở Hải Phòng đã được người nhà đón về. Sáng ngày 12 tháng 5, lãnh đạo của xã Lạc Phượng, Hải Phòng đã xác nhận gia đình đã đến chùa đón cụ ông bị bỏ rơi trước đó về chăm sóc. Dù hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi cả nhà vẫn phải ở trọ, nhưng sức khỏe của cụ hiện tại đã ổn định. Trước đó vào trưa ngày 10 tháng 5, cụ ông được phát hiện nằm yếu ớt trước cổng chùa cùng với mảnh giấy nhờ cưu mang. Qua xác minh, người để lại cụ chính là con gái ruột. Trong cơn túng quẫn vì mẹ mất, bản thân đang phải chạy thận, lại vừa sinh con nhỏ, chị đã chọn cách gửi gắm cha vào nơi cửa Phật. Với sự thấu cảm sâu sắc, trụ trì nhà chùa đã tận tình chăm sóc và kêu gọi dư luận ngừng chỉ trích để giảm bớt áp lực cho người con trong cảnh ngộ ngặt nghèo. Đôi khi sự buông tay không phải vì cạn tình mà là vì kiệt sức trước nghịch cảnh. Thật mừng vì cuối cùng cụ đã được về với gia đình và càng trân trọng hơn sự bao dung của nhà chùa đã giúp xoa dịu một câu chuyện đầy chua xót. Mời các bạn cùng đến với Ồ Tinh. Tin vui chấn động cho sức khỏe và cả túi tiền của nhà mình đây. Bạn có tin được không? Sắp tới chúng ta sẽ được khám sức khỏe định kỳ mà không tốn một xu. Trâm vừa đọc được một thông tin cực kỳ phấn khởi. Từ năm nay, năm 2026, mỗi người dân Việt Nam sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Nghe thì có vẻ khó tin đúng không? Nhưng mà đây là kế hoạch thực tế với nguồn kinh phí dự kiến lên đến 25.000 tỷ đồng mỗi năm.
1: Wow!
0: Cả nhà cùng Trâm điểm danh xem là gói khám miễn phí này có những gì mà khiến cho mọi người xôn xao nha. Đầu tiên là phải kể đến danh mục khám không phải dạng vừa. Đừng nghĩ miễn phí là sơ sài ngang. Người lớn chúng ta sẽ được khám sàng lọc đầy đủ các chuyên khoa như là nội, ngoại, sản phụ khoa cho đến mắt, tai mũi họng. Đặc biệt là có cả xét nghiệm máu quan trọng như là kiểm tra đường huyết, chức năng gan, thận và cả chụp X-quang phổi nữa đó. Thứ hai, ưu tiên cho người cần nhất. Lộ trình sẽ bắt đầu ưu tiên cho người cao tuổi, người nghèo và các đối tượng chính sách trước khi mở rộng ra toàn dân. Và điều thứ ba, mỗi người một lý lịch sức khỏe điện tử. Sau khi khám, mọi thông số sẽ được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử. Sau này đi đâu, bác sĩ chỉ cần kiểm tra trên hệ thống là biết rõ tình trạng sức khỏe của bạn suốt đời. Không còn cảnh ôm một xấp hồ sơ giấy đi xếp hàng nữa đâu. Và Bích Trâm thấy đây thật sự là một cuộc cách mạng về tư duy y tế. Chúng ta sẽ chuyển từ việc đợi bệnh mới chữa sang phòng bệnh từ sớm. Một lần khám sức khỏe định kỳ có thể giúp cho chúng ta phát hiện những mầm mống nguy hiểm mà bình thường không hề hay biết. Vậy nên hãy cùng lan tỏa thông tin vui này đến gia đình, bạn bè của mình các bạn nha. Sức khỏe là vốn quý nhất mà. Và khi nhà nước đã tạo điều kiện tối đa thì việc của chúng ta là chủ động đi khám khi đến lượt mà thôi. Những thông tin về cuộc cách mạng chăm sóc sức khỏe toàn dân cũng đã khép lại bản tin Radio Tin. Hy vọng rằng những thông tin vui về y tế, những nhịp đập hồi sinh từ ca ghép tim xuyên Việt cho đến những bài học đắt giá về việc bảo vệ nhan sắc hay là sự thấu cảm trước nghịch cảnh đời thường, Bích Trâm và ekip thực hiện chương trình đã giúp cho cả nhà có thêm một cái nhìn bao dung và tỉnh táo hơn cho hành trình của mình. Như từ khóa sự tỉnh táo mà Trâm đã gửi gắm ngay từ đầu chương trình, mong là bạn hãy luôn giữ cho mình một tâm thế chủ động, tỉnh táo để yêu thương đúng cách, tỉnh táo để chăm sóc bản thân đúng khoa học và tỉnh táo để chọn cho mình những lối đi an toàn nhất giữa bộn bề cuộc sống. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu đồng hành cùng với Bích Trâm. Chúc cho các bạn một ngày giữa tuần làm việc thật nhiều niềm vui và hãy luôn là phiên bản tốt nhất của chính mình. Bích Trâm cùng các đồng đội Thina, Minh Thư, Thúy Ngọc mến chào và hẹn gặp lại bạn trong Radio Tin ngày mai. Bye bye.
2: Radio Tin, tin là tin, tin là hiểu. Radio Tin, tin là tin, tin là hiểu.
1: Quý vị thính giả vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Và tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điều tốt quanh ta.
3: Thưa quý vị, có những ngày trời trở gió, chỉ một chiếc chăn cũ được đem ra phơi cũng đủ để khiến cho người ta chạnh lòng nhớ về một mái nhà, về dáng mẹ lặng lẽ chăm chút cho từng điều nhỏ nhặt trong gia đình. Bài viết Mẹ ở nhà đã cất chăn chưa của tác giả Song Ninh trên báo Phụ nữ Online không chỉ là những dòng tâm sự giản dị về mẹ, mà còn gợi lên trong mỗi người nỗi nhớ thương âm thầm dành cho gia đình, cho những yêu thương đôi khi ta vô tình bỏ quên giữa nhịp sống tất bật. Từ ngày lập nghiệp trên thành phố, những lần tôi về thăm mẹ ngày càng thưa thớt. Có lẽ vì vậy, mỗi lần tôi gọi điện báo sẽ về, mẹ lại tranh thủ hỏi han thật kỹ, xe xuất bến lúc mấy giờ, khi nào về tới nhà, lần này ở lại được bao lâu. Trước hôm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết, tôi thường dặn mẹ cất chăn vì nghĩ lần sau mình về chắc trời đã nóng, chẳng cần dùng đến. Mẹ gật gù bảo, để đấy chốc mẹ làm. Nhưng rồi lần nào về, tôi cũng thấy mọi thứ vẫn chưa xê dịch, tấm chăn vẫn ở đó. Có lần tôi không giấu được sự khó chịu, hỏi sao mẹ cứ để vậy hoài, vừa bộn bề, vừa dễ bụi. Mẹ nhìn phản ứng của tôi, rồi đổ lỗi do quên, do bận nên chưa kịp cất. Lần khác khi tôi cằn nhằn, mẹ vẫn một mực lắc đầu viện cớ già rồi hay quên. Nghe thì hợp lý, nhưng sau này tôi mới biết đó không phải là lý do. Tôi nhận ra mẹ quên cất chăn không phải vì đễnh đoảng, mà là cách mẹ giữ lại cảm giác người thân sắp về. Mấy tấm chăn nằm đó như thể căn phòng vẫn đang được sử dụng, vẫn có người trợ giấc mỗi đêm. Còn nếu cất chúng đi, căn phòng sẽ gọn gàng, nhưng trong lòng mẹ thì trống trải. Khi hiểu ra vấn đề, tôi đã thôi cầu nhàu. Những lần về nhà sau này, việc đầu tiên tôi làm là mở cửa ngó vào phòng, tò mò nhìn xem chiếc chăn bông còn xếp ngay ngắn phía cuối giường hay không. Bỗng dưng tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã chẳng sớm thấu hiểu mẹ. Có những đêm thành phố trở gió, tôi cuộn mình trong tấm chăn đuổi mỏng, chợt nhớ tấm chăn bông trên chiếc giường ở nhà. Nhớ cách mẹ vẫn để sẵn mọi thứ, như thể tôi chỉ vừa đi đâu đó rồi sẽ quay lại ngay. Những lúc như vậy, tôi hay tự hỏi, không biết ở nhà mẹ đã cất chăn chưa? Nghĩ rồi, chính tôi lại tự trả lời, vì biết chắc mẹ vẫn sẽ để chiếc chăn ở đó. Có những đêm nằm một mình, tôi chợt trăn trở, nếu một ngày nào đó trở về không còn thấy mấy tấm chăn quen nằm ở cuối giường, có lẽ tôi sẽ hụt hẫng biết bao. Tôi vẫn chưa biết lần tới mình sẽ về với mẹ là khi nào, chỉ mong trong căn phòng cũ, tấm chăn vẫn nằm yên ở đó, được gấp lại cẩn thận, để ngày tôi trở về, chỉ cần mở cửa bước vào, vẫn còn cơ hội nhìn thấy những thứ được mẹ cẩn thận gìn giữ, nâng niu. Chỉ vậy thôi, tôi cũng thấy an lòng.

0: quý vị thính giả vẫn đang nghe chương trình online 360. Tiếp nối chương trình sẽ là những tin tức văn hóa giải trí đáng chú ý. Thưa quý vị, mới đây chương trình Gia đình Ha Ha gây chú ý lớn với người hâm mộ khi khởi động mùa 2 với format và tên gọi mới mang tên Quán Nhà Ha Ha. Chương trình sẽ xóa bỏ ranh giới giữa màn ảnh và đời thực, đưa khán giả trở thành nhân vật trực tiếp trải nghiệm. Gia đình Ha Ha là chương trình truyền hình thực tế từng tạo tiếng vang trong năm ngoái, mở ra một hành trình mới hướng đến tình người đời thường, sự chân thực và cảm giác hạnh phúc từ những điều giản dị. Với sự đồng hành của Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh, Gia đình Ha Ha đã đi tới nhiều vùng miền trên khắp cả nước để cùng mang tới những câu chuyện chữa lành, giới thiệu vẻ đẹp của đất và người, tôn vinh giá trị của lao động, tình làng nghĩa xóm. Trở lại VTV3 trong mùa thứ hai, Gia đình Ha Ha lột xác với phiên bản mới mang tên Quán Nhà Ha Ha. Điểm nhấn lần này nằm ở một loạt thay đổi về vai trò người tham gia, thời lượng lưu trú và cách kết nối giữa màn ảnh với đời thực. Nếu như Gia đình Ha Ha tập trung vào những câu chuyện tình người, gần gũi và ấm áp, thì Quán Nhà Ha Ha lại sẽ nhấn mạnh và làm rõ vai trò của những nghệ sĩ tham gia. Trong thời gian lưu trú là 10 ngày 9 đêm thì các nghệ sĩ sẽ đảm nhiệm toàn bộ quy trình vận hành quán ăn và quản lý homestay, từ thiết kế thực đơn, đi chợ, nấu nướng đến quản lý chi tiêu. Và tùy theo mùa vụ tại mỗi chặng dừng chân mà nghệ sĩ sẽ trực tiếp thực hiện các công việc đồng áng như là gieo trồng, chăn nuôi hoặc là đánh bắt. Hoạt động này nhằm giới thiệu tiềm năng phát triển của làng quê Việt Nam thông qua góc nhìn văn hóa và ẩm thực đặc trưng của từng vùng miền. Bên cạnh tinh thần giải trí thì chương trình này cũng tiếp tục hướng tới việc để lại những dấu ấn thiết thực cho du lịch và nông nghiệp tại từng địa phương, hướng tới góp phần tạo thêm cơ hội phát triển sinh kế bền vững, giúp cho người dân khai thác tiềm năng văn hóa bản địa. Ở Quán Nhà Ha Ha thì khán giả còn được trở thành nhân vật trực tiếp trải nghiệm với tên gọi là những đại sứ mỹ vị. Họ sẽ có cơ hội xuất hiện trong chương trình và tham gia vào mạch truyện cùng với dàn nghệ sĩ. Quán Nhà Ha Ha dự kiến lên sóng VTV3 từ tháng 10 năm nay.
1: Thưa quý vị, dự án điện ảnh Bò Sữa Bay của đạo diễn trẻ Nguyễn Phạm Thành Đạt vừa công bố những hình ảnh đầu tiên. Qua các teaser, poster và trailer được nhà sản xuất công bố vào ngày 11 tháng 5, dự án đã chính thức hé lộ dàn diễn viên thế hệ mới. Đáng chú ý, dự án đánh dấu sự hội ngộ của những gương mặt từng gây ấn tượng với khán giả qua các bộ phim Mưa Đỏ và Tử Chiến Trên Không, tiêu biểu là ca sĩ diễn viên Nguyễn Hùng và Huy Tiết Trần Gia Huy. Trong tác phẩm lần này, Nguyễn Hùng đảm nhận vai chính tên là Trâu, một thanh niên lớn lên tại vùng Thảo Nguyên với diễn biến tâm lý phức tạp. Đóng cùng anh là Huy Tiết trong vai một người anh em thuộc gia đình Trâu. Phim cũng có sự xuất hiện của hai nhân vật nữ do Ngọc Xuân và Hoa hậu Tiểu Vi thủ vai, bên cạnh các mối quan hệ đan xen nhiều nút thắt. Ngoài ra, dự án còn có sự góp mặt của Võ Điền Giao Huy và Lãnh Thanh. Đây là lần tái hợp của bộ đôi này trên màn ảnh rộng kể từ phim Thưa Mẹ Con Đi vào năm 2019, hứa hẹn mang đến những tuyến nhân vật có tính tác động lớn đến mạch truyện chính. Bò Sữa Bay khai thác một đề tài khá mới lạ trên màn ảnh Việt, lấy bối cảnh là những năm 1990 tại một trang trại bò sữa ở Mộc Châu. Nội dung xoay quanh quá trình nghiên cứu một loại sữa công thức đặc biệt có tiềm năng mang lại nguồn lợi kinh tế lớn cho nông trường. Bò Sữa Bay là phim truyện điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, gương mặt trẻ từng giành giải Cánh Diều Vàng hạng mục phim ngắn xuất sắc với tác phẩm Đàn Cá Gỗ vào năm 2024. Đồng hành cùng với anh là nhà sản xuất Nguyễn Hữu Tường Vi. Được phát triển từ nền tảng của phim ngắn Tàn Sữa, dự án này đã sớm nhận được sự đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Trước khi hoàn thiện để ra mắt khán giả trong nước, tác phẩm đã giành giải dự án phim thể loại xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm 2025. Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam được tuyển chọn vào chợ dự án châu Á của Liên hoan phim quốc tế Busan 2025, mang về giải thưởng Kantana Aqua Picture. Theo thông tin từ nhà sản xuất, bộ phim hiện đang trong quá trình hậu kỳ và dự kiến sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 6 tháng 11 năm nay.
0: Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, nữ ca sĩ Mỹ Tâm vừa chính thức hé lộ thêm nhiều thông tin đáng chú ý về đêm nhạc diễn ra tại Mỹ vào ngày 7 tháng 6 tới đây, mang tên Mỹ Tâm Live in USA. Mỹ Tâm

0: Live in USA được xem là một trong những đêm nhạc được khán giả mong chờ nhất của nữ ca sĩ trong năm nay, đặc biệt khi sau 2 năm kể từ concert My Soul tại Mỹ vào năm 2024, và Mỹ Tâm đã chính thức quay trở lại sân khấu nước ngoài để đáp lại sự mong mỏi từ rất nhiều khán giả hải ngoại. Và lần trở lại này thì Mỹ Tâm sẽ mang đến một setlist siêu đỉnh với những bản hit đã gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ. Ban nhạc Hoài Sa sẽ đảm nhiệm phần live band cho đêm nhạc này. Nhiều khán giả càng phấn khích hơn trước thông tin Mỹ Tâm sẽ lần đầu tiên trình diễn live ca khúc nhạc phim tài trên sân khấu tại Mỹ. Không ít khán giả cho biết họ đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Bên cạnh phần âm nhạc thì địa điểm tổ chức live show cũng nhận được nhiều sự chú ý. Đêm nhạc sẽ diễn ra tại một trong những địa điểm biểu diễn nổi tiếng và quy mô tại Mỹ, nơi từ diễn ra nhiều concert lớn với hệ thống sân khấu hiện đại cùng với chất lượng âm thanh được đánh giá rất cao. Đây cũng chính là nơi từng chứng kiến sức hút mạnh mẽ của Mỹ Tâm trong đêm nhạc My Soul năm 2024, khi hàng ngàn khán giả phủ kín khán phòng và tạo nên bầu không khí bùng nổ cảm xúc suốt nhiều giờ đồng hồ. Sau 2 năm kể từ My Soul, việc Mỹ Tâm quay trở lại sân khấu này càng khiến cho nhiều khán giả mong mỏi đêm nhạc lần này sẽ vô cùng đặc biệt, từ setlist, live band cho đến khách mời và chất lượng của show diễn. Hiện tại thì cộng đồng fan đã bắt đầu rục rịch lên kế hoạch săn vé ngay khi thời gian mở bán được công bố. Với hiệu ứng từ dự án phim tài cùng với sức hút luôn rất lớn của Mỹ Tâm tại hải ngoại, thì đêm nhạc này dự đoán sẽ nhanh chóng trở thành concert nhận được nhiều sự quan tâm nhất mùa hè này.
1: Thưa quý vị, cuộc thi nhan sắc dành cho nam và nữ mở ra hành trình lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, du lịch và con người Việt Nam ra thế giới. Từ các mùa tổ chức thành công trước, Hoa hậu du lịch toàn cầu đổi tên thành Hoa hậu và Nam Vương du lịch Việt Nam 2026 với quy mô mở rộng. Cuộc thi không chỉ tìm ra những gương mặt nữ cho ngôi vị Hoa hậu mà còn thêm ngôi vị là Nam Vương để cùng đồng hành thực hiện sứ mệnh quảng bá và sẵn sàng tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế. Năm nay, cuộc thi có nhiều điểm nhấn mới. Các thí sinh thể hiện tinh thần trẻ trung, tự tin và khát vọng quảng bá vẻ đẹp văn hóa du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Theo ban tổ chức, mỗi điểm đến của cuộc thi sẽ trở thành cơ hội để giới thiệu danh lam thắng cảnh, văn hóa và con người Việt Nam. Đây cũng là định hướng xuyên suốt nhằm tạo nên một sân chơi gắn kết giữa nhan sắc, trách nhiệm cộng đồng và du lịch bền vững. Mùa giải năm nay nhằm tìm kiếm những gương mặt không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn có trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu dành cho văn hóa du lịch Việt Nam. Top 5 thí sinh xuất sắc dự kiến sẽ đại diện Việt Nam tham dự nhiều đấu trường nhan sắc quốc tế uy tín như Miss Earth, Miss Sovereign National, Mr. Sovereign National hay Mr. Global. Cuộc thi năm nay quy tụ dàn giám khảo và chuyên gia uy tín hàng đầu như nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên, nhà báo Ngô Bá Lục, người mẫu Xuân Lan cùng các hoa hậu Nam Vương quốc tế. Với định hướng gắn nhan sắc cùng trách nhiệm cộng đồng, cuộc thi được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam hiện đại, bản sắc, giàu sức sống đến với bạn bè quốc tế. Đêm chung kết Hoa hậu Nam Vương du lịch Việt Nam 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tại thành phố Cần Thơ.
0: Thưa quý vị, hôm qua 12 tháng 5, Warner Bros. Discovery thông báo HBO Max sẽ ra mắt dịch vụ trực tiếp với người dùng tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Dịch vụ phát trực tuyến toàn cầu HBO Max quy tụ các thương hiệu giải trí nổi tiếng, bao gồm có HBO, Harry Potter, Vũ trụ DC, Cartoon Network, Max Original và các bộ phim mang tính biểu tượng của Hollywood. Và trong năm nay thì người dùng có thể đón xem các series mới ra mắt cũng như là ra mắt mùa tiếp theo của HBO và Max Original, bao gồm có mùa 3 của House of the Dragon công bố vào ngày 22 tháng 6, Lanterns của DC Studios công bố vào tháng 8 và mùa đầu tiên rất được mong đợi của series Harry Potter mới mang tựa đề Harry Potter and the Philosopher's Stone ra mắt vào dịp Giáng sinh. Và ngay từ khi ra mắt thì người dùng tại Việt Nam có thể thưởng thức các bộ phim đoạt giải Oscar rất là nổi tiếng như là Shiners và One Battle After Another, các loạt phim HBO và Max Original mang tính biểu tượng. Và các tác phẩm được yêu thích chẳng hạn như là Friends và The Big Bang Theory cũng có mặt. Bên cạnh các nội dung giải trí gia đình bao gồm có We Babies và Adventure Times, Fiona and Kay. HBO Max có thể xem trên nhiều thiết bị, bao gồm có tùy chọn đăng ký bằng số điện thoại di động, tính năng tìm kiếm mượt mà, giải nội dung theo thể loại, khu nội dung theo thương hiệu và tính năng cá nhân hóa. Người dùng có thể tạo tối đa 5 hồ sơ riêng biệt và mỗi hồ sơ đều có thể tùy chỉnh ảnh đại diện bằng nhân vật yêu thích mà nhận các đề xuất nội dung dựa trên thói quen xem. Người dùng cũng có thể lưu các nội dung yêu thích của mình và xem tiếp từ nội dung đã từng với tính năng xem tiếp hoặc là tải xuống để xem khi mà đang di chuyển. Và các gia đình có thể thiết lập hồ sơ cho trẻ em với nội dung được chọn lọc phù hợp với lứa tuổi và các công cụ kiểm soát của phụ huynh. HBO Max sẽ bắt đầu mở đăng ký tại Việt Nam từ ngày 16 tháng 6 và HBO Go sẽ ngừng phân phối tại Việt Nam vào ngày 15 tháng 6 năm nay.

Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm lên ngôi của các loại trái cây nhiệt đới đặc trưng như là xoài, mít và sầu riêng. Tuy nhiên, đằng sau hương vị thơm ngon khó cưỡng là nỗi lo về hàm lượng calo và đường rất là cao. Như vậy thì làm thế nào để mà tận hưởng trọn vẹn đặc sản mùa hè mà vẫn giữ được vóc dáng cân đối? Xin được mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu câu trả lời trong chuyên mục Khỏe đẹp ngày hôm nay. Thưa quý vị, trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ dồi dào. Thế nhưng sầu riêng, xoài chín hay là mít lại được xếp vào nhóm trái cây có mật độ năng lượng cao. Và để thưởng thức bộ ba trái cây đặc trưng xứ nhiệt đới này mà không tăng cân thì cần hiểu rõ về hàm lượng calo và đường trong các loại trái cây này. Với sầu riêng thì được ví như là vua của các loại trái cây vì cả hương vị lẫn dinh dưỡng. 100g thịt sầu riêng cung cấp khoảng 160 calo, trong đó 100g cơm trắng cung cấp khoảng 130 calo. Ngoài ra thì sầu riêng còn chứa một lượng chất béo đáng kể, điều hiếm thấy ở các loại quả khác. Xoài chín thì chứa hàm lượng đường tự nhiên rất cao. Lượng đường trong xoài chín chủ yếu là hỗn hợp của sucrose, glucose và fructose.

0: 100g thịt xoài chín chứa khoảng là 14g đường và 60 calo. Phần lớn năng lượng trong xoài chín đến từ đường tự nhiên, vì vậy loại quả này mang lại vị ngọt đậm đà và cung cấp năng lượng rất nhanh cho cơ thể. Với mít thì cũng chứa hàm lượng đường cô đặc rất cao, trong 100g mít tươi cung cấp khoảng 19g đường và 95 calo. Đây là mức năng lượng ở mức trung bình cao so với các loại trái cây khác. Phần lớn lượng đường này là các loại đường đơn như là fructose và glucose, giúp cho cơ thể nạp năng lượng nhanh chóng nhưng mà cũng dễ làm tăng chỉ số đường huyết, dễ gây ra tình trạng là tăng insulin đột ngột, kích thích cảm giác thèm ăn và tích trữ năng lượng. Như vậy thì chúng ta sẽ làm cách nào để mà ăn xoài, mít và sầu riêng hạn chế được nguy cơ tăng cân? Thì theo các chuyên gia dinh dưỡng thì kiểm soát khẩu phần là yếu tố quan trọng giúp hạn chế nạp quá nhiều năng lượng khi mà tiêu thụ các loại trái cây giàu đường và năng lượng như là xoài chín, mít và sầu riêng. Đối với sầu riêng thì nên ăn với lượng nhỏ trong mỗi lần khoảng 1 đến 2 muối, là tương đương khoảng là 100 đến 200g phần ăn được, và không nên tiêu thụ quá thường xuyên trong tuần, tùy theo tổng khẩu phần năng lượng của từng người. Còn với xoài chín thì khẩu phần hợp lý thường là khoảng một nửa trái cỡ trung bình, là khoảng 150g phần ăn được cho mỗi lần ăn, giúp kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể. Đối với mít thì nên giới hạn khoảng 3 đến 5 muối mỗi lần ăn, tùy kích thước muối và tổng năng lượng trong ngày. Việc tiêu thụ các loại trái cây này nên được cân đối trong tổng khẩu phần ăn hàng ngày, đặc biệt với những người cần kiểm soát cân nặng hoặc là có rối loạn chuyển hóa đường. Về thời điểm ăn tốt nhất thì cũng nên ưu tiên ăn các loại trái cây giàu năng lượng như là xoài chín, mít hay là sầu riêng vào các bữa phụ trong ngày, chẳng hạn là khoảng 10 giờ sáng hoặc là 15 giờ chiều. Đây là thời điểm mà cơ thể thường còn hoạt động, mức tiêu hao năng lượng tốt hơn so với là vào buổi tối. Ngược lại, nên hạn chế các loại trái cây này vào buổi tối muộn hoặc là sát giờ đi ngủ. Lý do là vào thời điểm nghỉ ngơi, mức độ hoạt động thể chất giảm, cơ thể tiêu hao năng lượng chậm hơn. Do đó, lượng đường và năng lượng dư thừa dễ được tích lũy nếu tổng khẩu phần trong ngày vượt nhu cầu. Và không nên ăn trái cây ngọt khi đang quá đói. Khi đó, đường từ trái cây có thể được hấp thụ nhanh hơn. Thay vào đó, có thể ăn trái cây sau bữa ăn chính hoặc là kết hợp với thực phẩm giàu chất xơ như là rau xanh để mà làm chậm tốc độ hấp thu đường và giúp ổn định đường huyết hơn. Trong trường hợp đã tiêu thụ lượng trái cây giàu năng lượng nhiều hơn bình thường thì có thể điều chỉnh lại khẩu phần các bữa còn lại trong ngày. Ví dụ như là chúng ta có thể là giảm bớt tinh bột hoặc là chất béo nhằm cân đối tổng năng lượng nạp vào. Ngoài ra, duy trì hoạt động thể chất như là đi bộ nhanh hoặc là tập luyện nhẹ sau ăn thì cũng có thể hỗ trợ cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và góp phần cân bằng năng lượng trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà đất thuộc phạm vi dự án khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc chủ động liên hệ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng để cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến nhà đất, gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất qua các thời kỳ, hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, ủy quyền nếu có. Căn cứ công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận cư trú, giấy tờ hộ tịch, đối tượng chính sách liên quan, giấy phép kinh doanh, xây dựng và các tài liệu liên quan khác làm cơ sở để ban hành thông báo thu hồi đất theo quy định, tổ chức thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, hiện trạng nhà đất và tài sản gắn liền với đất. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 25 tháng 5 năm 2026, bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật. Địa điểm tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng, địa chỉ số 3 đường Đông Tây 1, phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0963 355 253. Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan phối hợp cung cấp hồ sơ đầy đủ, kịp thời để phục vụ triển khai dự án. Trường hợp quá thời hạn nêu trên không cung cấp hồ sơ, việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng trân trọng thông báo.
3: Thưa quý vị, và những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng 55 phút của chương trình online 360 kỳ này. Khánh Tường, Ngọc Bích và những người thực hiện chương trình, cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 20 giờ.
1: Diệu Minh và Bao xin được gửi lời chào đến các thính giả. Chúng ta cùng theo dõi bảng xếp hạng làn sóng xanh trên FM 99.9MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị. Chúng ta đã chính thức quay trở lại sau một kỳ nghỉ cũng khá là dài rồi đúng không Diệu Minh?
1: Dạ đúng vậy.
2: Không biết là Diệu Minh đã có một kỳ nghỉ như thế nào ạ?
1: Một kỳ nghỉ đầy bão tố.
2: Sao nữa?
1: Tại vì cái lúc nghỉ thì nó không sao, nhưng mà cái lúc mà quay lại đi làm đó mọi người thì ai cũng kiểu ủa alo. Coi như là tất cả những cái việc mà mình tạm ngưng trong những ngày nghỉ là đến cái ngày thứ hai là ta nói là trời đất ơi, nó bão táp vô cùng. Không biết là những người khác thì như thế nào, chứ với Diệu Minh là vậy đó.
2: Không sao đâu Diệu Minh, vì chỉ còn khoảng gần 120 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ nghỉ lễ Quốc Khánh rồi.
1: Ê nhưng mà kỳ, sao đi làm mà cứ đếm ngày nghỉ vậy trời.
2: Nhưng mà thật sự mọi người đang sống quá vội á Diệu Minh, thấy không? Mọi người đã bị lụy những kỳ nghỉ. Vừa rồi mình mới nghỉ Tết xong đúng không Diệu Minh? Cái đùng cái là tới 30/4 một năm rồi.
1: Mà chưa gì á là trong các cái group chat của Diệu Minh là mọi người đã nói rằng là ý Quốc Khánh này mình được nghỉ bù 2 ngày dồn lại là thành 9 ngày, ý bây giờ mình lên lịch đi đâu đó, đi Úc, đi châu Âu rồi các loại gì đó. Xong rồi mình nghĩ là wow, không, tính ra nó cũng có một cái gọi là tích cực, đó là chúng ta hay là nói chung là giới trẻ đi, là làm ra làm, chơi ra chơi. Cái lúc mà ta nói là bán mình rồi đó thì là khí thế luôn. Nhưng mà cái lúc mà nghĩ đến cái việc hưởng thụ thì Diệu Minh nghĩ nó cũng là một cái cách để mà mình xả stress cho tinh thần ha, đi chữa lành tâm hồn sau những ngày cày cuốc rất là vất vả.
2: Thật sự thì đây cũng là một thói quen tốt thôi mà Diệu Minh. Mình lo xa, nghĩ xa cho tương lai thì mình sẽ có những cái kế hoạch để mà nó được thực thi một cách bài bản hơn, đúng không?
1: Thói quen rất tốt, chỉ có là phải có điều kiện thì mới đúng có rồi. Thể làm được cái thói quen đó thôi.
2: À và có một cái thông tin nữa cũng rất là vui là từ năm nay thì chúng ta sẽ có thêm một ngày nghỉ nữa, đó là Ngày Văn hóa Việt Nam vào ngày 24 tháng 11. Thì mọi người cũng đã đếm tới đó để coi làm gì rồi đó Diệu Minh.
1: quá trời ngày thôi, có khúc nào nghỉ thì hay khúc đó đi, chứ bây giờ đếm nữa là không biết như thế nào luôn.
2: Rồi còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đếm số của bảng xếp hạng top 10 làn sóng xanh tuần này. Không biết là số tuần vừa rồi có dao động nhiều không Diệu Minh ha?
1: Không hiểu tại sao nó lại không quá nhiều, có thể là do là mọi người đi chơi lễ. Cho nên là gần như là không có sản phẩm mới ra mắt. Nhưng mà bù lại á, thì lại có 8.000 cái teaser, trailer, rồi hint cho
2: rồi.
1: Những cái sản phẩm âm nhạc mới của tuần này.
2: Diệu Minh nhắc tới đây thì Bèo cũng có thấy lướt đâu đó trên mạng xã hội là có ai đó cũng đã xóa những bài đăng của mình. Đây là một trong những cái hint mà chuẩn bị rục rịch tung sản phẩm mới đúng không Diệu Minh?
1: Thường là vậy.
2: Thì không biết là một bí mật đằng sau showbiz của chúng ta là Diệu Minh Lê thì mình đã có những cái hình gì đó cụ thể hơn không ạ?
1: Theo như Diệu Minh nghe đồn thì MV đã quay xong rồi. Bây giờ chỉ còn có chờ phát hành thôi. Và theo như Diệu Minh nghe đồn thì sẽ có yếu tố quốc tế.
2: Mọi người cũng bắt đầu soi hình và...
1: Nhưng mà theo Diệu Minh nghe đồn tiếp thì không phải là album mà là single thôi.
2: Nhưng mà cũng rất là đáng mong chờ rồi. Tại vì mỗi khi mà chàng trai này rục rịch comeback thì Béo nghĩ rằng là truyền thông sẽ thuộc về anh ấy. Không biết là sản phẩm năm nay thì có chấn động như là Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, hay là năm ngoái là có bài gì nữa Diệu Minh?
1: Không có bài đó à, năm ngoái là nghỉ rồi.
2: À vậy hả? Thì năm nay hy vọng rằng cũng sẽ có được một cái bản hit mà nó đình đám và rình rang như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức bước vào top 10 của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Với vị trí thứ 10 đang thuộc về Bùi Trường Linh cùng Sớm Như Vậy.

cho người mình quan tâm nhất quay đi. Nếu phải buông đôi tay nhau em sẽ hạnh phúc hơn hay chăng? Dù sao thì anh cũng vẫn muốn em cười. Một lời tạm biệt cho những gì mình từng ngỡ sẽ bên cạnh nhau.

0: được chờ đợi bên anh sân đang.
1: Nếu như mà có thời gian để nghe cái bài hát này á thì mọi người sẽ cảm thấy có một chút gì đó đồng cảm với lại cái bài hát. Và Dự Minh nghĩ vì vậy mà Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh có thể tạo được một cái sự yêu thích ở các bạn trẻ. Bởi vì trong bài thì có một cái câu Dự Minh để ý là tại sao anh lại gặp em sớm như vậy, là ngày mà anh chưa kịp có cái gì trong tay. Nó là cái sự trăn trở của rất nhiều những cái bạn trẻ khi mà bởi vì chưa có trong tay cho nên đương nhiên là cũng không có hoàn toàn tự tin với tình yêu và tự tin là mình sẽ làm được gì cho người yêu của mình. Nó là một cái lời tâm sự, nó vừa chân thành mà nó cũng cho thấy rằng là cái người con trai đó rất là coi trọng cái người con gái đó. Tức là không nhất định phải là anh rất là yêu em thì nghe nó cũng chưa chắc gì là nó đã rung động chúng ta bằng cái việc rằng là anh ước gì anh có thể lo được cho em đầy đủ, kiểu dạng như vậy đó.
2: Mọi người hay có những cái comment cũng không biết là như thế nào theo như Diệu Minh thấy, nhưng mà là Bùi Trường Linh ơi, em đã trải qua những gì mà có thể viết được những cái lời như
1: kiểu
2: vậy á,
1: thiệt
2: sự luôn á.
1: Thật ra thì cái bài này nè, đã từng có một cái bài mà trước đây Trịnh Thăng Bình có viết, đó là Đâu Ai Đợi Mình. Nó cũng là một cái tâm lý là của một cái người chưa thành công và sợ rằng là cái người con gái đó chắc là sẽ không thể nào chờ được tới cái lúc mà mình đủ đầy mọi thứ để lo cho cô gái đâu. Thì hai thế hệ đương nhiên là cái cách viết thì nó hơi khác nhau một chút xíu, nhưng mà nó cùng là một cái tâm lý.

0: của Hiếu thứ hai và Hustling Robber, một bài hát đến từ album Mắt Nhắm Mắt Mở vừa mới được phát hành cách đây khoảng gần 3 tuần của Hiếu thứ hai ạ.
1: Dạ, tuần trước á thì mọi người nhớ là Hiếu thứ hai có 3 bài hát ở trong album nằm ở trong top 10. Và như vậy tuần này với ca khúc mới này, liệu là nó cộng thêm hay là có một cái sự thay đổi gì thì chắc là mọi người chúng ta phải chờ nghe đến hết chương trình nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại vị trí thứ 8, lùi 3 hạng chờ đến khi anh về, Hiếu thứ hai và Hoàng Tôn.

0: Như vậy là ở cả hai vị trí 8 và 9 của bảng xếp hạng đều là Hiếu thứ hai, với các ca khúc nằm ở trong album Mắt Nhắm Mắt Mở. Một bài là feat với Hoàng Tôn và một bài là feat với lại Huslan Rapper.
1: Ở trong những ngày vừa qua thì chúng ta cũng thấy là cái tên Hoàng Tôn cũng đã xuất hiện ở trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Yeah. Thì anh tài Hoàng Tôn cũng là một trong những anh tài đầu tiên được công bố chính thức sẽ nhập cuộc vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2. Thì đây cũng chắc chắn là một trong những cái tên mà sẽ làm cho mọi người sẽ hồi ức lại về những bản hit mà chúng ta cũng từng hát theo một thời, đúng không Diệu Minh?
0: Đúng rồi, hơi bị nhiều luôn á. Và bởi vì thực sự ra mà nói thì năm nay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không có quá nhiều những cái tên nổi bật, cho nên là Hoàng Tôn đang được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá, ít nhất là với khả năng music producer cũng như là với vocal của Hoàng Tôn cái đã.
1: Nhưng mà nếu như lời đồn có thiệt thì năm nay cũng sẽ là một năm khá là kịch tính. Tại vì Bèo thấy là ở trong dàn line up khi mà tung cái hình những cái poster thì có Hoàng Dũng nè, rồi đúng có Hà rồi. An Huy nữa, đúng mọi người rồi. Cũng đang rất là ồn về hai cái poster này.
0: Nói chung là toàn là các hoàng tử hát tình ca lãng mạn không à, đúng không?
1: Nên là chắc chắn hứa hẹn một mùa cũng rất là chất lượng tiếp theo của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 7 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này, đã thuộc về Grady cùng Hóa Ra.

0: Hóa ra thì đang được xài những cái sound rất là tốt ở trên nền tảng video ngắn. Tuy nhiên để mà nó đổi qua số liệu của các cái bản dài như là nhạc stream á, thì nó, dù mình thấy là nó chưa có xứng tầm. Nhưng mà dầu sao thì Grady vẫn là một trong những ông hoàng nhạc số. Cho nên là về mặt streaming thì có thể là với bảng xếp hạng làn sóng xanh, số liệu khi mà cộng trong một tuần á, thì Grady có thể là sẽ nằm ở phía sau và sẽ không trụ hạng quá lâu. Nhưng mà nhạc của Grady thì Dũng Minh nghĩ là sẽ ăn đường dài, cho nên là với Hóa Ra hay là như bây giờ Dũng Minh thấy là Đôi Mắt Kẻ Tình Si, mặc dù đã out khỏi top 10 nhưng mà cái số liệu của nó vẫn rất là ổn định, thì đó là cái con đường mà Grady cũng như là âm nhạc của Grady sẽ đi.
1: Và cái mà Bell cùng với quý vị khán giả quan tâm ở thời điểm hiện tại là khi nào thì một nửa sau của album của Grady sẽ được ra mắt Diệu Minh ơi? Diệu Minh đã có hỏi chưa?
0: Trời ơi, theo như Diệu Minh nhớ là tuần nào Bell cũng hỏi Diệu Minh
1: Đúng
0: câu
1: rồi.
0: này, và tuần nào Diệu Minh cũng trả lời bằng hai chữ Diệu Minh đoán là.
1: Diệu Minh đoán là
0: Chứ giờ làm sao mà nhắn tin hỏi người ta được, cái đó là chiến lược của người ta, sao tự nhiên cái người ta khai cho mình nghe.
1: đó, thì hôm bữa Bell cũng có nói với Diệu Minh là Bell cũng đoán là biết đâu nửa sau sẽ được tung vào nửa cuối năm nay thì sao, để mà album có cái độ phủ sóng cả năm luôn.
0: Cũng có thể,
1: biết đâu đây cũng là
0: tại
1: một cái
0: vì
1: chiến lược rất là thông minh.
0: hôm bữa Diệu Minh đoán là chắc là trước tháng 6, nhưng mà bây giờ thì Diệu Minh biết là trước lại trong tháng 6 là có rất nhiều sản phẩm, thì đôi khi đúng là để kéo cái nhiệt cho nguyên một cái album thì Side B ra mắt vào cuối năm cũng hợp lý.
1: Nên là chúng ta hãy cứ tiếp tục đoán cùng với Diệu Minh và Bell quý vị nhé. Và một lần nữa xin được chúc mừng Grady cùng Hóa Ra đã giữ vị trí thứ 7 tuần vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 6 của làn sóng xanh tuần này, đã thuộc về Astra, ca khúc Ai Ngoài Anh.

Bài hát coi vậy mà cứ rỉ rả ở trong bảng xếp hạng hoài ha. Và Ai Ngoài Anh như vậy là tuần này đã đến tuần thứ 17 nằm ở trong bảng xếp hạng rồi, là một cái thành tích cũng rất là khủng. Với một cái top 10 mà chúng ta biết rằng là số liệu là ưu tiên hàng đầu. Bây giờ thì mình sẽ cùng đến với lại vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần đầu tiên tháng 5. Lùi nhẹ hai hạng chính là Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết của Hiếu Thứ Hai.

0: Mặc dù là so với lại thành tích của Hiếu á, thì cái việc là bài này vào tuần đầu tiên top 3 và mới ở tuần thứ hai thôi, tuần thứ ba thôi mà lùi hạng á, thì nó hơi đáng tiếc. Nhưng mà mình sẽ phải nhìn tổng quan ở chỗ là bởi vì đang cùng một lúc Hiếu ra cả một cái album, và fan cày thì thật sự là sức người không chỉ có hạn mà thời gian cũng có hạn nữa. Cho dù là bạn có cày 24 giờ một ngày thì đương nhiên là cái lượt view tập trung cho một bài hát với lại 12 bài hát là nó khác nhau. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc là đã có đến ba ca khúc của Hiếu nằm ở trong top 10 rồi.
1: Chịu Minh nói tới đây mà còn ấp úng ngập ngừng một xíu thì mọi người hãy nghe hết chương trình ngày hôm nay nha. Khoan dừng lại nha mọi người ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ tư của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này, đã thuộc về một bài hát mà tuần trước ở vị trí thứ 8. Có nghĩa là tuần này thì Ngày Rời Chuyến Bay đã tăng 4 hạng so với tuần trước. Một bài hát của Minh Huy và Pini.

sáng chiều, lời anh viết buông rời rạc như sau lòng vương em nhiều. Một trang sách hay nhật ký chân độ bài đôi ba điều. Đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu. Chiếc đồng hồ đôi chân quen giờ đây cũng đã lớn. Là món quà ngày mình chia tay hai đứa đều cảm ơn. Đôi ngón út nghéo vào nhau như lời hứa mình cất thật sâu. Lặng nhìn em đôi mắt màu nâu, anh thấy hai bên đời được ghép vào nhau. Nhưng ta phải xa để mà trải qua công việc mà lo lắng. Ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt trăng lo. Bài hát miên man viết về em hãy nghe cuộn băng đó. Cảm nhận lần đầu hẹn hò, mong em cười em yêu đừng nhăn nhó. Đừng là trái tim, khoảng cách chân phải là nguyên nhân.

0: Đây thực sự cũng là một cái sản phẩm âm nhạc khá là bất ngờ khi mà nó được viral, và con đường đi của Ngày Rời Chuyến Bay thì hơi hơi tương tự giống như là Không Buông vậy đó. Và chúng ta thấy rằng là việc có thể chạm đến người nghe có rất nhiều con đường, không có một cái công thức nào cố định, và Không Buông là một nè, Ngày Rời Chuyến Bay là hai nè, là những cái trường hợp điển hình tiêu biểu cho những cơ hội của các bạn trẻ, có thể không cần mạnh về marketing, thậm chí là cũng không có PR, social, nhưng nếu như mà kiểu giống như là đúng gu của các bạn trẻ thì các nghệ sĩ mới của chúng ta cũng có cơ hội. Và ở vị trí thứ ba của bảng xếp hạng tuần này chính là cái bài hát mà Diệu Minh cũng vừa mới nói, Không Buông của Hưng Lê và Ari. Mặc dù đã ra mắt từ tháng 6 năm ngoái và đến thời điểm này là được một năm rồi, nhưng mà bài hát này hiện vẫn đang nằm ở trong bảng xếp hạng nhạc số của rất nhiều nền tảng, không phải chỉ làn sóng xanh. Và ví dụ như là với số liệu ở trên YouTube thì nó đã lên đến con số bao nhiêu nhỉ? 60 triệu. Còn ở Spotify thì bài này cũng phải gần 40 triệu lượt nghe rồi, gần 35 triệu lượt nghe rồi, rất là nhiều luôn.
1: Con số ao ước của rất là nhiều các nghệ sĩ đúng không Diệu Minh, ở
0: Đúng
1: một thời điểm
0: rồi.
1: mà chúng ta hàng tuần được chào đón rất là nhiều các tác phẩm mới. Và một lần nữa xin được chúc mừng Không Buông của Hưng Lê và Ari.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hai vị trí cao nhất của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Mình nên gọi tên vị trí nào trước đây ta?
1: Vẫn phải là Á Quân thôi. Và Á Quân thật sự có một cái bước nhảy vọt không ngờ khi cùng với lại việc ra mắt một cái MV official, đúng không ạ?
0: Dạ đúng.
1: Thì Organus và Đăng Răng To đã cùng nắm tay nhau tiến lên vị trí Á Quân của bảng xếp hạng tuần này, thăng tiến đến tận 9 bậc so với lại tuần trước.

Và vừa rồi là tuyển bạn gái của Ogenus và đăng răng to. Trong tuần lễ vừa qua thì Belle thấy là ca khúc này đã được mở ở rất là nhiều nơi, thậm chí là chủ đề bàn tán của rất là nhiều các diễn đàn ở khắp các nền tảng mạng xã hội luôn á Dương Minh. Tuần trước thì Belle cũng có nói về cái MV tuyển bạn gái này rồi, nhưng mà thật sự trong tuần lễ vừa qua thì số lượt stream của tuyển bạn gái ở tất cả các nền tảng đã góp phần làm cho bài hát này có một cái cú nhảy vọt rất là bất ngờ như vậy. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở những tuần lễ tiếp theo thì tuyển bạn gái của Ogenus và Đăng Đăng To có tiếp tục đạt được những thành tích cao hơn ở vị trí áo quân này nữa hay không nha.

Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau im lặng để gọi tên một bài hát. Xin được chúc mừng quán quân của chúng ta một lần nữa, gọi tên Hiếu thứ hai và người im lặng gặp người hay nói.

0: Trời ơi, tưởng tượng giống như là không còn gì để nói về cái bài hát này. Nhưng mà, và Diệu Minh cứ nghĩ rằng là khi ra mắt những ca khúc mới, full album, thì Người Im Lặng Gặp Người hay nói sẽ lùi xuống để cho những cái bài hát mới tiến lên.
1: Không có đâu Diệu Minh.
0: Không. Và như vậy là tuần này đánh dấu 8 tuần liên tiếp ca khúc này giữ vị trí top 1 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Và mọi người biết rằng là thường tổng kết cuối năm thì cái con số mà tầm khoảng chừng từ 6 tuần trở lên là đã khủng khiếp lắm rồi. Và với thành tích 8 tuần nằm ở vị trí top 1 thì đây sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho cái vị trí là kỷ lục nhiều tuần top 1 Làn Sóng Xanh nhất.
1: Và tuần vừa rồi thì với vị trí quán quân của Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì chúng ta cũng thấy minh chứng một điều rằng là Hiếu Thứ Hai và ekip cũng đang rất là sao ta hết mình.
0: Đúng.
1: Cho sản
0: cái
1: phẩm lần này.
0: Cái chiến dịch quảng bá quá là thông minh.
1: Và nó rất là sao ta
0: dễ thương,
1: tự nhiên
0: rồi.
1: Nó len lỏi vô.
0: Đúng vậy.
1: Có thể là mọi người không nghĩ đó là những chiến dịch quảng bá, nhưng thật sự là Hiếu Thứ Hai mà chịu lái xe ô tô ra tới Nha Trang rồi
0: Đà Lạt,
1: mở cái cốp lên thấy có những cái sản phẩm của mình
0: chính
1: là áo thun, nón, rồi album được bán và ký tận chỗ, thì tự nhiên sẽ có một cái cuộc săn lùng của tất cả các fan.
0: Đúng
1: đi
0: rồi.
1: Săn lùng Hiếu Thứ Hai ở Nha Trang và Đà Lạt thì tự nhiên ồn ào trên mạng xã hội lại thuộc về Hiếu Thứ Hai.
0: Nó có hai cái nghịch lý. Thứ nhất

0: là một ngôi sao top đầu đi đúng không ạ, mà trực tiếp bán cho fan, nó là một cái điều thú vị rồi. Nhưng mà ngược lại nha mọi người, tức là phải tự tin đến như thế nào và phải tin rằng là cái sức hút của mình nó ở mức độ nào, cho nên là mới thả cái map một phát thôi là đã có rất là nhiều fan tới rồi. Chứ nếu như mà người bình thường á, không phải là người bình thường, nhưng mà ví dụ như là những ca sĩ khác thì chưa chắc gì, và có khi là ví dụ như rủi lỡ mà thả map cả ngày mà không ai tới thì sao?
1: Thì
0: cũng ấy lắm á, cũng á.
1: Nhưng mà thật sự những cái tương tác của Hiếu thứ hai với fan nó rất là đáng yêu và rất là gần gũi. Đúng là kiểu một idol Gen Z á Diệu Minh.
0: Đúng, chính
1: rất
0: xác.
1: Là hiểu insight của những người thích mình.
0: Chính xác.
1: Thậm chí là những cái câu mà Hiếu trả lời trên các livestream, rồi những cái câu nói mà fan thường xuyên quay và tương tác với Hiếu ở hậu trường hay là ở ngoài đời thật đều viral, trộm vía là như vậy. Thì hy vọng rằng là với cái nhiệt này thì Hiếu thứ hai cùng với album Mắt Nhắm Mắt Mở, hay nói xa hơn nữa là bản hit top 1 của chúng ta Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, với 8 tuần liên tiếp chễm chệ trên bảng xếp hạng top 10 làn sóng xanh hàng tuần, thì sẽ còn kéo dài chuỗi thành tích này hơn nữa. Và quý vị thân mến, đến đây thì Beo và Diệu Minh xin phép được khép lại thời lượng phát sóng của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Và trong tuần lễ vừa qua thì rất tiếc chúng ta phải nói lời chia tay với ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau của Cẩm Ly và Hòa Minzy. Và xin hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn vào những số phát sóng tiếp theo của làn sóng xanh nha. Chúc quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống, mà luôn yêu thương và đồng hành cùng với chúng tôi.
0: Tạm

Phi Yến kính chào quý thính giả đến với chương trình Góc nhìn số hóa. Chương trình do ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên kênh VOH và phát trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92 đến 92.5 MHz.

0: Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
1: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
0: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
2: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
3: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
0: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
4: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
5: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
1: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
0: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.
6: Thưa quý vị, chuyển đổi số đã trở thành một con đường bắt buộc phải đi và con đường ấy đang được định hình rất rõ bằng những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị với mục tiêu tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã trở thành kim chỉ nam cho mọi chuyển động của xã hội số hôm nay. Từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp cho đến từng người lao động, từng bạn trẻ, tất cả đang cùng bước vào một hành trình mới, hành trình của kết nối, thấu hiểu và kiến tạo giá trị bằng công nghệ. Bây giờ thì chương trình Góc nhìn số hóa cũng xin mở đầu bằng những thông tin nổi bật.
0: Dòng chảy số.
6: Chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng cho gần 800 cán bộ phụ trách công tác tham mưu chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối Đảng và khối Mặt trận thành phố và cấp xã năm 2026 vừa được khai giảng tại Học viện Cán bộ thành phố. Khóa học này diễn ra đến ngày 16 tháng 5, tập trung vào các nội dung thiết thực gắn với yêu cầu công tác tại cơ quan Đảng, gồm quản lý hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn mạng, quản lý truy cập tài khoản, thiết bị và nhận diện rủi ro mất an toàn thông tin. Chương trình cũng trang bị nghiệp vụ chuyên sâu như là sao lưu dữ liệu, bảo mật hệ thống thông tin, điều hành tác nghiệp, hướng dẫn sử dụng thiết bị bảo mật, gửi nhận văn bản mật, vận hành hệ thống trực tuyến mật và xử lý các tình huống sự cố an toàn thông tin. Nhấn mạnh chuyển đổi số không đơn thuần là sự thay đổi về công nghệ, mà là cuộc cách mạng về tư duy, nhận thức và phương thức vận hành bộ máy. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết kỳ vọng, sau khóa học thì các học viên sẽ trở thành lực lượng tích cực trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ quan đơn vị, biết tham mưu và thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch của năm nay, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ đảng viên. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố vừa phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp thí điểm chương trình nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho đoàn viên thanh niên. Sau đợt thí điểm thì ban tổ chức đề xuất triển khai đồng loạt chuỗi 45 lớp tập huấn tập trung từ tháng 5 cho đến tháng 9 năm 2026 với quy mô bồi dưỡng cho 4.500 học viên là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tại 168 phường xã và các cơ sở trực thuộc khối địa bàn dân cư, trường học, lực lượng vũ trang. Chương trình kỳ vọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa kỹ năng số và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo tại địa phương, đơn vị. Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho biết.
7: Chương trình đề ra thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái chuyển đổi số như cơ bản nắm thông tin. Thứ hai là chúng ta đi sâu vào cái trí tuệ nhân tạo để chúng ta ứng dụng mạnh mẽ vào công việc tại cơ quan của mình cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày. Với vai trò là lực lượng nòng cốt tại các cơ sở thì các bạn là cán bộ đoàn, hội đội cần phải những cái người tiên phong trong việc tiếp cận, thích ứng và ứng dụng thành thạo các công cụ số để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và cũng như là hướng dẫn lại mọi người.
6: Về nội dung của chương trình đào tạo, bà Ngô Thị Tú Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ bày tỏ, chương trình được xây dựng trên khung năng lực số do Bộ Khoa học Công nghệ ban hành.
8: Gồm các cái nội dung về nhận thức số và tư duy AI, nhận thức đạo đức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công vụ, nhận biết được an toàn thông tin và an ninh mạng, giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. Thứ hai là kỹ thuật Brahmin, là giúp cho các bạn hiểu về hệ thống trí tuệ nhân tạo và sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả nhất. Ứng dụng AI để nâng cao năng suất nhằm khai thác và phân tích dữ liệu, vụ trong soạn thảo văn bản hành chính và tóm tắt các cái nghị quyết của các cái tổ chức đoàn hội đội. Sáng tạo nội dung số, sử dụng các cái công cụ, các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các nền tảng số để tạo nên các cái sản phẩm truyền thông giúp thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các cái hoạt động tại cơ sở.
6: Tham gia khóa học đầu tiên, học viên Nguyễn Vương Đạt, sinh viên năm 2 của trường học Y Dược thành phố chia sẻ.
9: Tụi em là học về y nên là dùng AI thì nó tạo được mấy cái hình ảnh với lại tóm tắt được rất là nhiều những cái văn bản cụ thể của tụi em á. Tại vì cái tài liệu y khoa này nó rất là nhiều luôn, thì khi mà gửi lên đó thì nó sẽ tóm tắt rất là cụ thể và dẫn được những cái mà ý mà tụi em cần phải học rất là kỹ. Về tương lai á thì ví dụ mình úp cái bệnh án lên á thì nó sẽ chẩn đoán được sơ bộ là người đó bị cái gì cho mình, từ đó sẽ hỗ trợ cho tụi em trong cái việc mà chẩn đoán và đưa ra cái cận lâm sàng cụ thể hơn.
6: Đại diện cho các nhà khoa học chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói.
10: Thực tế thì các công cụ và giải pháp về trí tuệ nhân tạo cũng như là vấn đề về chuyển đổi số phát triển rất là nhanh. Chính vì vậy thì trong chương trình này, ngoài cái việc giới thiệu về tổng quan cũng như là tầm nhìn định hướng cho các bạn trẻ về vấn đề về chuyển đổi số và công nghệ, thì sẽ có những cái nội dung nó cũng rất là thực tế để giúp các bạn có khả năng áp dụng vào trong những cái công việc hàng ngày của mình. Tuy nhiên điều quan trọng hơn đó là cái sự đam mê, sự yêu thích và cái khả năng để các bạn tìm tòi thêm trong này nữa, để các bạn có khả năng nâng cao những cái giải pháp và tìm được những giải pháp mới trong tương lai về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
6: Thưa quý vị, tại phường Gia Định, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động đang được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Trong khuôn khổ lễ phát động tháng công nhân lần thứ 18 và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, Ban tổ chức hội thi trực tuyến đã trao 36 suất quà cho người lao động bị tai nạn lao động có mức suy giảm khả năng lao động từ 35% trở lên, trao tặng 5 thiết bị số, mỗi thiết bị trị giá 10 triệu đồng cho các trường hợp gặp khó khăn, có nhu cầu sử dụng và tích cực tham gia hoạt động công đoàn. Kinh phí được vận động từ nguồn xã hội hóa. Ông Đoàn Tuấn Kiệt, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường cho biết.
11: Nâng cao các kỹ năng của người lao động trong việc tiếp thu các kiến thức, kỹ năng cũng như là sắp xếp công việc, thực hiện công việc của mình trên môi trường số rất được thuận lợi và đáp ứng cái nhu cầu công việc trong cái thời đại phát triển ngày hôm nay. Và tiêu chí mà chúng tôi đưa ra đó là những người thật sự tích cực, sáng tạo và quan trọng là có những cái đóng góp tích cực cho công đoàn, bên cạnh những tiêu chí là có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn cơ sở bình xét để đưa lên để chúng tôi tiếp tục rà soát và quyết định.
6: Ông Phạm Sĩ Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh, chia sẻ niềm vui khi nhận được máy tính cho công đoàn phường trao tặng.
12: Thì nếu có nó thì sẽ tiện cho em trong học hành, sắp xếp công việc. Ngày càng hội nhập cái nhu cầu công nghệ thì ai cũng muốn tiến bộ hơn nhiều. Cho nên nếu mà có được những cái thiết bị phù hợp để hỗ trợ cho công việc nó thuận lợi hơn, quá trình làm việc sẽ hiệu quả hơn. Bản thân em thì chắc cũng sẽ tự chủ động để học thêm những cái lớp về AI. Hiện tại thì cũng có rất là nhiều cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xài được trong phần mềm. Bản thân hoạt động công việc mỗi ngày của tụi em thì bây giờ cũng bắt đầu sử dụng tới trí tuệ nhân tạo nhiều hơn rồi. Em cũng sẽ học về cái mảng đó thêm để phục vụ cho công việc của mình.
6: Trong khi đó, ông Phạm Như Huỳnh, Phó Giám đốc Chủ tịch Công đoàn Hợp tác xã Mây Tre Lá Ba Nhất cho biết.
13: Bây giờ nhiều cái phần mềm hỗ trợ cho doanh nghiệp như kiểu bộ phận kế toán đầu vào đầu ra với lại bộ phận xuất nhập khẩu với lại bộ phận theo dõi quản lý người lao động, nói chung là sử dụng phần mềm để biết đến ngày nào người ta tăng lương, tăng ca với lại bộ phận mà theo dõi là đến kỳ hạn mà tăng các cái phúc lợi cho người lao động là mình phải là máy móc nó tự khắc nó nhắc nhở mình luôn, thì mình đỡ phải là kiểm tra về sổ sách giấy tờ nữa, là nó mất thời gian để cho bộ phận khác là để tập trung vào

0: đồng hành của các tổ chức công đoàn chính là yếu tố then chốt để thích ứng với môi trường làm việc hiện đại và nâng cao năng suất lao động. Thưa quý vị, trong bối cảnh đô thị đặc biệt với mật độ phương tiện ngày càng tăng, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức quản lý. Triển khai theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thành phố đã đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát tích hợp AI, tạo bước chuyển căn bản trong công tác điều hành giao thông. Trung tá Phạm Quốc Thuần, Phó đội trưởng đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hệ thống camera AI có khả năng giám sát liên tục 24/7, tự động phát hiện, nhận diện và ghi nhận chính xác nhiều hành vi vi phạm mà trước đây rất khó xử lý bằng phương pháp thủ công. Không chỉ dừng lại ở các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, hệ thống còn nhận diện các hành vi như không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm với độ chính xác cao. Từ đầu năm 2026 đến nay, thì thông qua hệ thống này, gần 2.000 camera, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố cũng đã phát hiện khoảng 122.500 trường hợp vi phạm. Hệ thống không chỉ phủ kín khu vực trung tâm mà còn mở rộng ra các tuyến cửa ngõ, quốc lộ và toàn địa bàn. Cùng với đó thì công tác thông tin, cảnh báo được đẩy mạnh thông qua phối hợp với các kênh phát thanh như VOV và của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nền tảng số, giúp cho người dân cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực, lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế ùn tắc. Nền tảng số quản lý nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo vừa được ra mắt tại địa chỉ nghiatranghangduong.thanhphohochiminh.gov.vn. Điểm nổi bật của dự án là xây dựng bản đồ số thông minh tích hợp công nghệ định vị hiện đại. Hệ thống cung cấp bản đồ số định vị thông minh GPS, GIS cho phép xác định tọa độ từng phần mộ và hướng dẫn đường đi bộ chi tiết cho khách viếng thăm. Người dùng có thể tra cứu thông tin liệt sĩ theo họ, tên, quê quán, năm sinh, năm mất hoặc là theo khu vực mộ thông qua bộ lọc thông minh. Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Câu chuyện chuyển đổi số là chúng ta thay đổi một cái phương thức quản lý. Thay vì là thân nhân hoặc là những em học sinh có thể là tìm hiểu về điều đó để đi đến nơi hoặc là tìm hiểu những thông tin ở các nhà bảo tàng. Chúng ta thông qua những ứng dụng này, chúng ta vẫn có thể có được những thông tin như vậy. Không phải ai cũng đủ cái điều kiện để đi đến tận nơi ở Côn Đảo. Đây là cái công trình, nó sẽ giúp nó liền cái khoảng cách địa lý thiệt là xa. Nhưng mà khi chúng ta nói liền thì chúng ta đưa Côn Đảo nó rất gần với chúng ta. Và nhìn xa hơn đó là chúng ta đưa biển đảo gần với đất liền thông qua những ứng dụng số. Chúng tôi cố gắng đưa những cái thông tin đó trên trang thông tin điện tử để các bạn cũng vào đó để các bạn xem được. Thì tôi nghĩ đây là một cái phương thức mà chúng ta thay đổi ứng dụng giữa công nghệ để đưa vào câu chuyện là chúng ta duy trì cái di tích văn hóa lịch sử quốc gia và vấn đề giáo dục cái truyền thống cho thế hệ trẻ.
0: Dự án số hóa nghĩa trang Hàng Dương cho phép tìm kiếm thông tin từ xa bằng máy tính hoặc là điện thoại thông minh. Trong thời gian tới, toàn bộ hệ thống sẽ được tích hợp vào ứng dụng công dân số thành phố, giúp mở rộng khả năng tiếp cận, phục vụ người dân mọi lúc mọi nơi. Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo hiện nay có gần 2.000 ngôi mộ trên diện tích gần 20 hectare, thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo, là nơi an nghỉ của nhiều thế hệ chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra một nghịch lý mới của thời đại số khi giúp con người làm việc nhanh hơn nhưng lại có ít thời gian nghỉ ngơi hơn, thậm chí còn khiến áp lực công việc gia tăng. Đây là nhận định của bà Judith Cox, nhà tâm lý học, diễn giả và là tác giả chuyên về tâm lý học tích cực ứng dụng của Israel đưa ra trong một bài bình luận gần đây. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Israel đã dẫn bài viết cho biết AI từng được kỳ vọng sẽ làm giảm khối lượng công việc, giúp con người có thêm thời gian sáng tạo và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các công nghệ trước đó như email hay là điện thoại thông minh lại cho thấy xu hướng ngược lại. Những công cụ này thực sự là giúp tiết kiệm thời gian ở từng thao tác, nhưng đồng thời lại làm tăng tần suất giao tiếp, kỳ vọng phản hồi nhanh hơn và khiến con người luôn trong trạng thái trực tuyến. Theo tác giả, vấn đề cốt lõi không nằm ở bản thân công nghệ, mà ở cách con người sử dụng nó. Nếu chỉ dùng AI để tăng tốc những gì đang làm, kết quả sẽ là một cuộc sống nhanh hơn nhưng không nhất thiết tốt hơn. Ngược lại, cần chuyển từ tư duy làm nhanh hơn sang

0: làm việc gì thực sự cần thiết, tức là không chỉ tối ưu năng suất mà còn lựa chọn đúng mục tiêu. Bài viết kết luận rằng AI thực sự có thể tiết kiệm thời gian, nhưng câu hỏi quan trọng không phải là có tiết kiệm hay không, mà là thời gian đó sẽ thuộc về ai. Nếu không có sự điều chỉnh về cách thức tổ chức công việc và kỳ vọng xã hội, lợi ích của AI có thể không chuyển hóa thành chất lượng sống tốt hơn cho con người. Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết đến ngày 12 tháng 4, theo báo cáo của các đơn vị sử dụng dịch vụ của hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán, gọi tắt là SIMO, đã có hơn 3,7 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo. Trong đó, hơn 1,2 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc là hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch gần 4,17 ngàn tỷ đồng. Trước đó, SIMO đã được triển khai tại 149 đơn vị, gồm 99 tổ chức tín dụng và trung gian thanh toán, với hơn 688.000 bản ghi dữ liệu nghi ngờ là gian lận. Ở cấp độ từng ngân hàng, thì các lá chắn số cũng đã được triển khai mạnh mẽ. Các cảnh báo được phân thành 3 cấp độ rủi ro, hiển thị tức thời, giúp cho khách hàng cân nhắc trước khi hoàn tất giao dịch. Không chỉ là trên kênh trực tuyến, tại các quầy giao dịch, cơ chế cảnh báo cũng được nhiều ngân hàng như là BIDV, Vietinbank, Vietcombank, MVBank triển khai cung cấp thông tin theo thời gian thực cho khách hàng. Bên cạnh việc dùng nhiều lá chắn số và áp dụng các giải pháp kỹ thuật, thì các ngân hàng vẫn khuyến cáo khách hàng phải chủ động nâng cao cảnh giác, bảo vệ chặt chẽ thông tin cá nhân và dữ liệu bảo mật, đồng thời thường xuyên cập nhật cảnh báo rủi ro và tuân thủ hướng dẫn giao dịch an toàn từ ngân hàng và các cơ quan chức năng. Tính đến hết quý 1 năm nay, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng cũng đã xử lý giá trị giao dịch đạt gần 130 triệu tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước. Thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.
1: Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
2: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu, mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
1: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
3: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
4: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
1: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
5: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể bắt chước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
6: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
2: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
1: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.

0: Quý vị thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Góc nhìn số hóa do Ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
1: Câu chuyện số khi công nghệ đi vào đời sống.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nền kinh tế số đang bùng nổ, fintech không còn là một xu hướng mà đã trở thành động lực then chốt thúc đẩy sự đổi mới của ngành tài chính toàn cầu. Việt Nam với trọng tâm là Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những vận hội lớn để bứt phá và kết nối sâu rộng hơn với thế giới. Tại khuôn khổ hội thảo thúc đẩy hợp tác công nghệ tài chính Australia và Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi ngân hàng số diễn ra vừa qua, thì chúng tôi đã có cơ hội trao đổi với ông Phạm Duy Hiếu, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng An Bình, hiện là Chủ tịch Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam, xoay quanh góc nhìn thực tế về sức mạnh của siêu kết nối, sự thấu hiểu và cách mà công nghệ có thể tái tạo niềm tin để thúc đẩy dòng chảy tài chính toàn cầu. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Trong bối cảnh hiện nay thì ông nhận thấy là cơ hội của Việt Nam, cụ thể là Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào khi mà fintech đang phát triển rất là mạnh và thường được xem là động lực đổi mới của ngành tài chính ạ?
3: Cơ hội đang ở đây, khi mà nhiều cái định chế tài chính và fintech cùng nhau tụ hợp thì rất nhiều doanh nghiệp sẽ được thừa hưởng các cái giải pháp sáng tạo được tạo ra trên cái nền tảng này. Thì anh có thể ví ở nơi đây giống như là một cái đại lộ siêu tốc giúp Việt Nam kết nối với thế giới, được mạnh mẽ hơn, được sáng tạo hơn trên nền tảng công nghệ. Cho nên là các doanh nghiệp chúng ta khi mà chúng ta tới đây là chúng ta đang tham gia vào cái đại lộ cao tốc đó. Đấy, một cái con đường với tốc độ rất nhanh và cả thế giới thì chúng ta có thể kết nối. Thì anh sẽ nhìn ở đây là một cái cơ hội rất lớn và mọi thứ đang xảy ra ở đây rồi. Lúc này là lúc mà chúng ta sẽ nhìn về tương lai, chúng ta tạo ra cùng nhau, chúng ta tạo ra những cái giải pháp sáng tạo ở đây, nơi đây. Đấy, thì cái chữ kết nối và chữ siêu kết nối là cái chữ rất là quan trọng và cái nơi này nó đang hiện diện ở đó. Cái chữ thứ hai mà rất là quan trọng đó là chữ thấu hiểu. Trong một sự kết nối đa chiều như thế, thông tin và công nghệ như vậy thì chúng ta có cơ hội để thấu hiểu các cái đối tác. Và vì chúng ta thấu hiểu trên là cái niềm tin nó có, cho nên chúng ta có thể kinh doanh cùng với nhau được. Ngày nay ấy, xã hội người ta đứt kết nối là bởi vì người ta không thấu hiểu thôi. Đấy, chi phí cao là bởi chúng ta không thấu hiểu thôi. Thế nhưng mà nơi đây không chỉ là một cái đại lộ siêu tốc cho cái sự kết nối mà còn giúp cho chúng ta thấu hiểu nữa. Cho nên các giải pháp được tìm ra sẽ rất là khác biệt. Cái điểm thứ ba đó là cái sự sáng tạo, không chỉ là sandbox theo kiểu là các cái tổ chức, các cái định chế ngân hàng fintech ở tại Việt Nam mà còn có sự tham gia của các yếu tố quốc tế nữa. Thì đây là cái nơi mà cả thế giới hội tụ về và cùng nhau làm sandbox để đưa ra những cái giải pháp, những cái sản phẩm dịch vụ sáng tạo và vượt mức mong đợi. Thì là chữ kết nối này, chữ thấu hiểu này và đáp ứng là vượt mong đợi nhờ những giải pháp sáng tạo. Thì đây là cơ hội, nó đã rất là rõ ràng rồi. Ngay cả chính sách ưu đãi cũng đã được ưu đãi về thuế, được ưu đãi về những cái điều kiện về cư trú, hay là giấy phép visa rồi làm việc vân vân. Và đồng thời lại cũng sẵn sàng là nhà nước cũng có thể là thay đổi để mà hỗ trợ thêm nếu như chính sách này ấy, mà cần phải điều chỉnh thì họ sẽ điều chỉnh kịp thời, không phải điều chỉnh theo hàng năm mà điều chỉnh hàng tháng. Thì đấy là những cái tuyên bố rất là mạnh mẽ.
2: Hiện Australia là một trong những hệ sinh thái fintech phát triển hàng đầu khu vực. Như vậy thì theo ông, đâu là những cái lĩnh vực mà ngành ngân hàng Việt Nam hiện nay có thể học hỏi hoặc là tận dụng tốt nhất từ kinh nghiệm và công nghệ của Australia?
3: Thực ra là Úc đã kết nối với thế giới. Úc, họ không chỉ là Úc, mà nước Úc bây giờ họ đã kết nối thế giới rồi. Họ là một trong những cái nước mà tiên phong rồi. Họ đứng thứ 6 về đổi mới sáng tạo, và đổi mới sáng tạo bây giờ là toàn cầu. Cho nên là Úc là một cánh cửa để mà chúng ta kết nối toàn thế giới. Đấy. Thì những cái giải pháp mà hiện nay các chuyên gia người ta trình bày là những giải pháp rất là tiến bộ mà Việt Nam hoàn toàn có thể hợp tác. Ví dụ như là tại sao mà nợ xấu nhiều như thế là bởi vì sao chúng ta không có công nghệ, không có phương tiện, không có công cụ để chúng ta thấu hiểu được khách hàng đang như thế nào. Thì những cái giải pháp mà anh trình bày ở đây ấy, có thể giúp được cho các ngân hàng có thể hiểu được là khách hàng mình đang như thế nào, mạnh yếu ra sao, mình có thể giúp đỡ như thế nào cho khách hàng, mình có thể chọn khách hàng như thế nào cho nó phù hợp. Thì đây chính là sự tham gia của những đối tác, người ta đã có cái trải nghiệm, người ta đã có những cái tìm hiểu cái mô hình để mà người ta giúp cho chúng ta có thể đánh giá được. Thì đấy là một ví dụ khi mình ta dùng cái từ là đại lộ, mình đã dùng cái từ là một cái sandbox, là mình thấy là nó không có giới hạn các khả năng nào. các cái định chế họ có thể đến đây, các doanh nghiệp người ta có thể đến đây và người ta cũng sẽ tham gia vào cái quá trình đồng sáng tạo như thế. Lĩnh vực mà hợp tác tiềm năng nhất ấy, là nó sẽ liên quan đến việc khôi phục các cái kết nối mà hiện nay ấy, thế giới của chúng ta đang bị đổ gãy. Ví dụ như là nhìn rộng ra thì chúng ta thấy là cuộc chiến tranh hay là cạnh tranh nó chia đôi các hệ thống thanh toán ra. Một bên thì là Mỹ rồi châu Âu, một bên thì Nga, Trung Quốc, ví dụ như vậy, họ không kết nối, thế giới này không kết nối thông được với nhau. Thế rồi những cái cuộc chiến tranh gần đây như Iran vân vân thì nó lại tạo ra tiếp tục những sự kết nối đứt kết nối ấy nữa. Đấy, rồi trong các quốc gia thì các công ty ấy, họ không phải dễ để họ kết nối với nhau, không dễ họ tin tưởng nhau. Trong nội bộ một công ty thôi thì các phòng ban người ta cũng silo với nhau, người ta đứt kết nối. Trong một gia đình thôi, các cá nhân cũng không kết nối với nhau. Thế là thế giới này đang bị đứt kết nối rất là nhiều. Thì cái cơ hội nó cũng nằm ở cái chỗ đó. Có nghĩa là bằng công nghệ chúng ta có thể tạo ra được cái sự kết nối đó, giúp cho thế giới này kết nối với nhau nhiều hơn, tin tưởng nhau nhiều hơn và có thể làm việc cùng với nhau nhiều hơn. Yeah.
2: Nếu mà nhìn xa hơn câu chuyện hợp tác thương mại thì ông kỳ vọng gì khi mà công nghệ đóng vai trò rất là quan trọng trong hành trình đưa thành phố Hồ Chí Minh phát triển thành một cái trung tâm

0: chính quốc tế trong khu vực.
1: Công nghệ nó giúp chúng ta kết nối, mà ngày nay ấy, tiền nó đi theo hướng của niềm tin, đúng không? Mình tin ai thì mình sẽ mua hàng của người đấy, thì tiền nó chạy theo cái hướng của niềm tin. Mình tin ngân hàng nào thì mình gửi tiền cho ngân hàng đó, tiền đi theo hướng của niềm tin. Ngân hàng tín nhiệm ai, cho vay ai, họ tin ai thì tiền đi theo hướng đó. Cho nên là cái gì mà làm thay đổi niềm tin trong bối cảnh mà con người càng ngày càng đứt kết nối và khó tin tưởng lẫn nhau, họ không dễ dành niềm tin cho một người xa lạ. Cái gì có thể giúp cho cái niềm tin này được khôi phục? Khi mà mình có sự xác thực, mình biết người này là ai, mình biết là lịch sử như thế nào, giao dịch của người ấy như nào, công ty này ra sao, thì tự nhiên ấy, là tất cả những cái khoảng cách đó sẽ được giải quyết. Và bằng công nghệ thì người ta có thể hiểu được, người ta có thể định vị được, người ta có thể xác thực được, và khiến cho tất cả các đối tác có thể kết nối được với nhau. Cho nên là cái trung tâm tài chính nó là cái, nó là một cái địa chỉ, nó là một cái khu vực địa lý. Nhưng mà nếu như con người đến đây mà không kết nối gì với nhau thì họ vẫn cứ rời rạc mà thôi. Cho nên là cái thứ mà thật sự làm cho cái vùng địa lý này ấy, nó trở nên sống động và nó đóng góp vào cho đất nước, là con người đến đây và họ tìm ra được cái giải pháp để kết nối với nhau. Người ta bắt đầu nói chuyện với nhau, người ta bắt đầu sáng tạo cùng nhau, người ta bắt đầu tạo ra những sản phẩm dịch vụ có giá trị cùng nhau. Thì cái thứ mà người ta nói chuyện với nhau, người ta kết nối với nhau, người ta làm việc cùng với nhau, người ta sáng tạo cùng với nhau như thế mới là yếu tố quan trọng nhất, và công nghệ giúp được điều đó.
0: Cảm ơn ông với nội dung trao đổi này.

0: Qua những phân tích của ông Phạm Duy Hiếu, chúng ta nhận ra rằng cơ hội cho FinTech Việt Nam đang hiện diện rõ ràng hơn bao giờ hết, từ sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính sách đến khả năng hợp tác quốc tế không biên giới. Hy vọng rằng với tinh thần sáng tạo và sự kết nối không ngừng nghỉ, Việt Nam sẽ sớm hình thành một trung tâm tài chính thực thụ, nơi không chỉ hội tụ dòng vốn toàn cầu mà còn là điểm đến của những giải pháp vượt xa mọi kỳ vọng, là nền tảng vững chắc để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi ngân hàng số và nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính thế giới.
1: Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
2: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu, mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
1: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
3: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
4: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
1: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
5: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
6: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
2: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
1: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.
0: Chương trình Góc nhìn số hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Phi Yến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
7: VOH kết nối.
8: Mến chào quý vị đang đến với chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời lượng 30 phút, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố đang được quan tâm trong những ngày gần đây. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của chương trình.

0: cửa sổ vùng.
1: Thưa quý thính giả, bám sát chủ đề tháng công nhân năm 2026, các cấp công đoàn phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, linh hoạt, hướng đến cải thiện đời sống và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Mời quý thính giả cùng nghe phóng sự lan tỏa hoạt động chăm lo tháng công nhân năm 2026 do nhóm phóng viên Lê Linh, Quang Huy thực hiện.
2: Ghi nhận tại các cơ sở công đoàn, không khí tháng công nhân diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú. Tại công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invina, chương trình ngày hội gia đình đoàn viên người lao động thu hút đông đảo công nhân tham gia. Sau giờ làm việc, người lao động có dịp thư giãn, giao lưu văn nghệ, tham gia các trò chơi và bốc thăm trúng thưởng, tạo nên không gian vui tươi, gắn kết. Từ những hoạt động gần gũi thiết thực, người lao động không chỉ được chăm lo về đời sống tinh thần mà còn cảm nhận rõ sự quan tâm của tổ chức công đoàn và doanh nghiệp. Ông Bùi Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở, Công ty Bon Invina đã nói.
3: Hy vọng là công nhân lao động sau những giờ lao động mệt mỏi thì có những thời gian vui chơi thì sẽ giảm được cái stress, có thêm nhiều phấn khích trong lao động sản xuất.
2: Không chỉ riêng tại một đơn vị, tháng công nhân năm nay được các cấp công đoàn thành phố triển khai đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng cơ sở. Nhiều hoạt động chăm lo về vật chất tinh thần cùng các phong trào thi đua lao động sáng tạo được tổ chức rộng khắp, góp phần nâng cao phúc lợi cho đoàn viên. Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Zetaki S Việt Nam cho biết.
4: Từ cơ sở cũng đã triển khai một số chương trình thăm những công nhân lao động có bệnh hiểm nghèo và bệnh tai nạn lao động. Sẽ vận động doanh nghiệp tổ chức những cái góc sinh hoạt xanh. Trong giờ nghỉ thì các bạn có những cái khuôn viên để nghỉ ngơi nó phù hợp hơn và nó thoải mái hơn.
2: Thực tế cho thấy, việc quan tâm, chăm lo kịp thời và sát nhu cầu không chỉ giúp cải thiện đời sống người lao động, mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, tạo động lực để công nhân gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động trong tháng công nhân, vai trò của tổ chức công đoàn tiếp tục được khẳng định, tạo sức lan tỏa tích cực, đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và thành phố.
1: Cửa sổ vùng tiếp tục với các hoạt động nổi bật vừa diễn ra ở các khu vực phía Bắc. Đảng ủy xã Trừ Phân Thố tổ chức lễ ra mắt công trình không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Công trình được đầu tư xây dựng trang trọng, khoa học với nhiều hình ảnh, tư liệu, sách báo và các ấn phẩm giá trị về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là địa chỉ đỏ phục vụ công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, mà còn góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ. Thông qua chương trình, địa phương kỳ vọng tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tại khu phố Bình Giao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thuận Giao tổ chức chương trình Cà phê sáng gần nhân dân sát cơ sở. Tại buổi gặp mặt, người dân đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến thiết thực liên quan đến hạ tầng giao thông, công tác đảm bảo an ninh trật tự và việc chăm lo cho người cao tuổi. Nhiều kiến nghị về vệ sinh môi trường, hệ thống chiếu sáng tại các hoa viên và việc đồng bộ hạ tầng điện, viễn thông cũng được người dân phản ánh nhằm nâng cao mỹ quan đô thị. Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, lãnh đạo phường đã trực tiếp giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, xử lý các kiến nghị chính đáng. Chương trình tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối của chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng phường Thuận Giao ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Chuyển sang thông tin quốc phòng an ninh. Ban chỉ huy quân sự phường Bến Cát tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân cơ động năm 2026. Đợt huấn luyện diễn ra ngày 4 đến ngày 27 tháng 5 với các nội dung trọng tâm gồm giáo dục chính trị, quán triệt đường lối quốc phòng quân sự của Đảng, huấn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh, kỹ thuật sử dụng vũ khí và xử lý các tình huống thực tế. Lực lượng dân quân cũng được thực hành bắn súng AK, ném lựu đạn, sơ cứu và băng bó vết thương. Thông qua huấn luyện, cán bộ chiến sĩ tiếp tục được nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng tại địa phương. Ban chỉ huy quân sự phường Hòa Lợi cũng tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2026 vào sáng nay với chủ đề huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Trong thời gian huấn luyện, lực lượng dân quân được trang bị kiến thức và giáo dục chính trị, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, đồng thời rèn luyện kỹ năng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, và xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở, qua đó góp phần xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình

0: Tiếp theo là cửa sổ vùng, kết nối khu vực Bà Rịa Vũng Tàu.
1: Cửa sổ vùng.
2: Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số và lan tỏa phong trào bình dân học vụ số trên địa bàn, phường Tân Phước đã tổ chức chương trình Mỗi cán bộ hội viên đoàn viên một tài khoản số, thu hút hơn 100 cán bộ hội viên đoàn viên trên địa bàn phường tham gia. Theo đó, các thành viên này sẽ tuyên truyền vai trò của chuyển đổi số cho nhân dân, đồng thời hướng dẫn bà con cài đặt, sử dụng các ứng dụng số, đăng ký và kích hoạt tài khoản VNEID, tích hợp giấy tờ cá nhân, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng. Phường Tân Phước sẽ duy trì chương trình này định kỳ tại các khu phố, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số và nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng hiệu quả.
3: Thưa quý vị, câu lạc bộ Vì Nụ Cười Trẻ Thơ 72 vừa phối hợp với trường tiểu học Bầu Lâm ở xã Bầu Lâm, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng 25 suất học bổng cùng hàng trăm phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí quà và học bổng là 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng tặng 20 xe đạp cũ cho các em học sinh. Những chiếc xe đạp này được câu lạc bộ nhận từ các mạnh thường quân về để tân trang sửa chữa lại trước khi trao tặng, giúp các em có điều kiện đến trường thuận tiện hơn. Câu lạc bộ Vì Nụ Cười Trẻ Thơ 72 được thành lập năm 2023 với mục tiêu chia sẻ khó khăn với các em học sinh, gia đình nghèo, bệnh tật tại khu vực phía đông thành phố. Đến nay, câu lạc bộ đã trao tặng 470 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo, 6 giường bệnh, 30 xe lăn, 50 nạn y tế. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng được các mạnh thường quân ủng hộ kinh phí gần 200 triệu đồng để tặng quà Tết, ủng hộ hơn 200 triệu đồng để trao học bổng, quà tiếp sức đến trường.
2: Thưa quý vị, làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi ở xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi tạo ra những chiếc bánh mỏng thơm mà còn là miền ký ức sống động của bao thế hệ. Những bếp lửa đỏ rực, mùi thơm của gạo mới và hình ảnh những liếp bánh phơi đầy sân, tất cả tạo nên một bản hòa ca dân dã giữa đời thường. Mời quý vị cùng về vùng đất Long Điền để cảm nhận nhịp đập của nghề xưa và lắng nghe câu chuyện bình dị nhưng đầy tự hào của những người dân làm nghề bánh tráng.
3: Nói đến Long Điền, người ta không thể không nhắc đến bánh tráng An Ngãi, thứ đặc sản dân dã nhưng chứa đựng cả linh hồn của mảnh đất này. Bánh tráng nơi đây không phải là sản phẩm công nghiệp dây chuyền, mà là kết tinh của bàn tay tỉ mỉ, của kinh nghiệm truyền đời và của cả tình yêu quê hương gói ghém trong từng chiếc bánh. Nghề làm bánh tráng ở Long Điền đến nay đã tồn tại hơn 50 năm. Khi xưa, khu vực này chỉ có vài hộ làm nghề, trải qua nhiều thế hệ cha truyền con nối. Đến nay đã có hơn 120 hộ tham gia làm nghề bánh tráng, phân bố rải rác trên địa bàn các ấp. Để làm nên một chiếc bánh tráng, người làm phải thật cẩn thận trong từng công đoạn. Chị Nguyễn Thị Cúc ở xã Long Điền chia sẻ.
4: Trước tiên nhất là mình phải chọn gạo, gạo phải gạo ngon, gạo dẻo, cái bánh nó ra nó mới dai bánh. Hơn nữa là mình phải ngâm, trong thời gian mình ngâm là mình phải tẻ nước cho nó ra cái độ chua của nó. Có như mình lượt cái cám đồ mà nó còn lại trong hạt gạo á, rồi mình phải ngâm coi như 24 tiếng, sau đó mình xay ra thành bột rồi mình sẽ ngâm lại 36 tiếng nữa. Trong thời gian mình ngâm là mình phải tẻ nước nó, chẳng hạn như những cái xôi này nè, mình phải tẻ nước ra rồi mình đổ nước khác vô, rồi mình lượt đi lượt lại 2-3 lần, nó ra cái độ chua của nó thì nó sẽ rắn cái gạo lại, rắn cái bột lại thì nó sẽ dai bánh và nó dẻo bánh.
3: Ngày nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhiều lò bánh tráng thủ công đã dần được thay thế bằng lò điện, giúp các hộ dân tăng năng suất, tạo công ăn việc làm và ổn định thu nhập. Để phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm bánh tráng thủ công, vừa duy trì và phát triển nghề truyền thống, năm 2022, bánh tráng An Ngãi đã được công nhận là làng nghề truyền thống. Đây là điều kiện giúp người làm bánh tráng tiếp cận các chính sách hỗ trợ, xây dựng thương hiệu, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xúc tiến thương mại điện tử, xây dựng sản phẩm OCOP,

0: bảo tồn và phát triển nghề bánh tráng của địa phương. Chị Trương Thị Mỹ Hạnh phấn khởi nói.
1: Ngoại làm vậy tới mẹ làm vậy tới mình làm là được cái công nhận, cái làng cũng phấn khởi. Nhưng mà muốn kéo dài lâu hơn nữa là cho những lớp trẻ sau tiến triển thêm á.
0: Dù trải qua bao biến động, nghề làm bánh tráng ở Long Điền vẫn được gìn giữ như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân nơi đây. Và trong chuyến du lịch tới khu vực phía đông thành phố, quý vị đừng quên ghé thăm làng nghề truyền thống An Ngãi, một miền quê yên bình với những người nông dân hiền hậu, để mang những chiếc bánh tráng dẻo thơm về làm quà tặng cho những người thân yêu.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình VOH Kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân 82 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng. Đây là trường hợp bệnh hiếm gặp khi vị trí tổn thương nằm tại ruột non, gây khó khăn lớn trong chẩn đoán hình ảnh và nội soi thông thường. Trước đó, bệnh nhân NTB 82 tuổi ngụ tỉnh Đồng Tháp được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dân trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân đau bụng dữ dội, vã mồ hôi, niêm mạc nhạt và tiêu máu đỏ tươi lượng lớn khoảng 300ml. Theo lời kể của gia đình, chỉ trong 6 tiếng trước đó, bệnh nhân liên tục đi tiêu ra máu xối xả với tốc độ nhanh và khối lượng nhiều. Bệnh nhân kể.
1: 12 giờ kia, cái giờ nó hơi đau bụng. Rồi tôi mới nói với ông nhà tôi, anh ơi tôi đi cầu. Vô đi cầu xong rồi xối xả máu quá trời luôn. Cái vô nhà thương cấp cứu ở xã đó, cái vô cấp cứu. Tôi vô hai chai nước biển một hồi, cái hơi khỏe rồi bắt đầu tôi xin tôi nói cho tôi lên trên này. Tôi có bệnh cũ hồi đó tôi có nằm đây rồi. Rồi mấy chú mới kêu xe cấp cứu chở tôi lên đây. Trên đây khuya tôi nằm sáng mổ cho tôi sáu rồi ra.
0: Tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Bình Dân, các chỉ số cho thấy bệnh nhân đang bị xuất huyết mức độ nặng, mạch nhanh và huyết áp tuột. Ngay lập tức, các bác sĩ kích hoạt quy trình hồi sức cấp cứu như truyền dịch, truyền máu và ra soát nguồn chảy máu của bệnh nhân. Tuy nhiên, các phương pháp thăm dò ban đầu đều không xác định được chính xác vị trí tổn thương. Cụ thể, nội soi dạ dày và tá tràng không ghi nhận vị trí chảy máu. Nội soi đại tràng phát hiện nhiều máu bầm nhưng không tìm thấy điểm tổn thương. Hình ảnh CT scan cản quang nghi ngờ có máu động tại đoạn hồi tràng ruột non, nghi ngờ có tổn thương ở khu vực này. Dù đã được truyền 4 đơn vị máu bổ sung nhưng tình trạng lâm sàng của bệnh nhân vẫn không cải thiện, mất máu liên tục ở người cao tuổi, có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, viêm đại tràng và xơ vữa động mạch khiến bệnh nhân có nguy cơ tử vong nhanh chóng. Trước tình thế nguy cấp, toàn bộ ống tiêu hóa ngoại trừ đoạn ruột non đã được nội soi nhưng chưa tìm thấy nơi tổn thương mặt trong. Các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu để thám sát ổ bụng và tìm nơi chảy máu từ mặt ngoài ống tiêu hóa. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu, bác sĩ phẫu thuật chính cho biết, ca mổ đòi hỏi sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các bác sĩ chuyên khoa, ngoài tổng quát nội soi tiêu hóa, gây mê hồi sức và hồi sức tích cực. Với bệnh nhân 82 tuổi, các bác sĩ cần phải nhanh chóng tìm ra vị trí tổn thương trong thời gian ngắn nhất để hạn chế nguy cơ tử vong do mất máu cấp với lượng nhiều. Tuy vậy, sau hơn 20 phút nội soi thăm dò ổ bụng, nơi chảy máu vẫn không thể xác định. Từ hình ảnh CT scan gợi ý có tổn thương tại hồi tràng ruột non, các bác sĩ quyết định đưa đoạn ruột non có dấu hiệu viêm dày ra ngoài qua một lỗ nhỏ trên thành bụng. Từ đó, các bác sĩ có thể quan sát trực tiếp và phối hợp với nội soi trong lòng ống tiêu hóa để tìm nơi đang chảy máu. Sau 20 phút tập trung cao độ, một điểm chảy máu do viêm loét tại đoạn cuối hồi tràng đã được tìm thấy. Các bác sĩ ngoài tổng quát đã cắt bỏ đoạn ruột viêm loét dài khoảng 30cm, khống chế hoàn toàn nguồn xuất huyết và khâu nối tận ống tiêu hóa cho bệnh nhân. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu cho biết, việc khâu nối tận tái lập đường tiêu hóa đã tránh cho người bệnh phải đặt hậu môn nhân tạo. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu nói.
2: Cái trường hợp này rất là khó là vì nó chảy máu ở loét ở đoạn ruột non. Nên là những cái thông thường chúng ta không có phát hiện ra. Thứ nhất là chúng ta nội soi dạ dày, tá tràng là không phát hiện ra. Nội soi đại tràng cũng không phát hiện ra tổn thương. Và sau đó chúng ta phải chụp CT để tìm nguyên nhân. Nhưng mà trên CT thì cũng không rõ ràng, chỉ nghi ngờ là hồi tràng thôi, vì bệnh nhân không có túi thừa trong ruột non cũng như là không có u ruột non, thì đó là nguyên nhân mà hiếm gặp và đòi hỏi các chuyên khoa phải phối hợp cùng với nhau và phải uyển chuyển với nhau, phải nhịp nhàng với nhau thì mới quyết định là mổ. Và đặc biệt là khi mổ thì các chuyên khoa cũng phải là phối hợp với nhau trong mổ. Cụ thể trường hợp này là khi mổ chúng tôi sẽ nội soi trước và sau đó chúng ta xẻ ra để tìm nguyên nhân cũng không rõ ràng, và sau đó là nội soi tiêu hóa phải vào để xẻ cái ruột non ra và soi vô lòng ruột để lúc đó mới tìm được cái nguyên nhân chính xác vị trí nào và xử lý kịp thời cho bệnh nhân. Khó khăn nhất của trường hợp bệnh nhân này là bệnh nhân lớn tuổi và hồi sức vất vả, cũng như là nguyên nhân không rõ ràng, mình không biết nó chảy từ chỗ nào, và để rằng là mình khi mình phẫu thuật thì mình dự trù các tình huống, và các chuyên khoa phải phối hợp với nhau, đặc biệt là bác sĩ mổ và bác sĩ nội soi tiêu hóa phải kết hợp với nhau, thì lúc đó mình mới tìm được nguyên nhân chính xác, và tìm được nguyên nhân thì chúng ta cắt cái đoạn chảy máu đi, thì lúc đó mới đạt được cái hiệu quả là bà cụ không bị chảy máu nữa và sau đó thì không phải truyền máu nữa.
0: Chỉ sau phẫu thuật một ngày, tình trạng tiêu máu chấm dứt, các chỉ số sinh hiệu ổn định và bệnh nhân không cần truyền thêm máu. Bệnh nhân ăn uống ngon miệng, hồi phục nhanh chóng. Sau 9 ngày điều trị, cụ B đã được xuất viện trong niềm hân hoan của gia đình và các nhân viên y tế. Theo tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu, khoảng 80% trường hợp xuất huyết tiêu hóa dưới nằm ở đại trực tràng, thông thường tổn thương ở ruột non, thường do túi thừa hoặc khối u, dễ phát hiện qua siêu âm. Trường hợp của cụ B là xuất huyết do viêm loét ruột non, rất hiếm gặp, chỉ chiếm từ 1 đến 2% các trường hợp. Do vị trí viêm loét ở ruột non khó tiếp cận bằng các kỹ thuật nội soi thông thường, nội soi từ dạ dày hay từ đại trực tràng, cũng như siêu âm hoặc CT scan bụng khó phát hiện. Những trường hợp phức tạp như bệnh nhân B cần bác sĩ nhiều kinh nghiệm lâm sàng và bệnh viện có nhiều chuyên khoa sâu để chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời. Xuất huyết tiêu hóa là tình trạng cấp cứu nội ngoại khoa, có tỷ lệ tử vong cao nếu không được xử lý kịp thời. Người dân cần chú ý theo dõi các dấu hiệu bài tiết khi đi tiêu ra máu, máu đỏ tươi, đỏ bầm hoặc phân đen, cần đến khám tại các cơ sở y tế, đặc biệt khi có các triệu chứng thiếu máu cấp như hoa mắt, chóng mặt, mạch nhanh, huyết áp tuột, thì cần đến các bệnh viện cấp cứu tức thời. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu khuyến cáo.
2: Để lời khuyên cho các bệnh nhân trong cộng đồng, thì xuất huyết tiêu hóa nghĩa là mình đi cầu ra máu đỏ tươi hoặc máu bầm hoặc là đi cầu phân đen. Đó là một tình trạng cấp cứu rất là nguy hiểm và nó có rất là nhiều nguyên nhân, từ dạ dày, từ ruột non, từ đại tràng. Thì bệnh nhân phải đến các cơ sở y tế gần nhất để khám cũng như là hoặc là các tuyến chuyên khoa để bác sĩ người ta sẽ tìm được nguyên nhân chảy máu từ đâu, từ dạ dày, từ đại tràng, từ ruột non, để từ đó tìm nguyên nhân rồi thì lúc đó chúng ta mới có cách xử lý phù hợp để đảm bảo rằng là bệnh nhân sẽ cầm máu được cái nguyên nhân đó và điều trị được triệt để.
0: Ở người lớn tuổi cần cảnh giác với các triệu chứng có thể tiến triển âm thầm nhưng sốc mất máu rất nhanh do các bệnh lý nền về mạch máu. Người dân tuyệt đối không tự điều trị vì xuất huyết tiêu hóa cấp tính, không thể tự cầm tại nhà, chậm trễ cấp cứu có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng. Ít phút còn lại của chương trình, mời quý thính giả nghe một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Tài chính, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's đã nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ ổn định lên tích cực, đồng thời khẳng định xếp hạng ở mức BA2. Động thái này cho thấy niềm tin gia tăng vào khả năng cải thiện chất lượng tín nhiệm của Việt Nam trong bối cảnh nền tảng kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định và các cải cách thể chế đang phát huy hiệu quả. Theo tổ chức này, việc nâng triển vọng phản ánh niềm tin vào khả năng cải thiện hồ sơ tín nhiệm của Việt Nam trong trung hạn. Tổ chức đánh giá, chất lượng thể chế và quản trị đang được cải thiện rõ rệt nhờ các cải cách hành chính, pháp luật và khu vực công triển khai từ cuối năm 2024. Quá trình tái cấu trúc thể chế, tinh gọn bộ máy, tăng phối hợp giữa các cơ quan, được kỳ vọng giúp nâng hiệu quả phê duyệt dự án, cải thiện môi trường quản lý và giảm rủi ro. Đây là yếu tố quan trọng, góp phần củng cố ổn định kinh tế vĩ mô. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công đoàn thành phố đặt mục tiêu trong 5 năm tới sẽ hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội cho đoàn viên lao động. Hiện có 4 doanh nghiệp hợp tác gồm Hoa Sen, Phú Cường, Tân Thuận, IBC và LNT7979 tham gia. Trong các doanh nghiệp này, Hoa Sen cam kết đầu tư ít nhất 20.000 căn. LNT7979 dự kiến xây 30.000 căn ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Tân Thuận sẽ tập trung phát triển nhà ở xã hội tại khu vực có mật độ công nhân cao như Hiệp Phước, An Phú Tây và Tân Mỹ. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận Có ít nhất 3 doanh nghiệp đăng ký chỗ ở cho công nhân, tập trung các khu vực Phú Mỹ 15.000 chỗ, Tân Phú Trung 12.000 chỗ và Châu Đức 8.000 chỗ. Về nhu cầu của người lao động, kết quả khảo sát thực hiện với 200.000 công nhân lao động. Trong số 2,4 triệu lao động do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, có đến 95% bày tỏ mong muốn được mua nhà ở xã hội để an cư tại thành phố, tăng so với khảo sát trước đây là khoảng 65% có nhu cầu. Theo quy định mới tại Nghị định số 85 năm 2026, từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, người lao động có cơ hội cải thiện lương hưu thông qua cơ chế tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Việc này có thể thực hiện song song với việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Khoản tiền đóng góp vào mỗi tài khoản hưu trí cá nhân của người tham gia quỹ gồm khoản tiền đóng góp của người sử dụng lao động cho người lao động nếu có, khoản tiền đóng góp của người lao động nếu có. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Hai giáo sư quốc tế, trong đó có nhà khoa học thuộc top 1% thế giới, sẽ trực tiếp giảng dạy sau đại học tại trường Đại học Bách Khoa sau khi được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm thỉnh giảng. Đó là giáo sư Mobian Sala, hiện công tác tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Vân Lâm, Đài Loan, Trung Quốc, đồng thời là giáo sư thỉnh giảng tại Viện Công nghệ Kỹ thuật Úc với chuyên môn về hệ thống điều khiển robot và trí tuệ nhân tạo. Ông thuộc nhóm top 1% nhà nghiên cứu thế giới, có công trình khoa học, có ảnh hưởng sâu rộng, được trích dẫn cao theo danh mục trích dẫn khoa học của Viện Thông tin Khoa học và là hội viên cao cấp của Hiệp hội Kỹ thuật chuyên nghiệp lớn nhất thế giới về kỹ thuật điện, điện tử và công nghệ thông tin. Tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Sala sẽ tham gia giảng dạy và nghiên cứu ở trường Đại học Bách Khoa, đóng góp vào các hoạt động đào tạo đổi mới sáng tạo và phát triển hợp tác khoa học. Còn giáo sư Stefan Fischer là giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Lübeck, Đức, đồng thời là giám đốc viện Telematics, trung tâm nghiên cứu uy tín về mạng máy tính và hệ thống phân tán. Ông là tác giả, đồng tác giả của 35 đầu sách và chương sách quốc tế cùng 228 công bố khoa học, tham gia hàng trăm hội nghị khoa học lớn. Giáo sư Fischer cũng từng giữ chức phó hiệu trưởng phụ trách chuyển giao tri thức và công nghệ tại Đại học Lübeck giai đoạn 2016-2024. Ông thuộc nhóm

0: yêu cầu thí sinh chủ động và chịu trách nhiệm cao hơn trong quá trình đăng ký. Theo hướng dẫn, tất cả thí sinh, bao gồm cả thí sinh xét tuyển thẳng, bắt buộc phải đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Riêng với các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét các nguyện vọng từ 1 đến 5. Thời gian đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được phép thay đổi nhiều lần nhưng phải hoàn tất trước hạn. Ngay sau đó, từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 nếu có nguyện vọng theo học. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, thí sinh phải khai báo trung thực chính xác và chịu trách nhiệm về toàn bộ thông tin đã cung cấp. Các nội dung về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, chứng chỉ cần được rà soát kỹ, có minh chứng đầy đủ. Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp thí điểm chương trình nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho đoàn viên thanh niên. Chương trình nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số cho lực lượng trẻ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh. Nội dung đào tạo tập trung vào 4 chuyên đề chính gồm tư duy AI và an toàn số, kỹ thuật khai thác AI, ứng dụng AI trong công việc và sáng tạo nội dung số. Theo ban tổ chức, điểm mới của chương trình là chú trọng tính thực hành. Dự kiến từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026 sẽ triển khai 45 lớp đào tạo khoảng 4.500 đoàn viên thanh niên trên toàn thành phố. Theo báo cáo của Phòng Kinh tế xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 4 tháng 5, toàn xã còn 176 trên 1.220 tàu cá, chưa đủ điều kiện hoạt động. Đáng chú ý, 176 tàu này đã được lắp thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác theo dõi, kiểm soát. Các tàu cũng được cập nhật hình ảnh, xác định vị trí và tọa độ neo đậu hàng ngày. Địa phương sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các bến bãi tự phát, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bốc dỡ hải sản ngoài quy định. Yêu cầu toàn bộ sản lượng khai thác được đưa vào cảng để phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc. Ủy ban Nhân dân xã Long Hải cũng yêu cầu các ấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ gia đình có tàu cá, đồn biên phòng Phước Tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không cho tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động ra khơi, góp phần chấm dứt tình trạng khai thác IUU trên địa bàn. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình VOH Kết Nối cũng đã hết. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
1: Bây giờ là 22 giờ.
2: Chương trình Bí mật đầu tư.
3: Quốc Thái cùng với những người thực hiện chương trình xin chào quý vị thính giả và các bạn nghe đài. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Bí mật đầu tư do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.92.5 MHz. Thưa quý vị thính giả, kể từ sau đại dịch COVID-19, thay vì chọn môi trường kinh tế năng động để khởi nghiệp với những sản phẩm công nghệ đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại, thì có một làn sóng ngược, nhiều người trẻ đã chọn quay về quê hương để khởi nghiệp phát triển kinh tế. Cũng từ đây đã có nhiều mô hình khởi nghiệp thành công mang về giá trị kinh tế cao. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay.
4: Chuyện thị trường.
3: Phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh, trước đây thuộc phường Hắc Dịch và xã Sông Xoài, thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là địa phương có nhiều diện tích trồng

0: bưởi da xanh nhất của khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Đây là cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao cho địa phương. Với mong muốn đưa thương hiệu bưởi da xanh đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời giúp bà con ổn định kinh tế, chị Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Giám đốc Hợp tác xã Bưởi Da Xanh Hắc Chịch đã nảy ra ý tưởng hình thành dự án thuê lại các vườn bưởi của bà con nông dân tại địa phương. Chia sẻ ý tưởng thực hiện dự án này, chị Nguyễn Thị Thùy Dung cho biết, cuối năm 2021, sau đại dịch Covid-19, trên thị trường, lượng thu mua bưởi yếu dần và thiếu hụt sản lượng bưởi chất lượng cao đến tay người tiêu dùng. Nhận thấy tình trạng lãng phí do đất bỏ hoang tại địa phương quá nhiều, nên Hợp tác xã Bưởi Da Xanh Hắc Chịch quyết định thực hiện dự án thuê lại các vườn bưởi nhằm giúp nông dân trồng bưởi da xanh giữ nghề, mang lại thu nhập cao hơn và thúc đẩy phát triển bền vững từ bưởi địa phương. Theo chị Dung, khi hợp tác xã hình thành, các xã viên đã cam kết sẽ bao tiêu bưởi cho bà con nông dân, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, an toàn từ khâu sản xuất đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Sau gần 5 năm đồng hành, đến nay, trung bình một mùa vụ bưởi, hợp tác xã thu lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng trên năm trên vườn cho khoảng 30 tấn bưởi và người dân cũng được trả công phù hợp với công sức. Bên cạnh đó, hợp tác xã còn linh động được đầu ra cho các chuỗi siêu thị tại địa phương và các vùng lân cận, trong khi vẫn có cửa hàng bán lẻ hoặc bỏ bối ở các chợ đầu mối. Dự án không bỏ bất cứ thứ gì từ quả bưởi, như những quả bưởi không đạt chất lượng sẽ được nghiên cứu làm tinh dầu, hạt bưởi sấy dẻo hoặc làm chè bưởi. Chị Dung cho biết thêm.
1: Dạ, em trồng theo tiêu chuẩn là hiện nay em đang làm việc ráp. Dạ, theo hướng việc ráp và global ráp để em còn đang làm mã vùng trồng. Mã vùng trồng của em thì đang gần xong để xuất khẩu ạ. Dạ, bọn em sẽ linh động tự xuất khẩu luôn. Liên kết với một cái đơn vị thị trường làm em đang định đến. Em nghĩ là em sẽ đi, bây giờ bên Trung Quốc thì người ta mới làm cái nghị án thư thôi. Còn em đang định làm đi về các nước bên Trung Đông á, cái nguồn nó sẽ dễ hơn.
0: Không chỉ góp phần giúp bà con nông dân có việc làm ổn định, gắn bó với nghề truyền thống, các dự án khởi nghiệp của những người trẻ còn góp phần quảng bá đặc sản nổi tiếng của địa phương đến bạn bè gần xa. Trong đó có sản phẩm bánh quy hạt bàn của anh Nguyễn Hoài Hận ở đặc khu Côn Đảo. Anh Hận chia sẻ, nhận thấy nơi mình đang sinh sống có thế mạnh về đặc sản hạt bàn. Anh Nguyễn Hoài Hận, sinh năm 1990, chủ cửa hàng bánh quy hạt bàn đã quyết định xây dựng thương hiệu bánh quy hạt bàn để bán cho người dân và du khách. Chia sẻ về lý do khởi nghiệp của mình, anh Hận cho biết, bản thân anh từng làm ở nhà hàng về lĩnh vực bánh, nên anh rất đam mê và tâm huyết với những loại bánh ngọt do chính tay mình làm ra. Sau nhiều lần ấp ủ ý tưởng sáng tạo những chiếc bánh quy hạt bàn, một loại đặc sản nổi danh của Côn Đảo, anh đã quyết định mở cửa hàng làm bánh mang tên Honey Bakery. Để làm được sản phẩm này, bản thân anh cũng trải qua rất nhiều lần thất bại. Bởi việc đong đếm tỷ lệ bột và hạt bàn chưa đều, nên thành phẩm tạo ra không được như ý muốn. Với ý chí và sự quyết tâm cao, anh đã kiên trì để làm tiếp những bẻ bánh tiếp theo.
2: Khắp Việt Nam mình ai cũng biết là cây bàn nó gắn liền với mấy trường, nhưng mà ở những nơi khác đó, họ không biết dùng cái hạt bàn để chế biến thành món ăn. Côn Đảo mình là nơi đầu tiên mà nghĩ đến cái hạt bàn làm thành món ăn, dần dần nó thành một cái đặc sản của vùng miền. Nhưng mà sau khi một thời gian hiện nay thì các nơi khác đều biết đến cái hạt bàn có thể ăn được và họ cũng đã tự chế biến được, chứ không riêng gì ở Côn Đảo. Vì lý do đó mà em thấy là mình cần phải làm một cái món gì đó dựa trên đặc sản Côn Đảo, tạo thành một cái nét riêng luôn của Côn Đảo. Muốn chế biến được cái món bánh thì cần phải có những cái kỹ thuật, không phải ai cũng làm được.
0: Hiện tại, cửa hàng bánh quy hạt bàn của anh Hận đang giới thiệu đến khách hàng các loại bánh như bánh quy hạt bàn vị truyền thống, bánh quy hạt bàn vị sô-cô-la, bánh Bikasti Healthy, mix nhiều loại hạt, trong đó có nguyên liệu là hạt bàn. Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất của anh Hận làm ra khoảng 100 hộp, mỗi hộp 25 chiếc bánh. Đáng chú ý là các sản phẩm này đã được đăng ký thương hiệu, có mặt trên các sàn thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee, Vỏ Sò, v.v. Anh Hận nói thêm.
2: Dạ, đầu tiên em nghiên cứu, thật sự là em nghiên cứu trong một khách là em đi làm trong khách sạn đó, em được làm vị trí là trưởng của một cái bếp bánh. Với vai trò là trưởng một bánh, em muốn nghiên cứu một cái loại bánh gì đó mang tính đặc trưng cho khách sạn đó, để mà du khách mà lưu trú ở đó thì em sẽ có một cái phần bánh em đặt ở trong cái phòng của khách, thì khách ăn thì sẽ nhớ lại cái khách sạn đó, tạo một cái điểm riêng cho khách sạn. Thì em mới nghiên cứu bánh quy được làm từ hạt bàn đặc sản Côn Đảo. Đầu tiên thì em làm, em để mà chủ yếu là set up trên cái phòng khách tặng khách thôi. Thì khách hàng ăn á, thì khách hàng thấy thích quá đi, thấy ngon quá đi, thì khách hàng mới liên hệ lại xin thêm hoặc là muốn đề xuất là mua thêm. Rồi em cũng có gửi cho những cái đồng nghiệp mình ăn thử, rồi cho cấp trên hoặc là cho, thì họ ăn họ đều rất là yêu thích. Nhưng mà ban đầu thì cái sản phẩm của em nó chưa được hoàn thiện lắm đâu, nghĩa là cái tạo hình nó cũng không được hơi to quá, thì dần dần thời gian thì em tạo hình cái bánh lại nó phù hợp hơn, cái độ cân bằng cái vị hơn, thì tạo được cái sự yêu thích hơn nữa. Thì em mới quyết định là mình phải phát triển rộng hơn ở Côn Đảo chứ không phải chỉ riêng cho khách sạn đó.
0: Vậy thì á, đến thời gian nào thì cái thương hiệu là bánh quy hạt bàn Côn Đảo có mặt tại các cửa hàng, những cái quầy lưu niệm, những cái quầy đặc sản ở Côn Đảo hơn?
2: Dạ, đầu tiên á, thì tháng 9 2020 bọn em bắt đầu là làm, nhưng mà bọn em chỉ làm ở ở cái nhà, cái khu mình thuê ở thôi. Gửi cho các cửa hàng bán quà tặng. Tháng 9 2020 bắt đầu là em sản xuất ra thành một cái gói bánh hoàn chỉnh và em đi gửi bán ở các cửa hàng quà tặng. Bắt đầu từ tháng 9 2020.
0: Vậy thì
2: tới tháng bán một thời gian thì mình bị dịch bệnh Covid lại á, cái ngành du lịch mình đã ảnh hưởng. Em mới tạm ngưng sản xuất cho đến khi mà đầu năm 2022 này thì bọn em mới quyết định là mở luôn một cái cơ sở sản xuất, vừa có khách đến mua trực tiếp, vừa tham quan được cái nơi sản xuất của mình, là bắt đầu từ đầu năm 2022 năm nay.
0: Vậy thì đến nay thì trên thị trường á, là cái dòng bánh quy hạt bàn này thì nó sẽ đã có được bao nhiêu loại rồi hả?
2: Dạ, hiện tại thì em phát triển thêm một loại nữa là bánh quy hạt bàn vị sô-cô-la.
0: Dạ,
2: đầu tiên là truyền thống, bây giờ là có thêm vị sô-cô-la. Thì em cũng có làm cái bánh biscotti mà bánh quy của Ý á. Thì em cũng có pha trộn cái hạt bàn của mình vào trong cái
0: biscotti.
2: Dạ. Tới thì em sẽ có dự án là thêm nhiều hương vị hơn để cho nó đa dạng.
0: Dạ vâng. Vậy thì hiện tại thì cái bánh quy hạt bàn này, cái thị trường chủ yếu là Côn Đảo, và Hận đã có ý tưởng là mình sẽ gửi vào đất liền để mà cái thị trường của mình nó nhân rộng hơn chưa?
2: Dạ không, em không có ý tưởng là gửi về đất liền. Tại vì em muốn cái sản phẩm mình nó gắn liền với địa phương. Chỉ có những du khách đến với Côn Đảo mới được thưởng thức cái món bánh
0: của đất Côn Đảo thôi.
2: Em muốn là cái sản phẩm này dành riêng cho Côn Đảo và góp phần quảng bá hình ảnh Côn Đảo, chứ em không có dự định mở rộng thị trường.
0: Ý Hận nói nó là một cái loại mà nhận diện thương hiệu cho Côn Đảo luôn, đúng không? Chứ dạ, không đúng. Khi mà đến với Côn Đảo thì du khách chỉ được thưởng thức hạt bàn, và ngoài ra thì không có nơi nào mà có cái đó được, có nghĩa là độc quyền cho Côn Đảo. Vậy thì để mà duy trì được và cũng như tăng được cái giá trị về cái lời đó bán ra thì Hận có lo lắng điều gì không?
2: Dạ, đầu tiên á, thì cái sản phẩm mình chưa có tiếp cận được khách hàng á. Thì mỗi một ngày mình sản xuất ra thì số lượng bán rất là ít, chỉ đủ chi tiêu với lại sinh hoạt thôi, cuộc sống thôi, không có gọi là không có dư. Thì sau một thời gian á, thì nhiều du khách biết tới mình hơn, thì họ lại những người mà được, ví dụ như là họ được ở trên đất liền nhưng mà họ không có ra đây, nhưng mà được tặng cái sản phẩm bánh quy hạt bàn đó, thì họ ăn họ cảm thấy ngon thì họ lại liên hệ với mình, họ gửi các bưu phẩm về. Thì mình vẫn gửi về, vẫn bán được ở Côn
0: Đảo,
2: đất liền. Gửi đi bưu phẩm về đất liền. Thì cái lượng khách của mình hiện tại nó ổn định hơn và nó có cái sự gia tăng thêm. Và tương lai thì Côn Đảo mình sẽ phát triển hơn. Em nghĩ là cái sản phẩm mình nó sẽ được du khách chào đón nhiều hơn.
0: Dự án Sake Toàn Cầu Sake Việt thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Sake Toàn Cầu của anh Phạm Đông Huy ở Vũng Tàu cũng đã giúp anh mang về những thành công nhất định. Anh Phạm Đông Huy, sinh năm 1989, được bạn bè quốc tế gọi là cậu bé.

0: nấu với tôm, cá, vân vân. Xuất phát từ thực tế đó, anh đã trồng thử nghiệm vài cây tại mảnh đất sau nhà để thu hoạch trái, làm thử các sản phẩm đóng gói dưới dạng snack, ướp tẩm vị cấp đông. Thấy hiệu quả, nên anh đã dành 5 năm nghiên cứu vùng trồng tại các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Sau khi liên kết được với các hộ nông dân trồng sake, anh đã ký hợp đồng với họ và bao tiêu đầu ra cho những trái sake đến kỳ thu hoạch. Trung bình một mùa sake, anh thu về gần 30 tấn trái sake để chế biến ra các sản phẩm như Nestake vị phô mai, Nestake vị trứng muối cây và các sản phẩm sake tẩm vị cấp đông. Những sản phẩm chế biến từ trái sake của anh Phạm Đông Huy được khách hàng đánh giá cao bởi vị béo, ngọt và có hàm lượng dinh dưỡng cao và giá cả phải chăng. Hiện tại, công ty trách nhiệm hữu hạn Sake Toàn Cầu cũng đã xây dựng website sakeviet.vn kết nối cung cầu với nhiều đại lý phân phối khắp cả nước. Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thương mại mà doanh thu bán hàng của công ty cũng tăng từ 50 đến 70% so với trước đây, anh Huy nói.
1: Gần như là làm và tái đầu tư, có nghĩa là trong giai đoạn làm để có tài chính và tái đầu tư, vì đang mong muốn hiện tại là muốn cho thứ nhất là sản phẩm được nhiều người biết đến, và thứ hai là cái sản phẩm mình nó được đi xa hơn, có nghĩa là nó không có những vừa ở trong tỉnh, có nghĩa là khẳng định được sản phẩm này của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thứ hai sản phẩm này mọi người trong nước biết đến và thậm chí ra được khu vực Đông Nam Á và có thể xuất khẩu đi các nước.
0: Thưa quý vị, mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực khó, chấp nhận rủi ro, không ngại đương đầu khó khăn đã tạo nên những ông chủ bà chủ trẻ có mô hình khởi nghiệp lập nghiệp thành công. Nguồn lợi nhuận thu được mỗi năm hàng tỷ đồng, từ đó phát huy vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế, tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời đại công nghệ số và hội nhập quốc tế. Thưa quý vị, việc sáp nhập thành phố Hồ Chí Minh với Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương cũ không chỉ mở rộng quy mô, không gian phát triển du lịch mà tài nguyên du lịch của thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng vọt. Thành phố Hồ Chí Minh mới có rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch với hệ thống tài nguyên phong phú và chất lượng cao. Thống kê sơ bộ cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh có đến 681 tài nguyên du lịch được phân vùng rõ nét, thuận lợi cho việc phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, không trùng lắp và không cạnh tranh nhau. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay sở hữu đầy đủ các hình thái du lịch như du lịch đô thị, công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương cũ, du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng của Bà Rịa Vũng Tàu cũ, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo hay còn gọi là MICE, du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, tâm linh, sức khỏe như Dinh Độc Lập, các bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, nhà tù Côn Đảo, Thiền viện Trúc Lâm, làng nghề gốm sứ, vườn trái cây ở Bình Dương. Riêng tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh, được các chuyên gia du lịch đánh giá, hội tụ đầy đủ các tiềm năng để phát triển du lịch. Nhận thấy những lợi thế sẵn có, nhiều doanh nghiệp du lịch đã và đang đẩy mạnh nhiều chương trình, tour tuyến để kích cầu khách du lịch, nhất là trong mùa du lịch cao điểm hè sắp tới. Theo ghi nhận, để thu hút nhiều khách đăng ký tour, nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng đã tung ra nhiều chương trình tour mới với điểm đến phong phú, kèm theo ưu đãi hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu du lịch hè của khách hàng. Xoay quanh nội dung này thì Quốc Thái sẽ có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông, Công ty Cổ phần Du lịch Viettravel. Mời quý vị cùng nghe. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Thưa bà, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương được thiên nhiên ưu đãi với biển xanh cát trắng cùng khí hậu trong lành. Sau khi hợp nhất với thành phố Hồ Chí Minh thì khu vực này ngày càng có thêm nhiều cơ hội để thu hút khách du lịch. Vậy thì để kích cầu và phục vụ du khách, nhất là vào mùa du lịch hè sắp tới, về phía Viettravel đã có những chương trình phục vụ du khách như thế nào thưa bà?
2: Trước hết thì chúng tôi đánh giá khu vực Bà Rịa Vũng Tàu đang đứng trước một số những cái cơ hội rất là lớn khi có hạ tầng kết nối với thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hoàn thiện, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và mở rộng tệp khách hàng cuối tuần, cũng như là những du khách đối tượng gia đình, đồng thời là đối với những du khách thuộc diện về công ty xí nghiệp hay còn gọi là du lịch MICE, thì Vũng Tàu cũng đang là một trong những cái điểm đến thu hút khách du lịch rất là lớn. Trong mùa hè năm nay thì Viettravel cũng triển khai đồng bộ ba cái nhóm giải pháp chính để kích cầu du lịch tại địa phương. Với cái nhóm đầu tiên đó là chúng tôi cũng xây dựng các cái nhóm sản phẩm du lịch nhanh, nghỉ dưỡng sâu với những cái gói như là 2 ngày 1 đêm hoặc là 3 ngày 2 đêm, rất là phù hợp với lại xu hướng short trip, tức là những cái chuyến du lịch ngắn ngày của khách hàng bận rộn, với cái tệp với cái mức giá khá là linh hoạt và nhiều cái chương trình ưu đãi đặt tour sớm. Chương trình thứ hai đó là nâng cấp trải nghiệm, tức là những cái gói upgrade dịch vụ cũng như là những cái hoạt động mang tính trải nghiệm sống

0: Trong thời gian vừa qua thì Vietravel cũng đã ra mắt những cái bộ sản phẩm mang cái tiêu chí ESG và LEED. Thì với những cái chương trình như vậy thì chúng tôi mong muốn mang đến thêm những cái trải nghiệm mới cho du khách khi mà tham quan du lịch tại Bà Rịa Vũng Tàu, cũng như là có thể góp một phần của mình bảo vệ những cái cảnh quan cũng như là hoạt động bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển, thay vì chỉ là những cái điểm tham quan thuần túy. Với cái nhóm giải pháp thứ ba, chúng tôi gia tăng tiện ích dịch vụ bằng cách là đẩy mạnh liên kết với những cái hệ thống khách sạn, resort hoặc là vận chuyển để đảm bảo những cái gói combo trọn gói có thể linh hoạt cũng như là giúp khách hàng có nhiều cái option lựa chọn hơn phù hợp với lại cái thời gian nghỉ dưỡng của khách hàng. Chúng tôi không chỉ hướng đến việc đưa khách đến Vũng Tàu, mà hơn hết là Vietravel mong muốn cái thời gian khách hàng trải nghiệm tại khu vực của Bà Rịa Vũng Tàu sẽ lâu hơn, sâu hơn, cũng như là khách hàng có thể quay lại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu trải nghiệm nhiều cái tour du lịch đa dạng và chất lượng hơn.
1: Năm nay thì Vietravel có xây dựng các tour tuyến chuyên biệt dành cho khu vực này không thưa bà?
0: Trong năm 2026 thì chúng tôi định hướng rất là rõ về việc phát triển những cái sản phẩm theo tiêu chí ESG và LEED, tức là vừa kết hợp giữa một cái tour du lịch truyền thống cũng như là mang cái chiều sâu trải nghiệm, đóng góp cái phần gọi là tính bền vững cho môi trường cũng như là phát triển được cái phần văn hóa địa phương. Đối với khu vực cũng như là những cái tuyến tour mà Vietravel đang đưa khách tới tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu thì chúng tôi đã phát triển một số những cái sản phẩm có thể kể đến như là tour nghỉ dưỡng biển cao cấp, tour trải nghiệm văn hóa bản địa tại những cái làng chài, làng nghề cũng như là những cái khu vực ẩm thực địa phương mà du khách hiện giờ rất là thích để đến tham quan cũng như là thưởng thức những cái nét những cái món đặc sản tại hải sản tại đối với lại cái khu vực du lịch biển của mình. Cũng như là những cái tour về xanh, du lịch có trách nhiệm. Đối với những cái sản phẩm tour xanh và du lịch có trách nhiệm thì Vietravel cũng đã triển khai rất là nhiều những cái chiến dịch liên quan đến Go Green, bảo vệ môi trường cũng như là bảo vệ cái hệ sinh thái tại tại cái nơi khách hàng đang đi. Đồng thời là tổ chức những cái chương trình giảm rác thải nhựa và nâng cao cái ý thức du lịch bền vững tại địa phương của mình. Đối với là những cái sản phẩm mice và team building thì khu vực Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là một trong những cái điểm đến rất là được ưa chuộng bởi các cái khách hàng doanh nghiệp, bởi cái tính di chuyển rất là thuận tiện, ngắn gọn và rất là gần với lại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Do đó thì cái điểm lớn nhất đối với những cái sản phẩm và những cái tuyến tour chuyên biệt này đó là chúng tôi cá nhân hóa cũng như là thiết kế cái phần hành trình tại điểm đến theo cái yêu cầu cũng như là đối với cái trải nghiệm của riêng từng du khách, để khi mà đến tham quan thì du khách không chỉ là một khách du lịch mà thuần túy mà còn có thể trực tiếp được sống, được làm và được thưởng thức những cái đặc sản của địa phương như là những người dân tại địa phương của mình.
1: Dạ vâng ạ, và với sự đầu tư kỹ lưỡng như vậy thì bà kỳ vọng như thế nào về các tour du lịch năm nay sẽ phục vụ du khách một cách tốt nhất ạ?
0: Đối với năm nay thì vào mùa du lịch hè, Vietravel cũng đã ra mắt cũng như là phát triển một cái hệ sản phẩm mới để du khách của chúng tôi có thể dễ dàng lựa chọn những cái chuyến cũng như là hành trình du lịch phù hợp với cái quỹ thời gian, ngân sách cũng như là sở thích cá nhân của du khách. Đồng thời là đối với lại năm nay thì như Vietravel cũng đã chia sẻ là chúng tôi cũng đã ra mắt rất là nhiều những cái sản phẩm mang cái tính gọi là trải nghiệm độc đáo cũng như là khám phá sâu thêm những cái đặc biệt tại địa phương. Do đó thì với cái việc áp dụng cái bộ tiêu chí kép ESG và LEED vào hệ thống sản phẩm của mình thì chúng tôi rất là mong đợi những cái chuyến du lịch của Vietravel sẽ được nâng tầm cái chất lượng là một, cũng như là tạo thêm những cái trải nghiệm thăng hoa cho du khách khi mà khách hàng đi với chúng tôi. Không dừng lại ở đó thì đối với những cái tour du lịch trong nước thì chúng tôi cũng kỳ vọng là mùa du lịch hè năm nay sẽ là một mùa gọi là những cái nhóm sản phẩm du lịch biển đảo sẽ lên ngôi với những cái hệ thống sản phẩm được làm mới cũng như là được làm lại phần lịch trình Như là đối với lại cái phần du lịch trong nước thì chúng tôi cũng đã ra mắt rất là nhiều những cái bộ sản phẩm, và đặc biệt ở trong mùa hè năm nay đó là cái nhóm sản phẩm du lịch xuyên Việt thế hệ mới. Đây là một trong những cái sản phẩm chủ đạo của mùa hè 2026 mà Vietravel đang ra mắt du khách. Đối với cái hành trình này thì chúng tôi đang rất là mong muốn là những du khách nào chưa có cơ hội được trải nghiệm một Việt Nam đa dạng bản sắc, đa dạng hành trình, cũng như là được dừng tại được đi rất là nhiều những cái phương tiện vận chuyển, những cái điểm đến tham quan, thì ở tại cái sản phẩm du lịch xuyên Việt này sẽ là một cái sản phẩm có thể đáp ứng được rất là nhiều những cái phần yêu cầu mà du khách của chúng tôi mong đợi. Đặc biệt là đối với lại những cái sản phẩm mùa hè lần này thì Vietravel còn triển khai rất là nhiều những cái phần chương trình khuyến mại hấp dẫn với cái phần giảm giá, tặng quà, cũng như là tích điểm dành cho những cái khách hàng nào đã là hội viên của Vietravel trong cái mùa hè năm nay. Bên cạnh đó thì với cái việc là chúng tôi ra mắt một cái giao diện website mới travel.com.vn thì cũng dự kiến đưa ra mắt trong cái mùa du lịch hè năm nay, thì sẽ tạo thêm cho du khách rất là nhiều những cái sự thoải mái, lựa chọn cũng như là tiện ích khi mà có thể dễ dàng tham khảo tour, tư vấn tour cũng như là đặt tour online trên website mà không cần phải đi đến những cái nơi đăng ký du lịch như là truyền thống.
1: Xin được cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Thưa quý vị, hiện tại hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng du lịch tại ba địa phương tương đối đồng bộ, cùng với quy mô dân số hơn 14 triệu người sẽ tạo ra lợi thế để kích cầu du lịch nội vùng hiệu quả và khả năng sẵn sàng tiếp nhận các phân khúc khách hàng du lịch trong nước và ngoài nước. Đại diện các doanh nghiệp lữ hành cho biết, các địa phương đang rà soát lại các sản phẩm cùng với các giải pháp ngắn hạn và dài hạn. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ dồn lực tập trung cho các dự án du lịch mang tính động lực, hướng tới mục tiêu sớm thực hiện hóa, trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2030, thưa quý vị. Và quý vị thân mến, mùa hè cũng là mùa cao điểm du lịch trong nước, nên đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các điểm đến và để có một chuyến du lịch như ý, thì quý vị cần đặt tour tại các công ty lữ hành có thương hiệu uy tín. Du khách nên đặt tour sớm, tránh tình trạng gần sát ngày khởi hành. Nếu có kế hoạch du lịch ở nước ngoài, thì quý vị cần đặt tour sớm hơn để kịp thời gian làm visa. Trường hợp các tour du lịch nước ngoài đường xa không đủ thời hạn làm visa, du khách có thể chuyển hướng sang du lịch đường gần như là Thái Lan, Singapore hay là Malaysia.

Thưa quý vị, mùa hè thì ai cũng mong muốn có một kỳ nghỉ thật sảng khoái, nhưng để chuyến đi được mỹ mãn, thoải mái, không rơi vào cảnh cháy phòng hay là nghẹn ngào chịu phí dịch vụ cao thì không phải ai cũng biết. Trong ít phút còn lại của chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị cùng với Quốc Thái tham khảo một số bí quyết du lịch hè tiết kiệm quý vị nhé. Đầu tiên là lên kế hoạch chi tiêu thông minh để du lịch tiết kiệm thưa quý vị. Để tránh vung tiền quá tài khi đi du lịch, trước tiên thì bạn cần đánh giá tiềm lực tài chính của bản thân và lên kế hoạch chi tiết cho từng khoản chi tiêu. Sau khi xác định ngân sách chúng ta có, bạn nên có thể phân chia lực lượng thành từng khoản nhỏ cho việc đi lại như là chỗ ở, ăn uống, vui chơi giải trí. Việc lập bảng chi tiêu cụ thể sẽ giúp bạn tiết kiệm và tránh lố ngân sách ạ. Và đừng quên là dự trù một khoản phí phát sinh nho nhỏ cho một số trường hợp cần thiết nha. Thứ hai nữa là chọn thời điểm lý tưởng sẽ giúp cho bạn có chuyến du lịch tiết kiệm. Chúng ta cần tránh đi du lịch vào mùa cao điểm, các dịp lễ hay những ngày cuối tuần vì dù đó là thời gian chúng ta được nghỉ ngơi nhưng cũng là lúc các chi phí đều leo thang đáng kể đó nhé. Một lưu ý nữa là đặt phương tiện di chuyển phù hợp. Chi phí du lịch của bạn có thể sẽ nhẹ nhàng hơn nếu bạn bắt được deal hời khi đặt phương tiện di chuyển. Để du lịch tiết kiệm thì bạn nên đặt vé sớm hay là săn lùng vé máy bay giá rẻ vào khung giờ vàng như sáng sớm hoặc là tối muộn. Bên cạnh máy bay thì bạn cũng có thể thử các phương tiện khác ít tốn kém hơn như là tàu hỏa hay là xe khách. Nếu du lịch ở các tỉnh thành lân cận, bạn cũng có thể phượt bằng xe máy để tối ưu chi phí. Tham quan các địa điểm miễn phí, đi du lịch không nhất thiết là luôn phải mang đến những địa điểm xa xỉ hay đắt tiền, mà có thể tìm đến

những địa điểm tham quan miễn phí, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã như là camping, leo núi, thả mình vào dòng suối mát hay ngắm bình minh hoàng hôn trên biển. Ngoài ra thì bạn có thể thử tham quan các di tích lịch sử, làng nghề truyền thống hay viện bảo tàng nha. Một lưu ý nữa là khám phá ẩm thực. Khi đến với một vùng đất mới, bạn có thể tham khảo review từ các blogger hoặc là website để biết được những địa điểm ăn uống uy tín với những đặc sản địa phương. Nếu không kịp chuẩn bị thì hãy hỏi những người dân địa phương nơi đây, tấp vào những khu chợ, quán ăn bình dân đông khách hoặc có menu rõ ràng để có một chuyến đi du lịch tiết kiệm hơn. Và cuối cùng là chúng ta nên đi du lịch theo nhóm. Đi du lịch theo nhóm đông người không những náo nhiệt mà mọi người có thể chia sẻ các chi phí như là chỗ ở, ăn uống, di chuyển cho nhau. Thay vì thuê nhiều phòng riêng lẻ, mọi người có thể thuê phòng tập thể hoặc là thuê nhà nguyên căn. Ngoài ra thì việc phục vụ dịch vụ đi lại, ăn uống cho nhóm đông người thường sẽ được giảm giá. Điều này sẽ giúp mọi người du lịch tiết kiệm hơn đấy ạ.

Quý vị thân mến, và đến đây thì thời gian dành cho chương trình Bí mật đầu tư do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình lần sau cũng trên sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Hành chính số kết nối đô thị. Thân ái chào quý vị đang đến với chương trình Hành chính số kết nối đô thị, phát sóng chính trên kênh Thời sự chính trị AM 610 kHz vào thứ Sáu. Đồng thời, chương trình còn phát trực tuyến trên trang web voh.com.vn. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình.

0: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các bộ ngành nghiên cứu xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, luật đô thị đặc biệt sẽ là đột phá của đột phá về thể chế, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh, vai trò, vị thế của thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo lập được những khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và vượt trội nhằm tạo điều kiện thành phố có thể tiếp tục phát triển. Quan trọng hơn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xác định được mô hình quản trị trong vai trò là một siêu đô thị với hơn 14 triệu dân, diện tích hơn 6.700 km² và nhiều tiềm năng lợi thế được xác định có vai trò dẫn dắt, đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội.
1: Dự án luật đô thị đặc biệt, một dự án luật rất có ý nghĩa, đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới sắp tới. Vừa qua thì Bộ Chính trị đã cho chủ trương về việc thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan trung ương để thực hiện việc tổng kết Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 để báo cáo và đề xuất với Bộ Chính trị xây dựng và quyết định nghị quyết xây dựng phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Và trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy đã khẩn trương thành lập tổ biên tập, ban chỉ đạo để tiến hành thực hiện các bước tổng kết nghị quyết 31 và xây dựng dự thảo nghị quyết mới thay thế cho nghị quyết 31 để báo cáo và phối hợp với các cơ quan trung ương trình và báo cáo với Bộ Chính trị trong thời gian gần nhất. Và tại buổi làm việc với thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27 tháng 4 năm 2026 vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm qua báo cáo, qua đề xuất của thành phố Hồ Chí Minh và qua ý kiến của các cơ quan đã thống nhất chủ trương việc bố trí chương trình làm việc của Bộ Chính trị trong tháng 5 để xem xét và cho ý kiến đối với việc ban hành nghị quyết mới thay thế cho nghị quyết 31 của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đối với định hướng, đối với các điều kiện cơ chế để phát triển thành phố trong giai đoạn sắp tới. Và cũng tại buổi làm việc này, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã đồng ý với kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh, đó là đồng ý để thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các cơ quan Trung ương để tiến hành xây dựng và trình Quốc hội luật đô thị đặc biệt. Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã giao nhiệm vụ cho Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan phối hợp để có thể xây dựng và trình Quốc hội trong kỳ họp Quốc hội gần nhất. Và với những cái yêu cầu nhiệm vụ đó, từ những ngày tháng 3 năm 2026 khi có những chủ trương trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc thành phố và các cơ quan của thành phố đã tập trung khẩn trương và triển khai các cái nhiệm vụ để có thể xây dựng đề án để xây dựng luật đô thị đặc biệt theo cái yêu cầu nhiệm vụ phát triển của thành phố trong thời gian tới. Thành phố tập trung để thực hiện các cái nhiệm vụ gắn với xây dựng luật đô thị đặc biệt của sự mong muốn, kỳ vọng, sự đặt hàng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, nhất là các cơ quan trung ương và lãnh đạo đảng nhà nước, đối với cái khung pháp lý lớn hơn, mạnh hơn, rộng hơn, phù hợp hơn cho sự phát triển đô thị của thành phố. Đặt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, trong đó đặc biệt là cạnh tranh quốc tế và các cái tác động của điều kiện quốc tế, rồi yêu cầu chuyển dịch, yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, và nâng cao chất lượng về phát triển cũng như đặt ra những mô hình phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, nó cũng đặt ra nhiều cái yêu cầu và nhiều bài toán mà thành phố phải đối diện để giải quyết, để mở đường cho sự phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn sắp tới. Trên cơ sở đó thì việc ban hành luật đô thị đặc biệt nó sẽ xác định được rất nhiều những yêu cầu điều kiện, thành phố sẽ tạo lập được những khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và vượt trội để tạo điều kiện thành phố có thể tiếp tục phát triển.
0: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xác định những vấn đề cho việc phân cấp phân quyền cho chính quyền thành phố và cả chính quyền cơ sở như mô hình quản trị đô thị thông minh gắn với đặc thù tại mỗi địa phương, cơ chế phân bổ ngân sách, cơ chế thu hút nguồn nhân lực. Có được những thể chế đột phá này, thành phố sẽ tập trung các điều kiện để khơi thông, huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực trong xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, luật đô thị đặc biệt không chỉ là đạo luật mới mà còn phải là công cụ thể chế đủ mạnh để tạo dư địa phát triển mới cho giai đoạn phát triển sắp tới của thành phố.
1: Thành phố sẽ xác định được mô hình quản trị thành phố trong một cái vai trò là một siêu đô thị 14 triệu dân với hơn 6.700 km2 và nhiều tiềm năng lợi thế được xác định với vai trò là một cái đơn vị dẫn dắt đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội. Thành phố sẽ được xác định những vấn đề cho việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền cơ sở, trong đó có kể cả là chính quyền thành phố và kể cả chính quyền cơ sở. Thành phố sẽ có điều kiện để khơi thông, để huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực mà được xác định là tiềm năng, lợi thế và kể cả những điều kiện mà vốn dĩ đã được phục vụ cho sự phát triển thành phố trong thời gian qua. Trong đó đặc biệt là khi hợp nhất sáp nhập thì không gian phát triển và những cái điều kiện mới trong phát triển thành phố nó sẽ đặt ra để thành phố tiếp tục có cái điều kiện phát triển mới. Đồng thời tạo điều kiện để thành phố tiếp tục phát triển nhanh, bền vững và tiếp tục là giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Có thể còn nhiều những vấn đề mà cái mong muốn kỳ vọng của

0: đô thị đặc biệt đặt ra đối với thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn sắp tới. Và chúng ta có thể nói luật đô thị đặc biệt sẽ là đột phá của đột phá về thể chế và có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh, đối với vai trò vị thế của thành phố trong khu vực và kể cả đối với trong quốc tế. Luật đô thị đặc biệt không chỉ là một đạo luật mới mà còn phải là một công cụ thể chế đủ mạnh để tạo dư địa phát triển mới cho giai đoạn phát triển sắp tới. Một số vấn đề trọng tâm mà thành phố cũng mong muốn và bộ phận biên tập cũng sẽ mong muốn để chuyển tải được các cái nội dung để phù hợp cho giai đoạn sắp tới. Đó là liên quan tới mức độ phân cấp, phân quyền để đảm bảo chính quyền cơ sở thật sự đủ mạnh, đủ điều kiện pháp lý, đủ thực hiện quyền lực để có thể đáp ứng được yêu cầu sự phát triển và điều hành ở từng địa phương cũng như thực hiện mô hình quản trị đô thị thông minh. Thứ hai là những cơ chế, những điều kiện để có thể huy động, phát huy, phân bổ nguồn lực gắn với từng đặc điểm, đặc thù của từng địa phương, đơn vị, gắn với phát huy những cái ưu thế, lợi thế của từng địa phương. Đây cũng là một bài toán đặt ra gắn với việc quản trị đô thị thông minh theo hướng phát huy dựa vào dữ liệu và theo các mô hình quản trị thông minh trên thế giới, cũng là một cái điều kiện để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn sắp theo. Hay là các chính sách về quy hoạch, về không gian đô thị, về hạ tầng đô thị và sự phát triển không gian sắp tới. Như vậy thành phố cũng đặt ra những vấn đề mà các đô thị trên thế giới cũng đang phải đối mặt. Đó là việc phát triển kinh tế tầm thấp, đó là việc phát triển hệ thống ngầm và các cái yêu cầu điều kiện để phục vụ và tạo những cái dư địa phát triển trong thời gian sắp tới. Hay các vấn đề về cơ chế thử nghiệm về chính sách sandbox ở trên địa bàn thành phố. Tôi cũng nhận thức là đây là một cái yêu cầu kỳ vọng rất lớn mà Trung ương và các cơ quan ở các cấp cũng đặt ra và chúng ta cũng sẽ tiếp tục thực hiện và chúng ta sẽ tiếp tục tập trung để đóng góp những cái ý kiến và tạo cái cơ chế điều kiện cho sự phát triển sắp tới. Và cái yêu cầu đặt ra đó là những nội dung liên quan đến cái việc thực hiện cơ chế bảo vệ cán bộ, cơ chế trách nhiệm cũng sẽ xác định rõ và như vậy để tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ thành phố có thể phát huy tốt nhất các cái năng lực, khả năng tham gia cùng với quản trị của thành phố trong thời gian sắp tới.
1: Luật ban hành cũng kỳ vọng tháo gỡ các điểm nghẽn từ thực tiễn, nhất là phân cấp phân quyền mạnh cho thành phố, hướng đến thay thế một chiếc áo mới quá chật của một đô thị đặc biệt như thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia cũng cho rằng, việc chuyển từ các nghị quyết thí điểm như nghị quyết 54, nghị quyết 98, nghị quyết 260 sang một đạo luật có tính bền vững như luật đô thị đặc biệt là nhu cầu cấp thiết để kiến tạo một khung thể chế ổn định, linh hoạt và đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của thành phố. Nội dung luật cũng sẽ đề xuất các điều khoản có tính chất kiến tạo phục vụ cho các lĩnh vực mới, có tính đột phá về tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, cần nêu các cơ chế đột phá cho thu hút chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, các cơ chế nhằm bảo đảm thu nhập hợp lý của cán bộ, công chức, viên chức, vừa gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ, vừa bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Quý vị vừa nghe lược ghi, luật đô thị đặc biệt sẽ đề xuất các điều khoản có tính chất kiến tạo phục vụ nhân dân.

0: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026 đang đặt ra thách thức lớn cho thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, với những kết quả tăng trưởng khá tốt trong 4 tháng đầu năm 2026, cùng những định hướng rõ ràng trong chiến lược phát triển là nền tảng quan trọng để thành phố tăng tốc, bứt phá trong những tháng còn lại của năm. Bài viết Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc vượt khó tăng trưởng trên 10% năm 2026 của phóng viên Ngọc Phong.
1: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,2%. Trong đó, du lịch tiếp tục là điểm sáng với tổng thu đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 325.000 tỷ đồng, ước đạt 40,5% dự toán trung ương giao. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ

0: mạnh vào thành phố và đạt con số kỷ lục. Chỉ trong 4 tháng, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút gần 3 tỷ 300 triệu đô la Mỹ vốn FDI, tăng hơn 127% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư của thành phố đang từng bước được củng cố. Trong thời gian ngắn, thành phố đã rà soát và có hướng tháo gỡ đối với 838 dự án đang vướng mắc pháp lý, thủ tục đầu tư hoặc giải phóng mặt bằng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, đưa dòng vốn quay trở lại nền kinh tế và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho thành phố trong những tháng cuối năm. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng theo Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết, vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc mà thành phố phải tập trung tháo gỡ để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm nay.
1: Thứ nhất là áp lực mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026 vẫn còn rất lớn do rủi ro từ thị trường quốc tế đang diễn biến phức tạp từ các cuộc chiến tranh. Thứ hai là tiến độ giải ngân đầu tư công chúng ta 4 tháng mới chỉ đạt 10,5%. Trong đó mục tiêu chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố là chúng ta phải hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân đến 31 tháng 12 năm 2026. Số doanh nghiệp giải thể cũng tăng so với doanh nghiệp thành lập mới với cái con số đáng báo động đó là 126,08%.
0: Trong những tháng đầu năm 2026, dù tổng mã lực về xuất nhập khẩu của thành phố vẫn đang tăng, trong đó xuất khẩu tăng 4,3%, nhập khẩu tăng 8,1%. Tuy nhiên, so với bình quân cả nước thì mức tăng trưởng của thành phố vẫn còn thấp. Cả nước xuất khẩu tăng tới 19,7% và nhập khẩu tăng 28,7%. Kết quả này cho thấy động lực về xuất khẩu của thành phố đang có dấu hiệu chững lại. Đây là một trong những nguyên nhân sẽ ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng kinh tế của thành phố trong thời gian tới. Để khơi thông điểm nghẽn này, ông Nguyễn Khắc Hoàng, trưởng thống kê thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thành phố phải kịp thời có những chính sách linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong bối cảnh hiện nay.
2: Nếu như một nền kinh tế mà khi cái thị trường mà càng linh hoạt mà càng mở rộng thì cái sự tham gia của chính quyền đó, nó sẽ thay đổi là từ cái việc mà nhà nước là từ cơ chế là điều hành và can thiệp thì sẽ chuyển qua cái câu chuyện là kiến tạo và giảm giá. Cho nên cái câu chuyện tôi nghĩ là vấn đề thay đổi về trong cái cơ chế chính sách trong thời gian tới của thành phố thì nó là cái động lực để phát huy cái năng suất lao động cũng như các doanh nghiệp nội sinh của thành phố kết hợp với chuyển đổi số thì cái thành phố mới đạt được cái mức tăng trưởng lên 2 con số.
0: Ngay từ đầu năm, thành phố đã xác định sẽ tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và bố trí vốn cho các công trình trọng điểm. Đây được xem là giải pháp then chốt nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế. Qua thực tế, để đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết sẽ tập trung vào những giải pháp cụ thể.
3: Tập trung để mà hoàn thành cái quy trình mà phối hợp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Thứ hai là phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo hỗ trợ tái định cư và cái tổ công tác giúp việc cho ban chỉ đạo để mà sớm xử lý khó khăn vướng mắc trên địa bàn. Và cái nội dung cuối cùng đó là Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân 168 xã phường đặc khu chủ động xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì cần xác định rõ nội dung này là thuộc sở ngành nào để mà có cái gửi đến đúng cái cơ quan đó, không có chuyển đi lòng vòng. Sau khi tổng hợp hết mà vẫn còn vướng thì là tổng hợp báo về ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố trực thuộc sở để mà sở xem xét và xử lý từng cái dự án để mà giải ngân vốn bồi thường theo chỉ đạo của Ủy ban thành phố.
0: Thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, đặc biệt là cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các mục tiêu tăng trưởng của năm 2026. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh, chỉ có quyết tâm, hành động quyết liệt thì thành phố mới vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương phải đánh giá đúng các động lực tăng trưởng, nhận diện rõ khó khăn, điểm nghẽn để có giải pháp điều hành sát thực tế, hành động quyết liệt, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.
4: Tập trung khơi thông các cái nguồn lực về đất đai, tài sản công, quy hoạch, nhà ở và đô thị. Đối với các cái dự án còn tồn đọng thì thành phố cũng đã có các cái giải pháp, các chỉ đạo, các hướng tháo gỡ, tức là đi đến cuối cùng của các dự án này. Về đầu tư công phải giải ngân cho đạt 100% trong phấn đấu nữa, là trong quý 2 là chúng ta phải đạt 40% về giải ngân. Nếu mà xã phường nào, chủ đầu tư nào không đạt là theo hàng, tập trung hoàn tất các cái thủ tục để đảm bảo khởi công các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xác định quý 2 năm 2026 là cao điểm cải cách thủ tục hành chính của thành phố, triển khai hiệu quả kịp thời 8 cái nghị quyết của chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy nhanh đề án khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa mở rộng không gian tăng trưởng, tăng năng lực cạnh tranh và nâng tầm vị thế của thành phố chúng ta.
0: Trong năm 2026, lĩnh vực tiêu dùng cũng được thành phố Hồ Chí Minh xác định là động lực tăng trưởng nhanh và trực tiếp. Để đạt mức tăng trưởng hai con số, khu vực dịch vụ của thành phố Hồ Chí Minh cần tăng trưởng 10,5%, hoạt động thương mại tăng 11,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 15%. Cùng với đó là thành phố tăng cường thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là chuyển dịch nội ngành.
5: Trở lại,
6: việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố San Francisco, Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 1995, 3 tháng trước khi hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ. Đây là bước đi thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự chủ động và bản lĩnh vững vàng của thành phố trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động lúc bấy giờ. Sự kiện trên đã được bình chọn là một trong 50 sự kiện hoạt động tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2025.
5: Sau 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đến nay thành phố đã có mối quan hệ hữu nghị hợp tác với 86 địa phương của các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và là đối tác tin cậy, thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế. Đặc biệt từ giai đoạn đổi mới đến nay, thành phố đã thể hiện vai trò tiên phong trong triển khai đường lối ngoại giao cây tre, kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt về sách lược theo phương châm dĩ bất biến ứng vạn biến của đảng và nhà nước. Qua đó, thành phố đã đạt được những thành tựu to lớn toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh, đến nay đã đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tương đương 108 tỷ đô la Mỹ, vượt qua nhiều quốc gia trong khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương đầu tiên được Diễn đàn Kinh tế Thế giới chọn để tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, qua đó đã thu hút nhiều chuyên gia, các nhà đầu tư chiến lược đến với thành phố. Trong quý 1 2026, dù bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhưng thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố đã đạt con số kỷ lục gần 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 220% so với quý 1 2025. Trong đó có nhiều dự án rất lớn của những tập đoàn hàng đầu thế giới đến từ các quốc gia như là Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Trung Quốc ở những lĩnh vực thành phố đang ưu tiên phát triển như công nghệ cao, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, logistics, kinh tế số và tăng trưởng xanh. Sự hợp tác tích cực của bạn bè quốc tế, của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài chính là nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố trong suốt thời gian qua và cho cả giai đoạn mới sắp tới. Theo ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, thành phố luôn quan tâm và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp FDI nói chung trên địa bàn thành phố.
7: Trong hành trình phát triển của thành phố, cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn là một thành tố không thể thiếu. Các doanh nghiệp FDI đã đóng góp không chỉ về vốn, công nghệ và mô hình quản trị tiên tiến, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện vị trí của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn thể hiện niềm tin vững chắc vào môi trường đầu tư của thành phố.
5: Trong bối cảnh mới, ngoại giao kinh tế được xác định là trụ cột quan trọng nhất. Thành phố sẽ không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào các đối tác chiến lược, có thế mạnh về công nghệ cao và phát triển bền vững, hiện thực hóa đề án đưa thành phố trở thành một trung tâm tài chính, có vị thế ngang hàng và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đô thị lớn trên thế giới và là trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Với tiềm năng vị thế của một đô thị năng động, ông Lê Đình Tĩnh, Phụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao tin tưởng, thời gian tới thành phố sẽ khai thác được nhiều kết quả tích cực hơn trong hợp tác quốc tế thông qua công tác đối ngoại.
8: để cụ thể hóa cái chiến lược nâng tầm đối ngoại đến năm 2030.

0: cái tầm nhìn 2045 tiếp tục thúc đẩy công tác đối ngoại theo hướng là định vị thành phố là cái đầu tàu, là động lực phát triển hàng đầu, là cái đô thị tầm cỡ khu vực. Tiếp tục thu hút nguồn lực bên ngoài để phục vụ các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thông qua cái cải cách hành chính, cải cách thể chế và đưa thành phố thành cái điểm đến hấp dẫn hàng đầu không chỉ là trong nước ta mà đối với ở trong khu vực.
1: Năm 2026 là năm bản lề mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào cuộc chơi toàn cầu với tâm thế của một siêu đô thị đầy tự tin, chuyển dịch từ tư duy tham gia sang chủ động dẫn dắt trong một số lĩnh vực hợp tác quốc tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng đây là bước ngoặt quan trọng, khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiên phong sáng tạo với những mô hình hợp tác quốc tế hiệu quả trong kỷ nguyên mới.
2: Tiếp tục đưa quan hệ hợp tác cấp địa phương phát triển mạnh mẽ về cả chiều rộng lẫn chiều sâu và duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác với mạng lưới 86 địa phương đối tác của Thành phố Hồ Chí Minh trên toàn thế giới và tiếp tục dành nguồn lực để thúc đẩy nâng tầm đối ngoại đa phương và từng bước nâng cao vai trò vị thế cũng như tiếng nói và sức mạnh ảnh hưởng của thành phố trong các cơ chế diễn đàn hợp tác quốc tế và địa phương, phát huy vai trò tiên phong đi đầu khai phá những lĩnh vực mới của đối ngoại như ngoại giao số, ngoại giao năng lượng, ngoại giao bán dẫn. Và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng phát triển bền vững của thành phố. Và chủ động tìm kiếm kết nối huy động các nguồn lực quốc tế, nguồn lực kiều bào về trí thức, tài chính và công nghệ để góp phần thực hiện các đột phá chiến lược về trung tâm tài chính quốc tế cũng như kết cấu hạ tầng, thể chế và nguồn lực nhân lực chất lượng cao.
1: Dù đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới biến động phức tạp và khó lường, trong khi thành phố có nền kinh tế mở lớn. Nhưng với những bước đi bài bản, sự chủ động trong kết nối và tầm nhìn chiến lược dài hạn trong công tác đối ngoại, Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, tận dụng thời cơ để vươn mình mạnh mẽ, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của thành phố trên bản đồ thế giới và trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế.

Đến đây, thời lượng của chương trình Hành Chính Số Kết Nối Đô Thị đã hết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Phú Sơn xin thân ái chào tạm biệt.

ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

0: 23 giờ. Dòng chảy thanh âm.
1: Ngọc Thu và Văn Phúc xin kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng Radio Online.
2: Kính thưa quý vị thính giả, tiếp nối với chuỗi chương trình tìm hiểu về 6 bản Bắc trong 20 bản tổ âm nhạc tài tử Nam Bộ, hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về cặp âm nhạc cuối cùng trong 6 bản Bắc, đó là Tây Thi Vắng và Cổ Bản Vắng. Như chúng tôi đã chia sẻ trong các chương trình trước, 6 bản Bắc trong 20 bản tổ nhạc tài tử thì được chơi đàn và diễn tấu theo cặp, đó là Lưu Thủy Phú Lục, Bình Bán Xuân Tình và Tây Thi Cổ Bản. Vì sao lại có sự sắp xếp như thế này thì chuyên gia về âm nhạc tài tử cũng đã phân tích trong chương trình trước. Bây giờ, trước khi tìm hiểu cụ thể và thưởng thức hai bản Tây Thi và Cổ Bản thì xin mời quý vị chúng ta sẽ nghe thêm về mối liên hệ của hai bản nhạc này, vì sao lại đi theo cùng một cặp và thường được diễn xướng cùng với nhau. Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phân tích và minh họa về nội dung này, mối tương quan của hai bản Tây Thi và Cổ Bản. Mời quý vị cùng theo dõi.
3: Tây Thi và Cổ Bản nó có cái mối liên hệ nó rất là gần gũi với nhau. Thứ nhất là nói về thang âm, đó là thang âm Bắc, cũng cùng một hơi Bắc, cũng cùng trên một cái dây họ tư. Cái thứ hai là cái vận nhạc của nó theo cái vận nhạc vắng, tức là giai điệu nó đi liền với nhau, nó không có nhại lại. Đó là những cái đặc trưng mà chúng ta cần phải chú ý để khi mà mình đàn Tây Thi qua Cổ Bản. Còn cái điểm mấu chốt mà hai cái bản này gần nhau, thường thường ta đàn Tây Thi qua Cổ Bản bởi vì cái lòng bản của cái Tây Thi và Cổ Bản nó gần tương tự như nhau, tức là cái vận nhạc đi tương tự như nhau. Đặc biệt là khi chúng ta đàn hết cái lớp Tây Thi lớp 3, tức là từ câu số 23 qua câu 26 đó, cái câu nhạc thế này: tồn C, C sang sự, sang cống liếu C, tồn cống liếu cống C sang. Thì khi mà dứt cái lớp này, tức là lớp 3 của cái bài Tây Thi, thì qua cái đầu của Cổ Bản nó rất là hợp, bởi vì đầu Cổ Bản cũng vô cái tồn C, cống liếu C, hò C sang sự. Thì cái tồn C này nó tương tự như là vô cái đầu lớp 3. Rồi tiếp theo là tồn cống liếu cống C sang. Thì cái điệu nhạc này, cái vận nhạc này nó có rất là nhiều ở trong cái lớp Tây Thi ở trên.
1: Bây giờ mời quý vị nghe hòa tấu bản Tây Thi Vắng với ngón đờn của nghệ nhân nhân dân Úc Tị đờn cò, nghệ nhân ưu tú Duy Kim đờn tranh, nghệ nhân ưu tú Văn Môn đờn guitar và nghệ nhân ưu tú Huỳnh Tuấn đờn kiềm.

Tiếp ngay sau đây, mời quý vị nghe ban nhạc hòa tấu bản cổ, bản vắng với ngón đờn của các nhạc sĩ, nghệ nhân ưu tú Trường Giang, nghệ nhân ưu tú Duy Kim, nhạc sĩ Hữu Phước và nhạc sĩ Phú Quý.

0: Tiếp nối chương trình thì mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu nhiều hơn về bản Tây Thi Vắng. Bản Tây Thi Vắng được cấu thành trên thang âm Bắc, có 26 câu và được chia làm 3 lớp, được sử dụng nhiều trong các cuộc thi độc tấu, hòa tấu, trong liên hoan đờn ca tài tử và trên sân khấu cải lương. Để quý vị hiểu rõ hơn về cấu trúc, đặc điểm và cách thức chơi, cách thức sử dụng bản nhạc này, mời quý vị nghe phần phân tích và minh họa của nghệ sĩ ưu tú.
1: Nói về tính chất của cái bản Tây Thi thì có tính chất vui tươi. Vui tươi thì do đó cái tình huống để sử dụng cái bản Tây Thi thì thường thường ở trong tài tử được dùng để viết lời ca, miêu tả cảnh hoặc là về một sự kiện hoặc là nói về con người, nhân vật. Còn ở trong cải lương thì thường thường dùng để viết trong những cái câu kể chuyện hoặc là tự sự, nói lên một cái điều gì đó nhưng mà nói vui tươi, hoặc là viết đối đáp thì nó rất là hấp dẫn ở trong sân khấu cải lương. Ở những cái tuồng hồi xưa thì ông bà của mình thường viết cái bài Tây Thi này trọn bản. Còn bây giờ thì ở trong cái Tây Thi nó gồm có 26 câu, thì 26 câu đó được chia làm 3 lớp. Lớp 1 từ câu 1 đến câu 9, lớp 2 từ câu 10 đến câu 22 và lớp 3 từ câu số 23 đến câu số 26. Bài Tây Thi thì được sử dụng rất là nhiều ở trong các cuộc liên quan đờn ca tài tử cũng như là các cái cuộc thi về độc tấu hoặc là hòa tấu, bởi vì cái tính nhạc nó rất là vui tươi, mà khi hòa tấu thì rất là rộn ràng, cái giai điệu đi luôn không có nhại lại như là thơ. Do đó cái tính biểu hiện của nó rất là phù hợp trong các cái cuộc lễ hội. Do đó nên các cái nhóm đờn ca tài tử thường thường hay sử dụng cái bài này để đờn mở đầu hoặc là kết thúc một cái chương trình đờn ca tài tử, nó rất là hấp dẫn.
2: Ngay sau đây mời quý vị thưởng thức bài ca Bên Bờ Như Lộc, sáng tác của nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải theo thể điệu Tây Thi Vắng qua giọng ca của các tài tử ca nghệ nhân ưu tú Hà Thu, nghệ nhân ưu tú Minh Đức và nghệ sĩ Thành Tây.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz.
1: Dòng chảy thanh âm lắng động qua những làn điệu dân ca Việt Nam. Dòng chảy thanh âm nghe dân ca giữ hồn xưa trong từng câu hát, thêm hiểu, thêm yêu, thêm tự hào về vẻ đẹp, giá trị và sức sống bền bỉ của dân ca Việt Nam.
2: Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về bản cổ bản vắng. Cổ bản vắng có nguồn gốc từ bản cổ bản Huế. Đây cũng là một bài bản được sử dụng thường xuyên trên sân khấu cải lương. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về cấu trúc, đặc điểm, hơi điệu và cách chơi của bản cổ bản vắng qua phần phân

0: phân tích và minh họa của nghệ sĩ ưu tú thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bản cổ bản vắng gồm có 34 câu. Hồi trước thì không có chia thành từng lớp. Tuy nhiên, cái cách chia lớp thì tùy theo ở mỗi một lò dạy nhạc hoặc người biên soạn chia lớp khác nhau để nhằm mục đích là để giảng dạy cho dễ nhớ hoặc là khi học mình dễ thuộc. Tuy nhiên, trong cái sách gần đây thì 34 câu của cổ bản vắng được chia thành 5 lớp. Lớp thứ nhất từ câu số 1 đến câu số 6, lớp 2 từ câu 7 đến câu 12, lớp 3 từ câu 13 đến câu 19, lớp 4 từ câu 20 đến câu 26 và lớp 5 từ câu số 27 đến câu 34. Về tính chất của bản cổ bản vắng là nó vui tươi, nó hào hùng và có mang chút tính cổ kính, tức là kể chuyện lại những cái chuyện xưa tích cũ hoặc là trong một cái cuộc đối đáp. Về tình huống thì ở trong đàn ca tài tử thường thường sử dụng bài này trong các cái bài viết đối đáp qua lại trong ca ra bộ, hoặc là đơn ca thì kể chuyện hoặc là tự sự. Trong sân khấu cải lương thì cũng sử dụng cái tình huống tương tự như vậy, nhưng mà trong cái lương thường thường người ta trích ra một số câu hoặc là một số lớp để diễn tả những cái kể chuyện lại những cái tâm sự tâm tình, hoặc là kể chuyện lại những cái tình huống mà bắt gặp, hoặc là kể chuyện lại chuyện đời xưa. Đó là cái rất là đặc biệt của cái bài cổ bản vắng. Ở trong cổ bản vắng thì khi hồi xưa chúng tôi biểu diễn cũng như là đi học ở các thầy, thì nếu so với 5 bản còn lại ở trong 6 bắt thì cái điểm đặc biệt đó là cái nhịp ngoại. Khi mà chúng ta đờn nhịp ngoại ở các cái bản khác thì dứt cái nhịp tới nhịp ngoại đó thì mình còn đờn thêm một cái chữ nữa, nhưng ở trong bài cổ bản thì không có nhại lại. Thí dụ thế này.

0: Đó, nhất cái chữ hò nhịp nhịp mại đó thì mình không có đờn thêm đâu. Đó, trong các bản khác thì mình có đờn một cái chữ hò nữa, nhưng mà trong cái bài cổ bản, đặc biệt là cổ bản vắng thì không có nhại lại. Đó là hồi xưa, còn bây giờ thì các anh chị em đờn ở ngoài thì mình cứ đờn tự nhiên, không có quy định. Tuy nhiên nếu mà chúng ta dàn dựng lại theo cái lối hồi xưa thì nó cũng mang một cái đặc tính rất là đặc biệt, đặc trưng của cái bài cổ bản vắng.
1: Ngay sau đây, mời quý thính giả nghe bài Chiều Nghĩa Trang, tác giả Huỳnh Sang với giọng ca của tài tử ca, nghệ nhân ưu tú Hà Thu.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy Thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại, chương trình Dòng chảy Thanh âm được phát trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz.
1: Hy vọng quý vị đã có những giây phút thực sự thư giãn cùng với chương trình. Chương trình hôm nay do Ngọc Thu biên tập. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong các chương trình phát sóng tiếp theo.
2: Kinh tế, văn hóa, xã hội, nổi bật, nhanh chóng, đa chiều. Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh, nhịp sống của một thành phố năng động và phát triển.
3: Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo thực hiện, phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần. Chương trình chuyển tải những vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, dân sinh đang diễn ra trên địa bàn thành phố, phản ánh sự năng động, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của thành phố hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại trong tư duy và vẫn vẹn nguyên nghĩa tình trong lối sống. Hãy cùng lắng nghe để thêm tin, thêm yêu và thêm tự hào về mảnh đất mình đang gắn bó. Bởi thành phố mình sôi động và nhân ái.
2: Nhịp sống đô thị.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay, ngoại ngữ không còn dừng lại ở vai trò là công cụ giao tiếp thông thường mà đã thực sự trở thành chiếc chìa khóa vàng để người trẻ mở rộng tri thức, khám phá thế giới và khẳng định bản thân. Tuy nhiên thực tế, trên thị trường lao động đang tồn tại một nghịch lý. Rất nhiều sinh viên học tiếng Anh nhiều năm nhưng khi ra trường lại không thể ứng dụng trong thực tế. Trong khi đó, các doanh nghiệp luôn khát nhân lực giỏi ngoại ngữ nhưng lại vô cùng khó tuyển. Vậy đâu là rào cản lớn nhất của người học sau khi ra trường và đi làm? Ý kiến chia sẻ của các bạn ngay sau đây.
4: Thì tôi cảm thấy là tiếng Anh đóng vai trò rất là quan trọng trong cái công việc của tôi. Đặc biệt là khi mà tôi làm trong một cái môi trường song ngữ quốc tế, khi mà phải gặp gỡ với những sinh viên nước ngoài cũng như là các đối tác nước ngoài, thì tiếng Anh nó càng trở nên quan trọng hơn. Và một trong những cái khó khăn mà tôi gặp phải khi mà làm việc trong cái môi trường quốc tế đó chính là cái việc mà mình phải giao tiếp với họ. Tức là mình khi mà mình học thì mình đang chú trọng nhiều quá vào cái học thuật, cho nên là cái phản xạ tự nhiên của mình nó không có được tự nhiên, mình nói nó không có được lưu loát. Và đôi khi là cái hạn chế lớn nhất mà tôi gặp phải đó là mình sợ bị sai, nên là mình không dám chia sẻ, mình không dám nói chuyện với họ.
5: Riêng em thì em cảm thấy là các bạn chắc là xuất phát từ bên trong là các bạn không thích môn tiếng Anh bởi vì các bạn thật sự không hiểu, và từ đó xuất phát là không có thích học tiếng Anh và thậm chí là sợ tiếng Anh.
3: Thưa quý vị, góp phần tháo gỡ những khó khăn này, nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp, dự án nhằm đổi mới cách dạy và học ngoại ngữ, từ việc học qua giao tiếp tạo môi trường thực tế cho đến gắn ngoại ngữ với hội nhập quốc tế. Sự thay đổi từ phía nhà trường đã trực tiếp tác động đến quá trình học ngoại ngữ và sinh viên, thay đổi tích cực.

0: tư duy và năng lực của người học. Sự khác biệt rõ nét nhất mà Dương Hoàng Lê Trân, sinh viên năm nhất khoa tiếng Anh trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận được ở môi trường đại học, đó là sự chủ động và rèn luyện tinh thần tự giác trong quá trình học ngoại ngữ, như sự định hướng của giảng viên. Lê Trân cho hay, trong các tiết học ngoại ngữ, giảng viên thường xuyên đan xen giữa lý thuyết với thực hành, thuyết trình và đóng vai. Sinh viên được hóa thân thành các nhân vật để tự tạo ra những đoạn hội thoại thực tế ngay tại lớp, giúp giờ học trở nên trực quan và bớt nhàm chán. Những giờ học không còn nặng nề về ngữ pháp trên giấy mà chuyển sang thực hành tương tác trực tiếp. Từ nỗi sợ về ngữ pháp ở những năm phổ thông, đến nay Lê Trân đã tự tin tham gia nhiều hoạt động học tập, giao lưu với sinh viên quốc tế. Lê Trân cho biết.
1: Em thấy đại học á, khi mà lên thì nó sẽ đâm sâu vào cái vấn đề cốt lõi của tiếng Anh và nó giúp tụi em hiểu được thêm về ngữ pháp nè, về cách phát âm, về nghe, đọc và viết nữa ạ. Đấy là những điểm thấy mà khác biệt lớn nhất ạ. Cái điểm chung nhất của đa phần giảng viên mà em đã học qua là thầy cô rất là hay đan xen vừa học vừa thuyết trình này vừa tự thực tập luôn ạ. Thực tập là khi thầy cô sẽ cho các bạn hội thoại với nhau về bài học, vừa tạo ra một nhân vật và giả và đóng vai theo nhân vật đấy để mà tạo ra một cuộc trò chuyện mới. Nói chung là thầy cô rất là tốt và giảng viên rất là vui với sinh viên, với lại trò chuyện vui vẻ. Hiện tại là em đang ở trong hai câu lạc bộ về tiếng Anh, một là câu lạc bộ trợ giảng và hai là câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu về tiếng Anh nè. Và sau đấy các hoạt động mà em đã từng tham gia là diễn đàn lãnh đạo trẻ quốc tế. Đấy là cái hoạt động lớn nhất của trường em, và em đã từng đi team 1-1 với dẫn dắt các bạn từ đoàn Thái Lan, được rất nhiều câu hỏi mặt thực hành nó chỉ tiếng Anh. Cái điểm nhận thấy là các bạn ấy đầu thì lúc mà em mới vô, em tưởng là các bạn sẽ dùng những thuật ngữ mà kiểu cao siêu chuyên ấy, rất là chuyên, nhưng mà sau đó thì em mới biết là các bạn cũng bình thường giống mình, cũng không có đến mức phải áp lực và các bạn nói chuyện rất là dễ à.
0: Trong khi đó, Nguyễn Hữu Thiện Nhân cũng cho rằng ở bậc đại học, sinh viên phải tự nhận biết những hạn chế của mình trong khi học ngoại ngữ, bởi giảng viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn để giúp người học trở thành phiên bản tốt hơn. Chiến lược cá nhân của Thiện Nhân là học qua quan sát và lắng nghe. Cụ thể, bên cạnh việc học nội dung chính khóa, bạn thường xuyên rèn luyện khả năng ngoại ngữ bằng cách xem phim tiếng Anh, đọc sách, nghe nhạc và xem các video về các chủ đề bản thân đặc biệt quan tâm. Hoạt động thực tế tại trường mà em yêu thích đó là các hoạt động giao lưu quốc tế, Thiện Nhân nói.
2: Những cái hoạt động này trong trường là một cái cơ hội để cho những cái sinh viên năm nhất, đặc biệt là khoa tiếng Anh của em, để có cơ hội thực hiện và kiểu giao lưu với các bạn quốc tế, vừa tích lũy kinh nghiệm và cũng như là thực hành. Và một cái lợi ích phụ là kết bạn với những bạn quốc tế. Theo em thấy thì cái sự thay đổi lớn nhất thì không phải là ở bên ngoài mà là ở bên trong, là em cảm thấy tự tin hơn với cái kiến thức của em, cái khả năng giao tiếp của em đối với những bạn bè cùng lứa, cùng với những anh chị khóa trên. Và em vẫn đang luôn muốn cải thiện thêm cái khả năng giao tiếp và cũng như là cái khả năng tiếng Anh của em.
0: Thưa quý vị, thực tế cho thấy việc học ngoại ngữ hiện nay đã có một sự thay đổi rất quan trọng. Cốt lõi không phải là cố gắng nói cho giống hệt người bản ngữ, mà nằm ở sự rõ ràng, tự tin và khả năng truyền đạt hiệu quả. Trong công việc, khả năng tương tác linh hoạt, thích ứng trong môi trường đa quốc gia mới là thước đo thực sự. Trong bối cảnh tiếng Anh trở thành công cụ kết nối đắc lực trong học tập, nghề nghiệp và đời sống toàn cầu, việc giảng giải ngôn ngữ không còn dừng lại ở cấu trúc hay từ vựng. Điều quan trọng hơn là giúp người học làm chủ tiếng nói của mình, biết diễn đạt suy nghĩ, quan điểm, mục tiêu và bản sắc cá nhân một cách tự tin, phù hợp với bối cảnh giao tiếp đa văn hóa.

0: quý vị đang nghe chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz.
1: Góc sáng thành phố.
0: Thưa quý vị, hiện nay nhiều cơ sở giáo dục đã và đang tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy bằng cách kết hợp học thuật với trải nghiệm thực tế, giúp kéo gần khoảng cách giữa lý thuyết và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vậy, trường đại học đã có những cách làm ra sao? Những thay đổi này tác động đến người học như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Huy Cường, trưởng khoa khoa tiếng Anh, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa ông, thì trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, tiếng Anh không chỉ là công cụ giao tiếp mà đã trở thành chìa khóa để người trẻ mở rộng tri thức và khẳng định bản thân. Đối với thực tế triển khai tại trường của mình, thì ông có thể chia sẻ về định hướng đổi mới phương pháp giảng dạy của khoa nhằm tạo ra môi trường học tập giàu trải nghiệm, giúp người học tiếp cận ngôn ngữ này một cách sinh động và gần gũi nhất ạ.
3: Xin cảm ơn chị đã đặt câu hỏi. Thì trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa đó, thì tiếng Anh trở thành một trong những trợ thủ đắc lực để giúp cho người lao động, giúp cho sinh viên có thể là hội nhập và tự tin trong giao tiếp quốc tế. Thì để làm được điều đó đó, thì người học cần trang bị hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, communicative competence, và yếu tố thứ hai đó là sự tự tin trong giao tiếp, communicative confidence. Thì để mà giao tiếp thành công đó thì người và hiệu quả đó, thì người học cần phải là không chỉ là dừng lại là nói, viết, đọc hoặc là nghe lưu loát, mà bên cạnh đó còn phải là nói đúng ngữ cảnh, sử dụng ngôn ngữ sao cho nó phù hợp, nó phục vụ cái mục đích giao tiếp và nó phù hợp với cái đối tượng người nghe, người đọc. Cái yếu tố thứ hai đó là người học cần phải có cái sự tự tin trong giao tiếp, bởi vì mình có cái năng lực nhưng mà mình không thể hiện được thì nó cũng không có mang lại cái hiệu quả giao tiếp. Thì nắm bắt được những cái yếu tố quan trọng này, những cái nhu cầu này, thì tại khoa tiếng Anh Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi, đội ngũ sư phạm, đội ngũ giảng viên của chúng tôi luôn cố gắng là trao dồi, cập nhật cái phương pháp giảng dạy. Thì trong cái chương trình đào tạo của chúng tôi và trong cái phương pháp giảng dạy chúng tôi đó, thì chúng tôi tiếp cận theo cái góc độ là lấy người học là trung tâm, learner center, trong suốt cái quá trình học, để làm sao phát huy hiệu quả nhất cái tiềm năng của mỗi sinh viên tại trường. Và chúng tôi triển khai cái việc này thông qua các cái phương pháp giảng dạy, chẳng hạn như là phương pháp giảng dạy dựa trên nhiệm vụ học tập, task-based learning, hoặc là phương pháp giảng dạy theo dự án, project-based learning. Right. Thì thông qua các hoạt động này, người học chính là những người trải nghiệm cái quá trình học, tham gia trực tiếp vào cái quá trình học. Các em sẽ tìm kiếm ngữ liệu để phục vụ cho cái nhiệm vụ học tập, hoặc là để phát triển cái dự án học tập và trình bày cái sản phẩm của mình. Và như chúng ta biết đó, thì việc học không chỉ là để là giúp cho người học phát triển tri thức, mà học tiếng Anh chúng ta thấy là các em học một cái quá trình rất là lâu dài, cho nên là bên cạnh việc mà giúp cho người học phát triển kiến thức, kỹ năng đó, thì chúng ta cũng cần quan tâm tới các yếu tố tâm lý, làm sao cho người học cảm thấy hứng thú, có động lực học. Do vậy là trong quá trình giảng dạy thì các thầy cô tại UEF cũng lồng ghép các cái yếu tố như là cái yếu tố trò chơi, hoặc là các hoạt động sôi động trên lớp, tạo cái không khí sôi động trên lớp để cho người học cảm thấy là gắn kết với lớp học, cảm thấy là tự tin hơn trong quá trình giao tiếp, và đồng thời cảm thấy là cái việc học không phải là cái gì đó tẻ nhạt, buồn chán, lặp đi lặp lại một cách là máy móc, mà nó có cái sự sôi động, có cái sự linh hoạt và có cái sự là thể hiện được bản thân của mình. Bên cạnh các hoạt động thực hành tiếng Anh trong lớp học đó, thì tại UF thì chúng tôi triển khai khá là nhiều các hoạt động thực hành tiếng Anh ngoài giờ học. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái workshop, các cái seminar, rồi các cái cuộc thi, rồi các cái chương trình để mà làm sao cho sinh viên, cho người học có thể là tăng cái thời lượng tiếp cận và sử dụng ngôn ngữ. Thì thông qua các hoạt động này đó, thì chúng tôi cảm thấy rằng là người học thứ nhất là có cái điều kiện, có cái cơ hội để sử dụng tiếng Anh, và cái thứ hai là có cái sự đam mê hơn.
2: Thưa ông, thì bên cạnh đó thì cái việc mà chúng ta chú trọng kết hợp hài hòa giữa học thuật, sáng tạo và giao lưu văn hóa trong nhà trường, thì ông có thể chia sẻ thêm là về những cái phương pháp mà khoa đã lồng ghép yếu tố hiểu biết văn hóa vào trong chương trình giảng dạy chính khóa, để từ đó giúp sinh viên có thể mở rộng góc nhìn và sẵn sàng thích ứng với môi trường làm việc đa quốc gia.
3: ngôn ngữ luôn đi đôi với lại văn hóa của cái người sử dụng cái ngôn ngữ đó. Cho nên đó thì trong chương trình giảng dạy chúng tôi thì chúng tôi cũng cố gắng làm sao giúp cho người học không chỉ là có cái cơ hội sử dụng cái ngôn ngữ mà còn có cái sự trau dồi am hiểu và có cái ý thức về giao tiếp liên văn hóa. Thì bên cạnh cái chương trình chính khóa đó thì chúng tôi tổ chức rất là nhiều các hoạt động về văn hóa cho sinh viên. Một trong những cái hoạt động trọng tâm và nổi bật nhất tại UEF đó là Ngày hội văn hóa. Đây là một cái hoạt động thường niên. Năm nay là tổ chức là năm thứ tư rồi. Thì đối với cái hoạt động này đó thì sinh viên UEF có cơ hội là giao lưu với các diễn giả quốc tế, rồi các diễn giả đến từ và bạn bè đến từ bạn bè là sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau. Thường thì cái mô hình của chúng tôi đó là buổi sáng chúng tôi sẽ có những cái bài nói truyền cảm hứng, thì buổi chiều đó thì thường là chúng tôi sẽ tổ chức các cái cuộc thi như là cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về văn hóa, có tổ chức các cuộc thi và thiết kế về poster, thiết kế các cái báo tường để sinh viên thể hiện cái sự am hiểu cũng như là cái sự đa dạng về văn hóa của các nước nói tiếng Anh trên thế giới. Bên cạnh đó thì một cái hoạt động mang tính chất thường xuyên hơn đó là hoạt động Tea and Talk, tức là hoạt động trà và đàm đạo. Thì cái hoạt động Tea and Talk này là mô phỏng văn hóa trà chiều của người Anh. Thì trong cái buổi Tea and Talk thì chúng tôi sẽ mời khoảng 2 đến 3 bạn sinh viên, thường là những em xung phong, có sự chuẩn bị trước. Các em sẽ lên trình bày một cái vấn đề gì đó mà các em quan tâm, cái vấn đề đó mang tính chất là đương thời. Rồi sau đó thì sau khi mà các bạn thuyết trình xong đó thì các bạn khán giả dưới đặt câu hỏi, trao đổi, thì chúng tôi cũng chuẩn bị trà, bánh để mà mô phỏng cái văn hóa trà chiều của người Anh, và đồng thời đó là dịp để mà sinh viên giao tiếp, kết nối bạn bè cũng như là thực hành tiếng Anh. Đối với lại sinh viên chuyên ngữ đó thì trong chương trình đào tạo của chúng tôi đối với sinh viên năm 3, năm 4 đó thì chúng tôi có học phần văn học Anh Mỹ. Thì dưới sự hướng dẫn của giảng viên đứng lớp thì các bạn sẽ sân khấu hóa các tác phẩm văn học kinh điển của người Anh, của người Mỹ, và sau đó thì chúng tôi tổ chức thành một cái điểm kịch. Các em vừa có cái cơ hội thực hành tiếng Anh, vừa có cơ hội là tìm hiểu sâu về các tác phẩm văn học, và song song đó thì đó là văn hóa của các quốc gia nói tiếng Anh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tổ chức khá là nhiều cái chương trình giao lưu với sinh viên quốc tế đến từ Mỹ, Anh, Úc, và đặc biệt là các bạn sinh viên đến từ các quốc gia Đông Nam Á như là Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia. Đây là những cái dịp để mà các bạn không chỉ là thực hành tiếng Anh mà cọ sát, giao lưu, kết nối với bạn bè quốc tế. Thì thông qua đó thì các bạn có thể am hiểu về quốc tế, không chỉ là văn hóa của các nước nói tiếng Anh như người bản ngữ như là Mỹ, Anh, Úc, mà có thể là bất cứ quốc gia, người đến từ quốc gia nào. Tại vì chúng ta biết rằng đó là giao tiếp ngày nay đó, trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế như vậy đó, thì chúng ta không chỉ dùng tiếng Anh để giao tiếp với người Anh, người Mỹ, mà chúng ta có thể sử dụng tiếng Anh với người Đức, người Nhật, khi mà chúng ta không có cùng một cái ngôn ngữ chung, thì tiếng Anh trở thành một cái công cụ giao tiếp đắc lực.
2: Thưa ông, thì để thu hẹp khoảng cách giữa lớp học với môi trường doanh nghiệp, thì hiện nay thì trường đã có những bước chuyển mình như thế nào trong chương trình đào tạo để ngoại ngữ, mà ở đây là tiếng Anh, thì thật sự trở thành một công cụ giúp người học trong việc định hướng tương lai ạ?
3: Thì trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế thì cái nhu cầu giao tiếp quốc tế cũng như là chúng ta thấy là các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc là các cái doanh nghiệp là hoàn toàn 100% là nước ngoài đến Việt Nam cũng khá là nhiều. Và như vậy thì để đáp ứng cái nhu cầu thị trường đó thì tại UEF thì chúng tôi là theo cái định hướng là phát triển chương trình đào tạo là theo hướng là song ngữ. Thì tại UEF năm 1 và năm 2 đó thì các bạn sẽ học chương trình tiếng Anh tổng quát để giúp cho các bạn là tự tin trong giao tiếp, có năng lực tiếng Anh tốt, có thể là nghe nói đọc viết cách là tốt và tự tin, nếu không nói là lưu loát. Ở khoảng cuối năm 2 và các cái học phần từ năm 3, năm 4 trở đi đó thì các bạn sẽ học phần các cái học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh, để làm sao mà các bạn vừa nắm được các cái khái niệm chuyên ngành, rồi có cái kiến thức chuyên ngành và tư duy chuyên ngành bằng tiếng Anh. Thì thông qua các hoạt động này đó thì chúng tôi trang bị cho sinh viên cái kỹ năng nói tiếng Anh từ tổng quát, từ các tình huống giao tiếp thực tế đời sống trong năm 1 và năm 2 và kéo dài cho tới toàn cái quá trình học, để làm sao các bạn có cái môi trường thực hành thường xuyên, vừa là tiếng Anh giao tiếp bình thường trong các tình huống giao tiếp bình thường, và đồng thời là các bạn có thể sử dụng tiếng Anh để mà trao đổi thảo luận các vấn đề mang tính chất là chuyên môn. Bên cạnh đó đó thì chúng tôi cũng có một trong những cái hoạt động mà khá là nổi bật, đó là cái hoạt động đào tạo gắn kết với doanh nghiệp. Thì chúng tôi thường là mời các cái diễn giả đến từ các doanh nghiệp, và thường là các diễn giả hoặc là người nước ngoài hoặc là người Việt Nam mà trình bày bằng tiếng Anh đó. Thì thông qua các cái buổi này thì sinh viên có cái dịp là thực hành kỹ năng nghe này, rồi kỹ năng giao tiếp tương tác này, hoặc là các bạn cũng nắm thêm được hoặc là học hỏi thêm được những cái kinh nghiệm của những người thành công trong việc là giao tiếp chuyên môn bằng tiếng Anh. Chúng tôi cũng tổ chức các cái học kỳ quốc tế để mà sinh viên có thể là sử dụng tiếng Anh chuyên ngành trong cái môi trường thực tế luôn. Thì chúng tôi gửi các bạn sinh viên đến các cái trường trong phạm vi Đông Nam Á, hoặc là Nhật, Hàn, Đài Loan, Philippines, Malaysia, và chúng tôi chọn những cái chương trình nào mà hoàn toàn là 100% bằng tiếng Anh.
2: Ở góc độ là một chuyên gia thì ông có thể đưa ra lời khuyên nào?

0: nào dành cho các bạn học sinh sinh viên để việc học ngoại ngữ được hiệu quả và các bạn có thể tự tin sử dụng để mà bước vào thị trường lao động ạ?
1: Theo tôi nghĩ đó thì cái việc mà trang bị kiến thức kỹ năng và kiến thức tiếng Anh là một cái điều rất cần thiết đối với lại tất cả các bạn sinh viên, đối với người học. Do vậy là ở đây thì do là tôi là giảng viên tiếng Anh cho nên tôi không phải là đề cao cái môn tiếng Anh của mình, nhưng mà đó là một cái thực tế cuộc sống, đó là cái nhu cầu của thị trường lao động. Thì thông qua những trải nghiệm của bản thân cũng là một cái người học và người dạy tiếng Anh, thì tôi xin chia sẻ một số cái lời khuyên mà tôi cảm thấy là nó hiệu quả đối với bản thân tôi, và cũng là theo tôi quan sát thì trong quá trình giảng dạy tôi cũng chia sẻ với sinh viên của tôi thì tôi cũng cảm thấy là hiệu quả. Thì thứ nhất đó là khi mà chúng ta tham gia bất cứ một cái hoạt động gì, và đặc biệt là trong quá trình học, thì chúng ta phải xác định được cái mục tiêu của mình, và chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đeo đuổi cái mục tiêu đó. Đó là cái điều quan trọng nhất. Thì đối với lại việc học tiếng Anh, mình phải xác định là mình học tiếng Anh chỉ để giao tiếp bình thường, trong các tình huống giao tiếp bình thường, hay học tiếng Anh để phục vụ công việc. Và cái mảng công việc đó là gì? Tiếng Anh thương mại, tiếng Anh pháp lý, hay là tiếng Anh truyền thông, vân vân. Thì chúng ta xác định được cái mục tiêu trong tương lai, chúng ta sử dụng tiếng Anh trong cái bối cảnh, cái ngữ cảnh như thế nào, trong cái lĩnh vực chuyên môn như thế nào, để chúng ta có cái kế hoạch học tập. Cái yếu tố thứ hai là khi có mục tiêu rồi đó, thì chúng ta phải có cái sự kỷ luật đối với bản thân. Do tiếng Anh là một cái ngôn ngữ cho nên là chúng ta phải thực hành thường xuyên. Thiếu đi cái yếu tố thường xuyên đó thì chúng ta không thể nào mà nói lưu loát được, chúng ta không thể nào mà nghe được, tại vì nó không phải là tiếng mẹ đẻ của mình nên mình có thể bị quên. Do vậy là cái tần suất sử dụng ngôn ngữ, tần suất thực hành, đó là một cái yếu tố quan trọng. Và chính vì vậy chúng ta phải phát triển cái sự kỷ luật đối với bản thân. Chúng ta phải quản lý thời gian, lên thời khóa biểu, và chúng ta phải làm đúng với lại cái lộ trình mà chúng ta đặt ra. Đó là yếu tố thứ hai. Và cái yếu tố thứ ba đó là, thí dụ như tại UF thì chúng ta, như tôi đã trình bày đó, thì có rất là nhiều cơ hội học tập. Và tôi tin rằng là tại các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ở Việt Nam nói chung thì nhà trường luôn quan tâm đến cái việc đào tạo tiếng Anh, tạo môi trường thực hành, cho nên các bạn phải nắm được các cái cơ hội học tập trong trường, rồi ngoài trường, rồi dưới sự hướng dẫn của thầy cô, với sự kết nối với bạn bè, thực hành chung với bạn bè, thì đó cũng là cái môi trường để mà chúng ta khám phá và sử dụng tiếng Anh. Cái yếu tố thứ tư trong cái sự, với cái sự phát triển của công nghệ đó, thì AI, trí tuệ nhân tạo, là một cái công cụ hỗ trợ đắc lực. Và ngày nay thì chúng ta có rất là nhiều công cụ AI nè, các phần mềm học và thực hành tiếng Anh, thì các bạn, và đặc biệt là Internet, mạng Internet, thì có YouTube nè, có các cái trang web học hướng dẫn chúng ta học tiếng Anh đó, thì các bạn có thể tận dụng cái yếu tố công nghệ vào việc sử dụng tiếng Anh. Thì ở đây á, nhiều người có cái quan điểm là có AI như vậy rồi thì tại sao chúng ta cần phải học tiếng Anh nữa. Thì AI nó chỉ là công cụ hỗ trợ thôi, như tôi trình bày hồi nãy đó, khi đi làm chúng ta phải thương thuyết, thương lượng, phải thuyết phục người khác, mà AI nó chỉ hỗ trợ mình là để hiểu thông tin thôi. Còn để trình bày một cái vấn đề, để tạo ấn tượng cho khách hàng, tạo ấn tượng cho nhà tuyển dụng, thì chúng ta phải có những cái tố chất, tiềm năng và cái tính đặc trưng của cá nhân mình. Cái ý thứ năm mà tôi muốn nêu ra ở đây đó là chúng ta thấy là chúng ta có mục tiêu nè, chúng ta có cái kỷ luật nè, chúng ta có cái việc tham cái môi trường học tập nè, và đặc biệt là chúng ta sử dụng công cụ AI. Thì từ những yếu tố đó chúng ta sẽ lại đúc kết ra được cái chiến lược học tập cho bản thân. Thì cái này là tùy vào đặc thù của mỗi bạn. Chẳng hạn như là các bạn đi làm thêm nhiều, các bạn đi làm thêm ít, các bạn phải phụ giúp công việc gia đình, thì chúng ta thấy là chúng ta cân đối lại, chúng ta dựa vào cái đặc trưng của bản thân như vậy đó, chúng ta sẽ có những cái chiến lược học tập. Thì ở trên mạng, rồi bạn bè chúng ta thường xuyên, hoặc là các thầy cô này, hoặc là các buổi seminar, rồi các workshop này, các thầy cô, các diễn giả, người ta chia sẻ các cái chiến lược đó, mình thấy cái chiến lược nào là phù hợp với bản thân thì mình áp dụng.
0: Cảm ơn ông rất nhiều với những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Quý vị vừa theo dõi nội dung cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Huy Cường, trưởng khoa khoa tiếng Anh trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, về đổi mới cách dạy và học ngoại ngữ để sinh viên tự tin hội nhập. Qua những chia sẻ từ nhà trường cho thấy sự thay đổi toàn diện tư duy và cách học tiếng Anh trong bối cảnh ngày nay, đó là việc chuyển từ quá trình học thuật đơn thuần sang việc trang bị công cụ sắc bén để tự tin hội nhập toàn cầu và đáp ứng trực tiếp nhu cầu của thị trường lao động. Những giải pháp đổi mới trong giảng dạy từ nhà trường chính là động lực thúc đẩy việc học tiếng Anh hiệu quả cho người học. Có thể nói, việc nâng cao năng lực tiếng Anh là quá trình rèn luyện kỷ luật, đòi hỏi mỗi người phải xác định rõ mục tiêu, xây dựng chiến lược cá nhân và tận dụng tối đa môi trường thực hành. Đây không chỉ là việc học hiện tại, mà là chìa khóa mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho bản thân trong tương lai.

0: vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên kênh phát thanh VOH tần số FM 92.5 MHz.
1: Hành trang người đô thị.

0: Thưa quý vị, tiếng Anh không chỉ là một môn học cần vượt qua ở kỳ thi, mà là lăng kính để người trẻ hiểu biết văn hóa đa chiều, tự tin hội nhập và trở thành những công dân toàn cầu, trong khi vẫn luôn tự hào và giữ gìn bản sắc văn hóa cội nguồn. Trong công việc, khả năng tương tác linh hoạt, thích ứng trong môi trường đa quốc gia mới là thước đo thực sự. Nhiều bạn trẻ cũng ý thức cao về việc nỗ lực rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ để tự tin hơn khi nộp hồ sơ xin việc. Đào Thị Yến Nhi, sinh viên trường Đại học Tài chính Marketing cho hay.
1: Hiện tại thì em cũng đang học ngôn ngữ tiếng Anh để trau dồi thêm cho mình. Và cũng như là bên cạnh đó em cũng cải thiện cho mình kỹ năng thuyết trình cũng như là kỹ năng làm việc nhóm hay là những kỹ năng mà đi đàm phán.
0: Dù nắm vững kiến thức chuyên môn, thế nhưng với Phạm Duy Thiện, sinh viên khoa thương mại và du lịch cũng cho rằng chỉ với chuyên môn là chưa đủ.
2: Theo em thì cái sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường ngày nay thì đối với một sinh viên như em á, thì em cần phải bên cạnh cái kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, cái kỹ năng nghề nghiệp thì em cần phải trang bị thêm những cái kỹ năng ngôn ngữ như là Anh ngữ hoặc là Hoa ngữ. Bên cạnh đó là những cái kỹ năng về ứng dụng công nghệ và sử dụng những cái phần mềm để phục vụ cho công việc của mình.
0: Đặc biệt trong kỷ nguyên công nghệ số, nhiều người đặt câu hỏi liệu trí tuệ nhân tạo có thể thay thế việc học ngoại ngữ hay không? MC Khánh Vy, một người trẻ truyền cảm hứng mạnh mẽ trong việc học tiếng Anh, đã đúc kết.
3: Có một hành trang nữa em nghĩ cũng khá là quan trọng, đó chính là ngoại ngữ. Và ở đây thì đương nhiên tiếng Anh là một cái ngôn ngữ quốc tế của thế giới. Bởi vì bây giờ là một xã hội hội nhập, chúng ta có AI, học bất cứ ngôn ngữ nào mà bạn muốn cũng đều là ok hết ạ. Bất kể đó là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Hindi, tiếng Nhật Bản, miễn là bạn thích cái nền văn hóa đó thì cái khả năng học ngoại ngữ của mình nó sẽ được tiến triển một cách rõ ràng hơn. Và càng học tiếng ngoại ngữ thì mình lại càng trân trọng cái tiếng mẹ đẻ của mình, đó là tiếng Việt. Bởi vì khi mà mình đọc nhiều sách và mình đọc nhiều tiếng Việt á, thì mình cũng thấy rằng là có những cái nét khác nhau, có những cái nét tương đồng, hay là có những cái điều mà mình có thể học được từ tiếng mẹ đẻ của mình, từ đó hỗ trợ cho mình học tiếng ngoại ngữ tốt hơn.
0: Càng học ngoại ngữ càng trân trọng tiếng mẹ đẻ. Những chia sẻ của MC Khánh Vy cũng nói lên nhiều điều thú vị, phải không thưa quý vị? Trí tuệ nhân tạo có thể là công cụ dịch thuật xuất sắc, nhưng không thể thay thế sự kết nối chân thật giữa con người. Không thể thay thế kỹ năng thương thuyết hay bản sắc cá nhân trong giao tiếp. Đổi mới cách học ngoại ngữ, từ học thuật khô khan sang ứng dụng thực tiễn, từ lớp học vươn ra môi trường doanh nghiệp và quốc tế, chính là bước đi tất yếu. Tiếng Anh còn là lăng kính để người trẻ hiểu biết văn hóa đa chiều, tự tin hội nhập và trở thành những công dân toàn cầu, trong khi vẫn luôn tự hào và giữ gìn bản sắc văn hóa cội nguồn.

0: vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 14 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh VOH tần số FM 87.7 MHz. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những nỗ lực của cả hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh thi đua 150 ngày đêm, 1.000 phòng học mới, nội dung sẽ được chuyển tải trong số phát sóng kỳ sau với chủ đề Thần tốc cho em đến trường, mời quý vị đón nghe. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Chương trình do phóng viên Thùy Linh biên tập. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Tường Vi mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.
1: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
2: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11 giờ 30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
1: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
3: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
4: Trong một góc nhỏ, có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thực cực đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
5: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A Bạn Đây Rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
6: A Bạn Đây Rồi.

trò chuyện đêm khuya. Khánh Thư xin gửi lời chào đến quý thính giả đang cùng quay trở lại với trò chuyện đêm khuya. Thưa quý vị, vẫn là những khung giờ rất là quen thuộc trên các tần số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ có 60 phút đồng hành cùng với nhau trên làn sóng, và bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên các nền tảng của đài. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau gặp gỡ khách mời quen thuộc của chương trình là thạc sĩ nhà báo Nguyễn Công Vinh. Ngoài những thông tin, những câu chuyện mà chúng ta được lắng nghe từ anh Công Vinh thì cũng sẽ có những giai điệu âm nhạc được gửi đến tất cả quý vị, và chúng ta cùng nhau trao đổi, trò chuyện nhiều hơn về những giai điệu ấy quý vị nha. Và mở đầu chương trình thì chắc là Khánh Thư xin phép được dành tặng quý vị một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng khởi động chương trình ngày hôm nay, trước khi chúng ta cùng đến với những nội dung chính, những chia sẻ của nhà báo thạc sĩ Nguyễn Công Vinh.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Dĩ Vãng Nhạc Nhòa qua tiếng hát của Lân Nhã, một món quà âm nhạc đầu tiên mà Khánh Tường muốn dành tặng cho quý thính giả đã đồng hành cùng với trò chuyện đêm khuya ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung Khánh Tường nghĩ là quý thính giả cũng rất là mong chờ, đó là phần trò chuyện cùng với nhà báo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Công Vinh. Dạ, đầu tiên thì em cảm ơn anh rất nhiều ngày hôm nay lại một lần nữa xuất hiện trong chương trình và đồng hành với thính giả của trò chuyện đêm khuya ạ.
1: Xin chào Khánh Tường, xin chào tất cả quý vị thính giả.
0: Dạ thưa anh, trong một tuần vừa qua thì Khánh Tường cũng với những cái thói quen như thường lệ, đó là em cũng lướt mạng xã hội. Khánh Tường nghĩ là một lợi thế của Khánh Tường đó là cũng là một người trẻ và em cũng nắm bắt kịp những cái xu hướng, những vấn đề mà các bạn quan tâm. Cách đây vài ngày Khánh Tường cũng có đọc một cái bài viết nói về một bạn trẻ với một cái tít cũng khá là hấp dẫn, đó là một thế hệ giằng co giữa sự ổn định và chí lớn. Tức là bài viết đó thì nói về một một bạn trẻ cũng đang có công việc rất là ổn định tại Việt Nam, một công việc mà Khánh Tường nghĩ là những người đồng trang lứa với anh ấy rất là mơ ước có được. Nhưng mà khi anh ấy có một cái cơ hội để đi du học nước ngoài và phải đánh đổi tất cả mọi thứ ở Việt Nam để đi sang trở thành một tân sinh viên ở một cái lứa tuổi mà nói chung là cũng đã qua tuổi sinh viên rồi, thì anh ấy vẫn đang giằng co giữa cái chuyện là bây giờ nên đi hay không đi. Thu nhập ở Việt Nam đang rất ổn định, rất nhiều người ngưỡng mộ, thì và cuối cùng thì anh ấy đã chọn chí lớn chứ không chọn sự ổn định. Và cũng đã có những sự giằng co với phụ huynh, tại vì Khánh Tường nghĩ là phụ huynh thì rất cần sự ổn định cho con của mình. Vậy thì theo anh, làm sao để có thể thoát khỏi cái sự giằng co đó? Khánh Tường nghĩ là để chắc chắn là ngoài kia, ngoài cái nhân vật mà đã chọn sự chí lớn đó, thì cũng có rất là nhiều bạn trẻ đã quyết định ở lại với sự ổn định. Và nhiều khi bạn ấy sẽ ôm một cái sự tiếc nuối cả cuộc đời của mình. Vậy thì nó có chuyện đúng và sai ở trong hoàn cảnh này hay không anh? Khánh Tường cũng đã từng chứng kiến nhiều cái cuộc tranh luận rất là dữ dội giữa phụ huynh và con cái của mình về sự ổn định hay không ổn định.
1: Thông thường tôi biết được rằng những người mà đã có công việc ổn định như vậy mà người ta quyết định để tiếp tục bỏ và người ta đi học thêm về kiến thức, về bằng cấp ở nước ngoài, thì thông thường tôi thấy đa phần, gần như là tất cả đấy, người ta quay trở về, người ta đều có một cái level khác, người ta phát triển ghê gớm hơn. Bởi vì họ là người hiểu rằng khi quá trình họ làm việc với cái mức lương tốt như thế thì họ nhìn thấy cái rào cản của nó. Và mình ở đây thì mình nhìn thấy họ là cao, nhưng với họ, họ thấy những đồng nghiệp khác của họ cao hơn họ chỉ vì người ta có được học cái bằng đó, có được cái kiến thức đó, có được cái kỹ năng đó. Và họ nghĩ rằng là mỗi nếu họ đi đến như vậy thì họ về thì sẽ được xếp vào một cái level khác. Khi anh tốt nghiệp ở Đại học Harvard về, đương nhiên ta xếp anh vào một cái ngạch khác. Còn nếu anh chỉ tốt nghiệp một đại học trong nước thì anh phải có quá trình bò lên từ từ. Thì như vậy thì chúng ta hình dung rằng là khi người ta quyết định như vậy thì người ta đã đặt cược cho cái cuộc đời của họ, cho cái tương lai cuộc đời của họ. Và những người đặt cược như thế thì thường họ rất là khôn ngoan. Vì họ đã ở một cái đẳng và cái thu nhập tốt như thế, ai mà không mê. Mình ở ngoài còn mê nói chi họ. Nhưng mà có khi đối với họ lúc này đây, họ thấy cái mức thu nhập đó cũng trở nên bình thường để so với những người khác. Và thậm chí có khi họ nghĩ rằng là thu nhập như vậy đến lúc này đây thì cũng có khi thu nhập nữa cũng không còn ý nghĩa, mà họ đang muốn lập nghiệp mới và họ muốn học một cái gì đó về để họ làm một cái việc gì đó nó cho ý nghĩa trong cuộc đời. Bởi vì mình thấy rằng là bây giờ mình đang không có 1 tỷ thì mình thấy 1 tỷ nó lớn, nhưng cái người họ có 100 tỷ thì bây giờ nói họ làm thêm nữa họ cũng không biết làm thêm nữa để làm gì. Bởi vì 100 tỷ kia chẳng bao giờ xài đến. 100 tỷ mà gửi trong ngân hàng thôi, 1 tháng rút cái tiền nó ra không xài cũng không hết. Thế như vậy người ta đang muốn làm một chuyện gì đó nó có ý nghĩa trong cuộc đời và họ phải đi học. Thậm chí có những người ta đi học một khóa tu để sao để người ta hiểu hơn về giá trị sống, người ta hiểu hơn về cuộc đời, hoặc để người ta khám phá ra bản thân người ta nhiều hơn, vân vân và vân vân. Bởi vì người ta ngộ ra được một điều gì đấy trong cuộc đời này. Nên tất cả những cái giá trị đó, người thân nhìn thì cảm thấy tiếc nuối, nhưng mà với họ, họ đang định hướng một cái chiều hướng gì đó mà chỉ có họ mới biết, và đôi khi họ không nói cho ai. Bởi vì tất cả những cái dự định người ta không muốn nói. Bởi vì ông bà mới nói là tính trước bước hôm qua. Mà nhiều khi nói trước đôi khi nó cũng những chuyện nó không hay. Là tất cả người ta phải chuẩn bị cái quá trình đó. Mà người xung quanh bằng tình cảm thì cảm thấy hơi tiếc cho họ. Thậm chí hơi khuyên họ thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là họ đang đặt cược cho một cái tương lai mà họ đang muốn hướng đến. Còn cái hiện tại mà họ đang có, mình mơ ước, nhưng với họ thì thấy nó bình thường rồi. À, chúng ta phải nhìn thấy cái điều đó. Và tôi cho rằng những người như vậy, nói là chí lớn thì nghe nó ghê gớm, bởi vì chí lớn trong xã hội này ít lắm. Mà mình nhìn cái đó là họ là người có tầm nhìn, họ muốn có một tầm nhìn mới cho chính cuộc đời của mình. Còn nói là chí lớn là phải nói một cái gì đó nó mang cho đất nước, cho nhân loại, trong một cộng đồng. Chứ còn cái đó thì là chỉ mình nuôi cái chí để cho cái sự nghiệp của mình, cho cái cuộc đời của mình. Thì như vậy là nói là cái tầm nhìn cho cái sứ mệnh cuộc đời. À, thì cái đó mình nói như vậy nó có vẻ là hợp lý hơn cho chính mỗi người chúng ta. Bởi vì một người nó hơn nhau ở tầm nhìn. Cái tầm nhìn mà càng xa, càng lớn, càng cao thì đương nhiên cái mức thành đạt nó càng khác. Dĩ nhiên, hai câu chuyện khác nhau mà chúng ta hãy nói đôi khi là nó mơ hồ. Bởi vì mơ hồ là gì? Bởi vì tôi không tin những người như thế người ta mơ hồ. Bởi vì những người ta đã thành đạt đến mức đó, người ta đã có mức lương cao như thế, thì đương nhiên họ không phải là những người mơ hồ. Nếu mơ hồ thì không thể đạt được mức lương như vậy. Còn có những người chẳng làm được gì, chưa làm được gì, nhưng mà nghĩ rằng là mình sẽ là thế này thế nọ và mình đi tìm những cái này cái kia, cuối cùng cả cuộc đời mình đi tìm mãi và mình chẳng có được cái gì bình thường của những người bình thường nữa cơ. Như vậy có nghĩa là mình đi theo nấc thang, mà nấc thang này mình chưa đạt được mà mình đã đòi đi lên cái nấc thang trên kia, thì cái việc đó là cực kỳ khó. Đó thì đây như vậy là tầm nhìn, có nghĩa là cái tầm nhìn nó phải được xây dựng bằng kế hoạch hóa, mà tầm nhìn nó phải được nhận thức rõ ràng. Tức là họ nhìn thấy mọi thứ đó từng cái tiêu chí mà nó đáp ứng cái khả dĩ mà trong tương lai nó sẽ tốt đẹp. Còn có những người chỉ gọi là ngồi hão huyền, mơ tưởng và không có thực tế, tức là bay trên mây và cứ suốt ngày bay như vậy và mỗi lần hạ xuống đất thì đứng không được. Thì đó như vậy là nó khác nhau giữa cái người mà người ta đang ở cái mức thu nhập cao mà người ta quyết định đi, có nghĩa người ta có một tầm nhìn khác cho một cái tương lai.

0: quốc tế. Mà muốn gọi quốc tế thì rõ ràng họ trở thành một công dân toàn cầu. Mà là một công dân toàn cầu thì rõ ràng cái chuyện đương nhiên là họ phải có một cái cuộc sống khác, có một cái level khác, có một cái gọi là cái hứng thú khác, bởi vì họ sẽ đi khắp đây cùng đó công việc của họ, chứ họ không còn bó rọ ở trong một cái local như thế này.
1: Em cũng khá là tâm đắc với cái cụm từ tầm nhìn này so với là chí lớn, nhưng mà Khánh tôi nghĩ là đó là tầm nhìn của mình, để cho người khác hiểu được cái tầm nhìn của mình nó cũng là một cái câu chuyện Khánh tôi nghĩ là khó. Ví dụ như là bạn bè hay là những người trong xã hội thì em nghĩ là chắc chúng ta không cần chứng minh tầm nhìn của tôi là gì, tôi biết con đường của tôi là được, nhưng mà để chứng minh được cho những người thân của mình, tại vì để mà có thể rời bỏ quê hương để đi đến với một cái vùng đất mới, rời bỏ công việc hiện tại, rời bỏ những người thân yêu của mình để đi một cái nơi nào đó xa xôi, thì chắc chắn là mình cũng cần phải có sự đồng ý, sự đồng thuận của những cái người xung quanh mình nữa. Thì theo anh thì làm sao để cho người khác thấy được cái tầm nhìn của mình để người ta hiểu mình?
0: Thì thực ra đó, cái câu chuyện này nó đứng từ hai phía. Dĩ nhiên phía đầu tiên là mình phải thuyết phục được chồng mình, vợ mình, bố mẹ mình, hoặc là anh em mình, hoặc là những người thân thiết nhất của mình. Thuyết phục bằng cái gì? Thì thông thường người ta cứ nghĩ là tại sao tôi thuyết phục tường mãi không được? Bởi vì trong tôi, trong tường thì tôi chưa phải là có niềm tin. Nếu mà mình là đứa con mà bố mẹ có vẻ không tin mình lắm, bố mẹ thấy hôm mày được như vậy là may lắm rồi, thì tự nhiên mình thuyết phục mấy bố mẹ cũng vẫn lo. Nhưng mà bố mẹ rất là tin về mình, bởi vì từ bé đến lớn mình học cũng vậy, mình làm cái gì chắc cái đó. Thì khi mình quyết định cái đó, bố mẹ ủng hộ ngay. Như vậy mình chỉ thuyết phục nhẹ thôi, bố mẹ có nói một câu thì mình chỉ nói cái bố mẹ tin mình, bởi vì bố mẹ đặt niềm tin của mình nhiều. Như vậy thì để thuyết phục thì con người ta nó có cả một cái tầm ảnh hưởng. Mà cái tầm ảnh hưởng đó tức là cái quá trình sống trước đó của mình trong cái tiềm thức của những người xung quanh. Còn nếu những người xung quanh người ta thấy rằng là 10 lần mà của mình là hầu hết 8-9 lần là nó bị phe bị rớt, thì bây giờ tự nhiên mình lại làm như thế thì người nhà thấy mình đang rất là mạo hiểm, thì người ta rất là lo lắng. Mình có thuyết phục đến mấy thì người ta đang nghĩ là mình đang bị thuốc hoặc là đang bị mê cái gì đó,
1: cố chấp với
0: vân vân, ví dụ như thế đó, chứ người ta không nghĩ rằng là mình đang có cái tầm nhìn. Nhưng mà nếu mà mình có được cái tầm ảnh hưởng, cái uy tín hoặc là cái niềm tin đã trong quá trình, thì thông thường lúc đó mình chỉ nói một vài cái suy nghĩ, một vài cái tầm nhìn, một vài cái mong đợi, một vài cái yếu tố mà mình đang thấy thiếu và mình muốn mong muốn về mình sẽ được ở cái mức lên level như thế nào, thì thường là người thân và bố mẹ rất là tin và người ta ủng hộ. Đó, như vậy thì cái phần này nó là ở hai phía. Hai phía có nghĩa là bản thân mình cũng phải có khả năng thuyết phục. Nhưng trong cái khả năng thuyết phục bằng ngôn ngữ và các cái cách logic để nói thì nó còn có một cái thuyết phục nữa là chính bản thân của mình trong quá khứ, cái lịch sử của mình trong quá khứ đối với tất cả những công việc diễn ra trong cuộc đời. Đó. Và điều thứ hai là nó còn liên quan đến những người xung quanh. Những người xung quanh cũng có những người rất là cố chấp. Cố chấp là đôi khi họ muốn can thiệp vào cuộc đời của mình cơ. Đó. Thì những lúc đó thì chúng ta buộc lòng phải mạnh mẽ, bởi vì không phải lúc nào cũng có sự đồng thuận được hết. Nhưng mà cuộc đời của mình phải quyết định. Thì ví dụ lúc đó có trường hợp nó xảy ra thì mình cũng nói bố mẹ rất là đơn giản. Bởi vì bố mẹ thì thấy như vậy nhưng mà với con thì không được. Con như vậy thì con thấy con còn thua lắm. Con còn phải đi học nữa để con thay đổi. Và cuộc đời của con phải quyết định thôi. Bởi vì không cách nào khác. Thành ra mong bố mẹ ủng hộ. Và nếu bố mẹ không ủng hộ thì lúc đó mình đi học 2 năm, 1 năm. Thì mình chấp nhận 1 năm, 2 năm đó có thể bố mẹ buồn. Nhưng sau đó về chính cái khẳng định của mình lại làm cho bố mẹ vui. Bởi vì thấy mình về mình thành đạt hơn. Như vậy thì tất cả mọi thứ đó có khi mình không thể cầu toàn. Không thể cầu toàn. Nhưng mà thường tôi tin những người như vậy thì thường là có khả năng thuyết phục được bố mẹ. Bởi vì nếu không như vậy thì họ cũng khó nằm ở một cái vị trí việc làm mà có cái thu nhập tốt như thế.
1: Vậy thì nếu như khi mà chúng ta đặt mình ở góc độ của bố mẹ, của phụ huynh, nãy giờ thì Khánh Tường thấy là anh nhấn mạnh nhiều về yếu tố của cái người mà đang đi thuyết phục người khác. Vậy thì bây giờ mình phải làm cho người ta tin mình. Có thể là thời gian đầu tiên chưa tin, rồi dần dần sẽ tin. Nhưng mà làm sao để mình có thể mở lòng và trao lòng tin cho một người nào đó anh? Ví dụ như là anh thấy cái người đó trước giờ làm fail, trước giờ không thành công, và có vẻ như ngay lúc này tôi cảm thấy không tin người này lắm. Nhưng mà người này là đang rất là cố để thuyết phục anh. Thì làm sao để mở lòng, hoặc làm sao để mình có thể trao cơ hội cho

0: một cái người nào đó khi mà hiện tại bây giờ có vẻ mình không tin lắm?
1: Nó có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là tình thương. Và yếu tố thứ hai là sự hiểu biết cuộc đời. Mà cái tình thương nó là cái gốc, nhưng cái hiểu biết cuộc đời nó thuộc về cái kỹ năng thấu hiểu. Tình thương tôi bỏ qua, tôi xem tất cả những người thân như vậy là đều có tình thương. Nhưng mà cái tình thương đó, nó là tình thương mình phải xác định rõ là tình thương cho mình hay tình thương cho người thân. Nếu mình thương con, nó sẽ khác. Với lại, mình nói là mình thương con nhưng thực ra mình đang thương mình. Vì mình đang muốn là mình sợ con nó bị thất bại thì mình sẽ sĩ diện mất mặt với mọi người. Còn con mình đang như vậy, mình hãnh diện với mọi người, mình đi đâu mình cũng khoe hết. Như vậy thì mình thấy là con mình như vậy là đủ sức để khoe. Và lỡ nó tự nhiên nó đi một cái mà về nó như thế nào nữa thì mình không biết lúc đó mình khoe với lại mọi người như thế nào. Như vậy là mình cái tình thương nó thực ra mình thương mình nhiều hơn thương con. Còn nếu mà đặt trường hợp là mình thương con nhiều hơn thì nó đi đến một chỗ thứ hai là mình phải trả lời câu hỏi cuộc đời này là cuộc đời của ai. Mình không thống sống thay được con nó phải sống cuộc đời của nó. Bây giờ mình có yêu thương mấy mình không sống thay được con, mình không thể thở thay cho con, không thể làm lên cơ quan làm việc thay cho con được. Như vậy thì khi con đã thuyết phục mình những yếu tố mà mình thấy hết sức logic, mà trước đây mình chưa có niềm tin vào con bởi vì con cũng bị thất bại nhiều lần, mà nếu lần này con nó trình bày cho mình thấy những cái yếu tố mà khả dĩ mình thấy rằng là có vẻ lần này nó có vẻ nó đã bắt đầu nó ngộ ra, bắt đầu có vẻ nó trưởng thành và nó nhìn thấy như vậy, thì việc đầu tiên mình vẫn phải ủng hộ, bởi vì cuộc đời là cuộc đời của con. Đặt trường hợp nữa, nếu mình cảm thấy vẫn lo lắng, cảm thấy con mình nó vẫn chưa thuyết phục mình được cái tính logic trong cái việc chọn lựa mà mình nói con không nghe, thì trong những lúc đó mình vẫn phải tiếp tục trả lời câu hỏi là cuộc đời này là cuộc đời của ai. Mình đã khuyên hết trách nhiệm của người cha người mẹ, nhưng mình không thể làm thay con được. Nhưng mà mình khuyên hết nhưng con cũng không chịu nghe, thì đương nhiên con phải chấp nhận cuộc đời của con chứ. Chứ mình đâu có cách nào khác. Mà nếu lúc này mình lại can thiệp vào thì thông thường như vậy là chưa đúng. Bởi vì cuộc đời của con chứ phải cuộc đời của mình mà mình can thiệp. Mình can thiệp vào cuộc đời của con, nó thành thì không sao, nhưng mai mốt nó bại mình trả lời như thế nào với cuộc đời của nó? Mình đâu trả lời được, bởi vì cuộc đời là cuộc đời của con. Con sẽ sống bằng chính cuộc đời của nó, chính bằng hơi thở của nó, chính bằng khả năng của nó, chính bằng sức lao động của nó. Như vậy mình chỉ là người giúp tư vấn, và mình cũng phải xem lại là cái khả năng mình không thuyết phục được con để con nghe theo cái sự chọn lựa của mình. Như vậy thì mình thấy rằng con vẫn đang có cái lý của con. Mà lý đó đôi khi giữ mình với con thậm chí 5 năm, thậm chí con nó có 4, mình 6. Nhưng mà thôi, bởi vì con nó đang đặt cược cho cái tương lai cuộc đời của nó, và mình hãy tin nó một lần đó. Thế thôi, thì mình mới có thể giải tỏa cái đó để mà mình đồng thuận với con.
0: Cho nên là em nghĩ là cái gì nó cũng sẽ có hai mặt của vấn đề, và cũng khó để có thể có một cái hướng giải quyết được hoàn toàn tuyệt đối.
1: Nếu mà tuyệt đối thì nó không còn là cuộc đời.
0: Vậy thì nếu như tức là đường cùng luôn rồi, giống như anh nói là sau tất cả mọi nỗ lực của người ba người mẹ thì vẫn không thuyết phục được con của mình, và cuối cùng mình vẫn phải chấp nhận là mình để bạn ấy đi trên chính đôi chân của mình và đi cuộc đời của con. Vậy thì ở cái góc độ của một người làm ba làm mẹ thì chắc chắn là mình cũng về miệng thì về lý thì có thể nói là bây giờ để cho con có thể tự đi, nhưng mà em nghĩ là sâu trong thâm tâm của họ thì họ cũng sẽ không hoàn toàn yên tâm đâu. Thì làm sao để mình vẫn có thể bảo vệ con từ xa, và tức là mình vẫn có thể thực ra là mình đang cho con tự đi đó, nhưng mình vẫn đang đồng hành cùng con.
1: Cái việc mà đồng hành cùng con là quan trọng. Dù con quyết định theo ý của con hay con quyết định theo ý của bố mẹ thì sự đồng hành của bố mẹ rất là quan trọng. Đồng hành nó đồng hành về mặt tinh thần. Tức là dù đó là quyết định của con, mình vẫn phải ủng hộ con tuyệt đối bằng đồng hành tinh thần với con suốt. Và con làm theo ý mình cũng vẫn phải đồng hành với con. Dù con quyết định theo ý con, nhưng mình phải đồng hành, bởi đó là trách nhiệm của người cha làm mẹ. Mình đồng hành có nghĩa là mình đang chia sẻ, đang động viên, đang tạo cho con một cái niềm tin, đang tạo cho con một cái động lực, là chính cái sự quan tâm đồng hành của cha mẹ là một cái động lực ý chí mạnh mẽ để con nó vượt lên những cái khó khăn vướng mắc trong cái quá trình nó đi. Và nói một cách nó hơi thẳng thắn ra trong cuộc đời một tí, thì những người làm cha làm mẹ thì

0: Luôn ai cũng sẽ lo lắng về con. Dù con mình có trưởng thành bao nhiêu, thì với mình vẫn là con. Tôi như thế này, những năm bố tôi còn sống, tôi ở trên đài tôi tư vấn cho biết bao nhiêu người. Nhưng tôi về tôi ngồi thì bố tôi vẫn hỏi độ này sao con? Công việc con được không? Phải chú ý nha, cuộc đời phức tạp lắm. Và lại khuyên mình y như là một đứa trẻ. Bởi vì trong đầu bố mẹ mình vẫn là một người con, mặc dù ngoài đời thì mình thành đạt. Như vậy thì người cha người mẹ bao giờ cũng lo lắng cho con, cũng nghĩ đó là đứa con. Thì dù nó có quyết định theo ý mình hay nó quyết định theo ý nó để nó thực hiện cái con đường như vậy, thì mình vẫn phải đồng hành và lo lắng. Con quyết định theo ý của con thì mình lo lắng với con cách khác. Con quyết định theo ý của mình, tôi nghĩ mình lo lắng gấp đôi. Bởi vì mình còn lo lắng là lỡ như không được như ý mình nói thì mình trả lời điều gì với con. Còn nếu con quyết định theo ý con thì mình chỉ còn lo lắng rằng không biết nó làm sao. Nhưng mà nếu nó không được thì cùng lắm nó sẽ nói con xin lỗi bố mẹ thì bố mẹ lại bỏ qua. Nhưng mình chỉ sợ là nếu nó làm theo ý mình sau đó mình lại nó không trách bố mẹ nhưng mình tự trách mình rằng mình đã làm hư cái con đường của con. Như vậy thì chính cái chỗ đó thì dù nó quyết định kiểu gì thì mình cứ nhớ rằng tất cả mình phải là một cái người bạn tinh thần để đồng hành với cái đường đi trong cái tương lai của con, để tạo cho con một cái động lực, tạo cho con một cái sức mạnh về mặt tinh thần để con có thể vượt qua những chông gai trong cuộc đời, những cái vướng mắc trong cuộc đời, những cái phát sinh trong cuộc đời mà lúc đó chỉ đòi hỏi ý chí nghị lực người ta mới có thể vượt qua được.
1: Đến đây thì em nghĩ là đã khá rõ với cả góc độ của những người con, đại diện là những người con, nhưng cái từ đó là nhìn chung là những người mà mình đang ra sức thuyết phục những người thân của mình, và ở góc độ của những người đang được thuyết phục, những người thân mà nếu như mình có ai đó mà mình cảm thấy là đang thuyết phục mình để họ muốn đi theo con đường của họ. Thưa quý vị và quý thính giả vẫn đang nghe chương trình trò chuyện đêm khuya trên tần số VHFM 99.9 MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng được phát lại trên các tần số khác của đài. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi, và để trước khi tiếp tục đến với những nội dung khác nữa của chương trình ngày hôm nay thì Khánh Tường mời quý vị chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nha. Mời quý vị chúng ta sẽ nghe tiếng hát của Quốc Thiên, một bài hát dạo gần đây cũng khá là được yêu mến thông qua một bộ phim và lấy đi nước mắt của khá là nhiều khán thính giả, đó chính là Hẹn Em Ngày Nhật Thực, và bài hát này có tựa đề là Chỉ Chừng Đó Thôi. Mời quý vị sẽ cùng lắng lại cảm xúc của mình với những giai điệu và thông điệp của bài hát này nha.

0: Thưa quý vị, đó là tiếng hát của nam ca sĩ Quốc Thiên, một bài hát cũng đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm ở trong những ngày vừa qua, chỉ chừng đó thôi. Khánh Tường muốn dành tặng cho quý thính giả của trò chuyện đêm khuya ngày hôm nay. Quay trở lại với những cái câu chuyện về tâm lý của các bạn trẻ. Thực ra đây là một cái câu nói mà em có nghe được từ một câu hỏi ứng xử ở cuộc thi Hoa hậu. Dạ, thì đó là xu hướng của các bạn trẻ ngày nay thì thường họ sẽ hay có tâm lý là cống hiến hết mình, hưởng thụ tối đa. Dạ, có nghĩa là khi mà làm việc thì họ sẽ dùng hết tất cả mọi thứ họ có thể và họ cống hiến hết mình. Nhưng khi đụng tới quyền lợi và sự hưởng thụ thì họ cũng sẽ hết mình để đòi hỏi cái điều đó. Dạ, thì anh nghĩ như thế nào về cái cụm từ này? Tại vì cũng có sẽ có những người họ sống một cuộc đời đầy sự cống hiến và họ cũng sẽ không đòi hỏi quá nhiều quyền lợi cho mình. Nhưng cũng có những người rất vụ lợi. Vậy thì cái câu nói này, cái xu hướng này phải chăng là họ đang cân bằng được cả hai yếu tố này?
1: Tôi đứng theo hướng là cân bằng.
0: Dạ.
1: Tôi không nghĩ vụ lợi. Vụ lợi là mình đòi cái gì hơn cái mình bỏ ra.
0: Dạ.
1: Còn nếu mà mình bỏ ra mà mình nhận lại không được thì có hai khuynh hướng. Một khuynh hướng là mình bo, mình hỷ xả. Nhưng có khuynh hướng là không.
0: Dạ.
1: Như vậy, đây là do tính cách của người ta. Có những người tính cách rất dễ bỏ qua, nhưng người khác là ăn miếng trả miếng, chứ không thể bỏ qua như vậy được. Thì đây là thuộc về từng con người. Và họ chẳng làm điều gì sai cả. Bởi vì nguyên tắc cuộc đời là gì? Cái cống hiến bỏ ra, nó phải cân bằng với cái thu lại.
0: Dạ.
1: Nên người đời thì bao giờ cũng vậy. Người ta phải cân bằng giữa hai cái chuyện đó. Người đời thường người ta bị mất cân bằng là vì người ta không có đưa lên để control hai cái này. Họ chỉ thấy cái được thôi. Và cái xin lỗi, họ không thấy cái họ được.
0: Yeah.
1: Mà họ lại thấy cái họ mất nhiều hơn. Như vậy họ hay đòi hỏi những cái gì mà họ thấy người khác có mà họ chưa có. Thì nhân tiện đây tôi mới đang nói, nhân tiện cái chỗ này nè. Tôi nói qua một tí vì cái chuyện này với tôi đang muốn có một cái thông điệp với lại rất là nhiều người trong cuộc đời này.
0: Dạ.
1: Là người ta hôn nhân họ đổ vỡ là cũng vậy đó. Hôn nhân ai cũng vậy. Nhưng mà ta xem phim Hàn Quốc, xem những cái phim về tình yêu, những cái ngôn tình thì người ta nghĩ nó đẹp. Và người ta cảm thấy cuộc đời người ta, cuộc sống hôn nhân của ta không có được cái đó. Và người ta đòi hỏi, người ta đi tìm. Bắt đầu thành ra nó mâu thuẫn. Bởi vì trong cuộc đời đó là phim. Chứ cuộc đời thật thì nó không có như vậy. Và kể cả cuộc đời thật mà người ta lên diễn đàn, có khi người ta chỉ nói những cái điểm hay thôi. Chứ còn người ta cũng không nói những cái điểm mà người ta không hài lòng. Chúng ta nhìn thấy cái cặp vợ chồng đó và hai đứa con là cứ cuối tuần đi picnic, họ đi xe hơi như vậy. Nhưng mà mình đâu có hiểu rằng sau cái đó, một cái màn đêm của họ làm sao mình đâu có biết.
0: Yeah.
1: Như vậy thì ý đây mình muốn nói rằng là nó phải cân bằng. Tức là mọi cái mà mình chưa đạt được hoặc mọi cái mình chưa nhận được thì phải nhìn lại những cái mình nhận được là sao. Như vậy thì khi cuộc đời trời người ta cho mình cái điều đó, đời cho mình những giá trị đó thì mình phải nhớ rằng là đó là những cái món quà và cuối cùng mình phải cân bằng với những cái trong cuộc sống. Nên cuộc đời có những thứ mà mình nói rằng là mình đòi. Nhưng có những thứ trên cuộc đời, cái bàn cân đưa lên cân nó cực kỳ khó. Nó đòi hỏi kèm theo những giá trị về nhân bản để mà mới cân bằng được. Bởi vì trong cuộc đời không thể nào lúc nào nó cân như là cái cân đồ vật được.
0: Yeah.
1: Vì con người nó khác. Có nhiều khi anh rất là giận Tường, nhưng mà bởi vì anh mang ơn Tường thì anh không thể xử vậy được. Hoặc là anh quá yêu thương Tường, anh không thể xử vậy được. Nhưng mà có nhiều khi Tường không như vậy, nhưng mà anh ghét Tường thì anh lại có một cái kiểu khác. Yeah. Như vậy cái sự cân bằng của con người này á, nó không có cái cân vật lý giống như chúng ta thông thường. Như vậy chúng ta bỏ ra như vậy, chúng ta đòi lại như vậy. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng là cái ngày chúng ta bỏ ra, có phải người ta cho mình cơ hội không?
0: Yeah.
1: Nếu người ta không cho mình cơ hội thì làm sao mình có thể đạt được những giá trị này? Tôi được trao cái cơ hội đó, tôi mới có được năng lực thể hiện. Hay nói cách khác, anh có võ là một chuyện, nhưng có được tạo cho đất để anh dụng võ hay không là một câu chuyện khác. Cũng có nhiều người khác giỏi võ hơn anh, nhưng mà không được lên lễ đài, huấn luyện viên không cho lên lễ đài, thì đương nhiên anh tỏa sáng. Nếu huấn luyện viên ông chọn cầu thủ, ông chọn cầu thủ Khánh Tường, mặc dù cầu thủ Công Vinh có thể nhỉnh hơn Khánh Tường một tí, nhưng mà ông đã chọn Khánh Tường bởi vì ông thấy ở Khánh Tường hợp với lại cái cách huấn luyện của ông. Ông đưa vào sân thì Khánh Tường trở nên nổi tiếng, trở nên đạt được, và Công Vinh bình thường. Nhưng mà nếu ông huấn luyện viên không chọn Công Vinh thì tự nhiên Công Vinh sẽ có cơ hội để mà thể hiện. Như vậy ở đời mình có võ nhưng phải có đất dụng võ. Như vậy mình cân bằng cái đất dụng võ nó như thế nào? Mà hôm nay mình trả lời rằng là tôi làm ra như vậy, tôi đòi hỏi, tôi phải nhận lại như vậy. Tức là mình cân như vậy, mình bỏ đi cái quá khứ, bỏ đi cái điểm mình xuất phát. Mình bỏ đi, bao giờ mình phải nhớ cái điểm bắt đầu. Nhớ cả những cái trước điểm bắt đầu nữa cơ. Có những người, người ta đã tạo phía sau cho cái điểm bắt đầu của mình. Nhưng mà lúc này mình quên chuyện đó đi. Mình chỉ ngồi mình tính cân bằng cân đủ giữa một năm làm việc và một năm nhận lại. Thì như thế nó cũng chưa gọi là cân bằng. Như vậy thì nói như thế để nói rằng là họ có quyền làm. Nhưng mà nếu như họ nhìn được tổng thể thì thường cái người đó người ta gọi là người biết sống hơn. Bởi vì cuộc đời có những lúc như thế này, nhưng có lúc như thế kia. Có những lúc anh nhường Tường một tí thì có lúc Tường nhường lại anh một tí. Anh kể một câu chuyện là của nhân vật tối cao đó, nhưng mình không nói ai, nhưng đại thể hỏi là tại sao lúc này người ta không, người ta đang có quyền quyết định mà người ta không

0: quyết định như vậy. Thì người ta nói rằng là vì có những lần cái tập thể này đã chiều theo ý họ, thì lần này họ lại phải chiều theo ý tập thể, vì ý tập thể có nhiều người không đồng thuận với ý của họ, mặc dù họ là người có quyền.
1: Dạ.
0: Như vậy có thấy là người ta có cân trước cân sau, chứ người ta không cân ngay lúc này. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng là câu chuyện vậy, để thấy là cái người vậy người ta biết sống, người ta nhìn được thấy toàn bộ những chuyện trước sau, ân tình, nghĩa hiệp, bao nhiêu thứ, thậm chí là đối với cuộc đời đôi khi cần phải cho đi thêm một tí, bởi vì cho đi cũng là một cái niềm tự hào của một con người hơn là mình đón nhận. Giống như anh có tiền anh cho tường thì có nghĩa là anh là người có tiền, còn nếu anh phải nhận tiền từ tường có nghĩa anh là người không có tiền. Như vậy mình hãy chọn mình là người có tiền để cho đi, chứ nếu mà mình là người nhận lại có nghĩa là mình người là không có tiền, mình nghèo mình mới nhận lại tiền. Như vậy thì khi mình cho là một niềm hạnh phúc. À, như vậy thì người mà cho đi thì họ phải có cái gì để họ mới cho. Như vậy khi mà mình có để mình cho, mình nhớ đó là niềm hạnh phúc trong cuộc đời. Như vậy thì đây là một cái sự cân bằng mà mình không nói được là ai đúng ai sai.
1: Dạ.
0: Nhưng mà lý giải với nhau để hiểu rằng có quyền, nhưng mà có làm cái đó hay không dựa trên những cái cân bằng của những cái chỉ số phụ. Nhưng nó là chỉ số của con người thật, của cái đối nhân xử thế, của cả cái giá trị lòng tin, cả cái giá trị của cuộc đời con người khi nghĩ về là quan trọng.
1: Vậy thì em nghĩ là một cái người mà có thể cân bằng được cái cán cân không phải là cân vật lý đó thì sẽ là một cái người quá là tuyệt vời. Tức là biết trước, biết sau, biết hiện tại để họ luôn cân bằng được cuộc sống của mình. Nhưng mà ở ngoài thực tế thì Khánh Tường thấy là có những người đang hơi lệch về một cái cán cân nào đó. Sẽ có những người chỉ nhìn vào hiện tại thôi. Giống như anh nói, và họ không biết trước, không biết sau, và họ chỉ biết đòi hỏi. Thì cũng là một cái cần phải sửa đổi. Nhưng cũng sẽ có những người mà họ bị mắc kẹt ở quá khứ. Em thấy là cũng có rất là nhiều người họ rất là biết nghĩ trước sau, và họ quên đi bản thân của mình, và họ lại trở thành một cái đối tượng mà dễ bị người khác ức hiếp. Bởi vì biết là bạn này là cái người rất là biết trước sau, bạn này là người rất hiểu chuyện, rất biết ơn, cho nên mình có thể lợi dụng được bạn này. Và rõ ràng trong xã hội cũng có nhiều. Và làm sao để mình cân bằng được, anh biết là không thể cân bằng được như cán cân vật lý rồi, nhưng làm sao để mình có thể cân bằng được các yếu tố như vậy, để mình vừa phải vẫn là một người biết ơn, mình vẫn là một cái người biết trước biết sau, nhưng mình không dễ bị ức hiếp.
0: Không phải là ức hiếp, mà thực ra nó là thuộc về tính người.
1: Dạ.
0: Thực ra có những người cái tính tình người ta như vậy, thực ra mình nói họ nhận thức được hết, nhưng mà họ cũng khó đổi lắm, bởi vì họ rất dễ bị thuyết phục, rất dễ nhủ lòng thương, rất dễ bị cảm xúc lay chuyển, bởi vì người ta kể một câu tình nghĩa. Mặc dù cái tình nghĩa đó nó nhẹ hơn rất nhiều so với cái chuyện này, nhưng mà rồi vì họ là người nghĩa hiệp, họ là người nghĩ về người khác, họ lại nhường, họ phải chịu. Mà thì như vậy cái việc đó là do tâm tính, và điều đó thì cũng tốt thôi. Cái người mà thiệt là họ, như mình nói là thiệt, nhưng thực sự trong cuộc đời thì tất cả những cái đó, đôi khi bằng kinh nghiệm anh sống đến giờ này, đôi khi nó sẽ có trật tự của nó. Vì cuộc đời không ai có thể lấy được ai hết tất cả. Bởi vì nói vậy để chúng ta hình dung như vậy. Nếu cuộc đời con người chúng ta mà chỉ dành nhau, ví dụ nó có một cái chức vụ mà ai cũng dành, thì sao? Chỉ có một người được thôi. Như vậy một người được hình như nó không phải thuộc về cái dành. Bởi vì nếu mà dành như vậy thì cuộc đời nó loạn hết rồi. Nên cuộc đời nó có trật tự của nó. Nên người xưa mới có câu là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Mà ông Lão Tử ông mới nói là sống là nhân đạo, là do nhân đạo là cái của con người, nó phải thuận theo thiên đạo, tức là thuận theo ý của trời đất. Bây giờ mình hiểu là thuận theo hệ sinh thái, thuận theo tự nhiên. Mình mà chống lại tự nhiên đó, giống như mình đang phá vỡ tự nhiên, thì bây giờ mình nhận lại cái El Nino, cái biến đổi khí hậu đó, mình nhận lại như thế thôi. Có nghĩa rằng là mình sống mình chỉ biết con người mà mình không biết tự nhiên, mình phá vỡ tự nhiên. Tự nhiên là gì? Tự nhiên là những thứ nó diễn ra bất chấp cái mong muốn của con người. Con người muốn nắng muốn mưa không được, mưa nắng là quy luật của trời đất, nắng mưa là chuyện của trời. Mà ngày xưa có cái câu là nắng mưa là chuyện của trời, cúp cua là chuyện của đời học sinh. Nó có nghĩa là học sinh là muốn cúp cua, nó là như quy luật cuộc đời, thì nó giống như là quy luật của trời đất. Tức là trời đất là nắng mưa là chuyện của trời chứ không phải của người. Mình không thể quyết định được mưa, không thể quyết định được nắng. Như vậy mình phải thuận theo mưa, thuận theo nắng. Mưa mình phải mặc áo mưa, mà nắng thì mình phải đội nón che dù. Chứ nếu mà mưa mình không mặc áo mưa thì mình bệnh nắng chịu. Nắng mà mình không đội nón che

0: dù thì mình bị bệnh đáng chịu. Như vậy thì cái thuận thiên là cái mình muốn nói. Như vậy thì hiểu được như vậy là có những người như vậy, bởi vì tính tính cách của người ta sinh ra là như vậy. Họ sinh ra cái họ có tính cách như vậy thì họ sống như vậy, cuộc đời của họ sống như vậy. Vấn đề là trả lời câu hỏi là họ có cảm thấy hạnh phúc không? Mình thì mình thấy tức về họ tại sao lại như vậy, nhưng mà họ thấy hạnh phúc. À, chúng ta thấy, tức là chúng ta thấy nhiều người giành giật trong ngoài đời, nhưng còn mà có những vị cao tăng người ta đâu có quan tâm đâu. Thì mình thấy ủa sao tội nghiệp mấy ông này, ông cứ suốt ngày ông ngồi, mấy ông cao tăng này ngồi tu hành thì khổ quá. Nhưng mà mấy vị sư đó, người ta đang thấy người ta hạnh phúc, người ta nhìn mình người ta lại thấy khổ, mà mình nhìn người ta mình thấy khổ. Như vậy vấn đề là cái người đó có cảm nhận hạnh phúc không. Như vậy nếu mà mình thấy mình hạnh phúc là mình hạnh phúc, các sư thấy các sư hạnh phúc là các sư hạnh phúc, đừng mình lại thấy người ta hạnh phúc mình không, thì cái đó mới là vấn đề. Như vậy thì cuộc sống là một sự lựa chọn. Như vậy thì với những người như vậy thì anh nghĩ rằng tính cách của họ thì họ toàn quyền, và vấn đề họ có khi khó sửa, nhưng mà vấn đề là họ nhận phải nhận thức được rằng đó là do mình, và cũng không sao đâu. Rồi cuộc đời nó cũng đôi khi nó sẽ có vay có trả, và nó cũng có mình gọi là thuận thiên, thì nó cũng sẽ có trật tự gì của nó. Và cuộc đời là mình nói là mình ăn gian người khác, mình ăn hiếp người khác. Rồi cuộc đời không không hẳn như vậy được đâu. Mình ăn hiếp người khác là mình đang nghĩ quan hệ giữa hai người, nhưng cuộc đời nó là cả một sự tác động về cái khí trong chung quanh tất cả con người chúng ta. Khí đây không phải là cái gì là mơ hồ đâu. Khí nó là sóng điện từ trong từng con người chúng ta. Tường cứ thấy đi, anh là người mà ăn hiếp Tường thì anh cũng sẽ ăn hiếp người khác. Mà Tường cứ nghĩ trong 10 người ăn hiếp thì sau đó 10 người người ta sẽ tác động đến anh làm sao? Bởi vì cái sóng điện từ của anh đó, cái mắt anh là cái mắt mà lúc là ăn hiếp người ta. Nên khi giao tiếp với người ta là người ta sẽ có cái sóng điện từ để chiếu lại. Và khi cái sóng điện từ kia mà nó hợp nhau thì mình sẽ nghĩ cái sóng điện từ của mình sẽ bị cộng hưởng của cái kia, thì là chuyện gì? Giống như một tập thể 10 người, 9 người người ta như thế với mình thì rõ ràng một ngày mình sẽ phải trả giá. À, như vậy mình đang nói cái hiểu cái việc mà cái khí là hiểu như vậy, chứ không phải là hiểu cái gì mơ hồ đâu. Thì có nghĩa là cuộc đời nó có trật tự của nó, chứ không phải là mình cứ tưởng như vậy là mối quan hệ giữa hai, nhưng thực sự cái hai đó là cái hai đại diện của cả một cái cộng đồng xã hội.
1: Rất là cảm ơn những chia sẻ từ anh Công Vinh. Khách tôi nghĩ là nãy giờ thì quý thính giả cũng đã có được cho mình khá là nhiều những giá trị xoay quanh những vấn đề về tâm lý cũng như là những từ khóa được mọi người nhắc đến nhiều, đặc biệt là cho các bạn trẻ. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang nghe chương trình trò chuyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và như khách tôi đã chia sẻ ngay từ đầu thì bên cạnh những thông điệp, những câu chuyện mà chuyên gia của chúng ta, thạc sĩ Nguyễn Công Vinh mang đến cho tất cả quý vị, thì lồng ghép ở trong chương trình trò chuyện đêm khuya cũng sẽ có những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi muốn gửi đến cho tất cả quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo nhé. Sau đó thì Khánh Tường sẽ quay trở lại và dành ít phút còn lại của chương trình để tiếp tục lắng nghe phần trò chuyện của anh Công Vinh ạ.

0: Dạ, quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì có một cái cụm từ Thánh Tường nghĩ là cũng rất là quen thuộc thôi, không mới, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì mọi người vẫn đang sử dụng nó khá là nhiều. Đó chính là overthinking, những cái người suy nghĩ quá nhiều. Khánh Tường thấy là nó cũng có hai mặt, tích cực và tiêu cực. Cũng sẽ có những người là suy nghĩ nhiều và toàn là nghĩ chuyện tiêu cực không thôi, nhưng cũng có những người là đạt được cái sự tích cực ở chỗ là họ kỹ lưỡng hơn trong những cái quyết định trong cuộc sống của mình. Thì theo anh, overthinking tích cực hay tiêu cực? Tức là nó có phải là một cái cần phải bớt overthinking lại hay không? Tại vì em cảm thấy trong cái chữ over này nó đã là bị quá rồi. Dạ, thì nếu như mình nhận ra mình là người overthinking thì mình cần phải điều chỉnh gì hay không ạ?
1: Thực ra thì nhiều quan điểm khác nhau, nhưng mà riêng quan điểm của tôi thì tôi nghĩ là nó trong con người nó có hai cái thuật ngữ gọi là suy nghĩ và lo nghĩ. Cái overthinking thì nó thiên về cái lo nghĩ, tức là cái chuyện đến đó thì anh nghĩ đến đó, nhưng anh lại nghĩ vượt nó thì có nghĩa anh bắt đầu lo nghĩ. Ví dụ hôm nay anh làm một việc giống với tường là tường buồn anh, thì anh xin lỗi tường là xong. Nhưng anh đòi anh về, anh suy nghĩ miên man chứ rồi không biết tường hôm nay về có ngủ được không. Rồi nghĩ là tường mấy mốt nó mình xin lỗi rồi mà không biết nó có bỏ qua cho mình rồi nó trả thù mình không. Tức là mình tự suy diễn cái đó. Thì nó gọi là lúc này đây là lo nghĩ. Mà khi lo nghĩ thì cái đầu của người nó mệt. Chúng ta nhớ là suy nghĩ là cần thiết đối với con người. Suy nghĩ với não bộ nó giống như chúng ta tập thể dục với lại cơ thể vật lý vậy đấy. Thì khi mà mình suy nghĩ thì cái não nó phát triển. Nên cái người già là phải để cho người ta suy nghĩ, người ta xem tivi, người ta đọc báo rồi thậm chí tranh luận với người ta. Và người ta phải sinh hoạt với nhau, người ta nói chuyện. Chứ nếu người già mà chỉ ngồi người ta tự kỷ thì cái não bắt đầu nó teo. Tức là cái hệ thống mạch máu nó không phát triển, hệ thần kinh. Như vậy thì cái suy nghĩ ấy, nó là cái cách để mà não bộ nó tập thể dục, nó vận động để nó duy trì cái thể trạng của nó. Thì cái lo nghĩ là cái làm tổn hại. Cái lo nghĩ thì lại làm tổn hại cho cái não bộ. Đó là cái người mà gọi là có vấn đề về tâm lý là thường là ở trạng thái lo nghĩ. Còn suy nghĩ thì không có phải gì cả. Những người bác học ta suy nghĩ ghê gớm lắm, nhưng ta không có vấn đề gì cả. Nhưng mà mình suy nghĩ không tới đâu, nhưng mà mình lại overthinking, mình lại lo nghĩ nhiều. Chuyện có nhiều mà mình suy lo nghĩ miên man, cuối cùng là tự mình làm khổ mình. Chuyện nó có bấy nhiêu. Nên ở đây nó có một cái mà ví dụ nói là người bị stress là gì. Người bị stress nó có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là bản thân cái sự vật hiện tượng, bản thân cái việc đó nó tạo cho mình một sức ép. Nhưng nó ghê hơn là cái này của mình có vấn đề. Tức là cũng cái chuyện đó đó, nhưng vào với cái đầu khác thì người ta chỉ đến đó thôi. Nhưng với cái đầu của mình thì nó đụng đến overthinking. Mà trong đạo Phật người ta gọi là, người ta mới có cái thuyết rằng là gió làm cho cái cây nó động, hay là bản thân cái cây nó động, hay là cái tâm mình động. Thì ý người ta nói cái tâm có nghĩa là gì? Cái sự suy diễn, cái sự lo nghĩ trong đầu mình này, là chính là cái mà nó làm cho mình khổ. Chứ bản thân cái sự việc nó không khổ. Nên cái việc mà mình bị mất tiền thì mình buồn. Nhưng mà cái mất tiền nó mình lại tiếp tục cái này nó mới làm mình khổ. Từ buồn chuyển sang khổ. Nó suy diễn thành khổ. Là khổ là do đầu mình suy diễn. Bắt đầu mình ngồi mình tức. Rồi mình nghĩ, ủa tại sao? Chắc kiếp trước mình ăn cắp chung chùa hay là cái gì? Tự nhiên mình suy diễn vân vân. Nên hôm nay mới bị mất cái đó. Thì tự nhiên mình lại là khổ. Chúng ta hình dung không? Như vậy thì cái bản thân sự việc mất tiền không ai muốn. Nhưng mất tiền buồn xong rồi hết. Rồi ngày mai đi kiếm tiền nữa. Còn này mất tiền sẽ cứ ngồi suy diễn miên man. Ngày mai không làm việc được gì nữa. Lại bắt đầu lại mất job nữa. Ví dụ như thế. Thì tất cả cái đó mình gọi là nó over. Thì đời mà cái gì cũng vậy. Nó gọi là học thuyết, gọi là thuyết cân bằng. Cuộc đời mà bất cứ những cái gì mà mất cân bằng thì nó đều không tồn tại. Thì vì cái này nó là lý thuyết xác suất. Tưởng thấy trong thế giới này chiến tranh xảy ra bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, nhưng cái tỷ lệ nam nữ trên thế giới này nó luôn luôn dao động là tỷ lệ 5 năm, 49, 51, 48, 52, chứ nó không thể nào 40, 60 cả. Nó lại là nên là quy luật xác suất. Quy luật xác suất như vậy thì đây là cái quy luật rất là tự nhiên. Thì ở đây quay ngược trở lại cũng vậy. Tức là đầu của mình tạo ra là để suy nghĩ. Còn cái lo nghĩ ấy, là chính do bản thân mình mà mình làm quá đi cái suy nghĩ bình thường của cái não. Thì lúc đó nó trở thành là một vấn đề.
0: Dạ, cảm ơn anh Công Vinh rất là nhiều với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Khánh Tường thấy là 60 phút của chương trình trôi qua khá là nhanh với những thông điệp, những câu chuyện mà anh mang tới cho quý thính giả. Và bản thân của Khánh Tường là một người dẫn dắt chương trình, nhưng mà thực sự là mỗi một số phát sóng thì là một bài học, thậm chí là nhiều bài học mà Khánh Tường có thể đúc kết được thông qua phần chia sẻ của anh Công Vinh, và lồng ghép vào đó là những giai điệu âm nhạc nữa khi mà chúng ta cùng lắng nghe với nhau trong không gian của chương trình. Khánh Tường hy vọng Trò Chuyện Đêm Khuya sẽ là một người bạn tinh thần, một điểm đến cho quý thính giả của chúng ta, để mình có thể lắng lòng lại sau những lo toan bộn bề của cuộc sống thường nhật. Quý vị đừng quên là chúng ta có hẹn cùng với nhau hàng tuần trên các tần số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Và để khép lại thời lượng của chương trình ngày hôm nay, Khánh Tường tin là những câu chuyện vẫn còn bỏ ngỏ, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở trong những số phát sóng tiếp theo nữa. Và một món quà âm nhạc lúc này sẽ khép lại chương trình. Một lần nữa, Khánh Tường, anh Công Vinh cùng với những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Và món quà âm nhạc này cũng sẽ khép lại Trò Chuyện Đêm Khuya hôm nay ạ.

0: hãy luôn tin rằng mình là một người có giá trị. Khi đó chúng ta sẽ biết yêu quý bản thân với chính những gì chúng ta có.
1: Bây giờ là 1 giờ.

0: luật sư của bạn. Thân mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Luật sư của bạn do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH AM 610 kHz. Trong chương trình hôm nay, chuyên gia chương trình sẽ tư vấn những vấn đề liên quan đến luật dân sự, luật tố tụng, hướng dẫn thủ tục pháp lý, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất, các quy định của luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về quyền thừa kế, chia tài sản thừa kế, cùng những nội dung về lao động và hoạt động kinh doanh. Quý vị cần được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình, xin vui lòng liên hệ chương trình Luật sư của bạn qua số điện thoại 0903 60 3025. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 60 3025 để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Và Minh Thư xin được giới thiệu, vị khách mời ngày hôm nay sẽ cùng trao đổi và tháo gỡ với quý vị, đó là luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời luật sư Nguyễn Thanh Đạm sẽ gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình ạ.
1: Vâng, xin chào Minh Thư, chào đến quý thính giả nghe đài.
0: Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu đã tham gia tư vấn cùng chương trình. Và trước khi bắt đầu phần tư vấn cho quý vị thính giả, chúng ta cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý. Quy định mới về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Nghị định số 85 năm 2026 quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2026. Bảo hiểm hưu trí bổ sung là hình thức tự nguyện giúp người lao động có thêm nguồn thu nhập bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo quy định, chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung do doanh nghiệp và đơn vị quản lý quỹ phối hợp triển khai. Doanh nghiệp quản lý quỹ là đơn vị được cấp phép thực hiện việc quản lý và đầu tư nguồn tiền đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động. Đáng chú ý, đối tượng tham gia là người lao động và người sử dụng lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, việc tham gia hoàn toàn mang tính tự nguyện, không phải điều kiện bắt buộc khi tuyển dụng hay ký hợp đồng lao động. Doanh nghiệp cũng không được phép gắn việc tham gia với việc thi đua khen thưởng hay phúc lợi để tránh gây áp lực cho người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do hai bên tự thỏa thuận, căn cứ vào điều kiện tài chính và nhu cầu của từng doanh nghiệp. Các nội dung như mức đóng, điều kiện hưởng, thời gian tham gia sẽ được ghi rõ trong văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Về quyền lợi, trường hợp có quy định về thời gian làm việc tối thiểu để được hưởng quyền lợi thì không quá 5 năm. Ngoài ra, quyền lợi vẫn được giải quyết trong các trường hợp đặc biệt như mắc bệnh hiểm nghèo, suy giảm khả năng lao động nặng, tử vong hoặc không còn làm việc tại Việt Nam. Khi đủ điều kiện, người lao động có thể lựa chọn nhận theo tháng hoặc một lần, trong đó khuyến khích nhận định kỳ để bảo đảm thu nhập ổn định khi về hưu. Đây được xem là bước cụ thể hóa định hướng phát triển lương hưu thứ hai, bổ sung nguồn thu nhập bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội. Siết chặt quy định về an toàn điện. Từ ngày 25 tháng 5, Nghị định số 133 năm 2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực, trong đó quy định mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê vượt mức giá bán lẻ sinh hoạt do nhà nước quy định. Hiện nay, hành vi này vẫn đang xử lý theo Nghị định số 134 năm 2013, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 17 năm 2022 với mức phạt chỉ từ 7 đến 10 triệu đồng. Mức xử phạt này chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng một số chủ nhà trọ tự ý nâng giá điện vẫn diễn ra phổ biến. Ngoài hành vi thu tiền điện sai giá, Nghị định 133 còn quy định nhiều mức xử phạt khác. Cụ thể, hành vi kê khai sai số người sử dụng điện để hưởng định mức bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Tự ý lắp đặt hoặc can thiệp vào hệ thống điện bị phạt 5 đến 8 triệu đồng. Đối với sử dụng điện trong sinh hoạt và dịch vụ, mức phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng áp dụng cho các hành vi như sử dụng thiết bị điện không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không sửa chữa thay thế hệ thống điện không bảo đảm an toàn. Ngoài ra, tổ chức vi phạm quy định về hệ thống điện trong nhà ở, công trình hoặc không cung cấp thông tin hướng dẫn an toàn điện cho khách hàng khi ký hợp đồng mua bán điện sẽ bị phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Việc ban hành nghị định nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực, bảo đảm an toàn hệ thống điện, quyền lợi của người sử dụng điện. Quý vị vừa theo dõi một số thông tin được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, có mặt trong phòng thu cùng với Minh Thư lúc này là luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu. Và bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật cho kết nối với vị thính giả đầu tiên tham gia chương trình hôm nay. Dạ alo.
2: Alo.
0: Dạ alo, xin chào thính giả ạ. Trước tiên thính giả có thể giới thiệu cho Minh Thư và luật sư Nguyễn Thanh Đạm được biết là thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu được không ạ?
2: Mình là Tân Nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9 cũ hồi xưa, hiện nay là phường Phước Long.
0: Dạ, cảm ơn anh Nghĩa đã kết nối cùng với chương trình. Và bây giờ anh Nghĩa có thể trình bày trường hợp mà anh Nghĩa đang cần được luật sư tư vấn ạ?
2: Vợ tôi bỏ đi nay 8 năm rồi, mà nó lấy tiền vàng bạc trong nhà đi sạch hết rồi, mà lâu rồi không có liên lạc được.
0: Dạ.
2: Có có mấy năm gần đây thì có người nói báo là cặp ở với một cái người nào đó, do đó thì bây giờ mà tôi cũng tìm kiếm hoài mà tới bây giờ không gặp. Rồi cái đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa là nó mượn tiền ở chòm xóm, bà con dòng họ trong xóm á, trong làng á, nhiều quá, là giờ tôi không biết cái đó là phải làm sao, nhờ luật sư tư vấn giùm ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin mời luật sư Nguyễn Thanh Đạm tư vấn cho trường hợp của anh Nghĩa ạ.
1: Vâng, xin chào anh Nghĩa. Anh Nghĩa hỏi thì có hai cái nội dung, đó là thứ nhất là vợ bỏ đi 8 năm và khi đi thì vợ anh có lấy một số tài sản, trong đó vàng, tiền và hiện nay thì gần như không liên lạc được. Và thứ hai thì cái khoản công nợ mà trước khi vợ anh bỏ đi thì có mượn tài sản một số người khác, thì bây giờ cái phương thức giải quyết như thế nào, đúng không ạ?
2: Bà con ở chòm xóm á, thì tôi cũng kêu là đưa đơn ra phường để có gì công an phường can giải quyết, mà bà con trong xóm đó là bây giờ ở chòm xóm bà con dòng họ mà không lẽ là đâm đơn thưa, thành thử ra là cũng khó. Rồi tôi có hỏi thăm bên vợ thì hầu như là bên vợ có cái thái độ là giấu giếm, có nghĩa là biết nhưng mà không có cho mình biết á. Bây giờ cái đó là mình phải làm sao ạ?
1: Vâng, thứ nhất thì nó liên quan đến có hai vấn đề, một là vấn đề hôn nhân, hai là vấn đề về tài sản giữa anh với vợ anh. Thì trong trường hợp vợ chồng anh trước đây sống với nhau mà có tài sản á, thì nếu mà cái khoản công nợ có phát sinh giữa vợ anh với lại những người xung quanh á, thì về trách nhiệm thì vợ anh phải trả. Còn cái việc mà cái người cho mượn tiền á, họ có khởi kiện đòi lại hay không thì đó là quyền của họ. Còn riêng trường hợp đối với anh với vợ anh, có còn liên lạc được với vợ anh nữa hay không ạ?
2: Không ạ, này 8 năm rồi luật sư.
1: Như vậy thì cái vấn đề hôn nhân giữa anh với vợ anh thì anh quyết định như thế nào?
2: Thì bây giờ bữa hôm đó thì có tư vấn vô tòa

0: Hắn bên quận 9 cũ hồi xưa á, đó là bây giờ cho trong vòng 2 năm, bây giờ là 8 năm rồi. Cái luật sư trong đó là nó nói là nếu mà quá 2 năm á là khỏi cần phải làm đơn ly dị. Anh cứ cứ có gia đình bình thường, anh không có phạm luật pháp phòng nhân gia đình. Tại vì cái người kia bỏ đi, chứ không phải là do anh.
1: Không phải đó
0: mà
1: anh.
0: Mình kiếm không được, mình kiếm không ra, cho nên là mình bây giờ cũng biết sao.
1: À, về vấn đề hôn nhân á, thì nếu mà anh xác định á, là ly hôn á, thì anh cần phải thực hiện thủ tục ly hôn. Trong trường hợp anh khởi kiện ở tòa án yêu cầu ly hôn thì tòa đã thụ lý, và sau khi mà xác minh được cái địa chỉ nơi cư trú của vợ anh thì tòa sẽ làm việc. Trong trường hợp mà không xác định được thì có thể là tòa đã xem xét giải quyết theo hướng vắng mặt. Và cường lưu với anh á, thì cái việc hôn nhân của anh chỉ chấm dứt khi và chỉ khi đã có các bản án phán quyết của tòa án công nhận về việc ly hôn, hoặc là trong trường hợp mà có vấn chứng minh rằng là vợ anh đã mất đã chết, hoặc là trong trường hợp mà nếu mà anh không liên hệ được thì anh cần phải làm thủ tục là tuyên bố mất tích hoặc là tuyên bố chết, và lúc đó anh được quyền yêu cầu tòa án công nhận cái việc ly hôn của anh. Vâng.
0: Nếu mà vậy hỏi thêm về nữa sư, bây giờ nó đi nó lấy vàng thì nó đi nó tráo vàng giả lại, đó là mình có báo ủy ban nhân dân khu phố, có ông khu phố trưởng á, ông lên ông xác nhận là ông có làm chứng, ông ghi nhận á. Là bây giờ nếu mà mình phát hiện được nó ở với nó lấy cái số tài sản đó đi ở với người khác á, là mình có truy cứu được không luật sư?
1: Cái tài sản đó là tài sản chung giữa anh với vợ anh đúng không ạ?
0: Đúng rồi, sắm vàng, cái mấy cây vàng đó là chung á.
1: Rồi khi chị đi anh cho rằng là chị tráo cái vàng giả.
0: À dạ đúng rồi.
1: À thật ra thì để lấy cái gì để chứng minh đó là cái tài sản giữa anh với vợ anh tạo lập, thì nếu mà chị cho rằng là cái vàng đó, cái tài sản giữa anh với vợ anh không có cái số tài sản đó thì sao? À, đây là chỉ là quan hệ dân sự.
0: Không, bây giờ luật sư có cái vay tiền của chính sách xã hội là mình nuôi bò đó, thì lúc đó là có vay tiền bên chính sách xã hội nuôi bò, thì ở khu phố người ta biết mà mình làm ăn trích lũy á, thì cái đó thì tài sản chung của hai chồng làm chung đó đó.
1: À, cần lưu ý với anh nè, tài sản trong thời kỳ hôn nhân nó có bao gồm là tài sản chung và tài sản riêng. Ở đây chúng ta xác định tài sản chung. Giả sử như tài sản chung mà anh cho rằng là số tiền và số vàng mà giờ anh đã mang đi á, với điều kiện anh phải chứng minh được, thì anh được quyền yêu cầu là chia cái tài sản này. Đây là quan hệ dân sự. Thành ra thì anh thực hiện cái việc mà tố giác tội phạm thì ở góc độ pháp luật hình sự thì cơ quan điều tra người ta cũng xem xét, nó không có dấu hiệu thì nó cũng hướng dẫn anh khởi kiện theo cái việc dân sự. Giả sử như vợ anh mang đi thì anh phải có cái chứng cứ để chứng minh là vợ anh mang đi hay là vàng nó còn ở nhà. Thành ra thì khi mình yêu cầu chia cái tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân này nè, thì anh có phải có nghĩa vụ là anh chứng minh tài sản đó là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, và việc vợ anh mang đi anh phải có chứng cứ để chứng minh rằng vợ anh mang đi thì anh mới có cái quyền yêu cầu chia tài sản đó. Đối với khoản công nợ mà giờ anh mà cho rằng là trước đây khoản vay để nuôi bò này, thì về nguyên tắc thì trách nhiệm cả vợ và chồng. Hiện nay thì khoản công nợ mà anh vay ngân hàng để mà thực hiện cái việc nuôi bò đã được tác toán chưa?
0: Không, cái đó rã hết rồi, nghĩa vụ đó hoàn thành rồi. Cái
1: rồi.
0: Đó là cái tiền phòng đó là để trích lũy á.
1: À rồi, còn lại cái khoản công nợ vay mượn của những người khác.
0: Người khác thì mình không biết, cái đó là tôi không biết, cái đó là vợ tôi nó vay mình không biết.
1: À, như vậy thì nếu mà họ ai nếu mà vợ anh vay người nào đó thì họ có nghĩa vụ họ chứng minh để mà lấy được cái số tiền cái khoản vay này nè, thì họ được quyền yêu cầu cái, nếu mà yêu cầu vợ anh không trả thì họ được yêu cầu khởi kiện vụ việc ra tòa án để giải quyết.
2: Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn anh Nghĩa đã kết nối với chương trình ạ, và hy vọng rằng với phần tư vấn của luật sư Nguyễn Thanh Đạm sẽ giúp anh phần nào tháo gỡ được những cái vướng mắc mà mình đang gặp phải. Và bây giờ xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với thính giả thứ hai ạ. Dạ alo.
3: Dạ nghe.
2: Dạ xin chào thính giả ạ. Trước tiên mời thính giả giới thiệu tên và cho Minh Thư cũng như là luật sư Nguyễn Thanh Đạm biết là thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu ạ?
3: Xin chào chương trình. Mình tên là Lê Nhật Tảo. Xin chào luật sư.
1: Xin chào
3: anh chị em. Mình kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh ạ.
2: Dạ vâng ạ. Dạ xin chào chị Thảo. Rồi bây giờ chị Thảo có thể chia sẻ những cái vướng mắc mà chị Thảo đang gặp phải và cần được luật sư tư vấn ạ.
3: Nhờ chương trình và luật sư tư vấn giúp. Ở bên mình nó có một cái công việc như thế này. Tức là vào tháng 3 năm 2025 thì mình có ký hợp đồng thuê căn shophouse vào tháng 3 năm 2025. Thì trong cái hợp đồng đó thì cái

Microsoft House nó chưa có hoàn thiện, cho nên trong cái hợp đồng thì mình có để cái nội dung là giao nhà sau khi ký hợp đồng, để cho chủ nhà họ sẽ hoàn thiện nhà, còn ở bên mình thì sẽ cho kỹ thuật vô để mà thiết kế và làm những cái công đoạn để mà hai bên rút ngắn thời gian.

0: thì lúc đó chủ nhà mới hẹn mình ra để mà gặp trao đổi trong vấn đề tăng tiền nhà, và bên thuê phải đóng thuế thì họ mới bắt đầu giao nhà cho bên mình. Nhưng mà lúc tháng 9 năm 2025 thì nhà vẫn chưa hoàn thiện xong, hai bên không có thỏa thuận với nhau được. Cho nên là sau đó trong vòng khoảng một tháng thì ở bên chủ nhà đó, họ có gửi một cái thông báo cho ở bên mình, bảo là bên mình vi phạm hợp đồng vì lý do là đưa thiết bị vào ở trong cơ sở đó trước khi mà họ giao nhà. Thì ở bên mình có gửi một thông báo qua để ở bên chủ nhà họ xác nhận rằng cái thư thông báo đó có phải của họ không, vì họ đã gửi qua một bên khác chuyển lại cho mình. Thì ở bên chủ nhà họ cũng không có gửi phản hồi là xác nhận cho mình cái thông báo đó, nhưng mà họ có nhắn một tin nhắn ở trong cái SMS, thì họ bảo là ở bên thuê phải chuẩn bị hết tất cả những cái cơ sở vật chất mà mình đã trang bị ở tại nơi đó. Nếu như trường hợp mà trong vòng 10 ngày không chuyển đi thì họ sẽ giải quyết theo cách của họ, và mình không có được quyền yêu cầu bất cứ việc. Thì bên mình bắt đầu làm một cái văn bản để gửi đi và yêu cầu bên chủ nhà dừng lại. Vì trước đó mình cũng báo là cái việc này mình đã gửi hồ sơ ra tòa là chờ tòa giải quyết. Thì đến 22 tháng 4 vừa rồi thì tòa có mời hai bên lên để mà hòa giải. Cuối cùng thì ở bên chủ nhà họ không lên. Nhưng cái tình trạng là tất cả cơ sở mà mình đã đầu tư ở tại cái điểm đó là nó tổng cái giá trị nó lên khoảng 1.3 tỷ. Cho nên là mình muốn hỏi luật sư giúp đỡ cho trong cái việc này đó, về cái vấn đề sai phạm hợp đồng thì ở bên đó họ phải bồi thường như thế nào, trong khi cái hợp đồng có điều khoản là bồi thường 2 tháng tiền cọc. Mình đã cọc 103 triệu, thì bồi thường 2 tháng tiền cọc, và nó liên đới tới cái việc là hai bên xúc tiến đầu tư cùng một lúc để tất cả những cơ sở vật chất của mình hiện tại bây giờ họ tẩu tán luôn. Thì liệu rằng cái việc này có phải là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản hay không?
1: Cái căn nhà hiện giờ chị
0: dân sự hay là hình sự?
1: Hiện nay cái căn nhà là hiện là chị đang chiếm giữ đúng không ạ? Đang sử dụng đúng không ạ?
0: À dạ không. Chủ nhà không giao nhà luôn, và họ đã cho bên khác thuê và trưng dụng những cái cơ sở.
1: Vâng.
0: Một phần cơ sở nào đó mình đã đầu tư tại nơi đó.
1: Vâng.
0: Và họ đã chiếm đoạt luôn tất cả những cái cơ sở vật chất mà mình đã đầu tư ở tại nơi đó, họ di dời.
1: Vâng, mình hiểu.
0: Và họ được đem đi đâu mình cũng không.
1: Như
0: không,
1: vậy
0: không
1: thì mình xác định rõ là có tranh chấp hợp đồng thuê sắp hào.
0: Dạ. Yeah.
1: Và yeah, khi mà cái vấn đề tranh chấp xảy ra thì các bên căn cứ vào các điều khoản thỏa thuận trên hợp đồng. Thì chị coi lại cái hợp đồng giữa chị với lại cái bên cho thuê á, thì điều khoản phạt nó được quy định như thế nào dưới góc độ và chứng minh cái lỗi chị phải chứng minh cái lỗi này nó thuộc về bên cho thuê, và trong cái đơn, trong cái yêu cầu khởi kiện chị ở tòa án á, thì chị để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cho mình á, thì chị cần phải là đề nghị rằng là buộc chủ nhà chị chứng minh lỗi nó thuộc về bên chủ nhà, buộc chủ nhà phải hoàn trả cọc và phạt cái tiền cọc. Thứ hai là buộc chủ nhà phải hoàn trả các chi phí chị đã đầu tư một cách hợp pháp, với điều kiện chị phải chứng minh là những khoản đầu tư đó có chứng từ hợp pháp. Và các khoản chi phí khác mà chị đã đầu tư, cái thiệt hại vô hình, hữu hình mà chị đã bị thiệt hại bởi chính cái hành vi chấm dứt, đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà này, thì chị được quyền yêu cầu tòa án sẽ buộc bên cho thuê nhà bồi thường, hoàn trả cọc và bồi thường những khoản tương tự như vậy.
0: Dạ. Và khi mà hai bên không trao đổi với nhau được thì họ bảo với ở bên mình là do bên mình vi phạm hợp đồng, và đến ngày hôm nay họ vẫn không hoàn trả cọc và không giao tiếp với ở bên mình, bên thuê cho đến bây giờ. Thì bên họ đã tẩu tán đi hết tất cả mọi vấn đề tài sản, thì xin hỏi luật sư là đây có phải là dấu hiệu của lừa đảo và chiếm đoạt tài sản không?
1: Thưa chị, đây thì đây là có quan hệ dân sự thôi, quan hệ thuê và cho thuê cái tài sản thôi. Thì ở góc độ tôi thì tôi cho rằng nó không có gì hình sự ở đây, bởi vì nhà của người ta

0: chị đầu tư cái tài sản trong căn nhà đó thì họ cho rằng là chị vi phạm hợp đồng, và ngược lại chị cho rằng họ vi phạm hợp đồng. Cho nên vấn đề còn lại là các bên phải chứng minh rằng là ai có lỗi trong trường hợp này, và căn cứ theo cái lỗi và căn cứ theo sự thỏa thuận trong hợp đồng thì tòa án sẽ đưa ra cái phán quyết. Cho nên nếu mà để đảm bảo được quyền và lợi hợp pháp của chị thì chị phải có nghĩa vụ chị chứng minh lỗi nó thuộc quyền đó. Tôi lấy ví dụ như chị nói cho rằng là họ yêu cầu tăng tiền thuê tiền nhà là cái điều yêu cầu bất hợp lý rồi đó, đó là cái lỗi của họ đó. Thứ hai á, là ngay cả cái thời hạn mà giao nhà thì họ cũng vi phạm cái thời hạn giao nhà so với lại cái thỏa thuận trong hợp đồng đó, thì đó là những cái lỗi của họ, và chị nghĩa vụ chị phải cung cung cấp các chứng cứ này. Và ngoài ra những cái chi phí chị đã đầu tư trong cái shop house này nè thì chị phải có cái chứng từ để chứng minh rằng mình đã chi phí mình đầu tư vào đó, thì trên cơ sở đó tòa nó sẽ xem xét và sẽ nếu mà đầy đủ cái chứng cứ thì tòa sẽ tuyên một mức án mà nó dựa vào chứng cứ đó nó hợp tình hợp lý, và tôi nghĩ rằng công lý nó sẽ thực thi nếu mà quyền lợi hợp pháp của chị bị xâm hại.
1: Xin được cảm ơn chị Thảo đã kết nối với chương trình, và cũng xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm đã tư vấn cho trường hợp của chị Thảo. Minh Thư xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với vị thính giả tiếp theo. Dạ alo, xin
2: Alo,
1: chào
2: xin
1: ạ.
2: chào biên tập luật sư ạ.
1: Dạ, xin chào
2: Vâng.
1: thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu ạ?
2: Là Nguyễn Thị Điểm ở thành phố Đà Nẵng, muốn
1: Dạ.
2: hỏi giúp cho con gái cái cách là làm di chúc nhà cửa cho con thì làm cách chăng?
0: Dạ, lập di
2: Xin
0: chúc để định đoạt cái tài sản của mình cho một ai đó sau khi mà qua đời đúng không ạ? Dạ.
2: Bây giờ con gái thì mới 50 tuổi mà con trai thì cũng mới có 18 thôi, nhưng mà nó cũng cũng muốn làm di chúc đi, nhưng mà mẹ con thì tôi không biết làm cách cho răng, thì xin luật sư bay cho phép. Nói thật ra là tôi chỉ hơn 80 rồi mà con mới 50 nhưng không được học hành thì cứ lùi đâu đi làm ăn nữa rồi. Thì xin luật sư tư vấn.
0: Dạ, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình nè trong cái việc lập di chúc nè, thì theo tôi là cô nên đến một cái tổ chức hành nghề công chứng, và
2: Đến công chứng được mà.
0: tại Đà Nẵng thì mình đến bất kỳ một cái tổ chức hành nghề công chứng nào đó và mình sẽ xuất trình chứng từ, những cái giấy tờ hợp pháp tài sản của mình. Ví dụ như mình có một căn nhà thì mình phải xuất trình cái chủ quyền nhà để mình thể hiện chứng minh mình là chủ sở hữu của tài sản này nè, mình được quyền mình mong muốn định đoạt cái tài sản này cho người con nào, cho ai đó, hay là cho hai người con, ba người con, thì mình sẽ nói cái nguyện vọng của mình ra. Và trên cơ sở đó thì công chứng viên nó sẽ hướng dẫn rất chi tiết cụ thể, và mình sẽ thực hiện cái thủ tục lập di chúc và mình điểm chỉ trên cái di chúc đó. Thì cần lưu ý với cô Hiền là sau khi mình lập di chúc thì mình có thể sửa đổi lại di chúc, và di chúc sau bao giờ nó có cũng có hiệu lực hơn là di chúc trước, có nghĩa là di chúc chúc sau nó thay thế di chúc trước, và di chúc nó chỉ phát sinh hiệu lực khi và chỉ khi người để lại di chúc chết. Cái hình thức lập di chúc mình có thể là di chúc mình tự lập có người làm chứng không qua thủ tục công chứng, nhưng mà để đảm bảo được cái di chúc sau này nó phát sinh hiệu lực theo ý chí của mình á, tốt nhất là cô đến một cái tổ chức hành nghề công chứng ở tại thành phố Đà Nẵng á, bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào, và cô Hiền lập di chúc, thì trong trường hợp này công chứng viên là cái người làm chứng công chứng trong cái di chúc đó, và di chúc này sau khi mà công chứng viên người ta ký trên đó thì nó đảm bảo được tính hợp pháp, và để nó cũng đảm bảo được cái sự định đoạt tài sản của mình sau khi mình mất đi.
2: Không phải hai người dân hay là người xóm làng làm chứng ở đâu ạ?
0: cái người
2: chỉ
0: cái
2: công
0: cái làm
2: chứng
0: chứng
2: viên
0: đó
2: thôi.
0: trong trường hợp là mình lập di chúc không không qua thủ tục công chứng, còn nếu mình đến tổ chức hành công chứng thì không cần làm cái thủ tục khám sức khỏe để thể hiện là trong cái giấy chứng từ của mình để đảm bảo được cái mình còn minh mẫn để mình đoạt cái tài sản khi mình lập di chúc.
2: Tức là phải có cái giấy đi khám sức khỏe của bệnh viện là để biết được là người lập di chúc đó là đang còn minh mẫn được ạ.
0: Dạ, đúng.
2: Cho tôi hỏi thêm thế nữa là có một một việc cho con thì gì? Tức là giả sử như mà sau này nó đối xử không tốt thì có lấy lại được cái đất nhà cửa chi lại được không ạ? Để làm mà đang ạ.
0: Và cái di chúc này cô có thể thay đổi được. Di chúc sau thay thế di chúc trước. Nếu mà cô cho rằng là cái việc mà lập di chúc trước đó nó không còn cần thiết nữa thì cô có thể hủy bỏ di chúc.
2: Là di chúc có hiệu lực mấy mấy năm ạ?
0: Di chúc thì nó có hiệu lực xuyên suốt. Tuy nhiên thì đối với lại những cái động sản bất động sản á, thì pháp luật nó quy định theo từng loại nó có cái thời hạn của thực hiện việc kê khai di sản thừa kế.
1: Hy vọng rằng với

0: Phần tư vấn vừa rồi cũng đã đủ giúp cô hiểu được cái cách thức để mình lập YouTube. Còn cụ thể hơn thì chúng ta có thể tùy vào trường hợp của mình, cô Hiền ha. Quý vị muốn tham gia chương trình để được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình thì hãy đăng ký cho chúng tôi qua số điện thoại 0903 603025. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 603025, để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thưa quý vị, sau một năm triển khai Nghị quyết số 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã định hình lại công tác xây dựng, thực thi pháp luật. Nghị quyết số 66 được xem là một trong những trụ cột, thể chế, nền tảng, tạo động lực giúp đất nước bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Xoay quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Đạm, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Thưa luật sư, ông có thể cho biết những điểm đáng chú ý của Nghị quyết số 66 sau một năm triển khai và những thay đổi trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật ạ?
1: Những điểm đáng chú ý của Nghị quyết 66 Bộ Chính trị thì đó là đã khắc phục được những cái hạn chế, những cái bất cập tồn tại trong cái công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong thời gian qua. Thì đồng thời, nghị quyết cũng tạo được cái hành lang pháp lý vững chắc để huy động mọi cái nguồn lực thúc đẩy việc đổi mới sáng tạo, bảo đảm cái quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là trong bối cảnh là chúng ta tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Việc ra đời nghị quyết thì nó cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp nối để thực hiện một trong ba cái đột phá chiến lược mà trong các văn kiện đại hội đảng lần thứ 8 đã đề ra, trong đó đột phá chiến lược về mặt thể chế được xếp ở vị trí hàng đầu. Và thời gian qua thì chúng ta đã nhận diện những điểm hạn chế, những cái bất cập của quá trình xây dựng pháp luật và được coi là những điểm nghẽn về mặt thể chế. Và nghị quyết 66 có rất nhiều cái nội dung đổi mới cho cả cái khâu xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Vì vậy thì theo tôi, nghị quyết 66 nó có một ý nghĩa rất quan trọng trong cái công tác xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật và nó đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước.
0: Nghị quyết 66 xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước. Điều này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay thưa ông?
1: Vâng, có thể khẳng định là nghị quyết 66 của Bộ Chính trị đã xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá trong cái hoàn thiện thể chế của phát triển đất nước. Nghị quyết đã đánh dấu một cái bước đột phá chiến lược trong việc đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật và nó tạo cơ sở cho việc cải cách thể chế sâu sắc, góp phần hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo cái hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Việc triển khai nghị quyết cũng đã tác động toàn diện đến và mạnh mẽ đến các công tác hoàn thiện thể chế pháp luật cả cái hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương và được các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, đông đảo các tầng lớp nhân dân, đội ngũ luật sư, luật gia, cộng đồng doanh nghiệp đồng tình đón nhận và hưởng ứng. Và đáng chú ý là chỉ riêng trong năm 25, chính phủ, quốc hội, chính phủ và các bộ ngành đã chủ động linh hoạt đổi mới phương pháp hoạt động sáng tạo trong triển khai chức năng, nhiệm vụ và thích ứng với tình hình thực tiễn để hoàn thành một khối lượng công việc lập pháp lớn và khối lượng đồ sộ của nhiệm kỳ. Đáng chú ý đó là chính phủ đã trình quốc hội thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của hiến pháp năm 2013, 99 luật, nghị quyết, quy phạm pháp luật. Và đây thực sự là một số lượng kỷ lục của các dự án dự thảo nghị quyết. Và chính phủ đã ban hành 377 nghị định, nghị quyết, quy phạm pháp luật. Và các bộ ngành đã soạn thảo, trình ban hành hoặc ban hành thẩm quyền 1.404 văn bản. Đây là kỷ lục nhiều nhất ra qua các nhiệm kỳ. Và trong đó các địa phương cũng đã ban hành hơn 13.000 các văn bản quy phạm pháp luật.
0: Để pháp luật được thực thi nghiêm minh, vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp cần được phát huy ra sao, thưa luật sư?
1: Để pháp luật được thực thi một cách nghiêm minh thì vai trò giám sát theo pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thì cần phải phát huy trên cơ sở các nguyên tắc hoạt động giám sát. Thứ nhất là phải đảm bảo được cái phát huy dân chủ, sự tham gia của nhân dân, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở, rồi phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp và gần lưu ý là không chồng chéo quá trình hoạt động và không làm trở ngại các hoạt động của chính quyền, tổ chức cá nhân ở cơ sở giám sát. Phải đảm bảo có sự tham gia của nhân dân xuất phát từ cái yêu cầu, cái nguyện vọng

0: nhân dân trước khi giám sát phải tập hợp được ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo nhân dân về lĩnh vực giám sát, tập hợp ý kiến của các thành viên trong mặt trận, của các cá nhân tiêu biểu, cá nữ trong cộng đồng và những người có uy tín. Thứ hai là cần phải đảm bảo được cái tính dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, và xây dựng dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản trong cái tổ chức và hoạt động các thiết chế trong hệ thống chính trị của nước ta. Trong đó, Mặt trận Tổ Việt Nam, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp là một trong những vấn đề then chốt để giám sát cái việc thực thi này. Và tuân thủ các nguyên tắc này thì cái vai trò giám sát thi hành pháp luật của Mặt trận Tổ Việt Nam, tổ chức xã hội nghề nghiệp sẽ được phát huy một cách tốt nhất.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, kết quả thực hiện nghị quyết số 66 cho thấy nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền ra nhiều quyết sách chiến lược, xóa bỏ tư duy, không quản được thì cấm, tháo gỡ những điểm nghẽn do quy định pháp luật, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, mở đường cho kiến tạo phát triển. Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình luật sư của bạn đã hết. Minh Thư xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay.
2: Và phát tại trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, lâu nay chúng ta vẫn thường hình dung về chuyển đổi số trong giáo dục là những buổi học trực tuyến, học sinh sử dụng máy tính bảng hay bảng tương tác trong lớp học. Nhưng trên thực tế thì công nghệ đang len lỏi vào từng góc nhỏ của trường học, làm thay đổi những giá trị vốn đã rất quen thuộc, trong đó có cả thư viện. Sự góp mặt của các giải pháp như thiết bị cho mượn trả sách tự động, phần mềm quản lý thư viện, máy scan số hóa tài liệu, giúp việc đọc sách trở nên thú vị và tiện lợi hơn bao giờ hết. Vậy thực tế, một thư viện thông minh và hiện đại đang vận hành như thế nào để hỗ trợ tốt nhất cho việc đọc và học? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về mô hình thư viện thông minh trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước hết hãy cùng điểm qua những tin tức nổi bật về dòng chảy công nghệ và chuyển đổi số tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, trong khuôn khổ diễn đàn và triển lãm quốc tế đô thị thông minh châu Á tại Việt Nam Smart City Asia 2026, Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức hội thảo chuyên đề Công nghệ bản sao số trong phát triển đô thị thông minh. Chia sẻ tại hội thảo, đại diện Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chuyển đổi số trong quản lý đô thị hiện không còn dừng ở việc số hóa thủ tục hành chính, mà đang chuyển sang giai đoạn xây dựng hạ tầng dữ liệu số, phục vụ điều hành đô thị theo thời gian thực. Hiện thành phố đang triển khai đồng thời nhiều nhóm cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ 19 cơ sở dữ liệu bắt buộc kết nối, chia sẻ trong quý 3 năm 2026. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đang chủ trì triển khai 4 hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung cấp thành phố, gồm hệ thống GIS, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, hệ thống quản lý dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng và hệ thống quản lý dữ liệu mô hình BIM. Đến quý 2 năm 2026, nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành sẽ hoàn thành cập nhật và vận hành ổn định, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Trong đó có cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện, cơ sở dữ liệu định mức, giá xây dựng công trình, cơ sở dữ liệu cấp thoát nước đô thị, cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ và cơ sở dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính. Đối với lĩnh vực hành chính công, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được ký số điện tử và đồng bộ dữ liệu hàng ngày. Chỉ trong 3 tháng đầu vận hành hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tập trung, Sở Xây dựng đã tiếp nhận hơn 79.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%. Ngoài các cơ sở dữ liệu thuộc hệ thống Bộ Xây dựng, thành phố cũng đang phát triển nhiều cơ sở dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở như bản đồ ngập lụt, dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị, dữ liệu quản lý cây xanh và cơ sở dữ liệu phương tiện thủy nội địa. Dữ liệu sẽ là hạ tầng mềm quan trọng nhất của đô thị thông minh, tạo nền tảng cho các hệ thống điều hành thông minh trong tương lai.
2: Thưa quý vị, Google, tập đoàn VNG và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố sáng lập mô hình thử nghiệm ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam. Mô hình nhằm thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng AI, tạo điều kiện cho hệ sinh thái nghiên cứu đổi mới sáng tạo trong nước có thể tiếp cận với các mô hình AI tiên tiến nhất của Google để tạo ra những giải pháp AI có giá trị kinh tế xã hội cao. Trong khuôn khổ hợp tác, quỹ AI Futures Fund của Google Lab sẽ làm việc trực tiếp với các nhóm nghiên cứu tại Sài Gòn AI Hub, không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp quyền truy cập sớm độc quyền vào các công nghệ mới nhất của Google, cùng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia của Google và Google Display.

0: Mai, 10 nhóm nghiên cứu đầu tiên đã được lựa chọn đi vào hoạt động trong đợt này, quy tụ gần 60 nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Các nhóm được tuyển chọn kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí về tính ứng dụng thực tiễn, năng lực nghiên cứu và định hướng phát triển AI có trách nhiệm, với các chủ đề trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt, bao gồm ngôn ngữ học, thị giác máy tính, tương tác người robot, ứng dụng y tế và an toàn thông tin. Bên cạnh các nhóm nghiên cứu hiện tại, Sài Gòn AI Hub cũng hướng đến việc trở thành địa chỉ hàng đầu cho hoạt động nghiên cứu AI nghiêm túc tại Việt Nam, cung cấp những nguồn lực thiết yếu như hạ tầng chuyên môn và các mối quan hệ đối tác toàn cầu, bao gồm cả khả năng đầu tư vốn từ AI Futures Fund để các nhóm nghiên cứu và startup có thể phát triển thành công sản phẩm từ nguyên mẫu.
1: Thưa quý vị, Triển lãm Giáo dục Việt Nam 2026 vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên một bức tranh sinh động về tương lai học đường. Tại đây, công nghệ không còn là công cụ hỗ trợ đơn thuần, mà đã trở thành nền tảng cốt lõi với sự lên ngôi của AI, dữ liệu học tập và các mô hình lớp học thông minh. Sự kiện quy tụ hàng loạt giải pháp đột phá từ các đơn vị trong và ngoài nước, bao quát từ hệ thống quản lý số đến những không gian thực hành công nghệ hiện đại. Điểm nhấn đáng chú ý năm nay đến từ Viện Khoa học Thiết bị và Giáo dục thuộc Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam với hệ sinh thái STEM và STEAM. Dựa trên mạch kiến thức của chương trình đào tạo, viện đã phát triển các bộ mô hình ứng dụng như nhà thông minh, phát điện bằng sức gió, hệ thống tưới cây tự động hay xử lý nước ao hồ. Đây không phải là sản phẩm đơn lẻ, mà là hệ module mở để học sinh có thể tháo lắp nhiều lần, mở rộng chức năng hoặc tích hợp các bộ với nhau, hướng tới việc rèn luyện tư duy lập trình và hình thành ý thức giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội. Ngoài ra còn có hệ thống máy móc mini phục vụ thực hành chế tác như máy cưa đĩa mini, máy khoan tay 2D, máy tiện tay và máy tiện CNC, máy phay CNC 3D hay máy khắc CNC 4D. Tiến sĩ Trần Dương Đạo, Viện trưởng Viện Khoa học Thiết bị và Giáo dục cho biết, đây không phải là phiên bản thu nhỏ của máy công nghiệp mà là thiết bị được thiết kế lại từ đầu dành cho mục đích sư phạm. Các thiết bị này có thể gia công vật liệu nhẹ như gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, nhựa hay Formex, giúp học sinh hoàn thiện chu trình từ thiết kế, chế tạo đến kiểm chứng bằng trải nghiệm gia công thực. Cùng với việc ứng dụng nhóm thiết bị cảm biến thông minh, hệ thống cảm biến đo lường, tất cả các thiết bị giáo dục này sẽ tạo thành xưởng chế tạo để học sinh các cấp biến ý tưởng thành sản phẩm vật lý, từ đó có sự tiến bộ về trình độ theo từng cấp học. Việc đưa công nghệ chế tạo và tự động hóa vào trường phổ thông được cho là sẽ rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Đây là nền tảng quan trọng để khuyến khích tinh thần tự học, khả năng phân tích dữ liệu và tư duy phản biện, những kỹ năng vàng cho thế hệ công dân số tương lai.

0: khám phá thế giới số.
1: Thưa quý vị, nếu như trước đây thư viện chỉ đơn thuần là nơi lưu trữ và đọc sách giấy, thì hiện nay nó đang dần trở thành trung tâm tri thức, trung tâm học tập và trải nghiệm dành cho học sinh sinh viên. Toàn bộ dữ liệu học thuật, hoạt động tự học, nghiên cứu và kết nối tri thức của sinh viên đều đang dịch chuyển về thư viện số. Theo đó, nhiều công nghệ đang được ứng dụng như hệ thống cổng kiểm soát thông minh, thiết bị tự phục vụ, phần mềm quản lý thư viện, máy scan số hóa tài liệu và nền tảng chuyển đổi sách giấy sang dữ liệu điện tử. Các hệ thống này giúp học sinh, sinh viên dễ dàng tiếp cận tài nguyên học tập trên máy tính, laptop hoặc thiết bị di động, biến việc đọc sách và tra cứu trở nên dễ dàng, mang lại trải nghiệm mới mẻ hơn. Thưa quý vị, thư viện thông minh là mô hình thư viện tích hợp công nghệ số tiên tiến như IoT, AI, dữ liệu lớn vào hạ tầng quy trình vận hành và hệ thống quản lý nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và hiệu quả vận hành. Thư viện không chỉ cung cấp không gian đọc và tra cứu hiện đại mà còn ứng dụng phân tích dữ liệu và tự động hóa để cá nhân hóa dịch vụ, đồng thời chú trọng phát triển kỹ năng số cho người dùng và năng lực công nghệ cho thủ thư, hướng đến mô hình học tập linh hoạt và chủ động. Lấy dẫn chứng cụ thể từ hệ thống thư viện thông minh của trường đại học Phenica, tại đây thư viện không chỉ đơn thuần là nơi chứa sách mà được định nghĩa như một không gian giáo dục đa năng. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa hạ tầng thiết bị và không gian mở, phục vụ đa dạng các nhu cầu từ đọc sách, nghiên cứu chuyên sâu, tự học cho đến làm việc nhóm và sáng tạo. Mô hình này cho phép sinh viên hoàn toàn chủ động trong việc tiếp cận tài liệu và sử dụng các trang thiết bị hiện đại mà không cần đến sự can thiệp trực tiếp từ thủ thư. Điểm nhấn chính là công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến RFID. Với giải pháp này, mức độ an ninh của thư viện được tăng cường tối đa, đồng thời khối lượng công việc hành chính của thủ thư cũng được giảm đi đáng kể, giúp họ tập trung hơn.

0: hơn vào công tác hỗ trợ chuyên môn. Không dừng lại ở đó, thư viện còn được trang bị hệ thống mượn trả tự động cùng các ứng dụng tra cứu trực tuyến hiện đại. Các phần mềm thư viện điện tử và thư viện số hoạt động mượt mà trên các thiết bị di động thông minh, giúp tối ưu hóa trải nghiệm từ việc tìm kiếm sách in trên kệ đến việc khai thác kho tài liệu số trực tuyến mọi lúc mọi nơi. Những công nghệ tiên tiến này cũng đang được triển khai tại một số trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cho phép học sinh dễ dàng truy cập thông tin và nghiên cứu tài liệu một cách hiệu quả, từ đó góp phần nâng cao năng lực tự học và tư duy nghiên cứu độc lập. Trong khi đó, các phần mềm quản lý chuyên nghiệp giúp việc vận hành kho tài liệu, sách báo trở nên khoa học và bài bản hơn. Còn các loại máy quét sách chuyên dụng giúp chuyển đổi tài liệu giấy sang điện tử một cách nhanh chóng, giúp học sinh tiết kiệm thời gian và dễ dàng lưu trữ học liệu số hóa một cách thuận tiện nhất. Chia sẻ tại Triển lãm Giáo dục Việt Nam 2026, bà Đặng Thị Ngọc Loan, phụ trách đào tạo và nghiên cứu sản phẩm SoundMind Education Group, một trong những đơn vị chuyên cung cấp giải pháp phòng học và thư viện thông minh cho biết, thư viện thông minh là mô hình thư viện thế hệ mới, ứng dụng toàn diện các giải pháp công nghệ 4.0 vào công tác tổ chức và quản lý. Bà Đặng Thị Ngọc Loan chia sẻ cụ thể hơn về những giá trị mà mô hình này mang lại.
1: Cái giải pháp thư viện thông minh đang rất là phổ biến ở tại các trường, thì chủ yếu là chúng ta sẽ thực hiện những cái hoạt động chúng ta tự động hóa trong thư viện, từ một cái thư viện truyền thống để chúng ta chuyển đổi sang một cái thư viện số. Thì trong một cái thư viện thông minh đó, thì không chỉ là thủ thư chúng ta sử dụng cái phần mềm để chúng ta quản lý sách, thì ngoài ra nó sẽ có những cái thiết bị tự động hóa trong thư viện, ví dụ như thiết bị tự

thể khẳng định, thư viện thông minh chính là bước đột phá trong việc quản lý và khai thác tài nguyên tri thức, mang đến giải pháp vận hành tối ưu cho các cơ sở giáo dục. Không chỉ dừng lại ở việc tự động hóa các quy trình mượn trả, mô hình này còn định hình một phương thức tương tác thông minh giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và chuẩn hóa công tác quản lý thư viện theo hướng hiện đại. Chính vì vậy, việc xây dựng một mô hình thư viện thân thiện, thông minh không chỉ là sự đầu tư về công nghệ mà còn là mắt xích vô cùng cần thiết trong chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện hiện nay.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Chuyển động cùng công nghệ do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, nói đến việc tìm kiếm thông tin, Internet được biết đến như một mối đe dọa hàng đầu đối với các thư viện và không ít người cho rằng còn ai đến thư viện nữa khi bạn có tất cả thông tin cần thiết chỉ với một chiếc điện thoại và mạng Internet. Điều này cũng là nỗi trăn trở đối với nhiều thư viện trên thế giới và buộc họ phải đi tìm câu trả lời. Và cách làm của họ là tích hợp công nghệ vào mọi hoạt động của thư viện để nâng cao trải nghiệm cho người đọc. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem các thư viện trên thế giới đã chuyển mình cùng công nghệ như thế nào nhé. Nhắc tới việc chuyển đổi thư viện truyền thống sang thư viện thông minh, phải nhắc đến Singapore. Đây là hình mẫu về kết nối dữ liệu và trải nghiệm người dùng. Thư viện quốc gia Singapore xây dựng nền tảng số My Library, cho phép người dân đăng ký thẻ điện tử, mượn sách trực tuyến, theo dõi tiến độ đọc, gợi ý tài liệu phù hợp với sở thích cá nhân. Hệ thống dữ liệu của thư viện liên thông với trường học, viện nghiên cứu và các trung tâm học tập cộng đồng, tạo nên mạng lưới học tập suốt đời rộng khắp. Thư viện quốc gia Singapore cùng nhiều thư viện tại quốc đảo này hiện được trang bị công nghệ mới giúp nhận diện đánh dấu những cuốn sách để lộn kệ, mà từ đó robot có thể thu nhận và đưa sách về đúng vị trí của chúng trên các kệ. Nếu không có robot, quá trình này sẽ mất từ 3 đến 4 giờ. Ước tính công nghệ robot này tiết kiệm cho mỗi thư viện 3.500 giờ phát sinh mỗi năm, bắt nguồn từ việc để sách lộn kệ. Công nghệ tự động hóa cũng giúp phân loại sách sau khi chúng được trả lại. Ở đây, một hệ thống băng chuyền tự động quét các thẻ nhận dạng mỗi cuốn sách và tách chúng ra dựa trên thể loại của chúng. Nhân viên có thể tùy chỉnh hệ thống tự động để tách các sách theo tiêu đề liên quan hoặc mức độ được mượn phổ biến. Đây là một điểm sáng công nghệ quan trọng, bởi trước đây quá trình phân loại được thực hiện hoàn toàn thủ công. Khi áp dụng công nghệ tự động, nó giúp giảm bớt khối lượng công việc thủ công mà nhân viên thư viện phải thực hiện hàng ngày.
1: Tới với Phần Lan, đất nước được mệnh danh là thiên đường của những người mê đọc sách. Quốc gia này đã tiếp cận người đọc theo hướng nhân văn hơn. Các thư viện công cộng tại đây được xem là trung tâm văn hóa cộng đồng thông minh, nơi người dân không chỉ đọc mà còn học nhạc, in 3D, làm phim ngắn, thậm chí tổ chức buổi sinh hoạt công dân. Thư viện trung tâm Udi tại Helsinki là ví dụ nổi bật. Đó là một không gian mở, được quản trị bằng công nghệ số, nhưng khuyến khích sáng tạo, chia sẻ và tự học. Ngoài đội ngũ nhân viên tuyệt vời, thư viện trung tâm Udi còn có rất nhiều robot di chuyển sách từ các khu vực đến kệ sách và mang chúng trở lại nếu cần. Các robot này được đặt tên theo tên các nhân vật nổi tiếng trong truyện cổ tích Phần Lan như Tata, Batu và Vera. Điểm đặc biệt là thư viện có khu vực dành riêng cho các thiết bị công nghệ. Đây là nơi mọi người có thể đến để học các kỹ năng mới với các thiết bị như máy cắt laser, máy in 3D, máy thêu, âm nhạc, trò chơi điện tử, nghệ thuật và thực tế ảo. Có nhiều phòng cộng tác và nhiều không gian khác nhau để mọi người cùng nhau làm việc nhóm và tạo ra ý tưởng. Vâng, đó không chỉ là nơi mà người dân tới đọc sách mà còn là nơi trải nghiệm tương lai để mọi người thấy công nghệ không còn quá đáng sợ nữa. Còn Thư viện Quốc gia Qatar, đây không chỉ là nơi lưu trữ sách, đó là một trung tâm văn hóa công nghệ mang tính cách mạng. Thư viện này nổi bật nhờ sự kết hợp giữa vai trò của một thư viện nghiên cứu, một thư viện quốc gia và một thư viện cộng đồng, cung cấp quyền tiếp cận hoàn toàn miễn phí vào các nguồn tài liệu cho cả người dân và du khách. Thư viện này còn gây ấn tượng bởi các trạm tự phục vụ, cho phép người đọc mượn và trả sách tự động. Cùng với hệ thống phân loại sách bằng công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến RFID, công nghệ này cho phép sách đã trả được đưa trở lại

khu vực phân loại trong vòng chưa đầy 2 phút, giúp rút ngắn đáng kể thời gian để độc giả khác có thể tiếp cận cuốn sách đó. Thư viện còn lắp đặt một hệ thống vận chuyển lưu thông giữa các kệ sách, đảm bảo rằng mọi người đều tiếp cận dễ dàng với bộ sưu tập sách khổng lồ, kể cả những người ngồi xe lăn hoặc gặp khó khăn về di chuyển đều có thể đi lại khắp nơi trong thư viện mà không gặp trở ngại gì. Tất nhiên, trong thư viện này, các hệ thống máy tính bảng, màn hình tương tác và thiết bị nghe nhìn được trang bị khắp nơi. Mô hình này chính là minh chứng cho việc công nghệ không làm mất đi giá trị của sách, mà ngược lại, nó hồi sinh thư viện thành một không gian truyền cảm hứng cho người đọc. Thưa quý vị, hành trình dạo qua những thư viện hiện đại từ Phần Lan cho đến Qatar đã cho thấy một tầm nhìn chung. Thư viện thông minh không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện hữu, khiến cho hành trình tiếp cận tri thức trở nên rộng mở và thú vị hơn nhiều. Chính sự kết hợp giữa tri thức và công nghệ có tính tương tác cao này đã biến thư viện thành một điểm đến mới mẻ, sáng tạo, nơi mỗi cá nhân không chỉ đến để đọc mà còn để kết nối và nuôi dưỡng lối sống học tập suốt đời.

0: cùng dân số.
1: Thưa quý vị, trong thời đại mà chỉ cần một cú chạm tay là chúng ta có thể có cả biển thông tin trên điện thoại, không ít người lo lắng rằng sách rồi sẽ bị lãng quên. Thế nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Thông tin càng nhiều và trôi qua càng nhanh, chúng ta lại càng trân trọng những giá trị sâu sắc mà chỉ sách mới mang lại được. Đó là lý do vì sao các thư viện, từ những không gian truyền thống cho đến các nền tảng online vẫn không ngừng phát triển. Sau tất cả thì công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta đọc, nhưng mà niềm vui được khám phá một điều mới mẻ từ những trang sách thì vẫn luôn còn mãi. Phần tiếp theo chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin về một số trang web cung cấp sách điện tử miễn phí, cho phép người dùng tìm kiếm và đọc hàng triệu cuốn sách điện tử chất lượng cao và có bản quyền.
2: Thứ nhất là quaka.vn. Quaka là một trong những nền tảng sách điện tử bản quyền lớn nhất Việt Nam, chuyên cung cấp sách điện tử, ebook, audiobook, truyện tranh cho mọi lứa tuổi, từ sách truyện dành cho thiếu nhi đến các tác phẩm kinh điển thế giới, các tác phẩm kinh điển Việt Nam. Quý vị có thể truy cập hàng trăm cuốn sách truyện chất lượng cao trong mục miễn phí trên ứng dụng hoặc trang web Quaka mà không phải trả phí.
1: Thứ hai là trang gutenberg.org. Nếu quý vị thích đọc sách tiếng Anh thì có thể tham khảo trang Project Gutenberg tại địa chỉ gutenberg.org. Đây là một thư viện điện tử cung cấp hàng ngàn cuốn sách kinh điển, cho phép người dùng truy cập và tải xuống hơn 75.000 tựa sách, bao gồm các tác phẩm của Shakespeare, Jane Austen, Dickens và nhiều tác giả khác. Trang web này lý tưởng cho việc tìm kiếm sách và các tác phẩm được xuất bản trước năm 1928. Người dùng không cần đăng ký tài khoản để đọc hoặc tải sách ở định dạng EPUB hoặc Kindle. Nếu quý vị muốn đọc các tác phẩm kinh điển thế giới đã hết hạn bản quyền bằng tiếng Anh, thì đây là kho tài liệu miễn phí và hợp pháp lớn nhất, phục vụ cho mục đích học tập và giải trí.
2: Thứ ba là manybooks.net. Manybooks.net là một trang web cung cấp sách điện tử với hơn 50.000 bản sách miễn phí, hỗ trợ nhiều định dạng phổ biến như EPUB, PDF và Kindle. Đây cũng là một nền tảng cung cấp sách điện tử hợp pháp và có bản quyền. Hầu hết các đầu sách miễn phí trên Manybooks là những tác phẩm kinh điển đã hết thời hạn bảo hộ bản quyền, ví dụ như các tác phẩm của Sherlock Holmes, Jane Austen. Một số tác phẩm hiện đại trên trang này được tác giả tự nguyện chia sẻ cho cộng đồng để quảng bá tên tuổi. Trang web này cho phép lọc sách theo thể loại, ngôn ngữ và đánh giá của người đọc, giúp việc tìm kiếm vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên, các đầu sách tại đây chủ yếu phục vụ người đọc ngoại ngữ. Những cuốn sách mới nhất đang nằm trong danh sách bán chạy thường sẽ không miễn phí trên trang web này.
1: Thứ tư là Google Books. Google Books hay book.google.com là một trong những dự án số hóa lớn nhất thế giới và nó hoạt động hoàn toàn tuân thủ luật bản quyền, nhưng với quy định rất chặt chẽ về cách hiển thị nội dung. Đây là một dịch vụ của Google cho phép người dùng tìm kiếm và đọc hàng triệu cuốn sách đã được scan. Một số đọc đầy đủ nội dung, một số cho xem trước một phần nội dung. Điểm mạnh nổi bật của trang là khả năng tìm kiếm đúng câu, đúng trang một cách cực nhanh. Nó phù hợp với các mục đích, học thuật, trích dẫn và tra cứu. Quý vị cần lưu ý, Google Books khác với Google Playbook. Google Books là công cụ tìm kiếm và tra cứu một loạt sách như một thư viện số, còn Google Playbook là một cửa hàng bán sách điện tử. Tại Việt Nam, quý vị có thể mua sách bản quyền thông qua cửa hàng này bằng tiền đồng, thông qua ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng.
2: Thứ năm là bookbull.com. Bookbull.com là một nền tảng có bản quyền và hợp pháp. Khác với các thư viện số truyền thống, Bookbull vận hành theo một mô hình kinh doanh rất đặc thù và chuyên nghiệp. Nền tảng này cung cấp nhiều loại tài liệu giáo dục, bao gồm sách điện tử, học tập qua âm thanh và các khóa học trực tuyến. Nội dung bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như quản trị, kinh tế, marketing, IT, kỹ thuật, kỹ năng mềm, phát triển cá nhân. Nền tảng này hoạt động theo mô hình sách miễn phí kèm quảng cáo và cung cấp hàng ngàn cuốn giáo trình và sách kỹ thuật bằng tiếng Anh cho sinh viên hoàn toàn miễn phí. Bookbull ký hợp đồng trực tiếp với các giáo sư, giảng viên đại học và chuyên gia để viết sách độc quyền cho họ. Để bù đắp chi phí tác quyền, Bookbull chèn các quảng cáo tuyển dụng hoặc chương trình đào tạo của các doanh nghiệp vào trong các trang sách dưới dạng các banner. Vì vậy, nội dung này hoàn toàn hợp pháp và có sự đồng ý của tác giả. Bên cạnh mảng sinh viên, Bookbull hiện đã phát triển thành Bookbull Learning, một nền tảng đào tạo chuyên nghiệp tập trung vào kỹ năng mềm, lãnh đạo, quản lý và công nghệ. Các nội dung này do các chuyên gia hàng đầu biên soạn và được bảo hộ bản quyền chặt chẽ. Để truy cập kho sách này, người dùng hoặc doanh nghiệp phải mua gói đăng ký.
1: Thưa quý vị, dù thế giới không ngừng xoay chuyển giữa hàng tỷ dữ liệu cập nhật mỗi giây, thì giá trị của các thư viện vẫn chưa bao giờ phai nhạt. thư viện không chỉ là nơi lưu giữ sách mà còn là nơi tri thức được sàng lọc, kiểm chứng và tổ chức một cách khoa học, khác hẳn với sự hỗn loạn của thông tin trên mạng xã hội. Theo đó thì sách, dù ở hình thái vật lý hay kỹ thuật số, vẫn luôn là người bạn đồng hành trung thành của con người trên hành trình học hỏi và khám phá thế giới. Hy vọng rằng những thông tin về thư viện thông minh, không gian đọc hiện đại và cả những thư viện sách trực tuyến miễn phí đã giúp quý vị hiểu hơn về xu hướng phát triển của thư viện, của sách trong thời đại số. Từ đó quý vị sẽ có thêm động lực tiếp tục tìm kiếm và học hỏi từ sách, kho tàng tri thức của nhân loại. Đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyển động cùng công nghệ cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau với chủ đề Ứng dụng công nghệ Gen trong đời sống, được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút thứ Hai ngày 18 tháng 5 trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát tại trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi. Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại. Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò. Hãy bật TV và trải nghiệm cùng. À, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
1: À, bạn đi rồi.

Một thành phố năng động, hiện đại, chuyển mình cùng công nghệ hướng đến kỷ nguyên mới. Dịch vụ công online, thanh toán không chạm, giao thông thông minh, trợ lý ảo AI cho mọi công việc. Một chính phủ số minh bạch và tinh gọn để bộ máy hành chính thực sự là nhịp cầu phục vụ người dân. Nền kinh tế số, nơi những ý tưởng sáng tạo biến thành giá trị thực. Những công dân số làm chủ công nghệ, dùng trí tuệ số để kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, an toàn và nhân văn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đô thị số, nơi những sáng tạo hòa cùng dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Phát trên các tần số VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 4:30 và 12:30 thứ tư trên sóng AM 610 kHz, 9:30 thứ hai và 20:00 thứ năm trên FM 87.7 MHz. Đô thị số hóa để tiện lợi.

một góc nhỏ. Có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thuật tuyệt đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7.

0: tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu
2: trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

Cùng Coro là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chơi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Coro làm quen và khám phá nhiều điều hay, mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Coro được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3, trên YouTube.

0: sẽ có một câu hỏi được đặt ra là: nhà làm phim để làm gì? Câu trả lời ấy sẽ có trong ngày hôm nay cùng Studio H9 hẹn cuối tuần. Có những cuộc gặp gỡ, quý vị, là những cuộc gặp gỡ mà bản thân tôi là người sung sướng nhất, là bởi vì tôi mời được những người mà tôi yêu quý đến với chương trình. Và với tuần lễ này của Studio H9 hẹn cuối tuần, xin mời quý vị cùng gặp gỡ hai vị tiền bối của tôi cùng tham gia để trò chuyện về lĩnh vực mà tôi cực kỳ đam mê, đó chính là điện ảnh. Và xin được phép gửi lời chào đến anh Charlie Nguyễn và anh Phan Gia Nhật Linh, hay còn gọi là Fan Cine.
1: Xin chào Tùng, xin chào tất cả khán giả của chương trình.
2: Chào khán giả.
0: Để em bật mí thêm cho mọi người nghe về mối quan hệ giao hảo của chúng ta. Đầu tiên là anh Charlie thì chắc chắn là một người đàn anh lớn ở trong công việc liên quan tới điện ảnh. Còn với anh Phan Gia Nhật Linh thì quá nhiều, thưa quý vị. Đầu tiên là nếu mà gọi là chạm ngõ điện ảnh thì chính anh Linh là người dẫn Tùng vô con đường này. Rồi dẫn chương trình cũng là anh Linh dẫn vô. Nhưng lý do gặp nhau ngày hôm nay không liên quan đến những chuyện đó, sẽ liên quan đến điều khác. Một trong những điều quý vị đã từng gặp trong Studio H9 hẹn cuối tuần cách đây chưa lâu. Nhưng đó là gì thì họ phải vượt qua gói câu hỏi của chương trình. Hannah sẵn sàng chưa? Bây giờ mỗi người sẽ tự trả lời, hai người quy định là ai trả lời trước.
1: Anh Charlie trả lời trước đây.
2: Không, đạo diễn trả lời trước.
0: Dạ rồi, ok, là anh Linh trước tới anh Charlie đúng không?
1: Okay.
0: Câu số 1, những vai trò nào đã đi qua trong lĩnh vực điện ảnh?
1: Đi qua hết rồi, đi qua làm đạo diễn nè, làm sản xuất, làm biên kịch, làm diễn viên, nhà phê bình, quay behind the scene, làm AD, làm PA, làm ghostwriter, làm cố vấn, làm truyền thông.
0: Được quá ha. Mai mốt thuê mình anh thôi.
1: Thì đúng rồi,
0: cũng chưa anh làm hết. Dạ em đã hiểu tại sao anh Charlie chọn anh là đạo diễn. Đều phải được lợi tất cả những vấn đề còn lại. Ok, anh Charlie.
2: Anh thì hết tất cả những cái Linh làm, có làm thiết kế, có làm cascader,
0: cascader
2: có làm extra, nghĩa là
0: extra luôn,
2: có nghĩa là quần chúng á,
1: quần chúng
0: quá trời ha. Vậy em tính ra là em chưa làm gì chứ, em sẽ cố gắng đạt đến mức độ với các anh sau. Câu số 2, đã từng tham gia vai trò sản xuất cho những bộ phim nào?
1: Phim Tiệc Trăng Máu, Fenty, phim Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, phim Trước Giờ Yêu, đây phim đang làm.
0: Dạ rồi. Anh Charlie đi, em nghĩ là anh cũng phải ráng nhớ lại.
2: Nhiều quá, tức là từ lúc mà bắt đầu làm phim.

0: Á, là mình tất cả những cái phim mình làm là mình phải làm sản xuất luôn. Xưa là Dòng Máu Anh Hùng rồi Vật Đói Sau Giờ rồi Long Ruồi rồi mấy phim thời xưa đó. Còn gần đây thì là từ Em Chưa 18, Phim Cuồng rồi tới
1: rất nhiều luôn á,
0: và gần đây thì là phim nào. Nói chung là kiểu giống như là mình thường thường mình phải điền vô chỗ trống. Một cái dự án nó thiếu gì thì mình nhào vô mình làm. Tại vì cái gì mình nói mà không chê gì hết.
1: Bây giờ mình tiếp tục câu số 3 thì ngược lại. Đã từng tham gia vai trò đạo diễn trong những phim nào?
2: Phim đầu tay là Em Là Bà Nội Của Anh, xong rồi Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Chẳng Tí, Em Và Trịnh, và đến bây giờ là
1: phim mới nhất.
0: Phim đầu tay thời Vương 18, tại sau đó tới Dòng Máu Anh Hùng, sau đó Để Máy Tính, rồi tới Long Ruồi, rồi tới Để Máy Tính 2. Rồi tới Cứ Nghe Kéo Lỡ, rồi tới Tèo Em
1: cũng quá trời.
0: Fan Cuồng, rồi Buổi Đời Trả Lớn, rồi Chàng Vợ Của Em.
1: Rồi như vậy là đến câu thứ tư, nó sẽ là nếu được chọn thì vai trò nào thích hơn?
2: Đạo diễn.
0: Anh cũng vậy.
1: Câu số 5, trong Đại Tiệc Trăng Máu 8, hai anh ở vai trò nào?
2: Trong Đại Tiệc Trăng Máu 8, trên credit thì là anh làm sản xuất, làm đạo diễn, làm biên kịch, làm diễn viên.
0: Còn anh thì trên credit thì sản xuất với lại diễn viên.
2: Với phát triển ý tưởng ra trên credit.
0: Vậy hả?
2: Đúng rồi.
1: Như quý vị cũng đã thấy là chúng ta đã đi qua được 5 câu hỏi để mở ra chủ đề của tuần này. Những câu hỏi xoay quanh hai vị trí rất quan trọng của đoàn làm phim. Và bộ phim mà chúng ta đang nhắc tới đó chính là Đại Tiệc Trăng Máu 8. Vậy cho em được hỏi hai anh là chủ đề của tuần này là gì ạ? Thông qua những gì các anh vừa trả lời, nó sẽ là chủ đề gì?
2: Chủ đề về làm phim hả?
1: Chính xác, thưa quý vị, đây là chủ đề làm phim ở Việt Nam. Và với chủ đề này, câu hỏi đầu tiên để khán giả được rõ hơn, đối với những khán giả chỉ biết đến điện ảnh thông qua những gì họ mua vé và xem phim, hoặc là xem online hoặc trên truyền hình, thì họ sẽ không biết gì về làm phim hết. Vậy hai vị có thể cho khán giả được biết rằng là vai trò của nhà sản xuất và đạo diễn có những điểm giống và khác nhau gì không ạ?
0: Vai trò đạo diễn thì mọi người dễ hình dung hơn, tức là chỉ đạo diễn xuất, rồi làm việc với lại biên kịch, việc với lại tất cả ekip để kể một câu chuyện bằng hình ảnh trên phim. Nhưng mà vai trò sản xuất khá rộng, và nó không có tập trung vào một cái công việc cụ thể nào đó. Vừa là người hỗ trợ, vừa là người tổ chức, vừa là người kết nối, làm sao để đưa cái dự án đi đến đích một cách tốt đẹp và thành công. Vừa là có trách nhiệm với nhà đầu tư, vừa là có trách nhiệm với nhà phát hành, giải quyết hết tất cả những cái vấn đề xung quanh và đằng sau, để cho đạo diễn có một cái điều kiện và một cái không gian làm việc thoải mái nhất. Sản xuất thì anh nghĩ quan trọng nhất là vẫn là phải có cái chuyên môn để làm sao để tìm dự án và xây dựng một cái dự án tốt và điều hành cái dự án nó đi đến đích một cách tốt đẹp về mặt nghệ thuật lẫn
1: thương mại. Chủ đề về làm phim á, thì chúng ta sẽ nói chủ yếu đến hai vai trò là của hai anh trong cái bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu. Nhưng trước khi cụ thể là Đại Tiệc Trăng Máu thì sẽ là vẫn là vai trò đạo diễn và vai trò sản xuất chung chung để khán giả hiểu hơn. Em thấy là sẽ có những người phải có được cả kiến thức và kỹ năng của cả hai để làm công việc mình tốt hơn. Ví dụ như hai anh là ai anh biết nhiều để mà vô cái vai trò nào anh cũng xử lý được hết. Theo như là nhiều cái điều khiến cho khán giả nghe bằng truyền thông thì chúng ta sẽ thấy được rằng là ông đạo diễn sẽ là người quyết định hết, nhưng mà trong giới với nhau thì luôn luôn sẽ quan tâm đến vai trò của ông sản xuất nhiều hơn. Em muốn người ta hiểu rõ vai trò của sản xuất nhiều hơn, đặc biệt là khán giả đại chúng, mình có thể nói thêm về công việc của sản xuất được không?
2: Trong phim thực ra người ta chỉ có một đạo diễn thôi, nhưng mà người ta có thể có 10 sản xuất, và 10 người sản xuất này có 10 vai trò khác nhau. Cũng có những sản xuất sẽ nằm ở dưới cái người đạo diễn, và cũng có những sản xuất họ có nhiều cái quyền hơn.
0: Cái tính chất của cái tổ sản xuất thì có thể làm việc nhóm được, nó chia ra nhiều cái chuyên môn, như là anh trong cái phim thì là sẽ tham gia sâu vào trong cái giai đoạn sáng tạo hơn. Nhưng mà sẽ có những bạn sản xuất khác sẽ là lo về phần tổ chức, rồi sẽ có một bạn khác lo về phần ngân sách, quản lý ngân sách, rồi hiện trường, cho nên nó chia ra nhiều cái chuyên môn.
1: Và cái điều mà em đang cảm thấy thú vị nhất trong công việc của hai anh liên quan tới cái bộ phim hiện tại á, đó chính là bởi vì hai anh hiểu rất là rõ cái sự vận hành của một tập thể trong việc làm phim. Nên thành ra cái thứ nhất á, là mình cũng có thể có được cái sự đầu tư đúng mức về mặt tinh thần, vật chất và cái sự tôn trọng của mình với từng vai trò một. Cái thứ hai là khi hai anh kết hợp thì chắc chắn là cái sức mạnh của hai anh nó sẽ choàng vào nhau. Em nghĩ như vậy đó là một trong những cái hay. Đã đến lúc chúng ta bắt đầu bước vô câu chuyện của Đại Tiệc Trăng Máu 8. Em sẽ muốn hỏi về áp lực của hai anh khi đến với bộ phim này. Bản thân em khi đứng ở bên ngoài, có nghĩa là một cái người quan sát, thì em tự đặt rồi, nếu em làm phim này em sẽ có những áp lực sau đây. Thứ nhất là áp lực của Tiệc Trăng Máu. Là bởi vì nó đã rất là thành công. Nó thành công vang dội cả về mặt thương mại lẫn về mặt chuyên môn. Thành ra là Đại Tiệc Trăng Máu này sẽ bị rất áp lực, bởi vì nó nhắc lại cái thành công của Tiệc Trăng Máu. Cái áp lực thứ hai là áp lực từ tên của hai ông lớn. Tại vì hai anh đã thành công ở vai trò sản xuất và đạo diễn rồi. Mà mình đi tiếp ở cái môi trường hiện tại nó sẽ rất áp lực với các bạn trẻ hơn. Áp lực số 3 là áp lực của nhà nhà làm phim, nhà nhà làm đầu tư phim. Vậy thì mình ra mắt trong giai đoạn này có thể mình sẽ bị cuốn vào một cái cơn bão được gọi là hời hợt của khán giả dành cho phim. Thì em nghĩ là ít nhất nó có 3 cái áp lực đó. Vậy thì với bao nhiêu đó áp lực, nó có làm cho mình cảm thấy cái bộ phim này trở nên nặng không ạ?
2: Từ xưa tới giờ làm phim nói không có áp lực không đúng, nhưng mà hầu như là các áp lực mà mình có đó, nó không có đến từ bên ngoài. Các áp lực hầu như là nó đến từ bên trong. Tại vì ví dụ như hồi nãy em nói áp lực đầu tiên là cái gì? So sánh với phim Tiệc Trăng Máu đúng không? Với anh chuyện đó rất là bình thường. Tại vì quan điểm qua là mình không có chạy theo thị trường. Nếu như mình chạy theo, mình tự mình đặt cái áp lực đó đó là mình sẽ không làm được phim luôn. Thực ra nó cũng có cái là cái phim gốc nó là một phim rất là thành công ở Nhật và trên thế giới, nhưng nó không có thành công ở Việt Nam. Cho nên mình nói là thì bây giờ nếu mình làm mà nó không có thành công ở Việt Nam thì cũng bình thường, cũng không có gì bất ngờ cả. Cho nên mình loại bỏ cái áp lực là vì phim trước thành công nên phim này phải thành công. Cái áp lực thứ hai là anh không có lo về chuyện là vì mình là một tên tuổi lớn, tại vì anh cũng không có nghĩ mình là một người có tên tuổi lớn luôn. Nhưng mình có một cái áp lực đó là mình sợ nhất là mình không có mới. Thật ra cái áp lực đó nó lớn hơn, cái áp lực đó là áp lực đến từ bên trong. Áp lực là tôi không có muốn lặp lại bản thân của mình, tôi có thể đem được cái một cái điều gì mới đến với khán giả. Thật ra sợ nhất là mình làm phim mà nó bị cũ. Cho nên là anh rất là thích gọi là đi chơi với mấy bạn trẻ, để mình lúc nào cũng được sống với cái mà mọi người đang sống là gì, cái xu hướng bây giờ nó là cái gì, và làm sao để mình cái câu chuyện mình kể ra nó vẫn mang ý nghĩa đối với cái công chúng bây giờ. Thì cái bộ phim này á, là cái áp lực lớn nhất đó là làm sao mình kể cái phim này mà mọi người xem phim mọi người phải yêu điện ảnh hơn. Tại vì thật ra đây là một bộ phim kể về chuyện làm phim. Trong phim này mình cũng có để một cái câu là mình nói là đây là một cái phim dành cho những ai đã, đang và sẽ tắt lửa đam mê. Thì cái phim này kể về một cái ông đạo diễn bị gọi là chiến thần phim rác. Vì sao ông trở thành chiến thần phim rác? Là tại vì ông có một đứa con, bây giờ ông phải lo cho con nó được hết tất cả mọi thứ, thì ông phải chấp nhận làm hết tất cả mọi thứ. Xong rồi cái bi kịch đó là đứa con gái nó không có thấy điều đó. Đứa con gái nó thấy tại sao ba đi làm phim rác.
0: Trong cái vai trò sản xuất á, cái áp lực đầu tiên là luôn luôn là mình tại sao mình làm cái phim này, tại sao nó xứng đáng để được ra lời, làm sao mình tìm được cái ý nghĩa đó cho, không phải là cho riêng, tất nhiên là cho riêng mình, nhưng mà nó còn cả cho tất cả mọi người, và đặc biệt là cho khán giả, tại vì họ chính là những người đón nhận cái tác phẩm. Cho nên là khi mà nói làm sản xuất á, thì mình vẫn làm creative producer thôi, chứ mình không có bước chân qua bên cái ranh giới mà của
2: kinh doanh.
0: Mình chỉ suy nghĩ là làm sao để hỗ trợ Linh làm được cái bộ phim của Linh muốn thôi.
1: Bây giờ quay trở lại với khán giả, đây cũng là một bộ phim có thể đã xem rồi hoặc chưa. Vậy chúng ta dành phần tiếp theo cho những người chưa xem phim. Bộ phim này có gì đáng xem?
2: Phim này đem đến cho khán giả nhiều thứ lắm, có rất là nhiều thứ. Việc đầu tiên đó là dành cho tất cả mọi người. Đây là một cái phim hài, nhưng mà nó là một cái phim hài rất là bất thường, vì nó không có giống như những cái phim hài bình thường mọi người xem. nó mở đầu bằng một cái phim kinh dị.

35 phút đầu tiên của bộ phim nó là một phim kinh dị, và mọi người sẽ phải chịu đựng cái chuyện đó và phải rất là kiên nhẫn để đến cuối cái bộ phim đó mọi người sẽ vỡ lẽ ra được chuyện gì đã xảy ra và tại sao nó như thế. Đây cũng là một cái phim nó nói về một câu chuyện gia đình rồi, và đây là một cái phim nói về hậu trường làm phim. Thì trong cái phim này nó kể về cái chuyện nhà làm phim khổ như thế nào, nhưng không phải là để kể khổ mà để khoe cái khổ đó, và giúp cho người xem người ta hiểu một phần nào và người ta sẽ cười.

0: đó để đi xem.
1: Và nếu mà quý vị đã xem chương trình của chúng tôi trước đây thì chắc quý vị vẫn còn đang tò mò điều này nếu chưa xem phim, đó là anh Charlie đã đau như thế nào cùng với Lê Khánh. Lê Khánh dặn em hỏi câu này.
2: Lúc đó là Lê Khánh cầm cái rìu bằng cao su cứng
0: á. Trong phim á, là phim. Nhân vật của Lê Khánh á là cầm cái rìu đó chém.
2: Mà chém nhiều nhát, chém rất là nhiều nhát đó. Nhưng mà nếu mà chém gió đó thì nó không có giống cái động tác mà chém trúng một cái gì đó thật. Đó, cho nên lúc đó anh đứng vậy nè, anh cứ nói là em cứ chém như thật đi, em đừng có sợ, cứ quất như thật để cho mình lấy cái hình đó, nó thuyết phục. Thì lúc đó là Khánh chơi quất bát bó mà đứng anh chịu đựng.
0: Nhưng mà anh có đau thiệt không?
2: Đau thiệt đó, ngồi nữa là bầm đỏ hết cái chỗ này,
0: bầm đỏ hết luôn mà anh chặt đi đau thiệt. Xong bà Lê Khánh sau đó đi ra ngồi nói chuyện với anh thì cũng nói về cái chuyện là tâm lý nhân vật ở chỗ đó. Xong kêu thì em thấy anh Charlie cũng đâu có đau lắm đâu anh ha. Ủa cái gì vậy em? Mấy cái vết chân đó là còn không cần phải make up luôn, bởi vì mấy cái vết đó nó nằm á, nó đỏ tới lên luôn. Xong Lê Khánh nói ủa vậy hả, là cái đồ giả đó cũng đau thiệt hả?
1: Trời đất ơi, tính ra là bây giờ mới biết là chị Khánh chỉ vô tư dữ vậy trời. Dạ, quý vị thân mến, thật ra là muốn anh Linh và anh Charlie kể thêm cho quý vị để quý vị thấy được rằng là cái độ thú vị của bộ phim này nó cũng còn nhiều ở phía trước lắm. Rất là mong quý vị sẽ thử cùng với tất cả những người xung quanh chúng ta tìm hiểu về Đại Tiệc Trăng Máu 8. Và đây là phần đầu tiên trò chuyện với hai nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ quay trở lại cùng với phần tiếp theo, thưa quý vị. Dù là nhà sản xuất, đạo diễn đến đây vẫn bị thử thách như thường. Nên chúng ta sẽ có một phần thử thách nhỏ nhỏ liên quan đến bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 dành cho hai nhân vật của tuần này. Đây là phần thử thách được gọi là nhìn hình nói xấu. Và em mở hình gì mình nói xấu người đó thôi.
0: Ok.
1: Dạ, chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật đầu tiên thưa quý vị.
0: Anh Đức Khuê.
1: Anh Khuê thì là anh... quen với anh Linh từ phim trước rồi.
0: Đúng rồi.
2: Anh Khuê khó nói xấu lắm, tại vì... làm việc với ảnh và sinh hoạt với ảnh á thì thấy ảnh quá dễ thương. Anh nhớ có một cái anh nói xấu gì rồi, là cái vai của ảnh nó có một cái cảnh rất là đau đớn, kiểu rất là xúc động và đau, kiểu xung đột nội tại, nhưng mà ảnh không cho mình thấy cái nỗi đau đó một cách nó đậm đà. Mọi người mới nói anh có cần phải lấy tâm lý hay như thế nào không? Thì anh mới nói rằng cuộc đời của anh bây giờ ấy, anh rất là hạnh phúc, anh không có nỗi đau ở bên trong. Cho nên bây giờ lúc đi tìm cái đó, anh không biết tìm ở đâu.
0: Viên mãn.
2: Nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là viên mãn.
1: Dạ rồi, bao nhiêu đó thôi, chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật tiếp theo ạ. Nàng thơ của anh Linh nè.
0: Ôi chết rồi, giờ nhiều quá không biết.
1: Nãy thì tìm không ra, còn bây giờ thì quá nhiều.
0: Nhiều khi mình không biết là Miu giỡn hay thiệt. Đầu tiên là mình đâu có nghĩ là mình sẽ chọn Miu Lê đóng cái phim này đâu.
1: Dạ.
0: Ban đầu là có một cái gọi là open casting, tức là mời tất cả mọi người đến cast rồi mình đăng trên Facebook. Mà em biết đó là nó có một cái kiểu đó là mỗi lần mà mình đăng tuyển cái gì á, là sẽ có rất là nhiều người không hề có ý định tham gia nhưng vẫn đi vô comment cho nó có tụ em nè em nè. Thì mình thấy Miu nói là anh cast em nha, thì mình cũng chỉ thả ha ha thôi. Tại vì lúc đó mình biết là Miu rất là bận lịch, bận là không có nghĩ là Miu sẽ có thời gian để đọc cái này. Sau đó mình vẫn đi làm casting, xong khoảng một tuần sau thì Miu nhắn tin nói là ủa anh giận em gì hả, nói giận chuyện gì, nói sao không có chưa mời em lên. Sau đó ai biết tưởng giỡn. Xong rồi sau đó kêu Miu lên cast là nói chung là cô gái này mình không biết lúc nào lúc nào là giỡn luôn.
1: Đi tiếp đi ạ. Ai nữa ạ? Hứa Vĩ Văn.
0: Thật ra Văn là một trong mấy diễn viên đầu tiên mà mình mời luôn, và mình nói với Văn là Văn, cái vai này là Linh viết riêng cho Văn. Văn đọc kịch bản xong gọi điện kêu là trời ơi cái vai này không có biết diễn làm sao luôn á, sao cái vai kỳ quá. Xong nó không, cái vai này là Linh viết cho Văn và nó rất là đúng giống Văn đó. Văn đâu có vậy đâu Linh. Xong rồi kiểu ống ma ống ẹo, đến khi lên set á diễn tất cả mọi người là nói là trời ơi không có cái vai nào mà hợp hơn với ông Văn hơn cái vai này. Đây là đóng vai một ông diễn viên tức là sống nhập tâm, xong rồi hả đi nói xấu hết nguyên ngành phim.

0: Đây là điều ẩn giấu bên trong Hứa Vĩ Văn.
1: Đúng.
2: Phía đằng sau bộ mặt một soái ca.
0: Dạ, xin mời tiếp tục ạ. Anh Vân Sơn.
3: Anh Vân Sơn thì là rất là quen thuộc với anh, bởi vì là anh viết mấy cái tiểu phẩm hài.
0: Dạ.
3: Rồi anh Sơn, Bảo Liêm, Hoài Linh, Hồng Đào, Quang Minh, nguyên một cái nhóm đó đó, đó làm những cái tiểu phẩm. Cho nên là có một cái hành trình rất là dài với nhau, tuy nhiên nó không phải là điện ảnh.
0: Dạ.
3: Nó chủ yếu là nó là tiểu phẩm.
0: Dạ.
3: Hài kịch với lại sân khấu. Cho nên là khi mà bước vào, khi mời ảnh vào cái vai ông Tâm OK cho Đệ Từ Trăng Máu 8 á, thì mình nghĩ nó sẽ rất thú vị. Thì nó thú vị thật.
2: Tại vì thật ra anh Sơn có rất là nhiều câu hỏi. Giống như là trong lúc mình đang làm tiền kỳ những chuyện khác là anh cứ Linh ơi, anh đặt câu hỏi và anh có 100 câu hỏi mình phải trả lời. Thì đây là lần đầu tiên anh Sơn anh làm một cái phim điện ảnh ở Việt Nam nữa.
0: Dạ.
2: Thì cái này nói xấu nhưng cũng không hẳn là nói xấu.
3: Tại vì anh có nhiều cái bỡ ngỡ và nó cũng hợp lý. Tại vì một người, người ta sống ở trên sân khấu và người ta sinh hoạt nghệ thuật rất là lâu năm, nhưng mà người ta không có quen thuộc khi bước qua một cái bộ môn khác. Nó cũng là nghệ thuật nhưng mà nó khác đó. Thì có rất là nhiều thứ mà người ta phải thích nghi để làm tròn cái vai của mình, tại ảnh biết là nó sẽ rất là khác đó. Cho nên là lý do đó mà ảnh có nhiều câu hỏi như vậy.
0: Dạ, như vậy là chúng ta vừa đi qua những diễn viên tham gia vào bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8. Đương nhiên sẽ còn nhiều nhân vật khác, nhưng mà ở mức độ nói xấu ngày hôm nay thì mình dừng lại ở đây thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, trong thời điểm này thì chương trình Số 29 hẹn cuối tuần luôn hướng tất cả khách mời đến kể câu chuyện về thành phố, là bởi vì chúng ta đang kỷ niệm 50 năm đổi tên thành phố mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh. Và với câu chuyện về thành phố thì rất là mong là anh Charlie cũng như anh Linh sẽ kể một kỷ niệm hoặc bất cứ một cái tâm sự gì của mình về thành phố Hồ Chí Minh, giống như là để chúng ta gửi một cái lời cảm ơn đến cái sự phát triển của thành phố trong suốt 50 năm qua.
2: Bản thân anh là anh rất là yêu thành phố này.
0: Yeah.
2: Thành phố Hồ Chí Minh nó có một cái điều rất là hay, đó là mình đi rất là nhiều nơi trên thế giới. Có những cái thành phố 10 năm sau mình quay lại á, nó vẫn y chang, từng góc phố mọi thứ nó vẫn như thế, không có khác một cái gì hết.
0: Yeah.
2: Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh á, mình đi vắng khoảng một tháng mình quay lại thì thành phố nó đã thay đổi rồi.
0: Yeah.
2: Và nó thay đổi liên tục và nó có một cái gì điều đó làm cho mình rời khỏi nó, mình sẽ luôn luôn nhớ về nó. Mình đi đâu mình cũng nghĩ cuối cùng mình cũng phải quay lại cái thành phố này.
3: Anh thì đây cũng là quê hương. Và lúc mà nhỏ đó thì cái thành phố nó nhỏ và nó vắng lắm, và thành phố với anh thì cũng như Linh nói đó, là nó luôn luôn chuyển động và nó luôn luôn thay đổi. Mà nó không những thay đổi mà nó càng ngày càng rộng ra, nó càng mở rộng ra. Và mình cảm giác giống như là mình ở ngay đây và mình dành rất là nhiều thời gian ở đây, nhưng mà mình vẫn không hiểu nó hết, mình không có biết, mình vẫn cần phải khám phá. Giống như là người ta đi du lịch, ta tới đây người ta hỏi, mình thật sự mình nói ồ, mình phải đi, bắt đầu mình phải đi tìm, mình phải hỏi vòng vòng coi những cái hẻm nào, món ăn nào ở đâu, những cái gì nó mới, công viên nào. Và mình đi ra luôn luôn, nó làm cho mình bất ngờ. Thì đó là cái điều thú vị, nó không có bây giờ làm cho mình nhàm chán được hết.
0: Chúng ta hạnh phúc bởi vì cái sự luôn luôn có những cái sự thay đổi ở nơi này. Không phải là để chúng ta xóa đi cái cũ, mà là để chúng ta đi tiếp trong cái hành trình hạnh phúc. Và em tin rằng là hành trình hạnh phúc đó là anh Charlie, anh Linh, em và tất cả khán giả đều cảm nhận được, để chúng ta có một chút gọi là chúc mừng cho thành phố trong 50 năm đổi tên và tạo ra nhiều giá trị phát triển, trong đó có sự phát triển của ngành nghề của chúng ta, điện ảnh, đúng không ạ? Và hy vọng là quý vị cũng sẽ có nhiều, thật nhiều những kỷ niệm để nhìn thấy được sự đổi thay của thành phố này, cũng vì sự hạnh phúc của mình, phải không quý vị? Bây giờ sẽ là phần cuối cùng của chương trình hôm nay. Bây giờ sẽ là một bài hát được gửi tặng quý vị đến từ vị khách mời của chương trình. Và lúc này thì xin được phép nhờ anh Charlie hoặc anh Linh sẽ chọn ra một ca khúc để gửi tặng cho khán giả vào cuối chương trình của chúng ta.
3: Linh chọn luôn.
2: Em vào
3: Linh
2: luôn
3: chọn
2: hả?
3: Luôn.
0: Dạ.
2: Là bây giờ mình sẽ nghe một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh.

0: Dạ. Về thành phố Hồ Chí Minh, về kỷ niệm 50 năm đổi tên thành phố. Ừ. Vậy em nghĩ có một bài có thể hợp lý nhất thôi.
1: À.
0: Em gợi ý cho anh nha.
1: Ok.
0: À, gần đây thì Võ Hoài Phúc có viết một bài hát dành tặng cho dịp này, đó là Thành phố 50 mùa hoa.
1: Ừ.
0: Thì hy vọng là anh đồng ý để mình...
1: Dạ, mình nghe bài hát Thành phố 50 mùa hoa.
0: Dạ, và bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với bài hát dành tặng riêng cho thành phố Hồ Chí Minh vào dịp đặc biệt này.

0: Tùng xin được phép gửi lời cảm ơn đến Jack Lee và anh Linh đã cùng chia sẻ về nghề làm phim, về việc làm phim, về nghề làm phim. Đó chính là điều em thích nhất ở khía cạnh là cá nhân, và em hy vọng điều đó cũng tác động đến khán giả của mình ngày hôm nay.
1: Ok, em cũng cảm ơn Tùng cho một cái cơ hội cho hai anh em lên để trước nhất là tâm sự, chia sẻ và giới thiệu cái bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 đến với...

0: khán giả.
1: Và lúc này thì chắc là quý vị cũng đã tìm ra được câu trả lời mà Tùng hỏi từ đầu chương trình phải không ạ? Nhà làm phim để làm gì? À, bản thân Tùng lúc này đang rất tâm đắc về câu trả lời mà hai vị khách mời đã mang tới, và hy vọng quý vị cũng hiểu được trái tim của nhà làm phim hướng đến trái tim của khán giả thông qua trái tim của bộ phim. Rất mong rằng tất cả những bộ phim Việt Nam làm ra được đón nhận, bởi vì đó là tấm chân tình của những nhà làm phim dành cho quý vị. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Ngọc Thu xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sắc màu sân khấu của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Thưa quý vị thính giả, cổ tích chuyện tình là chủ đề của chương trình Vườn Trăng Cổ Nhạc lần thứ 235 do Ban Văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình Sắc màu sân khấu hôm nay, Ngọc Thu xin mời quý vị sẽ nghe trích phát lại các tiết mục đặc sắc trong chương trình này.

hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc ta được ở bên nhau bao lâu, mà là ta đã hy sinh cho nhau nhiều như thế nào. Đỉnh núi Lang Biang hôm nay vẫn sừng sững giữa đất trời như một minh chứng cho lời thề của đôi trai gái khác bộ tộc. Đó là câu chuyện về một tình yêu vượt qua mọi rào cản ngăn cách. Một bản tình ca buồn nhưng đẹp vô cùng, mang tên Chuyện tình Lang Biang.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức ca cảnh Chuyện tình Lang Biang, nhạc của Thanh Yên, lời vọng cổ Đặng Thanh Huyền với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh, ca sĩ Minh Luân và nghệ sĩ Phạm Vũ Thành. Dòng máu Lạc Hồng cuộn chảy trong tim mỗi người Việt Nam chính là sợi dây linh thiêng kết nối quá khứ và hiện tại. Ngược dòng thời gian, về với thuở hồng hoang dựng nước, chúng ta không chỉ thấy bóng hình của cha rồng mẹ tiên mà còn nghe vang vọng tiếng ru ngọt ngào từ thuở nằm nôi của dân tộc. Lời ru Âu Lạc, một bài ca tri ân nguồn gốc, nhắc nhở mỗi chúng ta về sức mạnh của sự đoàn kết, niềm tự hào, ký ức hào hùng và thiêng liêng. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây lời ru Âu Lạc, nhạc của Lê Minh Sơn, lời vọng cổ Phạm Văn Đằng, qua giọng ca của các nghệ sĩ ưu tú Tâm Tâm, nghệ sĩ ưu tú Đào Phủ Thanh, ca sĩ Phan Ngọc Luân và ca sĩ

Thưa quý vị thính giả, trong kho tàng cổ tích Việt Nam, hình ảnh chàng dũng sĩ Thạch Sanh hiền lành, dũng cảm không chỉ gắn liền với chiếc rìu sắt diệt chàng tinh mà còn đặc biệt với tiếng đàn thần kỳ. Tiếng đàn ấy không chỉ tấu lên giai điệu tích tịch tình tang mà còn là tiếng lòng minh oan cho sự trung thực, là sức mạnh cảm hóa kẻ thù. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với bài tân cổ Tiếng đàn Thạch Sanh, nhạc của Hoài An, lời vọng cổ Lâm Hữu Tặng, với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Thi Trang, nghệ sĩ Minh Trường và nghệ sĩ Hoàng Hải.

0: Bảy bàn
1: thật sang, công chúa đâu, người đẹp của ta đâu? Thật sang, tại sao ngươi nỡ

0: Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một trích đoạn cải lương mang tên Thằng Mỏ Làm Quan, tác giả Phùng Cao Bằng, chuyển thể cải lương Lê Nguyễn, với phần diễn xuất của các nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi, Lê Thanh Thảo, Hoàng Minh Vương và Thanh Đông.
1: Kìa trời đất ơi, không biết bị cái giống gì mà cả tháng nay không có ai tới đây thưa kiện hết vậy trời. Làm quan mà không có xử thì đâu có tiền phạt giả, chết rồi.
2: Trời ơi, hôm nay không có thì ngày mai có. Cái điều quan trọng là con trai cưng của mình nó thức rồi. À, Tục Tân ơi, Tục Tân ơi, ra đây với mẹ, ra đây với mẹ con ơi. Trời ơi, Tục Tân, Tục Tân, Tục Tân, Tục Tân, Tục Tân.
1: Thương sanh nó ra 10 tuổi rồi chưa bao giờ nó nói được một tiếng, đụng tới

0: quá chửi thì cưng.
1: Nghe mày, nghe mày, chạy đi tiếp.
0: Không vô, ngồi đây, ngồi đây. Xin kính chào quan huyện.
2: Vừa mới tới nơi, nghe trong nhà hình như là ồn ào, giống như là chửi nhau mà sao lại có tiếng vô tài. Lại cười quay chi, ôi cái nhà chị mà là quá xa. Kẻ chửi với người mừng, có phải đã bị khùng hay chăng? Dạ. Hãy mau tỏ tường, vợ chồng mỏ tỏ bài cho quan nghe.
0: À, dạ thưa quan, số là gì đâu quan?
3: Bà tài lanh quá, để cho tôi. Dạ thưa quan.
2: Mi còn tài lanh hơn bà đó, cái chuyện gia đình ta rành vậy lắm. Con thằng con trai đẹp, tướng mạo phi phàm, nhưng mà ngặt cái á khẩu đúng không?
0: Thôi, ai gieo tiếng ác vậy trời? Nó mới chửi tất thì, tía mày, mẹ mày. Dạ dạ dạ, để tôi kêu con tôi ra tiếp quan nha. Dạ, dạ, dạ, chào quan con, đi đi đi, chào quan. Chào quan, chào quan, chào quan. Chào quan đi con, chào quan, chào quan. Nói đi con. Chào quan đi con. Chào quan.
4: Kính chào quan huyện.
3: Trời ơi, nó biết nói.
4: Mời quan huyện ngồi.
0: Trời ơi, con tôi nó nói nhiều quá ông ơi. Trời ơi, hôm nay giọng già chát luôn.
4: Chắc quan huyện không nhận ra tôi. Tôi và quan huyện học cùng làng, cùng tuổi nhau. Tôi tên là Nhất Nam.
0: Hả?
4: Là thầy nghè ở trong làng.
0: Không phải quan, con đi vô nói gì vậy?
4: Quan đã.
2: Ta có quen một người tên gọi là Nhất Nam, nhưng người ấy mất tích từ lâu và nghe đâu là đã chết.
0: Dạ chết rồi. Dạ, đây chết. Là con của tôi. Không dạ. Được, nó tên được. Đi vô con.
4: Không.
0: Đi vô được, được, được.
4: Ta tên là Nhất Nam. Bẩm quan huyện, ở trong căn nhà này có nhiều điều mờ ám và oan khuất lắm.
0: Đi vô.
2: Khoan đã. Cháu. À mà không, ông có điều gì quan quốc cứ nói tiếp ta nghe. Nếu vợ chồng mỏ còn dám cản ngăn, ta sẽ trừng trị theo quân pháp.
4: Thưa quan huyện, câu chuyện đã cách đây hơn 10 năm về trước.
0: Chồng ơi chồng, tôi nói chồng nghe này nè chồng.
3: Nói.
0: Chồng nhớ ông thầy nghè không?
3: À, thầy nghè hả?
0: Ông thầy nghè.
3: Thầy nghè nào?
0: Hồi xưa cho vợ chồng mình mười nén bạc đó. Mà mới có đưa chín hạt, thiếu một.
3: Nhớ rồi.
0: Khi tự nhiên tôi đang ngồi, bỗng dưng tôi thấy thầy nghè.

0: bỗng dưng vợ là mời người ta về nhà đi dùng cơm. Vợ hay quá giỏi, vợ vui quá trời. Vợ có biết gì sao ông đồng ý về nhà mình có lý do gì hay không?
1: Sao chồng cứ hỏi vu vơ thì mời tới để thăm vợ chồng mình.
0: Thăm cái con khỉ, ông tới đây là ông đòi 9 nén bạc mà ngày xưa vợ chồng mình còn thiếu.
1: Ôi trời, 9 nén bạc nói gì, 900 nén tôi cũng trả mà. Bây giờ vợ chồng mình giàu quá mà.
0: Nhưng ông đâu có cần những thứ đó.
1: Thứ gì?
0: Ông tới nhà mình à, thấy nhà cao cửa rộng giàu sang, ông sanh lòng ganh tị. Từ đó ông sẽ tố cáo vợ cái chuyện ngày xưa đó, vợ nhớ không?
1: Ủa, tôi làm gì ông cố tao tố cáo tôi?
0: Không nhớ gì hả?
1: Không.
0: Ngày xưa vợ đã dìm đầu ông xã trưởng xuống sông. Ông ngóc đầu lên, vợ dìm xuống. Ông ngóc đầu lên, dìm xuống. Ngóc đầu lên, nước sôi lên. Cuối cùng
1: chá đài.
0: Đó, chính điều tố cáo đó. Linh tới đây nó gông cổ vợ, nó tống giam vợ cho ăn gạo lứt muối mè. Giờ hiểu không?
1: Tự nhiên đã ăn gạo đã ngứa trọng, bắt tôi ăn gạo lứt muối mè sao tôi chịu nổi. Ủa hồi xưa tôi khôn lắm mà, tự nhiên giờ sao ngu đột xuất vậy? Tự nhiên mời ông về đây làm chi?

0: Một khi chồng nói ra thì chắc chắn phải có cách giúp vợ chứ hả?
1: Có cách hả? Cách gì? Nói lẹ.
2: Không, không thể được, không thể được, không thể được.
0: Làm không?
2: Không.
0: Làm không?
2: Không.
0: Làm hay ở tù?
2: Ở tù. Dạ không, làm
0: thì vô làm.
2: Dạ.
0: Ồ kìa, thầy nghe.
3: Dạ, chào chú, chào thầy.
0: Lâu quá mới gặp thầy, thầy khỏe không?
3: Dạ, tôi khỏe. Chà, dạo này nhìn chú thím khác quá ha.
0: Dạ, bình thường.
3: Nhà cửa khang trang quá.
0: Dạ, con ngồi.
3: Dạ, xin cảm ơn chú.
0: Vợ, rót rượu mời thầy nghe.
1: Dạ, rót rượu.
3: Trời ơi, chú ơi, cơ bộ không ổn rồi nghe. Tại sao thím có bệnh hoạn gì không mà mặt mày thắt sắc, tay chân run dữ vậy?
0: Dạ, tại vợ tôi suốt ngày nó chỉ biết xa gạo, cho nên tay chân nó run vậy mà.
3: Vậy à? Vậy mà tôi cứ tưởng thím ăn nhầm bò cạp, cho nên cứ đánh bò cạp hoài. Dạ. Tôi chịu cái nước đó của thím đâu nghe.
1: Dạ.
3: Hồi nghèo khổ cũng chịu có làm ăn, giờ giàu có cũng chẳng đổi thay gì, ăn gạo sang một mình, chứ không mướn ai vì không vừa dạ. Chú có phước lắm á, phải có người vợ đảm đang nha. Ủa mà bộ chú thím sàn gạo chung hả?
0: Dạ, vợ chồng em hai chị nhau sàn gạo.
3: Sàn gạo thì được gạo, mà tay chân run quá trời hả?
0: Mày đứng lên đi, chỗ của tao mày ngồi sao được? Mày không đứng lên có chừng tao đập mày à.
3: Ủa chú đúng hả? Nãy giờ có một gì kia
0: không? Dạ, vợ chồng em đặt tâm sự cùng nhau. Vợ ơi hãy mau lẹ làng vào trong chuẩn bị cái thế đại ân nhân.
3: Dạ thôi, không cần thím.
1: Dạ.
3: Cứ để thím nó ở ngoài ngồi chơi.
0: Dạ. Thầy ơi, thầy đẹp quá.
3: Trời đẹp ơi, chú cứ nói giỡn. Tôi già chát vậy mà còn đẹp cái gì nữa.
0: Dạ không phải nói thầy, mà nói cái hàm răng vàng của thầy á. Trời ơi, bao nhiêu năm trời mà nó vẫn sáng long lanh. Chắc kỳ này tôi cũng đi nhổ hai cái răng hai bên để tôi trồng một cái bên bạc, một cái bên vàng để nó lấp lánh như thầy.
3: Chú cứ nói đùa hoài.
0: Dạ. Rót rượu mời thầy dùng đi.
3: Bộ chú thím quên rồi hả?
0: Dạ,
3: hồi xưa dưới quê, tôi đâu có biết uống rượu.
0: Trời ơi, là cái chuyện ngày xưa, còn bây giờ gặp lại vui thì mình dùng chung rượu. Tình nghĩa vậy mà.
3: Dạ. Lâu ngày gặp lại chú thím.
0: Dạ.
3: Yếm một uống một ly gọi là.
1: Dạ. Mời thầy. Dạ. Dùng rượu thầy.
3: Dạ. Cảm ơn thím. Vô nghe.
0: Dạ. Vô. Chú, ngon không thầy?
3: Chà. Rượu ở nhà tự cất. Dạ. Sao nặng quá.
0: Dạ. Dạ, nhân dịp này tôi cũng xin hỏi thăm thầy một chút việc.
3: Chuyện gì đó chú?
0: Dạ, từ ngày mà vợ chồng tôi bỏ làng quê để đi tìm nơi khác lập nghiệp đó, không biết dân làng bây giờ có ai nhắc tới cái chuyện của vợ chồng tôi ngày xưa không thầy?
3: Có chứ. Nhiều nữa là đằng khác. Nhiều lắm. Nhưng mà dường như ông trời không thương, nên

phần chúa thím thì sau đêm hôm đó bọn lính tráng rốt rút tìm quanh làng để bắt chú thím đi. Bọn nó nói chỉ cần ai biết chú thím ở đâu chỉ một cái là nó thưởng lớn cả đời ăn không hết.

0: sai.
1: Khổ tu, chị vậy thì...
0: Yên tâm đi, đâu có ai biết cái chuyện này. Con mình ơn tôi biết hả?

0: mà không lý nào á. Tôi là đi thưa chú thím để chúng ta tù.
1: Thật là độc ác. Vợ chồng mỏ quả là lòng tham không đáy.
2: Đừng có vu khống tôi. Tôi không có giết người.
3: Dạ, đây là vật chứng. Cái chai mà mỏ đã giết chết thầy nghe.
1: Vì lòng tham không đáy, vợ chồng nó đã giết tôi và cướp 20 nén vàng. Sau đó chôn xác tôi ở sau cây vú sữa sau vườn.
3: À, dạ đúng rồi, cây vú sữa sau vườn chôn xác thầy nghe đó Quang. Trời ơi, tự nhiên bỗng dưng cái một cây vú sữa, tôi ăn trái vú sữa, tự nhiên cái tôi mang thai, tôi sinh ra cái thằng con.

0: lúc sinh thời. Tôi có bịt hai chiếc răng vàng bạc ở hai bên. Sau khi giết tôi, vợ chồng các người đã cướp nó và làm đẹp cho bản thân của mình.
1: Đúng rồi, cái thằng vàng là quan cọ là quan cọ luôn. Nó đẹp cho tôi cái đó luôn mà con ơi.
2: Vợ ơi, mày ngu quá vợ ơi.
0: Vợ chồng bỏ hơi.
1: Tôi lấy cây chài đập ông chỉ cho ngụm củ tỏi. Thương chuyện xưa không ai hay biết, ngờ đâu ông đầu thai.

ông để được làm quan sống cảnh sang giàu. Tất cả là do ông má ông suối gà suối vợ. Trời ơi, thằng mốt của làng mà không đòi là

0: lần lầm lỡ là gián tiếp nhút nhơ. Phải trừng trị răng đe để giữ gìn kỷ cương phép nước. Dẫu có hối hận ăn năn cũng không còn kịp nữa. Đây là cái giá của bỏ học mà đòi làm quan. Giải vợ chồng chúng về công đường thử tội.
1: Đúng là quả báo.
2: Thưa quý vị, phía sau bức màn nhung không chỉ là ánh đèn và những vai diễn, mà là bản hòa ca của dân gian. Biểu tượng của nghệ thuật sân khấu chính là một nụ cười rạng rỡ và một giọt nước mắt tuôn rơi. Đó là lời nhắc nhở rằng cuộc đời là một vở kịch dài, nơi mà niềm vui và nỗi đau luôn song hành, soi rọi lẫn nhau để tạo nên những cung bậc cảm xúc chân thực nhất. Xin mời quý vị cùng đến với ca cảnh Chuyện tình ông cười bà khóc, nhà của Võ Thanh Liêm, lời vọng cổ của Cẩm Tú, với phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng và nghệ sĩ Tuấn Thanh.

như vai diễn của mình trên sân khấu. Con thuyền nghề có lúc khó khăn, ta phải biết vững tay chèo để vượt qua. Người nghệ sĩ dù có đi đâu

0: ngày bà cứ ủ rũ khóc than vậy?
1: Chẳng phải lúc nào ông cũng tươi cười rạng rỡ đó sao?
0: Gương mặt đại diện của tôi mà. Tôi tạo không khí sôi động, tạo ra tiếng cười trên sân khấu.
1: Sợi dây vô hình đã gắn kết tôi với ông lại với nhau, trở thành một nửa yêu thương không thể tách rời.
0: Phải rồi, sân khấu như là định mệnh, như là một cái sợi dây vô hình đã buộc ta vào, làm cho ta quên ăn mất ngủ. Và tôi với bà đã sánh đôi cùng nhau, biết bao vai diễn khóc cười trên sân khấu.
1: Tôi và ông luôn tồn tại trong từng nhân vật và cả trong tâm hồn người nghệ sĩ.
0: Như vậy là tận cùng của bi kịch chính là hài kịch,
1: và tận cùng của hài kịch chính là bi kịch.
0: Bà ơi, đêm qua tôi có nằm mơ, tôi thấy trên một chiếc thuyền xuôi ngược

0: Ông cười.
1: Bà khóc. Làm gì mà suốt

0: Tự nhiên tôi thèm cảm giác được diễn, được hát trên sân khấu. Tôi nhớ lắm, tôi nhớ lắm ông ơi.
1: Cái bà này, sân khấu vẫn luôn sáng đèn, khán giả mãi còn yêu sân khấu. Tụi bà vẫn cùng bao thế hệ nghệ sĩ hàng đêm loa thăng lên sân khấu làm đẹp cho đời.
0: Đời nghệ sĩ thế.

giả, chương trình Sắc Màu Sân Khấu hôm nay đã vừa giới thiệu đến quý vị những tiết mục đặc sắc trong chương trình Phần Trăng Cổ Nhạc kỳ thứ 235 với chủ đề Cổ Tích Chuyện Tình do Ban Văn Nghệ Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Chương trình Sắc Màu Sân Khấu được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Thân ái chào.

Kim Thanh xin được mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát chính từ 15 giờ cho đến 16 giờ của thứ ba hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Sau đó được phát lại một số khung giờ khác cũng trên làn sóng này và làn sóng FM 92.5 MHz. Ngoài ra các thính giả vẫn có thể theo dõi Bật Nhạc Lên trên ứng dụng của đài chúng tôi là VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn thì có thể theo dõi bất kỳ lúc nào chúng ta rảnh bằng cách lên Google, gõ chữ Bật Nhạc Lên VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Thưa quý vị, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố rất là đặc biệt trong âm nhạc.

Bởi mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ lại lưu giữ cho mình một hình dung khác nhau đầy thú vị. Từ những ngày đầu thống nhất đất nước với niềm vui vỡ òa của hòa bình, khát vọng dựng xây và tinh thần tuổi trẻ sôi nổi, cho đến một đô thị hiện đại với những góc phố, quán xá, dòng người không ngừng chuyển động của ngày hôm nay. Có những ca khúc mang âm hưởng cách mạng, ghi lại dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước và thành phố mang tên Bác. Nhưng cũng có những ca khúc rất đời, rất gần gũi, kể về một ly cà phê buổi sáng, một cơn mưa bất chợt hay một mối tình dang dở giữa phố đông. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh trong âm nhạc vì thế không đơn thuần là một địa danh mà chính là một không gian cảm xúc, nơi niềm vui, nỗi nhớ, sự cô đơn và cả hy vọng cùng tồn tại. Kim Thanh nghĩ rằng ở thời điểm này sẽ rất là thú vị nếu bật nhạc lên giúp cho quý vị cảm nhận lại một hành trình dài để thấy thành phố đã lớn lên như thế nào trong ký ức và cả trong trái tim của bao thế hệ nghệ sĩ. Và vì vậy, chủ đề của bật nhạc lên ngày hôm nay sẽ là Tôi yêu thành phố tôi. Bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng qua giọng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi quý vị nhé.

Thưa quý vị, ca khúc Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác ra đời trong không khí hào hùng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Tác phẩm ghi lại cảm xúc vỡ òa khi đất nước thống nhất, khắc họa bức tranh thành phố rực rỡ cờ hoa, thể hiện niềm vui hòa bình trọn vẹn của dân tộc. Bài hát là cảm xúc mãnh liệt, chân thành về chiến thắng vĩ đại, sự đoàn tụ đất nước sau 30 năm chia cắt, ca ngợi Bác Hồ và mùa xuân hòa bình đầu tiên trên thành phố mang tên Người. Mùa xuân

tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, thơ Nguyễn Nhật Ánh, nhạc Phạm Minh Tuấn với sự thể hiện của ca sĩ Cẩm Vân. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã sáng tác bài thơ Thành phố tình yêu và nỗi nhớ vào năm 1979, in trong tập thơ cùng tên năm 1981, thể hiện nỗi nhớ da diết về hàng me xanh, con đường quen thuộc và tình yêu trọn vẹn dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã phổ nhạc bài thơ này vào năm 1980. Ca khúc nhanh chóng nổi tiếng, trở thành bài ca nằm lòng của những người con xa quê và được nhiều ca sĩ, đặc biệt là ca sĩ Cẩm Vân, thể hiện thành công. Có thể nói bài hát là sự kết hợp giữa khung cảnh hoài niệm và khát vọng cống hiến, biến nỗi nhớ riêng thành tình yêu chung dành cho thành phố Hồ Chí Minh.

khúc Thành Phố Trẻ của nhạc sĩ Trần Tiến với giọng hát của anh Bo Đăng Trường sẽ là ca khúc tiếp theo của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Ca khúc ra đời trong những ngày đầu sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài hát thể hiện niềm reo vui, tinh thần sôi nổi, hăng say lao động và khát vọng xây dựng lại Thành phố Hồ Chí Minh của thế hệ thanh niên trẻ. Nhạc sĩ Trần Tiến vào Thành phố Hồ Chí Minh ngay khi đất nước thống nhất. Ông bị ấn tượng sâu sắc bởi nhịp sống hối hả, tinh thần tình nguyện và vẻ đẹp thanh cao của những người

trẻ tuổi trong những ngày đầu tiếp quản thành phố. Ca khúc đã trở thành một trong những bài hát hay nhất viết về thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975, khắc họa chân dung một thế hệ trẻ năng động và đầy trách nhiệm.

bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với giọng hát của ca sĩ Nam Khánh với ca khúc Thành phố tôi yêu của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Sau năm 1975, nhạc sĩ Hoàng Hiệp trở về miền Nam làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và bước vào một giai đoạn sáng tác mới, thiên về tình cảm quê hương đất nước trong thời bình. Đây là thời kỳ ông viết nhiều ca khúc mang màu sắc trữ tình, gắn với ký ức, đời sống và những đổi thay của các vùng đất mà ông gắn bó. Trong mạch đó, Thành phố tôi yêu được xem là một ca khúc tiêu biểu cho cảm xúc của người nghệ sĩ sau chiến tranh, nhìn lại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh từ ký ức đến hiện tại. Nội dung ca khúc vừa có hồi ức năm xưa đạn bom mất bao nụ cười và vừa có hình ảnh của ngày hòa bình, phố tưng bừng vui đón quân về.

Quý vị thính giả đang theo dõi Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát trên tần số FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình với ca khúc Cô Ba Sài Gòn, nhạc của Only C, Nguyễn Phúc Thiện, lời của Lưu Hoàng do Đông Nhi thể hiện. Ca khúc Cô Ba Sài Gòn ra đời năm 2017, được viết riêng làm ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh cùng tên của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Ca khúc tôn vinh vẻ đẹp áo dài truyền thống, không khí Sài Gòn xưa và tinh thần nữ quyền kết hợp âm hưởng retro hiện đại. MV do Đông Nhi thủ vai chính tái hiện lại không khí Sài Gòn những năm 60-70 của thế kỷ trước, qua đó làm nổi bật thông điệp về việc giữ gìn bản sắc truyền thống giữa bối cảnh hiện đại.

Tiếp tục chương trình sẽ là ca khúc Rock Sài Gòn, một sáng tác của Lâm Quốc Cường do nhóm MTV thể hiện. Ca khúc ra đời vào thập niên 2000, nằm trong album Vol 5 mang chủ đề là Thời Gian của nhóm MTV, phát hành năm 2004. Bài hát ra đời trong bối cảnh phong trào rock Việt Nam, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, đang hồi sinh mạnh mẽ, hướng tới sự chuyên nghiệp và thuần Việt. Rock Sài Gòn mang âm hưởng sôi động, trẻ trung, phản ánh năng lượng của thế hệ trẻ và không khí sôi nổi của sân chơi rock Sài Gòn giai đoạn đó. Nhóm MTV đã thể hiện ca khúc này rất thành công, góp phần đưa rock Việt tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ.

Một trong những ca khúc về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh cũng rất là ấn tượng đó chính là ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá do Hà Okio sáng tác và thể hiện. Đây là một tác phẩm mang âm hưởng acoustic nhẹ nhàng, tôn vinh nét văn hóa vỉa hè bình dị và đầy tình yêu với thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc ra đời xuất phát từ tình yêu của tác giả dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra, muốn giới thiệu hương vị quê hương ngọt ngào và tái hiện không gian thân thuộc qua hình ảnh ly cà phê, hàng cây và dòng người qua lại. Ca khúc được ra mắt với mong muốn là món quà tinh thần dành cho những ai đang sống, những ai yêu mến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và những người ở xa có thể nhớ về hương vị đặc trưng này. Bài hát tôn vinh một nét văn hóa mà ở đó mọi người có thể ngồi xuống ngắm phố xá và thưởng thức cà phê mà không cần phân biệt tầng lớp.

Một trong những ca khúc rất là thú vị về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh là ca khúc Góc Phố Dịu Dàng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Minh Phi. Anh sáng tác ca khúc này vào năm 1988. Tác phẩm ra đời từ cảm xúc bình yên khi ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn, nên thơ của những con phố Sài Gòn với hàng me xanh, nắng hoa và những cặp đôi hò hẹn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng. Đây là ca khúc mở đầu sự nghiệp sáng tác của Trần Minh Phi và từng giành giải thưởng tại Làn Sóng Xanh với sự thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một phiên bản đầy thú vị khác qua giọng hát của ca sĩ Miu Lê, quý vị nhé.

Một ca khúc về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất là thích đó là Con đường có lá me bay, thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp với sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Có thể nói đây là một trong những ca khúc cũng gắn liền với thời thanh xuân của mình. Mặc dù nó ra đời từ rất sớm, lấy cảm hứng từ những chiều đi dạo lãng mạn trên các con phố Sài Gòn rợp bóng me sau chiến tranh, tác phẩm mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, ca ngợi tình yêu thủy chung và cảnh sắc bình yên trong trẻo của thành phố trong những năm tháng hòa bình đầu tiên. Bài hát không chỉ là câu chuyện tình yêu riêng tư, mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, sự trân trọng những giây phút hạnh phúc bình dị sau thời gian chiến tranh khốc liệt.

Chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề Tôi yêu thành phố tôi trong bật nhạc lên ngày hôm nay với ca khúc Phố quen, một sáng tác của Mạnh Trinh qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Minh. Đây là một sáng tác mang âm hưởng nhẹ nhàng, lãng mạn. Ca khúc khắc họa không gian phố phường thành phố Hồ Chí Minh yên bình rộn ràng với hình ảnh lá me bay, thể hiện tâm trạng yêu đời vu vơ của người con gái. Bài hát thường gắn liền với phong cách trẻ trung của ca sĩ Thu Minh ở giai đoạn đầu của sự nghiệp.

một trong những gương mặt trẻ có sáng tác về Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh gây chú ý với khán giả chính là Phạm Hồng Phước cùng ca khúc Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ. Bài hát ra đời như một bức thư tình nhẹ nhàng, hoài niệm về Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, khắc họa những tâm tư, kỷ niệm của những người con xa xứ hoặc từng gắn bó với thành phố này qua hình ảnh quen thuộc. Bao nhiêu đèn đỏ thể hiện nỗi nhớ, sự bé nhỏ và tình yêu sâu lắng giữa nhịp sống.

0: hối hả. Đèn đỏ và thành phố bé là những ẩn dụ cho những phút giây dừng lại suy tư, hoài niệm giữa thành phố đông đúc và sôi động bậc nhất của nước ta.
1: Sài Gòn có phận bé như anh nghĩ không em, như trong một bài ca thành phố bé tìm hoài chẳng ra, bé hay rộng hay lớn cuối cùng

Nếu nói về chủ đề tôi yêu thành phố tôi mà không nhắc đến buổi sáng ở CL Cà Phê của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn là một điều rất là thiếu sót. Ca khúc này ra mắt vào năm 2007 trong album Cà Phê Sáng của Hà Anh Tuấn, khắc họa không gian bình yên hiện đại giữa lòng Sài Gòn tại quán CL Cà Phê trên đường Nguyễn Huệ, gắn liền với văn hóa cà phê đô thị, mang phong cách R&B trẻ trung và đậm chất trữ tình. Bài hát mô tả lại một buổi sáng bình yên, dòng người chậm lại, mang lại cảm giác thư thái và yêu đời. Bài hát không chỉ thành công về âm nhạc mà còn góp phần đưa CL Cà Phê trở thành một địa điểm sống ảo nổi tiếng và là biểu tượng cà phê nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt những năm 2000.

vẫn đang theo dõi bật nhạc lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát trên tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Bây giờ sẽ là một phong vị rất khác của Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh qua ca khúc Tiếng Rao, một sáng tác cũng của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh do ca sĩ Phương Thanh thể hiện. Bài hát được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sáng tác để tặng một người phụ nữ miền Trung bán dạo ở Thành phố Hồ Chí Minh, mang giai điệu da diết, kể về nỗi niềm của những người con xa quê mưu sinh. Ca khúc cũng một thời làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng làn sóng xanh.

lớn nhờ sự đồng cảm với giới trẻ. Ca khúc nhanh chóng lan tỏa, trở thành trào lưu, đặc biệt gắn liền với tâm tư của nhiều người trẻ về những kỷ niệm buồn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khán giả trẻ xem đây là bản hit quốc dân về những chuyến đi và nỗi đau tan vỡ giữa lòng thành phố.

Một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất thích chính là ca khúc Tình Ca Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo với sự thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn. Bài hát ra đời như một bức tranh lãng mạn, giản đơn về tình yêu và nhịp sống đô thị, thường gắn liền với những cảm xúc sâu lắng về Sài Gòn, nơi mà anh xem là chốn dừng chân. Tác phẩm mang phong cách pop nhẹ nhàng, thể hiện tình yêu dịu dàng và góc nhìn chiêm nghiệm về cuộc sống qua những góc phố. Tình Ca Phố nổi bật với giai điệu mượt mà, lời ca dịu dàng, khắc họa nên không gian đô thị không chỉ có xô bồ mà còn có tình người và những câu chuyện tình lãng mạn. Ca khúc này, qua giọng hát của ca sĩ Đức Tuấn, đã tạo cảm giác nhớ nhung và yêu thương thành phố Hồ Chí Minh đối với người nghe.

Thưa quý vị, bây giờ thì với thời lượng còn lại, chúng ta sẽ đến với ca khúc sau cùng của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Và Kim Thanh xin được dành những giây phút ấy cho ca khúc Tôi Yêu Thành Phố Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với sự thể hiện của nhóm V-Music, một nhóm nhạc cũng từng được rất nhiều người yêu mến. Ca khúc này ra đời trong hoàn cảnh khá là đặc biệt, gắn liền với dự án âm nhạc cộng đồng về thành phố Hồ Chí Minh, được sáng tác dành riêng cho dự án âm nhạc mang tên Sài Gòn Trong Tôi của chính nhóm nhạc V-Music. Bài hát nằm trong album cùng tên Tôi Yêu Thành Phố Tôi, phát hành năm 2013. Đây là một album đặc biệt tập hợp các sáng tác viết về tình yêu, sự gắn bó đối với thành phố Hồ Chí Minh và đối với nước ta. Nguyễn Hồng Thuận là một nhạc sĩ gắn bó lâu năm với thành phố Hồ Chí Minh. Anh thấu hiểu từng nhịp sống, góc phố và con người nơi đây. Ca khúc được viết với tình cảm chân thành, miêu tả những hình ảnh gần gũi như là quán xá đông đúc, những cơn mưa nắng hai mùa hay là hàng me xanh. Bài hát là lời tự sự về tình yêu, sự trân trọng đối với thành phố, nơi chứng kiến sự trưởng thành và phát triển của chính tác giả. Sau khi ca khúc ra mắt, thì ca khúc đã cùng với album này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng và giành được giải thưởng album của năm tại Làn Sóng Xanh năm 2020.

Thưa quý vị, như vậy là sau tất cả, dù được kể bằng giai điệu hào hùng hay là những bản tình ca nhẹ nhàng, thì Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh vẫn hiện lên như một nơi chốn rất khó gọi tên trọn vẹn. Đó có thể là thành phố của những khởi đầu, của những ước mơ còn dang dở, cũng có thể là nơi lưu giữ những kỷ niệm không thể quay lại. Có lúc rực rỡ, sôi động, nhưng cũng có những khoảng lặng rất riêng mà chỉ ở trong lòng mới có thể cảm nhận hết. Mỗi bài hát là một lát cắt, một góc nhìn, góp phần ghép nên chân dung một đô thị vừa náo nhiệt, vừa đầy tình người. Và có lẽ chính sự đa sắc đó đã khiến cho Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi mà dù đi xa đến đâu, người ta vẫn muốn quay về. Bởi sau tất cả những vui buồn, đây vẫn là thành phố mà chúng ta luôn tự hào và yêu thương. Và đến đây thì thời lượng dành cho Bật Nhạc Lên cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong

0: trình Nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa bà con, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn là nơi hội tụ của hàng triệu công nhân lao động từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong những năm gần đây, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp, đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao về chất, được chăm lo toàn diện. Điểm sáng lớn nhất trong công tác chăm lo vật chất chính là việc nỗ lực đảm bảo thu nhập và phúc lợi bền vững. Dù đối mặt với nhiều biến động kinh tế toàn cầu, các chính sách điều chỉnh lương tối thiểu vùng và các gói hỗ trợ khó khăn đã được triển khai kịp thời. Bà Huỳnh Thị Cẩm Thi chia sẻ, công ty vẫn thường xuyên tổ chức các chương trình hỗ trợ cho người lao động khó khăn, nhưng việc vừa kết hợp phổ biến kiến thức pháp luật công đoàn, đời sống, vừa triển khai các điểm phúc lợi do thành phố tổ chức, giúp cho công nhân lao động nhẹ bớt phần phải chi tiêu, giúp người lao động an tâm xây dựng cuộc sống khấm khá hơn. An cư lạc nghiệp, vấn đề nhà ở vốn là nỗi lo lớn nhất của người lao động di cư. Hiện nay thành phố đang đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội và cải tạo các khu lưu trú công nhân. Ông Võ Hồng Tài, quyền tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận cho biết, đơn vị đã ký hợp tác triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thành phố Hồ Chí Minh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân và người lao động. Ông Võ Hồng Tài khẳng định, việc hợp tác không chỉ là chức năng nhiệm vụ của công ty mà còn là trách nhiệm xã hội. Công ty mong muốn đóng góp một phần trong công cuộc xây dựng tổ ấm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố. Không dừng lại ở việc ở ấm no bụng, Thành phố Hồ Chí Minh còn nỗ lực để người lao động có điều kiện sống tốt hơn. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành cho rằng, đời sống tinh thần được nâng cao giúp tái tạo sức lao động và gắn kết công nhân với thành phố. Những hội thao công nhân, cuộc thi văn nghệ giúp người lao động gác lại những lo toan cơm áo, thỏa sức vui chơi, thể hiện tài năng, xây dựng môi trường làm việc văn minh tích cực.

0: vai trò của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đó là nhịp cầu quan trọng. Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác cung ứng hàng hóa giảm giá, xây dựng chương trình phúc lợi cho đoàn viên đã giúp người lao động chăm lo sức khỏe, tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống của công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã không còn chỉ quanh quẩn với những ca trực nối dài. Sự quan tâm sâu sát từ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên một hệ sinh thái an sinh nhân dân. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, đơn vị đã xây dựng hai đề án quan trọng. Thứ nhất là một cung văn hóa và 11 chi nhánh nhà văn hóa khu vực tập trung ở những địa bàn đông công nhân, là một trong những đơn vị sự nghiệp rất quan trọng giúp cho thành phố triển khai các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa, tổ chức học tập nâng cao nhận thức chính trị. Thứ hai là trung tâm tư vấn và hỗ trợ đoàn viên công nhân lao động. Đây là mô hình mới, là nơi tư vấn đại diện bảo vệ chăm lo đời sống người lao động. Tôi hy vọng với những nỗ lực này, từng bước chạm đến yêu cầu và mong muốn của đoàn viên đang quan tâm, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của người dân thành phố. Khi đời sống vật chất, đời sống tinh thần được đảm bảo, người lao động sẽ thêm gắn bó, cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để kiếm sống, mà đang dần trở thành một mái nhà thứ hai thực thụ cho mỗi người lao động.
1: Bà con vừa nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh, đời sống người lao động không ngừng được nâng cao về chất. Tiếp theo, mời bà con và các bạn cùng đến với tiểu phẩm Có vốn, có lòng, có ngày khá lên của Trung Nam.
2: Ủa anh ba, ngồi đây mà sao mặt mày đăm chiêu dữ vậy? Tính chuyện làm giàu hay sao vậy?
3: Trời đất cơ chị Tư, giàu chị nói chị ơi, tôi lo ăn từng bữa còn chưa xong đây, nói chi tính làm giàu. Ô, nhiều lúc muốn làm mà không có vốn, rồi cũng nản hả?
2: Nản là không được à nghe. Bà con mình giờ có nhiều chính sách hỗ trợ lắm luôn đó, mà anh không chịu tìm hiểu thì sao biết được mà làm?
3: Thì tôi cũng nghe nói có hỗ trợ này kia. Ôi, mà tôi sợ thủ tục đường ra, rồi mình nghèo quá, ai cho giấy?
2: Trời đất ơi, anh nói vậy là chưa hiểu rồi. Mấy cái chương trình của nhà nước mình là để cho bà con khó khăn như anh đó, không có chuyện bỏ rơi đâu. Bữa nay tôi với mấy chị em hội phụ nữ xuống đây là để nói chuyện đó đây nè.
3: Thiệt hả chị? Có chuyện gì mà ghét tôi vậy?
2: Thứ nhất, bên phường đang có chương trình hỗ trợ vốn làm ăn. Anh có thể đăng ký vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp nữa, không cần thế chấp kiểu ngân hàng lớn đâu. Có hội phụ nữ đứng ra hỗ trợ.
3: Quý mạng ơi vậy hen. Mà tôi làm gì bây giờ chị Tư? Tôi đâu có nghề ngỗng gì đâu.
2: Không có nghề chứ Minh Học. Tôi sẽ hướng dẫn anh. Ví dụ nuôi gà nè, trồng rau sạch nè, hay là mấy cái mô hình nhỏ phù hợp với đất nhà anh đó. Có lớp tập huấn đàng hoàng à nghe. Tụi tôi mới đi học lớp kỹ thuật nuôi gà thả vườn đây nè, dễ làm mà lời cũng khá nữa.
3: Mà tôi sợ làm không được, lỡ thất bại thì sao?
2: Thất bại thì làm lại thôi, có ai mới làm mà trúng liền đâu trời. Quan trọng là mình có người hướng dẫn, mình có vốn, có chính sách hỗ trợ phía sau, anh không còn đơn độc nữa.
3: Nghe chị nói tự nhiên tôi thấy có hy vọng quá trời đất.
2: Mà chưa hết đâu nghe, tôi còn một tin vui nữa đây nè. Căn nhà của anh xuống cấp quá rồi, phường đang xét hỗ trợ xây nhà tình thương, trường hợp của anh đủ điều kiện đó.
3: Thế cũng chị Tư? Trời ơi, tôi tưởng chỉ có tên trên TV thôi chứ.
2: Trời, thiệt chứ sao không? Bà con mình nhiều người được rồi, tụi tôi sẽ làm hồ sơ cho anh, rồi vận động thêm mạnh thường quân hỗ trợ. Có căn nhà đàng hoàng anh yên tâm làm ăn hơn.
3: Trời đất ơi, tôi biết nói gì luôn nè. Mấy năm nay mưa gió là tôi lo muốn chết luôn à.
2: Thôi anh đừng có lo nữa, chính sách của nhà nước là để lo cho dân, nhất là những người khó khăn, nhưng mình cũng phải có ý chí vươn lên nữa à nghe.
3: Dạ, dạ tôi hứa, có vốn có người chỉ cách làm, lại có nhà ổn định, tôi mà không cố gắng nữa thì kỳ quá hả.
2: Anh ba mà giàu lên á, nhớ đãi tụi tôi nồi lẩu gà nghe.
3: Đãi luôn hả? Không chỉ lẩu gà nghe, mà còn thêm con vịt quay luôn, được chứ đừng có thiệt tình á.
2: Thấy chưa, mới nghe hỗ trợ thôi mà đã tính chuyện đãi tiệc rồi hả? Vậy là có động lực rồi đó.
3: Thiệt tình đó nghe, bữa nay tôi mới hiểu, nghèo không phải là hết đường. Chỉ cần mình chịu khó nè, lại cái chính sách hỗ trợ thì có thể thoát nghèo được rồi, đúng không nè?
2: Đúng rồi, quan trọng nhất là cái vốn niềm tin, tin vào chính sách, tin vào bản thân mình.
3: Dạ, từ nay tôi không than nữa đâu. Tôi làm cho đàng hoàng, để còn lo cho gia đình, để góp phần xây dựng xóm mình khá lên, hen.
2: Vậy mới đúng là người dân dụng viên mình chứ. Khó mà không chịu thua, tụi tôi sẽ luôn đồng hành với anh.
0: Bà con vừa nghe xong tiểu phẩm Có vốn có lòng có ngày khá lên của Trung Nam. Thưa quý vị, trước những biến số khó lường của dịch bệnh và sự phá vỡ các quy luật môi trường truyền thống, tư duy đợi bệnh mới chữa đã không còn phù hợp. Thay vào đó, các chuyên gia kêu gọi người nuôi chuyển sang tư duy quản trị rủi ro hệ thống, ưu tiên con giống, ứng dụng AI cảnh báo sớm và siết chặt an toàn sinh học để chủ động kiểm soát thiệt hại ngay từ đầu vào. Tại Hội nghị Khoa học Công nghệ Thủy sản và Kiểm ngư Toàn quốc lần thứ nhất trong khuôn khổ VinaFish Expo 2026, các chuyên gia đã cùng nhau phát họa một tầm nhìn mới cho ngành thủy sản Việt Nam thông qua ứng dụng AI và mô hình quản trị chuỗi giá trị đồng bộ. Ông Trình Trung Phi, Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Tập đoàn Việt Úc, đã mang đến góc nhìn thực tiễn về quản trị sản xuất. Theo ông, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và môi trường biến động mạnh, ngành tôm nói riêng và thủy sản nói chung thành công không còn chỉ là bài toán kỹ thuật tại ao nuôi, mà là bài toán quản trị rủi ro trên toàn chuỗi. Ông Trình Trung Phi phân tích rằng, mầm bệnh hiện nay không xuất hiện đơn lẻ và môi trường ngày càng khó dự đoán, buộc người nuôi phải làm đúng ngay từ đầu. Vì vậy, phòng bệnh không nằm ở xử lý khi tôm đã phát bệnh, mà nằm ở việc kiểm soát đầu vào tốt hơn, từ khâu chọn giống, quy trình an toàn sinh học đến phát hiện bất thường sớm. Đánh giá cao tư duy quản trị chuỗi, tiến sĩ Nguyễn Nhân Long, vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ, Bộ Nông nghiệp Môi trường khẳng định, khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang tạo ra một cuộc cách mạng tri thức hóa ngành thủy sản. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng 3 chương trình khoa học công nghệ chuyên biệt cho các đối tượng chủ lực là tôm, cá tra và nuôi biển. Dẫn chứng từ mô hình tiên tiến của Trung Quốc trong việc dùng AI theo dõi tăng trưởng và dự báo môi trường hàng ngày, tiến sĩ Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, Việt Nam cần chuyển đổi số toàn diện. Dự kiến năm nay, hệ thống cơ sở dữ liệu ngành sẽ hoàn thiện, tạo mạch thông tin chia sẻ xuyên suốt từ trung ương đến từng người dân. Tuy nhiên, công nghệ số chỉ là công cụ. Mục tiêu cuối cùng phải là bồi đắp vào 3 trụ cột chiến lược: công nghệ giống, nguyên liệu đầu vào và xử lý môi trường. Tại hội nghị, các chuyên gia thống nhất rằng công tác giống là nhiệm vụ dài hạn, đòi hỏi sự bắt tay chặt chẽ của 3 nhà: quản lý, khoa học, doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt và tiên phong thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Bước sang giai đoạn 2026-2030, khi khung pháp lý đã cơ bản hoàn thiện với các nghị quyết và luật khoa học công nghệ mới, vấn đề then chốt không còn nằm ở lý thuyết. Nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực thi hiệu quả và tháo gỡ rào cản hành chính. Chỉ khi đó, tri thức và công nghệ mới thực sự thoát khỏi những trang báo cáo để thấm sâu vào từng ao nuôi, nâng cao năng lực cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Quý vị vừa nghe bài xóa bỏ tư duy, đợi bệnh mới chữa trong quản trị chuỗi giá trị thủy sản.
0: Thưa quý vị, sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cánh cửa thị trường Trung Quốc đang mở rộng hơn cho nông sản Việt Nam. Nhưng đi cùng cơ hội là thách thức với yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, buộc tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá trị nông sản.
1: Từ các văn bản được ký kết tại chuyến thăm, nông sản Việt có cơ hội tiến sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại của Trung Quốc, vào thẳng các siêu thị từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu đến Hàng Châu và nhiều đô thị lớn khác. Đây không đơn thuần là mở cửa thị trường, mà là bước chuyển từ đi chợ biên giới sang lên kệ siêu thị. Tuy nhiên, cánh cửa càng rộng thì ngưỡng cửa đòi hỏi càng cao. Nếu trước đây xuất khẩu tiểu ngạch cho phép nông sản Việt Nam linh hoạt, thậm chí dễ dãi trong tiêu chuẩn, thì nay khi bước vào hệ thống phân phối hiện đại, mọi thứ phải được đo đếm bằng chuẩn mực truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, chất lượng đồng đều, bao bì chuyên nghiệp và thương hiệu rõ ràng. Hơn cả đòi hỏi truy xuất nguồn gốc, lệnh 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, 2026, đòi hỏi sự thay đổi về chất nông sản nhập khẩu vào thị trường này. Đây chính là một cuộc thi nâng hạng của nông sản Việt trên sân chơi mới. Nông nghiệp Việt Nam đã có những bước chuyển quan trọng. Những năm gần đây đã diễn ra một quá trình chuyển đổi tích cực từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Nhiều mô hình liên kết chuỗi hình thành, gắn sản xuất với tiêu thụ tạo ra điểm sáng. Một số ngành hàng như lúa gạo, sầu riêng, cá tra đã tiếp cận được các thị trường khó tính. Đề án phát triển 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là câu chuyện sản xuất mà còn là bước đi chiến lược nhằm tái định vị nông sản Việt theo hướng bền vững và giá trị cao. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở từng mô hình riêng lẻ mà ở cách tổ chức toàn bộ nền sản xuất. Một là tính manh mún phân tán, tình trạng trong cánh đồng lớn còn nhiều mảnh ruộng nhỏ với hàng triệu hộ sản xuất khiến việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu gặp nhiều khó khăn. Một số vùng trồng đạt chuẩn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu về quy mô và tính đồng nhất của thị trường hiện đại. Thứ hai, liên kết chuỗi còn lỏng lẻo. Quan hệ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp ở nhiều nơi vẫn mang tính ngắn hạn, thiếu ràng buộc về lợi ích và trách nhiệm. Điều này khiến chuỗi giá trị dễ bị đứt gãy khi thị trường biến động. Thứ ba, truy xuất nguồn gốc chưa thực sự trở thành một hệ thống quản trị chất lượng. Không ít nơi vẫn xem đây là thủ tục để xuất khẩu, thay vì là công cụ để kiểm soát và nâng cao giá trị sản phẩm. Trong bối cảnh đó, tái cấu trúc không còn là lựa chọn mà là điều kiện bắt buộc để phát triển. Vai trò của doanh nghiệp cần được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ là người mua hàng mà phải trở thành kiến trúc sư của chuỗi giá trị. Họ là chủ thể hiểu rõ nhất yêu cầu của thị trường, từ tiêu chuẩn kỹ thuật đến thị hiếu tiêu dùng. Doanh nghiệp cần tham gia sâu vào quá trình tổ chức sản xuất, từ xây dựng vùng nguyên liệu, lựa chọn giống, hướng dẫn quy trình canh tác, đến kiểm soát chất lượng và thu mua sản phẩm. Doanh nghiệp phải dẫn dắt quá trình chuyển đổi từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu. Trong nhiều năm, nông sản Việt Nam chủ yếu xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu, giá trị gia tăng thấp và dễ bị tổn thương trước biến động thị trường. Nay khi bước vào hệ thống siêu thị hiện đại, sản phẩm không chỉ cần đạt chuẩn mà phải đẹp, tiện và có câu chuyện. Điều đó đòi hỏi đầu tư vào chế biến, đóng gói, bảo quản, logistics, lạnh và cả xây dựng thương hiệu. Nông dân cũng phải thay đổi vai trò của mình từ chỗ sản xuất tự phát là nhà cung ứng thụ động, trở thành nhà sản xuất chuyên nghiệp trong chuỗi giá trị làm theo hợp đồng, theo tiêu chuẩn và theo tín hiệu thị trường. Hợp tác xã phải đóng vai trò cầu nối quan trọng để tổ chức lại sản xuất và nâng cao năng lực thương lượng cho nông dân. Con đường mới của nông sản Việt không còn là con đường riêng lẻ, mà là hành trình của một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ. Truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà là ngôn ngữ chung để kết nối niềm tin giữa người sản xuất và thị trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 3 tháng đầu năm 2026 đạt 16,69 tỷ đô, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Trong đó, Trung Quốc chiếm 22,1% tổng kim ngạch, vượt Mỹ 18,3% và Nhật Bản 7,1%, trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng tới 37,6%, mức tăng cao nhất trong các thị trường lớn. Động lực tăng trưởng đến từ nhiều nhóm hàng chủ lực, cả nông sản lẫn thủy sản. Gạo là điểm sáng nổi bật khi giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gấp 2,5 lần. Cà phê cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá trị xuất khẩu sang thị trường này tăng gấp đôi, dù giá xuất khẩu bình quân chung giảm 16,9%.
0: Quý vị vừa nghe bài Nông sản rộng cửa vào thị trường tỷ dân.
1: Thưa quý khán giả, sáng ngày 8 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026. Sự kiện có sự tham dự của 27 hiệp hội ngành hàng cùng đại diện lãnh đạo 9 tỉnh thành phố phía Nam, cộng đồng doanh nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 4 tháng đầu năm nay, sản xuất nông lâm thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tạo nền tảng nguồn cung cho tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu. Sản xuất trồng trọt tiếp tục được duy trì ổn định, một số cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm đạt tăng trưởng khá. Chăn nuôi heo và gia cầm phát triển nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và thị trường tiêu thụ. Thủy sản tiếp tục tăng trưởng. Lâm nghiệp duy trì đà phát triển ở cả trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ. Về tổng thể, dù còn một số khó khăn cục bộ ở từng lĩnh vực, kết quả sản xuất 4 tháng đầu năm nay cho thấy ngành nông nghiệp và môi trường vẫn bảo đảm được sản xuất ổn định, nguồn cung tương đối vững chắc, tạo điều kiện để duy trì tiêu dùng nội địa và đơn hàng chế biến xuất khẩu trong các tháng tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất chế biến logistics và xuất khẩu nông lâm thủy sản, đồng thời đề xuất có các giải pháp tháo gỡ, tận dụng cơ hội thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc hết sức quan trọng. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị trong năm 2026, ngành nông nghiệp phải quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu xuất khẩu trên 74 tỷ đô.
4: Việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường cái xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc rất là quan trọng. Và cái cuộc hội nghị hôm nay, tôi muốn dành thời gian để mà lắng nghe ý kiến các chuyên gia, các hiệp hội, các doanh nghiệp đóng góp vào cái sự phát triển của đất nước, đặc biệt là hướng đi của ngành nông nghiệp trước mắt cũng như là lâu dài, trong đó có việc là tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc

0: thúc đẩy cái xuất khẩu nông lâm thủy sản. Qua cái hội nghị thì tôi đề nghị là chúng ta phải quyết tâm trong năm 2026 này là ngành nông nghiệp là phải phấn đấu đạt được cái mục tiêu là xuất khẩu là trên 74 tỷ đô la. Chúng ta phải quyết tâm đạt được cái con số này, giữ được cái mục tiêu lâu dài là bảo đảm cái sản xuất xuất khẩu nông nghiệp tăng trưởng ổn định và khắc phục hai cái vấn đề điểm nghẽn lớn nhất của ngành nông nghiệp. Một là cái giá trị gia tăng thấp, xuất khẩu thì chủ yếu là xuất khẩu thô, giá cả thì không ổn định, được mua thì mất giá. Cái thứ hai là chúng ta phải cơ cấu lại cái sản xuất gắn với cái thị trường và cái yêu cầu hội nhập, đặc biệt là tập trung cái việc quy hoạch phát triển các cái vùng nguyên liệu. Cái vấn đề thứ ba là cái xung quanh cái việc xúc tiến thương mại đa dạng hóa thị trường. Thứ tư là đề nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường các địa phương là phải rà soát rồi là xây dựng cái quy hoạch để mà chúng ta từng bước là đồng bộ cái hạ tầng, nhất là ở khu vực Nam Bộ. Cái thứ năm là nâng cao cái chất lượng đáp ứng cái tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu ngày càng khó khăn, nhất là các cái tiêu chuẩn liên quan đến chống phá rừng, rồi là EU, rồi tiêu chuẩn phát thải môi trường, truy xuất nguồn gốc. Nên là những cái tiêu chuẩn này là càng ngày nó càng khó. Nên là các đồng chí là chúng ta phải tập trung để chúng ta là làm sao mà nâng cao được cái, cải thiện được cái chất lượng. Coi đây không chỉ là cái yêu cầu bắt buộc mà còn là một cái cơ hội để mà chúng ta nâng cao cái cấp cái chuỗi sản xuất và nâng cao cái uy tín của nông sản Việt Nam. Cái vấn đề thứ sáu là đề nghị các đồng chí là chúng ta phải tăng cường cái vấn đề dự báo rồi là hỗ trợ doanh nghiệp. Đây cũng rất là quan trọng để làm sao mà đừng để là người dân, đừng để doanh nghiệp là luôn luôn ở trong cái thế bị động. Hôm nay sản xuất chứ không biết là ngày mai là giá thế nào.
1: Thưa bà con, sau đây mời bà con nghe nội dung trao đổi giữa kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
2: Xin kính mời bà con và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Và thưa bà con, trong tuần vừa qua thì bắt đầu vào mùa mưa. Tuy nhiên là mưa cũng chưa đều so với chính vụ nha bà con ha. Và tình hình nắng nóng vẫn còn diễn biến khá là phức tạp. Do đó thì bà con cũng phải lưu ý mưa nắng thất thường với thời điểm này thì cây trồng của chúng ta nó cũng ảnh hưởng, hay là sức khỏe của bà con ta cũng phải cần bảo vệ, đặc biệt là đầu mùa mưa nhiều thiên tai xảy ra, trong đó có những cái dông lốc rồi xét đánh chết người, ảnh hưởng đến tài sản tính mạng của bà con. Do đó bà con ta cần phải quan tâm, và bản tin thời tiết luôn luôn cung cấp những thông tin bổ ích đến bà con của chúng ta. Trong tuần này thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe những thông tin thời tiết từ thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ. Xin chào thạc sĩ.
3: Dạ, chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
2: Dạ, đối với tình hình mực nước trên các hệ thống sông ở Nam Bộ cũng như là tình hình xâm nhập mặn đến thời điểm này thì đang diễn biến như thế nào, thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ có những chia sẻ với bà con chúng ta.
3: Đối với mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long thì trong tuần tới là dao động theo chiều. Đến ngày 14 tháng 5 thì cái mực nước ngày cao nhất tại trạm Tân Châu ở cái mức là 1m3. Còn đối với khu vực Châu Đốc là 1m4. Trên sông Sài Gòn Đồng Nai thì tại trạm Phú An là 1m28. Khu vực Nhà Bè là 1m3. Còn đối với khu vực Thủ Dầu Một là 1m4. Còn về cái tình hình xâm nhập mặn ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì có cái xu hướng cũng sẽ giảm dần. Nhưng mà cái ranh mặn 4 gram trên lít thì vẫn còn duy trì và cái vẫn còn xâm nhập sâu vào trong cái nội đồng với cái phạm vi là từ 30 cho đến trên 50 km tùy theo từng khu vực. Dù là cái độ mặn và cái xâm nhập sâu vào trong đất liền có xu hướng giảm so với những cái tuần trước đó, nhưng mà nó vẫn còn, cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như là trong cái sản xuất nông nghiệp. Do đó thì bà con cũng phải thường xuyên theo dõi các cái bản tin dự báo về xâm nhập mặn và cũng phải kiểm tra độ mặn thường xuyên trước khi tưới để không ảnh hưởng đến cái chất lượng của cây trồng và sự phát triển của cây.
2: Dạ, đó là những thông tin về xâm nhập mặn bà con mình cũng quan tâm ha. Mặc dù là chuyển mùa vào mùa mưa nhưng mà tình hình xâm nhập mặn cũng còn diễn biến khá là phức tạp, độ mặn vẫn còn cao và còn đi sâu vào đất liền, do đó khi mà sử dụng nguồn nước thì bà con nhớ đo độ mặn trước khi tưới cho cây trồng của chúng ta. Đó là những chia sẻ của thạc sĩ Quỳnh Thiệu Điệp cùng với bà con mình. Và đối với thời tiết ở những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì sẽ có những cái hiện tượng thời tiết nào đáng chú ý, thạc sĩ?

0: có nhận định thêm với bà con chúng ta.
1: Đối với cái khu vực Nam Bộ thì cái bắt đầu mùa mưa thì lại là không có điều. Mà đối với khu vực các cái tỉnh ở phía Bắc miền Đông là khu vực Bình Phước cũ, một phần phía Bắc của tỉnh Tây Ninh và khu vực An Giang, Cà Mau thì đối với cái khu vực này thì có thể là sẽ đã đi vào cái mùa mưa rồi. Còn đối với cái khu vực phía đông như là phía nam của thành phố Hồ Chí Minh, Long An cũ và khu vực Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Sóc Trăng là cái khu vực này, nhất là cái khu vực ven biển phía đông thì chưa có đi vào mùa mưa. Bà con ở cái khu vực này trời thì có thể là khá là oi bức và bà con cũng mong là sẽ xuất hiện mưa. Nhưng mà cái thời gian mưa ở cái khu vực này có phần muộn hơn. Cho nên là bà con nói là đôi khi nghe cái bản tin nói về mưa đã đi vào mùa mưa nhưng mà đối với khu vực thì lại chưa mưa là như vậy. Cho nên là bà con thì ở cái khu vực này thì có thể là mưa nó sẽ xuất hiện muộn hơn. Do đó mà từ những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì khu vực Nam Bộ thì chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái kết hợp thêm bởi cái gió mùa Tây Nam bắt đầu có cái xu hướng sẽ hoạt động mạnh dần. Do vậy mà cái thời kỳ này thì khu vực Nam Bộ mưa nó có thể là sẽ gia tăng cả về diện cũng như là lượng, với cái xác suất mưa là từ 50 cho đến 70%. Lượng mưa trong cái thời kỳ này là từ 10 cho đến 30 mm, có nơi sẽ trên 50 mm. Thời gian mưa nhiều tập trung vào cái chiều tối cũng như là ban đêm, và những cái cơn mưa như thế này thì bà con cũng nhớ là luôn đề phòng các cái hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra như là sấm sét, gió giật mạnh hay là mưa đá. Và ban ngày thì là trời nắng và cái nắng nóng ở cái khu vực Nam Bộ thì có phần là thu hẹp lại, và đối với khu vực các cái tỉnh miền Đông thì cái nắng nóng nó sẽ vẫn còn nhưng mà sẽ dao động ở cái mức là từ 35 đến 36 độ. Còn ở các cái khu vực khác nhìn chung là cái nhiệt độ nó cũng sẽ giảm chỉ còn ở cái mức là từ 31 cho đến 34 độ.
0: Đó là những thông tin thời tiết ở những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì bà con mình quan tâm. Tuy là có mưa xuất hiện nhiều nhưng mà vẫn còn nắng nóng, bà con hay chú ý để chăm sóc cây trồng, bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Còn đối với tình hình thời tiết trên các vùng biển trong thời kỳ tới đây thì sẽ có những cái diễn biến nào đáng lưu ý? Thạc sĩ có vài nhận định về thời tiết biển cũng như là có những cái lưu ý cùng với bà con ngư dân đi biển.
1: Đối với thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông vài nơi, sau thì mưa nó có xu hướng sẽ gia tăng và cái mưa dông trên cái vùng biển thì cũng thường xuyên xuất hiện cái gió giật mạnh cũng như là cái lốc xoáy. Do đó thì bà con ngư dân cũng cần phải đề phòng. Còn đối với vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau thì trong 1-2 ngày đầu gió đổi hướng, cường độ thì là không mạnh ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Và từ ngày 15 tháng 5 trở đi thì gió cũng chuyển dần sang Tây Nam nhưng mà cái cường độ thì ổn định ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là từ nửa mét đến 1,5 m. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì gió đổi hướng trong những ngày đầu và từ ngày 14 tháng 5 trở đi thì gió cũng sẽ chuyển dần sang Tây Nam và cái cường độ thì duy trì ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là dưới 1 mét, tình trạng biển là bình thường. Thì với cấp gió cũng như là độ cao sóng thì không cao, khá thuận lợi cho bà con ngư dân thì đánh bắt trong cái thời tiết khá là thuận lợi trong cái tuần tới. Nhưng mà lưu ý với bà con là những cái cơn mưa dông trên vùng biển thì kèm theo cái gió giật mạnh hay là lốc xoáy đôi khi có thể là sẽ xuất hiện cái vòi rồng, cho nên là bà con cũng cần phải đề phòng.
0: Như vậy thì bà con ngư dân đi biển chúng ta cũng lưu ý, đặc biệt là tình hình chuyển vào mùa mưa thì trên cái vùng biển cũng sẽ có những cái hiện tượng thời tiết nó bất thường, nó diễn ra một cách rất là nhanh chóng, thì là bà con ngư dân khi mà đánh bắt ở trên các vùng biển chúng ta cần phải quan tâm cái tình hình thời tiết trong mùa mưa này nha bà con ha. Và với những cái nhận định về thời tiết vừa rồi của thạc sĩ, nó sẽ tác động như thế nào đối với việc vaccine sâu bệnh hại cũng như là bà con ta cần phải lưu ý gì để chăm sóc cây trồng, chăm sóc sức khỏe của mình trong cái tình hình thời tiết như hiện nay ạ?
1: Đối với khu vực Nam Bộ thì vào cái mùa mưa cho nên là cái mưa dông kèm theo các cái hiện tượng thời tiết như là sấm sét, gió giật mạnh, lốc xoáy hay là mưa đá. Thì trong cái khoảng thời gian qua thì ở cái khu vực Đồng Tháp thì cũng đã xuất hiện 2 cái cơn lốc xoáy gây sập nhà ở các cái tỉnh thuộc khu vực Đồng Tháp, cũng như là đối với khu vực Cà Mau thì cũng có người bị sét đánh. Là do đó thì bà con cũng cần phải đề phòng các cái hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra, và bà con cũng nên nhớ là khi những cái cơn mưa dông xuất hiện thì bà con phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn.

0: cho an toàn, và bà
1: Ừ.
0: con cũng không có trú ẩn dưới những cái cây cột điện hay là dưới những cái tán cây to, mà chúng ta phải tìm nơi cho thật sự an toàn để trú ẩn, để bảo vệ cái tính mạng của mình là trên hết. Còn trên các cái loại cây trồng thì những cái diện tích mà bà con chưa có xuống giống vụ lúa hè thu, nhất là các cái khu vực mà ở phía đông á, giáp ven biển, thì bà con nên theo lịch khuyến cáo ở từng cái địa phương, và bà con cũng nên là xuống giống đồng loạt để tránh cái né rầy. Còn đối với những cái diện tích mà vụ lúa hè thu trong cái giai đoạn là đẻ nhánh hay là đồng trổ, thì bà con cũng phải thường xuyên thăm đồng để sớm phát hiện và điều trị, như là cây rầy nâu hay là bệnh đào ôn, rầy lưng trắng hay là sâu cuốn lá có cái xu hướng sẽ gia tăng trong cái thời gian tới.
1: Xin cảm ơn thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp đã có những thông tin thời tiết cùng với bà con của chúng ta. Hy vọng với những thông tin vừa rồi thì bà con ta sẽ áp dụng vào thực tế đồng ruộng của mình, đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và trong cái tình hình mà biến đổi khí hậu như hiện nay thì mỗi vùng, mỗi khu vực, tình hình thời tiết nó cũng sẽ có những cái diễn biến khác nhau, và mưa nắng thì thất thường. Do đó bà con ta cần phải chủ động nhiều hơn theo dõi những thông tin thời tiết, thông tin về sản xuất nông nghiệp để bà con áp dụng vào trong sản xuất của chúng ta đạt được kết quả tốt nhất. Và bà con chúng ta cũng có thể theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của Minh Tâm ở địa chỉ là Nguyễn Minh Tâm VOH, hay là các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ cung cấp những thông tin thời tiết từ thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp đến với bà con chúng ta. Và bà con mình nhớ những số điện thoại để có thể kết nối với Minh Tâm, đó là 038 343 1053 hoặc là 0903 76 9942. Đây là những số điện thoại kết nối Zalo và thông qua kênh YouTube của Minh Tâm để bà con mình theo dõi tất cả những cái chương trình, những thông tin sản xuất cũng như là những thông tin thời tiết cùng với bà con của chúng ta. Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi từ thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp. Cảm ơn thạc sĩ.
0: Thì chào Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình ạ.
2: Bà con vừa nghe những nhận định sơ nét của thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
3: Thưa bà con, chương trình nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.
4: Dũng cảm không phải là không sợ hãi, mà là biết nhận ra còn điều gì khác quan trọng hơn nỗi sợ.

0: Chuyên mục cùng nông dân làm giàu.
1: Bây giờ là 5 giờ.
2: Phong Phú thân mến, kính chào bà con nông dân đang đến với chương trình Cùng Nông Dân Làm Giàu. Chương trình được phát trên sóng VHFM 99.9 MHz vào lúc 5 giờ đến 5 giờ 30 phút thứ năm và phát lại thứ hai hàng tuần từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút và 20 giờ đến 20 giờ 30 phút trên sóng VHAM 610 kHz. Thưa bà con, mới đây tại xã Hòa Điền, tỉnh An Giang, Trung tâm Khuyến Nông An Giang phối hợp cùng các đối tác tổ chức tọa đàm giải pháp nâng cao sức khỏe đất trong sản xuất lúa vụ hè thu năm 2026. Sự kiện thu hút đông đảo chuyên gia doanh nghiệp và nông dân nhằm tìm lời giải cho bài toán canh tác bền vững. Tại tọa đàm, các chuyên gia đánh giá tình trạng suy giảm độ phì, nhiễm phèn và ngộ độc hữu cơ do thâm canh liên tục đang là thách thức lớn tại đồng bằng sông Cửu Long. Khi đất bị kiệt sức, bộ rễ lúa phát triển kém, dẫn đến cây dễ đổ ngã và sâu bệnh gia tăng. Do đó, cải thiện sức khỏe đất không còn là khuyến cáo mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Ông Trần Tấn Thành, trưởng vùng đồng bằng sông Cửu Long, công ty cổ phần phân bón Bình Điền, nhấn mạnh, việc phục hồi hệ vi sinh vật trong đất là cốt lõi. Giải pháp trọng tâm bao gồm bổ sung canxi, magie, kẽm, kết hợp các chủng vi sinh cố định đạm, phân giải lân để hạ phèn, nâng pH và giúp đất tơi xốp hơn. Khi đất khỏe, cây lúa sẽ tăng sức chống chịu tự nhiên, giảm lệ thuộc vào phân bón vô cơ. Bà Trần Thị Cẩm Tú, Phó trưởng phòng khuyến nông Trung tâm khuyến nông An Giang cho biết, địa phương đang gắn việc nâng cao sức khỏe đất với đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao. Trong năm 2026, toàn

0: tỉnh triển khai gần 138.600 ha theo quy trình giảm phát thải. Mục tiêu cụ thể được đặt ra là giảm lượng giống gieo xạ còn 80 kg một ha, giảm 30% phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học, đồng thời giảm 20% lượng nước tưới. Để đạt được con số này, ngành nông nghiệp ứng dụng đồng bộ công nghệ tưới ngập khô xen kẽ, trạm giám sát côn trùng thông minh và xử lý triệt để rơm rạ sau thu hoạch. Việc chuyển từ tư duy khai thác sang nuôi dưỡng đất giúp nông dân đảm bảo lợi nhuận trước biến động giá vật tư tăng cao, nâng cao chất lượng lúa gạo, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh trong sản xuất và xuất khẩu.
1: Thưa bà con, với khả năng khai thác mủ trong thời gian dài, ổn định và nhu cầu thị trường luôn duy trì, thì cao su đã trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn cho nhiều hộ nông dân và doanh nghiệp. Sau mùa thay lá thì mùa mưa cũng đã bắt đầu, thì nhiều bà con nông dân cũng đã chuẩn bị bón phân cho cao su. Như vậy thì hôm nay thực hiện chủ đề là bón phân cho cao su trong mùa mưa sắp tới. Tham gia chương trình Phong Phú xin được giới thiệu có anh Minh Tâm là chuyên gia nông nghiệp đến từ công ty phân bón Kim Phú Nông.
2: Minh Tâm xin được kính chào bà con và các bạn đang theo dõi chương trình, đặc biệt là bà con trồng cao su ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.
1: Người ngồi kế Phong Phú đây đó là Phúc Thịnh, nhân viên thị trường của công ty phân bón Kim Phú Nông.
3: Dạ, Phúc Thịnh xin kính chào quý bà con.
1: Dạ, câu hỏi đầu tiên mà Phong Phú muốn đặt cho các vị khách mời đó là mùa mưa cũng đã bắt đầu thì nhiều bà con nông dân đã chuẩn bị bón phân. Như vậy thì trong quá trình mà bón phân đó thì sẽ bà con nông dân cần lưu ý vấn đề gì?
2: Bà con thân mến, trong những ngày qua thì bà con thấy là từ Tây Ninh lên các cái tỉnh miền Đông Tây Nguyên thì chúng ta đã có những cái cơn mưa đầu mùa rồi, đặc biệt là ở khu vực Tây Ninh thì có những cơn mưa lớn kéo dài xuống tới Củ Chi, có nơi thì mưa trên 120 mm, và đây là những cái cơn mưa mà giống như là đang vào mùa mưa luôn đó bà con, mặc dù là mới đầu thôi nhưng thời tiết cũng đã hỗ trợ cho bà con, đặc biệt là bà con trồng cao su. Thì ở khu vực này chúng ta bắt đầu sẽ bị khai thác mủ cao su thì chúng ta làm sao chúng ta phải bón phân. Thì bón phân thì thời gian qua đó thì bà con đã sử dụng cái sản phẩm của Kim Phú Nông, đặc biệt là gói dưỡng cơ 5 kg kết hợp với phân Navica thì rất là tốt, và nó đã giảm được cái chi phí sản xuất cao su của bà con mình rất là nhiều. Và rất là nhiều mô hình đã áp dụng rất là hiệu quả. Từ Tây Ninh thì có các chú ở Tân Châu như là chú Dũng hay là anh Đồng Thời ở Tây Ninh, rồi bà con ở khu vực tỉnh Bình Dương cũ, rồi Bình Phước cũ, lên khu vực Tây Nguyên, hay là ở Bình Thuận cũ và Lâm Đồng, rồi Đồng Nai, bà con áp dụng rất là hiệu quả cái sản phẩm Kim Phú Nông trên vườn cao su của mình, đặc biệt là vào cái giai đoạn đầu mùa này, bà con rải phân gói dưỡng hữu cơ 5 kg sẽ cực kỳ tốt, mỗi một hectare và bà con rải từ 5 cho đến 10 gói dinh dưỡng hữu cơ 5 kg thì rất là tuyệt vời cho vườn cao su của chúng ta.
1: Dạ, và đi thị trường trong tuần qua thì Phúc Thịnh thấy là cái tình hình thời tiết này cũng như là thực tế thì bà con nông dân đã chuẩn bị bón phân như thế nào?
3: Dạ, kính thưa quý bà con, trong tuần vừa qua thì Phúc Thịnh cũng có chuyến công tác tại các tỉnh như là Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước cũ, thì tiếp xúc với bà con nông dân tại các địa phương thì bà con có chia sẻ là đã có những cơn mưa đầu vụ, 3-4 cơn mưa đã rất là lớn. Thì bà con cũng đang rất là phấn khởi để chuẩn bị cho một cái mùa vụ mới. Thì đã có những khu vực mà những vườn cao su của nhà nước, của nông trường thì đã cho mở miệng cạo và đã bắt đầu thu hoạch trước đó khoảng nửa tháng. Còn của nông dân thì bây giờ là bà con đã bắt đầu mở miệng cạo để cạo. Thì theo như Thịnh cũng được các cô chú chia sẻ thì trong tuần qua thì giá mũ cao su cũng nhảy vọt lên nằm từ 500 đồng cho đến ngưỡng là gần 600 đồng một độ. Thì đó là một cái tín hiệu rất là tích cực. Khi mà giá mũ tăng thì bà con cũng tranh thủ gọi về công ty Kim Phú Nông cũng như là Phúc Thịnh để mà đem những cái sản phẩm của công ty Kim Phú Nông đến cho bà con mình sử dụng, đặc biệt là gói hữu cơ 5 kg. Thì như anh Minh Tâm đã chia sẻ đến quý bà con thì trên 1 hectare bà con sử dụng thì nếu mà đất tốt thì bà con có thể sử dụng 5 gói hữu cơ 5 kg, và nếu mà đất của mình đó đất dốc và đất nó cằn cỗi, cây thì già nua lớn tuổi thì bà con có thể chọn 10 gói, với tỷ lệ thì bà con có thể xen kẽ từ 25 đến 35% so với phân hóa học thì bà con mình phối trộn. Và cái cách mà bà con bón phân thì bà con có thể chú ý là nếu mà đất mình bằng thì bà con có thể rải rải đều ra, còn nếu mà hiệu quả nhất theo như những chú có kinh nghiệm chia sẻ thì cuốc lỗ để bỏ vào gốc, thì đó là nó hạn chế thứ nhất là bốc hơi, thứ hai là nó giảm được cái phân mình nó tan đi, mà cây thì nó hấp thụ. Thì thường thường thì bà con mình rải thì cây nó sẽ hấp thụ ít hơn so với cái cây mà bà con mình cuốc lỗ thì nó là hiệu quả nhất đó. Và khi mà mưa xuống thì có những hiện tượng là nấm bệnh, thì Kim Phú Nông cũng có giải pháp là chai diệt nấm khuẩn, chai nano bạc hoặc là gói nano trico để bà con mình xử lý. Và đồng thời thì bà con mình cũng cố gắng gọi về với công ty Kim Phú Nông để mà Phúc Thịnh có dịp để mà chuyến đi công tác thì Phúc Thịnh ghé qua để mà hỗ trợ cho quý bà con.
1: Dạ, như Phúc Thịnh vừa chia sẻ thì mưa xuống thì rất dễ bị tình trạng nấm bệnh đó. Thì Phong Phú cũng có tiếp xúc với nông dân trồng cao su thì cũng có một câu hỏi đó là khô miệng cạo đó. Trong quá trình mà lúc mà cạo muỗng cao su thì nhiều khi cạo xuống gốc luôn, cạo sâu quá thì nó sẽ dễ bị phát sinh nấm bệnh. Như vậy thì anh Minh Tâm có thể nói chi tiết cụ thể hơn bộ sản phẩm Kim Phú Nông mình có hỗ trợ và khắc phục cái tình trạng mà nấm bệnh khi mà cao su bị nhiễm bệnh ở những cái khô miệng cạo.
2: Trước đây á, thì bà con mà bị khô miệng cạo thì có cái giải pháp là cái chai nano Kim Phú Nông bà con kết hợp với nano bạc, bà con mình phun vào ngay chỗ cái thân chỗ chuẩn bị miệng cạo đó, hoặc là quét vào ngay miệng cạo thì nó hạn chế khô cái miệng cạo và cái chúng ta khai thác mũ nó triệt để hiệu quả hơn. Nhưng mà bây giờ thì có thêm cái sản phẩm là áo giáp đồng kẽm hay là cái chai diệt nấm khuẩn nữa thì bà con có thể phối hợp vào thì rất là tốt cho cái cây của chúng ta, nó hạn chế được cái khô miệng cạo hay là các cái nấm bệnh tấn công, đặc biệt là nếu mà không phun được trên cái lá nữa thì hạn chế được cái nấm hồng đó, những cái nấm bệnh nó tấn công ở trên cái thân trên lá cao su của chúng ta, đặc biệt là mùa thu hoạch này. Và nãy thì Tâm chia sẻ cái gói dưỡng hữu cơ 5 kg mà con rải thì nó tốt rồi đó, nó hoặc là như Thịnh chia sẻ là có thể là nó sẽ mình sẽ đào lỗ mình hoặc là mình xới rồi mình rải phân kết hợp với phân hóa học mình sau đó vùi lấp lại. Nhưng mà nếu mà ruộng dưỡng cao su của chúng ta mà nó bình thường, nó đang bằng phẳng, nó không có rửa bị coi đi thì chúng ta cũng rải đỡ tốn công, thì chúng ta rải gói thẳng trên cái gói dưỡng cơ thẳng trên mặt đất. Đối với Kim Nông thì còn có cái giải pháp thêm nữa để cho cây mình nó tốt hơn nữa, nó bền hơn, nó phát triển tốt hơn, thì bà con trộn cái chai nano Kim Nông vào trong cái gói dưỡng cơ 5 kg để bà con rải luôn dưới gốc thì nó sẽ cực kỳ tốt cho cái cây trồng của chúng ta, cây cao su mình nó phát triển tốt, khai thác mũ hiệu quả và nó duy trì được cái độ thì nhiêu cho đất. Thì nó đó là cái chia sẻ của Kim Phú Nông mà rất là nhiều cô chú đã áp dụng đạt được kết quả rất tốt, giống như chú Hải ở ngoài Bình Thuận đó, năm nào chú cũng làm theo cái kiểu này. Thì trước đây đó, 1 hecta là chú rải từ 7 đến 8 bao phân hóa học Navica, thì bây giờ là chú rải còn có 2-3 bao thôi bà con, kết hợp với cái chai nano Kim Phú Nông và cái gói dưỡng cơ 5 kg thì chú nói là nó nhẹ công hơn, nó khỏe hơn, rải phân nó đỡ cực hơn so với trước đây nó nặng nề, di chuyển vào trong cái vườn cao su nó cũng cực nữa. Và chú cũng nói là cũng hạn chế lại cái phân phân chuồng á bà con, cũng đã giảm, không còn rải để phân chuồng vào nhiều như trước đây nữa. Thì đó là những cái chia sẻ của Kim Phú Nông hỗ trợ cho bà con mình. Hay là chú Văn ở trên Tây Ninh, chú nói là cây cao su của chú đó là cao su non thôi đó, mới khai thác có vụ đầu tiên thôi mà nó đạt được 30 mấy độ. So nếu mà những cái bà con khác mà cây non mà mới khai thác vụ đầu tiên ấy, là nó khoảng chừng 20 mấy 30 độ là cao lắm. Mà bây giờ chú sử dụng Kim Phú Nông thì nó đạt được 35 36 37 38 độ, thì đó là cái hiệu quả rất là tốt. Và khi mà khai thác cây cao su chúng ta là ra mũ cao su nó đạt được năng suất cao rất là nhiều, nhưng mà cây chúng ta nó không suy nhờ cái sản phẩm của công ty Kim Phú Nông hỗ trợ. Và nếu được nữa ha, bà con mình mà phun được trên thân cành lá nữa thì rất là tốt. Đối với những cây cao su non mà mới kiến thiết mới làm đó thì bà con phun cái sản phẩm Kim Nông lên, đó là nano Kim Nông, nano bạc với lại cái combi đó bà con, thì giúp cho cây của chúng ta nó phát triển.

0: nó bền vững làm tiền đề cho cái vườn cao su mình nó đạt cái năng suất, đạt được cái độ mũ cao sau này và dưới gốc. Thì bà con cũng nhớ rải gói dưỡng hữu cơ 5 kg, hoặc là bà con tưới bằng cái chanh dưỡng hữu cơ nước 1 lít với lại kết hợp với lại cái gói nano kiko thì rất là tuyệt vời cho vườn cao su mà bà con mới vừa kiến thiết như bà con ha.
1: Dạ, cảm ơn Minh Tâm. Và vừa rồi thì chúng ta cũng nghe là cái gói dưỡng hữu cơ 5 kg đó thì bón dưới gốc thì có thể giúp cho tăng độ mũ của cao su, và việc mà cao su thì bán ra thì cái giá nó sẽ theo cái độ của độ mũ đó, thì cho nên là cái việc đó nó rất là cần thiết khi mà bón gói dưỡng cơ 5 kg được tăng cái độ mũ đó. Thì ở đây thì Phúc Thịnh đã tiếp xúc nhiều với bà con nông dân cũng như là bán cái gói dưỡng cơ 5 kg cho rất nhiều, thì Phúc Thịnh có thể nói thêm về cái hiệu quả, về cái công dụng cũng như là cái thành phần ở trong cái gói dưỡng cơ 5 kg để làm để cho bà con biết rõ hơn về việc gói hữu cơ 5 kg này nó có tác dụng thế nào khi mà bón vào cái gốc cao su.
2: Dạ, kính thưa quý bà con, thì trong gói hữu cơ 5 kg, thành phần chính của gói hữu cơ đó là 40% hữu cơ, và cái số đạm tổng số thì 3% tỷ lệ đó, thì trong đó nó có những cái chất phụ gia đặc biệt của công ty Kim Phú Nông và có cả Humic Finvit, thì nó giúp kích thích cái bộ rễ non sau một cái thời gian mà cây chúng ta nó qua một cái mùa nắng khắc nghiệt, nó bị cháy dần rễ hết, thì khi mà những cơn mưa đầu mùa xuống, bà con sẽ bổ sung những cái chất này vào để cho nó kích thích rễ non ra. Như bà con chia sẻ đó, khi mà những chú mà cuốc lỗ mà bỏ thì chú đi kiểm tra đó bà con, thì rễ cây cao su nó sẽ gom lại ngay trong ngay cái lỗ đó, chứ chú dở lên chú kiểm tra thử thì chú phát hiện là những cái rễ non á, rễ trắng nó bu lại giống như là nó tìm thức ăn vậy đó, thì nó kích thích để nó cho cái cây mình nó phát triển bộ rễ, thì từ đó mà nó đưa cái nguồn dinh dưỡng cần thiết lên cho cây, thì giúp cây tăng cái độ mũ, tăng cái sản lượng hiệu quả. Và cũng sẵn đây thì cũng Thịnh cũng chia sẻ là có một số bà con hỏi về cây, khi mà chọn giống cây con thì bà con sẽ chọn giống nào theo thời điểm hiện tại thì nó sẽ có năng suất và nó sẽ có hiệu quả nhất. Thì Phúc Thịnh cũng là một người đi thị trường, cũng gặp trực tiếp những bác nông dân, thì Phúc Thịnh cũng có tham khảo qua, thì được biết là trên thị trường bây giờ mà có rất là nhiều loại giống cao su, nhưng mà có 4 loại đặc biệt là nó bà con mình sẽ chọn ra ha. Thì trong đây là 4 loại cây cao su mà bà con mình ưu tiên chọn, đó là giống 209, giống 235, giống 255 và giống DK4. Thì đối với đất tốt á, thì bà con mình sẽ ưu tiên xài giống DK4 và giống 209, còn đối với đất xấu thì bà con mình sẽ sử dụng cái giống là 235 và giống 255, vì hai cái giống này nó có cái chất đề kháng kích thích chống chịu được với những cái thời tiết khắc nghiệt giống như là đất mình nó xấu cằn cỗi, thì ưu tiên sử dụng hai cái giống cây này. Đồng thời thì bà con mình sẽ sử dụng cái sản phẩm Kim Phú Nông kết hợp để bón từ giai đoạn mà bà con mình đặt cây giống, thì giúp cho cái vườn cao su của mình nó sẽ có một cái nền tảng sức khỏe bền vững để mà sau này bà con mình khai thác mũ.
1: Dạ, cảm ơn Phúc Thịnh. Và Phong Phú cũng mong muốn là bà con trồng cao su sẽ nghe được clip này, xem được clip này để mua sử dụng phân bón Kim Phú Nông về sử dụng cho cái vườn cao su của mình. Chắc chắn là sẽ tăng được cái hiệu quả cũng như là năng suất cho cái vườn cao su, đạt hiệu quả kinh tế cao. Và Phong Phú cũng xin nhắc lại số điện thoại của công ty phân bón Kim Phú Nông để bà con có thể liên lạc mua sản phẩm hoặc là nhờ tư vấn kỹ thuật, đó là số 0383431053. Xin nhắc lại là 0383431053. Thêm một số điện thoại nữa bà con có thể gọi, đó là 0903769942, 0903769942.

0: ông đưa trái vải vươn thị trường lớn. Vải chín sớm là đặc sản của phường Phương Nam, thành phố Uông Bí cũ, nay là phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng ven bãi triều giàu phù sa và khí hậu đặc trưng, cây vải nơi đây có ưu thế chín sớm hơn nhiều vùng trồng vải phía Bắc từ 15 đến 20 ngày nên luôn bán được giá cao. Những ngày đầu tháng 5, khi nhiều vùng vải phía Bắc còn thấp thỏm chờ quả chín, khu vườn rộng gần 2 hectare của anh Trần Văn Cường ở Vành Kiệu 2, phường Yên Tử đã đỏ rực những chùm vải đầu mùa. Gia đình anh Cường gắn bó với cây vải từ năm 1990, từ vài sào ban đầu. Anh dần mở rộng diện tích lên gần 2 hectare bằng cách nhận chuyển nhượng lại những thửa ruộng bỏ hoang quanh khu vực. Đến nay, khu vườn cho sản lượng khoảng 40 tấn quả mỗi vụ, mang về nguồn thu khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm. Anh Cường nói, trồng vải giờ không thể theo kiểu may rủi nữa, phải hiểu cây đang cần gì, thời tiết sẽ chuyển thế nào mới giữ được năng suất. Điều khiến nhiều người nể phục là trong bối cảnh không ít vùng vải lớn phía Bắc mất mùa những năm gần đây, vườn của anh Cường vẫn duy trì năng suất ổn định. Theo anh, yếu tố quyết định nằm ở việc hiểu đặc tính thổ nhưỡng, thời tiết và nắm chính xác chu kỳ sinh trưởng của cây. Khu vườn nằm ở vùng thủy triều ra vào hàng ngày, phù sa theo dòng nước bồi đắp giúp đất luôn giữ được độ ẩm và độ tơi xốp tự nhiên. Nhờ vậy cây khỏe, ít sâu bệnh và giảm đáng kể lượng phân bón hóa học. Nhiều năm qua, anh Cường gần như tự tay chăm sóc toàn bộ vườn cây. Từ việc bón phân, cắt tỉa đến xử lý ra hoa đều được tính toán kỹ theo sức sinh trưởng từng cây. Anh chia sẻ, có cây chỉ cần vài lạng phân là đủ, nhưng có cây phải bón nhiều hơn, nếu làm đồng loạt sẽ rất dễ mất cân đối. Cách phòng trừ sâu bệnh của anh Cường cũng khá đặc biệt. Giữa ao trong vườn, anh lắp hệ thống đèn năng lượng mặt trời để thu hút côn trùng vào ban đêm. Khi côn trùng rơi xuống nước, cá sẽ ăn hết, nhờ đó giảm đáng kể sâu hại mà không phải lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Với sâu đục trái, thay vì phun thuốc hóa học mạnh, dễ ảnh hưởng đến môi trường ao nuôi, anh chọn cách đốt nhang mũi quanh bờ để xua đuổi. Cách làm nghe có vẻ đơn giản nhưng lại giúp vườn vải giữ được sự an toàn. Theo anh Cường, kỹ thuật quan trọng nhất đối với cây vải là xử lý ra hoa. Người trồng phải đọc được thời điểm lập xuân để điều tiết cây phân hóa mầm hoa thay vì ra lọc non. Chỉ cần lệch nhịp thời tiết vài ngày, cả vụ có thể thất bại. Hiện toàn vùng vải chín sớm phương Nam có khoảng 350 hectare và đang cho thu hoạch. Năm 2025, tổng sản lượng đạt khoảng 1.900 tấn, doanh thu ước hơn 62,7 tỷ đồng. Năm 2026, dù sản lượng giảm còn khoảng 1.600 tấn do thời tiết không thuận lợi cho quá trình phân hóa mầm hoa, nhưng giá bán tăng lên khoảng 40.000 đồng một ký, nên tổng giá trị kinh tế toàn vùng vẫn đạt khoảng 64 tỷ đồng. Không chỉ tiêu thụ trong nước, vải chín sớm phương Nam đang mở ra cơ hội tiếp cận thị trường xuất khẩu. Theo anh Cường, khu vực này hoàn toàn có thể đáp ứng điều kiện cấp mã số vùng trồng nếu liên kết các hộ dân. Thực tế đã có doanh nghiệp thu mua thử nghiệm 1,5 tấn vải của gia đình anh với giá khoảng 100.000 đồng một ký để đưa đi chiếu xạ phục vụ xuất khẩu sang Mỹ. Đây là tín hiệu tích cực cho vùng vải đặc sản này. Tuy nhiên, anh Cường vẫn còn nhiều trăn trở. Anh cho rằng hiện nay nhiều diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang nhưng người dân chưa được tạo điều kiện chuyển đổi sang trồng cây lâu năm hiệu quả hơn. Anh bộc bạch đất để không thì rất lãng phí. Nếu có cơ chế phù hợp, người dân hoàn toàn có thể làm giàu từ nông nghiệp. Anh cũng mong muốn xây dựng mô hình sản xuất bài bản theo hướng doanh nghiệp nông nghiệp, thay vì canh tác nhỏ lẻ. Với anh, điều quan trọng nhất không phải là làm thật lớn, mà là tạo ra vùng sản xuất ổn định, chất lượng để đi được đường dài. Sau đây thì thầy Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng có vài chia sẻ về NanoTrico.
1: NanoTrico đó là một cái sản phẩm rất là tốt, nhập khẩu từ Mỹ. Nó có 10 chủng vi sinh vật là cực mạnh, trong đó có 5 cái chủng Trichoderma. Trichoderma thì nó có những cái chủng để phân hủy cellulo, có những chủng nấm đối kháng, đó, rồi có những cái chủng là để nó giúp cho cái hệ rễ phát triển nó cộng sinh, rồi 5 cái chủng Bacillus là để cho nó phân giải lân, phân giải những chất khó tan khó tiêu trong đất. Do đó là mình tưới vào đất thì thứ nhất nó diệt hết tất cả những nấm độc trong đất, thứ nhì nó kích hoạt cho những cái vi sinh vật có lợi trong đất nó phát triển theo cái cấp số nhân, nó phát triển lên và nó sản sinh ra những cái vật chất cần thiết, những cái dưỡng chất NPK cần thiết, trung nhiên lượng cần thiết luôn cho cái đất nó phát triển và rễ cây nó hút được. Thành ra đây không phải là nấm mà đây là một hệ vi sinh tổng hợp. Nó là nó làm hai tác dụng, một là tận nó diệt hết tất cả những nấm độc, những cái vi sinh vật bất lợi, những vi sinh vật có hại, trong đất nó sẽ diệt hết. Thí dụ như

0: Trong đất là nó có cái nấm Fusarium, rồi cái nấm Phytophthora, nó làm cho là thối rễ, nó làm cho hư cây. Những cái nấm này độc này thì các chủng vi sinh trong cái nanotrigo này nó sẽ diệt. Dạ. Nó diệt cơ bản gần hết luôn. Thành ra đó là những cái điểm mấu chốt để mình canh tác rau màu và cây có muối, rồi cây thanh long là yên tâm, nó ít có bị lây lan phát triển nấm bệnh từ trong đất. Và cái tác dụng thứ hai là nó kích hoạt cho toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi trong đất phát triển theo cấp số nhân để nó công phá những chất khó tan khó tiêu trong đất. Thí dụ như cố định nitơ, thí dụ phân giải kali, phân giải lân, phân giải senero, phân giải các vật chất hữu cơ, thành ra những chất dễ tan dễ tiêu cho cây nó hút được và cung cấp dinh dưỡng cho cây một cách kịp thời, là một cái nhà máy để mà chế tạo sản xuất phân bón trong đất. Đó là một cái giải pháp cực hay. Chúng tôi cho rằng trong cái điều kiện hiện nay giá phân bón mắc thì Nanotrigo này nó làm được hai việc: giảm bớt sâu bệnh, giảm bớt cái mật độ nấm bệnh; thứ hai là cung cấp những chất dưỡng chất có lợi cho cây qua cái vấn đề là kích hoạt hệ vi sinh trong đất phát triển, là một giải pháp cực kỳ thông minh và hiệu quả mà có cái tính cách là lâu bền trong đất. Bà con xài cái Nanotrigo này, ngày nó đất nó càng thuần hơn, nó càng phì nhiêu hơn, nó càng màu mỡ hơn, nó càng tốt đẹp hơn và giúp cho cái cây trái rau màu trúng mùa hơn. Chúc bà con thành công.
1: Phần cuối chương trình mời bà con cùng nghe cuộc giao lưu thực tế mô hình trồng dâu khai thác du lịch của anh Tý ở Xuân Lộc, Đồng Nai.
2: Con và các bạn, hôm nay Phạm Sang đang có mặt tại ấp Bình Tiến, Xuân Lộc, Đồng Nai. Đây là một cái khu vườn mà phải nói là làm cái du lịch cộng đồng, du lịch xanh sạch đẹp đó bà con ha. Đây đó, rồi sim xanh trái rồi rất là căng bóng ha, mà cái khung cảnh đây là rất là mát mẻ nữa, cho nên là có nhiều du khách tới đây tham quan cái vườn dâu như thế này. Mà cũng phải nói là khi mà anh chủ vườn dâu đã chăm sóc bằng cái bộ hữu cơ sinh học hoàn toàn luôn, cho nên là rất là an toàn khi mà bà con chúng ta tham quan cũng như là mua để mà ăn tại chỗ những cái dâu như thế này thì rất là an toàn. Mà khung cảnh đây là mát quá hữu tình. Thì bây giờ Phạm Sang xin mời quý bà con mình cùng gặp anh chủ vườn ha. Đây, đây. Rồi, em chào anh Tý. Anh là cái chủ vườn dâu ở đây được bao nhiêu năm rồi anh Tý?
3: Cũng chắc cũng 12 năm rồi đó.
2: À, được 12 năm rồi hả? Dạ, thì mình làm cái mô hình mà để mà bà con mình đi tham quan dâu này là khoảng mấy năm trở lại đây?
3: Cả 5 năm.
2: 5 năm, dạ. Từ khi bắt đầu trồng cây dâu tới hôm nay là cũng lâu rồi ha. Đó, thì cũng cho cái lượng khách mình đây cũng ổn định ha anh Tý?
3: Đúng rồi, cũng ổn định.
2: Dạ, dạ. Đó, thì hồi trước là anh Tý có theo dõi cũng như là có bà con xung quanh đây sử dụng bằng cái sản phẩm hữu cơ sinh học, thì anh Tý mới áp dụng cho cái vườn dâu của mình để mà làm sao cho bà con mình tới đây tham quan nó có không khí trong sạch, không có ô nhiễm, không có chất độc hại. Thì anh Tý thấy cái điều đó như thế nào?
3: Thì thấy tốt đó, cái phần gì đó của cái công ty gì đó
2: Kim Phú Nông.
3: Kim Phú Nông. Dạ. Thấy đó thì cái phần mà cái bịch 5kg đó.
2: Dạ.
3: Thì thấy rải thì nó cái chất hữu cơ đó nó tốt.
2: Tốt, nó tốt, nó lâu là... tốt bền đó.
3: Đúng rồi.
2: Dạ, anh Tý rải để nó nuôi cái thân, nuôi cây, nuôi trái mình rất là tốt. Và đặc biệt có cái bộ phun xịt, anh Tý cũng đã sử dụng cái bộ để mà mình khi mà tạo bông nó ra nè, kích bông hoa rồi nè, anh Tý cũng có
3: cái
2: sử dụng.
3: Nữa là có cái loại thuốc mà xịt ra rễ thấy cũng tốt đó, cái đó là xịt ra là ra rễ rất đẹp đó.
2: À, anh có tưới cái chai phát rễ, chai 1 lít đó ha.
3: Đúng rồi, cái chai xịt
2: ra dạ. Rễ đó. Anh cũng tưới đó cũng hình mấy lần rồi đúng không?
3: Đúng rồi.
2: Dạ, đó, còn cái bộ phun xịt thì anh Tý cũng đã sử dụng cái bộ phun xịt của Kim Phú Nông rồi. Thì đó là những cái bộ mà hoàn toàn bằng cái sinh học công nghệ cao cho nó rất là an toàn cho bà con mình tham quan á anh Tý ha.
3: Rồi với hai nữa là cái phần cái gì kali gì đó, kali mà xịt đó, cho nó ngọt trái đó.
2: Kali sunfat đó.
3: Kali xịt không phải kali xịt đó, gói đó.
2: Gói đó thì kali sunfat để mình phun đó. Anh Tý cũng có phun trên đây nữa ha.
3: Đúng rồi, có phun cho nó ngọt đó.
2: Ngọt, trái nó ngọt chứ thường hồi trước anh chưa có sử dụng thì nó hơi chua hay sao?
3: Nó hơi chua.
2: Dạ. Dạ, thấy hôm nay thì thấy cái mẫu mã của trái nó căng tròn bóng rồi nó rất là đẹp đều trái nữa. Thì hồi trước tới giờ thì cái vụ này là anh thấy trái nó đẹp hơn mấy vụ trước không?
3: Đẹp hơn, đẹp hơn.
2: Dạ, thấy anh Tý gọi điện cũng thấy phấn khởi lắm, lên nào lên coi vườn dâu trái đẹp căng tròn nữa. Cái lượng khách ở đây thì cũng rất là đông, bà con mình thấy vườn dâu mà mát rồi trái nó nhiều vậy thì mới thu hút được hay sao anh Tý?
3: Đúng rồi, thấy trái nhiều vậy người ta mới thích.
2: Dạ, đó, thì mình cứ áp dụng bằng cái hữu cơ, mình cứ mạnh dạn nói với bà con người ta tham quan đây là cái vườn dâu mà khác với những cái vườn dâu khác, tức là mình không có sử dụng những cái thuốc sâu độc hại nó nhiều ở trên vườn của mình. À, cho nên là anh vô đây thấy là không khí nó cũng trong lành. Nếu mà có xịt thuốc sâu là vô đây là hực mùi, đâu chịu nổi.
3: Đúng rồi, mình phải bảo vệ cái sức

0: khỏe chứ. Đối với mình đâu có thích mang cái thuốc rải thuốc sâu đâu, vô nó khó chịu lắm.
1: Khó chịu lắm. Nhà mình cũng ở kế bên đúng, nữa đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Không có dám phun xịt những cái dòng thuốc độc hại. Đó, thì cho nên là anh Tý mình đi vòng vòng đây đi. Mình cứ sử dụng bằng cái sinh học này thì em thấy nó cũng cho cái kết quả khá là tốt gì rồi, chứ đâu cần phải làm cái gì dữ dội anh Tý. À, còn cái ví dụ hóa học thì cái lúc trái ví dụ mình có thể mình kết hợp mình lúc trái còn nhỏ thôi, nó còn khi mà nó lớn như vậy thì mình cứ bằng cái bộ của mình thôi, mình làm thôi là được rồi. Ok, nó rất là dễ làm. À, đây đây có cái này tròn, cái này khác giống hả?
0: À, cái này dâu xiêm.
1: À, cái này dâu xiêm đây hả? À, cái dâu này ngọt hơn cái dâu xanh tròn kia không anh Tý? Là còn giá cả nó thì bằng không?
2: Giá nó cao hơn.
1: Giá nó cao hơn hả?
2: Nó
1: 50 ngàn đồng một ký. Đây để bên đó là người ta thái tự do hay sao?
2: Cho người ta ăn thử thôi chứ sao
3: bẻ thử thôi chứ gì
1: mà. À, cho bẻ thử thôi, chứ bên đây mình là để chụp hình tham quan ha. Rồi, đây là cái cảm ơn anh Tý rất nhiều đưa ra vườn để mà mình làm những cái mô hình như thế này, rất là xanh sạch nha. Và trái dâu rất là nhiều đó bà con, thì cho nên là cái bộ sản phẩm Kim Phú Nông rất là an toàn. Đây là có Dạng ở đây cũng đã chứng kiến từ đầu tới đuôi, mà Dạng cũng là một người chăm sóc vườn cây rau màu rồi mít ruột đỏ rồi cũng rất là ok. Nhưng mà Dạng thấy cái vườn dâu năm nay Dạng cũng phấn khởi, đó là thì mình thấy sử dụng sinh học này thấy được không Dạng?
3: Dạ ok anh. Dạ.
1: Ok ha.
3: Trái xịt kali vô ngọt.
1: Ngọt lắm hả?
3: Ngọt khách chịu, bẻ không kịp, chín bẻ không kịp.
1: Coi như cái vườn dâu này là khách cũng tới đây liên tục mà ta không kịp, không đủ bán luôn
3: đó,
1: hả?
3: Đủ đâu.
1: Chín không kịp bán luôn
3: không? Chín không kịp.
1: Đó. Tức là
3: lễ này chín nhiều.
1: Lễ này chín nhiều. Ăn cái trái dâu mà mình làm cái này thì nó khác hoàn toàn với trước đúng không?
3: Nhưng nó nhiều lắm á. Nhưng tính ra nhưng năm nay
1: nó thịt, thịt nó dày thịt hay anh Tý?
2: Đúng rồi, dày ngọt thơm.
1: À, thịt dày ngọt thơm đó. Thì hồi trước giờ thì vẫn khuyến cáo bà con mình là sử dụng bằng cái sinh học thì cây trái mình chất lượng nó an toàn. Nó lượng trái có kali đó thì mình cái giai đoạn này đưa kali vô là hợp lý luôn.
3: Đúng rồi.
1: Ha. Trái nó bóng bẩy nó tạo đẹp.
3: Cái này mà xịt kali vô lớn nè bạn. Chùm này phải gần giá 1 ký.
1: Cái chùm này bây giờ cũng gần ký chứ còn gì nữa. Một giây một thôi đó.
3: Hơn ký rồi.
1: Một giây một thôi mà nó sum xuê thế này nè. À, cho nên vì người ta vô đây ta gặp mấy cái này người ta cũng thích nữa ha. Nó rất an toàn, với lại mình cầm mình bóc mình sờ nó không có độc hại, nó rất là ổn định, không có sợ độc hại gì hết. À, thì đây là cái bộ sản phẩm mà Kim Phú Nông đã áp dụng trên cái vườn dâu để anh Tý ở khu vực mà xã Xuân Phú của tỉnh Đồng Nai thì đã làm cái du lịch cộng đồng, cũng như là mình bà con tới đây có thể là ăn uống hay là chụp hình hay là hái dâu gì cũng thoải mái. Giá cả thì nó cũng hợp lý theo giá thị trường thôi bà con ha. À, nhưng mà cái quan trọng ở đây là đây là những cái dâu xanh sạch, không có chất độc hại, cũng như là sử dụng bằng hữu cơ sinh học công nghệ cao. Thì đó, bà con có quan tâm thì có thể gọi về công ty là 0383431053 hoặc là 0903769942 để mình đặt mua những dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao của công ty Kim Phú Nông áp dụng trên vườn trái cây các loại và lúa rạ rau màu. À, xin cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Phạm Sang xin kính chào tạm biệt quý bà con.
4: Và cuộc giao lưu vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cùng Nông Dân Làm Giàu hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con và các bạn. Thân mến chào tạm biệt.
5: Có 3 cách để làm giàu cuộc sống, tinh thần cho bản thân mỗi người. Đó là mỉm cười, cho đi và tha thứ.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Khánh Tường và Ngọc Thảo xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 5, 2026.
2: Thưa quý vị, sau gần 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hôm qua Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc tại Hà Nội. Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí

0: hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, năng động sáng tạo, đổi mới, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định rõ nét vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.
1: Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, không ngừng củng cố, xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị, bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu bày tỏ tin tưởng sự thành công của đại hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển của công tác mặt trận với nhiều đổi mới về mô hình, công tác tổ chức thực hiện, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, đặc biệt trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Các đại biểu gửi gắm mong muốn mặt trận tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành các chương trình hành động đã đề ra tại đại hội. Ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.
3: Cán bộ mặt trận cũng như cán bộ khác là cũng phải sát cơ sở, phải gần với người dân để làm sao mà các cái chương trình, các nội dung mình đặt ra thì đúng như ý kiến Tổng Bí thư nói, làm sao mà cái bớt cái phong trào đây, làm sao mà mình truyền đạt cho người dân thấy được cái lợi ích, để người dân và tất cả các lực lượng hưởng ứng được cái nội dung này, thì chúng tôi thấy đấy là cái đổi mới về tư duy rất là quan trọng.
2: Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
4: Trong cái quá trình triển khai các phong trào, các cuộc vận động, mặt trận và các cái tổ chức chính trị xã hội

0: đã đóng góp ý kiến, phản biện, rồi có thể là tư vấn hỗ trợ lại cho vấn đề về chính sách. Bởi vì chúng tôi nghĩ là mặt trận là cơ quan dân chủ thì chắc chắn rằng là sẽ có rất nhiều các cái nội dung, các cái chính sách sẽ từ các cái diễn đàn của mặt trận sẽ phát huy được cái tính làm chủ, dân chủ.
1: Đại biểu Lộc Xuân Chảo, đại biểu tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang nhận định.
2: Cái vấn đề hiện nay thì tôi thấy là cái vấn đề chuyển đổi số ở vùng cao là rất quan trọng. Cũng mong là đại hội này tiếp tục đầu tư cho cái công tác về cái chuyển đổi số. Thứ hai nữa là sau cái này thì phải mà chúng tôi cũng sẽ truyền tải cái nghị quyết về của đại hội và các chương trình hành động của đại hội để làm sao cho bà con cũng hiểu được các hướng và các chủ trương và các nghị quyết và các chương trình hành động của đại hội.

phổ thông Trần Đại Nghĩa diễn ra trong 90 phút, gồm 2 phần. Trong đó, phần trắc nghiệm 20 câu làm trong thời gian 30 phút. Riêng phần tự luận làm trong thời gian 60 phút, gồm 3 phần. Phần tiếng Anh khảo sát năng lực nghe hiểu, đọc hiểu, viết. 2 phần khảo sát bằng tiếng Việt gồm khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn. Bài khảo sát năng lực vào lớp 6 của các trường còn lại cũng diễn ra trong 90 phút gồm 2 phần, phần trắc nghiệm 20 câu làm trong 3

0: họ phải tham gia bảo hiểm xã hội theo cái phương thức do họ lựa chọn hàng tháng, 6 tháng, 1 năm v.v. để khi đạt đủ cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ được giải quyết chế độ hưu trí.
1: Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị người dân không nên lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà hãy tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, duy trì việc đóng liên tục để tránh gián đoạn, lựa chọn phương thức đóng phù hợp với khả năng tài chính và chủ động liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để được tư

Minh Triều, Ngọc Bích kính chào quý thính giả. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Sài Gòn buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chương trình được phát sóng trực tiếp trên tầng

từ Ban Quản lý Dự án Thăng Long thuộc Bộ Xây dựng, Grasshow, kiểm soát thị trường và thu thập phản hồi, gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam được tổ chức vào ngày 15 tháng 5 tại trụ sở Bộ Xây dựng. Mục đích tổ chức chương trình Roadshow là nhằm tiến hành khảo sát thị trường đối với các hãng tư vấn có năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao trên thế giới. Qua đó, xác định được sự quan tâm và năng lực của các hãng tư vấn đối với dự án. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước.

0: để đảm bảo an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Thưa quý vị, khu vực tuyến đường Rừng Sát dài khoảng 35 km nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ và đường Lâm Viên dài gần 4 km được xem là vùng lõm viễn thông thì mới đây đã được Viettel thành phố Hồ Chí Minh phủ sóng di động.
1: Quý vị đang nghe chương trình Sài Gòn buổi sáng. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là thông tin thế giới.
2: Thế giới ra sao khi bạn ngủ?
1: Thưa quý vị, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày hôm qua cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa có chuyến thị sát một nhà máy quốc phòng và những chỉ thị của ông Kim cho thấy nhiều động thái mới trong việc tăng cường sức mạnh quân sự của nước này. Ông Kim Jong-un nhấn mạnh, việc xác lập những kế hoạch sản xuất dựa

này khi Văn Mẫu trở thành phao cứu sinh, cùng tìm hiểu nguyên nhân cũng như là giải pháp hạn chế các bài văn mẫu tại trang Thanh Niên Online. Thưa quý vị, đường Hồ Chí Minh là trục thứ 3 của hành lang giao thông Bắc Nam. Cụ thể, trục thứ nhất là quốc lộ 1, trục thứ 2 là cao tốc Bắc Nam phía Đông và trục thứ 3 là đường Hồ Chí Minh. Trục đường Hồ Chí Minh khi vào đến phía Nam kết nối với quốc lộ N2 đi qua Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh để về đến Cà Mau. Việc phát triển đường Hồ Chí Minh đã biến con đường huyền thoại trong chiến tranh trở thành trục giao thông, hành lang phát triển kinh tế của đất nước. Và sắp tới đây, đường Hồ Chí Minh qua đoạn Tây Ninh sẽ được thông xe, kỳ vọng mở ra dư địa phát triển lớn, mở ra nhiều cơ hội cho người dân dọc tuyến, từ việc làm, dịch vụ đến gia tăng giá trị đất đai. Tuy nhiên, cùng với cơ hội phát triển kinh tế, các chuyên gia cũng cảnh báo xu hướng đầu cơ, sốt đất cục bộ nếu địa phương không sớm có quy hoạch và cơ chế quản lý phù hợp. Xin mời quý vị tìm hiểu kỹ hơn nội dung này trong bài Người dân hưởng lợi kép khi đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh hoàn thành trên trang Dân Trí.

chỉ là một ngôi nhà, mà là nơi chứng kiến sự trưởng thành của những người con. Anh Tám chia sẻ, việc có nhà riêng giúp anh ổn định tâm lý, các con có không gian học tập tốt hơn. Từ đó anh chị cũng yên tâm công tác, cống hiến cho công việc. Thực tế cho thấy, nhu cầu nhà ở của người lao động có thu nhập thấp và thu nhập trung bình vẫn còn rất lớn. Việc phát triển các dự án nhà ở xã hội gắn liền với hệ thống hạ tầng đường bộ, tiện ích đầy đủ và chính sách tài chính linh hoạt như là trả góp dài hạn, lãi suất ưu đãi đang là

từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 tại Thái Nguyên. Giải đấu quy tụ 6 đội bóng tham dự được chia làm 2 bảng đấu và thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra các đội vào bán kết. Ở bảng A gồm có đội chủ nhà Thái Nguyên TNT, Hà Nội 2 và Phong Phú Hà Nam. Bảng B gồm có Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội 1 và Than khoáng sản Việt Nam. Mặc dù có số lượng đội tham dự khá khiêm tốn, tuy nhiên đây đều là các đội bóng hàng đầu Việt Nam và sở hữu nhiều tên tuổi chất lượng. Vì thế giải đấu được kỳ vọng sẽ mang đến tính cạnh tranh cao và nhiều trận cầu mãn nhãn.

Tuyển nhiều vị trí, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành bác sĩ thú y, chăn nuôi thú y, công nghệ sản xuất thức ăn, kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, điện, cơ khí, cơ điện, làm việc tại các tỉnh. Công ty cổ phần Ringfix Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành bác sĩ thú y, chăn nuôi thú y, dược thú y, điện công nghiệp, cơ khí, cơ điện tử, tự động hóa, công nghệ hóa học, công nghệ sinh học, khoa học sinh học, làm việc tại các tỉnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hafix cần tuyển nhiều vị trí, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành bác sĩ thú y, chăn nuôi thú y, kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, điện, cơ khí, cơ điện, làm việc tại Đồng Nai.

0: tạc, sai lệch, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát, cũng như uy tín, hình ảnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ngành kiểm tra đảng. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng nguồn tin trước khi tiếp cận hoặc là chia sẻ trên không gian mạng, không lan truyền các thông tin được đăng tải từ các trang, tài khoản giả mạo.
1: Hãy thử tưởng tượng nếu một ngày bạn nhận được tin nhắn thông báo xe có vi phạm, tiền phạt chỉ 50.000 nhưng không cần đến cơ quan công an để nộp mà chỉ cần vào một trang web là xong. Đường liên kết sẽ dẫn bạn đến một trang có chữ dịch vụ công cùng với giao diện cổng dịch vụ công quốc gia. Nếu chúng ta nhập các thông tin như số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn, mã CVV thì đã rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.
0: Thực chất, đây là chiêu lừa đảo nhằm chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản. Hiện nay không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc là điện thoại. Quý vị cần nâng cao cảnh giác trước các website giả mạo ngân hàng, cơ quan nhà nước, sàn thương mại điện tử hay dịch vụ quen thuộc để đánh cắp tài khoản và tiền. Cẩn trọng để không trở thành nạn nhân, quý vị nhé!
1: Cư dân mạng hôm nay. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của công nghệ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không còn nằm trên những trang sách báo hay gói gọn trong không gian vật lý tại những địa điểm cố định, mà giờ đây đang hiện hữu sinh động ngay trên màn hình điện thoại thông minh hay máy tính cá nhân của mỗi chúng ta. Với sự hỗ trợ của công nghệ, những giá trị di sản của người đang được lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên một luồng sinh khí mới trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
0: Trong kỷ nguyên số, việc thay đổi phương thức tiếp cận là chìa khóa để đến gần hơn với người trẻ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh trực tuyến đã biến những tư liệu lịch sử thành trải nghiệm thị giác đầy lôi cuốn. Điển hình như công trình 3D trên nền tảng ArtStep của đoàn các cơ quan đảng thành phố, nơi người dùng có thể cảm nhận như đang dạo bước trong một không gian bảo tàng qua các phòng trưng bày những mốc lịch sử với hàng trăm ngàn hình ảnh và nghe trực tiếp những bản âm thanh quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Cách làm này vừa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm công nghệ của thế hệ Gen Z, vừa giúp các em tự học, tự khám phá một cách chủ động. Di sản của Bác từ đó thấm sâu vào tư duy của giới trẻ thông qua ngôn ngữ của thời đại. Từ công trình điểm đó, đoàn thanh niên các cấp cũng triển khai những mô hình tương tự trên không gian mạng. Giới thiệu về không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số tại địa phương mình, chị Nguyễn Ngọc Phượng Uyên, bí thư chi đoàn các cơ quan đảng, xã Bình Chánh, chia sẻ.
2: Nơi mà chạm là nhớ, nhìn là tự hào, và đó chính là không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
3: Trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số 3D hôm nay, rất vinh dự được đồng hành cùng các bạn khám phá không gian truyền thống của chi đoàn các cơ quan đảng. Trước hết, đến với phần tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác, những lời căn dặn của người được tái hiện qua từng trang tư liệu như vẫn còn vang vọng. Thanh niên là rừng cột của nước nhà, là lực lượng xung kích trong mọi phong trào cách mạng. Tiếp theo là phần các hoạt động nổi bật của chi đoàn. Đây chính là minh chứng sống động cho tinh thần nói đi đôi với làm. Chi đoàn đã triển khai nhiều phong trào thiết thực như học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chuyển đổi số trong công tác đoàn. Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao năng lực đoàn viên mà còn khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng đảng và phát triển đất nước.
0: Nhiều cơ sở đoàn khác thì ứng dụng những cách thức đơn giản để có thể truy cập ngay đến các kho tư liệu hình ảnh, âm thanh, phim tư liệu, đồ sộ về Bác. Anh Nguyễn Lộc Thành Tâm, đoàn viên thanh niên phường Vũng Tàu bày tỏ.
4: Thanh niên có thể tiếp cận gần với lại các không gian văn hóa, từ sách đọc đến không gian văn hóa số, như là có quét mã QR cho các bạn đoàn thanh niên gần gũi, có thể tham gia các bảo tàng 3D từ những cái mã QR mà chi đoàn tạo nên.
1: Không chỉ dừng lại ở giáo dục thế hệ trẻ, việc đưa tư tưởng của Bác lên không gian mạng còn là một chiến lược sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Nhiều cơ sở đảng đã xây dựng fanpage phủ xanh không gian mạng bằng những bài viết chọn lọc, những hình ảnh và bút tích xác thực giúp người dân dễ dàng nhận diện và bác bỏ các luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch. Đây chính là cách dùng cái đẹp dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực để làm sạch môi trường mạng, giúp đội ngũ cán bộ và nhân dân nâng cao sức đề kháng trước những thông tin độc hại. Ông Nguyễn Trung Cang, Phó trưởng ban

0: xây dựng Đảng xã Châu Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Trên địa bàn xã Châu Đức đã có các chi bộ, tất cả các chi bộ đều có cái nền tảng số, cộng với lại là cái có những cái chi bộ đã thực hiện về cái không gian, về cái mô hình theo hướng dẫn của thành ủy.
2: Không chỉ ở các cơ quan đảng, đoàn mà không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số còn lan tỏa đến các cơ sở giáo dục. Cũng qua các fanpage hay quét mã QR, các em có thể mở ra kho sách báo, phim ảnh về Bác, giúp cho học sinh tìm hiểu và nuôi dưỡng lòng yêu nước một cách tự nhiên. Cô Nguyễn Thị Triệu Tính, giáo viên trường tiểu học Phước Thắng, phường Phước Thắng cho biết.
3: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số này thì nhà trường đã triển khai rất là lâu, đông đảo đến học sinh cũng như là phụ huynh qua các đường link, trang web, mã QR, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường được tiếp cận mọi lúc mọi nơi.
2: Cô Đào Nữ Thủy Nguyên, bí thư chi đoàn giáo viên trường tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn nhận xét.
4: Chỉ đạo của cấp ủy chi bộ thì chi đoàn trường tiểu học Minh Đạo đã mạnh dạn đề ra công trường thanh niên là sẽ thực hiện chuyển đổi số về không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Thì qua đó thì các bạn đoàn viên sẽ cùng nhau phối hợp để xây dựng một cái nội dung đưa vào các mã QR, và từ đó thì các thầy cô trong nhà trường có thể xem và lấy các thông tin đó để truyền đạt các kiến thức này đến với các em học sinh của nhà trường.
0: Việc giới thiệu những nền tảng số chính thống với những tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác giúp các em học sinh chủ động tra cứu, hình thành kỹ năng chọn lọc thông tin chính thống, từ đó xây dựng sức đề kháng trước những luận điệu sai trái trên mạng. Đây là nền tảng quan trọng để học sinh tự hoàn thiện đạo đức, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ trong thời đại mới. Bạn Phạm Gia Hân, trường tiểu học Phước Thắng và Văn Huỳnh Ngọc Diệp, trường tiểu học Trần Hưng Đạo bày tỏ.
5: Khi được các cô cho xem những video đấy thì con cảm thấy nó sinh động hơn và nó dễ hiểu bài hơn.
6: Con đã biết ơn cuộc sống hiện tại và con đã tự nhủ với lòng mình là phải học thật tốt để xứng đáng làm con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
2: Để không gian học tập Bác trên nền tảng số được phong phú, đầy đủ, Trung tâm Chuyển đổi số, Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị như Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh đã dày công xây dựng một hệ sinh thái tri thức phong phú. Từ tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến thư viện điện tử cấp xã phường với gần 700 đầu sách, tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian số để gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân. Đây chính là những kho tư liệu cho các fanpage hay bảo tàng số Artstep.
0: Thưa quý vị, học tập và làm theo Bác trên nền tảng số không chỉ là sự thích nghi với công nghệ mà là biểu hiện cụ thể của lòng nhiệt huyết và tư duy đổi mới. Đó còn là cách để mỗi cá nhân cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, nhân ái trên cả đời thực lẫn không gian mạng.

0: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với nhạc phẩm Dấu Chân Phía Trước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, phổ thơ nhà thơ Hồ Thi Ca, qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư Dân Mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
2: Thưa quý vị, chỉ một cú nhấp chuột, một lần chia sẻ vô tình trên mạng xã hội đôi khi cũng có thể khiến tin giả lan đi với tốc độ chóng mặt, tác động đến tâm lý cộng đồng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, uy tín của tổ chức. Tin giả, tin sai sự thật đang trở thành vấn nạn trên không gian mạng, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Nhiều trường hợp tin giả còn bị lợi dụng để câu view, trục lợi, kích động mâu thuẫn hoặc là chống phá cơ quan tổ chức.
0: Tại Việt Nam, hành vi đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật có thể bị xử lý theo nhiều quy định pháp luật như Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định 15 năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2022. Thời gian qua, nhiều trường hợp lan truyền tin giả như thông tin bão lũ, thông tin bầu cử, thông tin tình hình an ninh trật tự. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ nhiệm đoàn luật sư

0: thành phố Hồ Chí Minh phân tích.
1: Tại nghị định số 15 của Chính phủ ban hành vào ngày 3 tháng 2 năm 2020, nếu như một cá nhân nào mà có những hành vi cung cấp rồi chia sẻ những cái thông tin mà là giả mạo hoặc là những thông tin sai sự thật rồi bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân sẽ xử phạt từ 10 triệu cho đến 20 triệu đồng và đồng thời buộc cái người đó phải gỡ bỏ những cái thông tin vi phạm pháp luật. Trong trường hợp mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm đó thì cái cá nhân đó thực hiện cái việc lan truyền những cái tin bài gây hoang mang trong nhân dân hoặc là đưa những cái thông tin nói là chính quyền không có giúp đỡ cho những vùng bị nạn, gây ra những cái hình ảnh là không đúng đó, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cái tội làm tàn trữ, phát tán và tuyên truyền những cái thông tin vật phẩm nhằm chống lại nhà nước theo quy định của điều 117. Và nếu như người nào mà lợi dụng cái tình trạng bão lũ rồi có những cái lợi dụng thiên tai để mà thu lợi bất chính đó, với những cái hành vi này thì có thể phạt tù về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và có thể bị phạt tù từ 7 cho đến 15 năm. Trong trường hợp đặc biệt họ vận động với một cái số tiền rất lớn gây bất chính thì có thể phạt đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.
2: Mới đây, dự thảo Nghị định phòng chống tin giả, tin sai sự thật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã đề xuất xử lý 10 nhóm hành vi liên quan đến vấn đề này. Như vậy, dự thảo nghị định mới này đang hướng tới một khung riêng cho vấn đề tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Điều đáng chú ý là dự thảo không chỉ nhắm vào người tạo tin giả mà còn mở rộng đến các hành vi như chia sẻ, bình luận, phát tán, thậm chí lưu trữ thông tin sai sự thật nếu gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội hay quyền lợi của cá nhân, tổ chức.
0: Có thể thấy thời gian qua tin giả xuất hiện ngày càng tinh vi và hệ lụy thì không hề nhỏ. Có những tin giả khiến người dân hoang mang, doanh nghiệp bị thiệt hại, thậm chí ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức và an ninh xã hội. Vì vậy, việc xây dựng khung pháp lý rõ ràng được xem là cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
2: Theo dự thảo, 10 nhóm hành vi bị đề xuất xử lý gồm có phát ngôn, đăng tải, chia sẻ, bình luận tin giả, cung cấp thông tin sai sự thật cho người khác, cản trở việc xác minh, lập hội nhóm để phát tán tin giả, sử dụng AI công nghệ cao để tạo tin giả, giả mạo cơ quan, tổ chức, quảng cáo bằng tin giả hay mua bán tài khoản, trang mạng phục vụ việc phát tán thông tin sai sự thật.
0: Đặc biệt, dự thảo còn đề cập đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung giả mạo một cách có chủ đích. Đây là điểm mới đáng chú ý, bởi hiện nay các video deepfake, hình ảnh cắt ghép hay giọng nói giả bằng AI đang ngày càng khó phân biệt thật hay giả. Tuy nhiên, dự thảo cũng nêu rõ không xử lý đối với trường hợp vô ý chia sẻ thông tin sai nhưng chưa gây hậu quả và đã kịp thời gỡ bỏ đính chính. Điều này cho thấy chính sách dẫn hướng đến sự nhân văn, tạo cơ hội để người dùng khắc phục sai sót.
2: Từ câu chuyện này, mỗi người dùng mạng xã hội cũng cần nâng cao trách nhiệm của mình. Đừng vội tin, đừng vội chia sẻ khi chưa kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống. Bởi trong thời đại số, một cú click có thể tạo ra tác động rất lớn. Chống tin giả không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân để cùng xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.
0: Cư dân mạng hôm nay. Thưa quý vị, những ngày qua cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ trước các vụ việc bạo hành trẻ em liên tục được phát hiện, từ vụ bé 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình đánh đập dã man ở thành phố Hồ Chí Minh đến vụ bé gái tử vong sau thời gian dài bị hành hạ ở Hà Nội. Dư luận không chỉ phẫn nộ mà còn đau xót khi nạn nhân đều là những đứa trẻ quá nhỏ để tự bảo vệ mình. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng chục ngàn bình luận đã bày tỏ sự căm phẫn trước hành vi bạo lực vô nhân tính với trẻ nhỏ.
2: Nhiều người cho rằng, điều khiến dư luận ám ảnh không chỉ là những vết thương trên cơ thể các em, mà còn là việc các hành vi bạo hành thường diễn ra trong thời gian dài nhưng không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Có những đứa trẻ sống trong sợ hãi mỗi ngày, nhưng tiếng khóc của các em lại bị bỏ quên phía sau cánh cửa gia đình.
0: Có những vụ việc hàng xóm từng chứng kiến cảnh đứa trẻ bị đánh hay nghe tiếng khóc, nhưng bi kịch vẫn chưa được ngăn chặn sớm hơn. Những thông tin ấy khiến mạng xã hội bùng lên làn

0: sóng tranh luận về trách nhiệm của người lớn, của cộng đồng và của hệ thống bảo vệ trẻ em hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng bạo hành trẻ em không còn là những vụ việc cá biệt mà đang trở thành hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp đạo đức và kỹ năng làm cha mẹ của một bộ phận người lớn.
1: Sau mỗi vụ việc, mạng xã hội thường bùng nổ sự phẫn nộ, lên án mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng sự phẫn nộ thôi là điều chưa đủ. Điều cần thiết hơn là hình thành một hệ thống tai mắt xã hội, nơi mỗi người dân đều có trách nhiệm phát hiện, lên tiếng và báo tin khi nghi ngờ trẻ bị bạo hành. Bởi trong rất nhiều vụ việc, nếu người dân xung quanh can thiệp sớm hơn, có thể những đứa trẻ đã không phải chịu tổn thương kéo dài.
0: Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đã tích hợp các đường dây nóng bảo vệ trẻ em vào cổng thông tin 1022, giúp người dân dễ dàng phản ánh các trường hợp trẻ bị ngược đãi, xâm hại hay cần hỗ trợ khẩn cấp. Trung tâm Công tác Xã hội Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên thành phố Hồ Chí Minh cũng đang vận hành đường dây nóng 1900 545 559 để tiếp nhận tư vấn hỗ trợ khẩn cấp cho phụ nữ, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực xâm hại. Ngoài ra, các địa phương sau sắp xếp như Bình Dương cũ sử dụng đầu số 1800 8186, Bà Rịa Vũng Tàu sử dụng số 0914 673 484. Và thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thực hiện mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em đặt tại các bệnh viện nhằm hỗ trợ kịp thời khẩn cấp toàn diện cho các em. Những nơi này có chức năng tiếp nhận, khám sàng lọc, điều trị, tư vấn và cung cấp dịch vụ tại chỗ cho nạn nhân bị bạo lực, xâm hại tình dục.
1: Khi phát hiện các trường hợp trẻ bị bạo hành, bệnh viện sẽ báo ngay đến các cơ quan có liên quan. Ngoài ra, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 cũng hoạt động miễn phí 24/7 để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ can thiệp. Những kênh tiếp nhận này được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý, bảo vệ trẻ nhanh hơn trước nguy cơ bị bạo lực. Cục Bà mẹ trẻ em Bộ Y tế cho biết, trong tháng 4 năm 2026, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 tiếp nhận hơn 46.000 cuộc gọi, tăng mạnh so với tháng trước, trong đó có gần một nửa là trẻ em trực tiếp tìm kiếm hỗ trợ. Theo thống kê, trẻ em gọi đến tổng đài 111 chiếm 47,68%. Người lớn quan tâm khác như là hàng xóm, giáo viên, người quen, người dân thì chiếm 41,02%. Cán bộ xã hội chiếm 6,44% và cha mẹ hoặc là người chăm sóc trẻ em chiếm 4,86%.
0: Một giải pháp quan trọng khác là phát huy vai trò của nhà trường, tổ dân phố, hàng xóm và các tổ chức xã hội trong việc phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Trẻ bị bạo hành thường có biểu hiện sợ hãi, thu mình, nhiều vết thương bất thường hoặc thay đổi tâm lý rõ rệt. Nếu giáo viên, nhân viên y tế, người dân xung quanh được trang bị kỹ năng nhận diện và chủ động báo tin, nhiều vụ việc có thể được ngăn chặn trước khi quá muộn.
1: Và một biện pháp cần thiết là phải xử lý nghiêm minh các hành vi bạo hành trẻ em để tăng tính răn đe. Dư luận hiện nay đặc biệt quan tâm đến việc những kẻ bạo hành phải chịu trách nhiệm thích đáng trước pháp luật, tránh tình trạng xử lý nhẹ tay khiến hành vi tái diễn. Cùng với đó, trẻ bị bạo hành cần được hỗ trợ y tế, tâm lý và bảo đảm các quyền cơ bản để có cơ hội hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần.
0: Thưa quý vị, bạo hành trẻ em không chỉ để lại thương tích trên cơ thể mà còn tạo ra những vết sẹo tinh thần kéo dài suốt cuộc đời. Mỗi vụ việc bị phanh phui là một lần xã hội đau lòng tự hỏi vì sao không ai lên tiếng sớm hơn. Sự phẫn nộ của cộng đồng mạng là cần thiết, nhưng quan trọng hơn cả là biến sự phẫn nộ ấy thành hành động cụ thể. Chỉ khi mỗi người dám quan tâm, dám lên tiếng và dám can thiệp khi thấy trẻ em bị tổn thương thì mới có thể tạo nên một môi trường an toàn đúng nghĩa cho trẻ nhỏ. Cư dân mạng hôm nay.
1: Quý thính giả thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cư dân mạng hôm nay. Nam Hiệp, Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân

0: ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò. Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A Bạn Đây Rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
1: A Bạn Đây Rồi.

cùng Cô Rô là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chơi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Cô Rô làm quen và khám phá nhiều điều hay, mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Cô Rô được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3 trên YouTube.

0: Bây giờ là 7 giờ.
1: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát trên các kênh VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tiếp mục Niềm tin quanh ta.

0: Thưa quý vị, có thể thấy trong mọi lĩnh vực, giá trị thực tiễn từ chuyển đổi số mang lại luôn từ sự vận dụng, tìm tòi, học hỏi linh hoạt dựa trên các phần mềm công nghệ thông tin hỗ trợ. Trong ngành y tế, đặc biệt từng cán bộ y tế, đội ngũ y bác sĩ luôn ý thức vận động, học hỏi trên từng cá nhân. Học hỏi để không tụt hậu, để thích ứng và hòa theo xu thế phát triển của thế giới với chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Những năm gần đây, cùng với các cơ sở y tế khác, Bệnh viện Nhi đồng 1 là bệnh viện chuyên khoa nhi và luôn đi đầu trong ứng dụng công nghệ số từ bệnh án điện tử, phần mềm kê toa thuốc, phần mềm quản lý kháng sinh cùng các dịch vụ tiện ích giúp tối đa cho bệnh nhi, gia đình bệnh nhi trong việc khám chữa bệnh cho con em mình. Chính nhờ từ việc ứng dụng đồng bộ chuyển đổi số nên đã giúp ích cho rất nhiều người bệnh, nhất là việc chủ động được thời gian, cảm thấy hài lòng khi đưa con trẻ đi khám bệnh. Chị Nguyễn Thu Hằng, nhà ở phường Bình Đông, khi đưa con đi khám ở đây, chị tâm sự.
1: Nhưng mà giờ thì tôi thấy đến Nhi đồng 1 thì trước khi đến là chúng tôi đã có thể đặt lịch từ trước qua điện thoại hoặc là dùng app đăng ký trên cái app của bệnh viện. Thế là chúng tôi bốc được số thứ tư rồi là dự kiến được cái giờ khám thì cứ đến giờ khám là chúng tôi khám, là chúng tôi đưa con đến khám thôi. Thì tôi thấy cái việc này nó tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho phụ huynh, cho những người có con nhỏ như chúng tôi.
0: Chuyển đổi số có thể thực hiện vào sâu rộng rất nhiều lĩnh vực, từ các app khám bệnh rút ngắn thời gian đến việc số hóa giấy tờ hồ sơ bệnh án bằng việc triển khai bệnh án điện tử. Là bệnh viện hạng đặc biệt đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử thành công, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số y tế theo chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ. Việc áp dụng bệnh án điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực, rút ngắn thời gian chờ, đồng bộ hóa dữ liệu điều trị, giảm chi phí in ấn, tăng tính minh bạch trong thanh toán bảo hiểm y tế và nâng cao hiệu quả quản lý bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã có chia sẻ.
2: Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ thực hiện